0: ultimul.
1: Ah.
2: Palpitant, nu?
1: Da, dumneavoastră poate vorbiți din experiență, dar eu nu sunt deloc dornică să o pățesc.
2: De cine vă este teamă? De procurorul general despre care s-a vorbit foarte mult aseară la Grimm?
1: Ah, un individ mișel, perfid, fățarnic, uns cu toate alifile, o lichea obtuză, care se străduiește, se străduiește de ani de zile să-mi facă viața insuportabilă.
2: În cazul acesta veți fi bucuroasă să aflați că prăbușirea lui e o chestiune de săptămâni. Nu, chiar poate de zile.
1: Ah, ce drăguț! Da. Așezați-vă și povestiți-mi.
2: Da. E bine, acest domn Dubois, care nu mai are niciun fir de păr pe cap, s-a amorezat de un heruvin de 18 ani, al cărui bucle blonde trec, nu știu de ce, drept irezistibile. Da, și fiindcă bătrânul s-a îmbogățit fără măsură de când deține în alta funcție, băiatul trăiește sub același acoperiș și îl mulge fără nicio jenă.
1: Când un puț fură de la alt puț, dracu își râde în barbă.
2: Așa este. De asta încă nu e totul. Blondul heruvim descoperă printre hârțoagele binefăcătorului său anumite scrisori din care rezultă limpede ca lumina zilei că procurorul general s-a lăsat mituit. Bine, e vorba de mai multe milioane, e vorba de...
1: Pot să-mi imaginez.
2: Da. Nu, încă nu. Domnul Dubois plătește, însă e foarte zgârcit, pe când micul său odor nu e deloc modest. Vrea acasă la țară. Procurorul pune să-l aresteze, dar unde sunt scrisorile? Ele apar de bună seamă în consiliul secret. Din acest moment, scandalul nu mai poate fi mușamalizat. Nu e așa că e o poveste delicioasă.
1: Este o intrigă ticăloasă. Este ultimul lucru pe care mi l-aș fi imaginat să o povestiți tocmai dumneavoastră. Bine. Cel care nu vreți să știți nimic despre bârșele din saloare.
2: Nu, mă gândeam că istorisirea s-ar putea să vă facă plăcere.
1: Este exact povestea de care am nevoie. Mâna dumneavoastră iscusită poate să o facă nemuritoare.
2: Stați că nu înțeleg.
1: Am nevoie de o piesă de teatru scrisă de dumneavoastră. Cel târziu, mâine. Iată motivul pentru care v-am chemat aici, grabnic. E?
2: Da. Sunt absolut dezolat.
1: De ce?
2: Nu pot să vă satisfac această dorință. În primul rând pentru că mă simt astenizat așa de muncă. Am așa o stare de...
1: Ceea ce nu vă împiedică să zăbobiți la masa de joc până la ora 5 dimineața.
2: Da, e adevărat. Și în al doilea rând port pe umer un cap care nu primește ordine. E așa, e mai... Nu știu dacă spre fericirea sau spre nenorocirea mea, dar nu. Iar în al treilea rând vă pot numi oricând 15 oameni tineri care v-ar putea, livra ceva mult mai amuzant decât ce-a scris.
1: Nu, eu vă vreau pe dumneavoastră și nu pe altcineva.
2: Da,
1: nimeni nu e în stare să fie atât de plin de spirit și totodată atât de rău ca dumneavoastră.
2: Bine, eu sunt cunoscut pentru bunătatea mea de fier.
1: E, știu să apreciez asta. De altfel, ori de câte ori ați publicat ceva,
2: da,
1: a ieșit un scandal.
2: Vedeți.
1: Hai, domnule Didro, nu vă cer să scrieți o capodoperă.
2: Nu, să știți că am așa, am multe capă. Știți bine că de 15 ani scriu mereu tot același lucru.
1: Da, cred că vă referiți, de fapt, la îndoielnicile dumneavoastră afaceri amoroase. Sau, mă rog, la îndatoririle dumneavoastră frivo.
2: Oai, măcar de-ar fi ale mele.
1: Vă ocupați de datoriile vreunui prieten?
2: Nu, e prea mult spus. Nu, e bine, avocatul de bros, speculantul, aventurierul.
1: Da.
2: Se află la ananghie.
1: Serios?
2: Iertați-mă, dar vă mărturisesc că mi-am permis să-l invit.
1: Aici?
2: Aici. M-aș retrage în grădină și în câteva minute povestea ar fi lămurită.
1: Domnule Didro, rostul unui speculant este acela de a jongla cu banii. Rostul dumneavoastră este acela de a rămâne la manuscrisele dumneavoastră. Și încolo, credeți că trebuie să vă amestecați în toate?
2: Nu.
1: Rațiunea în persoană. Bunul samaritan își instalează cartierul general al activității sale aici, la mine.
2: Nu aș vrea pentru nimic în lume să vă deranjez.
1: Dar puteți să vă simțiți ca acasă. Oricum, n-am să vă permit să plecați înainte ca piesa să fie gata.
2: Nu pot să vă promit nimic.
1: Aha, vă să zic că stagiunea începe peste câteva zile. Eu sunt disperată și am nevoie disperată de un autor. Apelez la vechiul meu prieten și el ce face? Mă refuză, mă ignoră.
2: Stați puțin.
1: Sunt indiferentă? Cred că și pe un lacheu l-aș trata mai bine.
2: Da, departe de mine așa ceva.
1: Va trebui să apelez la bunăvoința evidentă pe care vi-o arată domnișoara Beaulieu. Oricum, înclinația către dumneavoastră pe care o are domnișoara Beaulieu îi face cinste.
2: Acum, eu chiar nu pot să vă ascund că domnișoara Beaulieu mi se pare așa, mai așa o tânără, mă rog, e foarte bine crescută.
1: Da, în cazul acesta nu-mi rămâne decât să sper că va pune o vorbă bună pentru mine la domnul Diderot. O voi trimite îndată.
2: Trebuie să recunosc că toată povestea asta începe să mă abuze.
0: Domnule Diderot, ați reușit să o scoateți pe doamna de Chepi din sărite. Iar dumneavoastră aveți aerul cel mai mulțumit din lume.
2: Aerul? Păi aerul e foarte apăsător aici. Credeți că ne așteaptă vreo vijelie?
0: Ei, asta ar fi numai din vina dumneavoastră. Vă amuzați pe seama tuturor. Ați văzut cât de repede se transformă vremea?
2: Vă simțiți foarte legată de Madame de Chepin?
0: Asta nu vă privește, cât uște puțin.
2: Lângă ea nu te plictisești niciodată. Spuneți-mi, ce părere aveți? Să scriu? Să scriu piesa sau să o refuz? Pot citi pe chipul dumneavoastră cât de mult doriți să jucați un rol.
0: Dacă vreți să-mi faceți o favoare, atunci mențineți-vă refuzul. Dar dacă aveți de gând să cedați, atunci vă rog să o faceți doar de dragul doamnei.
2: Draga mea, tot ce scrii pentru scenă e un efort zadarnic. Ori nu face doi bani și atunci mai bine renunț, ori vine regizorul și scalcă piesa în picioare până nu mai rămâne nimic din ea. Regizorii ăștia, regizorii sunt o adevărată calamitate. Însă și mai rele sunt domnișoarele din lumea bună care fac pe actrițele și care nu au învățat nimic. Eu nu le-aș angaja nici măcar la un teatru de provincie.
0: Bine, și asta mi-o spuneți cu 3 zile înainte de prima mea apariție pe scenă?
2: Vă rog, eu renunțați. Uite, jucați-vă mai bine cu bigudiurile. E mai bine.
0: Dar adineaure ați spus că...
3: Mademoiselle, doamna are nevoie de dumneavoastră.
2: Jacques, în sfârșit, Jacques. Ah, nu coace bine că te văd. Adu-mi, te rog, ceva de băut și o mică gustare. Hai, niște pui, niște... Ia uite-te tu la mine, cum stau eu aici, cum scormonez și îmi maltratez creierul și cum nu-mi vine nicio idee. Hai.
4: Dar este musai să vă vină tot mereu idei,
2: da,
4: domnule?
2: Ce să fac? Mă tem că da, asta mi-a meseria. Ce să facem? Asta-i...
4: Hei, în cazul acesta sunteți demn de toată mila.
2: Da, pentru că trebuie să scriu o piesă și nu știu cum să fac. Dacă nu știu, nu știu.
4: Dar de ce vă frământați atâta? Nu se joacă piesa dumneavoastră, se va juca piesa altuia. Încă nu am văzut vreun teatru care să rămână gol numai din cauza că autorilor nu le trece nimic prin cap. Domnule Diderot, da. Știți ce vă lipsește dumneavoastră?
2: Ce anume? Ce?
4: Liniștea. Liniștea, domnule Diderot.
2: Liniștea nu există.
4: Nu există liniște?
2: Nu, pentru că societatea omenească e ca o vârtelniță, ca un mecanism, știi, care ne pune în mișcare prin faptul că noi îl punem pe el în mișcare. Da, sau viceversa, exact. Adică fiecare gâfăie în spatele celuilalt. Din nevoie, din plictiseală, din lăcomie. Vai de cel ce și-a propus să înțeleagă această mașinărie. Pacturile oamenilor virtuoși nu fac decât să consolideze ticăloșia. Idioții au somnul lin. Dar noi, ceilalți, Dumneata, mi-aduci tot ce-mi trebuie pentru a fi hrănit. Dar nu mă hrăniți ca să vorbesc. Mă hrăniți ca să-mi închideți gura. Așa e? A? Hai, contrazice-mă, de ce nu mă contrazici? Zi? Hai, acum chiar își cer să mă contrazici. Hai, Jacques.
5: Zici ce să mai zici, Jacques?
2: Văd că am rămas singur.
6: Domnule Diderot, domnule Diderot!
2: Ce s-a întâmplat? Văd că ești agitat.
6: Da, sunt. Știți, afară e o mulțime de fețe luminate care întreabă de dumneavoastră. E ca într-o antecameră.
2: Trimiteți-i pe toți la plimbare.
6: Dar nici nu vor să audă.
2: Atunci n-au decât să aștepte. Ia povestește-mi așa pe înderete. Dar cine mă caută?
6: Da, primul are cizmele murdare și ține sub braț un bici de birjar. Mârie ca un câine și scrâșnește din dinți ca un creditor care arde de nerăbdare să-și recupereze banii. Dar să știți că și celălalt e la fel de dubios.
2: Care celălalt?
6: Un nins elegant, așa, din cale afară. E ciudat, parcă ar fi de pe celălalt rând, nu știu. Se plimbă pe coridor în sus și în jos, funzărește niște hârtii și mormăie de urs.
2: Mormăie, dacă mormăie de bros, mai departe.
6: Pe urmă, mai un tânăr cu un buchet mare de flori.
2: Flori? Flori?
6: Da?
2: Pentru mine?
6: Nu cred că sunt pentru dumneavoastră. Știți? Eu cred că este noul admirator al doamnei.
2: Da. Bun, asta e tot?
6: Nu, mai sunt.
3: Poftiți, domnule Diderot.
7: Vinul dumneavoastră alb.
2: Un vin alb, nu șampanie?
7: Dar nu ați spus nimic despre șampanie.
2: La dejun beau întotdeauna șampanie.
7: Nu am știut.
2: Ai aflat acum. Să fie din aceea veche de 5 ani cu etichetă verde. Vinul poți să-l duci de aici.
7: Prea bine, domnule Diderot.
2: Picard?
6: Da.
2: Ia continuă.
6: Așa. Ar mai fi și o doamnă.
2: Da, o doamnă?
6: Da.
2: Păi de ce nu ai spus așa de la început?
6: Poartă doliu.
2: E trist.
6: E tristă, dar nu de neconsolat.
2: Da. Auzi, aș vrea să intre mai întâi văduva.
6: Și cu ceilalți ce fac?
2: Să mai aștepte, să... Știu, ai poftim ține pentru dumneata și pentru nevasta dumneitare. Sunt sigur că ai o nevastă, nu? Și așa e și 3 copii.
6: Da, nu 3, 5 copii, domnule Diderot. 5 copii. Madame nu dorește să-i vizitez.
2: Pe asta e rău?
6: Nu e rău, e foarte rău.
2: Las că am să stă de vorba cu stăpâna dumneitare.
6: Da?
2: Acum poftește pe bărbă.
6: Vă mulțumesc mult, domnule Diderot. Da. Poftiți, madame!
8: Trebuie să mă așez.
2: Vă rog.
8: Am alergat prin tot Parisul. Da. Un calvar pe o vreme ca asta.
2: Madame, da. De mine mă căutați?
8: Nu mi-a fost ușor să vă găsesc. Pretutindeni am întrebat de domnul Diderot.
2: Vreți să-mi dați, vă rog, frumoasele dumneavoastră mâini? Da. Faceți-vă comodă.
8: Da. Numele Bertrand vă spune ceva?
2: Bertrand.
8: Capitanul corăbiei Dragonul, care s-a scufundat în dreptul coastelor Chinei. Echipajul a fost salvat. Da. Dar capitanul, soțul meu,
2: să nu spuneți.
8: S-a necat. 23 de ani a servit în marină.
2: Tot respectul meu pentru capitan și întreaga mea admirație pentru frumoasa lui văduvă.
8: Nu de admirație am eu nevoie, ci de ajutorul dumneavoastră.
2: Da.
8: Ne-a lăsat pe mine și pe fiul meu, fără niciun ban. M-am dus la minister și am solicitat o pensie
2: care nu v-a putut fi refuzată,
8: dar cu care nu sunt mulțumit.
2: Ce să facem? Statul nu are bani. Statul nu are niciodată bani în astfel de cazuri.
8: Banii mi-ajung, numai că aș dori ca pensia să fie transmisă asupra fiului meu.
2: Eu vă înțeleg, înțeleg această dorință, dar îl înțeleg și pe ministru, care nici nu vrea să audă de așa ceva.
8: Cum așa?
2: Păi sunteți tânără, sunteți plină de energie, arătați extraordinar. Ce să mai spun?
8: Da, dacă mi se întâmplă o nenorocire, ce se va alege atunci de fiul meu? Toți funcționarii cu care am stat de vorbă erau fericiți că mă pot da afară.
2: Nu.
8: Ne pare rău, doamnă, dar suntem extrem de ocupați.
2: Chiar că mi-e foarte politicos din partea lor.
8: Care este prețul pe care acești domni îl cereau pentru ajutorul lor? Nici nu vă puteți imagina.
2: Poate că totuși pot.
8: Sunt un om de onoare, ca și dumneavoastră.
2: Acesta e motivul pentru care ați apelat la mine?
8: Se spune că aveți totuși oarecare influență.
2: Uai, oamenii vorbesc vrute și nevrute.
8: Dumneavoastră însă nu. Așadar, ce e de făcut?
2: În principiu, trebuie să te implici așa cu maximă pasiune în tot ce faci.
8: Dumneavoastră, ați fi dispus să vă implicați?
2: Dacă nu se poate altfel, stați să ne gândim puțin. Cred că ar fi o posibilitate, firește dacă și dumneavoastră ați fi de acord.
8: Cu ce?
2: Nici cel mai bun prieten al meu nu m-ar asculta decât dacă i-aș vorbi despre o chestiune care...
8: Care?
2: Care mă privește personal.
8: Prietenul dumneavoastră? Nu înțeleg.
2: Mă gândeam la domnul Malver, ministru poliției.
8: Ah, mă bucur că aveți asemenea prieteni. Aș vrea să...
9: Domnule Diderot, șampania dumneavoastră.
2: Așa, așa, Jacques, așa, da, așa. Permiteți-mi, doamnă, să vă invit la masă, Jacques.
9: Da.
2: Încă un pahar,
9: da.
2: Un tacâm pentru doamna.
9: Da.
8: Nu, mulțumesc, nu e nevoie.
2: De ce? Șampania este excelentă.
8: Nu, mulțumesc, nu,
2: mă rog. Dacă doriți, Jacques, asta e tot, o să te retrag.
9: Domnule, doamnă.
8: Așadar, veți vorbi cu domnul Malver. Deci, adevărat ce mi s-a povestit.
2: Ce?
8: Chiar faceți ceva pentru oamenii care vă solicită sprijinul, nu? Ah, n-aș fi crezut.
2: De ce nu? De ce?
8: Pentru că una e să scrii cărți inteligente în care se demonstrează de ce merge rău celor cărora le merge rău și cu totul altceva să faci ceva concret pentru acești oameni.
2: Eu aș prefera să rămân la cărțile mele, dar se pare că lumea întreagă s-a vorbit să mă împiedice să scriu.
8: N-aș vrea să vă fiu o povară.
2: Nu, cu dumneavoastră e altceva. Sunteți femeie, sunteți plină de viață, încăpățânată, chiar frumoasă.
8: Oh, trebuie să mărturisesc că mi-imaginam cu totul altfel pe filozofi, mai puțin coruptibil.
2: Și dacă vă promit că am să vă tratez ca și când ați fi urâtă, ofilită și ursuză...
10: Trebuie să vă vorbesc. Aveți cum să fie. Să mai aștept afară.
2: Nu, rămâneți. Vă rog să mă scuzați.
8: Așadar pot să contez pe sprijinul dumneavoastră.
2: Cu siguranță. Vă rog să reveniți și să-l aduceți și pe fiul dumneavoastră.
8: Mulțumesc.
2: Aș vrea să-l prezint domnului Malver.
8: Domnule Malver, mă voi întoarce cu fiul meu.
2: Da, vă rog să vă conduc.
8: Nu, e nevoie să mă conduceți.
11: Malver? Care Malver?
2: Malver, ministru. Vreau să-i joc o mică festă.
11: Cu ajutorul doamnei Îndulia?
2: Da, cu ajutorul ei sau pentru a-i veni în ajutor.
11: Nu pierdeți timpul cu comedii, cu mistificări.
2: Oh, te-ai transformat în om serios, domnule de Bros.
11: Am venit să-mi iau rămas bun. Afacerile mele s-au năruit. Sunt ruinat.
2: Nu se poate. Afacerile dumneavoastră au fost întotdeauna un mister pentru mine.
11: Tocmai pe acest mister s-a bazat și succesul meu. Ascultați-mă.
2: Da, vă rog. Nu vreți să luați loc?
11: Nu, mulțumesc. Fiecare mare oraș al Europei colcă de paraziți și de lichele îmbrăcate elegant. Da. Adunați o mână de astfel de inși, dați-le niște bani de buzunar și instalați-i în cele mai importante puncte comerciale. Din acest moment, agenții dumneavoastră nu mai au nevoie decât de un credit învăluit în mister,
2: da.
11: Și vă aflați pe drumul cel mai scurt spre o avere uriașă. Evită din mea.
2: Stai puțin că... Șampanie?
11: Nu, mulțumesc.
2: Stai, te rog, fă-mă să înțeleg. Cum așa? Cum...
11: Îi puneți pe oamenii dumneavoastră să opereze schimb după schimb sume din ce în ce mai mari. De câte ori vi se prezintă aceste hârtile? Achitați cu promptitudine. Afacerile astea nu vă costă niciun ban, dar vă asigură un credit uriaș la toate băncile importante.
2: Stai că mă tem că încep să înțeleg.
11: Într-o bună zi, agenții dumneavoastră dispar pur și simplu de pe fața pământului.
2: Și odată cu ei o mare sumă de bani pe care dumneavoastră ați împrumutat-o.
11: O săptămână mai târziu, banii își fac din nou apariția.
2: În pornoneul dumneavoastră. Pe dacă nici asta nu este mistificare.
11: Toată lumea știe că ceea ce numim noi bani nu este decât o mistificare.
2: Da.
11: Din păcate, unul dintre agenți mi-a luat-o înainte, a încasat totul, iar eu am rămas cu un mormand de hârtii false.
2: Da.
11: Acum am de ales între a-mi salva onoarea sau viața.
2: Da.
11: E o alegere ușoară. Moartea ne scapă de tot ce ne apasă.
2: Nu fi necugetat de Bros. Stai. Știu de acum ce o să faceți voi.
11: Știu.
2: O să-i mai stoarceți pe creditor de câteva sute de ludovici, o să vă aruncați în primul poștalion și o să vă încercați norocul din nou, dar sub alt cer.
11: E un efort zadarnic să alergi după o fantomă care nu există decât în mințile noastre.
2: Luați seama, insinuările filozofiei pot deveni primejdioase.
11: Dumneavoastră vorbiți.
2: Eu nu știu ce spun. Tot ce ați pierdut astăzi, mâine veți câștiga
12: la loc. Ce naiba, doar asta vă este meseria.
11: Doamna voastră, nu vă pricepeți la afaceri. Editorii vă înșală, locuiți într-o mansardă, sunteți plini de datorii.
12: De unde puteți deduce că situația în care vă aflați nu-mi este străină? Ascultați-mă, dar...
11: O mare atenție.
12: Mâine dimineață. Da?
11: Da?
12: Mergeți la Haga. Vă puneți la adăpost. Vă dau o scrisoare către un liberal al meu care îmi datorează niște bani. După ce plătește, plecați la Petersburg.
11: Ce să fac acolo? Nu știu, eu trebuie.
12: Oamenii de care veți depinde vorbesc franțuzește. Vă dau și câteva scrisori de recomandare. În 3 zile cunoașteți toată lumea bună. Oricând e nevoie acolo de un om ca dumneavoastră, cu cunoștințele și priceperea pe care le aveți.
11: Cine ar putea avea nevoie de un speculant?
12: Țara e subdezvoltată, nu există case de ajutor reciproc, nu există case de amanet.
11: Ar trebui înființate bănci, asigurări, loterii.
12: Bineînțeles, și case de credit, societăți pe acțiuni.
11: Ideea nu era deloc. Spuneți-mi, de unde știți toate astea și de ce țineți să mă ajutați?
12: Uite că nu știu. Mă crezi? Habar n-am.
11: Nu se poate să nu știți.
12: Îmi sunteți simpatic. Da, sunteți antipodul meu. Și apoi m-am cam săturat de masa de scris. Enciclopedia mă plictisește. E mult mai amuzant să vă organizezi fuga chiar sub ochii ministrului poliției. Aveți însă grijă să nu dați nas în nas cu el.
11: Nu mă tem de el.
12: Va pune să vă aresteze.
11: Mă îndoiesc. Vreți să aflați ceva cu adevărat senzațional?
12: Da. Ce spui? 60? 64.000 de livre? Vorbi serios.

0: Da. Mai ușor pătruns la Versailles decât aici. De o oră încheiată aștept să intru. Clocotesc de furie.
1: Poate că aveți bunătatea să-mi spuneți cine sunteți.
0: François de Crancy.
1: Crancy.
0: Sunt, iertați-mă.
1: Da.
0: Sunt logornicul domnișoarei Vertiac și vă cer să mă ascultați. Trebuie să ne ajutați.
1: Ei, chiar așa?
0: Madame de Vertiac îmi refuză mâna fiicei ei, deși eu o iubesc pe Henriette și ea mă vrea. Madame de Vertiac și-a propus să distrugă pasiunea noastră.
1: Adică o pasiune așa, pe viață și pe moarte, presupun, nu?
0: Nu e cazul să fiți ironic.
1: Da, da, bine, bine. Și acum?
0: Acum e hotărâtă să o ducă pe Henriette la Paris, să o pună la adăpost. Am călătorit în urma lor, am făcut pe birjanul.
2: Să poate, cum și mama nu a observat nimic?
0: Era să răstorn căruța odată pe ploaie. Păi pe urmă, însă noaptea, ea a dormit, iar noi...
1: Nu, nu, stai, urmarea pot să-mi o imaginez și singur, nu trebuie să...
0: De fapt, nu înțeleg ce are împotriva mea. Nu sunt sărac.
1: E, câteva pogoane de pământ, puțină pădure, o casă la 3 zile de Paris.
0: Nu arăt rău.
1: Costumele vi le faceți pe la croitorii din provincie.
0: Nu, nu sunt prost.
1: La Paris nu prea aveți șansa să convingeți, nu?
0: Domnule, nu vă permit să mă bombardați cu grosolăniile dumneavoastră.
1: Nu, că nu fac decât să vă spun cum gândesc ceilalți. Cu cât e mai mare un oraș, cu atât sunt mai mari și prejudecățile. Sunteți pierdut, dragă domnule. Madame de Vertiac urăște tot ce vă place dumneavoastră.
0: Cota asta bătrână și încrezută.
1: Crancy, nu uitați că vorbiți despre viitoarea dumneavoastră soacră.
0: Soacră, nu mă încau la ciuma.
1: Și vorbiți mai încet, o aud, s-o simt.
0: Da.
3: Iată-te în sfârșit. Oh, dragul meu, strânge la brațe.
1: Bravo,
3: bravo. Ce s-a întâmplat? Cu asta întâmpin-o veche prietenă.
1: Oh, iartă-mă, Sofie, nu știam că ești...
3: Domnule?
1: Că sunteți la Paris.
3: E, acum știi. Henriette!
4: Da?
3: Acesta nu este cumva birjarul nostru? Ce dorești? Nu sunteți mulțumit de bacșișul primit?
0: Doamnă!
3: François! Domnul de Crancy!
0: Da, da.
3: Și dumneavoastră sunteți omul care m-a torturat timp de 3 zile cu poștalionul. Și tu, Henriette, ai știut și nu mi-ai spus o vorbă.
1: Sofie, dar tu ce ai făcut în locul ei?
3: Ăștia domnul să mă scoate din minți cu suspinele lor stupide.
1: Cel mai simplu ar fi să-i căsătorești pe loc.
3: Domnule, atitudinea dumitale este impardonabilă.
0: Am făcut-o numai din dragoste.
3: Dragoste? Ce prostie mai și asta.
1: Sofie, cine ar putea ști mai bine decât noi doi, draga mea?
3: Dacă veți continua să mă plictisiți cu insistențele, am să o închid pe Henriette în prima mănăstire care mi iese în cale. Adieu, dragul meu, Denis. Mă retrag. Hai deodată,
0: Henriette. Poate fi o mamă atât de lipsită de înțelegere, atât de rece, atât de crudă.
1: Eu o cunosc bine pe Sofie. Vrea să se mai distreze puțin. Și ce ar putea fi mai amuzant decât o mică dramă de familie?
0: Dramă? Ce? Va fi un scandal care se va răstrânge asupra întregii familii.
1: Ușure, domnule.
0: Cum dar face bine să se gândească și la reputația ei, știți ce? Am să o răpesc pe Henriette. Am să fac uz de forță.
1: Uite, cu stilul acesta violent nu veți ajunge departe. Mai bine afișați o mină indiferent.
0: Nu sunt în stare de așa ceva.
1: Nu reușiți să fiți rațional chiar și numai pentru un sfert de oră?
0: Nu știu.
1: Așa indiferent ca un pește?
0: E?
1: Și rațional ca un negustor de pește?
0: Nu înțeleg.
1: Madame de Vertiac are să vă roage în genunchi să vă căsătoriți cu fica ei. Trebuie doar să-mi lăsați mână liberă.
0: O aveți?
1: Nu vreți să știți în ce scop?
0: Aș fi în stare să închei un pact și cu diavolul dacă asta ar fi soluția.
1: Comparația merge prea departe. Nu, așteptați un semn de la mine.
0: Aștept.
1: Acum vă rog să mă lăsați singur.
0: Acum.
1: Am de lucru.
5: Jacques! Ce porunciți?
1: Eu nu poruncesc nimic, ia loc. Ia, hai, vină încoace. Sau tu nu ai timp pentru mine?
5: Eu am întotdeauna timp și liniște.
1: Liniște, bravo. Oh, ce om înțelept ești.
5: Uneori, domnule Ditro, este mai înțelept să fii mai puțin înțelept.
1: Hai, lasă, cu mine nu ți-ar fi de prea mare folos asemenea stratagemă. Ia, spune-mi, ai prieteni?
5: Parcă știe cineva dacă are sau nu prieteni.
1: Mă rog, prieteni, tovarăși, cunoscuți, cum vrei să le spui. Ai vrea să-i ajuți pe acești oameni?
5: Poate că da, poate că nu.
1: Pe toți odată?
5: De unde atâta bănet?
1: Da, dacă nu e vorba despre bani.
5: Dar despre ce altceva ar putea fi vorba?
1: O ceartă, o neînțelegere, un ghinion, o căsătorie.
5: A, care vă să zică tot bani?
1: Într-o oarecare măsură...
5: Vedeți, dacă există ceva de care omul trebuie să se ferească din răsputeri, acel ceva este abnegația față de ceilalți.
1: Așadar mă sfătuiești să nu mă amestec.
5: În ce anume, domnule Diderot?
1: În afacerile altora.
5: Nu, nu mi-aș permite niciodată să vă dau eu, dumneavoastră, un sfat. Căutați în inima dumneavoastră. Numai acolo veți găsi răspunsul.
1: Păi, vai de mine, Jacques, nici divinul Rousseau nu ar fi putut găsi o formulare mai emoționantă.
5: Divin sau nu, eu nu cunosc niciun domn Rousseau.
1: Ce? Vrei să spui că nu ai auzit de el și că nu știi că pentru el tot progresul ăsta al nostru nu face nici cât o ceapă de gerată?
5: Nu, domnule.
1: N-ai auzit că și-a pus în cap să ne convingă că am face mult mai bine dacă am merge în patru labe așa cum ne-a creat natura?
5: Nu, domnule.
1: A conceput un contract pe care dacă am catadixit să-l semnăm, nu am mai mâncat nici prea mult, nici prea puțin și prin urmare am fi fericiți și am trăit la oaltă în pace?
5: Nu, domnule.
1: Că e un fățarnic viclean care le predică celorlalți cele mai severe virtuți în vreme ce el însuși își încredințează copiii unui orfelinat?
5: Ei, cine știe dacă nu e mai bine așa. Permiteți să strâng.
1: Da, strânge. Ai grijă, paharele, să nu scadă paharele. Mai bine ai face două drumuri, hai.
5: Iată un sfat foarte bun, da, da, domnule.
1: Da, dar de care nu ți-i seamă, dragul meu Jacques.
4: Nu mă așteptați.
1: Nu.
4: Mă evitați.
1: Nu mă gândesc niciodată la dumneavoastră, surmo, except în cazurile când dați peste mine. Există oare vreun loc în care să nu mă puteți găsi?
6: Cred că nu.
1: Băi, dar ce cu florile astea stupide?
6: Asta sunt pentru doamna de Chepin.
1: Vai, sunteți în căutarea unei noi victime.
6: Domnule Diderot, ar fi cel mai firesc lucru din lume.
1: Nu vreți să știți ce mai fac? Ce mai faceți?
6: Bine! Mă simt proaspăt, liber și flexibil ca o nuia de salcie. Nu spun niciodată vreun cuvânt neadevărat atunci când e în avantajul meu să spun adevărul. Și nu spun niciodată adevărul atunci când mă avantajează minciuna. Almintere, după cum bine mă știți. Ignorant, lacom, nerușinat.
1: Mie îmi spuneți ce...
6: Nu-mi cumpără nimeni cărțile, domnule Diderot, da. Nu vrea nimeni să-mi joace comediile. Trebuie să mă ajutați.
1: De ce? De ce?
6: De ce? De ce? De ce? Pentru că vă uluiesc și asta vă amuză. Ai, cred că vă e frică puțin de mine.
1: Oh, bineînțeles.
6: Știu că sunteți un om de nădejde, domnule Diderot. Iar dumneavoastră puteți conta pe nerecunoscut cunoștința mea. Dumneavoastră îmi faceți un bine, iar eu vă răsplătesc cu răul. Această sfântă înțelegere dintre noi e la fel de eficientă ca și aceea dintre rege și nebunul său, dintre stăpân și servitor, dintre om și maimuța.
1: Dar ce vreți de la doamna de Chepin?
6: Ce vreau? E bogată. E șarmantă, o admir.
1: Clar, gata, intrați peste ea în budoar. Madame de Chepin vă va întreba cu ce vă ocupați. Îi veți răspunde că de azi înainte nu veți mai scrie decât...
6: Decât?
1: Teatru.
6: Ah, da.
1: Peste câteva zile va da unul dintre celebrele ei spectacole particulare.
6: Oh, este foarte bine.
1: Vor fi de față toți cei care înseamnă ceva în politică.
6: Este foarte bine.
1: Madame de Chepin are public. Are actori.
6: Are actori.
1: Are decoruri.
6: Și decoruri.
1: Numai piesa îi lipsește.
7: Asta e șansa vieții dumneavoastră, surmo.
6: Când trebuie să fie gata piesa?
7: Păi mai bine azi decât mâine.
6: Da, de ce mizați pe mine?
1: Pentru că văd în ochii dumneavoastră o lăcomie. O lăcomie pe care eu am pierdut-o de mult.
6: Sigur, dar de unde idei? Păi eu când scriu nu gândesc niciodată.
1: Tocmai de-aia spun că subiectul la îndemână. Ei un înalt funcționar, un ministru, să zicem. Ba de ce nu? Chiar un procuror general.
6: Vă referiți
1: la... Da. Și aveți deja personajul principal. Restul e simplu. Aveți însă grijă ca eroii pozitivi să facă o impresie pozitivă, iar cei negativ o impresie negativă. Pentru ca spectatorii să nu cadă cumva pe gânduri.
6: Da.
1: Am o idee și mai bună. Ascultați-mă. Vino, mai aproape.

0: cu neputință.
1: De ce?
2: Păi nici nu cunosc pe Madame de Chepy și cu atât mai puțin pe musafirii ei.
1: Dar nici nu e nevoie să-i cunoașteți. Vă spun eu ce vreți să știți. Am și titlul piesei. Ia fiți atent.
0: Paraziți.
2: Pa! Domnule Diderot, cred că trebuie să-mi explicați.
1: Vedeți, pomidia dumneavoastră este o oglindă. Așa. În care fiecare își recunoaște propriul chip, chiar și autorul.
2: Și cine va încasa șuturile dacă piesa nu le va fi pe plac? Eu, nu?
0: E tot ce se poate.
2: Mă împingeți pe mine în față, numai fiindcă dumneavoastră vi se pare mult prea riscant.
1: E, numai moartea e pe gratis.
2: Îmi vor interzice piesa.
1: Atât mai bine veți fi eroul zilei.
2: Ce să spun, îndoielnică satisfacție.
1: E, atunci gata, lăsați-o baldă și...
2: Sigur, dumneavoastră vă convine, sunteți sătul. Eu pot să mor de foame, nu?
1: Faceți cum doriți, acum dați-mi pace și vă puteți să-l trage micuța odaia albastră de la primul etaj.
2: A, albastră!
1: Mii de mulțumim pentru flori!
3: E, iar acum să ne ocupăm de prostănacul de Cransi. Ia să scriem... Așa, da, dragă prietene, mă cuprinde indignarea cum ați putut să... Așa, bla bla bla, așa, și cum... Gata, cu cât mai stupid, cu atât mai bine. Ah, Denis, mereu îmi spun, fii rezonabil, dar la ce folosește toată rațiunea când e de-a face cu idioți? Peste tot numai gângăni, numai... Ia uite, o furnică, ia uite, câtă trudă, ce inteligentă e. Așa e neobosită. Dar ce vrea ea oare? Ce să vrea? Caută mușuroiul, condusă de cine știe ce impuls orb. Oh, îngrozitoare râvnă. Enciclopedia, știința, statul, totul aranjat și explicat cât se poate de rațional, până în clipa în care cel din tâi plimbăreț distrat surpă cu bastonul său întreaga alcătuire. Apoi totul începe din nou de la capăt. Fără să știe, aceste mici bestii clădesc o nouă ordine, un nou haos. Ah, când m-am săturat de toate astea.
4: Jacques! Madame vă întreabă dacă rămâneți la cină.
3: Depinde. Jacques, sunt pe cale să pun o bombă.
4: Fostul meu stăpân avea o vorbă. Cu cât e mai mare bomba, cu atât mai rău pentru cel care a pus-o, dacă se întâmplă să calce el însuși pe ea.
3: Fără săriști nu faci nimic. Știi să scrii?
4: Depinde.
3: O scrisoare. Dar nu trebuie să scrii numele tău. Ia vină încoace. Vezi rândurile astea? Ele trebuie să fie scrise de altă mână, ca să se poată crede că astea vin din partea mea.
4: Mai bine nu.
3: De ce?
4: Eu scriu urât, nimeni nu e în stare să descifreze. Fica are un scris foarte frumos, așa, da, cu înfloritori. Mai ceva ca un
3: secret. Da, înțeleg că nu ai chef să o faci pe genistul. Am înțeles.
4: Vom sări cu toții în aer? Sau nu-i se va tinti nimănui niciun fir de păr dacă așa stă scris

0: Cum să spun, Jacques, domnul Diderot e foarte generos. Numai că eu, unul, nu înțeleg nimic. Va să zic că întâi scrie o scrisoare către el însuși, pe urmă răspunde la ea și pe urmă mă pune pe mine să o copiez. Nu, mie nu mi se pare normal. Nu,
1: Mica,
0: nu înțeleg.
1: Ori stai să te miri, ori scrii.
0: Păi, tu nu știi că mirarea este primul semn al filozofului? Fii atent, nu mă întrerupe să nu greșesc. Uite ce mâzgăleală, că umă aș fâi putut rezâi sâtâa. Jacques, spune-mi ce mie, te rog, cum se scrie rezist? Că nu știu, rezist sau resist?
1: Da, de unde să știu?
0: De unde? Aia, uite, iar am greșit din
1: greșești
0: cauza ta.
1: Greșești într-una, faci greșeală după greșeală, greșeală gata, după greșeală.
0: Gata, am terminat.
1: Dă-mi o să o duc domnului Diderot.
0: Ai grijă.
1: Ce? M-am adus scrisoarea, domnule Diderot.
2: Da, bine, mulțumesc, Jacques. Mulțumesc.
3: Domnule Diderot? Pot să intru?
2: Hai, domnișoară Bolio, poftim, poftim. Ce faci, Jacques? Ce trebuie să faci? Gata, gata.
1: Domnule?
3: Madame de Chepie e foarte supărată pe dumneavoastră.
2: Nu se poate, sunt dezolat.
3: Da? Da. Din păcate își varsă mânia asupra mea.
2: Doamnele s-au certat?
3: Din cauza dumneavoastră.
2: Ana?
3: Madame de Vertiag v-a luat apărarea.
2: Și era chiar necesar, era?
3: Madame de Chepie spunea, nu face nimic cât e ziua de lună.
2: Vai, nu se poate, dar lucrez, piesa mea e pe drumul cel bun.
3: Atunci, eu n-aș vrea să vă deranjez.
2: Păi nu, vai, dar chiar vă rog, deranjați-mă cât mai des cu putință, deranjați-mă ziua, deranjați-mă noaptea. Nu-mi pot imagina un deranj mai plăcut, vă rog.
3: Domnule Diderot, dați-mi drumul, sunteți un desfrânat. Domnule Diderot, nu am nevoie de piesa dumitale.
2: Ați comandat piesa unui alt autor?
3: Poate.
2: Înseamnă că pot să-mi arunc piesa în foc, da?
3: Așa cum mă cunosc, nu ați scris nici măcar un singur rând.
2: Da.
3: Aveți desigur lucruri mai importante de făcut. Să-i suciți capul domnișoarei de aici. Te rog să nu mă contrazici, Bolie.
2: Da.
3: Te rog să nu mă contrazici.
2: E limpede, e limpede. Am căzut în disgrație.
3: Vai, vai. Dar cum vă închipuiți una ca asta, dragul meu? Sunt încântată să-mi acordați o parte din prețiosul dumneavoastră timp și nu v-aș ierta niciodată dacă nu ați accepta să mai rămâneți câteva zile. Am glumit. Haide, haide, voi eu să-l lăsăm pe domnul Diderot în linge.
2: Doamne Dumnezeule, Doamne, ce scris! Abia poți să-l citești. De ce? Ce s-a întâmplat? Ce e asta?
4: Jacques!
5: Jacques, ce e cu figura asta, ursuză? Oare nu sunt binevenit? A trecut un an de când nu m-ați mai vizitat. Ar trebui să vă fie rușine.
2: Aveți dreptate, eu îmi pierd timpul aiurea în vreme ce dumneavoastră vegheați la siguranța statului.
5: Să nu exagerăm, da. Poliția își vede de drumul ei ca un car cu boi,
2: da.
5: Vă invidiez adeseori pentru libertatea dumneavoastră, în timp ce noi trebuie să ne batem capul cu tot felul de
2: psihie. Știu, mai nou îl proteja și pe bietul Rousseau.
5: Dragul meu prieten, doar nu sunteți gelos pe el. În inima mea e loc destul. Dar de ce credeți oare că mă aflu eu aici?
2: Să vizitați o prietenă ale cărei activități le urmăriți cu bunăvoință.
5: Ei, la Versailles există mult mai puțină considerație pentru ambițiile ei. Sperioasă ca un iepure și gingașă ca un sufle. Asta e societatea noastră de la curte. O aluzie în plus și gata necazurile. Mi-e întotdeauna penibil să fiu nevoit să intervin.
2: Pe vremuri nu erați atât de sensibil.
5: Tot mai sunteți supărat.
2: Vai, dar de unde? Ce s-ar fi ales de mine dacă nu mi-ați fi oferit prilejul să fac cunoștință cu închisoarea? Nu, e o școală, să știți, e o școală a adevăratei simții.
5: Asta presupunând că e vorba numai de 3 luni petrecute la Vincennes, cum a fost cazul dumneavoastră, și că e vorba de un tratament extrem de prevenitor, cum a fost cel de care v-ați bucurat dumneavoastră.
2: Da, e adevărat, e adevărat.
5: Cât despre coroana de martir pe care a trebuit să vi-o așez pe frunte, da. V-ați folosit de ea cât se poate de eficient.
2: Dragă prietene, de mult vreau să mă lămuriți. Mai întâi, ați spus să-mi fie confiscate manuscrisele. Apoi, cele 20 de mape mari. Ei, astea au dispărut. Iar apoi am aflat că ele erau ascunse, unde credeți? În propria dumneavoastră locuință. Și nu înțeleg, dragă prietene, dar de ce ați făcut asta?
5: De ce? Știam că nimeni nu le va căuta acolo. Jocul poliției e mai încâlcit decât s-ar crede. Nu trebuie să judecați poliția după capetele pătrate pe care le întâlniți pe stradă. Doar un ageamiu alege soluția cea mai la îndemână. El nu pricepe că există sute de subtilități, motivații rafinate și finețuri nebănuite pentru a menține în funcțiune această uriașă mașinărie de care depinde binele țării. Nici nu bănuiți de câtă delicatețe e nevoie pentru a interveni în acest mecanism de ceasornic fără a rupe vreun arc. Da. Un bun polițist trebuie să fie un adevărat artist.
2: Sigur, sigur, așa este. Același lucru s-ar putea spune și despre un bun infractor.
5: Da, se poate, dar în ceea ce privește hârtiile dumneavoastră, dreptatea a fost de partea mea. Vi le-am înapoiat și nimeni nu a băgat de seamă. E ca o mică mutare de șah care mi-a adus prietenia dumneavoastră.
2: Da, e adevărat.
5: Astăzi nimănui nu i-ar mai trece prin cap ideea de a interzice enciclopedia.
2: Sunteți siguri?
5: Aș putea chiar spera la bucuria de a deveni colaboratorul dumneavoastră anonim, bineînțeles.
2: Chiar caut urgent autor care se poate prelua articolele Camătă și Speculă.
5: Camătă și speculă? De ce eu? Nu înțeleg nimic din astfel de lucruri.
2: Să spunem așa, să zicem, sursele mele spun că aveți necazuri.
5: Nimic important.
2: Financiar. E vorba de 64.000 de livre.
5: E bine, da, am împrumutat această sumă.
2: De la un oarecare de bros.
5: Numele nu are niciun fel de importanță.
2: A fost un gest necugetat.
5: De care nu știe nimeni.
2: Cu excepția mea și a lui de bros.
5: Da, am toată încrederea dumneavoastră. Iar împotriva acelui individ s-a emis mandat de arestare. Poate fi prins dintr-o clipă într-alta.
2: Dacă începe să cilipească, va trebui să demisionați.
5: Nu, ar face mai bine să-și zboare singur creier.
2: Ar fi păcat, nu e un pungaș de rând. Aș zice că e mai degrabă un artist. Un artist care merită toată considerația dumneavoastră. Faceți-l scăpat.
5: Nu, nu, asta nu pot să o fac.
2: Și dacă eu am grijă să părăsească Franța, el s-ar afla la adăpost de copoii dumneavoastră, iar dumneavoastră de el.
5: Să scape nepedepsit.
2: Nu uitați că Parisul ar rămâne propria lui umbră dacă i-ați închide pe toți pungașii.
5: No, trebuie să recunosc că oamenii de treabă sunt mai periculoși decât criminalii.
2: Eu nu emit nicio pretenție asupra acestui titlu, pentru că și eu am necazurile mele.
5: Mă bucur de asta. Probleme bănești?
2: No, nici măcar nu. Ați auzit de Madame Bertrand?
5: Madame Bertrand? Vă referiți la vădva aceea de fier? Uh-huh. În câteva luni de zile femeia a băgat în sperieți trei ministere. Cum, ce mai vrea? Mai mulți bani?
2: Nu vrea ca fiul ei să fie la adăpost.
5: Nu, imposibil. Statul e vărât în datorii până la gât. Nu înțeleg de ce vă interesează atât văduva asta.
2: Dragă prietenă, ați privit-o așa cu atenție?
5: Da, mărturisesc că arată destul de bine.
2: Ați putea presupune că acum 10 ani eu însumi am găsit-o la fel de frumoasă?
5: În acest caz pot presupune că până acum v-ați săturat de ea.
2: Eu cred că mă pot baza pe discreția dumneavoastră. Copilul căruia vrea cu orice preț să-i transfere pensia. E bine, acest copil este...
5: Mă rog, nu e este al capitanului.
2: Exact, dumneavoastră ați spus.
5: Sunteți un monstru!
2: Un biet scritor inofensiv pe care îl impresionează soarta văduvelor și a orfanilor.
5: Când aveți nevoie de decizie?
2: Până diseară.
5: Am să fac tot ce trebuie.
2: Vai, da, sunteți un
5: înger. Nu, vă avertizez, Ditro, nu, mergeți mai departe.
2: Vedeți, avea toată încrederea în mine, domnule ministru. Toată încrederea sa. Nu, vai, dar sunteți chiar un înger, domnule ministru. Sunteți extraordinar.
3: Și tot bombăne aici.
2: Ia, da. Cine? Eu? Nimic. Ce? Nimic.
3: Vezi?
5: Da.
3: Așa se întâmplă dacă ești atâta vreme singur și ai atâtea de spus. Vorbești de unul singur.
2: Sofie, cu toții suntem singuri.
3: Prin urmare, m-ai uitat cu desăvârșire.
2: Ce vrei să spui?
3: Lasă. Nu mai spune nimic. Spune mai bine cum stai cu lucrul.
2: Oh, vei

0: plâng după vremea când nu eram așa de înțelept.
1: Te-ai schimbat.
0: Da.
1: Te-ai încrâncenat, ai să ajungi un mizantrop nesuferit.
0: Știi că am stat de vorbă cu tânărul Clancy?
1: Sper că i-ai scos din cap ideea căsătoriei.
0: Nu, nu e cu putință.
1: Nu-i cunoști părinții, oamenii cavernelor.
0: Nu că scrie într-o franceză destul de frumoasă.
1: De unde poți să știi tu asta?
0: Pe cum mi-a scris până acum două scrisori.
1: Poți să arunc și o privire peste scrisorile astea?
0: Da, nu, nu, mai bine nu lasă. Știu eu bine cât poți fi tu de nedreaptă.
1: Nu, nu voi încuvința niciodată această legătură.
0: Ei, stai,
1: dacă
0: stai.
1: La asta te referi, no. Și mai lasă zâmbetul ăsta impertinent.
0: Cum mi-aș putea permite așa ceva, se poate?
1: Nu trebuie să te sperii. Nu am de gând să te duc în ispită. La urma urmelor, am și eu principiile mele.
0: Sophie.
1: Nu sunt decât o prietenă care nu a încetat nicio clipă să se gândească la tine.
0: Sophie, să știi că și eu mă gândeam. Știi la ce mă gândeam? La excursia noastră la castel. Ți-aduce aminte când s-auzea pianul? Și guvernanta lipsea. Chiar acum vreau să-mi spui, era bolnavă sau tu i-ai dat liber?
1: Nu mai știu.
0: Acoperișurile străluceau, vântul foșnea.
1: Oh, da, da.
0: Parcă erau niște castani, nu?
1: Da.
0: Dar printre castani, ușile de la șură erau larg deschise, vijelia se apropia, miresmele fânului.
1: Ce teasă din mine! Nu fi stupid!
0: Cuța mea, Sophie!
1: Lasă-mă!
0: Mielușele
1: mele!
0: Vezi, exact prin asta treci acum, Ariet.
1: Ce vrei să spui?
0: Hai, citește și tu, hai! Dar mai întâi trebuie să-mi promiți că nu vei scăpa o vorbă despre cele citite nici față de Clancy, nici față de ficata. Da?
1: Bine fie!
0: Așa!
1: Micuța Henriette e în stare de așa ceva. Și încă într-un pat de han
0: de...
1: În cea mai neagră provincie.
0: De acolo sau în altă parte, ce importanță mai are? Ce s-a întâmplat, s-a întâmplat, gata. Oricât de mare ar fi mânia ta, nimic nu mai poate fi schimbat, nimic.
1: Acest Crossy cere chiar un contract de căsătorie.
0: Ar trebui să fii fericită dacă nu se răzgândește.
1: Ai dreptate, unde e contractul? Dă-mi semnez orice. Ia uite, mă și văd de acum înainte petrecându-mi toată viața în mijlocul unei hoarde de țărănoi stupizi.
0: Dacă așa este scris,

0: cap omul de voi.
1: Dar nu durează decât un minut.
0: Da, stai, ce aveți de gând cu pianul? Lăsați pianul, ce-i cu el?
1: Stăpâna, da.
0: Dar nu puteți să-mi goliți acum toată camera. Lăsați aici pianul, vreau.
1: Vă cerem iertare, dar stăpâna.
0: Știți că am să mă plâng doamnei de șepii. Nu se poate așa ceva, nu se poate.
2: Cum adică să-mi iertare? Se poate?
1: Iată, uite, acum se simte ofensat.
3: Foarte bine.
1: Nu înțeleg ce ai cu el. Nu știu, e altfel decât ceilalți stăpâni, nu știu. E mai bun.
3: E mult mai rău.

0: pe omul sărac și trăiește pe socoteala casei. Unde mi-e șampania? Puiul e prea sărat. Unde sunt fructele? Din partea mea nu are decât să și le bage pe toate în fund.
1: Jacques, Jacques, te rog, pentru numele lui Dumnezeu, vorbește mai încet. Poate ne aude cineva.
0: Da, niciodată nu te lasă în pace. Mereu îți caută punctul slab.
1: Jacques,
0: iar când ți l-a găsit, se amâză. Ce șuturi i-aș mai da.
1: Lasă prostiile, hai. Hai să scoatem pianul ăsta odată până nu-l faci praf. Scoate-ți livreaua să nu strici. Hai, hai,
2: ajută-mă. Nici așa. Păi nu-i frumos să ascurs pe la uși? A? La unii ori face bine.
3: Interesante livreaua asta. Poftim. Ia, ia stai să mă pun să văd.
2: Oh, dar stă așa, chiar bine cu ea. Adică vreau să spun că o livreau valetului, iau-te la mine, iau-te la mine.
1: Vai, domnule, dar cum sunteți îmbrăcat cu...
4: Dar ce, dumneavoastră vorbiți? Cu cizmele acelea de birjar în picioare?
1: Madame de Vertia continuă să fie furioasă pe mine.
4: Poftim.
1: Ce, un contract de căsătorie? De asta e semnătura? Curată vrăjitorie. Cum ați reușit?
4: Mai bine nu mă întrebați. În locul dumneavoastră, însă eu m-aș gândi că încă mai e timp să renunțați la căsătorie. Nu cumva să-mi veniți peste 3 ani sau peste 13 ani și să-mi spuneți: nu e decât vina dumneavoastră, Diderot, de ce nu m-ați avertizat?
1: Da, niciodată nu mi-ar trece prin cap așa ceva. Vă sunt veșnic recunoscător.
4: Mariet vă va dărui anual cât un copilaș adorabil.
1: Da.
4: Dumneavoastră veți recolta varza și morcovii. Societatea dumneavoastră va fi compusă din părinți, bunici, mătuși, ca să nu mai vorbim de soacră. Ați observat că de mult seamănă Ariet cu mama ei?
1: Da,
4: peste 10 ani va fi la fel de năzuroasă, de frivolă și de egoistă ca și scumpa mea Sofie.
1: Chiar așa?
4: Cocota asta bătrână și încrezută. Asta v-am citat pe el.
1: Vai, dar cât sunteți de ticălos.
4: Mai, dar acum un minut spuneți că îmi sunteți veșnic recunoscător.
1: De ce dracu m-ați mai ajutat de vreme ce considerați căsnicia un iad?
4: E, da, pe asta mă întreb și eu. Ia uite, ia uite ce e aici. Camera e deja goală. Poftim. Ia. Înțeleg prea bine, estimată Madame de Chetit. Sunt o povară pentru dumneavoastră. Aduc în casă oameni străini, deci trebuie să fiu pedepsit. Dacă nu vrea să plece de bunăvoie, atunci vom pune să-i se ia vazele, cărțile, mobila, până și pianul. Poftiți, poftiți, luați, vă rog, luați acest scaun. Credeți că mă puteți scoate din sărite? Credeți că sunteți singura? No. Păi toți mă pândesc. Nu le place ce spun. Nu le place felul meu de a fi. Încă le înțeleg mașinațiunile. Simt așa izul ăsta de putregai. Aud cum troznesc pereții. Aud foșgăia de sub tapete. Eu însă voi păstra liniștea. Pe mine nu o să reuși să mă face să nebunesc. Degeaba complotat.

0: Ați ajuns să faceți teatru numai pentru dumneavoastră?
1: Cot-codac! Cot-codac!
0: Poftim?
1: Cot-codac!
0: Poftim? Bolieu! Bolieu, vină în coace, Bolieu!
2: Nevoie de Bolieu a dumneavoastră! Cot-codac! O călugăriță în călduri care își dă ochii peste cap de îndată ce o zărește pe maica stariță!
3: Domnule Tindrad, ce-i cu dumneavoastră? Ce are?
2: Bună întrebare! Ce-o fi cu măzgăritorul ăsta de hârtie, cu parazitul ăsta, doar a fost bine instalat, nu? Instalat într-un cotez de găini.
0: Cotez de găini? Dar trebuie să facem ceva cu el.
2: Da, păi da, trebuie să facem ceva. Biciu! Biciu ar fi cea mai bună soluție. Biciu, recunoașteți că nu există ceva mai frumos decât sclavia. Ordinea socială este un drept sacru, zice sărmanul palavragiu Jean-Jacques Rousseau. Ordinea socială. Trei însărcinați cu verificarea țucalului regal, 7 chirurgi specializați în bătături, 75 de popi pregătiți pentru spovedanie, 40.000 de bărbieri. Totul pute, nimeni nu mătură străzile, nimeni nu repara copii.

0: 150.000 de lachei, 80.000 de cerșetori și hoți, hoți, gângări, paraziți, judecători, polițiști, cu bancherul regiului în frunte acestei adunături. Îl compătimesc, îl compătimesc pe Rousseau. Anunț cu această ocazie că îl compătimesc. A avut dreptate, de 1000 de ori dreptate. Da, trebuie să cer iertare, iertare.
1: Ce s-a întâmplat? Da, da, da, domnul Nitru a băut prea mult.
0: Bine ați venit în cotețul, pentru că e în Sofia, am alergie la fân, mor.
1: Trebuie chemat imediat.
2: Sigur că da,
0: dar eu sunt liniștit, că se poate de liniștit. Eu nu-mi pierd niciodată controlul. Asta o recunosc până și dușmanii mei. Niciodată nu mi-aș ieși din fire din cauza dumneavoastră, doamnele mele. Cot-cot-da. Vreți să spuneți că totul se petrece în închipuirea mea? Că locul ăsta nu colcă de gângări de tot felul? Priviți parchetul de sub piciorul meu. E umed, umed. De totul, e umed totul. E putred, e putred. Și prin putregai vine ciuperca, pătrunde bucegaiul, ies gângările, viermi, gândaci, căpușele. Uite cum se târăși, cum se târăște totul de avalma, pe deasupra, pe dedesubt, clai, pe degrabată.
1: Nu, unde e Jacques? Jacques,
0: da, el, Jacques știe prea bine despre ce e vorba. Sărmanul Rousseau trăiește numai cu nebunia lui. Acum Jacques e singurul filozof în viață din Franța. Scuzați-mă, domnule filozof, am împrumutat livreaua dumneavoastră. Ia-o în schimb pe a mea. Haină scumpă.
3: Domnule,
0: te rog, îmbrac-o. Îmbrac-o, vrei să-mi aștept mult?
3: Ce să fac, doamnă?
2: Ce ți se poruncește?
0: Așa. Așa, bravo. Iată ce frumos.
4: Ulala! Aici este exact ca la teatru.
1: Domnul Diderot nu e în apele lui. Nu e în apele lui? E nebun de legat, cam așa.
4: Extenuat. A gândit prea mult. S-a săturat de atât a gândit. Îl înțeleg.
0: Tu ține-ți gura! Îți interzic să mă înțelegi! Dacă mai faci vreo tentativă în acest sens, eu îți rup oasele.
4: Și lucru acesta îl înțeleg.
0: Băi, dacă e așa, ia dați-mă la parte. Dați-mă la parte.
1: Pentru Dumnezeu.
0: Dați-mă la parte.
1: Ajută-mă să fii din nou cu acest.
0: Dați-mă
1: mâna de ajutor, vă rog. Așa. Hai, liniște.
5: Absolut brutalizat. Mai dormi.
0: Jacques?
3: Domnule Nitro?
0: Am jucat bine?

0: Povestește-mi totul exact așa cum s-a întâmplat.
1: Dragul meu Picard, niciodată nu se povestește un lucru în tocmai cum s-a petrecut el. Deci, după ce și-a pus livreaua mea, a început să cotcodăcească. Pe urmă a început să se rostogolească pe jos și să strice parchetul, pe motiv că toată casa e plină de gândaci și de păduchi. Exact ca domnul Rousseau.
0: Stai puțin, eu n-am auzit niciodată de domnul Rousseau.
1: Ei, un biet individ cu mintea rătăcită care umblă în patru labe.
0: Vai de mine și de mine, din ce în ce mai rău. Dar stăpâna ce zicea?
1: Suspina. Ah, doamne, nu suntem decât niște ființe omenești. Iar madame de Vertiac o liniștea. Totuși, uneori mai are câte un moment de luciditate. Ce pierdere pentru filosofie.
2: Totuși, trebuie să recunosc că are geniu.
0: Ce e aia geniu?
1: Ceva diavolesc, un dar care îl transformă pe omul cel mai blând într-o bestie cumplită. Chiar dacă e vorba doar despre o farsă.
0: Și spune-mi, cum s-a terminat toată povestea?
1: Așa cum se termină toate poveștile pe pământ. A obosit și a adormit.
0: Bine, dar după aceea nu și-a cerut scuze?
1: Scuze?
0: Da.
1: Pentru ce?
0: Păi cum pentru ce? Păi nu poți pur și simplu să cotcodăcești, să țipi, să umbli de-a bușilea și pe urmă să te porți ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
1: Da, și de ce nu? Când domniile lor își termină distracțiile, se întorc în odăile lor să-și tragă puțin sufletul, apoi coboară din nou și lucrurile merg mai departe așa cum se cuvine. Totul se va termina cu bine și toți vor fi mulțumiți.
2: Vrei să-ți spun ce va urma?
0: Vreau, dar poți?
2: Bineînțeles.
1: Mă uit în ochii tăi și devin profet.
0: Ce vezi?
1: Văd o nuntă.
0: O nuntă?
1: Da.
0: Nu cumva se mărită mademoiselle Beaulieu?
1: Nu de bărbat are aia nevoie. Aha. E vorba de micuța Henriette.
0: Cu domnul acela care vorbește tare și nu dă bacșiș?
1: I-a ticuit bine domnul Didrot pe amândoi cu scrisorile alea. Acum nu mai au încotro. Parcă o aud pe madame.
3: Toate astea îmi par extrem de amuzante, domnii. Extrem de amuzante. Iar pe tine, Picard, am să te dau afară. Știi doar să le nevești.
0: Ca de obicei.
1: Ca de obicei, dragul meu Picard.
0: Ca de obicei. Hai să mergi, domnule.
4: Să știți că Henriette nu are ce să-și reproșeze.
3: Serios? Dar ea ce făcea în acest timp? Dormea? Era leșinată? Sau ați făcut toți de forță?
4: Madame!
3: Sunteți un fustangiu și un șantajist! Asta cred eu despre dumneavoastră, domnul meu!
5: Madame!
6: Hai, Bibi! Hai, spune-i bună ziua domnului ministru și mulțumește-i pentru ajutorul pe care ni l-a acordat!
7: Bună ziua, domnule ministru! Bună ziua. Vă mulțumim pentru ajutorul pe care ni l-ați acordat.
5: Ia spune-mi, cum te cheamă?
7: Bibi!
5: Seamănă neit cu tatălui, nu-i așa?
6: Nu mi se pare!
4: Madame, credeți-mă!
3: Nu cred nimic! Am dovada negru pe alb! Poftim, priviți!
5: Exact, ochii lui, culoarea, privirea vie!
6: Soțul meu avea ochii albaștri, Bibi are negri!
5: Aha, același păr blond, delicat!
6: Soțul meu avea părul castaniu!
4: Nu e scrisul meu!
3: Nici acesta nu e scrisul dumneavoastră! Nici semnătura nu e a dumneavoastră! Poftiți!
5: Hai să fii la fel de bărbăresc ca tatăl tău, Bibi!
6: Tatălui era foarte tăcut!
4: Nu e vorba despre mine!
5: Dar nu e nevoie să vă feriți de mine! Eu înțeleg foarte bine fascinația exercitată de domnul Didrot.
4: Bună, domnule Didrot.
3: Numai Didrot putea fi în stare.
6: Așadar domnul Didrot a încercat să vă convingă că el și cu mine.
5: O cădere în ispită, o găsesc cu totul scuzabil.
3: Un falsificator, un monstru.
6: O canalie, o canalie ordinară.
4: O să mi-o plătesc.
3: Am să-i rup gâtul.
6: V-a înșelat și pe dumneavoastră.
5: Înșelat, înțeleg că a înșelat pe toată lumea. Dar eu sunt acela care s-a făcut de râs.
8: Cer iertare, doamnelor. Îl caut pe domnul Didrot.
9: Nu poate coborâ.
6: Dar dumneavoastră? Dumneavoastră cine sunteți?
8: Domnul Didrot este prieten.
3: În cazul acesta ar fi bine să-l aduceți dumneavoastră încoace. Viu sau mort?
6: Da, viu sau mort?
5: Vă rog, e de datoria mea să vă avertizez că acest individ este un infractor periculos.
6: Nu știu
5: ce nu aș vrea cu niciun preț să-l întâlnesc.
6: Vreau să știm ce e cu toată povestea asta murdară, domnule.
4: Îți jur că n-am știut
9: cum
4: nimic.
9: Cum le știuți? Te-ai folosit de domnul Didro.
4: Pentru că te iubesc, Henriette.
9: Pentru că ești laș. Nu. Dacă vrei să-mi faci un copil, te rog. Dar fără ajutorul domnului Didro.
10: Henriette, nu suntem singuri.
9: Mama, te rog, mie tot una.
4: Bine, bine, n-am făcut absolut nimic.
9: O noapte întreagă am stat singur, singurei.
4: Singur?
9: Într-o suraia.
4: Am stat.
9: Pe ploaie.
10: Te rog, scutește-mă de
9: păi detalii. Asta e, că am stat degeaba.
10: Degeaba?
9: Nu m-am ales cu nimic. Nici cu cel mai mic detaliu.
4: Din respect pentru mama ta.
9: De fapt, ce vrei tu de la mine, a? Știi ceva? Nu mai am nevoie de niciun contract.
4: Nu, nu, nu. Cum?
11: Vino să te îmbrățișez, copila mea. Dragul de Denis, cum a calculat el cu precizie de ceasornic reacțiile noastre? Într-adevăr, cunoaște bine femeile.
12: Domnii
11: se cunosc, vă rog. Monsieur de Bros, Monsieur de Malvern.
13: Încântat, plăcerea e de partea mea.
4: Ei bine, nu voi pleca. Pot să te convin că te iubesc, voi reuși.
9: Poți să arunci cu vorbe mari, da, asta poți. Dar asta e tot ce poți.
10: Vai.
14: De unde să știe tot?
10: Cine? Sunt îngrijorată din pricina lui.
9: Tu ești îngrijorată, iar el își pleacă mâinile mulțumit de harababura asta pe care a pus-o la cale.
10: Dar cred că se simte ofensat și n-ar trebui.
4: Da, sigur.
10: Ar trebui să-i mulțumim.
9: Da, dar timpul mea nerușinare. Dar de ce? N-a făcut el în așa fel încât totul să se sfârșească cu bine? Fiecare a primit ce și-a dorit.
4: Da. Eu nu.
13: Da. E pur și simplu un parazit. Nu mai trebuie să avem niciun pic de încredere în el.
10: Nu spuneți asta.
11: Noi ne-am înșelat pe noi înșine. El nu a făcut decât regia.
9: E un monstru. Și tot noi suntem aceia care îi întindem mâna de fiecare dată. Asta nu înțeleg eu. Nu înțeleg.
11: Noi ne-am înșelat pe noi înșine.

0: Știi, Jacques, ce nu înțeleg eu? Ce fel de om e domnul Diderot ăsta? E un monstru? E filantrop? E bun? E rău?
1: E la fel ca noi, ca noi toți, ca ăștia de aici, ca mine, ca toată lumea.
0: Nu prea înțeleg, drept să spun.
2: Dar dacă tu zici așa...

Ați ascultat Filantropul de Hans Magnus Enzensberger, în românește de Victor Scoradeț. Adaptare radiofonică Mihai Lungeanu. Denis Diderot, Virgil Ogășanu, Madame de Chepy, Stella Popescu, Sophie de Vertillac, Irina Mazanitis, Henriette de Vertillac, Delia Narda, Julie Bertrand, Rodica Mandache, Bibi, Victor Prunda, Marie de Beaulieu, Costina Ciuciulică, Philippe Debros, Alexandru Georgescu, François de Conseil, Mihai Bisericanu, Guillaume de Malvert, Mircea Albulescu, Nicolas Surmont, Mihai din Vale, Picard, Eugen Christer, Jacques, Florin Anton. Redactor, Irina Soare. Asistența tehnică, Florina Verdeș. Regia de studio, Violeta Berbiuc. Regia tehnică, Vasile Manta. Regia muzicală, George Marcu. Regia artistică, Mihai Lungeanu. Producător, Crenguța Mare.

Pe Unde Radio. Fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la Radioteatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

Harta morții de Ștefan Berciu. În distribuție Silviu Stănculescu, Emil Hosu, Ion Pavlescu, Alfred Demetriu, Dorina Lazăr, Monica Ghiuță, Mihai Mereuță, Răzvan Vasilescu, Mitică Popescu, Virginia Mirea. Regia artistică Dan Puicanu.

0: telefon Maior Vâlcu.
1: Vâlcule, tu ai organizat aducerea Grimineanului la tribunal?
0: Eu, domnule general, raportez că el vine într-un taximetru însoțit de doi ofițeri de la judiciar.
1: Și Duba?
0: Duba vine goală.
1: Perfect, eram îngrijorat. Mă găsesc în incinta tribunalului. Sper să-ți reușească trupul. Alminter, prietenii și rudele victimelor o să-l linșeze.

0: pușcărea pe viață. Îl omor cu mâinile mele. Mi-a ușit-o pe Iulia, oameni buni, pe stropina mea muntă.
1: Vine după, vine după, vine după.
0: Uite, uite după.
1: Am fost să-l dea jos la intrarea principală.
0: Da, ce? Poliții și-l apără. Uite, Duma, coboară panta. Acolo e o intrare specială pentru ticăloșii aduși la judecată.
1: Ce urlați, mai netoților, că ne-au păcălit? Nu vedeți că Duma e goală?
0: Înseamnă că nemernicul este deja în sală.
2: Haide, Duma, hai să intrăm o sală.

0: Stimați ascultători, ne aflăm în incinta tribunalului, mai exact în sala secției 2 penal, de unde transmitem în direct. Aici se va judeca procesul celui care vreme îndelungată a ținut sub teroare orașul, omorând în lanț și cu un sadism rar întâlnit numai femei. Îi informăm pe ascultătorii noștri că încă de pe acum acest templu al dreptății începe să devină și un templu al durerii. După cum probabil auziți, sala este tixită de lume. Autoritățile fac față din ce în ce mai greu ordinii ce se impune a fi menținută în împrejurări de o asemenea gravitate. Prietenii și rudele victimelor au pătruns de mult în sala de judecată, aducând cu ele gândul înfăptuirii dreptății după binecunoscuta lege a talionului. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Și îngăduiți-mi să vă spun că poate au dreptate dacă ne gândim la câte vieți tinere a curmat năpraznicul asasin. Stimați ascultători, în acest moment, în acest moment de liniște, în sala de judecată apare acuzatul însoțit de doi polițiști în uniformă. Acuzatul este tânăr, frumos și îmbrăcat într-o seghe nouă, croită parcă pe măsură. De sub mânecile sacoului apar manșetele unei cămăși de un alb imaculat. Cel care va fi judecat pentru numeroase omoruri și mult mai numeroase tentative de crimă, jafuri, etc., pare un prinț indian coborât dintr-o stampă. În acest moment, polițiștii îl duc în boxa acuzaților și toți trei se așează. Cu siguranță, stimați ascultători, că acest proces va oferi un spectacol pe cât de crud, pe atât de fastuos. În acest moment, procurorul pregătește expunerea actului de punere sub acuzare. Ca să-l prezinte cât mai exact, procurorul va recurge la mărturiile câtorva victime care au avut, să zicem, norocul să supraviețuiască atentatelor la crimă făptuite în serie de acest sadic ucigaș de femei. Revenim după cuvântul procurorului.
1: Onorată instanță, acuzarea a consemnat ca debut criminal al omului din boxă faptul că în toamna anului 1970 o tânără mamă, înainte de a pleca la lucru, s-a dus să cumpere lapte pentru copilul ei în vârstă de câteva luni. Poftiți, vă rog, la bar. Povestiți, onorată instanță, ce vi s-a întâmplat.
2: Am venit, așa cum a spus domnul procuror, plecasem de acasă cu gândul să cumpăr lapte pentru copil.
1: Cât era ora?
2: 5. 5:15 dimineața. La 6 plecam la serviciu.
1: Și ce vi s-a întâmplat?
2: În dreptul cimitirului Sfânta Vineri am fost atacată de un bărbat tânăr care, sub amenințarea cuțitului, m-a scris să sar gardul. Și speriată m-am supus. A venit după mine, m-a tras în spatele unui cavou și pe o lespede de mormânt a întreținut cu mine raporturi intime. Tot timpul amenințându-mă cu moartea. După aceea m-a pus să jur că îl voi iubi numai pe el și că voi reveni în cimitir tot timpul pentru...
1: L-ați putea recunoaște pe agresor?
2: Da. Este bărbatul din boxă.
1: Mulțumesc. Puteți pleca. Rog să poftească următoarea victimă.

0: Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Alo, soția mea a fost atacată. Cineva a vrut să o omoare.
0: Unde s-a întâmplat asta?
1: În fața casei, pe strada...

0: Ia uite! Salvarea și poliția au sosit în același timp.
1: Maior Vâlcu, dumnealui este locotenentul Jeanu. Cine e soțul victimei?
0: Eu. Poftiți! Și a mai revenit.
1: Da, bine, Jeanu, vezi ce sunt vecine. Eu o să discut cu victima. Domnule doctor,
2: da?
1: Sunt aici.
3: Da. Mi-a apărut în cale, aici, lângă casa.
1: Când s-a întâmplat asta?
3: Să fi fost două noaptea. E ora la care mă întorc de la serviciu. Sunt debarasare. Am strigat după ajutor.
1: Asta i-a salvat viața.
0: Nu dormeam. Am auzit-o și am sărit pe fereastră. Doamne, dacă îl prindeam!
1: Stai. Domnule doctor, cum vi se pare?
4: E lovită zdravă. Da, cu o rangă.
0: O să o luăm la spital.
5: Suplice? Da, domnule maior, m-am informat. Vecinii au auzit victima strigând după ajutor și au ieșit cu toții.
1: Asta e. După cum vezi, câmpul infracțiunii nu oferă nimic. Absolut nimic. Da. Așa că ține locul, tenent. Hai la bază.
5: Am înțeles.

0: L-ați putea recunoaște pe cel care v-a atacat în noaptea aceea?
1: Sigur, domnule procuror. Este bărbatul care poartă o zeghe elegantă, făcută probabil la casa de modă.
0: Mulțumesc. Vă puteți retrage. Și acum, onorată instanță, supun atenției dumneavoastră cazul unei alte victime. O tânără de numai 17 ani, tot de Barasoare, la un restaurant periferic. Atacată, izbită cu un corp metalic, izbutește să scape cu viață fugind. Însă rămâne cu memoria parțial pierdută. E încă în spital. Iar aici este reprezentată de cei 5 frățiori mai mici, aflați în grija ei, toți orfani de ambii părinți. Întreb, cine o să mai aibă grijă de ei?

0: Alo, Maior Vâlcu. Da, domnule general, să trăiți. Da, sigur, sigur. Credea că noi nu am realizat.
1: Ce anume, domnule Maior?
0: Faptul că ticălosul ăsta care tot agresează femei și-ar alege victimele dintre cele cu muncă de noapte. Ce zici, tinere locotenent?
1: Păi de dat ne-am fi dat noi seama, numai că nu ne-am mărturisit acest gând ascuns, nu?
0: Ascuns, nu? Mă rog, dacă nu ne-am spus noi, a spus-o el. Bine că a spus-o cineva. Important este să facem ceva în sensul ăsta.
1: Bineînțeles, domnule Maior, să...

0: Dispeceratul Poliției Capitalei, vă ascult.
1: Veniți în strada Busuiocului, numărul 7. În curtea mea e o femeie moartă.
2: Eu așa am găsit-o. Acum o jumătate oră când am venit acasă de la fine.
3: Domnule doctor,
4: ce părere aveți?
5: Domnule Maior, cred că a fost ucisă cu 2-3 ore mai înainte.
6: Adică pe la ora 23, nu?
5: Chiar așa, tine locuitor.
6: Da. Domnule Maior, da? Dacă îmi permiteți, uitați, victima era lucrătoare la bumbătărie. Se vede că a fost atacată când se întorcea de la lucru. Cu siguranță ieșea din schimbul 2.
3: Cu siguranță, Gianule. Acum, ia seama, băiete, la femeia asta ucisă bestial și la absolut tot ce e în jurul său.
6: Da, domnule Maior.
3: Uite, loviturile la cap.
6: Da, cu un corp dur și tăios cu...
3: Exact, foarte bine, dur și tăios,
6: da.
3: Uite, doctorul o întoarce cu fața în sus.
6: Extraordinar, de necrezut. Urme de dinți, mușcături, lipsesc bucăți de carne.
3: Canibalism.
6: Extraordinar.
3: Ia fi atent la lingeria intimă a victimei.
6: E expusă pe gard. Foarte ordonat.
3: Foarte ordonat?
6: Da, așa pare, așa pare. Ordonat, cu grijă.
3: Bun, și asta ce ne arată?
6: Cred, nu știu, un cult pentru fetișuri?
3: Bravo, Gianule. Bravo, Gianule. Ucigașul este un fetișist.
5: Ține minte această trăsătură de comportament. Este foarte important.
6: Am înțeles.
5: În cazul ăsta, câmpul infracțiunii, cum să spun eu, este ca un martor viu.
6: Da.
5: Pur și simplu vorbește.
6: Da.
3: Da, iată. Domnule doctor, ați terminat?
7: Da, da. Cadavrul poate fi dus la Institutul Medico-Legal.
3: În ordine. Locotenente, hai să vedem ce putem afla de la eventuali martori.
6: Mergem.

0: Trăiți?
1: Salut, salut.
2: Să trăiți, domnule major.
1: Jeanule, ce ai mai aflat în legătură cu victimele?
2: Da, domnule major, am discutat cu două măturătoare de la ICAB. Se aflau în apropierea locului crimei. Una mi-a spus că a văzut zăbovind acolo un bărbat de vreo 20 de ani. Cealaltă mi-a precizat că bărbatul avea cam 50 de ani.
1: Deci 20-50, da, da. Relații contradictorii.
0: Sunt frecvente. Acum,
1: hai să spun eu rezultatul necropsiei. Uite, victima a fost,
2: fii atent,
1: violată după ce murise. Iată, dar pe lângă comportamentul canibalic, fetișist și pe acela de necrofil, înțelegi, da? Raporturi sexuale cu morți.
2: Un tip absolut aberant.
1: Fără doar și poate, fără doar și... asta era să uit. S-au făcut mulaje după mușcăturile asasinului. Deși astea nu prezentau întreaga dentiție a criminalului.
2: Domnule major, și asta e ceva.
1: Da, așa zici tu, da. Însă, cam puțin.

0: Aici dispeceratul poliției capitalei.
1: Alo, alo, veniți la bariera dinspre o femeie moartă.

0: Veniți aici, uitați aici.
1: Geanule, iată-ne și la barieră.
2: Domnule Maior, e clar, același spectacol. Aceleași lovituri cu același corp dur, tăios.
1: Tăios, da. Fii atent, fii foarte atent.
2: Da.
1: Raportul sexual cu victima pare doar mimat.
2: Într-adevăr, și apoi lenjeria intima victimei, exact, vedeți, pare smulsă de pe ea.
1: Smulsă, azvârlită și nu așezată ordonată.
2: Vezi,
1: lipsește aspectul de fetișism.
2: Exact.
3: Lipsesc prea multe.
2: Să trăiți, domnule general.
1: Când ați venit?
3: Imediat după voi, Bulcule. Dar am discutat cu acarul care păzește bariera.
1: Da, și?
3: Zice că o cunoaște pe victimă.
1: Așa.
3: Știe că era casiera unei cooperative de invalizi și în fiecare seară, între orele 21 și 22, trecea pe aici spre casă, ducând cu ea încasările pe care a doua zi urma să le depune la bancă.
1: Important.
3: A, când văd locotenentul Jean, îți este de ajutor.
1: Poftim? Da, sigur, domnule.
3: Jeanule.
2: Ordonat, domnule general.
3: Acum, după ce te-am auzit observând ceea ce lipsește în cazul ăsta ca să fie identic cu celelalte omoruri, ce crezi?
2: Domnule general, raportez. Parcă n-ar fi același autor.
1: Bravo, Jean.
3: Chiar așa. Cineva a încercat să-l copieze pe obsedatul după care alergăm, dar n-a izbutit întru totul. Să ții minte, dragul meu, purtarea păptașului în câmpul infracțiunii poate fi copiată, dar nu poate fi niciodată identică cu altcuiva. Niciodată. De data asta avem de-a face cu un jefuitor ordinar care a vrut să ne pună pe o pistă falsă.
4: Onorată instanță, acuzarea prezintă acum tentativa de omor pe care acuzatul a făptuit asupra acestei tinere, care a avut șansa supraviețuirii. În aparență, acest caz se prezintă ca un joc al destinului. Spun asta pentru că felul în care s-au cunoscut ar vrea să arate că victima și asasinul merg fatal unul către celălalt. Tânăra chemată de noi la bară are 25 de ani, este muncitoare la o fabrică. În ziua ei liberă, îl cunoaște pe acuzat la un cinematograf. Îi place purtarea lui. O conduce acasă, unde se despart. Dar el nu pleacă. Nu! Studiază holul blocului, luminatorul, subsolul cu boxele sale, dintre care multe sunt nefolosite și descuiate. În seara următoare, o așteaptă pe noua sa cunoștință, care se bucură la apariția lui. Dar el o lovește năprasnic, folosindu-se de o bară din fier pe care a scos-o din sacul sport, de care nu se despărțea niciodată. Aducându-o în imposibilitate de a se apăra, o trage în subsolul imobilului, o dezbracă, îi așează lenjeria intimă cu grija unui fetișist și o violează. Însă aude un zgomot, se sperie și fuge. Dar nu uită să-i fure din poșetă puținii bani pe care victima i-avea. Un locatar o găsește în stare de inconștiență, telefonează la poliție, poliția cheamă salvarea, iar norocul de a scăpa cu viață este de partea acestei tinere.
3: Vâlcule, ce e zarba aia din curte?
1: Raportez. S-au prezentat vreo 200 de bărbați, cei mai mulți sunt pensionari.
3: Da.
1: Vor să ne ajute. Se oferă voluntari.
3: Rogă-i să mă aștepte. Vreau să discut cu ei.
1: Înțeles.
3: Și vină la mine pe un sfert de oră.
5: Înțeles, domnule general.

0: Fritz?
1: Vinderea, domnul ministru. Aflați că activitatea criminală a acestui sadic a devenit o problemă de stat.
2: Iertați-mă pe bună dreptate, domnule general.
1: Vârcule,
2: da?
1: Refaceți planul de măsuri.
2: Înțeles.
1: Trebuie să acționăm pe trei direcții. Prima, intensificarea patrulărilor în zonele propice tentativelor și chiar omorurilor. A doua, înmulțirea capcanelor și echipelor cu fete momeală. Și cea de-a treia, supravegherea cât mai strictă a mijloacelor de transport pe timp de noapte.
2: Înțeles.
1: Ca să nu mai vorbim de cele 3000 de străzi care trebuie ținute sub cea mai atentă observare.
2: Iertați-mă, dar de unde oameni, domnule general? Cu voluntari, cu tot, abia putem supraveghea 1000 de străzi.

0: Da, nu? Da, bineînțeles, domnule Maior. Bineînțeles, și în cazul ăsta e vorba de același făptaș pe care îl putem recunoaște din modul de operare. Uitați, urme lăsate pe corpul victimei de aceeași bară metalică. Vedeți, aceleași manifestări fetișiste privind lenjeria intima a victimei.
1: O secundă.
0: Vă rog.
1: Jeanule, atenție la paralelismul loviturilor, tăieturilor pricinuite de lama unui cuțit. Poate chiar topor.
0: Domnule Maior,
1: ce spun astea?
0: Domnule Maior, cred... Îndemânare?
1: E, chiar așa. Iar asta ne sugerează, nu? Profesia celui care poate mânui cu pricepere cuțitul, mă rog, toporul.
0: Da.
1: De pildă, am putea avea de-a face cu un măcelar. Da, sau autopsie. Sau tehnician la ecarisaj.
0: Da, se poate, se poate.
1: Bună seara. Văd că lucrați prin apropiere.
2: Da, sunt de la ICAB. Facem niște săpături. Mi-a zis domn plotoner că vreți să mă întrebați câte ceva și amint.
1: Da. Noi doream să ne spuneți dacă ați văzut pe cineva care să se intereseze de femeia ucisă aici.
2: Păi a fost unul, dar a plecat. M-a tot discusul, domnule, că ce știu, că ce am văzut, că ce ne-a întrebat. Păi noi, polițiștii aia de-a venit înaintea noastră, chestii de-astea.
0: Poți să ne spui cum arăta?
2: Da, păi era înalt, slab.
1: Slab, sigur.
2: Slab. Tot plimba câte un cuțit așa, dintr-o mână într-alta. Părea bolnav de ură contra câinilor, domnule.
3: Stai! Ia te uita.
2: Ce?
1: O iconiță.
3: O iconiță lângă cadavrul victimei.
0: Totuși, prea mare desfășurare de forțe, domnule.
4: Și? Ce-i rău în asta? Făptașul se va simți încolțit, va face greșel și se va da în vileac.
0: Sau o să-l pună pe fugă, cred.
4: Greșești!
0: Luați seama la ce se întâmplă. În ciuda măsurilor excepționale, a capcanelor care i s-au întins, nu s-a realizat altceva, cred, decât să producem panică în lumea interlopă, unde consemnul de bază este dați-vă la fund.
4: Gianule!
0: Domnule Maior, în vremea asta ucigașul sfidează toate barajele noastre, de parcă ar fi omul invizibil. Ocolește momelile, ne socotește supravegherea din mijloacele de transport și continuă să omoare în lanț, aberant, omoară.
1: În regulă, dar la faptul că prin tot ceea ce face ne ajută să-l cunoaștem tot mai bine, nu te gândești?
0: Domnule Maior, da, dar înțeleg modul său de operare.
4: Inconfundabil, Jeanule, inconfundabil.
0: Da, urmele obiectelor folosite.
4: Și astea, dar probe materiale. Casputa, arcade dentare, sânge, păr.
0: Da, înțeleg.
1: Și apoi, lângă ultima victimă, iconița găsită. Dă-ți seama ce important este elementul ăsta pentru întregirea portretului său comportamental.
0: Adică, domnule Maior?
4: Adică, simplu, băiete, foarte simplu, omul nostru este un mistic.
0: Da.
1: Formidabil și încă unul paradoxal. Da. Eu sunt aproape sigur că ăsta, înainte să omoare, trece pe la vreo biserică și aprinde lumânări. Ia pune și acest aspect lângă fetișism, sadism, necrofilie, canibalism, la care să adaugi o potență deosebită care îl ajută să întreține raporturi sexuale în condiții dintre cele mai neprielnice.
0: Extraordinar.
1: Nu? Extraordinar. Păi, iartă-mă, toate astea nu te fac să-l cunoști din ce în ce mai bine?
0: Da, domnule Maior, dar dacă îmi permiteți...
1: Spune.
0: Comportamentul hingherului pe care l-am identificat datorită descrierii acelui muncitor de la ICAB nu se înscria în descrierea pe care i-ați făcut-o ucigașului? Era hingher, era bețiv, afemeiat, fusese condamnat pentru viol și tâlhărie. Înțelegeți, de ce l-ați pus în libertate?
1: De ce? Pentru că arcadele sale dentare nu coincideau cu cele lăsate de asasin pe trupurile victimelor.
0: N-am știut. N-am știut, vă cer scuze.
1: Nu-i nimic.
0: N-am...

0: Nu călcați dincolo de linia desenată. Puteți strica eventualele urme. Vă rog mult.
1: Domnule doctor.
2: Numai eu de data asta cred că ucigașul și-a lăsat numai cartea de vizită, ci și fotografia.
0: Jeanu.
3: Domnule, mai eu sunt aici.
2: Apropiete. Da, uitați-vă bine la arcadele dentare lăsate de criminalul sânii victimei. Sunt complet. Dar ce este și mai important? E urma lăsată de incisivul inferior drept. Priviți ce malformație prezintă.
3: Extraordinar.
0: Da. Gianule, după arcadele astea complete, se poate alcătui portretul fizic al ucigașului. Înțelegi?
3: E ceva.
4: Domnule Maior, puteți veni o clipă?
0: Dar ce s-a întâmplat?
4: Uitați, am găsit sacoșa asta. Asta, da, pare să fie a unui vagabond.
5: Păi, dar chiar este a unui vagabond pe care eu l-a dăpostez din milă în magazia aia din fundul curții mele.
0: Gianu, ia hai să examinăm sacoșa.
3: Da. Resturi de mâncare. Exact. Ceară picată, parte de la niște lumânări.
6: Domnule Maior!
0: Da?
6: Sub cadavru am găsit o iconiță.
3: Auziți? Auziți, domnule Maior? Doctorul a găsit o iconiță.
0: Da, e și?
3: Păi, urmele de lumânări, iconița, mistic, paradoxal, ce ziceți? Se cam leagă.
0: Se cam leagă.

0: da?
1: Sunt dispecerul poliției capitalei.
2: Da, da, domne, în fundul cursii mele, pe strada Mecet, e cadavrul unei femei.
1: Bine, doamnă, sosim imediat. Echipajul Traian, echipajul Traian, recepție. Mergeți urgent pe strada Mecet la numărul 4.

0: Să trăiți, domnule Maior.
1: Da, ce jianule?
0: L-am adus pe stăpânul sacoșii cu resturi de mâncare și urme de lumânări. Mm-hmm. Putem intra?
1: Da, sigur, sigur, sigur. Hai, hai, hai, intrați.
2: Așa. Să trăiți, domnule.
1: Și dumneata să trăiești. Acum, așezați-vă.
0: Ia, ia, ia,
2: ia, ia, mulțumesc.
1: Bun, să discutăm. Spune-mi, cunoști sacoșa asta?
2: Sigur, domnule, a mea.
1: Deci dumneata e cel care locuiește în magazia lângă care a fost găsit cadavrul unei femei?
2: Da, domnule, eu locuiesc într-o magazie, însă despre cadavrul unei femei am aflat acum de la domnul locotenent.
1: Stai. Okay. Unde te duci?
2: La calorifer.
0: Auzi, mai bine ai rămâne pe loc și ai răspunde la ce te întreabă domnul Maior.
2: Da, da, să trăiți.
0: Tare nu suport șmecherii.
2: Să știți că eu nu sunt șmecher. Nici nu mi-aș fi dorit. Eu sunt doar un înfrânt.
1: Gianule, nu te lăsa impresionat. Întreabă-l ce-a vrut să spună cu asta.
0: Am înțeles, domnule Maior. Auzi, ce-ai vrut să spui cu asta?
2: Doamne, ce cald e aici. Vedeți, sunt uscați. La mine acolo plouă și ninge aproape ca pe stradă. Știți, cândva am avut și eu o casă. Da, da, o casă adevărată. Dar asta a fost de mult. Acum însă nu mai îmi trebuie. Știți, domnule polițist mai tânăr, vine o vreme când nu-ți mai trebuie nimic. Uite așa, nici nu-ți mai trebuie și nici nu mai vrei. Ăsta e preludul la izbăvire. Adică te afli aproape de capătul capătului.
1: Jeanule, continuă interogatoriu.
0: Am înțeles. Da. Ce-ar fi să ne explici de unde provin resturile de mâncare și picăturile de ceară pe care le-am găsit în sacoșa dumitale?
2: Da, domnule polițist mai tânăr.
0: Ascult.
2: Restul alimentare provin de la ceea ce capăt prin cimitirile pe unde cerșesc. Iar picăturile de ceară de la lumânările care însoțesc pomana. Să știți că o vreme m-am gândit să trăiesc din furat. Zău. Și chiar am și furat, dar asta o singură dată. De la o bătrână. Da, săraca. Târguia într-o prăvălie 200 de grame de salam. A venit după mine afară și mi-a zis: se vede că ești mai strâmtora ca mine. Oprește jumătate din ce mi-ai luat, însă restul dă-mi-l, că alți bani nu mai am pe luna asta.
0: Da, înțeleg, înțeleg.
2: I-am dat înapoi și am intrat într-o biserică. A, nu ca să mă rog, ci ca să cerșesc.
0: Da, da.
2: Domnule polițist mai tânăr, când ajungi să cerșești, te afli foarte aproape de capătul capătului.
0: Da.
2: Dar de ce a plecat așa deodată domnul polițist cel tânăr și mai ales cu ochii scăldați în lacrimi?
1: De ce? Păi, probabil că s-a jenat să-l văd că devine om, om cu adevărat. Așa se întâmplă cu tipii ăștia duri.

0: Domnule Maior? Domnule Maior, victima are doar un singur cercel.
1: Da, am observat, este de reținut. Dar spune-mi, altceva n-ai remarcat?
0: Da, cred că ne aflăm dinaintea altei înscenări. Lipsește aspectul de fetișism. Aha. Raportul sexual mi se pare o înscenare penibilă.
1: Da, și eu cred.
2: Domnilor polițiști, așa de slăbită cum este, nefericită asta a fost victima.

0: Uite, Vârfule.
1: Da?
0: Experții au izbutit să alcătuiască portretul robot al ucigașului femeilor.
1: Perfect, perfect. Este foarte bine, domnule general. Îl dau eu la multiplicat și până mâine va circula în toată țara.
0: Perfect, da? Perfect. Da. Sigur, e foarte importantă realizarea asta, dar eu consider că cel puțin la fel de important este și portretul comportamental. Iar pe ăsta l-aveați voi mai demult. Cum v-ați folosit voi de faptul că ucigașul ăsta e un psihopat cu manifestări sexuale necrofile, vampiristice, sadice, aberante? Nimic, Vârcule, nimic! Ia să-l căutați voi și printre bolnavii psihici cu asemenea manifestări.
2: Raportez, am început.
0: Și? Care e rezultatul?
2: Vedeți, domnule general, avem de-a face cu peste 1000 de suspecți din această categorie.
0: Da.
2: Și aici verificările merg, cum să vă spun eu, merg foarte, foarte greu.
0: De ce?
2: De ce? Oamenii, cum să vă spun, și nu prea se înghesuie. Cei mai mulți îmi spun că la Balamuc e chiar mai trist decât la cimitir.
3: Domnule plutonier, vă rog, fiți atent la fata momeală care e în paza noastră.
4: Văd, e acostată de un tip.
3: Poate că n-ar fi rău să ne apropiem de ei.
4: Tinere, să nu ne grăbim, îi speriem.
3: Dar uitați, domnule plutonier, uitați, o duce pe strada aia care se înfundă și e total întunecoasă.
4: Nu vă neliniștiți, mergem încet.
3: Da, da.

0: o curte, nu vreau.
1: Dacă ești ascultătoare, uite, îți dau un cercel. L-am de la mama. Din cercelul ăsta poți face un inel grozav.
0: Auzi, știi ce? Hai să o lăsăm pe altă dată, dar nu vreau.
1: Nici nu mă gândesc. Dar ce, mă iei de fraier?
0: Nu vreau.
1: Mergi cu mine în puterea nopții și acum faci pe mironosița?
2: Domnule Plutonile, dar ce mai așteptăm? O cam bruschează.
3: Stai, gata, prietena noastră a ridicat mâna la cap.
4: Hai, acum și vreau la Belză. Ține-i mâinile la spate. Așa, mulțumesc. Ia uite că tu și-a mâinile.
2: Așa.
1: Domnule Maior, n-am forțat-o. I-am oferit spre cumpărare un cercel. Ea mi-a propus drept preț să facă amor cu mine.
4: Mici!
5: Ia spune-mi,
6: de unde ai cercelul?
1: De la mama.
6: Ce?
5: Locotenente, ce zici?
7: Imposibil, domnule Maior. Imposibil că femeia din urechea căreia l-a smuls nu era mai mare ca el nici măcar cu o lună.
1: Nu credeți că eu am omorât-o?
6: Vai de mine, tu pare o persoană onorabilă. Atâta doar că ai evadat din penitenciar unde îi spășeai o pedeapsă pentru mai multe crime.
5: Ia spune, de ce le-ai descăpățânat pe femeile alea după ce le-ai omorât? Și mai înainte de asta, pentru ce le-ai omorât? Haide!
1: Locuiam aproape de frontieră. Știți cum e? Mai vin la tine oameni care vor să treacă granița. Că cine știe cărările mai bine ca un localnic?
5: Spune!
1: Eu nu promiteam ajutor decât femeilor. Că le plac. Le fixam noaptea în care urma să le trec dincolo. Ele veneau cu tot ce aveau, mai de preț. Îmi dădeau plata. Făceau chiar și amor cu mine. După aia porneam la drum. Le plesneam în cap, le luam tot avutul și le tăiam căpățânile, ca nu care cumva să fi fost recunoscute de care

0: asinul femeilor este soțul meu. Am avut această revelație chiar în noaptea asta.
1: Spuneți-mi, doamnă, sunteți acasă?
0: Nu. La un telefon public.
1: Vă trimit un echipaj. Spuneți-mi exact locul unde vă aflați și numele.
0: Sunt la intersecția străzilor Labirint și Căuzaș. Mă numesc Gabriela. Alo,

0: Alo, da?
1: Alo?
0: Aici dispeceratul Poliției Capitalei.
1: Alo, domnul...

0: Zi.
1: Numai eu, mi-e greu, dar trebuie să vă mărturisesc adevărul.
0: O, foarte bine, Vasile. Și ca să nu pierdem vremea, începe cu motivul pentru care ai vrut să o ucizi pe soția dumitale, Gabriela.
1: Eu? Dar n-am vrut să o omor. Și doar să o sperie.
0: Da, la ce bun?
1: E curvă, domnule.
0: Zău? Păi divorțează.
1: Nu pot, nu pot că o iubesc.
2: Domnule Maior, tot din cauza asta păstra o mască în sertarul biroului său?
0: Auzi, Vasile, da. Ce te-a întrebat colegul meu?
1: Păi, domnul Cotenet, și ca să o sperii, dar și ca să nu mă recunoască. Știți, voiam să intre în frica noastră și să nu mai umble noaptea după bărbați. Asta dorea, să se potorească.
2: Hai, domnule Vasilică, lasă plânsul și explică-ne în ce scop țineai o bardă și un cuțit într-un sac sport care nu arăta prea vechi.
1: Păi, domnul cotenent, sculele astea erau pomenite în ziare ca fiind folosite de criminal. De-aia eu le țineam în sac.

0: Alo, Poliția Capitalei, dispecerul de serviciu.
1: Domnule, domnule polițist, e aproape 6 dimineața.
0: Da, doamnă.
1: Eu, stai să vă spun, eu acum am sosit acasă.
0: Dar ce s-a întâmplat, doamnă?
1: Vai de mine, vai de mine, curtea mea, lângă poartă. M-am împiedicat de corpul unei femei care era...
0: Spuneți-mi, vă rog,

0: spune-mi ce părere ai.
1: Domnule Maior, dacă îmi permiteți de data asta să știți că crima asta este făptuită de omul nostru, judecând după poziția victimei. Uitați-vă, rânduiala lenjeriei intime.
0: Da, da.
1: Vedeți? Loviturile de pe cap,
0: da.
1: Înțepături de cuțit, mușcături mamare. Ce mai? Ce mai, domnule Maior? Fetișism, antropofagie, sadism. Asta este opera unui obsedat sexual cu manifestări aberante.
0: Așa se pare, așa se pare, dar în jurul victimei ce vezi?
1: Da. Da. Sunt câteva... câteva pete de sânge.
0: Și sânge,
1: da,
0: dar...
1: Domnule Maior, un pete de hârtie.
2: Așa, un pete, ia să-l scoatem noi din băltoacă.
1: Da, cu grijă.
0: Și să vedem dacă nu ne spune ceva.
1: Domnule Maior?
0: Așa?
1: O scutire medicală.
0: Da, adevărat, o scutire medicală.
1: A fost eliberată de policlinica studențească.
0: La fel de adevărat, Jeanule, la se fel vede. De adevărat, numai că... nu se vede numele medicului emitent.
1: Cu grijă, cu grijă să.
0: Și uite, nici al titularului în folosul căruia a fost scris parcă, acest act.
1: Parcă ar fi ceva...
0: Unde?
1: Uite, domnule Maior, avem numărul de înregistrare. Se vede?
0: Nu, dar nu sunt, nu sunt decât două cifre. Știi, cu 3-4 luni mai înainte am avut de rezolvat un caz la cabinetul medical al Policlinicii Studențești și țin bine, țin chiar foarte bine minte că acolo fișele sunt de ordinul zecilor de mii.
1: Domnule Maior, nu o să fie ușor, dar putem încerca.
0: Și apoi, știi care e problema? Noi nu știm dacă scutirea asta a fost eliberată asasinului sau... cuiva care a pierdut-o în acest loc întâmplător.
1: Nu, nici chiar așa, domnule Maior. De ce nu am presupune că în scrisul aparține victimei?
0: Simplu, poșeta ei a fost găsită închisă.
1: Da.
0: Taiorul nu are buzunar.
1: Da. Da, pricep. N-avea cum să fi căzut de la ea. Mă rog, rămâne cum a spus dumneavoastră mai înainte. De la ucigaș, ori de la cineva care trecând pe aici...
0: Nu!
1: Domnule Maior?
0: De la cineva care a trecut pe aici... de aici, prin curte.
1: Așa e.
3: Doamnă, proprietăreasă!
4: Da! Alo? Da, domnule Maior! Da.
3: Iertați-mă! Da. Cine mai locuiește în casa asta?
4: Păi, în afară de mine, eu și patru studenți.
3: Patru studenți,
4: da!
3: Mulțumesc!
5: Vâlcule.
0: Ordonați, domnule general.
5: Iei legătura cu toți șefii de formațiuni și le cer să facă rost de oameni. Este nevoie de un ritm și mai susținut în controlele și razile pe care trebuie chiar să le înmulțim.
0: Dar...
5: pe lângă suspecții care se ivesc zilnic, trebuie să verificăm 47.000 de imobile din zonele semicentrale și periferice.
0: Domnule general...
5: știu ce vrei să spui, știu. Însă din dispozitivele actuale să nu scoateți nici măcar un om. Știi bine că nu am înțeles.

0: ce te-a lovit? A vrut să sune geanta?
1: Nu știu, nu știu, mi-a venit în față, m-a lovit, m-a lovit cu o bară de fier, nu știu.
0: O lasă, dacă stai așa, stai așa. Domnule Maior,
2: da?
0: Noua victimă îl descrie pe agresor exact cum le reprezintă portretul robot. Uitați-vă.
2: Ah, perfect. Vedeți? Ai făcut o treabă excelentă. Dar stai, că vreau să-ți dau o veste. Știi, cei patru studenți au fost scoși de pe lista suspecților.
0: Nu, domnule Max. Ah, da, bine, desigur, arcatele dentare nu coincid cu aceea agresorului, da.
2: Exact, și asta, dar nici grupele lor sanguine cu aceea ucigașului. Cât privește scutirea aia medicală...
0: Domnule Maior,
2: nu, știi ce? Va trebui să verificăm 10.000 de fișe.
0: Nu, nu, nu poate, nu chiar așa de multe.
2: Dar de ce? Știi tu ceva? Hm? Spune-mi, ai trecut pe la experți?
0: Da.
2: Spune odată, nu mă mai pierde.
0: Domnule Maior, raportez, au izbutit să evidențieze o literă din parafa medicului.
2: Perfect! E ceva, vedeți? E ceva.
0: Bineînțeles, e ceva.
2: Nu mă mai îngâna.
0: Iertați-mă, n-am
2: făcut... Nu înțeleg, tu ce vrei, să sar într-un picior de bucurie atâta vreme cât habar n-avem despre data eliberării, numărul fișei, numele medicului emitent?
0: Nu, credeam...
2: Nu, stai. Nu, spune mai bine ce ai făcut cu măcelarul.
0: Domnule Maior, nu pot. Nu pot să spun. Mai bine tac.
2: Da, cel puțin pot să știu de ce.
0: Pentru că l-am prins.
2: Așa?
0: L-am prins, domnule Maior, dar după ce l-am prins,
2: așa?
0: A scăpat. Pur și simplu a scăpat.
2: Nu te jena. Au mai pățit-o și alții.
0: Nu, am crezut.
2: Stai, măcar știi că am pe unde bântuie?
0: Bineînțeles, vă jur că până diseară l-aveți.
2: Jeanu, dar intră!
3: Bună ziua.
2: Bună ziua. Bună ziua.
3: Eu sunt un pensionar.
2: Da? Și cu ce vă putem fi de folos?
3: Fantoma. Nu sunt nebun. Nu.
2: Dar nici nu m-am gândit la asta.
3: Atunci?
2: Despre care fantomă vorbiți?
3: Vă să zic că sunt mai multe.
2: Da.
3: Păi asta e bine. Că mi-am tot zis, nu cumva să am halucinații.
2: Înțeleg.
3: De fapt, nici nu știu dacă era fantoma ei a Vasilicăi sau chiar ea.
2: Cum adică?
3: Că nu prea părea fantomă. Știți, am fost la mormântare, așa, ca prieten cu bunică-su.
2: Da.
3: E una dintre femeile pe care le omorât. Tâlharul ăsta de nu-l prinde nimeni.
0: Domnule Maior, permiteți?
2: Te rog.
0: A venit Vasilica, ori fantoma ei.
3: V-am zis că nu sunt sigur.
0: Bun, înțeleg, dar de ce v-a vizitat?
3: Era frig. Voia un palton.
0: Da, se obișnuiește să se dea de pomană obiecte de ale celor morți.
2: Sigur.
3: Nu, dorea paltonul pentru ea și bani și rufe. A trecut pe la mătușii sa, dar aia când a văzut-o, a leșinat.
2: Normal.
3: Pe urmă, a trecut drumul la mine. Mi-a zis să vorbesc eu cu rudele celorlalte victime, ca alea să aducă la mine acasă haine, bani și mâncare. Că o să vină ea ca să le ridice și să le ducă ălora acolo, știți, nevastră, pe cealaltă lume.
2: Știu, da. Da, iertați-mă, când urmează să revină Vasilica, ori fantoma ei, după haine și bani?
3: Păi, azi pe la amiază, că pastea moarte mai de curând, ci că le învoiește numai până la apusul soarelui.
2: Sigur că da.
3: Și cum știi că dumneavoastră ați cercetat cazul privind uciderea Vasilicăi, mi-am zis că ar fi cel mai nimerit să o vedeți.
2: Vă mulțumesc.
3: Da, dumneavoastră ați fi cel mai nimerit, că doar o cunoașteți și cine știe, poate mai aflați ce se discută acolo, pe cea lume, despre criminal.
4: Vă Alo?
5: Dispecerul de serviciu vă ascult.
6: Domnule polițist, era să mă omoare.
5: Cine, doamnă?
6: Ucigașul femeilor. Mi-a cerut să fac pe Marta înainte de... Mă rog, știți dumneavoastră, zicea că Alminte nu poate. Mă rog, e cu ochii pe mine, domnule polițist.
5: Calm, doamnă, unde vă aflați?
6: La

0: fabulos, ca uitați-vă!
1: Uite-le!
0: Ăsta e ăsta, ăsta a vrut să mă omoare, ăsta!
2: Dacă nu mă lăsați în pace, Sardei!
3: Ia, dați-mă la o parte! Dați-mă la o parte, nu ne îngreunați munca! Mă duc după el, dar răspândiți-mă!
0: Ăsta, ăsta, ăsta!

0: Maior Bulcu. Da, am înțeles, domnule general. Peste 10 minute suntem la dumneavoastră. Să trăiți. Așa vă să zică, da? Tu ești fantoma Basilicăi.
1: Eu...
0: Spune, cum ți-a venit ideea să înșeli rudele victimelor, ticălosule?
1: Păi, fiindcă semănam bine cu ea.
0: Da, sigur că da, recunosc, așa e, când ai apărut travestit în femeie, chiar m-am cutremurat. Și erai leit fata cărei moarte am cercetat-o. Plutonier, du-l la arest, la arestul el.
1: Să trăiți.
0: Geanule, Geanule, tu de ce ai dat drumul obsedatului ăluia care te-a amenințat că se sinucide?
2: Domnule Maior, era complet știrb. Mai vreți și alte motive?
0: Nu. Nu, recunosc că e suficient.

0: domnule plutonier major, cred că fata momeală pe care o păzim noi e acostată de tipul care s-a oprit lângă ea.
1: Că doar nu o întrebau despre planurile sale de viitor acum la două noaptea. Oricum, să micșorăm distanța dintre noi și ea.
0: Da. Deși suntem în mai, s-a lăsat un frig.
1: Parcă am fi în octombrie. Stai. Fata a ridicat brațele în sus.
0: A tras-o în curtea lângă care discutau.
1: Rămâi pe loc, comandă!
2: Deja!
3: Nu da! Ți-a spus omul să șezi blând, da? Însă nu pricep de vorbă bună. Ia spune, te simți mai bine acum cu cătușe la mâini? Ce cauți aici?
2: Păi aici locuiesc eu.
4: Aici locuiești?
2: Da.
4: Ia să vedem dacă spui adevărul.
2: Da. Hai! Mișcă! Da. Da. Uite, am cheile case în buzunarul stâng al hainei. Da, și câte o seama?
4: De unde a prins lumina?
2: De stânga.
4: Dar ce faci?
0: Chiar așa, domnule plutonier major, un coșciug căptușit cu mătase, catifea și chiar cu perne înăuntru.
4: Tu pomenești că dormi în el, a?
2: Nu, domnule plutonier major, în el fac dragoste. Dacă eu sunt autopsier, poate că din cauza asta...
0: Domnule plutonier major, individul ăsta nu seamănă deloc cu cel de pe portretul robot.
1: Ai dreptate. Nu seamănă deloc. Cu toate astea, îl luăm cu noi.
5: Înaintăm cu pași repezi, vârcule.
6: Cer iertare, domnule general, dar eu nu împărtășesc întru totul optimismul dumneavoastră.
5: Te pomenești că reducerea suspecților de la policlinica studențească la doar 196 de la 10.000 pentru tine e nimica toată.
6: Nu.
5: Și asta datorită experților care au riscat foarte mult ca să obțină evidențierea parțială a datei martie anul curent prin folosirea razelor solare amplificate.
6: S-au mai obținut două litere din parafa medicului emitent.
5: Ce zici, domnule expert?
7: Da, domnule general.
5: Cum am putea evidenția numărul complet al fișei și numele celui căruia i s-a eliberat scutirea medicală?
7: Domnule general, nu mai prin spălarea înscrisului cu ser fiziologic.
6: De ce nu o facem, domnule general?
5: Explică-i, expertul.
7: Domnule major, riscăm să se șteargă și ceea ce am obținut până acum. Și tare păcat ar fi să se distrugă o virtuală probă de căpătâi.
6: N-am știut, cer scuze.
8: Domnule general, permite să raportez.
5: Ce e, Vianule?
8: O nouă crimă, același procedeu, același comportament în câmpul infracțiunii, același ucigaș.
5: Bine. O nouă crimă, același autor. Așa nu mai merge. Domnule expert,
7: da, domnule,
5: cu orice risc supuneți în scrisul oricărei probe. Răspund eu. Dar faceți asta imediat. Să punem capăt acestei situații de coșmar.
7: Să mergem în laboratorul meu.
6: Da.
7: Vă rog, priviți, domnule general. Priviți. Jucăm totul pe o carte?
5: Jucăm, am spus doar.
7: În ordine. Atenție! Peste câteva clipe vom afla numele asasinului. Sau vom distruge ceea ce putea fi proba capitală.
6: Opa! Ce e, vâlcă?
9: Numele. Apare numele.
5: Acum la treabă. Îl găsiți și-l aduceți.
6: Înțeles.
5: Dar prudență.
6: Nicio grijă.
5: Nu cumva să-l puneți pe fugă.

0: Uitați, ăsta e căminul unde locuiește studentul criminal.
1: Iarul?
2: Ordonați, domnule Baiu.
0: Tu mergi cu mine sus.
2: Voi doi rămâneți la mașină. Am dacă înțeles. Am nevoie, vă chem.
1: Am înțeles, stăriți.
3: Vă salut, să trăiți. Cu mine ați vorbit la telefon. Eu sunt administratorul.
0: Eu și colegul meu vrem să aruncăm o privire în camera ocupată de studentul pe care îl căutăm.
3: Păi eu zic să ne grăbim. E ora la care se întoarce în cămin și n-ar fi bine să ne găsească.
0: Auzi, locotenente, să ne grăbim.
3: Pe dumneavoastră râdeți, pentru că nu-l cunoașteți. Ei, mie mi se zburlește părul pe cap numai când mă gândesc să dau uși cu el. Da, a pus belciuge la ușa camerii sale și a amenințat colegul de cameră cu cuțitul, făcându-l să-l lase singur.
0: De ce n-a schimbat poliția?
3: De frică, domnule Maior. Stați așa, am ajuns. Asta e camera lui. Dar n-avem cheia lacătului.
0: Nu-i nimic. Jianule, zboară unul din belciuge.
2: Nici o problemă.
3: Doamne, să nu ne prindă!
0: Ce? De-n ce mizerie trăiește omul ăsta? Ia te uită, salteaua sfâșiată cu lovituri de cuțit, masa și scaunele ciopărțite parcă de o bardă. Uite și ușa de la poliție. Hai să vedem ce e în dulap.
2: Da. Haide murtare, domnule Maior. Și pătate cu sânge.
0: Da, prin buzunarele hainelor.
2: Vedem imediat. Imediat. Aici nimic, din coace nimic. Domnule Maior, în bluza asta sunt ceva. Sunt o hârtie.
0: Atenție, scoate-o, dar cu foarte, foarte mare grijă.
2: Abia am atins-o. Vedeți? Domnule Maior, o însemnare a ucigașului care cuprinde multe din victimele sale. Aia de pe strada Mehadia și aia de pe labirint.
0: Păstrează-o bine.
2: Am înțeles.
0: Și stai puțin. Ia uite-te aici, pe partea interioară a ușii dulapului.
2: Da, o hartă.
3: Chiar așa, o hartă. La ce i-o fi folosit?
0: Dacă priviți cu atenție, veți vedea, domnule administrator, că pe harta asta sunt niște însemnări cu diferite culori.
3: Chiar așa.
0: Jeanule, ce spun aceste cercuri și linii?
2: Domnule Maior, cred că am înțeles. Traseele victimilor și locurile în care le-a atacat. E o harta morții.
0: Exact. Iată dovada că a lucrat cu premeditare.
2: Și discernământ chiar.
0: Poate. Poate și cu discernământ.
3: Domnule polițiști, vine.
0: Treceți în fundul camerei.
3: Da,
0: așa,
3: da,
0: cât mai departe de ușă.
3: Da. Ce căutați aici? Mă, nenorocitilor, cine v-a dat voie?
0: Lasă topolișca jos! Jeanu.
2: Domnule Maior.
0: Pune-i cătușele.

0: Estimați ascultători, revenim în sala de judecată a secției 2 penal din incinta Tribunalului București. Am primit legătura. Dezbaterile în procesul odiosului asasin de femei sunt pe cale să ia sfârșit. Și acum vă punem în legătură directă cu ultimele momente ale procesului. Are cuvântul procurorul.
1: Onorată instanță, în calitatea mea de acuzator public, remarc din partea apărării un disperat demers prin care încearcă să-l prezinte pe acuzat, dacă nu chiar nevinovat, măcar că a acționat fără discernământ. Culmea, în sprijinul acestei ipoteze, aduce faptul că prinderea lui a fost atât de grea, fiindcă a lucrat haotic, adică nu după un plan prestabilit. Nu, onorată instanță. Nu, domnule avocat. Nu din cauza asta a durat atâta vreme prinderea lui, ci tocmai fiindcă a operat cu premeditare și mai ales după un plan prestabilit, ceea ce denotă categoric discernământ. Cea mai bună dovadă că așa s-au petrecut lucrurile o constituie măsurile pe care și le-a luat în înfăptuirea numeroaselor omoruri de care se face vinovat. A studiat traseul victimelor, a atacat victimele fulgerător și a procurat uneltele crimelor din vreme. Fugea de la locul faptei de îndată ce se ivea pericolul de a fi fost surprins. Și cea mai concludentă dovadă că a operat cu premeditare și discernământ este această hartă, cuprinzând traseele victimelor și locurile în care au fost atacate, violate, jefuite, ucise. O adevărată hartă a morții. Cer pentru acest odios asasin pedeapsa capitală.
0: Stimați ascultători, aici e sfârșit transmisiunea noastră în direct. Prea multă durere, prea multă tristețe. Dumnezeu să ierte pe toți cei morți. Dăm legătura în studio.

0: Ați ascultat Harta Morții de Ștefan Berciu. Distribuția a fost următoarea: generalul Silviu Stănculescu, major Vâlcu Emil Hosu, locotenent Jianu Răzvan Basilescu, procurorul Ion Pavlescu, vagabondul Mitică Popescu, pensionarul Alfred Demetriu, administratorul Mihai Mereuță, proprietăreasa Dorina Lazăr, tânăra Virginia Mirea, doctorul Nicolae Pomoje, plutonierul Radu Panamarenko, Vasile Dumitru Chesa, expertul Eusebiu Ștefănescu, reporterul radio Eugen Cristea. În alte roluri, Monica Ghiuță, Elena Nica Dumitrescu, Virginia Rogin, Crina Mureșan, Ion Haiduc, Valentin Teodosiu, Candid Stoica, Nicolae Călugărița, Sorin Gheorghiu, Florin Dobrovici, Boris Petrov, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Stella Botez și Laura Mureșan. Redactor, Georgeta Răboș. Regia de studio, Jain Nadicu. Regia muzicală, Nicolae Nagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Dan Puican.
1: Asculți radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Zit! Da, ia uite ce a făcut blestematul ăsta de motan. A mâncat cucu.
1: Eu ți-am spus că de câteva zile i-a pus gând rău. Se tot uita la el, se tot uita.
0: Și ce dacă se uita?
1: Ziceai că se uita la ceas, uite că se uita la cuc.
0: Mă rog, și acum ce facem, că ceasul meu a stat?
1: Păi, întreabă și tu la ora exact.
0: La observatorul astronomic.
1: Nu, dragă, la telefoane.
0: Da, că bine zici. 5, cât ai spus?
1: 8.
0: 8. Crezi că e cineva la ora asta acolo?
1: Au, e acolo de permanență.
0: Stai că zice...
2: La semnalul următor va fi ora.
0: Na, că s-a întrerupt.
1: Hai.
0: Păi ce să stai, mă lași că știu.
1: Ce zice?
0: S-a băgat cineva pe fir.
1: La semnalul următor va fi ora... de umor.
0: Mai bine îmi spunea cât e ceasul. Ai văzut, Anțo, l-a mâncat ca să ia locul.
3: Pentru ora exactă, puneți-vă ceasul. Pentru melodia preferată, puneți-vă magnetofonul.
1: A pus pe magnetofoane melodiile noastre preferate?
3: Regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru.
0: Acum să vezi, urmează un calambur ca să ne prezinte actorii, ceva în genul ăsta. Vor petrece cu dumneavoastră Stella Popescu, Demre Dulescu,
1: Ștefan Mihăilescu Brăila, Tamara Busuceanu Botez, Virgil Ogășanu, Mihai Fotinou, Horia Căciulescu, Paula Rădulescu, Janin Stavarache, Constantin Băltărețu, Alexandru Arșinel, Sorin Gheorghiu.
0: Ce-a zis?
1: Păi dacă vorbești tot timpul. Și Mihai Stoienescu.
0: Ce-a zis?
1: Și Mihai Stoienescu.
3: Vor petrece cu dumneavoastră.
0: Ai văzut că am avut dreptate?
1: Cu Mihai Stoienescu.
0: Nu, dragă, cu ideea de prezentare. Acum o să zică ceva de rotistă, șurub, arcul.
1: Păi
0: de...
1: da, acum trebuie să anunțe regia artistică.
3: Regia artistică? Va fi de resortul lui Val Moldoveanu.
0: Vezi că ți l-a spus băiatul de la Alfa la Omega.
1: Spune-mi, dragă, și Alfa e tot o marcă de ceas?

0: Alo, da? Tăbârcea la telefon. Cum? Căutați un gestionar? Păi abia acum 2 luni ați angajat unul.
1: Păi pe el îl căutăm.
2: Te caut, te caut.
3: Să-ți fac dragă o cafeluță.
4: Nu, mulțumesc, la servici. Nu beau niciodată cafea.
3: De ce?
4: Mă împiedică să dorm. Eu sunt...

0: E îngrozitor.
1: Ce citești acolo, Mișule?
0: Un almanac din 1784.
2: Și ce e îngrozitor?
0: Numai glume vechi, uite-o pe asta cu câinele. Am auzit-o chiar săptămâna trecută.
3: Soția ta, dragă prietene, e fermecătoare. Rochia pe care o poartă e un adevărat poem.
4: Eroare, un poem e pălăria. Rochia e un roman. Și pentru că a vrut și pantof noi, am scris și un volum de schițe.
5: Tăticule, tate, nena Ionescu nu are radio?
0: Da, de ce?
5: Pentru că stă cu urechea lipită de perete.
0: De unde știi?
5: M-am uitat

0: Vreți să știți ce fel de conducător auto sunteți?
1: Asta e bună, sunt un șofer excelent.
0: Atunci răspundeți cu sinceritate la întrebările noastre.
1: Și ce atunci când am dat testul la examenul pentru carnet, n-am răspuns cu sinceritate?
2: Și câte puncte ai luat?
1: 48.
2: Cu sinceritate?
1: Cu sinceritate, ceva mai puțin decât era nevoie.
0: Prima întrebare. Ați dorit foarte mult să vă luați mașină?
1: Nu, nevastă-mea e cea cu mașina. Că de-aia m-am și căsătorit.
0: Ați putea să renunțați la ea?
1: Oricând!
0: Cum vă comportați la volan?
2: A, la asta aș putea să răspund eu.
1: Te rog, nu te amesteca, nu-l ține de vorbă pe șofer în timpul mersului, în timpul testului.
0: De exemplu, rămâneți întotdeauna calm când circulați în spatele unui tractor?
1: Calm, demn și răbdător. Măi, acesta, dama tale cu Volkswagen-ul, ce crezi că dacă ai bască trebuie să te admiri? Ia-o pe arătură, nu pe unde umblă mașini.
0: Întrebarea a treia. Obișnuiți să puneți faza mare când vă vine o mașină în întâmpinare?
1: Ziua, în amiaza mare?
0: Noaptea.
1: A, noaptea, eu niciodată, că sunt unii. Dar ce, nu mi-am pus eu din alea halogene să vadă ei dacă mai pot?
0: Dacă un alt vehicul vă deranjează, folosiți claxonul?
1: Claxonul, am și uitat de el, Austanțo.
2: Aud, aud.
1: Interesant, cine o fi claxonând așa?
2: Cine? Dar tu pe ce apeși acolo?
1: Eu credeam că am dat drumul la radio.
0: Atunci când vedeți în oglinda retrovizoare mașina circulației, vă schimbați comportarea?
1: Eu, vai de mine, de ce să-mi o schimb? Austanțico, ce-ar fi să schimbăm drumul? Uite, s-o luăm noi pe aici, prima la stânga, e mai liniște, mai aer curat, mai bem o cafea.
2: Da, numai fii atent că la stânga nu e niciun drum.
1: Cu atât mai bine, trag pe dreapta, pe necarosabilă, că mă simt cam obosit până trece echipajul.
0: Sunteți atenți față de pietoni?
1: Totdeauna. Mai ales când sunt băltoace, nu scapă unul fără o atenție.
0: Sunteți îngăduitor cu automobiliștii începători?
1: Vai, sunt atât de drăguți, de simpatici. Ia uite, Tanțo, la căcăuță ăla, se târie ca un melc, fricos! Uite, e mai galben ca lămâia de pe geam.
0: Ultima întrebare.
1: Da.
0: Dacă vedeți un alt automobilist care își împinge mașina, vă dați jos să-l ajutați?
1: Asta da.
0: Vi s-a întâmplat vreodată?
1: Chiar ieri pe cine văd în pană? Pe pana e directorul nostru adjunct. E, am oprit, bineînțeles că, dar nu era să-l las așa în pană. Am împins și Tanța și a pornit că avea bateria descărcată. E și o vorbă, prietenul la nevoie se cunoaște. Și dacă și pana e știe vorba asta, cine știe?

0: Noi ne trebuie în primul rând o stenografă. Cum stați la acest capitol?
1: L-a scris ceva mai slab, dar de vorbit vorbesc curent.
2: Ce ai, colega? Te văd cam îngândurat.
3: Da. Mi-a împrumutat Georgescu 1000 de lei cu condiția să-l înapoiez în două rate și mâine e scadența.
2: Ei, și ce-i cu asta? Îi dai mâine jumătate.
3: Păi tocmai asta e, n-am prima jumătate.
4: Nu mai știu cât este ceasul, de noapte de mult.
5: Am citit, dragă, un roman despre Napoleon, era un tip formidabil.
6: Da, tu, am văzut și eu într-o fotografie biroul soldelor.

0: Vă înnulesc în fiecare dimineață în autobuz.
1: A, se pare.
0: Vă rog să nu-mi luați nume de rău dacă vă mărturisesc că v-am remarcat.
1: Da, și eu.
0: Da, m-ați remarcat.
1: Evident, în fiecare dimineață în autobuz eu stau în picioare și dumneata stai pe scaun.

0: Ce faci acolo, Mișule?
1: Meditez.
0: Pe cine meditezi, dragă, că Gigele la joacă?
1: Ei, și tu meditezi, mă gândesc. Știi doar că trebuie să predau un nou roman.
0: Foarte bine, predă-l.
1: Păi tocmai aici e toată încurcătura. Am vorbit cu editura și mi-au spus că ar dori ceva în genul Cei trei mușchetari sau Dama cu camelii sau Doamna Bovary. Și vezi, nu știu la care să mă opresc.
0: După câte văd, o temă clasică.
2: La semnalul următor, pagini clasice de satiră și umor. Un Robinson contemporan, de Ilf și Petrov.
3: Tovarășii Ivanov,
4: ce plăcere, ce plăcere, vă așteptam.
3: Da, mi-a spus soția că m-ați căutat și...
4: Da, te-ai căutat, de ieri vă așteptăm. Să vă spun pentru ce, adică cum se spune, să intrăm direct în subiect, ce mai?
3: Nu,
4: vă rog, nu vă faceți probleme, subiectul vi-l dăm noi. Am dorit să publicăm în revista noastră un roman în foileton. Un roman palpitant, care să fie urmărit cu viu interes de masele de cititori. Am și găsit ideea, Robinson.
3: Robinson? Oh, interesant.
4: Da, nu Robinson acela pe care îl știi și dumneata. Ah, da. Ăla-i perimat, prea fuit. Și a trăit traiul și a mâncat tirajul. Nu, vrem un Robinson nou, un Robinson contemporan. Ce zici?
3: Eu ce să zic, interesant.
4: Este?
3: Da, cum v-ați gândit la mine?
4: Sigur că la dumneata. Ai fantezie, ai imaginație, ai mașină de scris. Ce-ți mai trebuie? Subiectul nu pune probleme, nu-i așa?
3: Da, știu și eu ce.
4: Tirajul e bun, drepturile...
3: Da, sigur, am să mă consult și cu soția.
4: Foarte bine.
3: Da, iată, am dat curs propunerii redacției.
4: Bravo.
3: Soția a fost de acord. Am adus și planul detaliat.
4: Ia să vedem.
3: Poftim aici. Uitați, după cum vedeți, subiectul pe scurt e acesta.
4: Așa.
3: Un tânăr al zilelor noastre naufragează.
4: Minunat!
3: Da. Un val năpraznic îl aruncă pe o insulă pustie.
4: Magnific.
3: De jur împrejur nu mai primești.
4: Așa.
3: Fiere sălbatice, liane perfide și se anunță și un sezon ploios.
4: Așa.
3: Asta e. Dar tânărul nostru nu se lasă descurajat. Plin de energie. Pornește la luptă cu stihiile naturii, dezvinge și învinge. Învinge după 3 ani, o expediție îl găsește într-o situație înfloritoare.
4: Așa,
3: am vis natura potrivnică și a construit o vilișoară, o cabană de odihnă, vreau să spun. Are o grădină în care cultivă castraveți. Da, are o crescătorie de iepuri de casă.
4: Așa.
3: Și în casă, ce credeți că are? Un papagal care fiecare dimineață la ora 6 strigă:
5: Atenție, jos din pat, deschide doar ferestrele, începe gimnastica de dimineață.
4: Bravo, chestia cu iepurii de casă îmi place cel mai mult. Și cu papagal. E o preocupare contemporană. E aici însă o problemă. Nu iese clar, nu-i așa, ideea de bază.
5: Ideea de bază?
4: Ce faci, ce faci?
3: Pardon, ideea de bază este foarte clară. Lupta victorioasă a omului cu natura.
4: Lupta victorioasă, da. Dar unde e forma ei de manifestare specific contemporană? Unde este, de pildă, comitetul de stradă, nu? Sau casa de ajutor reciproc?
3: În stradă. Cum adică? Băiatul a naufragiat pe o insulă pustie, nu?
4: Pustie, dar comitetul de stradă nu poate lipsi. Nu, te rog să mă ierți, eu nu sunt scriitor, nu e treaba mea să găsesc unei așa soluții artistice, dar eu, în locul dumitale, în primința asta, n-aș mai sta pe gânduri. Trebuie și ceva contemporan, nu?
3: Știu ce să zic, dar definitiv nu trebuie să fim înfeudați modelului clasic,
4: nu? Vezi, este...
3: Nu, aveți de toate. Nu m-am gândit eu chiar așa. Din naufragiu se salvează nu numai Robinson, ci și președintele comitetului de insulă, de stradă.
4: Și încă 2 membri ai comitetului.
3: Așa, auleu.
4: Nici auleu. 2 membri și caserița de la casa de ajutor reciproc.
6: Caserița? Păi ce treabă mai are și caserița?
4: Stai bună. Trebuie să strângă cineva depunerile lunare.
3: De la cine se le strângă?
4: Cum de la cine? De la Robinson.
3: Foarte bine, să le strângă și președintele comitetului de stradă.
4: Greșit, profund greșit, doar și Ivanov. Președintele are alte atribuții. El nu trebuie să se piardă în lucruri mărunte, în amănunte, nu-i așa? Noi trebuie să combatem ferm această mentalitate.
3: Aveți dreptate, dar bine, și o caseriță. La urma urmei, asta va schimba perspectiva acțiunii, nu?
4: Toate.
3: Caserița se poate căsători cu președintele comitetului sau cu cine vreți, chiar cu Robinson, dacă vreți. da, cu Robinson. În felul acesta romanul va căpăta o nouă dimensiune mai umană.
4: Da,
3: mai,
4: da, da. Un moment, așa, Ivanov. În formula dumitale apare primejdea alunecării pe făgașul unui sentimentalism ieftin. Cine știe, poate chiar în asta, cum e, frate, senzualitate. Lasă-o mai bine pe caseriță în pace. Să adune depunerile lunare și să le păstreze în casa de fier.
3: Foarte. În casa de fier?
4: Casa de fier ăsta, în safiu, fișet sau cum îi zice.
3: Aha, dar nu să știți de unde a apărut ăsta pe insulă?
4: Hai de mine, ce te încurcă, frate, aspectul ăsta pur și simplu minor. Ia, citește, că am văzut că ai făcut inventarul obiectelor luate de Robinson de pe vapor.
3: Da, uitați. E așa, vreau un topor, o așa, carabină, un butoi cu rom.
4: Butoiul tail.
3: Tot?
4: Tot. Și pune în loc casa de fier.
3: Da, eu, da. Nu pricep de ce insistați atâta pentru dulapul ăsta nenorocit. Păi, în definitiv, banii se pot păstra foarte bine și în scorbura baobabului. Cine se fure pe insula pustie, nu?
4: Da, totdeauna se găsește cineva, nu există, pune fișetul. Fără fișet nici nu discutăm.
3: Da, doriți cumva și o masă de ședințe ca să...
4: Neapărat, neapărat. Pe asta nu e nevoie să o care, Robinson.
3: Da, cine doriți să o care?
4: Valu. Valu poate foarte bine să arunce la mal și masa de ședințe.
3: Da, foarte bine, cu pahare și apă minerală, nu?
4: Nu, asta e aspectul cel mai important. Important este să se vadă păturile largi în acțiune.
3: Foarte bine, îmi pare rău însă, să o pătură largă în acțiune. Iertați-mă, este absurd. Pe atunci discutăm o altă carte? Pe discutăm o altă idee?
4: Cum așa?
3: Pe gândiți-vă dumneavoastră, stați puțin așa, să o luăm încet. Un vapor naufragează și salvează acolo câteva sute de oameni.
4: He.
3: E cam de râs.
4: Ai dreptate! O anumită doză de râs sănătos, mobilizator, nu strică.
3: E imposibil! Pe vaporul meu nu încap atâția pasageri și niciun mal nu poate arunca atâția oameni pe insula pustie.
4: Un moment! Pe cine a spus că insula e pustie? De ce insiști dumneata atât de mult asupra acestui aspect neesențial? Insula pustie! Nici nu trebuie să fie insulă. Poate să fie o peninsulă. Și nici nu e pustie. Acolo locuiesc și muncesc, nu-i așa, o mulțime de oameni. Președintele comitetului de stradă desfășoară o activitate rodnică, iar caserița mărește fondul de rulment al casei de ajutor reciproc, nu? Acum vezi unde sunt păturile largi. Și în final are loc și ședința, așa că vezi, e nevoie și de masă.
3: Da, și Robinson?
4: Care Robinson?
3: Ăsta, care...
4: Bine că mi-a amintit. Auzi, individul ăsta ne cam încurcă. Scoate-l! N-avem nevoie de el. Da. Ne descurcăm foarte bine și cu membrii de rând. Da. Așa. Ei, la revedere, dar și Ivanov. Da. Du-te acasă și scrie. Da. Îți urez mult succes în munca de creație.
3: În cazul ăsta am plecat.
4: Ei, doar și Ivanov, iartă-mă, am uitat.
3: Ce s-a
4: întâmplat? Auzi? Da. Ai la început chestia cu naufragiu.
3: Păi da, exact cu asta începe cartea.
4: Scoate-o. Știi, mă gândesc, nu-i așa, că am putea avea discuții cu cei de la asigurări, fel de nivel. Ne-am înțeles? Da. Fără naufragiu, fără insulă pustie, fără Robinson. O să fie un roman minunat, plin de peripeții, profund ancorat în contemporaneitate.

0: Da!
1: Pictați, da? Și ce faceți dumneavoastră cu tablourile?
2: Apoi ce să fac, bade? Pe cele pe care nu le vând, le pun acasă, pe perete.
1: Oh, văz, matale, că ai casă mare, nu șagă?
3: Ce-i, dragă, nu te simți bine? Bea repede un pahar cu apă.
0: Imposibil. Am un stomac de fier și ar putea să ruginească.
2: Cu ce vă pot servi?
4: Aș dori umbrela cea albastră.
2: Cu plăcere, vă rog, poftim bonul.
4: Aș dori să mă împachetați, că afară a început să plouă.

0: Ce ni s-a întâmplat? Azi noapte a intrat la noi în casă un hoț.
1: Serios? Și-a luat ceva?
0: Abă, n-a apucat. Nevastă mea a crezut că-s eu. Și acum e norocitul el la spital.
2: Ce faci, dragă, acolo?
3: Dezleg cuvinte, dar nu se lasă ale naibii bine legate. Uite, știi cum se numeau cei care atacau o singură poartă? Am încercat să pun farul Constanța, dar nu încape.
2: Păi nu vezi care-i tema? Cei care atacau poarta erau cruciații.
3: E ca să vezi tu în ce condiții se juca pe atunci fotbal. Numai la o poartă, mersi. Așa știi și rapid.
2: Așa sunteți voi ăștia.
3: Care ăștia?
2: Soții, numai fotbal și fotbal.
3: Ba să știi că sunt un soț foarte bun. Dacă vrei să știi, sunt chiar competitiv.
2: Ei, lasă, nu te mai lăuda. Aș vrea să te văd cum ai trece examenul de calitate.
3: Sunt gata să-l trec în orice moment.
2: E.
4: Cu cine semeni dumneata?
2: Vestul emisiunii.

0: copil.
1: Dacă ar fi după părerea mea.
0: Părerea ta nu se ia în considerație că ești din familie.
2: Răspundeți cu sinceritate la chestionarul nostru.
0: Ce au ăștia că mereu fac apel la sinceritate? Ce, nu mai există încredere în om?
1: Repetăm așadar prima întrebare. Sunteți un soț bun?
0: Da. Uite că sunt chiar sincer.
1: Aveți secrete față de soția dumneavoastră?
0: Adică cum?
1: Îi ascundeți de pildă cât ați plătit pentru florile pe care le-ați oferit?
0: Nu.
1: Care-i flori, Mișule?
0: Nu te amesteca, e o întrebare de principiu.
1: Vă să conți soția îndeajuns de frumoasă ca să nu aibă nevoie de o roche nouă?
0: Un moment, aici sunt două probleme.
3: Hai, Mișule, recunoaște că mă apreciez și cu rochia de anul trecut.
1: Ce părere aveți despre logica soției dumneavoastră?
0: Să trecem peste asta.
1: De ce, Mișule, de ce să trecem? De ce nu recunoști că în casa asta numai tu ești logic?
0: Mă rog, nu vreau să te contrazic. Pe urmă o să spună că nu sunt niciodată de acord cu opiniile soției mele.
1: Când aveți muzafiri, cu cine vorbiți mai mult? Cu aceștia sau cu soția?
0: Cu soția.
3: Tanțo de sifoane, tanțo taie pâine, tanțo unde smurăturile.
0: Nu influența jurul, e sigur, mai vorbesc și cu muzafirii, că nu se face.
1: Când e ziua de naștere a soției dumneavoastră?
0: Nu spun că se supără.
1: Ce vârstă are soția dumneavoastră?
0: 38 de ani.
3: E, da, aici te-ai găsit, să fii sincer.
1: Cât simțiți cel mai mult nevoia prezenței soției dumneavoastră?
0: Când mi se rupe nasturile la cămașe.
1: Cum suportați critica soției dumneavoastră?
0: Ca pe un ajutor dezinteresat. Ea mă ajută să-mi îndrept greșelile și să o pornesc pe un drum nou.
3: Mișule.
0: Da-mă, mică, pe cuvânt, dacă zici tu, recunosc. Mă înfurii și nu admit să fiu criticat în casa mea, măcar acasă să am ultimul cuvânt.
3: Mișule.
0: Da, măcar acasă să am ultimul cuvânt.
1: Dacă ați dat timpul înapoi, ați alege o altă soție?
0: Nu.
1: De ce?
0: Eu am fost obișnuit de mic cu greutățile. Trebuie să recunoașteți că sunt un soț bun. Uite, poate să vă spună și tanța că e de fapt tanțo. Unde ești? Tanț, uite, poftim, adineauri era aici și acum când am nevoie de ea, tanțo! Vino repede și dacă tot vii, adun și papuci. Vedeți, asta e realitatea. Mă ține sub papuci.

0: Opriți filmarea, gata!
1: De acum urmează scena cea mare. Dumneata, fetiță, sare în apă. Înoți și ești la mal. Te crezi salvată. Când? Vasile!
2: Da, vă rog.
1: Fii atent la semnalul meu, dai drumul leului.
2: Am înțeles.
1: Leul te observă.
3: Pe mine.
1: Nu pe tine, mă, pe ea. În salt.
2: S-o prinde.
1: N-o prind. N-o prinde, mă, taci. Trebuie să fugi, fetiță. Acolo o să fim noi, instalați cu mașina. Pe fața dumneavoastră trebuie să fie exprimată toată hotărârea de a scăpa. Îți adun toate puterile. Un ultim efort și... Ai înțeles, fetiță?
3: Eu am înțeles, da. Ați vorbit și cu leul?
1: Gata, filmăm! Vasile! Ce mai e?
2: Voiam să vă spun ceva.
1: Spune repede că fata a sărit în apă, hai.
2: Ceva cu mașina.
1: Care mașină, mă?
2: Păi aia care o scapă pe față.
1: Pe ce cu ea? Hai,
2: păi n-ai ieșit azi din garaj, că noi am terminat revizia, capitan.
1: Nenorocitule, acum îmi spui, ne-ai stricat scena cea mare. Da, asta ce mai vrea? De ce nu sare după fată? Ce mai vrea asta?
2: Nu mai vreau să joace. El mereu sare după cineva, dar rolul principal îl dați mereu la alții.

0: Vreau să zic că ăsta e individul care v-a lovit.
1: Da.
0: A fost cineva de față?
1: În primul rând eu.
2: Vezi, asta e cu tine, Mișule. Nu ești rezonabil. Ai consultat medicul, ți-a permis să bei un păhărel și tu bei acum 5.
3: Pardon, că am consultat 5 medici și fiecare mi-a permis un păhărel.
4: Ca să fiu cu voi în ton, eu beau, vorbiți cu sifon. Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
5: Beau, beau, vorbiți dulce, cine-l bea nu se mai duce.
6: Soțul meu continuă să-mi facă scene, deși l-am amenințat că plec.
2: Ai încercat să-l ameninți că rămâi?

0: La semnalul următor,
1: pagini de satiră și umor.
0: Atac în noapte.
1: Semnează pentru conformitate cunoscutul umorist american Art Buchwald.
0: Într-o noapte a anului pe care deocamdată nu putem dezvălui, un cetățean între două vârste se îndrepta spre casă. Ajuns pe una din străzile întunecate ale cartierului în care locuia, din orașul N.I., de după un zid i-a sărit în cale un individ purtând 3 ciorapi, 2 bărbătești în picioare și unul de damă tras pe față. În mâna dreaptă avea un colt calibru mare, iar în mâna stângă o mănușă de aceeași culoare.
2: Mâinile, banii sau viața?
3: Eu vă rog să vă vedeți de drum. Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți și nu vreau să am încurcături.
2: Poate n-ați auzit bine. Am fost foarte clar. Banii sau viața?
3: Și eu am fost foarte clar. În probleme de bani și de viață nu intru în relații cu necunoscuți. Să profităm de întuneric și să ne vedem de drum. V-am spus, nu vreau să am încurcături.
2: Un moment, un moment. Deși m-ați jignit, vă las să plecați. Cu o condiție. Mai întâi vă jefuiesc, că nu degeaba am în mână un pistol încărcat.
3: Pistolul dumneavoastră nu e un argument. Și eu am în mână o umbrelă și, după cum vedeți, nu fac caz de ea. Și acum la revedere, că să nu ne vadă cineva.
2: Prea târziu.
3: Am plecat.
4: Hello, Harry! Oh, tu erai. Ce faci aici la o oră atât de târziu?
3: Hello, Bill, uite, veneam și eu spre casă,
4: da?
3: Și m-a oprit dumnealui. Închipuiește-ți, dragă, insistă să mă șefuiască. Tocmai astăzi când am luat leapa.
4: În cazul acesta, salut, n-am văzut și nu știu nimic.
2: Ați văzut? Nu vă rămâne altceva de făcut decât așa cum n-am înțeles. Banii sau viața? Adică banii. Chestia cu viața e doar o formulă literară.
3: Un moment, dați-mi voie să vă explic. Sunteți victima unei confuzii. Nu vă gândiți? O să vă prindă poliția și de aici o să înceapă o mulțime de necazuri. Dumneavoastră veți sta un timp închis, eu o să-mi pierd vremea ca martor și din toată povestea asta, trebuie să vă spun, amândoi o să ieșim cu prestigiu terfelit. Și între noi doi situația mea e mai proastă. Cum ești martor, cum nu mai ești? Deloc?
2: Bă, cred că aveți dreptate. Să scurtăm formalitățile. La comanda mea de 1, 2, 3...
5: Harry! Ce faci acolo? De ce nu intri în casă?
3: E, uite, vedeți în ce situație m-ați băgat? Vin imediat, draga mea. Stau de vorbă cu dumnealui care vrea cu tot din adinsul să mă jefuiască.
5: Fii atent, Harry, nu intra în combinație cu necunoscuți. Nu uita, poți să ai numai neplăceri. Spune-i să pleci.
3: Zică, eu nu pot, îmi cere bani. Auzi, Margaret, ce-ar fi să dai tu un telefon la poliție?
5: La poliție? Oh, ce e nebunit? În ziua de azi nu trebuie să ai de-a face cu poliția.
6: Ce-i cu gălăgia asta? La ora asta v-ați găsit să discutați.
5: Nu vezi că îl jefuiesc pe Harry?
6: Ei, în cazul acesta ar fi mai bine să vă mutați pe altă stradă. Noi stăm pe o stradă liniștită și nu vrem să avem încurcături.
2: Banii, mai repede. Ăștia sunt în stare să trezească tot cartierul. Încă o dată vă reamintesc că am în mână un pistol.
3: Da, și eu încă o dată vă reamintesc că am în mână o umbrelă. Uite asta.
7: Nimeni nu mișcă, suntem înarmați.
8: Păi nu mai mișcă nimeni, uite-l întins pe asfalt.
7: Ca să vezi în ce nimeni.
8: Ideea ta tâmpită, să vezi să vezi și neatras, a pus să vezi și încurcături. Uite și un pistol, mai e cald.
7: Uite și un martor, și ăsta mai e cald.
3: Despre mine vorbiți?
8: Ce-ai spus? Eu n-am spus nimic, cine
3: nu. Nu, eu vă întrebam dacă vorbiți despre mine.
7: Da, bineînțeles, ați văzut ce s-a întâmplat?
3: Eu? N-am văzut nimic, ca pe întunericul ăsta nici nu se aude ca lumea. Adineori am ajuns și eu aici, da. Locuiesc în casa aceasta, uitați acolo sus. Da. Când am dat să scot cheia, m-am împiedicat de persoana asta care stă culcată pe asfalt și vă rog, eu nu vreau să am încurcături.
8: Bine, dar nu aveți nicio ipoteză asupra celor petrecute.
3: Știu eu, poate omului i-a venit rău așa deodată. O fi picat din senin ca pocnit în cap.
7: Cu ce?
3: Păi, cu orice se poate. Cu leuca sau cu umbrela, mă rog, cu orice, sau nu. Cred mai degrabă că s-a sufocat.
7: Ce vă face să credeți?
3: Păi, nu vedeți ciorapul? Cine poartă ciorap pe cap pe căldura asta?

0: Adineauri, mă numeai îngerul meu și acum îmi refuz o pălărie.
1: Da bine, draga mea, unde ai văzut un înger cu pălărie? E de-a dreptul îngrozitoare. Din cauza ei nu mă văd cu prietenii, nu mai merg la teatru, la cinema. Mă face să cheltuiesc o mulțime de bani.
2: Bine, în cazul acesta, de ce nu divorțezi?
1: Păi nu vorbesc de nevastă mea, fată. Vorbesc de mașină.
3: Acum să te văd. Fii atentă, răspunde corect și cu sinceritate.
0: Iar, dar ce test mai urmează?
3: Păi sigur, adică ce crezi, că numai pe soț îi trage la răspundere? Acum urmează.
4: Cu cine semeni dumneata?
2: Testul emisiunii.
5: Ce spui tu și ce spun eu?
6: Că semeni mult cu dumneata.
2: Sunteți o soție bună?
0: Da, bineînțeles.
3: Lasă, stai jos și scrie. Dar răspunde, să văd și eu câte puncte faci.
2: Vă rugăm să vă notați prima întrebare.
0: Bineînțeles, au pus un bărbat. Să mai zici că testul nu-i părtinitor.
2: Vă iubiți soțul?
0: Oricum, când m-am căsătorit cu el, îl iubeam. Acum, uneori, nu știu.
2: Când aveți îndoieli?
0: Atunci când am convingerea că el nu mă iubește.
2: Ce vă place mai mult la soțul dumneavoastră?
0: Cravata pe care i-am făcut-o cadou de ziua lui.
2: Cum apreciați caracterul soțului dumneavoastră?
0: E un tip slab. Dacă nu eram eu, nu ajungea nici șef de călimare. Eu i-am spus cum se pune problema avansării.
2: Îl lăsați să hotărească și în problemele mici sau numai în cele mari?
0: El hotărăște în toate problemele, și în cele mici și în cele mari. Eu îi dau numai sfaturi.
2: Sunteți totdeauna de acord cu hotărârile pe care le ia?
0: Totdeauna, când sunt conforme cu punctul meu de vedere.
2: Câte costume are soțul dumneavoastră?
0: Oh, dar cine mai știe? Că pe mine nu mă pune să-l calc mereu numai pe cel gri.
2: Aveți ceva contra când își invită un prieten la masă?
0: Nu, n-am nimic, nici contra, nici la masă. Dar el nici nu are prieteni, are numai colegi.
2: Copilul dumneavoastră seamănă cu soțul sau cu dumneavoastră?
0: Copilul meu e inteligent, a știut cu cine trebuie să semene.
2: Ați deschis vreodată o scrisoare adresată soțului dumneavoastră?
0: O singură dată, de atunci nu s-a mai întâmplat niciodată.
2: De ce? Vă rugăm să răspundeți.
0: Era nota mea de plată de la cooperativa Arta Modei.

0: Așadar, se recapitulă. Ce este deasupra centilitrului?
1: Decilitrul.
0: Foarte bine. Și deasupra decilitrului?
1: Litrul.
0: Perfect. Și deasupra litrului?
1: Dopul.
0: Exact.

0: Ia să vedem, copii, cine știe să-mi explice ce este un ipocrit?
1: Ipocrit este elevul care vine vesel la lecția de gimnastică.

0: Copii, acum cine poate să-mi spună care este drumul cel mai scurt?
1: Drumul cel mai scurt este linia dreaptă.
0: Foarte bine, Georgescu. Ce este, Tamatescule?
2: Tata zice că nu e așa.
0: E, serios? Dar ce e tatăl tău?
2: Șofer pe jet taxi.

0: Băi, sunt grozavi, ai văzut cum l-au fundat?
1: Da, da, da, a venit ăla cu nasul turticii, bac, bac. Ăla a crezut că e frate.
0: Păi nu era frate, suneau zic că îi spunea partner, mai partner.
1: Da, da, da, da, așa a crezut el, altfel nu se explică.
0: Ce se explice?
1: Păi cum, păi cum l-am fundat?
0: Ba, se explică, tu n-ai prins firul chiar de la început. De ce crezi că a arătat în prima șină tabloul din perete al lui taică-su? Nu te-ai prins?
1: Te, cum nu m-am prins? Taică-su a fost curăsat de alaltul.
0: Exact, de Tobi.
1: Nu de Tobi, de Johnny.
0: Nu te supăra, dar eu știu și limba. Tobi e Tobi și Johnny e Johnny.
1: Păi Johnny nici nu era atunci în oraș. Nu-ți minte că se ducea la Blonda aia să o întrebe. Și Blonda îi spune că Johnny e plecat în Mexic.
0: Păi așa i-a spus ca să-l împingă pe o pistă falsă. Că de aceea și face accidentul acela de automobil.
1: Da, da, da, dragă, accidentul a fost nemaipomenit. A căzut în prăpaște și bum, a explodat. Auzi, noroc că i-au găsit actele.
0: Actele cui?
1: Ale lui Johnny.
0: E, vezi că le încurci. Actele erau false. Au făcut o scenare ca șeful Mandy să creadă că a fost trădat și să-l curețe pe Buddy.
1: Mă, mișule, pe ce are face Buddy cu Toby? Că Buddy era nevasta șefului.
0: Buddy nu era nici o nevasta șefului. Buddy era plătit să tragă cu pușcoace aia cu aer comprimat. Psst, psst.
1: Na, a, cu silansor.
0: Mă rog, cum îi zice, nu asta are importanță.
1: Păi tu când de aceea inspector a înțeles că nevastă s-a vrea să fugă cu banii.
0: Nevasta inspectorului?
1: Vezi că nu ești atent. Ce nevasta inspectorului apare în film?
0: Și ce dacă nu apare? Ce inspectorul n-avea voie să fie însurat? Are chiar și o replică când merge cu sergentul la comisaria. Dacă întârzi și seara asta, nevastă mea dă divorț.
1: Na! Bă, era o figură de stil. Că sergentul spune la un moment dat: bosul iar umblă cu trenciul necălcat. Înțelegi? Adică făcea aluzie că inspectorii holtei, burlac, adică...
0: Era surat. Mă, au un curaj ăștia pe cuvânt. Și ai văzut? Imediat și-a dat seama că tipul ăla cu chelie a mai lucrat cu traficanții de droguri.
1: Păi îl cunoștea. Tot el mai arestase înainte.
0: Dar mă rog, astea-s chestii aranjate.
1: Nu, că-s toate făcute după cazurile adevărate.
0: O fi, nu zi, dar n-ai să-mi spui că figura aia cu avionul nu e trasă de păr.
1: Si, care avion?
0: Păi n-are loc bătaia aia nemaipomenită în avion.
1: Nu, frate, nu în avion, în tren.
0: Care tren? Nu era niciun tren, în avion. Se urcă pe aripă și dă un pumn de ajunge tocmai pe coada avionului. Aruncă cu coada, sus,
1: îi dă un pumn de ajunge în vagonul poștal.
0: Nu, măi, Grigoță, tu de care serial vorbești, mă? Nu de cel de sâmbătă trecută?
1: Nu, mișule, eu pe ăla nu l-am văzut, că am fost plecat în delegație. Eu vorbesc de el de acum 2 săptămâni.
0: Păi de ce nu spui așa? Ce fac? Cu totul e clar. Discutăm 2 afaceri complet diferite.
1: Păi vezi, și ziceai că eu n-am înțeles.
0: Păi tu n-ai înțeles, că îți vorbeam foarte lămurit de povestea cu bancnotele false.
1: Da, și eu îți explicam ce n-ai înțeles tu din povestea cu drogurile.
0: Bine, gata, acum ne-am lămurit.
1: Bineînțeles, sigur, acum totul e clar.
0: Un singur lucru totuși nu înțeleg.
1: Ce, mișule?
0: Cum l-a înhățat inspectorul pe tipul ăla cu plete și cicatrice pe obraz?
1: Asta a fost clar de la început. Individul avea alibi.
0: Sigur.
1: Și cu chestia asta nu scapi.
0: Dar alibiul nu l-a arătat. Poate sâmbătă.

0: Ei, bravo, bine că ți-ai adus aminte. Acum nu mă mai interesează.
1: Ca să vezi, dragă, până și cucu ăsta își face de cap. N-ai nicio autoritate.
0: Păi sigur, în casa asta fiecare cântă când vrea. Am să le scriu celor de la emisiunea de divertisment să vină și la noi pe teren să se inspire, să-și mai lărgească tematica.
1: De ce nu scrii tu o emisiune, că hazai?
0: Și de ce nu? Am chiar o idee foarte bună și un titlu original.
1: Ce titlu?
0: Păi ar fi cam așa: la semnalul următor va fi ora de umor.
1: Noi semnalul am emis și emisia s-a transmis. Mai aveți ceva de zis?
0: Lasă că găsesc eu un alt titlu.
2: Mai bine ați găsi umor, că titluri mai avem destule.
1: Mie mi-ar place ceva în felul acesta: la următorul semnal transmitem un program muzical.
2: Vă mulțumește pentru sugestie regizorul tehnico-muzical Romeo Chelaru. Cu aceasta, dialogul nostru cu dumneavoastră, stimați ascultători, a luat sfârșit. Ce-ar mai fi de adăugat?
3: Ei, ar fi de adăugat distribuția.
2: Au interpretat Stella Popescu,
1: Demrădulescu,
2: Ștefan Mihăilescu Brăila,
1: Tamara Buciceanu Bote,
2: Virgil Ogășanu,
1: Mihai Fotino,
2: Horia Căciulescu,
1: Paula Rădulescu,
2: Janin Stavarache,
1: Constantin Văltărețu,
2: Alexandru Arșinel,
1: Dorin Gheorghiu,
2: Mihai Stoienescu. A interpretat intențiile textului regizorul artistic
1: Val Moldoveanu.

0: Ce ai rămas așa?
1: Emisia s-a terminat?
2: Păi aștept ora exactă.
3: Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Așa, deci, să citim instrucțiunile. Se desface tubul. Se apasă până obțineți 2 cm de substanță, se pune în palmă și se freacă, adică frecați până obțineți renumita...
1: Ce faci aici, Titișor, dragă?
0: Citesc un prospect.
1: Da? Ce fel de prospect?
0: Pentru o loțiune.
1: De vopsit părul?
0: Nu, pentru frecții, renumita...
2: Loțiune pentru
0: creșterea optimismului.
2: O emisiune substanțială,
0: plină de rețete cu frecții originale,
2: produse de Cornel Udrea
0: și susținute logistic de Mircea Zevoianu.
3: Înregistrare din anul 1996.
0: Deci, se freacă. Deci frecați și dumneavoastră până...
1: Da, păi da, până când, iubitule?
0: Până când obțineți ceea ce doriți.
1: Dacă spun eu tot ceea ce doresc, îți cade părul din cap și nici măcar loțiunea asta ta miraculoasă nu o să mai fie bună de nimic.

0: Lângă drum, toate de confort dispun. Vine bada pe înserat și mă țucă în habitat. Bada-l meu cu țanță-o șclop și-a făcut șopronul șop într-o-l bunăstării scop. Vine bada pe înserat total dezinteresat. E frumos și e solid, mă iubește în chip lucid și-mi ia și un telecolor cu comandă și butoane să dăm iama prin programe.
1: Ce bei, mă? Am bă ce să beam, mă? Privatizată de la șop, de la șoprul lui Ilarie, dizidentul.
2: Dar de ce îi spui așa?
1: Nu, mă, nu eu îi zic, mă, satul. Așa-i zice satul, că logonitasul de acasă, că nu a vrut să lucre pământul, știi? S-a fost dus la oraș, frastie ce-a făcut, dar o venit cu banii acasă și-a deschis privată. Na, eu de acolo iau băutura.
2: Bună-i?
1: Ba, ia mar. Trebuie să-i pui nițel mango, o kiwi.
2: Aha, și ai tu mango și kiwi? Că doar porumb am văzut că ai dus acasă.
1: Da, păi tot Ilarie are, mă.
2: Și unde l-o cultiva?
1: Păi ce știu eu, în dosul șurii bag seama.
2: La câmp nu mei?
1: Doamnul Zbolun, aștept RTL-ul, MTV-ul și Sky One. Azi cântă Bijizu și Madonna. După aia dă și un horror de groază, știi? S-a uitat odată și câinele meu, știi, că plouă afară. L-am băgat în casă. El, săracul, s-a băgat sub pat că nu l-a mai putut scoate numai după ce am scos patul pe târnață. Înțelegi? Trebura siriacul și de atunci nu mai lasă. Dar nici nu se mai dă la oameni.
2: Iar au fost americanii pe lună.
1: Mă, bă, au fost pe aproape cu naveta.
2: Fică ta mai face navetă.
1: Păi navetă spațială, zice ea, că prețurile sunt astronomice. Înțelegi?
2: O ții la casă?
1: Ba, o mărie. L-o cunoscut la mare pe unul de regizori de filme, știi? O zis că e fotogenică, care abiură de star. Așa că la canes cu ea, știi?
2: Dar ce are, măi, bolnavă? La ce doctor o duci?
1: Păi nu, mă, l-a dus pe jinerică și acasă, știi? I-a dat și lui privatizată de asta și a vrut să meargă în sat să cumpere verighete, înțelegi? Dar tu unde mergi, mă?
2: La gară, îmi vin ficiorii și nurorile la muncile câmpului, că le-am dat pământul în parc.
1: Aha, aha.
2: Iar râdem.
1: Păi de ce râzi, mă, și e ceva de râs?
2: Da, păi cum, săptămâna trecută bătrâna au trimis-o pe noroa aia mică să mulgă vaca.
1: Așa.
2: Și-a vrut să mulgă bou. Ce noroc că eram acolo, dădeam fân un pot. Chitesc să vând bou.
1: Dar de ce, mă?
2: Nu mâncă, nu bea, numai se uită pe ușa grajdului și oftează de ți se rupe inima. La bună vedere. Și las-o mai încet cu alcoolul, mă, omule, fiindcă alcoolismul duce la beție, musai.
1: Ia, dar tu de unde ești, mă?
2: Am citit eu într-un ziar de tiraj, dar ce credeai, că nu le am pe astea cu mass media?
1: Nu, au drept, bine că mi-ai amintit, mă duc și eu acasă, că o fi pus muierea deja mass media, știi?

0: văzut videoclipul de aseară?
1: Evident! La mine serviciul și televizorul sunt tot una.
0: E, și ți-a plăcut?
1: Da!
0: Și ai reținut ceva din el?
1: Evident! Lume, lume, sister world, înghesuială, păruială, parlamentari, cuvinte, texte, reclame, guvern, ginși, prespălați, nespălați, bruneți, rotunzi, pătrați, spray-uri, țigări din țările vecine, dar mai ales prietene, cu și fără timbru, sucuri naturale de diferite culori, gume de întins, de șters și mestecat, super la pachet, ulei la cornet, Adidas de purtat în farfurie, la tavă și în picioare, ochelari de soare, cepcei, hoți de buzunare, poliție în dialog cu ea însăși, ciorap de dame solitare și solidare, valută decupată din ziare de tiraj mare, snop de Kent, turiști români, străini de etică și echitate capitalistă, copii pierduți, diverse la pachet, televiziunea în direct, gură cască, Pepsi și cola la litru de 750 de grame, iarăși lume, lume, coadă ziare proaspete de împachetat orice, oricând, unele de ieri, altele de mâine și amintiri. Foarte multe amintiri.

0: Și acum, de prin ziare adunate,
1: și înapoi la prese date.
2: Pensionarului Sempronio Tibalt Drâmbă, în vârstă de 98 de ani, fost cetecist la fabrica de creme, loțiuni și săpunuri, i-au crescut din proteză 6 dinți de lapte. Dorește pe această cale să fie alăptat în mod corespunzător, științific și rațional, de o mămică care s-a născut acasă, la domiciliul său personal, cu moașă. Până una alta se simte bine și cu lapte praf. Gângurește toată ziua și nu numai, și merge o dată pe lună la oficiul poștal să-și ridice pensia.
3: Viol grupat. Un grup de patru tineri care se întorcea după miezul nopții de la discoteca rurală a fost atacat în capul satului de către Meme, văduvă în vârstă de 89 de ani, care i-a târât lângă o batoză demontată încă din ianuarie 1990, unde i-a violat în mod sălbatic, sodomizându-i anterior. Tinerii se află internați la stomatologie maxilofacială, unde pot fi văzuți și în clipa de față. Unul în stare deosebit de gravă, fiindcă vorbește fără șir, spunând: aceasta este pasta anticare Colgate, numai cu pasta Colgate, vreau drepturi de autor, vreau drepturi de autor.
2: Și acum știri externe. Somalia. Somalia ne-a înapoiat 50.000 de cutii de cremă de ghete neagră, pe care nu le-a mai folosit după retragerea trupelor ONU din Angola. Acestea vor fi donate unor case de copii și în parte politicienilor. Da, politicienilor care văd toate lucrurile în roz.
3: După un scurt moment folcloric, urmează un al doilea grupaj de știri.

Da, așa, să reiau, așa. M-am întâlnit cu unul cu care fusesem atunci în balcon. Îmi e și acum dator, fiindcă am salvat viața când l-am ținut de palton să nu cază direct în revoluție. Da, tot cu balcoane se ocupă, face balcoane, închide balcoane cu materialul lui, care are un cumnat geamgiu. Îl cunosc și pe ăla, se uita pe geam înainte dacă subiectul locuia la parter, dar a reușit să privească și de la etajul 1, fapt ce i-a adus avansarea. A, ce? Un pui de recunoștință totuși zace în caracterul lui lipsă. Bă! Dacă dai în gât cu ziaristica, mi-a zis el, că sunteți mai mulți decât chinezii în presă, te iau la mine. Pregătești chitul, dai cu pensula, mai asculți ce discută beneficiarul și nicio problemă. Prelucrează cumnatul meu datele, că acum a avansat din nou, lucrează la vitralii. Brusc mi s-a făcut silă de pixul meu cu clape cu care îmi câștig pâinea. Prietenii și dușmanii mi-am amintit că trebuie să mă întorc în parodia aia de birou unde lucram la scara de 1 pe 2, 5 oameni plus șeful de secție, iar redactorul șef și el tot acolo îl acuză pe un novice că a fost prea echidistant în articolul său. Va lua el pixul și în 10 minute novicele va fi membru de partid sub semnătură, partidul îl știți dumneavoastră. De ce nu aș face cocolașe de chit? De ce n-aș da cu pensula pe rame? În timpul ăsta aș privi cum curge viața în stradă, cu pietonii, mașinile, polițiștii și oamenii ei, de bine, de rău. Și uite așa, pe mine mă apucă sindromul bilanțului netratabil medical. Anul ăsta, ca și ceilalți care au trecut remaiat și vopsit, poate în culori ceva mai slabe, care nu țin la ploaie, la soare, la ninsoare, anul ăsta, zic, se duce dracului culoarea. Iesă la iveală, vechea zugrăveală a peretului, cea care rezistă, rezistă, rezistă. Dar noi ce facem?

0: sau la unguri, cărăm toți rulmenții, cărăm cauciucuri, cărăm și benzină, vecinii să aibă cu toți masa plină. Nici nu mai știu frații cam ce pot să ducă,
1: și carne,
2: și pâine,
1: și miezul de nucă,
0: și fetele noastre.

0: Așadar, să reluăm știrile.
1: Orășeni intrați în posesie prin moștenire, vezi legea 18, angajează urgent țărani, orășeni, țărani urbani pentru efectuarea lucrărilor de sezon. Angajăm urgent de asemenea cioban pentru păstorit montan și intravilan. Se asigură cazare în rulote, televizor color, gaze naturale, un schip de ginci. Costum, Adidas motivați popular și mecanic întreținere lift.

0: Da, și ea, dracule. Iar s-a blocat și iar eu. Iar eu, mi-a ieșit în cale o vecină care avea $1000 la ea. Asta e, am văzut verde în fața ochilor.
1: Da, de unde, domnule dragă, dolari?
0: Întrebați la teleenciclopedia. Ei au rubrica de enigme neelucidate sau la Banca Națională sau la Casa de Schimb Valutar.
1: Domnule, eu vă rog foarte mult să nu mai folosiți cuvinte nesanepidice. Aici este o domnișoară.
0: Unde?
1: Păi, dar eu ce sunt, domnule? Că har domnului, mama natură m-a înzestrat cu tot ce trebuie. Haideți mai bine să strigăm după ajutoare în cor, românește și cu help.
0: Ce ajutoare, Dăduie? Gata, s-a terminat cu ele. Strigăm? Vin minerii. Chiar domnul Cosma în persoană, vrei să ne ia la bătaie?
1: Păi, cum să vină minerii în lift?
0: Pe ce, n-au mai venit? Au și ei puțuri, colivii și alte cele.
1: Apropo, acum că deși au trecut, vin iar alegerile. Spuneți-mi, cu cine țineți, a?
0: Momentan cu mecanicul de întreținere. El are cheia.
1: Aha, deci toți faceți politică. Aici, între patru ochi și tetantet, ca să mă exprim așa. Auziți? N-am putea să dăm un telefon.
0: Iartă, doamne, că nu știe ce spune. De unde, mă rog?
1: Păi de la un telefon public. Am eu fise, am și cartela.
0: Auziți, în copilărie nu ați suferit de niște boli netratate la timp?
1: Nu, domnule dragă, am fost, sunt și voi fi sănătoasă tun până la sfârșitul vieții existenței mele.
0: Înapoiată medicina asta, să nu poată vindeca omul sănătos. Ura! A pornit.
1: Băi, da, dar a pornit în jos.
0: Ce contează, domnișoară, mergem. Ați mai văzut dumneavoastră lifturi care se meargă numai în sus?
1: Acum a luat-o în sus.
0: Important e, Dăduie dragă, că merge. Unde treaba lui? Că pe noi tot nu ne

0: Fan Teatru Radiofonic. Piese de teatru de calitate.
1: Primarii, foștii și actualii secretari de partid din comunele montane, care au contractat vânzarea unor păduri țăranilor cu fond forestier slab, Suedia, Germania, Finlanda, etc., sunt invitați și pe această cale la minister pentru a-și ridica munții. Pentru un comision de 25%, munții sunt aduși la locul lor. De asemenea, după aducerea lor, ministerul se obligă să implanteze cuieți. Cei care nu se prezintă riscă să piardă munții, aceștia fiind transferați în câmpie pentru refacerea codrului Vlăsiei, necesar pentru efectuarea unor operații financiare care să revigoreze proverbul: se fură ca în codrul Vlăsiei.

0: Domnilor, pentru a doua oară în acest an, cu ocazia celor trei vizite, s-a constatat că drapelele arborate nu au fluturat cu acest prilej. Ce aveți de spus, domnule primar?
1: N-a suflat vântul.
0: Ba da, stegulețele copiilor fluturau în mod corect.
1: Le fluturau ei.
0: Domnule primar, dumneata să nu mi te justifici. Mie să-mi spui de ce.
1: Ce? De ce?
0: Steagurile, domnule, erau inerte.
1: Drapelele.
0: Steag, drapel, tot un drache.
1: Nu-i tot una. Scrie la dicționarul explicativ al limbii române.
0: Așa.
1: Drapel, pagina 280 al 10-lea cuvânt pe stânga. Steag, pagina 890 tot pe stânga, al 9-lea cuvânt. Ediția din 84.
0: Eu cred că dumneata ai nevoie de un consult medical. Nu înțelegi gravitatea situației. Steagurile, flașcă!
1: Pardon, drapelele.
0: Ești vechi membru de partid?
1: Din 1969.
0: Nu, domne, partidul nostru. Opoziția, cum se manifestă?
1: Ca peste tot. Noi zicem da, ei zic nu. Și suntem în consens.
0: Da. Forțele destabilizatoare...
1: Probabil au oprit vântul în oraș.
0: Da, ce e de făcut?
1: Băgăm ventilatoare, drapelul și ventilatorul.
0: Așa.
1: Cine plătește curentul?
0: E clar, trebuie să te tratezi. Nu mai pup dumneata vizite în orașul.
1: Domnule președinte, vă jur pe mama că acasă a suflat vântul. Toți am fost aici la repetiția generală.
0: Deci azi, de ce nu?
1: Păi majoritatea suflătorilor a răcit de la vânturi. Au făcut gâci, asta e.
2: Când

Primarii mai multor comune anunță Ministerul de Resort că problema irigațiilor a fost rezolvată favorabil. Neexistând nimic cultivat, irigațiile nu-și mai au rostul. Cu banii alocați pentru irigații, respectivii primari au decis cumpărarea unor loțiuni din străinătate care să revigoreze agricultura noastră nouă de tip capitalist și totodată amenajarea și ridicarea unui monument în memoria agriculturii noastre socialiste și cooperatiste.

0: Domnul șef de post, ea ne-a aterizat un ozenie în curte.
1: Nu fi la mama lor de ocupanți vremelnici. Asta de la emisiunea cu ozeneurile de duminică li se trage, de la domnul Mironov.
0: A, asta și să știi că de la domn Bacalu nu, că acela e om cum se cade. Și vorbește 11 limbi. Dar pe toate nemțește, că acolo e stabilit, în Germania Mare. Oare cum se zice Corneliu Vadim Tudor pe nemțește?
1: Bă, lasă politica! Unde ți-a aterizat ligheanul zburător?
0: Păi asta nu-i ligheanul. E în formă de țigară de foi, din modelul A4. Așa apare în catalogul de specialitate din Blue Books.
1: Și cum se manifestă?
0: Păi, ni se pare că e întâlnire de gard 3. Dărâmat al treilea gard, știi, de la livadă. Da, eu stau și gândesc să-i dau o judecată.
1: Ia, ba, ca o imunitate cosmică. Și dacă nu se sezizează parchetul...
0: Atunci mocheta.
1: Taci, mă, și răspunde la întrebări. Regnul animal cum s-a manifestat?
0: Păi, cum să se manifeste? Nevastă mea e mânioasă foc, știi, corimbordat și cotețul găinilor. În rest, porcii sunt oameni normali. Ei cer de mâncare. A, să nu uit. Un cocoș care a fost mai în apropiere o sucombat un ou. O făcut un ou.
1: Fain, fain. Face un raport la Guinness Book să ne știe de frică.
0: Aha.
1: Ce de-a campioane avem și noi, tată, stima și mândria?
0: Regele și România.
1: Băi, Gheorghe, eu sunt subofițer apolitic, dar dacă mai pomeni o dată de monarhie, te leg și te duc din post în post, de la urmă până la județ.
0: Capăt săracul toașul Nicolae când era tânăr și în adâncă ilegalitate, hă?
1: Da, mă, săracul. Mă, acum discutăm de extraterestri.
0: Dar ce mi-a luat cu unui extraterestru, Jovi? Găstă în dreapta...
1: Nu, Chim Irsen. Zic, Gheorghe. Ce fac omulețe?
0: Ce omuleț, domn șef? Ce omuleță? Eu niște vlășgani, așa ca basketbaliatorii ăia. Da, tocmai acum fac clacă.
1: Ce fac?
0: Clacă. Curăță porumbul și mâncă ciucalăi.
1: După ce terminăm cercetările, adă-i și la mine.
0: Domn șef, vezi că-ți latră faxul de pe lanț. Ce pomeni că or veni să-și facă flotanta, ha?
1: Stai să vezi. Ce extra, mă, ce extra!
2: Ce unde ești?
0: Oh, muiere. Dar ce-ai tu, Mărie? Ce, ori vrut să te supună unui profund ghiol colectiv, a?
2: Bă, Mărie!
0: Zice că ori plecat și că să mă duc acasă. Dar ce-ai tu,
1: ce zice?
0: Aș zice că ne-a lăsat un certificat de proprietate. 3 hectare de pământ bun pe lună.
1: Ia-le, Gheorghe, ia-le că până le primești pastea de pe pământ. Alo, da! Plotoner Popicu, o zaparei! Nu, domnul ajutant, fals alarm. N-or veni cu campania electorală prematură. Or fost niște ozeniști cu proprietărirea.
3: Cine a pus pământul în drum, ăla n-a fost om nebun, că s-a dat și-ți foare.

0: și Răchita Micșune. Lumea s-a adunat spontan, au fost scoase la iveală și câteva portrete și s-a scandat timp de câteva minute bune pentru prietenia de nezdruncinat dintre români și sud-africani. Aripa neagră, neagră. Economia prosperă de atunci încoace. În gospodăria lui Lică mână moale, se înțelege, iar acesta, de atâta bine și drept urmare, a dat în patima beției.
1: Vom reveni cu amănunte.
0: Până atunci, muzica!

0: dimineața zilei de 1 aprilie 1996, la orele 7:20, Lelea Vergonia precup apuții, în timp ce împrăștia porumb la galinacie, s-a ridicat lin de pe pământul ogrăzii natale, până la o înălțime de 1,49 m, paralel cu pământul mai înainte amintit. Așa a fost găsită de o vecină care venise să-i fure niște ouă din grajd, unde își făcuse cuibar una dintre găini, despre care Lelea Vergonia avea știință că a dispărut. Din liota de psihologi și parapsihologi care s-au paraperindat prin o gradă, unul a analizat și motivația găinii respective, aceea de a se izola de surate.
1: Frustrare atipică, cauzată de încălecări repetate din partea cocoșului, dorință de izolare și introvertire turbionară.
2: Psihologul și-a extins area de investigații și asupra altor găini. Apoi a efectuat un studiu paralel cu motivația violului și a sechestrului de persoană. Lucrarea a fost publicată, apoi a ajuns în dezbaterea Parlamentului la capitolul legilor organice referitoare la autofinanțarea întreprinderilor cu capital de stat și trecută pe lista încă și mereu deschisă a privatizării prin toate metodele.
0: Psihologul se află la glumeți și arată cui vrea și mai ales cui nu vrea mingi de ping-pong chinezești pe care le prezintă ca producție proprie.
2: Lelea Vergonia precup apuții stătea foarte liniștită așteptând aterizarea. Aceasta n-a sosit decât după o săptămână, adică acum.
0: La strigătele supra-decibelice ale vecinei s-a adunat în păr tot satul, oamenii fiind pe la casele lor în așteptarea comisiei de reîmproprietărire.
2: Desigur, medicul aflat la dispensar în vederea organizării unui consult cinegetic cu primarul și dascălul bisericii a telefonat la direcția sanitară, presă și SRI.
0: La orele 14, știrea, reluată în direct de noi, era deja mediatizată până la nivel de București. Șeful de post a pus un jandarm de pază.
2: Lelea Vergonia a trebuit să dea sumedenie de declarații presei. Nu s-a lăsat filmată decât pe dolari. A refuzat orice consult medical și în tot intervalul n-a mâncat decât banane.
0: Sigur, primele declarații au dezvăluit sufletul ei duios ancestral, simplitatea și curățenia morală, ce caracterizează în totalitate țăranul român, țăranul român, urmaș direct al bătăliilor dintre daci și romani.
2: Iată prima declarație. Dragă, apoi am ieșit cu grăunțe la proastie și numai ce am simțit ceva, așa cum te simțești după ce ți-ai lăsat udul.
0: Am încheiat declarația. Traseul intelectual, motivațiile opționale ale bătrânei țărănci, au urmat o uluitoare curbă ascendentă în decursul săptămânii în care n-a avut contact cu pământul.
2: Ultima declarație dată BBC-ului. Luptele intestine din cadrul convenției democratice întăresc puterea actuală. Gheorghe Funar este omul UDMR-ului. Thank you.
0: Luni 6 aprilie și-a ținut singură umbrela pe tot timpul unei ploi de aproape o oră. A refuzat toate cadourile primite din partea firmei Ana Electronics, tehnologie pentru o viață, mergând pe mâna firmei Daewoo, pretinzând de la aceasta, cităm, logistică birotică și un calculator ultima generație. Sunt cuvintele ei și nota noastră de plată.
2: Marți 7 aprilie, Lelea Vergonia a cerut adresa și faxul Guinness Book-ului. A citit ziarele Adevărul Român, Totuși Iubirea, Curierul Național, Cronica Română, România Liberă, România Mare, Casa Vencu, a râs permanent.
0: Miercuri 8 aprilie a dat o ultimă declarație BBC-ului și a mâncat două banane. S-a interesat de starea de sănătate a porcului, precum și a situației din Cecenia.
2: La orele 13:11, fenomenul de levitație s-a întrerupt brusc și Lelea Vergonia, precup apuții, s-a trezit pe pământ cu poalele în cap. Cu acest prilej s-a văzut că purta o pereche de chiloți roz, chinezești, flaușați.
0: Jandarmul care a fost pus de pază se simte încă bine.

0: Și acum?
1: Și acum, dacă situația e proastă, printr-o mobilizare exemplară, ea tinde să devină și mai proastă.
0: A, te referi la viitor?
1: E, așa înțelegi tu lucrurile.
0: Dar cum?
1: Păi normal, la trecut mă refeream, că dacă e vorba să privim spre viitor, apoi trebuie să o facem cu încredere, cu bunăvoință, cu optimism. Că doar nu degeaba folosim seara loțiunea noastră pentru creșterea optimismului.
0: Amintiri dintr-o copilărie.
2: Un sat românesc în anul 2050 și mulți ani după.
0: Ne bucurăm noi copii când la sfârșitul lui septembrie tata coboară din plantație cu motostivuitorul încărcat ochi cu mango, kiwi și avocado.
1: Mama iese din living room unde tocmai terminase pe calculator un proiect pentru inducerea în stereotipul dinamic al porcilor, reflexul motivat al respectării orelor de masă. Ieșim și noi. Lăsăm naibii testele de inteligență pe care le primisem ca temă pentru acasă de la doamna învățătoare, profesor universitar, doctor inginer, și alergăm voioși spre tata, care tocmai oprește motostivuitorul lângă bunkerul frigorific.
0: Taica are agricultura în sânge, cum au alții sida. Când în 2010 s-a trecut la un nou tip de agrolegumicultură, fructe exotice, mai puțin papaya care nu s-a adaptat, taica a fost primul care s-a apucat de ea cu un curaj nebun și a reușit.
1: Griu, porumb, soia, varză și ridic cultivă încă din 2006 țările bananiere. Făcând ele irigații cu apa oceanului sărată, nici nu mai trebuie să-ți sărezi mâncarea.
0: Acum poporul evreu se înțelege bine cu popoarele arabe și cu palestinienii, care au renunțat la un stat al lor și sunt răspândiți în lumea largă, cum erau evrei înainte, făcând afaceri.
1: În satul nostru, fiindcă vorbim de bună înțelegere, românii se înțeleg foarte bine cu palestinienii și arabii, fiindcă la noi n-au fost niciodată evrei, cu excepția primarului și a vicelui.
0: Recolta din acest an a fost foarte bună. Taica o va contracta la stat care va produce din mango și kiwi sucuri naturale de portocale. Suc ce va fi exportat țărilor care altădată produceau portocale și acum cultivă mere. Mere pe care le cumpărăm noi și facem din ele țuică de prune. Mult cerută la export și în București, ca vodcă rusească tip Gorbaciov.
1: Astăzi se va sărbători în satul nostru împlinirea unui deceniu de activitate a televiziunii locale Ițar Network. Va urma un bal mascat unde participanții nu vor purta nicio mască, fiindcă la noi în sat oamenii

0: Iam și privim de autostrada ce traversează satul. Un grup de constăteni se duce, ca de obicei, la această oră la primărie să aștepte comisia de împroprietărire, care vine de pe o zi pe alta, din 1992 încoace.
1: Tata voios intră într-una din băi și se spală pe mâini, mama pune masa, noi copii, eu, Ana și Barbu, ne privim unii pe alții și izbucnim în râs fără motiv. Da, fără motiv, pentru că suntem niște optimiști incurabili. Dar, liniște, s-a trezit bunicu și are și el ceva de spus.
2: Școală, bă, femeie, școală, de la vacă și snoboade câinele de pe lanț, că iar vine poștașul cu pensia. Tot cu 60.000 de lei lua la arhingherii să-l ia. Pe poștaș, fă, nu pe câine.

0: dacă n-ați folosit până acum...
1: Ați ascultat o...
0: Locțiune pentru...
1: Creșterea optimismului.

0: substanțială,
1: plină de rețete cu frecții originale,
0: produse de Cornel Udrea
1: și susținute logistic de Mircea Zăvoian.
0: Folosit normal produsul
1: și le-a crescut în mod vertiginos optimismul.
0: Mihai Mălai Mare,
1: Cornel Vulpe,
0: Tantu Faru,
1: Dan Condurache,
0: Mihai Perșa,
1: Gabriela Popescu,
0: Adina Popescu și
1: Eugen Cristea.

0: Regia tehnică, inginer Manuela Popescu.
1: Regia muzicală, George Marcu.
0: Redactorul muzical, Ion Barta.
1: Redactorul

0: mică frecție
1: cu noua loțiune,
0: asistența tehnică Ioana Teodorescu și Ani Ștefănescu.
1: Regia de studio Mihai Barta.

0: cubul.
1: Și susține că ar mai dori încă unul.
0: Da, să-i dăm.
1: Să nu-i dăm.
0: Să nu-i mai dăm.
2: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Capitane, mie nu prea arde de cântat. Mă tem că vom avea vreme proastă, furtună, uragan.
1: Mii de balene. De ce, secundule?
0: A căzut barometrul.
1: Ești sigur?
0: Absolut sigur. Adineaur l-am scăpat peste bord.
2: Dumneavoastră care ați călătorit atât de mult prin lume, trebuie să cunoașteți foarte bine geografia.
3: E, nu, știți, în țara asta chiar că n-am fost.
4: Geografia
5: umorului.
6: Descoperiri distractiv muzicale semnalate de
4: Sorin Petrescu.
7: Două puncte cardinale, eu sunt nord și tu e sud, dar pe fiecare cale te aud.
8: Dragă, trebuie să vorbesc ceva cu tine, știi, ca prieten vechi ce mi-ești, nu?
9: Despre ce e vorba?
8: Mă îngrijorează comportarea fiului meu, dragă. Vrea să se facă neapărat explorator.
9: Și tu nu l-ai sfătuit să nu facă asta?
8: Ba da! Dar în timpul din urmă nu mai ascultă decât de sfaturile unor neisprăviți. De aceea vroiam să te rog să vorbești tu cu el.
6: Exploratori și călători,
2: pe mare, pe uscat sau pe unde,
6: radiofonice,
4: Horia Șerbănescu,
6: Dorina Lazăr,
4: Horia Căcilescu,
6: Rodica Sanda Țuțuianu,
4: Radu Zaharescu,
6: Alexandru Arșinel,
4: Cornel Vulpe,
6: Petrică Lupu,
4: Mihai Mălai Mare,
6: Paula Rădulescu,
4: Nae Lăzărescu,
6: Mihai Stoienescu
4: și Dem Rădulescu.
10: Marinar, marinar, funda mărine e dragă.
11: Doctore, îmi pare rău, dar n-am să pot urma sfatul dumneavoastră de a dormi cu hubloul deschis când călătoresc pe mare.
12: De ce marinare?
11: Am fost repartizat pe un submarin.
6: Submarin în submersie,
13: un vapor, un vapor,
6: corăbii în plină mare, ancore fundarisite și alte bazaconii tehnice regizate de marinarul
4: Romeo

0: sute de trăsnete,
1: dar mai ales zeci de melodii pescuite de
2: Ion Barta.
3: Capitane! Capitane!
0: Mii de fulgere!
1: Ce țipi așa?
3: Capitane, vasul se umple cu apă.
0: Calmează-te, matelot! Dar ce crezi, că nu o să mai rămână apă să...

0: lasă de bătut în fața greutăților, lupul de mare. Montare radiofonică.
1: Manole Pavel Dan.
2: Se întorc vapoarele.
3: Da, de unde? De-abia pleacă.

0: Stimate ascultătoare și stimați ascultători, aflate acum aplecate deasupra mașinii de spălat sau aplecați peste mașinile din parcare, aflate acum în bucătărie în fața oalelor aburinde sau aflați în fotoliu în fața ziarului, aflate acum cu mătura în mână sau aflați cu paharul în mână și care aveți pe lângă dumneavoastră câte un aparat de radio deschis, apropo, cei care nu l-au deschis încă sunt rugați nici să nu-l deschidă, iar cei care l-au deschis sunt rugați să închidă televizorul. Așa, astăzi veți călători împreună cu mine pe urmele marilor exploratori care au descoperit atâtea drumuri și continente noi. Desigur, nu am de gând să țin o prelegere științifică, ci una umoristică, căci, cum spunea un prieten al meu, fiecare lucru are partea lui comică. Prietenul meu s-a exprimat astfel după ce într-o zi, venind mai târziu acasă și fiind într-o anumită stare avansată, a greșit ușa de la apartament și a luat câteva făcălețe strașnice de la o vecină care îl confundase cu propriul ei soț. E adevărat că atunci el n-a prea râs, întrucât după descoperirea confuziei și a laturii comice a acelui lucru, prietenul meu a fost văzut de către propria sa soție, ieșind din apartamentul vecinei aflate în neglijă, drept care a putut cugeta în liniște că fie făcălețul cât de rău, mai bine-i să fie al tău. Dar să-l lăsăm pe prietenul meu și să ne întoarcem la povestea noastră. Primii exploratori recunoscuți de istorie au fost fenicienii, care în jurul anului 470 înaintea erei noastre au descoperit coastele de nord și de vest ale Africii, deși, dacă e pe așa, primul a fost totuși Adam, care a descoperit propria sa coastă de sud în persoana Evei. Eva a avut trei copii, Evul antic, Evul mediu și Evul modern. Dar să mai spunem că Adam a regretat profund descoperirea sa, căci gândea el, puteam să fac din coastă un automobil de mic litraj sau un video sau măcar un radio cu tranzistor la care să asculte emisiunile de umor, aparat pe care l-aș fi putut face să tacă doar învârtind de buton. Așa. E drept că el, adică Adam, și-a mai revenit un pic când a aflat că oamenii se trag de fapt din maimuță, deși, fapt tot atât de neîndoielnic, unii nu s-au tras încă de tot. Exemplu.
1: Mă minți, Costele, te-am văzut cu ochii mei cum te plimbai prin parc cu maimuța aia?

0: Timonier!
1: Da? Ia ocheanul meu și privește! Pe insula aceea, vezi?
2: Aha, da! Văd niște băștinași și sunt goi pușcă!
1: Or fi bărbați sau femei?
2: Nu știu, că n-au haine pe ei!
3: Formidabil! Pare o insulă din povești! Ce flori frumoase!
4: Da, și ce arbori înalți! Cum se numesc ăștia? Conii... Cum le spune?
3: Conii Francis.

ascultătoare și dragi ascultători, tocmai am primit un telefon la redacție, prin care un ascultător mi-a atras atenția că glumele sunt cam vechi. În privința asta, glumele sunt ca și vinul, cu cât sunt mai vechi, cu atât sunt mai bune, deși prietenul meu pe care de acum îl cunoașteți, cel cu făcălețul. Exact, el. Deci, prietenul meu avea în privința asta o altă părere. El spunea că glumele sunt ca soacrele. Cu cât le auzi mai des, cu atât îți vine să... În anul 330 înaintea erei noastre, armatele lui Alexandru Macedon explorează Orientul Mijlociu și descopere India, spre deosebire de Columb, care descoperise America crezând că a descoperit India. Alexandru nu a făcut eroarea de a descoperi India crezând că e America, deoarece America nici nu fusese descoperită. Dar aceste erori s-au petrecut și se mai petrec și astăzi, ele fiind inerente marilor descoperiri. O asemenea eroare a comis prietenul meu care, fiind cunoscut ca un bun orator, era invitat cu diverse ocazii să țină toasturi și speech-uri. Trebuind însă să facă față la o mulțime de solicitări, amicul meu a comis într-o zi o gravă confuzie, căci, fiind chemat la funeraliile unui om cunoscut pentru banii ce-i lăsa în urmă, și-a început discursul cu: dragi prieteni, ne-am adunat aici pentru a ne bucura de acest eveniment fericit. E adevărat că rudele citind testamentul, dar oricât să revenim. În secolul XIII, Marco Polo traversează Asia, până în Orient îndepărtat. Se pare că tot el este și inventatorul jocului de polo pe apă, dar asupra acestui lucru informațiile sunt confuze.

0: Deci, nu are nimeni un ochean? Și totuși vă spun, pe fâșia aceea de pământ se poate întrezări un grup de oameni.
1: Eu văd, căpitane, am oi buni. Sunt patru mateluți și un șef de echipaj care sapă.
0: Bravo, marinare, ai oi de vulturi. Dar de unde știi că ești un șef de echipaj?
1: El nu sapă, căpitane.
2: Ies din cărți și filme seara și vă aștept chiar lângă pat. Să căutăm în vis comoara din Ostrov îndepărtat. Sunt piratul neînfricatul, fără mână și picior.
3: Eu sunt rudul neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Bum! Au!
2: Plouă, fulgeră și tună, capul-n palme l-a păsat. Spaima, spaima-n voi se adună, vin puzerie pirați. Sunt piratul neînfricat, fără mână și picior.
3: Eu sunt crudul neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Bum!
2: Sticluțe colorate, n-am închis doctorii. Am comorile furate, harta e fâșii, fâșii. Sunt piratul neînfricat, fără mână și picior.
3: Eu sunt crudul neîntrecutul, fără un ochi, dar ochitor. Au! Bum!
4: Unde rămăsesem? Ce-a fost mai înainte? Ah! Așa, da, o melodie, apoi alta, dar unde ajunsesem înainte de melodie? Înainte de melodie la Polo, la... așa, la Marco Polo. Cum spuneam, ajuns în Orientul îndepărtat, Marco Polo a tras direct la Marele Han, unde a fost întâmpinat de un recepționer foarte isteț.
5: Bună ziua!
6: Bună ziua!
5: Aici e Marele Han?
6: Aici, aici.
5: Aș dori o cameră.
6: Dacă ați rămas în pană, atelierul de vulcanizare e la colț.
5: A, nu, eu aș dori o cameră cu vedere spre mare.
6: Luați o cameră cu vedere sau luați numai vederea?
5: Nu m-ați înțeles.
6: Ba, eu v-am înțeles, dumneavoastră nu m-ați înțeles. N-avem.
5: Ce n-aveți?
6: Camere, nici cu vedere, nici fără vedere.
5: Deloc?
6: Adică avem, dar sunt ocupate.
5: Uite, dacă știam, nu mai plecam eu să descopăr ținuturi îndepărtate.
6: Sunteți din altă parte?
5: Da, vin tocmai din Italia.
6: Din Italia? Păi de ce nu spuneți așa? Avem...
5: Ce, Italia?
6: Camere. Da, știți, aici vin tot felul de indivizi dubioși. Vă dați seama că trebuie să fim vigilenți. Mai ieri a venit unul care spunea că e Napoleon. Avem exact camera care vă trebuie dumneavoastră. Numai să-mi spuneți cum vă numiți.
5: Numele meu e Marco Polo.
6: Marco, e clar. Da, și eu sunt Gheorghe Sărituri de la Trambulină. N-avem.
5: Ce n-aveți?
6: Camere. N-avem.
5: Păi, adineauri...
6: Păi ce, acte ai?
5: Da, poftim.
6: Da, nici măcar nu semeni cu poza din acte.
5: Eram ceva mai tânăr.
6: Ne, tălică, ai barbă și ăsta din poză n-are.
5: Adevărul e că sunt cam neras. Asta poate să deruteze, dar...
6: Poate pe alții, pe mine nu. Alte poze n-ai?
5: De care?
6: Cu barbă.
5: Acu... Acum am priceput. Poftim cu barul.
6: Nu, asta e de 25. Asta, adică, ăsta are mustăți și pot cap.
5: Da.
6: Dumneavoastră n-aveți pot cap. Ziceți că veniți din Italia?
5: Si.
6: Si, dar vedi Napoli e poi mori.
5: Napoli?
6: Nu. N-a spus bine accentul. Nu Napoli, ci Napoli. Napoli?
5: Poi,
6: chiar mă gândeam ce bine semănați cu Garibaldi. Garibaldi ăsta avea și el o barbă serioasă.
5: Da, e adevărat. Dar să vedeți, eu sunt Marco Polo. Marco Polo.
6: Așa.
5: Da, poftim. Asta e bună. N-are pot cap. Dar are barbă, nu?
6: Ajunge? Da. Aveți o cameră la etajul 22 cu vedere spre hol și fără baie.
5: Bine, dar eu aș fi dorit cu...
6: În funcție de importanța istorică, tovarășu Polo, semnați aici.

0: Poftiți, da, poftiți, da, iată, da, camera dumneavoastră, stimate exploratori.
1: Da, frumoasă,
0: da.
1: Aoleu,
0: a, ce e?
1: Ce văd eu acolo pe perete? Nu sunt...
0: Ce? A, nu știu, bătesc din palme, dacă zboară sunt muște.
2: Și cum a fost în insulele Canare?
3: Cum să fie, canari peste tot.
2: Da, dar în insula Creta.
3: Păi, Creta peste tot.
2: Dar în Capri.
3: Păi ce să mă, Capri cât vezi cu ochii.

0: știți și voi.
1: Dar descoperirea socotită cea mai mare a tuturor timpurilor o face Cristofor Columb în 1492. El descoperă America. Din surse demne de încredere aflăm că de fapt America fusese descoperită încă de la anul 1000 de vikingul Eric cel Roșu, dar acesta, neavând relațiile lui Columb, n-a putut să-și breveteze descoperirea. Columb, în schimb, a devenit victima unei confuzii, crezând că a descoperit India. Iată de ce el i-a numit pe locuitorii acelor pământuri indieni, oferindu-le la coborârea pe țărm mărgele de sticlă, brățări de lemn, rochii de pânză colorată în degrade, în schimbul cărora a pretins aur. Când băștinașii au făcut remarca că obiectele din sticlă, lemn și pânză sunt cam scumpe, Columb a spus, citez, așa e, dar sunt de la fondul plastic. Am încheiat citatul. Băștinașii, luând cele două cuvinte magice drept numele vreunui zeu al fețelor palide, au acceptat pe loc schimbul, prezentându-și un dans tematic. Columb a felicitat pe membrii tribului artistic, după care a fost invitat la o mică agapă în biroul directorului. În cortul șefului de trib. Aici Columb a scos o pipă. A umplut-o cu tutun, a aprins-o, a tras un fum și a înmânat obiectul șefului sub formă de pipă a păcii. Bătrânul a preluat-o, dar din două mișcări a rupt-o, aruncând-o la pământ. Când Columb, văzând aceasta, a sărit în picioare cu mâna pe sabie, bătrânul i-a arătat calm un afiș pe care scria cu litere de o șchioapă. Fumați, vă privește, dar nu ne primejduiți și nouă sănătatea. De unde se vede că la indieni campania antitabagică făcuse adevărate minuni. Întrevederea a continuat într-o atmosferă prietenească, cu excepția câtorva mici neînțelegeri. Și anume atunci când Columb i-a transmis bătrânului că el e primul care a descoperit aceste pământuri, bătrânul i-a replicat.
2: Hei, da! Acum mai rămâne ca și noi să descoperim Europa!
1: Columb însă nu s-a pierdut cu firea. Ce a scos din valiză o sticlă cu apă de foc. Astfel că pe la miezul nopții cei doi cântau de mama apei focului, unul în brațele celuilalt, demonstrând astfel că întotdeauna poate exista o bază comună de discuții. Spre dimineață, Columb, vrând să împărtășească bătrânului șef de trib din binefacerile civilizației, a luat un ou, care de fapt era ceasul lui de buzunar, și după ce l-a ținut 10 minute sub o găină, care era de fapt un crocodil, l-a luat și l-a izbit de o oală, care de fapt era capul bătrânului șef de trib. Ceasul a rămas înfipt acolo câteva minute bune până la trezirea din leșin a bătrânului și de aici s-a păstrat până în zilele noastre expresia oul lui Columb. Bătrâna șefă a bătrânului șef de trib, trezită intempestiv și neobișnuită cu manifestările datorate apei de foc, puse urgent mâna pe un făcăleț, care de fapt era chiar un făcăleț, și împărți cu dărnicie în stânga și în dreapta, fără părtinire, alungând muza cântecului ce dădea târcoale celor doi cheflii. De aici ne-a rămas o altă expresie celebră. Când muzele tac, vorbesc armele.

0: puțină liniște, vă rog. Țin să vă atrag atenția asupra unui lucru. Dacă vom debarca într-o țară necivilizată, e contraindicat să beți apă. Iar dacă vom debarca într-o țară civilizată, e contraindicat să respirați.
1: Dragii mei indieni, numele meu este Cristofor Columb. Dar de ce vă uitați așa la mine? Și ce tot șoșotiți acolo?
2: Auzi? Picior de cerb,
3: da.
2: Ai grijă de ăsta până mă întorc eu cu vraciu,
3: da.
2: Am impresia că e puțin scrântit.
3: De ce?
2: Crede că a descoperit India.

0: Dragul meu! Dragul meu, de când te-ai întors din expediție, te văd că am abătut.
1: Abătut? Te înșel. Sunt doar puțin obosit și îmi place să stau așa.
0: Și totuși nu spui nimic, dragul meu. S-a întâmplat ceva?
1: Nu s-a întâmplat absolut nimic, draga mea.
0: Dar te urmăresc de o oră întreagă. Ești gânditor, parcă te apasă o problemă. Ai ceva?
1: Nimic, draga mea, e totul în perfectă ordine.
0: Tu ți-amintești ce ne-am promis? Să ne spunem totdeauna totul. Să nu ne ascundem nimic.
1: Dar zău, nu ți-ascund nimic, draga mea.
0: Lasă, dragul meu, spune-mi. Hai, cine te-a necăjit?
1: Nimeni, serios.
0: Atunci de ce te chinuiești așa?
1: Eu mă chinuiesc. Dragă, de ce nu vrei să înțelegi? Pur și simplu, îmi place din când în când să stau așa, să nu fac nimic, să nu mă gândesc la nimic.
0: Mă, să zic că din cauza mea ești indispus.
1: E, cum așa?
0: Te-am supărat cu ceva? N-am fost atentă cu tine? Ți-am greșit cu ceva?
1: Dar de unde? Ce tot vorbești? Nici pomeneală.
0: Ai dureri de cap?
1: Nu am dureri de cap.
0: Hai să-ți aduc un antinevralgic. Sau vrei un coniac?
1: Ești foarte drăguț.
0: Un coniac?
1: Dar nu iau nimic.
0: Dar de ce nu, dacă te doare capul? Nu vezi că trebuie pur și simplu să scot cu cleștele ceva de la tine?
1: Mă aduci la disperare, draga mea. Dar știi bine că ți-aș împărtăși toate gândurile mele. Dar crede-mă că acum nu mă gândesc la nimic.
0: Nu se poate să nu te gândești la nimic. Lasă, nu-mi spune mie că nu te gândești la ceva, că nu te gândeai la nimic.
1: E bine, atunci uite că mă gândeam și eu la ceva.
0: Dar adineaură ai spus că nu te gândeai la nimic. Acum aud că te gândești totuși la ceva. Nu ai încredere în mine, vezi?
1: Nu e adevărat, dar nu am nimic de povestit.
0: Altă dată erai deschis cu mine? Ai, spune-mi, de ce nu mai ești la fel de sincer cu mine?
1: Dar, draga mea, crede-mă, te rog.
0: Merit eu asta? Tu taci și taci și iar taci și mi-a ascuns totul.
1: Draga mea, îți jur.
0: La ce bun jurămintele? Numai sinceritatea poate folosi. Ai, dragule, deschide-ți sufletul. O să te ușoreze. Mărturisește pur și simplu totul.
1: E bine. E bine. Acum am niște dureri de cap infernal.
0: Vezi, știam eu ce știam. Puteai să mi-o spui foarte bine de la început. Acum recunoști. Nu era mai bine să-mi spui totul exact cum a fost?
1: Da.
0: Perfect. Hai, dă-i drumul, dă-i drumul.
1: Da, bine.
0: Atunci discutăm deschis, deschis fără ocol, da?
1: Da.
0: Păi atunci spune mai întâi, dar așa direct, bărbătește.
1: Da.
0: De unde durerile astea de cap?

0: stimate Christopher Columb, dumneavoastră care ați descoperit America, cărui fapt credeți că datorați reușita dumneavoastră?
1: Nu m-am decis încă. Sunt în continuare în tratative cu o firmă de pânze de corabie și cu două companii pentru construcții de nave.

0: Dar ia să ne reîntoarcem la oile, astea, la corăbile noastre. Se povestește că stând într-una din zile la umbră și odihnindu-se, Columb a auzit pe bătrânul șef de trib chemându-și supușii.
1: Ochi de șoim, picior de cerb, aripă de vultur, gheară de lup, coadă de șopârlă, la mine, la mine!
0: Columb, nevrând nici el să rămână mai prejos, se grăbi și el să-și cheme prietenii de la catalog.
2: Fănel al măcelarului, Grigore de la Ciclop, Vasile al aprozaristului.
0: În fața acestor relații, bătrânul șef de trib a fost nevoit să recunoască superioritatea fețelor palide și a înmânat lui Columb jurnalul cumpărătorului. Acest jurnal a rămas până în zilele noastre ca o dovadă a modului cum se făcea comerț în acele timpuri. Timpuri nu-i așa de mult trecute, dar să-l deschidem și să citim.
3: A 10-a 1493.
4: Aflându-mă în pragul ușii magazinului dumneavoastră cu sacoșa în mână, m-am întrebat: oare voiam să intru în magazin sau voia

0: Am să ies.
1: Semnat?
0: Un cumpărător nedumerit.
1: 16.10.1493.
2: Am cerut vânzătoarei 10 coți de pânză pentru vele, dar aceasta mi-a spus că nu-mi poate da pânza decât dacă cumpăr și o foarfecă de tăiat trandafiri. Când i-am spus că nu am ce face cu foarfeca, întrucât pe punte nu se prea găsesc trandafiri, vânzătoarea mi-a replicat că așa e și că de-aia nu poate nici ea să-și vândă foarfecele pe care însă trebuie să le vândă, îndemnându-mă să cultiv la babor niscai boschete și oferindu-mi în acest sens două cazmale, drept adaos la alta pe care o cerusem împreună cu pânza. E adevărat, a continuat ea, că în schimb nu se găsesc semințe de trandafir, dar că nu trebuie să fiu chiar atât de pretențios și că, din moment ce tot nu vreau să cultiv trandafir pe corabie, aceste semințe nici nu-mi trebuiesc. Când i-am spus că nici foarfecele și nici cazmalele nu-mi folosesc, mi-a spus că atunci nici ea nu dă pânza și nici ața. I-am cerut deci jurnalul cumpărătorului, la care ea mi-a replicat, reproduc textual: dacă vrei să iei jurnalul, trebuie să iei și șuruburi de 10, că nici astea nu se vând.
1: Semnat?
2: Un corăbier rămas pe țăr.
3: Cerând vânzătoarei 10 tricouri de marinară, aceasta mi-a răspuns imediat, după un sfert de oră, că n-are. I-am arătat totuși ceva din raft și vânzătoarea mi-a aruncat pe teșghea 10 cămăși foarte curioase ce păreau pijamale. La remarca mea că dungile trebuie să fie orizontale, nu verticale, aceasta mi-a răspuns după încă un sfert de oră, timp în care a reușit să termine prima parte a conversației cu colega, că n-am decât să-i pun pe marinari să umble în patru labe și așa dungile vor fi orizontale. În același moment am fost asaltat de două femei în halate albastre, care mânuiau cu furie niște târnuri. Le-am atras atenția că abia după închiderea magazinului se poate face curățenie, drept care mi-au scuturat cârpa de praf în față, făcându-mă lipsit de igienă și mută-ți gabaritul să șterg și acolo. La cererea mea de a mi se prezenta și alte tricouri, vânzătoarea a spus niște cuvinte care ar fi făcut invidios chiar și pe un bătrân lup de mare. Când mi-am revenit, am cerut să vină responsabilul și după ce vânzătoarea m-a întrebat că pe ăsta cum îl vreau, tot orizontal sau vertical, mi-a făcut semn către fundul magazinului. Într-adevăr, acolo se afla responsabilul, urcat pe o scară, chinuindu-se să agațe o pancartă pe care scria: aici activează brigada de bună servire.
1: Semnat?
3: Un marinar dezbrăcat.
2: Pătrunzând în magazinul dumneavoastră, mi s-au întâmplat o serie de lucruri curioase, drept care mă grăbesc să le încredințez acestui jurnal de bord al cumpărătorului. Am cerut 3 saci cu pesmeți marinere și după ce mi s-a spus nu avem, am cumpărat 3 sticle de rom. Când am scos portofelul să plătesc, din întâmplare mi-a căzut pe deșghea carnetul meu de capitan de cursă lungă. La vederea carnetului, vânzătoarea, care era grasă și roșie, a rămas tot grasă, dar s-a făcut verde. A băiguit ceva și a scos de sub punte 3 saci cu pesmeți marinărești, motivând că tocmai sosise marfa. Am întrebat dacă nu cumva sosiseră și conserve de rechin, drept care vânzătoarea, mai aruncând o ochiadă la carnet, a scos tot de sub punte 10 conserve de acest gen. În scurt timp mi-am umplut sacul cu toate produsele necesare călătoriei pe care intenționam să o întreprind. Când să plec, vânzătoarea m-a făcut atent asupra carnetului. Am râs și i-am mulțumit, căci fără el, i-am spus, n-aș fi putut să mă urc pe vas. După primul moment de stupefacție, vânzătoarea luă carnetul și după ce-l citi atent de 5 ori, la rând, ultima oară cu voce tare, se apucă să strige: Gică, Vasile, săriți! În clipa următoare, 2 haidamaci mă deposedară de sac, înapoiindu-mi galbenii ce-i dădusem pe produse. Vânzătoarea, devenită între timp din nou roșie, m-a acuzat de uzurpare de funcție și că trebuia să-i spun de la început că sunt capitan de vas și nu...
1: Semnat?
2: Un capitan care nu e decât un capitan de vas.
1: Three a 8. 1494.
4: Am fost impresionat de curățenia deosebită în care am găsit magazinul. E adevărat că nu era niciun fel de marfă și că am fost poftit afară, dar tot atât de adevărat e că magazinul era în renovare.
1: Fără semnătură.
5: Țin să atrag atenția că în acest magazin vânzarea se face preferențial. În fața mea, un capitan de vas a cumpărat 3 ancore de 155x13 după ce a înmânat vânzătoarei câteva mărgele mici și negre într-o pungă aurie. Când la rândul meu am cerut o ancoră de 155x13, mi s-a răspuns că nu mai primisere de un an și că n-am decât să-mi cumpăr o frână de mână.
1: Semnat?
5: Un capitan neancorat.
6: Am luat în discuția colectivului atitudinea necorespunzătoare a vânzătoare de la raionul Ancore și care s-a făcut vinovată de vânzare preferențială. Cei care au vorbit s-au referit în cuvântul lor la atitudinea necolegială a vânzătoarei care nu a împărțit cu colegii mărgelele primite, dând dovadă de egoism. Mulțumim pentru însemnările făcute în jurnal și asigurăm că vânzătoarea va fi de azi înainte mai atent supravegheată.
1: Semnat?
6: Un responsabil indignat.

0: scumpule, medicul mi-a recomandat să călătoresc, să o iau pe urmele marilor exploratori. Unde zici tu să merg mai întâi, a?
1: La al medic.
2: Da, e o idee. Cum tot o idee bună este și aceea de a explora mai departe.
3: Geografia
4: umorului.
5: Descoperiri distractiv muzicale semnalate de
3: Sorin Petrescu.
6: Două puncte cardinale, eu sunt nord și tu e sud, dar pe fiecare cale te aud.
1: Măgă, trebuie să vorbesc ceva cu tine, știi, ca prieten vechi ce mi-ești, nu?
7: Despre ce e vorba?
1: Mă îngrijorează comportarea fiului meu, dragă. Vrea să se facă neapărat explorator.
7: Și tu nu l-ai sfătuit să nu facă asta?
1: Ba da! Dar în timpul din urmă nu mai ascultă decât de sfaturile unor neisprăviți. De aceea vroiam să te rog să vorbești tu cu el.
2: Exploratori și călători,
0: pe mare, pe uscat sau pe unde,
2: radiofonice,
3: Horia Șerbănescu,
5: Dorina Lazăr,
3: Horia Căciulescu,
5: Rodica Sanda Țuțuianu,
3: Radu Zaharescu,
5: Alexandru Arșinel,
3: Cornel Vulpe,
5: Petrică Lupu,
3: Mihai Mălai Mare,
5: Paula Rădulescu,
3: Nae Lăzărescu,
5: Mihai Stoenescu
3: și Dem Rădulescu.
8: Marinar, marinar, funda mării ne e drag.
9: Aș vrea să cumpăr corabia asta, cât costă?
2: E, nu e de vânzare, e a lui tata.
9: Și cât costă tata?

Următorul mare eveniment geografic s-a produs în 1519, când Magellan a întreprins prima călătorie în jurul Pământului. Din nefericire, călătoria a durat atât de mult, încât la întoarcere Magellan a aflat că soția sa nu mai trăia. După un timp, el s-a însurat din nou cu sora soției sale. Când a fost întrebat de ce cu sora soției și nu cu alta, a răspuns că la vârsta lui îi era greu să se obișnuiască cu o soacră nouă. Oricum, călătoria lui Magellan, plecat spre vest și întors pe la est, a demonstrat că Pământul e rotund. Lucru pe care Inchiziția s-a grăbit să-l combată. Marele Inchizitor a arătat că dacă el iese pe ușă și intră pe fereastră, nu înseamnă că gata, a demonstrat că o casă e rotundă. În cursul călătoriei sale, Magellan a întâmpinat numeroase greutăți, fiind uneori chiar la mare strâmtoare, în acest sens, rămânând până în zilele noastre un loc denumit Strâmtoarea lui Magellan. Dar până la întâmplarea cu pricina, să ne mai odihnim și noi, preț de o melodie sau

0: Mateloți! Da. Pentru a ne putea descurca pe această insulă pustie, trebuie ca fiecare din voi să facă câte ceva. De preferință, ceea ce se pricepe să facă de acasă. Unii vor culege fructe, alții vor vâna, alții vor tăia copaci, așa? E clar, nu?
1: Da, chiar.
0: De pildă, care din voi a crescut la țară?
2: Eu, capitane.
0: Perfect. Tu ai să mulci nucile de cocos.
3: Eram un cowboy liniștit în satul meu natal. N-aveam dușman, n-aveam pistol, doar niște vaci și un cal. Duceam în satul meu din munți un trai patriarhal. Și nicio grijă nu aveam, doar niște vaci și un cal.

0: unde rămăsesem, iar am... Gata! Gata! Mi-am amintit! Nu vă bucurați, pentru că mi-am amintit! Spuneam că la recrutarea echipajului cu care a pornit în călătorie a participat însuși Magellan.
1: Numele și prenumele.
2: Carlos López y varios Juan Duarte Poncharos o Palmas de Camo y Suárez compañeros de...
1: Copii și mai rar. Care e numele și care e prenumele?
2: Păi da, credeți că eu știu?
1: Fiul lui...
2: Joachitos de Lamo este Concordinos de Los Formicos Fantomates Ravetos y Cruzeiros Alfonsos López de Beliga.
1: Ia, te porniți.
2: Și ce să fac?
1: Întrebi un registru întreg numai pentru tine. Așa, deci, fiul lui... mi-ai povestit așa. Și al...
2: Dolores de Fuentes Maria Felicia.
1: E regulă, gata, poți să te oprești, stai așa. Așa, la urmă, datele astea nu sunt așa de importante. Pe o corabie ai mai fost tu vreodată?
2: Sigur.
1: Undos? Asta, unde?
2: Pe Cismigios, pe Herastraos.
1: Ce e pupa?
2: Pupa. Pupa, adică locul în care se poate pupa o domnișoară fără să te vadă echipaj.
1: Serios? Și tribordul, ce e?
2: Locul în care echipajul poate pupa o domnișoară fără să-i vezi tu.
1: Ia uzi. Cala, ce e?
2: Cala e clar.
1: De Tambuci, ai auzit tu?
2: De Tambuci?
1: Tambuci.
2: Nu, am auzit numai de tam.
1: Mi-e fi cu minte mii de trăznețe. Păi atunci ce cauți tu aici, mă? Eu am nevoie de marinari experimentați. Tu n-auzi că vreau să fac în conjurul pământului.
2: Păi da, de-aia m-am prezentat, așa mi s-a și spus că e un post cu multe ieșiri în afară.
1: Cine ți-a spus?
2: Unchiul meu care lucrează în...
1: Păi așa trebuia să spui de la început, păi da. Mă băiat. Păi da. Cum îl cheamă pe unchiul tău?
2: Pe unchiul meu îl cheamă Marius de Cartoles Vermisolus Tomos și Caliocas Contrafalgar.

0: capitane, cârmaciul nostru s-a urcat pe catarg ca să scruteze zările în căutarea pământului. Și de nefericire a căzut de pe catarg.
1: Aoleu!
0: Dar din fericire avea o saltea pe punte. Dar din nefericire pe saltea erau trei săbii cu vârful în sus.
1: Vai de mine!
0: Dar din fericire nu a nimerit în săbii. Dar din nefericire nu a nimerit nici pe saltea.

0: Noi marinarii suntem niște neînțeleși. Uite de pildă soția mea. Nu mă apreciază deloc. Dar adumitale.
1: Nu știu, nu am auzit-o niciodată pronunțându-ți numele.
2: Marinarul, oh, oh, hey,
3: hey. Bună ziua, domnule Cortez, ți-ai ras barba?
1: N-am avut niciodată barbă.
3: Da, nici nu ți-ar fi stat bine, domnule Cortez.
1: Nu m-a chemat niciodată Cortez.
3: Într-adevăr, ar fi fost un nume foarte caragios.
4: Dacă vrei să-ți mulțumesc, mâinașe,

0: ai grijă, nășică.
1: Trecând peste Vasco Nunez de Balboa, care descoperă Oceanul Pacific, și Fernando Cortez, care descoperă Mexicul, ajungem la James Cook, care la 1768 pornește spre Noua Zeelandă și Hawaii. Călătoria făcându-se tot pe apă, Cook a descoperit și un curent de apă caldă, ceea ce l-a determinat să gândească că papuașii cunoșteau boilerul. Desigur că în urma unei astfel de călătorii, Cook a obosit din cale afară, astfel încât, poposind pe o insulă, a tras la un hotel cu gând să se odihnească. Din relatările rămase, reiese însă că nu prea a reușit. Asta datorită unor papuași, care veniseră și ei în același hotel.
2: Care o fi camera 206?
3: Dar trebuie să ne dea și un ghid. Ia stai mai bine să batem la ușa asta și să întrebăm. Bună seara.
4: Noapte bună.
3: Dar de vreme vă mai culcați.
4: Da. Sunt obosit, viu dintr-o călătorie foarte lungă.
3: Noi căutăm camera 206 și nu o găsim. Poate știți dumneavoastră pe unde e?
4: Aici.
3: Unde e aici? În hotel?
4: Aici, unde stau eu.
3: Formidabil! Auzisem eu că la tren casierele vând două bilete pentru același loc, dar da, într-un hotel, păi, camera 206 avem și noi.
2: Da, voi uitați, scrie și pe cheie, poftim, vedeți? 211.
4: E, 211.
3: Păi, da, până acum spuneați că e 206.
2: Da.
3: Vă văd un om serios și cu barbă.
4: Cheia! Pe cheia dumneavoastră scrie 211.
2: Da?
4: Da.
2: Ce chestie. Da. Trebuie să fie o coincidență.
4: Da, mă rog.
3: Ce om nesuferit.
2: Da.
3: Ia, gigele, parcă aici. Ah, uite aici, 211.
2: Da.
3: Hai deschide, ce-a rămas așa cu valizele în brațe?
2: Da. Nu intră cheia.
3: Pentru că e întuneric. Ia stai.
2: Da.
3: Noapte bună, tot noi suntem.
4: Sunt obosit,
2: da?
4: Viu dintr-o călătorie lungă.
3: Dacă vreți să lăsați ușa puțin întredeschisă să vedem și noi.
2: Așa,
3: mersi.
4: Vă rog, foarte
3: ce om nesuferit.
2: Da.
3: Hai, dragă, să intrăm.
2: Ia te uite.
3: Ce?
2: Nu se mai închide ușa.
3: Dar dă mai tare cu piciorul.
4: Alo!
2: Da.
4: Vă rog, ce este zgomotul ăsta? V-am spus că sunt obosit.
3: Dar nu se închide ușa.
2: Da, nu.
4: Pentru că a rămas o valiză, nu știu, de aia se închide. Poftim.
3: Mersi. Da, nu prea aveți somn.
4: Da, am avut.
3: Bine, noapte bună.
2: Noapte bună.
4: Încet, vă rog, închideți ușa încet. Mi-a prins degetul.
3: Păi vedeți, da, aia nu se închidea ușa.
2: Hai, dragă, hai să mergem, că mi-e o foame de lup. Acum ce-ai găsit să faci conversație?
3: Ce om nesuferit. Am uitat de pichișor. Poftim unde am ajuns. Să n-ai voie să aduci câinii la odihnă și să trebuiască să-i ascunzi. Parcă ei n-ar fi stresați, mititei.
2: Auzi, nu ți se pare că salamul ăsta miroase?
3: Ce ia? Auzi, ia mai bine aruncă-l.
2: Ăștia nu au nici cuși de gunoi.
3: Ce vrei, dragă, necivilizați, papuași. Aruncă-l pe fereastră.
2: Da.
4: Așa.
3: Te rog, până nu te-a pus să mănânci, te rog eu frumos să bate pe mama în perete.
2: Ce? În perete? Pe mama, soacră?
3: Fotografia, Gigele, fotografia. Când mărime naturală, n-ai vrut să o iei.
2: Bine, uite.
3: Așa. Bate-o bine, să nu cadă.
2: Așa. Ia, uzi.
3: Ce? Ce te-a ecoul. Așa e la munte.
2: Nu, bate cineva la ușă.
3: Cine bate la ușă?
2: Da.
3: Tot dumneavoastră sunteți.
4: Este ora 22:30.
3: Mersi. Da. Agingele, auzi, potrivește-ți ceasul, uite, vecinul a dat ora exactă.
2: Da, mulțumim.
4: Aveți un câine.
3: Să vă trăiască.
4: Dumneavoastră aveți un câine.
3: Nu, e soțul meu.
2: Eu sunt.
4: Câinele latră.
3: Nu, soțul meu latră. Da, e un hobby al lui.
4: Da. Soțul latră la câine?
3: Ia, Gigele, ia latră.
2: Ham, ham, ham, ham, ham, ham, ham,
3: ham, ham, ham, ați văzut? Ham, ham, ne jucăm și noi de-a cățelul în copac. Jocuri de cafană, da. Nu vorba aia, dar am venit aici să ne distrăm.
4: Ham, ham,
3: hai, hai, hai, hai, hai, noapte bună, așa, așa.
4: Noapte bună,
3: noapte bună, noapte bună. Hai.
4: Faceți liniște.
3: Uf, ce om nesuferit.
2: Da.
3: Dar ce faci, dragă, te ștergi de grăsime pe perdea? Parcă n-ai mai fost niciodată într-un hotel. Șterge-te și tu pe pătură, că se ia mai bine.
2: Da, mie, să-mi spui cum o să dormim. Noi în halul ăsta. Astea sunt condiții. Uite, hârtii sub pat, pătură murdară de grăsime, zugrăveala căzută. Ea cheamă camerista.
3: Și pe deasupra și tipul ăsta nesuferit, da, care ne deranjează tot timpul.
1: De, papuaș, ce poți să zici?

0: Iată că vine omul pe care l-am trimis în cercetare. E, ce e, omule? Ce e? Par speriat.
1: Arme! La arme! Ne atacă pieile roșii!
2: Stai blând, ăștia-s turiști, se întorc de la plan.

0: Ah, dragule, ce fericită sunt că te-ai întors din expediția ta din insulele Pacificului. În fiecare zi mă gândeam la tine, număram zilele rămase, veneam pe țărmul mării și scurtam zările, vorbeam cu mama numai de tine. Ei, da, mi-ai lipsit foarte mult, foarte mult.
1: Tu, în schimb, nu mi-ai lipsit deloc, draga mea. Am dat acolo peste un papagal care vorbea tot timpul.

Iată, ne ajungi și în pragul anului 1901, când Robert Scott începe explorarea Antarcticii. Frigul, zăpezile, furtunile i-au creat probleme deosebite lui Scott și colegilor lui. Chiar la începutul expediției, Scott rămase prins sub zăpezi împreună cu prietenul său, John. Noroc că prin apropiere se afla un Saint Bernard cu un butoiaș de coniac legat la gât. Văzându-l apropiindu-se, Scott exclamă: "Ura! Iată că vine cel mai bun prieten al omului!" La care prietenul său remarcă: "Da, și privește ce câine mare l-a duce!" După care cei doi își continuară neînfricați și încălziți drumul către Polul Sud. Dar nu peste mult timp se lăsă noaptea care, Antarctica nebeneficind de orarul de vară, dura 6 luni. Prin întuneric Scott își pierdu prietenul și în zadar striga după el: "John! John!" Căci vântul bătea vzj, vzj, iar lupii urlau înfricoșător: "Uuu! Uuu!" Și iar Scott: "John! John!" Și vântul vzj, vzj, lupii: "Uuu!" Copleșit de durere, Scott făcu o ultimă încercare: "John!" Și vântul vzj, vzj, iar lupii: "Ma!" Drept care Scott a renunțat. Prin aceleași greutăți au trecut și Amundsen, și Robert Peary, și Nansen. De la ultimul ne-a rămas și un dicton celebru: "Ai reușit, continuă, n-ai reușit, mai tragi odată." În explorările lor, acești temerari au întâlnit și eschimoși. Despre aceștia se spune că în loc să se sărute, își freacă nasurile. Da, vă chemiți dumneavoastră ce s-ar întâmpla dacă unul din îndrăgostiți e nițel cam răcit. Noroc! Cântec!

0: Prietene Scott, să-l întrebăm pe eschimosul ăsta cât mai avem.
1: Da, da. Omule, mai e mult până la polul nord?
2: Cam 25.000 de kilometri în direcția în care mergeți acum și numai 10 în direcția opusă.

0: Iar detectivul, descoperind amprenta unui explorator pe o banchiză în Antarctica, l-a întrebat pe Amundsen:
1: vă rog să-mi spuneți, unde ați fost în noaptea de 24 septembrie spre 23 martie?

0: Și iată-ne, ajungi la ultimele descoperiri geografice, anume explorarea Lunii de către Neil Armstrong și Edwin Aldrin. Aceștia au fost primii oameni pe Lună. Ceea ce nu se știe e că odată cu ei, în racheta exista și un al treilea personaj, Costică. Da, Costică, bunul meu prieten, Costică. Dar iată cum s-au petrecut lucrurile. Unul din cosmonauți tocmai transmitea prin stație către Pământ.
1: Totul este în ordine. Am cucerit Luna, ne întoarcem.
2: Felicitări, vă auzim foarte bine. Iar imaginile transmise prin televiziune sunt foarte clare. Avem totuși o nedumerire.
1: Ce nedumerire?
2: Cine este personajul acela care se mișcă pe lângă voi? Nu cumva ați adus vreun lunatic?
1: Stați că nu înțeleg. Este un om. Nu voi l-ați pus în rachetă?
2: Nu, e viu?
1: Viu, ba chiar se îmbește și se scarpină la ceafă.
2: Reveniți imediat pe Pământ. Repet, reveniți imediat pe Pământ.
0: Nava a revenit pe Pământ, unde Costică a fost preluat de o delegație formată din oameni de știință, doctori, psihologi, neurologi, biologi și alțologi. Aceștia își manifestau în mod deschis mirarea, pipăindu-l, mirosindu-l, unul a vrut chiar să-l muște de nas, fiind teribil de uimiți că este viu și nevătămat. Apoi a fost luat pe sus și dus într-un laborator de cercetări, unde a fost studiat foarte atent, puls, tensiunea, presiunea, etc., analizele ieșind foarte bune. Decanul delegației a luat cuvântul și i s-a adresat.
3: Dumneavoastră sunteți un unicat. Să zburați în cosmos fără pregătire, fără antrenament, fără costum special.
0: Cu asta Costică al meu nu a fost de acord, așa că a luat la rândul lui cuvântul.
4: Unicat, într-adevăr.
5: Cum adică fără pregătire? Locuiesc de 10 ani la etajul 14 al unui...

0: e bloc nou. Vecinul de sus de petreceri în fiecare zi, așa că sunt obișnuit cu tot felul de trepidații, iar cu zgomotele și mai mult. Câmpurile mele magnetice sunt mereu perturbate, căci camera mea este plină de aparate electronice, iar pereții sunt împânziți cu fire electrice. Da, cât despre modificări chimice în compoziția aerului din navă, ele nu s-au produs și chiar dacă s-ar fi produs, ele nu mi-ar fi dăunat. Prin fața ferestrelor apartamentului meu pârie, troznesc și fumegă sute de automobile pe oră. În ceea ce privește condiția fizică, cred că e de ajuns să vă spun că liftul e aproape mereu stricat. Iar în ceea ce privește rezistența nervoasă, imaginați-vă că de 5 ani locuiesc împreună cu mama soacră. Vedeți deci că nu e niciun secret că o asemenea călătorie în cosmos a fost pentru mine floare la ureche.
1: La un an de la această întâmplare, toți locatarii blocului, inclusiv Costică, au fost mutați. După câte am auzit, acolo se va instala un centru de pregătire a cosmonauților.

0: Jim, ia te uite ce arătare se apropie de barul tău.
1: Să fiu al naibii, dacă nu-i un marțian.
2: Vă rog să-mi dați un pahar de whisky.
1: Sigur, sigur. Poftiți.
2: Bun, mulțumesc. Cât mă costă?
1: 3 galbeni.
2: Poftim.
1: Sunt atât de... Pe la barul meu nu am mai călcat niciodată un picior de marțian.
2: Nici nu e de mirare, cu așa prețuri.
3: Barcă pe valul.
4: Oi fi tu lup de mare, dar nu ți se pare că bei cam mult?
3: Crezi? Eu nu beau decât în 2 ocazii. Când călătoresc pe mare și când nu călătoresc.
5: În cosmos?
6: Pe pământ?
5: Sau pe apă?
7: Am refăcut minut cu minut traseile marilor exploratori înscriși în...
6: Geografia
5: umorului. Descoperiri distractiv muzicale semnalate de
6: Sorin Petrescu.
8: 2 puncte cardinale. Eu sunt nord și tu e sud, dar pe fiecare cale te aud.
9: Dragă, trebuie să vorbesc ceva cu tine. Știi, ca prieten vechi ce mi-ești, nu?
10: Despre ce e vorba?
9: Mă îngrijorează comportarea fiului meu, dragă. Vrea să se facă neapărat explorator.
10: Și tu nu l-ai sfătuit să nu facă asta?
9: Ba da! Dar în timpul din urmă nu mai ascultă decât de sfaturile unor neisprăviți. De aceea vroiam să te rog să vorbești tu cu el.
5: Exploratori și călători?
6: Pe mare, pe uscat sau pe unde?
5: Radiofonice?
6: Horia Șerbănescu,
7: Dorina Lazăr,
6: Horia Căcilescu,
7: Rodica Sanda Țuțuianu,
6: Radu Zaharescu,
7: Alexandru Arșinel,
6: Cornel Vulpe,
7: Petrică Lupu,
6: Mihai Mălai Mare,
7: Paula Rădulescu,
6: Nae Lăzărescu,
7: Mihai Stoenescu
6: și Dem Rădulescu.
11: Marinar, marinar, funda mării ne e dragă.
3: Doctore, îmi pare rău, dar n-am să pot urma sfatul dumneavoastră de a dormi cu hubloul deschis când călătoresc pe mare.
0: De ce marinare?
3: Am fost repartizat pe un submarin.
7: Submarin în submersie.
12: Un vapor, un vapor.
7: Corăbii în plină mare. Ancore fundarisite și alte bazaconii tehnice regizate de marinarul
6: Romeo

0: balene,
1: sute de trăsnete,
0: dar mai ales zeci de melodii pescuite de
2: Ion Barta.
3: Capitane! Capitane!
1: Mii de fulgere!
0: Ce țipi așa?
3: Capitane, vasul se umple cu apă.
1: Calmează-te, matelot! Dar ce crezi, că nu o să mai rămână apă să

0: iese de bătut în fața greutăților lupul de mare. Montare radiofonică.
1: Manole Pavel Dan. La ce te gândești, iubitule?
2: La mari exploratori ai omenirii. Columb a descoperit America. Vasco de Balboa a descoperit Oceanul Indian. Juan Ponce de Leon a descoperit Florida. Fernand de Cortez a descoperit Mexicul. În schimb, eu am mers a treia oară cu mașina la ciclop și mecanicul nu a reușit să descopere nici până...
3: Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Carodica, Carodica!
1: Ce este? Ce mai vrei?
0: Câte ore mai arată cronometrul din tur la bisericii de vis-a-vis?
1: 4 fără 5!
0: 4 fără 5? Mai am 5 minute și nebunesc! Cronometrul ăsta e un cioclu așezat aici ca să scurteze scumpa mea viață!
1: Sumează o țigară și pune de cafea până vine fracul de la croitor!
0: Pun, pun, dar o fac fără caimac!
2: La o vreme ai devenit grozav de supărăcios, Dorine.
0: Ce vrei, sunt amărât că trebuie să mă despar de tine. Tocmai când trebuia să-mi cumperi 3 cămăși de mătase și tocuri la pantofi.
1: Ingratule, așa, dar socru, tu ce treabă ai?
0: Cum poți vorbi de socrul meu fără să te cutremuri?
1: De ce?
0: Pentru că e imposibil să stai de vorbă cu el și să nu-ți rupă un nasture toi de la vestă.
1: Wow. Și când are în fața lui o femeie, ce face?
0: Vezi, vezi, asta nu știu. Probabil că femeilor le întoarce geanta pe dos.
1: Vino să promezi o pălărie. Da? Hai mai repede, că e grăbită clienta.
2: Da. Uf, tare mai e greu să fii modistă.
1: Scoate ciorapul meu de pe cap, ți-ai confecționat fileu din el.
0: Haide, probează, probează, probează.
1: Stai liniștit.
0: N-ai loc să te învârți în camera asta. Pălăriile clientelor tale, fluturii pe care am prins împreună, tot felul de gângăni înțepate cu acura durată aici pentru examenele mele.
1: Stai frumos.
0: Gata, gata.
1: Nu-i gata.
0: Dă cafea în foc, adică în primus. A cui e dragă pălăria asta?
1: A nevestei preotului Ciprian. E, hai, gata, poftim, fugi.
0: Ah, Ciprian, săracul, e un sfânt. Dumnezeu i-a dat-o pe Camila de nevastă sa ca să vadă cât poate duce un sfânt în spinare. Poftim cafeaua.
1: Mulțumesc.
0: Ești cea mai fericită modistă. Îți servește cafeaua regele cașcavalurilor.
1: Mulțumesc, Dorine. De mâine încolo o să faci pe nebun, așa-i?
0: E, așa e viața. Îți las papucii pe care cu o îndemânare fantastică mi-aruncai în fiecare dimineață în cap. Cronometrul, sunt nebun, Rodica. Presimt că voi întârzia cu 40 de minute. Socrul meu de nerăbdare și-o fi rupt și nasturii de la ghete.
1: O, dar nu te mai agita, te transpiri și-ți mototolești cămașa.
0: Croitori ar trebui călugăriți și băgați la pușcărie.
3: Ce tragedie, ce tragedie. Consolează-mă, Rodica,
1: da,
3: consolează-mă.
1: Te consolez, așa, așa. Uite, vine țâștul cu fracul.
0: Pun zăvorul. Să nu intre că-l înghit.
1: Dorine, ce înseamnă asta? Dă-ți urmă băiatului.
0: Bine, dar să nu-l văd eu. Îi rod urechile.
4: Să nu mâna.
0: Să nu mă săruți că te-am și pocnit. Stai acolo nemișcat.
1: Dorine, Dorine, sperii copii.
0: Să nu te sperii, țâștule, că te înghit.
5: Domnule.
0: Și nu bâzui, țâștule, fără diapazon.
1: Dorine, te rog, Dorine.
5: Domnule, gugonică.
0: Și eu sunt conița, mă, țâștule.
5: Mă bate domn Tache.
0: Ce Tache, monstrule, criminalule, mă omor de 3 ceasuri și la urmă îi dai zor cu Tache, gorile eliptică de creier. La ce oră, mă, la ce oră trebuia să am fracul?
5: La 3:10.
0: Canalie, și te mai prinde mirarea că am înnebunit?
5: Azi și până să feriți fracul, să nu-l rupesc, că nu mai primești de
0: dar. Pitocul tot de patron crede că am închiriat fracul să mă plimb călare pe un măgar ca tine prin scaieți?
5: Dacă rupesc, vă pretinde chiria îngoită.
0: Mă, te strâng de gât, te om. Rodica, Rodica, Rodica, dă-mi să sor puțin rom. Am transpirat toată cafeaua pe care am băut-o la 3. Trebuie să-mi schimb și cămașa.
1: Poftim, Rom. Țâștule,
5: da.
1: Să-i spui meșterului tău că e un mojic. Așa te.
0: Mă, nu, dragă, să-i spună că e un rinocer mojic. Sau mai bine, mai bine un mojic, pentru că mamutul ăla habar n-are de clasificarea zoologică a oamenilor.
1: Da, da, auzi, mamiferul. I-am plătit chiria fracului încă de 4 zile, plus bacșișul lucrătorului.
0: I-ai dat și bacșiș, poftim? Și mie n-ai vrut ieri să-mi cumperi o lamă de ras. Piciule,
5: da.
0: Să-i spui jupânului tău că după ce mă voi însura din fracul ăsta am să fac oblojel pentru bătături.
5: De ce am băut gaz să rămână?
0: Stai, stai, stai, caracudă murată.
5: Da, da.
0: Vino încoace. Mi-e milă de tine că ești elefant. Dă-i dragă și lui o bucățică de alva, cine da. Știe. Poate odată va primi și el un papuc în frunte.
1: Poftim, piciule.
5: Mulțumesc. Să rămână? La ce oră să vin să iau fracul?
1: Fii fără grijă, am aranjat totul cu stăpânul tău.
5: Aoleu, jupânul nostru e un om tare arțăgos. Pentru asta vă întreb, știți? Încolo, fracul poate să vi-l leași de pomană, ce-mi pasă?
0: Haide, haide, șterge-o, șterge-o.
5: Să șterge-o. Rămână?
0: Du-te.
1: Uf. Ei, după toate regulile, ți se iartă sfertul academic de întârziere, nu?
0: Așa ar fi dacă domnul Faradar avea cunoștință că există o academie în țara asta.
1: Atunci dă-i zor, Dorine.
0: În zadar, în zadar, oricât m-aș grăbi, tot voi întârzia. Ține-mi, te rog, fracul puțin. Așa, da.
1: Ia, ia, fă o piruietă, da. Să văd cum îți vine.
0: Poftim? Dragă Rodica, dragă Rodica, unde țin coadele fracului când mă așez pe scaun?
1: Ori în batistă, ori le bagi în buzunarul pantalonilor.
0: Bun, e, ce impresie îți fac? Da?
1: Păi știu eu, uite, vezi? Acum n-aș mai îndrăzni să dau cu papucii după tine.
0: Prin urmare, îți fac o impresie excelentă. Bun, iată-mă, gata.
1: În cine o să mai dau eu cu papuci?
0: Rodica, Rodica, acum o guriță.
2: Sărut pentru prima dată un mastodont în flag și țilinder hund. Dar nu mai săruți bine, ești prea scorțos.
0: Vreau să mănânc ceva la repezără. Hai caută, vezi, descoperi ceva comestibil la ora asta.
2: Uite, am aici niște brânză, salam și puțin alfadin care vrei.
0: Brânză, salam, Aristotel afirmă că nu există nicio contradicție între brânză și alva. Iar salamul, fiind regele mezelurilor, trebuie să-l poftim la masă. Puțin rom, puțin, da, rom, servești? Nu, foarte, foarte puțin, foarte puțin. Trebuie să capăt curaj într-un asemenea moment istoric.
2: Noroc, în sănătatea ta.
0: Noroc, Rodica. Hei, Rodica!
2: Ce mai e?
0: Rodica, uite-te puțin la mine.
2: De două ceasuri tot la tine-mi holbez ochii.
0: Nu, privește-mă cu atenție.
2: Ei, da.
0: Nu te uita așa.
2: Ei, te-am văzut, ce mai vrei?
0: Nu m-am transformat cumva în struț?
2: Na, tot prost e.
0: Nici nu am mutra lui Alexandru Macedon bolnav de friguri palustre?
2: Nu, dar de unde? Ai mutră de vițel înțărcat.
0: Ah, mintea mea refuză să mai judece și numai tu ești vinovată.
2: Că nu te mai ajută mintea.
0: Nu,
3: că Florăreasa nu mi-a trimis buchetul, buchetelul cu floricele spălate pe cap cu ele. Spune ce prezint lui Beatrice. Dă-mă o idee, poftim, dă-mă o idee.
2: N-am niciuna.
3: Fără buchet de flori nu mă pot prezenta.
2: Și ce să fac?
3: Ai plătit buchetul?
2: Cu ce? L-am luat pe cârâială.
3: L-ai comandat pe cârâială. Of, cârâială asta mă usucă din picioare. Sunt sigur că va aduce un buchet cu toate florile ofilite.
2: Hei, banii se câștigă nevoie, băiete. Trebuie să fie Florăreasa.
5: Intră! Bună ziua!
3: Bravo! Bravo!
2: Faci, Dorine, ce faci?
3: Nimic, iau buchetul. Superb, divin, cinste ție, fetițo. Parfumul acestui buchet nemuritor ar seduce chiar și pe domnișoara virtute.
6: Doamna a zis că dorește să-i lucrați o pălărie. Să treceți pe acolo azi cu jurnalul de mură.
3: Păi lucrăm și 10 pălării, fetițo, nu una. Lucrăm și scufițe, tichipă, capuri, casele numite în toată Mahalaua. Acele și ața ne vin chiar direct de la Paris.
2: Ai nebunit, Dorine, bună ziua,
3: fetițo. Bună ziua, fetițo.
2: În sfârșit, acum o să stignească mâncare.
0: Ha? Acum nu mai mănânc deloc.
2: Mare monghițitură. Cine o mai fi?
3: Intră!
7: Face-vă o filă!
2: Bună ziua, părinte Ciprian! Cu ce te putem servi?
7: Am venit dimineața domnului să întreb de pălăria neveștii mele. Dacă vrea Dumnezeu, mâine face o plimbare cu copilașii. Vrea să mai aibă gata.
2: Da, peste câteva ceasuri conița poate trimite servitoarea să o ridice, părinte.
7: Cum era domnului, mă repede să o ridic tot eu. E servitoarea are treabă la bucătărie. Iar pe la clișeu, cu voia domnului, s-a îmbătat azi. Afară de asta, cu pălăria unei cucoane trebuie să umbli cu frica lui Dumnezeu și mare băgare de seamă.
2: Cum umbli cu Evanghelia, nu? Dar colivă din aia fantastică mai este?
7: E, când o fi, avem grijă. Dar unde merge așa gătit, domne Dorin?
8: Sunt invitat la o pomană, părinte.
7: Pace cu voi,
8: părinte, cu bine, părinte Ciprian, cu bine.
2: Acum pleci?
0: Da.
2: La ce oră te înapoiesc?
0: La ora când licuricii aprind felinarele amorului.
2: Așa mi-ai mâncat zilele fripte.
0: Dar pentru ce tot scandalul ăsta de o peretă, Rodica?
2: Cum pentru ce? Te însor cu cine-ți place și pe mine mă lași cu oful la inimă. Iată ceva să zică să fii fată cinstită. Să te înșele toți crocodilii.
0: Vrei să ne lămurim?
2: Da, vreau.
0: Bun, are să te doară această lămurire, să
2: nu
0: știi.
2: Nu face nimic.
0: Bine.
2: Așa e soarta bietelor femei. Să le doară și dragostea și lămurire.
0: Bun. Când ne-am cunoscut, purtai ciorap de bumbac, pantofi scâlceați și o pălărie de pai. De nici vitele n-ar fi mâncat-o.
2: Ei, și ce?
0: Nu ți-am jurat niciodată amor etern. Într-o seară ți-am vorbit despre broaște, infuzori și insecte. În acea seară, tu cu nasul umed de rușine mi-ai propus să mă mut cu domiciliul în atelierul tău de modistă. Sub cuvânt că tu aveai bec electric și eu n-aveam. Este?
2: Este.
0: Bun. Eu sunt liber să mă însor azi, precum tu te poți mărita mâine.
2: Așa? M-am mut, mizerabil.
0: Rodica, Martor, mi-e cerul că m-ai scos din pepen.
2: Nu vreau să știu de pepenii tăi, zarzavagiule. Adormeam seara cu acul în mână, așteptându-te să vii la masă.
0: Puteai să pui acul jos.
2: Individule, coate goale. Am să dau cu cenușe după tine.
0: Duhul lui Otelu a pătruns în măruntaiele mele.
2: Îți scot ochii, elefantule.
0: Declar în fața omenirii că nu sunt răspunzător de această tragedie.
2: Să nu faci un pas, ingratule.
0: Nebădă neagră, hai cu papuci în...
2: Manechinul, ce vrei să faci cu el?
0: Ți-l arunc în cap.
2: Da, asta cine mai e? Dorine!
9: Amorul copil pribeag, pribeag, beag, beag, pribeag,
2: Dorine, beag, dragă, beag. vă dați ce înseamnă asta?
9: Un dans oriental pe muzică românească.
2: Dorine, unde mă aflu?
9: Vrei să știi punctul cardinal din emisferul nostru?
2: Doamne, sunt prea sau e un coșmar grozav?
9: Nu e niciun coșmar, dragă.
2: Ce-o porți în brațe?
9: Nimic. Ba da, uite, frate, asta e nostim. Dacă n-ar avea pălăria, aș crede că am în brațe chiar bustul Venerei din Milo.
2: Dumnezeule, ce nebunie!
9: Poftim, poftim, îl pun la loc. Du-te de la mine, fantomă!
2: Care astea ce mai sunt?
9: Care astea?
2: Astea
9: sunt. Astea nu sunt.
2: Ce sunt?
9: Dacă damele au cap, mă jur că astea sunt niște pălării de damă.
2: Tu ești pălărie?
9: Beatrice, vino să-mi fire.
2: Beatrice! Cine mă strigă?
9: Eu, draga mea, Beatrice. Mi s-a schimbat glasul de fericire.
2: Nu mai pricep nimic.
9: Nici eu nu sunt mai deștept la ora asta decât tine. Scumpă, frumoasă Beatrice.
2: Ai, ce văd,
9: unde cinteza mea?
2: Pe capul tău, un ciorap vechi, cum de nu ți-e scârbă?
9: Nemaipomenit un ciorap de damă. Să mă tai bucăți, n-aș ghici din care picior este.
2: Dorine,
9: păstrez acest monstru să-l duc la muzeu. Din capul lui Jupiter a ieșit o femeie întreagă. Nepătrunse-i viața. Peste puțin timp, cu siguranță că și în capul meu ciorapul s-ar fi transformat în zână.
2: Văd aici și o femeie.
9: Extraordinar, o femeie care tușește. De ce tușești, femeie?
2: O femeie la tine?
9: Da, mă crucesc și eu ca de dracu, drept îți spun, n-am mai pomenit așa ceva. Să știi că ai intrat pe gaura cheii.
2: Cine este dânsa?
9: Pare a fi o fată în carne și oase.
2: Ce caută la tine o fată în carne și oase?
9: Se plimbă și ea.
2: Minți! Pariez că fata asta se culcă la pieptul tău.
9: Dar ce? Crezi că eu sunt Doică?
1: Și de ce să nu mă culc? Nu cumva sunt râioasă?
2: Doamne, e concubina ta.
9: Ce face? Fetița asta e servitoarea mea?
1: Ce servitoare?
9: Nu, fetițo, după ce plec să ai grijă de curățenie.
1: Ia, scopă!
9: Niciun cuvânt mai mult! Haide, acum du-te și cumpără-ți alviță. Să nu te calci autobuzele. Haide.
1: N-am înțeles, conașule. Mă duc.
9: Du-te. Ne otrăvesc sufletul servantele astea. Pe vremea lui Horațiu, o servitoare făcea poezii.
2: Abia acum pricep de ce l-ai primit niciodată să te vizitezi. Trăiai cu o femeie, ca orice bărbat de rând.
9: Beatrice,
2: mă rog, cine e proprietarul acestei expoziții de pălării? Și ce caută asemenea pălării în locuința unui tânăr neînsurat?
9: În vederea logotnei, am comandat pălăriile astea pentru membrii familiei mele. Tata, mama, frați, surori, cât despre bustul acesta de Ipsos, ce poartă o superbă florentină de pai, așa? Reprezintă una din cele trei grații în epoca modernă. E o raritate.
2: Degeaba, tot atelier de modă rămâne camera asta. Vino să ședem puțin.
9: Da, să ședem puțin.
2: Hotărâsem amândoi să vii mai devreme de ora pe care ți-a fixat-o papa.
9: Da.
2: Întârzierea ta m-a neliniștit atât de mult, mai ales că papa nu mă privește cu ochii buni dragostea noastră.
9: Nu se poate să-i punem ochelari.
2: Sigur, tot timpul mă uitam la ceas cu inima înghețată de frică. Văzând că întârzierea putea deveni periculoasă, am cerut voie lui papa să ies puțin cu Lincoln. Bătrânul l-a înțeles neliniștea și intenția mea ascunsă și n-a vrut să-mi dea voie.
9: Papaul tău e un plahoderm.
2: Atunci m-am furișat bișor în garaj, am debraiat brusc și l-am lăsat moflus pe papa, uitându-se după mine.
9: Bravo, moflus. Așa le stă bine papailor.
2: Abia aștept să scap de sub tutela acestui om, care n-a cunoscut niciodată sufletul unei femei, dragoste de viață și de libertatea tinereții.
9: Auzi, elefantul.
2: Zi, tu mă iubești, tu mă înțelegi.
9: Eu doar mă uit la tine și te-am și înțeles.
2: Pricep mai bine ca oricare medic pulsul accelerat al inimii unei fete dornice să trăiască intens, să respire profund aerul vieții mondene.
9: Sigur, o să respirăm mult aer.
2: Tu ești inteligent.
9: Asta așa e.
2: Știi că visul vieții mele e un hub mobil.
9: Hub mobil.
2: Tu nu ești zgârcit, ce-ai să mi-l cumperi? Da. Lingolurile nu mai sunt la modă. Voi șofa toată ziua. Poate. Îmi place așa de mult. Da. Voi fi cea mai frumoasă și cea mai cochetă soție din București. Oh. Și asta numai ca să te fac pe tine cât mai fericit.
9: Sărăcuța de ea, ce suflet bun are.
2: Să mergem, hai să mergem.
9: Mi-a venit o idee. Posed o lulea de mare preț. A fumat cu ea sultanul Mahomed al III-lea. Vreau să o dăruiesc dârzului tău, papa.
2: Minunat, nu se putea un cadou mai nimerit.
9: Iată o lulea din care ar fi tras bucuros însuși Mahomed profetul.
2: Ce nostim, mai ești, mulțumesc, ești foarte drăguț și atent.
9: Aș vrea, Beatrice, ca la razele fericirii noastre să se încălzească toți cei care îngheață suflând în tăciunii iluziilor. În momentul acesta mi-e inima plină de generozitate. Vino să te pup că nu mai pot.
2: Să mergem.
9: Da.
2: Uite, servitoarea.
9: Să ai grijă de apartamente.
1: Bine. Dorine?
2: Conașule,
1: Dorine, ai uitat buchetul.
10: Așteaptă-mă o clipă, Beatrice. Da. Du-te înainte.
7: Da. Unde e buchetul?
2: Poftim. Dorine.
7: Da? Ce vrei?
2: Uite, ia banii ăștia la tine. Să ai pentru cheltuieli neprevăzute.
7: Rodica, dacă mă insulți, mă supă.
2: Hai, lasă, nu mai facem ofturi.
7: Nu, ești o fată bună, Rodica.
2: Te cheamă, da. Ia banii și du-te.
7: Nu se poate, nu pot primi bani de la
2: trebuie.
7: Un înger.
2: Trebuie, dacă Beatrice ta ar ști că n-ai în buzunar niciun gologan, ar fi capabilă să te debarce din mașina ei la primul colț de stradă. Am ascultat la ușă.
7: Bine, primesc așa, ca să nu mă debarce la colț, altfel nu?
2: Gata. De seară, te înapoiezi?
7: Da, mă înapoiezi.
2: Atunci ai să mă duci iar pe brațe, în spuma lenjerii noastre.
7: Da, sigur.
2: Mă duce încă o dată în spuma albă, spălată și cârpită de mine.

0: Alo, aici Farada. Am nevoie de părintele. Dacă întârzie, trimiteți imediat după Sfinția sa, spuneți că l-aștept. Alo? Nu, frate, nu sunt bolnav. Nici vorbă, fără patrafie. Alo? Da. Bun. Bună ziua, doamnă. Mă întreabă dacă e caz grav în familie.
1: Meseria.
0: Am dreptate, Bustane?
1: Ai coane, Farada.
0: Păi te cred, toată viața mi-am avut dreptate. Sunt singurul cerealist mare fără decorație. De 7 ani aștept decorația pentru serviciile aduse agriculturii în calitatea mea de mare exportator de grâne și decorația nu vine.
1: Ai dreptate, dar lasă-mi nasturile în pace că-l rupi.
0: Da. Hai să ne așezăm în fotolii, să ne relaxăm puțin.
1: Da.
0: Ar trebui să cam vină.
1: Cine?
0: Beatrice, PSD-ului de doctorant.
1: Da, ai dreptate, e târziu.
0: Paiesc că s-a dus pe el. Și să vezi cum vine cu individul la braț și cu caută să demonstreze că l-a întâlnit din întâmplare.
1: Îl cunoaște de mult?
0: A treia ori se plinește anul. Mă rog, un roman întreg.
1: Ei, nu mă nebuni.
0: Da, domnule Brustan, el a salvat chipurile de la Annec la strandul Giselef, că ea s-a ieșit de pe trambolină, a leșinat și a început să ghita apă.
1: Ăsta e roman senzațional, domnule.
0: Și acum mizerabilul vrea să ia de nevastă.
1: Atunci e roman cu tendințe.
0: Cu tendințe de pungășie.
1: M-ai făcut praf, coane, Farada.
0: Trebuie să-l faci pe individ să renunțe la căsătorie, iar pe Beatrice să priceapă că nu e onorată să moară în brațele unui terca-berca.
1: Să o facem.
0: Părerea mea ar fi să încep dumneata.
1: Ba nu, dumneata să încep, pentru că a dumitale e fata.
0: A mea e fata, dar dumneata ești avocat, vorbești mai mult de prostii. Te poți măga mai ușor de nu-ți fierbe oala.
1: Pardon?
0: Vreau să o dau pe Beatrice, după medicul de boli nervoase. Băia bun, câștigă mult, are sanatorul propriu, plin de nebuni.
1: Cu descreerați?
0: Beatrice trebuie salvată prin orice mijloace, scurt.
1: Coane Farada?
0: Vreau să văd. Ești avocat? Ori faci?
1: Dacă vrei, îl leg, îl omor și îl bag în pușcărie. Uite, vezi cărțile astea în servietă la mine? Cu știință am să-l încui.
0: Auzi, au venit.
2: Hai, intră, Dorine, ce stai? Ți-a plăcut cum șofezi?
3: Da, în adevăr, ești viteza în persoană.
2: Hai de sus, hai să mergem. Papa trebuie să fie în salon, hai.
4: Văd pe papa, al tău îmi pierde tot curajul.
2: Să fii calm, sânge rece.
4: Am să fiu crocodil.
2: Uite, se face că nu ne vede, să-l chem.
3: Lasă, lasă, dragă, nenorocirea pică și nechemată.
2: Bonjour, papa!
4: Domnule Farada, dați-mi voie să vă prezint omagiile mele.
0: Ce zici?
4: Am zis că sunt nespus de fericit să recunosc în dumneavoastră pe nobilul meu socru.
0: Ce socru, domnule?
4: Am zis socru, nobil.
0: După cum văd, dumneata faci confuzie între nobil și socru.
4: Deloc, deloc. Orice nobil poate să fie socru, dar nu orice socru poate să fie nobil. Un moment, uitasem cadoul.
2: Da, da, cadoul.
4: Am deosebită plăcere să vă ofer una lulea istorică și vă rog să credeți că 4 muzee mi-au declarat că ar fi fericite să numere printre raritățile lor. Poftiți, poftiți, poftiți.
0: Interesant. Mulțumesc. Ei, dați-mi voi să vă prezint. Domnule Brustan,
1: da.
0: Dânsule domnul Dorin,
1: da.
3: Doctorand în științe naturale,
2: da.
0: Și domnul Brustan, avocat.
1: Doctor în științe juridice, Bordeaux.
0: Și eu, doctor în cereale,
1: Bărăgan, așa.
0: Pe fiica mea o cunoști, domnule Brustan.
1: Am avut plăcerea. Să rămâine.
2: Luați loc.
1: Da, să rămâine, mulțumim. Vă rog, luați-o.
2: Da.
3: Da.
1: Da, sigur.
3: Prin urmare,
0: da. Vă să zică.
3: Da.
1: Tinere, ești mai mult doctor decât doctorant sau mai mult doctorant decât doctor?
3: Ca și dumneata, mai mult Bordeaux decât doctor.
0: Păi te cred, în capul doctorului Brustan e numai spumă de Bordeaux.
1: E, nu, pardon, pardon, drojdie.
3: Regnul animal e foarte curios.
0: Cum? O fi?
3: Struțul mascul clocește ouăle conjugale.
1: Extraordinar.
3: Iar scrumbiile fac ouă de scrumbi.
2: Foarte nasting, nu, papa?
0: Ei, nu-mi trebuie scâmbii, o, destus, pe lângă ei și ei de
2: dvă. Tu n-ai înțeles niciodată ce ascunde o inimă de femeie?
0: E, ce lucru mai ascunde?
5: Inima femeilor e o traistă goală pe care o umplu pe zebenghii cu tot felul de gogoși.
0: Bravo, domnule!
2: Dar nu e adevărat!
4: Inima unei femei, domnilor, e o medalie cu care nu orice nătărău trebuie decorat.
2: Bravo, Dorine! Vino să te sărut!
0: Ce înseamnă asta?
4: Medalia!
0: Domnule! În casa mea, sub ochii mei, în nasul meu, mă maltratez? Beatrice, mie nu-mi place.
6: Mie-mi place așa de mult, papa.
1: Vă rog, vă rog, pardon, luați loc. Aș vrea să spun și eu ceva.
0: Da.
1: Domnilor și da, pardon, adică, scumpă Beatrice și domnilor, vă să zic că vedem în mijlocul nostru o masă rotundă. Acolo, un telefon automat. Dincolo, un tablou în ulei.
7: Bun pentru prăjit cartofi.
1: Pe urmă, vedem niște fotoli confortabile. Și și ce mai vedem?
0: Un candelabru.
2: Un covor persan.
4: Una lulea istorică.
0: Uși pereți.
1: Adică vedem un salon aristocrat. De pe terasă am vedea un garaj, boschete de flori și multe alte obiecte.
4: Domnule,
1: care...
4: domnule, ar... lungă conferința asta.
1: Pardon, pardon, un avocat are anumite principii după care se conduce. Vă rog foarte mult. Mai departe, după cum spuneam, mai vedem un garaj.
0: Lasă. Pot să spun două cuvinte, doctore?
1: Vă rog, pardon, pardon.
0: Pardon, pardon. Piedra, ești preceptor, agent fiscal, faci inventarul mobilor, să le vinzi cu toba. Așa mi-a fost vorba.
1: Te-ai băgat peste principiile mele, Coane Farada, și le-ai făcut varză, să mă lași pe mine. Am pledat mii de procese în cariera mea de avocat și dacă n-am câștigat majoritatea, în orice caz, nu le-am pierdut pe toate. Am aici în servietă multe volume, îl încui pe loc, nu-ți fă griji. Uite. Uite enciclopedia asta.
0: Bun, dar lasă-mă să fac și eu câte o mică intervenție din când în când. Nu vreau să creadă doctorașul că dacă n-am decorație, sunt un sac de paie.
1: S-a făcut. Pardon, pardon.
0: Da.
1: Vă rugăm să ne scuzați o mică neînțelegere.
4: Da. Ce multe cărți aveți, domnule avocat. Dar ce scrie acolo la lume?
1: Aici scrie despre drepturile și obligațiile ce nasc din căsătorie.
0: Aha, ai nimic bine, domnule Bustan. Dumnealui cere mâna fiicii mele.
4: Mâna cu toate dependințele.
1: Un avocat, adică eu, zic așa. Azi, un vis hipnotic îți druncină viața. Toți prezevenghii, toți potrogarii nu visează decât dansul milioanelor. Atunci mă ridic împreună cu Voltaire și zic prezevenghiului. Și îi zic vreodat să... Agnosco veteria vestigia flame. Flame! Adică să nu vinzi ca traves la grădinar, că i s-a acrit inima de murături.
0: Bravo, doctore, bravo, Voltaire.
1: Așa, da, e mort, lăsați. Va să zică, vine pe zevechiu și zice, mie îmi place fata dumitale și căsucită, căvârtită, mă sufoc pe onoarea mea, atunci zic, mă rog, ia-o. Da, ai birge la scară?
0: Ai birge la scară? Ori vrei să o duci în spinare până la coceaba dumitale? Păi te crede, domnule, ai grijă?
4: Această teorie neroniană, domnilor, seamănă mai mult cu un bulin purgativ.
1: Ce?
4: Decât cu un discurs de recepție în sânul unei familii.
2: Dorin are dreptate, sună să ne aducă șampanie, papa.
1: Ba, pardon, domnișoară. Dumneata, domnule doctorand, zic, ai șampanie? Ai birje? Ai cozonaci? Ai rochi? Ai garaj? Ai prepelițe?
0: Ai prepelițe, domnule? Păi dacă n-ai prepelițe, de ce umbli să te sol?
1: De ce?
4: Domnilor, domnilor, domnilor, sunt un tânăr căruia viitorul lui surâd în culori de trandafir și crizanteme. Cu aceste culori vreau să împodopesc viața lui Beatrice, să-i pun pe frunte un nimb de fericire.
2: Sigur, papa, Dorin pe lângă nimb îmi cumpără și hub mobil.
4: Am să-i cumpăr și un avion, numai de ambiție. Domnule, îmi dai fata ori nu?
1: Un moment. Un moment, dumneata care studiezi purici, muște și alte gângănii, să nu vii în salonul aristocrat al dumnealui, să umbli cu vugoange, cu scamatorii, cu fofârlica.
0: Eu am palpitație și mi-aș zic că nu-mi trebuie broaște, cacacatice și alte spurcăciuni în apartamente. Vreau să am cinere pe medicul de boli nervoase care câștigă mult.
1: Și e nebun.
0: Pardon, și are sanatoriu plin de nebun.
2: Papa, am și eu cuvântul în această chestiune.
0: Ai cuvântul, dar n-ai dreptate.
4: Păi, în această casă, unde și nasturii sunt în primejdie, pentru că nobilul meu socru, domnul Farada, apucă de nasturi pe toată lumea, mă declar sub protecția Constituției și a legilor.
2: Tată, să știi că nu pot trăi fără Dorin.
4: Și eu nu mai pot trăi fără ajutorul poliției.
0: Beatrice, dacă renunți la pe serinchi, mâine scumpăr mobilul.
2: Bravo, papa,
6: Să trăiești, papa.
0: Primești? Scumpa pe Beatrice, imaginează-ți acum pe deasupra bucuria mea de tată.
6: Papa, papa, te rog să-mi cumperi și pe Dorin. E mult mai ieftin decât Hubmobilul. Vreau aceste două jucării. Una fără alta n-are niciun farm.
0: Râzi de mine? Prefer să-ți cumpăr întreg pământul. Dar pe individ, nu.
6: Dacă nu vrei, Dorin e gata să mi-l cumpere.
0: Adică n-ai milă nici de Hubmobil, nici de mine.
6: Nu.
0: Bine, domnule avocat,
1: vă rog.
6: Papa, nu lua hotărâri pripite.
0: Domnule avocat, vino puțin cu mine pe terasă. Apune soarele, e ceva grozav.
1: După dumneavoastră, domnule Farada, să văd și eu grozavia.
6: Ai văzut?
3: Da, mergeau ca doi cocostârgi după ce au înghițit o baltă de pește.
6: Am o idee,
3: idee
6: cu care îl vom da gata. Sunt hotărâtă să fug cu tine.
3: Să mă răpești?
6: Nu, tu să mă răpești.
3: Uite, m-ai dat gata întâi pe mine.
6: Nu glumi, spune și tu ceva.
3: Ce să spun?
6: Dacă te pierd, înseamnă că pierd visul vieții mele, micul meu Hubmobil.
7: Pace vouă, fiilor.
6: Cine? Ah, părintele Ciprian.
3: Aoleu, acum popa mă dă de gol.
6: Poftim, poftim, poftim, părinte Ciprian.
7: Bună seara, nu vă face supărare cu mine?
6: Părintele Ciprian, parohul nostru, domnul doctorand Dorin.
3: Am deosebită stimă pentru cinul preoțesc.
7: Mi se pare că...
6: Un moment, mă...
3: Merg și eu cu tine.
6: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu.
7: Dar ce faci aici, fiule?
3: Dar mai lasă-mă, părinte, cu fiul în sus și fiul în jos. Domnii de aici sunt foarte curioși. Au să creadă că ai fost amantul mamei, iar eu sunt copilul dumitale din flori.
7: Doamne, mari sunt puterile tale.
3: Dacă ar auzi tata, te-ar împușca pe loc. E grozav de gelos.
0: Hai, dacă vei stane. Îți prezint, domnule avocat, un sfânt, părintele Ciprian.
5: Încântat, îmi plac sfinții.
0: Ai venit la timp, părinte. Beatrice, du-l imediat pe domnul Dorin pe terasă să vadă apusul de soare, o grozăvie.
3: Dar am noptat.
0: N-are importanță, pe terasa mea apusul de soare se vede toată noaptea.
3: Voi fi fericit când voi contempla la în fiecare seară această minune.
0: Se stinge soarele până să te lovească fericirea asta. Păi, Ciprian, sunt la o răscruce foarte mare.
7: Întortocheate sunt căile satane și afurisite mâinile lui.
0: Am zis că sunt la o răscruce foarte mare.
7: Arătați pricina pentru care vă osteniți și poate harul de sus ne va lumina pe toți.
5: Harul e aici, în enciclopedia mea.
7: Amintiți-vă de viața împăratului Solomon.
0: Părinte, ai văzut un pejeveng aici? Individul acesta vrea să se însoare cu Beatrice.
7: Și Duduia Beatrice?
0: Te vrea și ea? N-ai cu vicleșug să-i desinfectăm inima?
7: Domnule Farada, ca slujitor al atotputernicului, am chemarea să binecuvintez dragostea, iar nu s-o distrug.
0: Ei, tot te am fesu. Cum părinte, un pop are hară, are binecuvântări și pentru un pezeveni care face să am palpitații să mi se ridice nervii la cap.
7: Solomon!
0: Ce Solomon, părinte?
7: Domnule Farada!
0: Poți să nu mă atingi, te-a cumpărat spurcatul de doctoram.
1: Și acum vii cu fofârlica după noi, cu Solomon!
0: Doctor Stan, cheamă-l imediat pe individ.
7: Am să mă bată Dumnezeu dacă pricep ceva.
0: Să te mai bată și mesinția ta, că destul m-a bătut pe mine.
7: Ceasul ăsta multă bucurie aduce lui Belzebut și multă amărăciune mie.
0: Cum, părinte? Adică eu și doctorul suntem Belzebut?
7: Solomon i-a cerut domnului înțelepciune. Domnul însă i-a mai dăruit și hergelii, și turbe, și miere, și lapte.
0: Mie-mi trebuie fum de tămâie, părinte, să-l izgonim pe necurat și dumneata îmi dai laptele lui Solomon.
6: Respect ospitalitatea.
0: Beatrice, nu uita ce ți-a făgăduit Solomon adineauri.
3: Domnilor, domnilor, vă purtați birjărește cu fericirea lui Beatrice. Nu-mi iau răspunderea dezastrelor sentimentale ce vor urma.
1: Pardon, pardon, vă rog.
0: Dumneata, tinerei, care faci cinematograf în nasul meu.
3: Vă rog o singură întrebare.
0: Dumneata, care umbli cu făvrilica.
3: Așa? Nu se mai poate scoate o vorbă aici? Bine, domnilor catâri, măgarul a plecat.
6: Dorine!
0: Și-a zis...
6: Dorine!
5: Ceva din zoologie.
6: De ce s-a dus?
0: Spus că mi-i place șampania și-a plecat.
6: Minți, catâr încăpățânat! Dorine, stai, vin după tine,
0: nu vezi? Beatrice, Beatrice!
6: Minți, catâr încăpățânat!
0: Ce-a zis?
5: Tot ceva din zoologie.
8: Săruna!
9: Sărut, oțâștule, că merită.
8: Eu...
9: Ești prost, puștule. Niciodată n-ai sărutat o mână?
8: Ba, de câte ori am făcut pătături la buze pupând la balușul până.
6: Cine e? Îl caut pe Dorin.
9: Ah, tu dumneata ești. Intră, intră.
6: Dorin n-a venit încă?
9: Na.
6: Dacă vine, te rog să-i comunici că mă întorc numai decât. Da. Să mă aștepte aici.
9: Cu plăcere, cu plăcere.
6: Da, mulțumesc, mulțumesc.
9: Ei, ce s-o fi întâmplat? Ei, Ce este?
8: Am venit să iau fracul.
9: Ce, ești nebun?
8: Jupânul zice că va închiria fracul numai pe 3 ceasuri.
9: Jupânul tău e un dobitoc.
8: Dobitoc cu târnafes. Așa-i zice gugoana dumnealui. Noi l-am botezat mai scurt, zdârnafețul.
9: Du-te și spune-i să mai aștepte. Hai, ce faci, pleci?
8: Mi-e frică de cotonogeală. Dar viu mai târziu. Sărmac, mă ia.
10: V-am prins!
0: I-am prins, doctore Brustan!
10: I-am prins, Coane Farada!
0: Stai, adresa pe Sevenghiului scrisă pe cutia lulelei, o e greșită, o e veche.
10: De ce?
0: Păi nu văzuși, e și mâzgălită.
10: Nu se poate, Coane Farada!
0: Păi dar nu vezi, avocatule, că aici se fabrică pălării de damă?
8: Oh.
0: Uite acolo, fluturii ăia!
9: Hei, lăsați fluturii în pace!
10: Ia, liniștește-te! Gângănile alea uscate, înfipte, scopitori?
0: Da, sunt gălgăunii pe Sevenghiului. Animalele pe care dorea să le transport pe casa mea, să-mi spurce mie casa cu ligioane și fluturi.
10: Bun, am pus mâna pe legioane și pe fluturi. Ne mai trebuie pe Sevenghiul.
0: Lăsă-i! Uite o geantă, domnule avocat.
9: Ce?
0: Fac prin soare că e plină cu mister, cu asta, cu arhivă. Pune mâna pe ea.
9: Ia stai, stai, acum știu. Dumneata ești ăla care întoarce gențile femeilor pe dos. Ia uite, domnule, cine s-a găsit să-mi întoarcă mie geanta pe dos? Un animal neplacentar ca dumneata.
0: Eu nu vând plăcinte.
9: Lasă că te cunosc eu. Dumneata, nasturii de la pantalonii vecinilor. Îți rog unghiile. Fără să-l mai ghimpată. Înghițaje.
10: Pardon, domnișoară.
9: Repedeilor, mă.
0: Vezi, doctor, că dacă te mai ciorbești în catacombe, acum ne aruncă papuci.
10: Lasă-mă pe mine, Coane Farada.
9: Lasă-l pe ăsta să vedem ce-i spravă, frate.
10: Pardon, noi îl căutăm pe doctorantul Dorin. I-am luat adresa de pe un document istoric ce se află buzunar la colul Farada. Am venit să verificăm cum trăiește și ce fel de individ e.
9: Îl căutați pe domnul Dorin?
10: Da, da.
9: Și credeți că e pitulat în geanta mea? Caracatițe idealiste. O femeie își poartă iubitul în inimă, nu în geantă. Nu-l cunosc pe domnul acesta.
0: Dar cu fluturi și cu ligioarele celelalte, cum e bine?
9: După cum vedeți, eu sunt modistă. Aici am diferite specii de lepidoptere care îi servesc la asta, garnituri fanteziste pentru ultimile modele de pălării.
10: Bun. Dar etichetele cu clasificarea acestor fluturi și alte animale...
9: De ce?
10: Păi vezi, asta miroase a mister, a muzeu, a doctorant.
9: Ce vrei?
10: Ce pot? În ieslea asta doarme doctorandul Dorin?
9: Monstrule, acolo e un altar pe care ard în fiecare noapte două inimi.
10: Dacă ne spui adevărul, te scumpăr un ciorap.
9: Ce spui?
0: Doctore, un picioi la gol.
10: Un ciorap și o jartieră.
9: Dar zgârcit mai ești. Pe nevastă te-au îmbraci tot pe jumătate?
10: Nu, da.
0: Dacă ne spui cu putem da de urma acelui Dorin, eu îți cumpăr 3 perechi de ciorap.
9: Așa, știi că ești nostim? Coane Farada.
0: Dacă vrei, îți cumpăr niște ciocei foarte, foarte mari și roșii.
10: Pardon, pardon, dumneata, corupi minorele, Coane Farada. Fii foarte atentă. Copilă. Copilă foarte adorată. Dacă vrei, îți cumpăr un pantof și o mănușe gri.
9: Așa.
10: Foarte gri. Nu mai răspunde-ne la ce...
0: Nu, asta nu se poate, avocat. Le faci pe fisonul. Umbli cu o făfacelică pe la catacombe.
9: Domnilor, sunteți niște animale foarte cum se cade. Nu vă pot fi însă de niciun folos. Așa că vă rog frumos, cărați-vă la Sputina. Dacă vă găsește bărbatul meu aici, vă jupaie de vii și vă bagă la salamura.
10: Coane Farada.
0: Ce, doctor?
10: Coane Farada a pus mâna pe mister.
9: Ce mister?
10: Uite, pe etajera aceea sunt cărțile pe Zevenchi.
0: Pune mâna pe ele!
9: Ce face, monstrule? Vrei să se duci până și o etajeră cu cărți? Să nu te apropii, că pleci cu spinala tăbăcită!
10: Păpușică,
0: foarte mică.
10: Să știi că nu ne e frică.
9: Așa!
0: E, foarte așa!
9: Bine!
10: Noi nu suntem terchea, berchea, doilei perechea.
9: Așa!
10: Noi strigăm poliția!
9: Vedeți bățul ăla de scuturat, preșule? Vă arăt eu ce să strigați derbedeilor afară!
0: Să nu dai! Să nu dai că ții!
9: Durana!
0: No!
9: Și pentru acasă! Acum strigați! Dărbetul afară!
10: Lasă-mă, domnule Farada, să-mi iei sunt întâi! Nu vezi că sunt grăbit!
0: Eu sunt mai
10: iubit!
9: Afară! Afară!

0: Tot n-a venit domnul Dorin?
1: Dorin? Adică domnul doctoran n-a venit încă. Dar trebuie să pice dintr-un moment într-altul. Las loc.
0: Mulțumesc. Da. E foarte plictisitor să aștepți pe cineva.
1: Ai dreptate. Dumneata ai noroc. Șezi la adăpost. Pe când eu, de câte ori n-am înghețat în fric și ploaie la umbra unui colț de stradă, fără umbrelă, fără galoși, fără multe, multe, multe.
0: Voi, prostie curată.
1: Așa ziceam și eu altă dată când nu cunoșteam dragostea. Dar de când o cunosc, mi-am cam răsturnat principiile.
0: Știi să lucrezi pălării?
1: Da, am metoda mea. Într-o pălărie bag foarte multe idei și foarte puțină ață. Reculg la șmecheria asta pentru că n-am mașină proprie. Dau la mașina unei vecine.
0: Frumos! O servitoare harnică.
1: Ce vrei? Trebuie să trăim și noi fără miniferii.
0: Dumneata ești o fetiță inteligentă, însă n-ai educație. Vocabularul dumitale.
1: Vocabularul meu e în inima. Cu inima, dacă vreau, traduc un bărbat în toate limbile.
0: Dorin citește mult pentru doctorat?
1: Paște, murgule, iarbă verde.
0: Pardon, cum?
1: Abia ai înscris în primul an.
0: Nu treci examenul de doctorat acum?
1: Dar ce crezi, dumneata, că doctoratul e o floare la ureche? Ai idee de ceva să zică regnul animal și vegetal, cu toate încrengăturile și atâtea alte drăcii din univers? E grea botanica și zoologia.
0: Ei, dar știi că ai has? Cine te-a informat că Dorin nu ia doctoratul în toamnă?
1: Cum cine? Degeaba crezi că vânez eu duminica lăcuste și diferite coleoptere pe la Băneasa? Dumneata, ai văzut un infuzor sau un foraminifer? Ai alergat vreodată după fluturi?
0: Nu?
1: Ai auzit de diatomee, madrepore, corali, actinii?
0: Nu.
1: Atunci, dumneata, la ce mai trăiești dacă nici de actinii n-ai auzit?
0: Trăiesc foarte bine și fără actinii.
1: Actiniile trăiesc și mai bine fără dumneata. Dacă vrei să știi, și eu sunt o actinie care coase pălării și cârpește ciorapi.
0: Ești de mult timp în serviciul lui Dorin?
1: De 3 ani.
0: Da? Trebuie să te plătească bine.
1: Foarte bine.
0: Are bar mulți, Dorin?
1: Mă mir că nu l-au strâns hoții decât.
0: Serios? Dar femei are?
1: Femei? Ca frunza și iarba. În fiecare noapte se petrec aici orgii groaznice.
0: Extraordinar.
1: Ia ascultă, dumneata, îl iubești mult pe domnul Dorin?
0: Da, de ce întrebi?
1: Pentru că eu îl iubesc foarte mult.
0: Dar el?
1: Dânsul? Dânsul mă admiră.
0: Din punct de vedere botanic. Astea sunt palavre.
1: Palavre? Palavre numești dumneata sentimentele mele zoologice? Atunci n-ai idee de botanică.
0: Câți ani ai?
1: 19.
0: De ce plângi?
1: Cum să nu plâng dacă am numai 19 primăveri, un vagon de inimă și nici un pic de noroc?
0: E?
1: Pe când dumneata, dumneata primești norocul de gata, în frac.
0: Nu mai plânge.
1: Nu mă atinge.
0: Vreau să te consolez.
1: Nu mă consola. Prin urmare, te măriți cu doctorandul, da?
0: Da.
1: Dacă vrei să te faci cât mai plăcut în ochii doctorandului, să-i menajezi capriciile.
0: Da?
1: Are anumite curiozități. Anumite atavisme, superstiții. Uite, de pildă, iubește alvaua.
0: Vai, cum asta? Un obicei cât se poate de urât?
1: Brânza de burduf o înghite cu burduf cu tot.
0: Vai, dar e îngrozitor.
1: Cât despre lichide, să nu mai vorbim.
0: Prin urmare, bea?
1: Niciodată apă. Zice că apa n-are echilibru și e făcută de Dumnezeu pentru pompier și aghiarmă.
0: Destul, nu mai vorbi. Ce spui, dumneata, sunt lucruri imposibile.
1: Ascultă bine. Dacă l-o-i vedea jigărit și slab, te distrug din univers, să știi?
0: Te rog, fără amenințări.
1: Acum te las, un moment, singură.
0: Da.
1: Mă duc să trag niște tighele la mașină. Aici, vis-a-vis.
0: Da.
1: Pune zăvorul și să nu dai drumul decât doctorandului.
0: Da.
1: Ai înțeles?
0: Da. Bine că a plecat.
2: Să rămână?
0: Pe cine cauză?
2: Pe domnul Dorin.
0: Lipsește.
2: Vai de ciolanele mele.
0: Dar ce treabă ai cu dânsul?
2: Păi să-mi dea un frac.
0: Ce frac?
2: Păi cum? A închiriat de la jupân un frac pe 3 ceasuri. Zicea că merge să se însoare cu o damă extra faină.
0: Cum?
2: E, vezi, dumneata, 3 ceasuri au trecut de mult.
0: Ai râs, băiatule, Dorin are 10 fracuri.
2: Poate spinarea oilor prin mărăcini.
0: Ce oi?
2: Domnișoara Rodica unde e?
0: Care Rodica?
2: Păi a murit asta, dumnealui. Fata care lucrează pălării la cocoane.
0: Ce-ai zis? Cum i-ai zis?
2: Amureaza, concubina dumnealui.
0: Ma.
2: Ale mărcinat. Doamne, doamne, iată-mă ce-am făcut. Domnișoară, domnișoară.
1: Vai, dar ce faci?
2: Păi, păi, să vă scot marafeturile astea și să vă stropesc cu niții de apă.
0: Ce-ai nebunit? Sunt pari de rău?
2: Așa, o țără pe la ochi.
0: Da. Acum, te rog să-mi spui tot ce știi despre Dorin.
2: Iar va bucăleșinul.
0: Domnul acesta e bogat, are bani mulți.
2: Vai de el, săracu. Când vede ceva pare, le zice că a apucat pe Dumnezeu de un picior.
0: Haine, are multe.
2: Are un costum foarte frumos, lucrat de jupânul. Îl îmbracă numai când are întâlniri cu dameza extra faina. Încolo, un costum întors, niște pantaloni bazonați, toate pe cârâian.
0: Perodica asta o iubește mult.
2: Măiculiță, doamne, o pupă de grâz cu o înghite nerumegată.
0: Dezgustător. Mulțumesc, băiatule. Poftim. Uite, pentru informații. Da.
2: Să răd mâna. Eu mai trag o fugă până la atelier și eu numai decât. Să răd mâna.
0: Doamne.
3: Beatrice, ai venit să mă răpești. Dar ce înseamnă asta? De ce taci? Și-a pierdut graiul de fericire. Beatrice, Beatrice, în numele amanților sinuciști, te conjur să vorbești.
0: Dorine, vreau să ne lămurim.
3: Și tu vrei să ne lămurim? Fantastic! Azi toată lumea se lămurește. Aha. Bine, bine, dar te asigur că și pe tine are să te doară.
0: Nu știu cum să încep. Am aflat lucruri monstruoase despre tine.
3: Cu siguranță, numai o femeie m-a încondeiat așa.
0: Dimpotrivă.
3: Imposibil, numai femeile posedă la perfecție arta de a încondeia ouă de Paști. Totuși, vorbește.
0: E adevărat că fracul de pe tine l-ai închiriat numai pe 3 ceasuri? Ce zici de frac? Ce zici?
3: Fracul e al meu și numai al meu.
0: Așa.
3: Noaptea dorm cu el în brațe, iar dimineața l-a trimit cu coșul la piață.
0: Să te aducă lingube pe crâială.
3: Cum?
0: Ți-ai bătut joc de mine. Umbli cu pantaloni bazonați pe crâială, bei, mănânci brânză cu burduf cu tot.
3: Ce?
0: Ești un păgân, un covrigar.
3: Ce e asta? Burduf bazonat, brânză pe crâială, păgân, pantalon cu covrigi. Ești nebună.
0: Și pe deasupra trăiești de 3 ani, Veronica.
3: Asta nu mai e nebunie. Ți-a spus ea.
0: Da.
3: Extraordinar.
0: Ce zici?
3: Ce să mai zic? Ce să mai zic? Și când ți-a spus asta, nu striga, nu lătra, nu scotea limba?
0: De ce?
3: Nu? Păi trebuie să fii nebunit subit.
2: Bravo, domn Dorin, bravo. Vă întorc repede, repede, vă rog, fracul.
3: Marș, Grivei, cuțu, marș, ești tu.
2: Dar nu am timp de goange, am venit de 3 ori după fața.
0: Vezi, Dorine?
3: Da, dragă, este un fenomen, un monstru. A scăpat din borcan de la muzeu. Uite ce ochi are, nu se
2: vede. Fracul, vă rog.
3: Taci, monstru, le îngrozești universul cu zbieretele tale. Ieși, afară, stârpitură, înapoi, la borcan.
2: O, să plătesc cu jupări.
3: La borcan.
0: Dorine, ce înseamnă toată mascarada asta?
3: Închină-te, dragă, închină-te, Bazaconia. Naibii putea să-mi înghită jobelul.
0: Fiindcă pățânesc mereu.
3: Dar ce? Ce sunt eu de vină, dragă, dacă fuge un monstru din borcan și sare să-mi rupă fracul?
0: N-aș fi crezut asta.
3: Cum? Vrei să pleci?
0: Da. Nu. Tu ești sărac. Abia te-ai înscris la doctorat. Duci o viață scandaloasă. În sfârșit, de la un bărbat ca tine nu pot aștepta nimic. Tu nu mă poți face fericită, dragă.
3: Ba te fac dintr-un condei, Beatrice.
0: Mobilul, visul vieții mele, a rămas o iluzie spulberată.
3: Beatrice, Beatrice, dacă n-ai bate câmpii cu mobilul, aș crede că inima ta începe să rimeze cu
0: am
3: a mea.
0: Un vis nevinovat.
3: Hubmobilul, vezi, aici nu rimează, Beatrice. Eu n-am dăruit amantelor mele cercei, inele, rochii, pantofi sau limuzine. Bijuteriile se pierd, rochile se rup, limuzinele se uzează. Pe când inima de sculță poate da mai multă fericire decât cel mai elegant pantof.
0: Lasă-mă, să nu crezi că nu am și eu suflet, dar... Iar bei?
3: Da. Beau până ți-o vedea prin sticlă sufletul nevinovat. Dacă femeia n-ar avea suflet, ar fi un animal perfect. Na, iar alunec pe gheața filozofiei. Am întrebuințat atâta vervă încât aș fi sedus o brigadă de croitorese. Dar tu ești inviolabilă. Parcă ai fi Constituția în persoană. Numai cu nuntă și protopop ți se modifică articolele.
0: Moșicule!
3: Ce?
0: Menții, ordinar!
3: Uite, să știi că faci din mine un Otelo. Culcă-te pe divan să te strâng de gât.
0: Dorine, fii cu minte, Dorine.
3: Bine, atunci faci din mine un Werther. Tu vei trăi, iar eu mă sinucid.
0: Prostii.
3: Așteaptă! Evrica! Am să te fac de râs. mă sinucid în modul cel mai oribil. Uite, înghit această ringură mare de supă care va intra în bietul meu apendice. Și astfel în chinul fioroasă voi muri de apendicită galopantă.
0: Păi, cibule, plec, tot de la o parte.

0: știu, un gaș, un păgân, un ticălos. Scăpați-mă de aici.
1: Ești beat?
2: Sunt avorezat și pe deasupra filosof.
0: Scăpați-mă de aici.
1: Ia, să luăm pace. Ia, hai, hai, hai.
3: Pace, domnule.
2: Beatrice, de ce ești pasăre călătoare?
0: De fapt,
2: hai, da, hai, se duc ca clipele scuturând aripele. Na, s-a ales praful de mine.
1: Sic, sic, hai că mă
3: parat. Ce să petrecu, domnule Dorin? Ce căutau ăștia aici? Și de ce au fugit așa mâncând pământul?
2: N-ai auzit? Sic. Cu ce te pot servi, părinte?
3: Cu mila domnului, am venit să iau pălăria preoteșii.
2: Da, da, imediat.
3: Pentru plata să poftească domnișoara Rodica la preoteasă.
2: Da, da, da, da.
3: Pace domnului.
4: Ah, ești aici?
2: Aici.
4: Cum ai petrecut?
2: Monstruos de bine.
4: Ai mâncat mult?
2: Ne-am ospătat culcați pe brânci în costume de baie.
4: Ce spui?
2: Veneau purcei fripți dansând cu cărți de vizită în urechi. Fazani rumeniți cu scrisori de recomandație în cioc te rugau să-i devorez. Iar limbile de privighetori într-un sos dumnezeesc declamau cuplete din Romeo și Julieta.
4: Bravo! Bine că nu ți-ai pierdut mințile în fața atâtor bunătăți.
2: De trei ori mi-am pierdut graiul, odată memoria și niciodată văzul.
4: Mai pleci undeva?
2: Nu.
4: Atunci, dezbracă-te.
2: Rodica, Rodica, sunt obosit.
4: Dacă te-ai îndopat ca un clapon, ai să mor de lăcomie. Simți junghiuri prin stomac?
2: Prin inimă.
4: Să-ți dau o curățenie?
2: Mai bine dăm niște brânză cu murături.
4: Ce, ești nebun?
2: Deloc.
4: Atunci?
2: Stomacul meu e în post și rugăciune, iar intestinele cântă la arme.
4: Să zic că n-ai mâncat nimic.
2: Nimic.
4: Nu te-au poftit la masă.
2: M-au poftit afară.
4: Au zis că ești mastodon și te-au dat afară.
2: Da.
4: Bine ți-au făcut. Și nu te mai însor cu ea?
2: Nu.
4: Și nici cu altă contesă?
2: Nici.
4: Dorine, Dorine, rămâi la efemerida ta.
2: Rodica, Rodica, ești fermecătoare ca un basm oriental povestit în asfințitul soarelui pe munții Libanului. Aș vrea să fiu un maharajah, să fumez cu narghileau, iar tu să-mi îngrijești de fes și să-mi cârpești șalvarii.
4: Numai un mastodon ca tine poate vorbi așa.
2: Miroase încă primăvară în odăița asta. Tu ești tinerețea mea. Ești pingelele visurilor mele. Ești bazonul idealului meu.
4: Da, da, da, da. De astăzi înainte, să știi că nu te mai bat cu papucii. Iar la salam întotdeauna vei avea muștar. Mastodontul meu drag.
2: Efemerida mea scumpă.

0: Ați ascultat Goana după fluturi de Bogdan Amaru. Distribuția a fost următoarea: Dorin, Nicolae Dinică; Rodica, Coca Andronescu; Beatrice, Rodica Tăpălagă; Farada, Nicolae Gărdescu, artist emerit; Brustan, Demre Dulescu; Ciprian, Nicolae Neamță Otonel, artist emerit; Țâștiul, Daniel Horhocea; regia de studio, Crânguța Manea; regia tehnică, Ion Mihăilescu.
1: Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești, pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Ce mă îngrijorează e tensiunea care scade din zi în zi. Nu e decât o licărire de viață în dumneata, domnișoară Barrett.
1: Nu, vă rog, domnule doctor, vă rog să-mi spuneți fie domnișoară Ba, cum spun prietenii, fie Elizabeth. Da, ni știm doar de atâția ani.
0: Bine, bine, Elizabeth. Dar ce ne facem cu tensiunea asta?
1: Nu, dar bine, doctore, dacă ții pe cineva închis în odaie timp de 2 ani, cum vrei să-l vezi strălucind de tinerețe și de putere? De ce îmi prescrii ceva înviorător ca să mă schimb?
0: Înviorător? De pildă?
1: E boxul, călăria, un curs de trigonometrie, o călătorie lungă pe mare.
0: Oh, aș vrea bucuros.
1: Știi, doctore, nici nu mai cred dacă ți-aș povesti ce copil zvăpăiat am fost. Eram de-a dreptul un băiat neizputit. Nu mi-era frică de nimic. Știi, accidentul de la care mi se trag toate l-am avut la 15 ani, când călăream pe pone dăruit de tata.
0: Da.
1: Nici atunci nu m-am temut deloc.
0: Știu, știu, mi s-a spus adesea. De altfel, ca spirit, nu te-ai schimbat deloc, scumpă Miss Ba.
1: Nu, așa să fie, oare?
0: Așa e, crede-mă. Am impresia că lucrezi prea mult, ți stovești spiritul. Mă întreb chiar dacă tot răul nu vine de aici. Vezi, ce e mai grav e că dumneata nu poți face nimic cu moderație, nici chiar să fii bolnavă. Spune-mi sincer, nu te obosește că studiezi prea mult?
1: Vezi bine că nu.
0: Tot mai studiezi greaca veche?
1: Nu, nu mai mult de 2-3 ceasuri de zi.
0: Scrii ceva în clipa asta?
1: Da, niște articole pentru revista Ateneum și pentru alte 2 reviste. Și citesc pe Browning.
0: Domnul Browning?
1: Da.
0: Cine e? Un poet și el.
1: Să nu-mi spui că nu-l cunoști.
0: Din păcate, nu prea am timp să mă ocup de poezie.
1: Da, se vede. E bine, doctore, dar citește Sordello, un poem de domnul Browning, și spune-mi după aceea dacă poezia e un lucru simplu și ușor.
0: Am să-mi notez că despre poezie cred în sfârșit că ți-e necesar.
1: Oh, doctore, mă înspăimântă ideea unei vieți fără poezie.
0: Da. Într-adevăr, casa asta nu e prea veselă pentru bolnavă.
1: Așa e, doctore, ai băgat de seamă? Cel puțin dacă tata ar fi mai fericit, atunci toate s-ar schimba. Știi, tata nu e un om rău. Uite, prima mea carte, Bătălia de la Maraton, el mi-a finanțat-o. L-aveam decât 13 ani și el a avut atâta încredere în mine. Și mai aveam încă 11 frați, nici banii nu ne dădeau afară din casă.
0: Da, n-ar trebui să mă amestec, că doar nu e treaba mea. Totuși, nu-l înțeleg pe tatăl dumitale. E un om sănătos, are acum bani destui și o droaie de fete și băieți veseli. E un tată fericit. Nu înțeleg și pace de ce își face viața atât de nesuferită și lui și celorlalți. E de necrezut. În sfârșit, cum am mai spus, nu e treaba mea, dar dumneata, Miss Elizabeth, trebuie să ne gândim la dumneata. Firește, iarna a fost aspră și aceste prime zile de primăvară sunt întotdeauna penibile pentru bolnavi. Ți-ar face bine o călătorie undeva în sud.
1: Oh, doctor, ce vis frumos.
0: Din nenorocire, tare mă tem să nu fie decât un vis. Numai că dacă aș putea să-ți prescriu o schimbare oarecare, ceva care să te scoată măcar din atmosfera acestei case, ia spune, ai încercat să umbli zilele astea?
1: Nu, nu, ce să spun? Nici nu mai îndrăznesc să încerc de la ultima mea cădere de la anul nou.
0: Da, da, mi-aduc aminte.
1: Dimineața totdeauna mă așează pe divan papa sau unul din frații mei și seara mă așează din nou în pat.
0: Da.
1: Cred că genunchii sunt de vină. S-ar spune că nu mai sunt în stare să mă duc.
0: În locul lor mi-ar fi rușine. Nu cântărești mai mult decât un copil de 5 ani. Ia spune, poftă de mâncare ai?
1: Mă silesc să mănânc ce mi se dă, dar nu mi-e foame. Oh, doctore, tocmai mă gândesc. Ți-aduce aminte, doctore, că într-o zi tata și-a exprimat părerea că sucul de măcieșe ar putea să-mi facă bine.
0: Perfect, perfect, a avut o idee minunată.
1: Nu, doctore, nu, iartă-mă, n-a avut deloc o idee minunată. Acum trebuie să beau de 2 ori pe zi un pahar plin cu sucul ăsta negru nesfânt. Da, paharul de metal de pe masă și viața mi-au devenit un chin.
0: Cum așa? Exagerez.
1: Nu, nu exagerez, doctore.
0: La draga mea, în afara calităților lui nutritive, care sunt remarcabile, sucul de măcieșe dulce și a fost considerat întotdeauna o băutură plăcută.
1: O, Doamne.
0: Nimic nu-mi place mai mult la micul dejun decât un pahar de suc și o omletă.
1: La micul dejun? Tot ce pot să spun e că mi-e groază de gustul acestui suc oribil. Dar numai când mă uit la el, numai când îl miros, dar cum să-l mai și beau? Fără îndoială că un lucru care te disgustă nu-ți poate face bine. Eu degeaba i-aș vorbi tatălui meu, mai ales că ideea a fost a lui, dar dacă i-ai sugera, dragă doctore Chambers, dacă i-ai sugera orice altceva...
0: Biata mea, Miss Elizabeth. Ei bine, îți făgăduiesc că îi voi vorbi.
1: Oh, îți mulțumesc. Îți mulțumesc de 1000 de ori.
0: Ce ai zice de 2 pahare cu lapte în loc de sucul de măceșe?
1: Nu-mi place nici laptele, dar... aș bea toată ziua dacă ar fi nevoie, numai să nu aude sucul ăsta. Intră! Ah, tu erai, Wilson. Ce s-a întâmplat?
2: Domnișoara să mă ierte, dar tatăl dumneavoastră m-a trimis să-l invit până la dânsul pe doctorul Chambers. Dorește să vă vadă până nu plecați.
0: Foarte bine, foarte bine. De altfel și eu aveam de gând să trec pe la dânsul. Ia să vedem noi cât este ceas. Oh, dar e târziu. Stăpânul dumitale e în birou?
2: Da, domnule.
0: Bine, bine. Atunci, la revedere, draga mea. La revedere și curaj.
1: La revedere, doctore. Să nu uiți.
0: Ce?
1: Sucul.
0: Nu, nu, nu, nu. Îi vorbesc numai decât...
2: Mă duc și eu să vă duc scrisorile, Miss Ba. Să-mi iau și pe flaș cu mine. E un cățeluș tare ascultător.
1: Repede, Wilson. Ia asta.
2: Paharul cu suc de măcieșe?
1: Da, n-am avut curajul să-l beau la masă.
2: Dar bine, Miss Ba, doctorul,
1: doctorul mi-a spus că nu mai e nevoie să-l beau.
2: Foarte bine, Miss Ba. Hai, flaș. Hai. Miss
1: Harriet. Surioare, ce-i cu tine? Cumva ca pa?
3: Ba da, nu tocmai. Dacă i-ai văzut mutra, pentru ce toate astea? Spune-mi, pentru ce? Când mor, mă, încă nu e cine știe ce. Când e supărat, e destul de rău. Dar când stă înfipt, fără să spună o vorbă, mut ca un pește și făcând câte o mutră, fără să știi de ce, nu știu, mă îmbolnăvește în altceva.
1: Adică...
3: Nu s-au spus nici măcar 20 de cuvinte în timpul mesei și alea ne înghețeau pe buze. Și știi, când vrei să vorbești, privirea aia pe care ți-o aruncă tata te îngheață de tot. Când am ajuns la friptură, de jur, nu se auzeau decât zgomotul cuțitelor și al furculițelor. Era caragios, aveam o faptă de râs nebună. Uite, să râs, să spun unei prostii. După desert a cerut să-i se ferească portă în birou. Abia atunci am resuflat în sfârșit ușurat.
1: Ah, doctorul e la el în clipă.
3: Ha, și nu-mi dăștuiesc că nu te-a găsit prea bine, pentru că...
1: Scumpa mea, iartă-mă. Eu de orice am spus, nu m-am gândit, o știi bine, nu-i așa? Eu aș da orice pe lume ca să te văd vindecată.
4: Eu știu, ne-a stâmpărat, amică. Papa are aerul unui monstru, dar nu e. În felul lui își iubește copiii și, pe nu uita că nu e ușor nici lui văduv cu 12 copii. Da, toate grijile materiale, toată responsabilitatea lui față de fiecare dintre noi. Știi doar cât de mult ne dorește binele fiecăruia și face tot ce omenește posibil să fim fericiți, dar o face în felul lui.
3: Sigur, bine că ai spus în felul lui. În orice caz, un lucru e sigur, că veștile bune îl întristează. Tu poți pricepe una ca asta? Ce ți-a spus doctorul? Nu te-a găsit mai rău?
4: Nu, nu, nu, scumpa mea. Mereu la fel, dar nici mai bine, nici mai rău. Uite-o și pe Arabel.
5: Aici era surioarelor. Henriette,
1: da?
5: Tata-ți trimite biletul ăsta din birou.
1: Mie?
3: Când papa trimite bilete din biroul lui, înseamnă că e de rău.
5: Am aflat azi dimineață că unchiul vostru și mătușa Hedley și verișoara Bertha au sosit la Londra mai devreme decât mă așteptam. Au fost la hotel Fenton. Verișoara voastră și logodnicul ei, domnul Brevan, vor veni să vă vadă mâine la ora 3. Tu și Arabel trebuie să vă aranjați ca să-i primiți. Dacă Elizabeth se va simți bine, să-i duce și la ea. Am invitat pe unchiul și mătușa voastră și, bineînțeles, pe verișoara Bertha la masă pentru joi seara.
1: Asta e. Acum înțeleg eu de ce tata era așa de contrariată din nou.
3: Am vrut să spui constipat.
1: E nevoie oare, Henriette, să întrebuințez mereu vorbele cele mai urâte?
3: Da, Arabel, da. Când e vorba de lucrurile cele mai urâte, e logic. În sfârșit, tata a primit scrisoarea asta de la Hedley la cafeaua cu lapte. De ce n-a spus nimic atunci? De ce nici la masa de seară n-a spus nimic? Doar a avut destul timp să vorbească.
4: Poate a fost prea contrariat.
3: Ha, firește, totdeauna îi face rău când e vorba să fie politicos. Și acum e obligat să-l primească pe Hedley. Înțeleg că trebuie să fie contrariat.
4: Exagerez, draga mea. Papa ne îngăduie destul de des să ne primim prieteni.
3: Sigur, pentru o ceașă de ceai sau pentru un pahar de vin. Și încă și atunci cu condiția să nu mai fie nimeni când se întoarce el. Oare a putut vreodată vreunul din noi să invite pe cineva, fie la prânz, fie la masă de seară? Să nu mai vorbim despre asta. Ceea ce mă face să turbez este că tocmai așteptam un prieten pentru mâine la ora 3. Acum nu se mai poate veni.
4: De ce? De ce? De ce nu se mai poate veni prietenul tău? Bela și logodnicul ei nu să-l mănânce.
3: Rebel, mai întâi ca asta nu te privești.
4: Ascultă, Henriette.
3: Am oroare să se amestece cineva în treburile mele.
4: Ce a plecat așa brusc? Ce a apucat-o? De obicei îi place să fie tachinată cu capitanul Cook. Poate că a început să-l ia în serios. Sper să nu fie ăsta motivul. Ți-aduce aminte anul trecut când tânărul Palfrey m-a cerut de nevastă? Ce scene i-a făcut tata?
3: Prefer să nu mi-l amintesc.
4: De ce Henriette nu vrea să priceapă că dacă e un lucru pe care tata nu o să-l îngăduie niciodată, este ca una din noi să se mărite?
3: Cum o fi capitanul ăsta Cook? O fi bine?
4: Foarte bine, într-adevăr, foarte bine. Dar nu spune niciodată nimic. Intră, se așează, se uită la Henriette. Asta e tot.
3: Henriette e fermecătoare.
4: Dacă tatei i-ar trece câte puțin prin minte că ei se gândesc la căsătorie, iar interzice capitanului Cook să vină să mai vadă. Cine știe ce ar fi în stare să facă biata Henriette?
3: Biata Henriette? Uite că vorbim de lup și lupul la ușă. Aiet, dragă mea, tocmai de tine vorbeam.
5: Iată-mă,
4: am suferit-o. Nu voiam să te necăjesc.
3: Nu mai necăjit, doar mai contrariat. Când Bela și cu logodnicul ei vor veni mâine, Arabel o să-i conducă aici numai decât. În timpul ăsta tu vei putea să primești capitanul Cook în salon.
5: Da.
3: Da. Oh, ce fată deșteaptă ești, ba!
4: Mai că trebuie să fiu singură de la 3:30. Și eu aștept pe cineva.
3: Da, pe cine?
4: Pe domnul Browning.
3: Nu se poate, bine, dar credeam. Eu știu că sunteți în corespondență. Am pus chiar eu destule scrisori pentru el la cutie. Tu scrii atâtor scriitori pe care însă refuzi să-i primești.
4: Papa ți-a dat voie.
3: O, firește. Sunt curioasă de ce faci o excepție. Știu că e un bărbat frumos.
4: Marie, ești încoricinită. Domnul Kenyon mi-a spus că arde de nerăbdare să te cunoască.
3: Acum câteva zile spuneai că nu să-i dai voie niciodată, niciodată să vie.
4: Nu voiam, într-adevăr, dar altfel nici azi nu țin așa de mult.
3: De ce?
4: Pentru că, dragă Henriette, eu sunt mândră ca un păun. Înțelegi? Oamenii care mi-admiră cărțile sunt tentați să-și închipuie că sunt tot atât de frumoasă ca și scrierile mele și ar fi într-adevăr umilitor să-i vă decepționați.
5: Ba, hai taci, taci. Tu nu înțelegi.
4: Ba da, dragă Henriette, înțeleg mai mult decât îți închipui tu. Mai că domnul Browning a stăruit atât de mult încât am cedat. Dar n-am nevoie să fiți toate de față la dezamăgirea lui. Așa că, Rebel, ai grijă, da? Trebuie ca Bela și logodnicul ei să fie plecați înainte de sosirea lui.
5: Bine, bine.
3: Uite-l pe George.
6: Am să vă anunț ceva care o să vă facă plăcere. Papa trebuie să plece săptămâna viitoare la Plymouth pentru afaceri urgente. Și... și o să stea acolo cel puțin 15 zile.
3: Ce bucurie, ce fericire, ce pulmă! Haide, ma, acompanează-ne la chiar! Haide, pe ce ți-o dar răspunde? Da! Ce fericire! Ce bucurie!
6: Gata, gata, gata, gata, gata, ajunge dansul, ajunge!
3: Ești vorba, eu dansez!
6: Papa!
4: Bună seara, papa!
7: Sunt nespus de contrariat! E normal ca voi să faceți seara o vizită sorei voastre și să schimbați în liniște câteva vorbe cu ea. Dar cred că v-am spus nu odată, de mai multe ori, că dată fiind starea sănătății sale, nu e bine să veniți mai mult de 3 odată. N-ați ținut cont de ce v-am spus. Știți foarte bine că sora voastră trebuie să evite orice oboseală și că are nevoie de liniște, mai ales înainte de culcare. Și vă găsesc pe toți aici. Sunt pur și simplu șocat de comportarea voastră. Nu cred că am spus ceva de râs, Henriette.
5: Îți cer iertare, papa.
7: Aș putea să știu ce făceai când am intrat?
5: Îi arătam lui Ba cum să danseze polca.
7: Văd.
4: Eu sunt de vină de cele ce se întâmplă. Dar te asigur, tată, din când în când am nevoie de puțină veselie în jurul meu. Îmi face chiar o plăcere nespusă să văd toată familia strânsă în odaia mea. Sunt sigură că asta nu-mi face niciun rău.
7: Tu nu ești judecătorul cel mai priceput în chestia asta. Și tocmai asta mă îndeamnă să-ți spun următoarele. Am văzut pe doctorul Chambers adineauri. Se pare că nu vrei să mai bei suc la masă și că ai încercat să-l faci să-ți prescrie altceva.
4: Da, nu mi-a fost greu să-l conving. Am spus că mi-e groază de sucul ăla nesuferit și el a consimțit numai decât să iau lapte în locul lui.
7: E bine, eu l-am întrebat despre puterea nutritivă a sucului față de aceea laptelui și a recunoscut că e mai hrănitor.
4: Chiar dacă ar fi așa, papa, dacă îl iau în silă, nu poate să-mi facă bine.
7: Ți-am spus că nu poți fi judecătorul cel mai bun. Și apoi ai ocazie excelentă să-ți arăți voința. Fapt care ar trebui să te bucure. Nu câștigi nimic din propria ta slăbiciune.
4: Dacă numești asta slăbiciune...
7: Nu e vorba de ce-ți place și de ce nu-ți place.
4: Papa...
7: Crede-mă, Elisabeth, mă gândesc numai la tine și la sănătatea ta. Și dacă ai refuzat să bei sucul prescris, mai contraria adânc. Cred că ar fi bine să o lăsăm pe Elisabeth să se odihnească. Noapte bună!
4: Noapte bună!
5: Noapte bună, papa! Domnișoara vrea să se culce?
4: Oh, Wilson, sunt obosită. Sunt sătulă de toate. Nu o să se mai sfârșească niciodată.
2: Ce anume, domnișoară?
4: Agonia asta.
2: Miss Ba, nu trebuie să spui așa ceva.
4: Da, îmi închipui că n-ar trebui. Flașa la taier?
2: Da, domnișoară. E un cățeluș tare cu minte.
4: E frumos asta seară, Wilson?
2: Da, domnișoară. Și foarte plăcut. E o lună.
4: Oh, aș vrea să o văd. Crezi că aș putea să o văd de aici?
2: Nu știu.
4: Trage perderele, Wilson, și deschide obloanele.
2: Da, domnișoară. Așa. Așa cred că o vedeți bine, nu?
4: Da. Da, stinge lampa, Wilson, și lasă-mă singură o clipă. O să mă culc imediat. Lasă-mă singură o clipă. Vreau să mai privesc puțin luna.
2: Prea bine, domnișoară.

0: Așa e, Wilson. Am uitat cu totul. Da, poți să-mi servești micul dejun. Sunt gata.
1: Dar domnișoara și-a luat micul dejun.
0: Așa e. De unde mi-e gândul? Dacă eram depășit măsura azi dimineață.
1: Nu s-ar putea spune. Abia dacă domnișoara a gustat din pește. Și n-ați mâncat nici desertul.
0: Da, nu-l văzusem. Oricum, acum e prea târziu.
1: Acum, dacă domnișoara nu mai are nevoie de nimic, l-aș putea plimba pe Flash. Și doctoria, domnișoara, vă rog să nu uitați.
0: Da, da, mulțumesc.
1: Poate că ar fi mai bine să las stolul. Nu vă trebuie prea mult soare.
0: Mulțumesc. Ia paharul.
1: Da, imediat. Da, domnișoara, n-a băut deloc.
0: Ce amar e. Wilson, să deschizi ușa, să se aerisească, da? Aștept vizita după masă și vreau să miroasă aer închis. Cum aș vrea să pot deschide fereastra?
1: Să deschideți fereastra? E bine dacă ar auzi doctorul.
0: Da, știu, e oprit, vine atunci, vine, deschide ușa, largă tot.
1: În cazul ăsta trebuie să vă acopăr puțin, domnișoară. Așa. Domnișoara așteaptă vizite?
0: Da, pe verișoara Bella Hadley. N-am mai văzut-o de când era copil. Ce fată frumoasă era. Acum s-a logodit.
1: Și vine cu tânărul ei logodnic?
0: Da, apoi o să vină domnul Robert Browning.
1: Oh, nu e cu putință. Tânărul care vă trimite flori așa de frumoase.
0: Da, el însuși.
1: Sunteți sigură că nu vă e rece, Miss Bach?
0: Nu.
1: Cred totuși că ar fi bine să țineți mâinile sub cuvertură. Așa, încet, încet, uite așa. Acum e bine, aerul e primejdios pentru dumneavoastră.
0: Da, Wilson.
1: Da, domnișoară.
0: Nu găsești cam o mutră mai stupidă ca de obicei?
1: Voi de mine, cum se poate să spune domnișoara una ca asta? Nu, găsesc poate că sunteți așa puțin cam distrată, asta e tot. Dar nu trebuie să vă îngrijiți de asta.
0: Da, faci mare plăcere. Ți-a plăcut poezia pe care ți-am dat-o ieri, să o citești?
1: Oh, e foarte frumoasă. Toate poeziile pe care le scrieți dumneavoastră sunt foarte frumoase.
0: Dar asta nu e de mine. E de domnul Browning.
1: De domnul Browning? Trebuie să fie foarte inteligent și talentat.
0: Da, așa e.
1: E așa de frumos astăzi, încât mă gândeam să fac o plimbare în parc.
0: Da, și uite-te la flori, Wilson. Hai să-mi vorbești la înapoiere. Violetele trebuie să fie răsărite, desigur, și trebuie să fie și liliacul înflorit,
1: da,
0: de-a lungul zidurilor. Poate chiar și trandafiri. O, Flash, cățeluș drag, nu știu ce aș da să ies cu tine în locul lui Wilson.
1: Haide, Flash, hai să mergem. Domnule?
2: Bună ziua, Flash, iubită, ce faci? Poți să intru?
0: Octav, sigur că poți. Dar ce faci acasă la ora asta?
2: Tata mi-a spus să-mi iau concediu o jumătate de zi ca să vă ajut să primiți pe cei doi porumbei.
0: Nu înțeleg. Este Henrietta, Arabel și cu mine. Mi se pare că ajunge.
2: Ei, da, dar în nenorocire voi sunteți câte treile femei. Iar papa găsește că trebuie să reprezinte familia un bărbat. Un Barrett, nu? E de necrezut. E de necrezut, dar pare hotărât să facă cheltuiel pentru Hedley. Și când papa a hotărât ceva...
0: Ascultă, Octav, trebuie să faci puțin pe diplomat la
2: scoase. Da,
0: capitanul Cook o să vină în același timp cu Bella și cu logotnicul ei. Vine să o vadă pe Henriette.
2: Îți închipui mutra lui când o găsi eu cu patru însoțitori.
0: Da, tocmai. Am aranjat ca Arabel să urce aici cu Bella și cu domnul Bevan. Trebuie să urci și tu cu ei.
2: Trebuie? Ia te uite-l. Poți să te întreb și eu de ce?
0: Pentru ca Henriette să rămână câteva clipe singură cu capitanul Cook.
2: Ah, foarte bine, foarte bine. Ia ascultă. Ție nu ți-e rușine să-mi spui așa ceva?
0: Ești nebun, de ce vrei tu să-mi fie rușine?
2: Da, poate că nu-i dispusă Henriette să încurajeze această idilă.
0: Oh,
2: e posibil.
0: Ascultă, dragul meu, vreau să-ți spun ceva. Când ați venit aseară, câte șase, să-mi spuneți noapte bună, am avut senzația unor păpuși mecanice trase pe sfoară, la dreapta, la stânga, înainte marș.
2: Ia să știi că ai haz.
0: Da, niște păpuși mecanice, vă sculați, mâncați, lucrați, vă culcați ca niște automate. S-ar părea că n-aveți viață în voi.
2: Oh, Elizabeth.
0: Și cu toate că Arabel e întrucâtva altfel și ea până la urmă aduce cu o păpușă mecanică, adevăratul sens al vieții, se pare că vă scapă entuziasmul, bucuriile, tristețile, chiar amorul, nimic, vă nu simțiți nimic.
2: Dar, dragă ba, nu noi le-am alăturat din viața noastră, ci scumpul nostru tată.
0: Știu, dar...
2: Da, bineînțeles că noi Noi n-am opus prea multă rezistență, nici unii, nici alții, dar... Ce vrei, ba? Nu strălucim nici unul dintre noi și din punct de vedere financiar suntem total dependenți de papa. Dacă nu-l ascultăm... Ascultă, doar n-ai de gând să propagi revoluție aici, nu?
0: Dar nici resemnarea. Mișcați-vă! Păstrați-vă cel puțin inima! Ce mă spăimântă este că toți aveți aerul mulțumit, satisfăcut. Oh, asta e îngrozitor și toți sunteți la fel, afară de Ariet.
2: Da, da, da. Ia-mi și ea ce câștigă, mă rog, din asta? Doar necazuri și mustrări de contenit.
0: Într-adevăr, într-adevăr, dar cel puțin asta îi dă impresia că trăiește. Atunci, Octav, ascultă-mă, nu te îngriji de liniștea ei. Tu crezi că nu e spre binele ei. Te înșeli, chiar dacă ar trebui să sfârșească rău într-o zi.
2: Nu cape nicio umbră de îndoială aici.
0: Durerea e preferabilă unei vieți searbăde, te asigur.
2: Foarte bine, foarte bine. Dar atunci tu? Nu înțeleg.
0: Cum eu?
2: Da, da, da, tu. Poate că e adevărat că noi toți, în afară de Ariet, suntem ca niște oi. Te spune, cine a sfârșit prin a bea sucul aseară?
0: Dar eu nu contez. Voi aveți viața înaintea voastră. Viața mea e în urmă.
2: Prostii. Ia tu pe Ariet.
0: Ce fac pe Octav?
2: Stai să-ți spun. Papa a aflat că un oarecare capitan Cook dădea târcoale casei și m-a însărcinat să-i arăt politicos ușa acestui domn.
0: Octav,
2: dacă avea neinspirată idee.
0: Octav,
2: să...
0: cum a putut să afle? I-a spus cineva? Da, ce idiot, nu drăguță, nu-i adevărat.
2: Nu
0: pot să te sufăr.
2: Hai de tate, hai de tate, trage-mă o palmă, uite, poftim mei.
0: Să știi că pofta nu-mi lipsește deloc.
2: Nu, fetițo, nu, nu e asta. Majestatea sa vrea ca eu să fiu aici ca să reprezint pe majestatea sa la recepție. Dar n-am de gând să o scap din ochi pe Bela nici o clipă. Dar nici o clipă. Chiar când o să vie aici cu scumpul și dulcele ei s-o sărute pe ba, în vremea asta tu poți să faci fericit pe capitanul Cook cum mă faci în clipa asta pe mine.
0: Da! Cât ești de grosolan! Acum că a plecat Octav, ia spune, ești nefericită? Da. Da, și totuși spăimântător de fericită. Ba, vrei să-ți povestesc? Eu știu că n-ar trebui, pentru că dacă se întâmplă ceva și papa te întreabă dacă știi ceva, tu, care ai oroare de minciună, o să trebuiască să minți sau să recunoști că știi. Și atunci jumătate din mânia lui o să cade pe tine.
3: Nu te gândi la asta, micuță, nu, spune.
0: Mi-a cerut să-i fiu soție.
3: Ariet,
0: i-am spus că primesc. Dacă e peste putință. Și atunci nu mai trebuie să ne vedem niciodată. Când va veni mâine aici, o să trebuiască.
3: Păi, nebună, fetiță dragă. Spune-mi exact ce s-a întâmplat.
0: Nu știu, ba, nu știu, nu știu. Îl iubesc, înțelegi tu? Îl iubesc, ce putem face? Câștiga abia cât îi trebuie să crească și eu n-am un ban. Dacă aș avea cele 400 de lire ale tale venit, m-aș duce numai decât și ne-am căsătorit mâine. Papa ar putea să spună ce poftește.
3: Dar banii ăștia sunt ai tăi. Eu ce vrei să fac cu ei?
0: Ia-i, ți-au. Știu că tu ai face-o, draga mea. Vezi, nu e cu putință. Dacă papa ar afla într-o zi că mi-ai dat banii ăștia ca să mă mărit, oricum, e dureros când te gândești că singura ființă din familie care are destui bani ca să trăiască liberă și fericită ești tu. Iar tu, din cauza sănătății tale, nu o poți face. Ba, n-ar fi oare niciun mijloc ca să-l facem pe papa să înțeleagă? De ce nu îngăduie el copilor lui să se căsătorească? Ce rău poate să fie că dorești dragostea unui bărbat din toată ființa ta și vrei să ai copii și să ai familia ta?
3: Ascultă, Ariet, ce-aș putea eu să-ți spun?
0: Tu, draga mea, tu ești o femeie deosebită. Să dorești un bărbat și copii, găsesc că e foarte firesc pentru o fată tânără ca mine. Și ce e firesc nu poate fi rău.
3: Intră!
4: Domnul Browning, domnișoară.
3: Domnul Browning?
4: Da, domnișoară.
3: Cred că aș face bine să mă fac nevăzută.
0: Nu,
3: stai, rămâi. Nu pot să-l primesc. Nu mă simt destul de bine. Nu.
0: Dar ce te-ai pierdut capul pe un oră? Păi nu spuneai tu că e...
3: Ba da, știu, dar în clipa asta nu. Nu mă simt... Wilson, spune domnului Browning, că regret nespus de mult, dar nu mă simt destul de bine ca să-l pot primi.
0: Pare nu-i adevărat! Și apoi nu poți să-l expediți așa după ce ai spus să vină. Unde e domnul Browning, Wilson?
4: În bibliotecă.
3: Ariet, nu. Te asigur, prefer să-l învăț.
0: Mă faci să râd, ba, ce sunt mofturile astea? Stai că te-l aduc eu. Domnul Kine ne-a spus că e frumos, cu un aer romantic și de eleganță. Te-l aduc eu, ba.
3: Wilson, nu arăt rău?
4: Nu, nici de cum, domnișoare, sunteți foarte bine.
3: Wilson, aranjează cuverdura.
4: Da, imediat.
3: Da, mulțumesc. Ia spune. Nu, mulțumesc, e bine.
4: Bine, domnișoare, bine.
0: Domnul Robert Browning.
5: Miss Barrett?
3: Bună ziua, domnule.
5: Scumpă Miss Barrett, te văd în sfârșit.
3: A trebuit să amân plăcerea de a te cunoaște mai mult decât aș fi dorit. Crede-mă.
5: Ai fi consimțit vreodată să mă primești dacă n-aș fi insistat cu atâta insolență?
3: După cum v-am spus prin scrisorile mele, am fost bolnavă toată iarna și... Da, scoteți capa, te rog.
5: Da, da, mulțumesc.
3: Eu sper că nu te supără lipsa de aer de aici, domnule Browning.
5: Nu, nu, nu.
3: Doctorul mă obligă să trăiesc într-o temperatură de seră.
5: E extraordinar. Crezi, poate, domnișoară, că mă aflu aici lângă dumneatea în odaia asta pentru prima dată? Ei bine, nu e adevărat.
3: Totuși...
5: Nu, nu, te înșel. Am văzut încăpierea asta de mai multe ori în visurile mele. Mi este tot atât de cunoscută ca și biroul la care scriu. Înainte de a intra, știam exact cum sunt aranjate cărțile dumitale și busturile astea ale lui Homer și Chaucer sunt vechi prieteni pentru mine.
3: Domnule Browning...
5: Dar n-am putut niciodată să văd lămurit cine erau celelalte de pe armoară.
3: Ah! Știu că domnul Kenyon vorbește neîncetat de prietenii săi, dar nu pot totuși să cred că ți-a descris odaia mea atât de amănunțită.
5: I-am spus tot ce am putut obține de la el și închipuirea mea a făcut râs. Cum am citit versurile dumitale fermecătoare și îndrăznețe, am avut o poftă nebună să te cunosc.
3: Domnule, mă cam spiri.
5: De ce?
3: Știu că domnul Kenyon vorbește totdeauna cu entuziasm de prietenii săi. Mi-e frică să nu ți-ai făcut un portret prea măguritor despre mine. N-aș putea să fiu niciodată la înălțimea părerii ce ți-ai făcut.
5: Nu mi-a vorbit niciodată de dumneata personal.
3: Oh.
5: Tot ce privea odaia dumitale, obiectele care te înconjoară, cum trăiești, eram nerăbdător să le știu, dar ceea ce îmi putea spune despre dumneata n-are importanță, pentru că te cunosc mai bine ca el.
3: Da, nu cumva versurile mele mă trădează până într-atât.
5: Ești dumneata întreagă, cel puțin pentru mine.
3: Așa că nu mai rămâne decât să fiu sinceră.
5: Te rog chiar. Oh.
3: Tu și dumneata.
5: Și eu, bineînțeles, sigur. Sigur. Dar știi, nu mi se cuvin laude pentru asta. N-aș putea să fiu altfel decât eu însumi. Eu nu știu să mint. Iar viața curge prea repede în mine.
3: Da, cum cred că te cunosc. Dumneata nu face decât să minți și să inventezi.
5: Adevărat.
3: N-ai fost dumneata însuți în niciunul din poemele pe care le-ai scris.
5: Da.
3: Parcă ar fi altul care le scrie,
5: da, nu? Și de ce? Sunt prea modest ca să vorbesc de mine. Te asigur.
3: Dar nu-ți cerea motivul.
5: Știu prea bine, vezi, dumneata, că dacă n-aș spune în poemile mele decât nădejdele, temerile, iubirile mele, urile mele, toate astea n-ar avea cine știe ce interes.
3: Da, întrucât ți-am făgăduit să fiu sinceră, nu pot să te contrazic, cel puțin atâta timp cât nu te cunosc mai bine.
5: Bravo, bravo. Bravo.
3: Nu poți să știi ce sunt poemele dumitale pentru mine. Fiorul care le străbate, această forță, acest imn închinat vieții, ce extraordinar. Sunt prizonieră în această cameră. Când te citesc, în odaia mea năvăresc personajele pe care le creez, care vin din toate țările și care toate sunt atât de pline de viață, de... Nu, n-ai să știi niciodată cât îți datoresc.
5: Adevărat?
3: Da.
5: Adevărat, altfel n-ai spune-o. Și să mă crezi dacă îți spun la rândul meu că vorbile dumitale mă răsplătesc însutit de nepăsarea publicului.
3: Oh, asta mă înfurie cumplit. Oamenii nu știu niciodată să deosebească un vultur de un uliu decât atunci când își întinde aripile și zboară. Sunt clipe când am oroare de publicul ăsta.
5: Nu, nu trebuie. Și apoi, la drept vorbind, cred că stilul meu e de vină.
3: Nu, și de cum?
5: Credeam că totdeauna trebuie să spui adevărul.
3: Da. Da, sunt totuși pasaje prea profunde ca să fie înțelese de marele public.
5: Nu, nu, nu. Nu e atât profunzimea, cât obscuritatea care îl derutează.
3: Dar cum?
5: Și totuși pentru mine ceea ce scriu e așa de clar, e așa de... Dar pentru dumneata?
3: Pentru mine nu, nu, nu e totdeauna destul de clar. Sunt într-adevăr unele pasaje. Uite, am subliniat unul, două din Sordello pe care nu le înțeleg așa de bine.
5: Oh, Sordello... Cineva într-o zi l-a caracterizat drept o prăpastie întunecoasă. De altfel am făcut tot ce am putut ca să uit.
3: E bine?
5: Ce zice dacă aș diminua lumina acestei prăpastii întunecoase aruncând-o în foc?
3: A, nu, nu, nu, dă-mi cartea! Nu, cum aceste obscurități nu sunt la urma urmei decât pete în soare. Mi-e-mi place, Sordello.
5: Ce bine îmi place să te auzi spunând asta. Dar eu știam că gândești altfel. Ai râs când ți-am spus adineaur că Kenyon n-are nevoie să mi te descrie pentru că te cunoșteam perfect. Tot ce a făcut Kenyon a făcut doar un portret mare. Eu singur însă am făcut portretul cu sufletul înfocat și fermecător. Ce ți l-am ghicit?
3: Înfocat și fermecător, da. Și crezi că mă cunoști, domnule Browning? Dacă știi că sunt de neastâmpărată și de rebelă.
5: Crezi că dacă ai fi răbdătoare, supusă, mi-ai plăcea? Portretul meu e un portret de femeie, nu de sfântă. Cine deci ar avea dreptul să fie neastâmpărată și rebelă dacă nu dumneata?
3: Da, văd că domnul Kenyon a pictat fondul în culori sumbre.
5: Adevărat, mai sumbre decât un Rembrandt.
3: Ah, bietul Kenyon, te asigur, starea mea îl întristează mai mult decât pe mine. Ți-a spus fără îndoială că sunt o femeie care se stinge.
5: Ne stingem cu toții.
3: Și că viața noastră în familie e din cele mai vesele.
5: Mi-a spus așa ceva, într-adevăr.
3: Da, n-ar fi trebuit să vorbească despre asta. Spune, domnule Browning, mă găsești într-atât de plâns?
5: Te găsesc cum mă așteptam să te găsesc. Plină de curaj și de veselie. Și totuși, uite, nu sunt sigur că fondul lui Kenyon să fie mai întunecat decât realitatea.
3: Dar...
5: Nu, lasă-mă să vorbesc. Culorile astea nu s-au uscat încă. N-au avut timpul să se fixeze. Pot fi însă răzuite și să se picteze din nou fondul. Și dacă îmi dai voie, am să dau și eu o mână de ajutor la această capodoperă.
3: Dar, domnule Browning...
5: Nu, ascultă.
3: Eu...
5: Nu. Dă mâna.
3: Poftim.
5: Așa. Am mai multă viață în mine decât pentru un singur. Până acum mi-am cheltuit acest prisos de energie ca să creez ființe fictive. Dar tot mai rămâne destul. N-aș putea să o cheltuiesc pentru dumneata? Nu simți acum ce viață nouă curge în mâna dumitale, în braț, și că-ți pătrunde până și în inimă?
3: Oh, lasă mâna, domnule Browning. Lasă-mă.
5: E bine?
3: Dumneata, ești... Ai o putere, să spun drept. Eu sunt...
5: Nu-mi spune că ți-e frică de mine. Nu e adevărat. În clipa asta e viața care te înfricoșează.
3: Viața?
5: Da.
3: Când viața devine o serie de șocuri electrice...
5: Și ce? E oare atât de îngrozitor?
3: Și dumneata... Ai același efect asupra celorlalți?
5: Mi s-a spus adeseori.
3: Da, nu e de mirare că am șovăit atât înainte să te lasă vii. Nu, fără îndoială că ceva din vitalitatea dumitare turburătoare a ajuns până la mine prin scrisorile și poemele pe care mi le-ai trimis. O să râs, dar știi că era cât pe aici să nu mă vezi? Da, nici azi, când camerista mi-a spus că erai dincolo, m-a cuprins o frică așa de mare încât prima mea reacție a fost să-ți trimit vorbă că... Nu pot să te primesc azi. Da, așa trebuie să fac o mare sforțare ca să mă port ca o femeie cu judecată atunci când ai intrat.
5: Cred că nici eu nu eram mai puțin nervos.
3: Dumneata?
5: Ba, eu.
3: De ce?
5: Și totuși eu nu sunt o fire nervoasă, dar clipa aceea mi s-a părut că nu trăiam de multă vreme decât pentru ea. Miss Barrett, ți-aduce aminte de prima scrisoare pe care ți-am trimis-o?
3: Da, era minunată.
5: Ai putea să crezi că am scris-o într-o clipă de entuziasm nebun după ce ți-am citit poeziile? Ei bine, nu. Am cântărit fiecare cuvânt, fiecare frază. Și una cu deosebire asta: îți iubesc cărțile din toată inima și pe dumneata de asemenea. Ți-aduce aminte?
3: Da, și eu vedeam între asta o mișcare impulsivă.
5: Spun, nu era vorba de un simplu impuls. Fraza asta era tot așa de adânc simțită ca orice altă frază pe care am scris-o.
3: Îți doresc mulți cititori ca dumneata. E minunat când mă gândesc că pot să am pe lume prieteni așa de mari, pe care nu i-am văzut niciodată, pe care nu-i cunosc.
5: Nu vorbesc de prietenie, ci de iubire. Nu zâmbi. Nu zâmbi. Eu spun iubire și vreau să spun iubire.
3: Da, într-adevăr, domnule Browning, mă oblig să te...
5: Nu sunt nici nebun, nici bolnav sau impresionabil. Dar de când am citit versurile, sunt tot cu gândul la dumneata. Și astăzi ai devenit totul pentru mine.
3: Și dacă te-aș lua în serios, n-ar fi păcat să stricăm o prietenie care făgăduia să fie plăcută pentru amândoi?
5: Cum?
3: Știi bine că dragostea, în înțelesul pe care îl dai, nu are rost. Nu poate avea rost în viața mea.
5: De ce?
3: Oh, din o mie de motive. Da, să nu mai vorbim. După cum ți-am spus adinaur, sunt o femeie care își așteaptă sfârșit.
5: Nu pot să admit una ca asta. Dacă e așa, și-ar fi rău și nedrept, viața ar fi neagră, groaznică și eu știu că viața este bună. Nu trebuie să mai spui asta niciodată, mă auzi? Îți interzic.
3: Interzici?
5: Îți interzic, fără îndoială. Și nu e drept? La urma urmei, dacă mă opresc să vorbesc, după cum spune inima, n-am și eu dreptul să te opresc de la ceva?
3: Da, da.
5: Scumpă Miss Ba, ce minunat începe prietenia noastră. Nu e nici o jumătate de oră de când ne cunoaștem și am și vorbit cât în 10 vieți despre dragoste și moarte și ne-am și certat. Dacă îmi dai voie, acum am să mă retrag. Domnul Kenyon mi-a tras atenția să nu stau prea mult prima dată ca să nu te obosesc. Și văd că ești puțin cam obosită. Când te mai văd?
3: Nu știu.
5: Îți convine miercuri viitoare?
3: Dar
5: la 3:30, ca azi?
3: Da, dar...
5: Atunci la revedere.
3: Adio.
5: La revedere.

0: Da. Încă o dată, dacă ești bună, mai mergi încă o dată până la fereastră.
1: Da.
0: Bine, bine, Miss Barrett, te felicit.
2: Stai acum,
0: stai jos, așa. Spune-mi, doctore, când m-ai chemat exact ultima dată?
3: Acum 3 luni.
0: Și pare mi se, nu prea stăteam pe roze în momentul acela. Dragul meu, ai făcut o adevărată minune.
3: Eu n-am făcut mare lucru. Ca să fiu cinstit, trebuie să mărturisesc că meritul revine întreg lui Miss Barrett.
0: Cum asta?
1: Doctore,
3: e adevărat, adevărat, copila mea. Acum 3 luni aveai mai curând aerul unei persoane care era pornită să părăsească lumea asta păcătoasă. Apoi, dintr-o dată, iată că te-ai schimbat, fără ca eu să fi făcut altceva decât să te observ foarte de aproape. Dorința, voința de a trăi sunt cei mai puternici doctori din lume. Cred că și dumneata ești de părerea mea, doctori, nu?
0: Da, dorința de a trăi, da. În sfârșit, spuneți-mi, vă rog, acum puteți să ieșiți, să luați aer fără să simțiți niciun neajuns?
1: Oh, sigur, doctore. Da, m-am dus să-mi văd prietenii și nu odată am făcut în conjurul parcului cu trăsura.
0: Da,
1: singurul lucru care mă obosește este urcatul și coborâtul scărilor.
0: Da,
1: când cobor simt că amețesc și când urc mi se pare că niciodată n-am să pot ajunge la cap.
0: Nu e de mirare.
3: Cred că poți fi oricându-se pe brațe dacă puterile te părăsesc. Nu ești chiar așa de grea.
1: Vezi cât te înșel, doctore. N-ai idee cât m-am îngrășat.
0: Da, dacă nu sunt indiscret, cam cu cât exact în ultimele 3.
3: E așa de grasă că în curând va trebui să interzicem sucul care îi place la nebunie.
1: Doctor, mai discuți vorba de asta?
0: Haideți acum să vorbim serios. Sunt cu totul de părere, ca și doctorul Chambers, că trebuie să evităm încă o iarnă la Londra. Dacă prins puteri, nu văd ce te mai putea împiedica de casă să te duci în octombrie în sud.
1: În sud?
0: De ce nu? Ai putea foarte bine să faci o călătorie pe etape, nu?
3: Da, mi-am îngăduit să-l informez pe doctorul Waterloo asupra singurului obstacol cu putință. Are să vorbească dânsul cu tatăl dumitale.
0: Da, în privința asta aveți încredere în mine.
1: Ce? Papa n-are să ne facă, desigur, niciun fel de dificultate. Totul depinde în ce stare se va găsi în clipa aceea.
0: Draga mea, iartă-mă că-ți spun, dar nu păcălești pe nimeni. Cred că am să-l fac pe tatăl dumitale să priceapă că nu e vorba de el, ci de dumneata.
1: Oh, dacă că te înșel, doctore, papa este bunătatea și generozitatea în persoană.
0: Da.
1: Că așa e.
0: Da. Să nădăjduim că n-ai să vii dezamăgită de sud. E așa de exagerată toată povestea asta cu Italia, că Italia, că în fond nu-i decât murdărie, sărăcie, muște și praf. La revedere! La revedere, Miss Barrett! Nu, te mă puteți cura! Nu, rămâne, măi! Sunt încântat de progresul pe care l-ai făcut, încântat!
1: Da.
0: Acum mă duc să-l văd pe tatăl dumitale. La revedere!
1: La revedere, doctore!
3: Bună seara, Miss Elizabeth!
1: Bună seara, doctore! Herbert! Oh, ce bine că ai venit! Herbert, s-a aranjat, știi? Da, am să mă duc în sud să mă îngrijesc sănătatea. Am spus că în octombrie am să pot foarte bine să suport călătoria. Rămâs nebună de bucurie.
4: E minunat, draga mea, și sunt atât de fericită pentru tine. Dar tu ești sigură că papa are să te lasă să pleci?
1: Firește. Chambers și Waterloo o să-i vorbească amândoi și o să-i spună că am neapărat nevoie de asta. Ah, nu o să-l lase inima să refuze când va înțelege ce însemnătate are pentru mine călătoria asta.
4: Sigur că nu, draga mea.
5: Se poate intra? Elabel, lasă-ne singur.
1: Da, tata.
5: Am vorbit cu doctorii tăi.
1: Da?
5: Da. Raportul pe care mi l-au făcut este excelent, extraordinar. Mă vezi, deci, plin de fericire. Natural, nu trebuie să ne așteptăm ca să ajungi vreodată o femeie normală. Chiar Chambers, așa optimist cum e, a trebuit să admită. Dar cine e doctorul ăsta, Ford Waterloo?
1: Trece drept cel mai bun doctor din Londra.
5: Are niște maniere foarte neplăcute. Așa mare doctor cum zice că ei a fost incapabil să-mi explice cum se face că te-ai restabilit.
1: Poate să fie efectul timpului frumos, soarele, căldura. Mi-a făcut întotdeauna mult bine.
5: Hai, dă-te. Anul trecut pe vremea asta era timpul tot așa de frumos. Și cu toate acestea niciodată nu ți-a fost mai rău ca atunci. Nu, eu cred că numai lui trebuie să-i mulțumim. Numai lui.
1: Lui?
5: Și mă mir că tocmai tu, în ființa căreia s-a săvârșit această minune, tocmai tu să nu-ți dai seama. N-am rugat eu, n-am implorat eu pe Tatăl nostru ceresc în fiecare seară să o crotească pe copila lui? Și tu, în loc să-ți înalți inima plină de recunoștință către el, cauți motive pe pământ. Îmi vorbești de timp frumos, de... Sunt foarte mâhnit că te văd așa. Asta e tot ce pot să spun.
1: Papa!
5: Ce?
1: Doctorul Waterloo nu ți-a spus nimic despre iarna viitoare?
5: Waterloo mi-a spus o grămadă de stupidități, chiar prea multe.
1: Da, papa!
5: Te ascult!
1: Ți-a spus că ar fi mai bine pentru mine să evit încă o iarnă la Londra și că aș putea poate să mă duc undeva în sud în luna octombrie?
5: În sfârșit trebuia să o spui odată. Și de când nutriți dumneavoastră proiectul ăsta frumos?
1: De acum câteva săptămâni. Doctorul Chambers mi-a sugerat.
5: Văd! Și frații și surorile tale erau toți la curent cu proiectul ăsta?
1: Da, le-am vorbit.
5: Și domnul Kenyon, și soții Henry, și șarlatanul ăla de Browning. Și lor cred că le-ai vorbit, nu?
1: Nu, papa, ce importanță are. Singurul motiv pentru care eu...
5: Adevărat, ce importanță are că numai de mine s-a ferit fata mea, pe care o iubesc mai mult decât ochii din cap. Și ea mă tratează ca pe un lucru de nimic.
1: Papa...
5: Da, exact, exact. Când Waterloo acela mi-a adus la cunoștință ce ai pus la cale, natural, m-am arătat surprins și contrariat. Și el a luat atunci un ton...
1: Papa, crede-mă că dacă ți-am ascuns ideea acestei călătorii, a fost numai și numai...
5: Ți-era frică cam să o năbuș cât era în fașe. Înțeleg foarte bine, foarte bine. Nu, te rog, te rog, te rog, e deprisos să cauți explicații și scuze. Lucrul e destul de limpede pentru mine. Numai că simt o mâhnire adâncă la gândul că tu, singura dintre copiii mei în care aveam o încredere nemărginită, tu ai putut să te porți față de mine cu atâta lipsă de sinceritate.
1: Oh, nu, papa.
5: Dacă ăsta este rezultatul însănătoșirii tale, te asigur că mi-ar place mai mult să te văd și de aici înainte întinsă pe divanul ăsta și infirmă cu desăvârșire.
1: Papa, nu, nu, nu pleca. Trebuie să mă asculți. Papa, vino, vino. Spune-mi, câți ani am stat eu în camera asta ca o moartă? 5? 6? Nici eu nu mai mi-aduc aminte, atât mi s-a părut de mult. Și în tot timpul ăsta am trăit fără speranță, fără visuri, fără nimic în fața gândurilor mele decât moartea.
5: Moartea?
1: Da, moartea. Eu care mă născusem cu atâta nevoie de a fi fericită. Îți aduci aminte când eram mică câtă viață ardea în mine? E bine, tot cursul acestor ani care mi-aduceau atât de puțină bucurie, atât de multe dureri, de multe ori am dorit din fundul inimii să se sfârșească odată.
5: Taci, taci. Niciodată nu trebuie să spui așa
1: și ceva. Și acum minunea s-a sfârșit. În fiecare zi simt că se nasc în mine puteri noi. În fiecare zi simt bucurii noi. Pot să-mi văd prietenii, să respir afară la aer, să văd cerul, să văd florile. Când doctorul Chambers mi-a vorbit de Italia, la început am respins ideea acestei călătorii. Era prea frumos, prea era cu neputință. Pe urmă, pe măsură ce mă simțeam mai în putere, am început să cred în ea, închipuindu-mi că nimic, într-adevăr, nimic nu putea să mă împiedice să o fac și că aveam și eu dreptul.
5: Dreptul?
1: Da, da. Și atunci am început să vorbesc despre ea cu prietenii mei. Să prepar totul ca să pot avea un plan pregătit pe care să ți-l expun în ziua când doctorii îți vor fi vorbit. Am procedat prostește, poate. Am fost poate lipsită de tact. Dar să spui că am fost lipsită de sinceritate, asta nu, e nedrept și crud.
5: V-aș să zic așa. Veșnic egoismul. Niciun gând, nicio considerație pentru ceilalți.
1: Da, în sfârșit, papa.
5: O viață nouă, plăceri noi, prieteni noi. Și eu, încetul cu încetul, sunt dat la o parte.
1: Papa.
5: Nu! Ajunge! Nu-ți dau voie să faci această călătorie. Dar nici nu te împiedic. Dacă te-aș autoriza, însemna că lucrez contra conștiinței mele și îți încurajez egoismul. Să te împiedic? La ce bun? E stăpână pe tine. Chiar dacă aș refuza să suport cheltuielile, ar fi zadarnic. Tu ai banii tăi. Fă cum vrei. Și dacă treci peste toate și tot pleci, sper că te vei gândi din când în când și la tatăl tău. Cine? Intră!
2: Domnul Browning e jos pentru domnișoara.
5: Iar eu?
2: Cum domnișoara era ocupată, l-am dus în salon.
4: Nu vrei să-l cunoști?
5: Mulțumesc. N-aș vrea să-ți intimidez prietenii. Spune-i domnului Browning să fie sus.
2: Prea bine, domnule.
5: Domnul Browning are aerul că se consideră aici ca la el acasă. Eu plec.
2: Domnul Browning.
6: E splendid. Splendid. Facem progrese în fiecare zi.
4: Dacă te mai primesc vreodată stând jos, să nu mă ierți.
6: Ce bucurie să te văd astfel. Hai și acum spune-mi repede, mor de nerăbdare. Ei văzut ce au spus?
4: Da. Lefort, Waterloo, nu-i venea să-și creadă ochilor. Mă găsește foarte, foarte bine.
6: Mai spune-mi, mai spune odată.
4: Mă găsește.

0: să-mi fac această călătorie imposibilă.
1: Bine, dar doctorii nu i-au spus? Nu l-au făcut să înțeleagă că o astfel de călătorie e o chestiune de viață și de moarte?
0: Ba da.
1: Atunci nu înțeleg.
0: Nu, dumneata, nu poți să înțelegi. Papa are un fel de adorație pentru noi.
1: Adorație?
0: Da, și toată fericirea lui e să ne aibă lângă el. Și dacă eu l-aș părăsi 6 luni...
1: Miss Barrett, vrei să-ți spun gândul meu?
0: Nu, îl cunosc. Dar dumneata, nu poți înțelege. Cum ai putea?
1: Bine, n-am să spun nimic. Ei, nu, nu înțeleg. Te ador. Ce fel de adorație aceea care pretinde toate drepturile și care ia îngăduințele de lucruri ce nu îi se cuvin? Care cere tot și nu dă nimic și care se manifestă prin tiranie? Ce fel de iubire aceea care caută să te lipsească de cea mai mică rază de soare și de cea mai însemnată părticică de bucurie?
0: Domnule Browning, nu știu dacă...
1: Iartă-mă, dragă prietenă, dar lasă-mă să-ți spun tot ce am pe suflet. Acum nu mai e vorba de sănătate și de fericire, ci chiar de viața dumitale. Și n-am să admit să se joace nimeni cu ea. Am dreptul să o apăr. N-am să te părăsesc niciodată. Elizabeth.
0: Robert.
1: Elizabeth.
0: Fie-ți milă de mine. Oh,
1: draga mea. Elizabeth.
0: Te iubesc. Te iubesc. Te iubesc.
1: Oh, răutatea ta care vrea să mă gonesc.
0: Ar fost mai bine. Am așa de puțin de jertfit amorului.
1: Nu știu. Nici
0: frunzețe, nici sănătate, nici tânăr nu mai sunt.
1: Te iubesc, Elizabeth.
0: Să refuz de te mai vedea după prima dumitale vizită, pentru că, deși iubeam de atunci, da, nu voiam să mi-o mărturisesc nici chiar mie însă. Robert, așa ceva trebuie să fi simțit. Eva, în sorii primei zile, nu, bucuria mea era amestecată cu spaimă și, cu toate astea ce măreție, n-am putut să rezist în fața bucuriei. Eram ca paralizată. Asta e singura mea scuză, Robert.
1: Te iubesc.
0: Eram pierdută, atât de disperată când ai apărut în viața mea. Robert, știi ce ai făcut dumneata pentru mine? Ciambaș a spus că pe mine m-a scăpat dorința de a trăi. Da, dar el nu știe că dorința asta mi-a dat-o prin iubire. Viața am dorit-o cu focare, cu patimă, numai pentru că viața erai dumneata. Să te văd, să-ți ating mâinile, să te ascult. Oh, și câte altele. Câte...
1: Tot ar mai trebui să plec acum? După cele ce mi-ai spus?
0: Da, ce putem face? Nu văd nicio scăpare.
1: Te iubesc și vreau să fii soția mea.
0: Robert, cum aș putea să mă mărit eu?
1: Nu astăzi, nici mâine, poate nici anul ăsta, nici anul viitor. Dar o să vii o zi, sunt sigur.
0: Și dacă n-are să vie?
1: Atunci, dacă nu va fi dat să mă apropii de dumneata niciodată, voi muri fericit și mândru că mi-am petrecut viața luptându-mă pentru cel mai frumos dar pe care pământul a oferit vreodată unui om.
0: Nu, Robert, n-ar fi drept.
1: Ascultă-mă, nu sunt niciun copil, nici un visător sentimental. Nu există pe pământ ființă care să vadă lucrurile așa de limpede și așa de sănătos cum le văd eu. Și ți le spun așa cum sunt. Avem atâta nevoie unul de altul. Puterea mea are nevoie de slăbiciunea dumitale.
0: Robert, te-ai gândit vreodată în ce situație ne-am găsit dacă ar fi să mai vii după cele petrecute azi?
1: Da.
0: Ar trebui să păstrăm secretă dragostea noastră. De teamă că nu cumva să bănuiască tata.
1: Știu.
0: Dacă ar bănui cât de puțin te-ar opri să mai fii pe aici, scrisorile mi le-ar deschide și viața ar deveni imposibilă.
1: Știu.
0: Și dumneata, cum ai să faci, Robert? Cum ai să poți să minți?
1: O să am oroare de așa ceva.
0: Atunci?
1: Nimeni n-a putut câștiga laurii nemuririi fără să-și acopere picioarele de praf.
0: Așa, laurii nemuririi.
1: Stai.
0: Nu spune nimic, Robert. Dacă ne-am despărțit astăzi pentru totdeauna, am păstrat unul despre altul o amintire atât de frumoasă. Am suferit, dar sunt atâtea feluri de a suferi. N-am avea nici deziluzii, nici remușcări.
1: Dumneata spui asta?
0: Ce vrei să spui?
1: M-am înșelat. Credeam că te cunosc. Nu e adevărat. Te credeam o femeie plină de curaj, capabilă de orice îndrăzneală. Viața însăși vine și ți se oferă. E aici, doar să întinzi mâna. Și dumneata o refuzi. Ți-e frică. Frică. Și te gândești să visezi un vis jalnic, în loc să îndrăznești să cucerești fericirea cu prețul oricăror sacrificii, oricăror lupte. Nu. Nu te cunoșteam.
0: Eu...
1: Nu știam că ești lașă.
0: Da, e adevărat. Sunt lașă, Robert, da. Dar nu pentru mine mă tem.
1: Știu, dragostea mea.
0: Nici mi se poate întâmpla mai rău decât răul care mă rovește. Dar dumneata, că ești născut ca să învingi, ca să domini, dacă viața ți s-ar pierde din pricina mea.
1: Da, sunt născut ca să înving, dar am obosit să tot lupt singur. Am nevoie de un camarad de arme.
0: Dar nu de unul rănit, gata.
1: Rănit, dar nu învins.
0: Dar, Robert...
1: Nu.
0: Robert, ascultă.
1: Nu.

0: Ai face mai bine, ba, să lași pe Wilson să te ajute puțin.
1: Nu, n-am nevoie de nimeni.
0: Dar, drăguța mea...
1: Ei, ce zici? Scara întreagă
0: singură am urcat-o.
1: Și fără să mă opresc, și măcar. Nu sunt obosită.
0: Ah, dar respirația puțin, atât.
1: Nu mă atingeți.
0: Bine.
1: Însă, nu găsiți că e ceva miraculos. Și știi, Wilson... Am făcut vreo 2 km pe jos prin parc.
2: E adevărat.
0: Ba, drăguța mea.
1: Ei, să zicem 1 dacă vrei.
2: Ba, 2.
1: Lași, cățeluș rău. Robert, ți-a murdărit rochia. Wilson, e foarte mai bine să vii de aici.
2: Imediat, Wilson.
1: Faptul roșii trecut. Vrei să-mi dai scrisorile alea, Arabel?
0: Uite, e scrisul domnului Browning. Iartă-mă, Bada, nu era vorba să vii azi după prânz?
1: Scrisoarea asta îmi urează noapte bună.
0: Noapte bună?
1: A scris-o aseară. Așa, scrisoarea de la domnul Haydn, Miss Mortimer, Mr. Horney.
3: Oh, și o scrisoare de la papa.
0: Da, eu credeam că se întoarce astăzi.
1: Da, fără îndoială că a fost reținut.
0: Crezi?
1: Oh, Arabel.
0: Ce e?
1: Plecăm.
0: Cum așa?
1: Plecăm de aici, părăsim Londra. Ascultă.
4: Poți intru?
1: Oh, să-mi spui nimic de față cu Ariet.
4: Intră! Trebuie să-l vezi.
1: Pe cine?
4: E în mare ținută. Vine de la palatul St. James, unde și-a primit galoanele. Chiar regina în persoană mi le-a dat. E magnific. Vrei să ți-l arăt?
1: Da.
4: Papa nu are să afle, Bau. Hai, lasă-mă să ți-l arăt. Nici nu pot să-ți imaginez câte plăcere mi-ar face. Și niciodată n-ai să poți să-l vezi mai frumos. Vorbesc de capitanul Cook.
1: Da, înțeleg, Harriet, dar nu pot să-l văd acum, drăguța mea. Eu aștept domnul Browning dintr-un moment într-altul.
4: În sfârșit. Bine, dacă nu se poate... Dar nu, știi, am o idee. Ba, am să încerc să-l țin aici până să plece domnul Browning. Sunt convinsă că o să primească să aștepte.
1: Bine.
4: Poți să-l țin pe poetul tot de mult.
1: Bine.
0: Oh, bieta fetiță. Bine face că se bucură acum cât poate de compania frumosului ei soldat. Mult nu se mai poate vedea.
1: Spune-mi repede, ba, nu pricep nimic.
3: Scrie din Dorking, ascultă. Îți scriu ca să te anunț că vom părăsi Londra luni 22. Am închiriat o casă mobilată la Buckham, cam la 20 km de Londra. N-am hotărât încă dacă vom locui aici în mod permanent. În orice caz, ne vom petrece aici toată iarna. Aerul curat o să-ți facă bine și mai ales faptul că vei fi departe de toate relațiunile pe care le ai acolo. Am avut impresia în ultimul timp că viața înfigurată pe care o duci în momentul de față la Londra riscă să-ți compromită și sănătatea și moralul. Îți scriu aceste rânduri ca să poți să înștiințezi pe frații și surorile tale despre hotărârea mea și spune-le să le intre bine în cap că n-am deloc intenția să discut cu ei afacerea asta mâine când mă voi întoarce acasă.
1: Ba.
3: Vă să zic astăzi. Și nu e tot. Are și simțul umorului foarte dezvoltat. Iscălește tatăl tău care te iubește.
0: La 22 mai avem abia 2 săptămâni.
3: Viața înfrigurată pe care o duc. Cam ieșit de câteva ori cu trăsura. Când mi-am văzut câțiva prieteni, s-ar spune că cine știe ce viață le smățată duc. În sud nu m-a lăsat să mă duc și acum vreau să mă lipsească și de cele mai mici bucurii.
0: Ba, nu te supăra. Dar eu cred că pentru tine e o mare binefacere că trebuie să plecăm.
1: O binefacere? Asta numești tu binefacere, Arabel?
0: Noi cu toții ne prefacem că nu băgăm de seamă ce se petrece aici în casă. Dar cu toate astea știm foarte bine că tu și cu domnul Browning...
1: Ce?
0: Ba, dacă ai vedea cum îți strălucesc ochii când îl aștepți, sau numai decât după ce a plecat.
1: Ne iubim. Ei, și n-am și eu dreptul la puțină dragoste ca și celelalte femei?
0: Ba, scumpa mea, bineînțeles. Dar ce sfârșit poate avea o astfel de iubire? Pe domnul Browning nu-l cunosc deloc. Dar mi-închipui că oricât ar fi de poet, ar putea să dorească și el într-o zi să-și întemeieze un cămin, să aibă copii. Ar fi teribil, ba, dacă...
1: Taci, Rebel! Taci!
0: Crezi tu că eu nu m-am gândit la toate astea de mii și mii de ori? N-am vrut să te mâhnesc, draga mea.
1: De când mai vine domnul Browning? L-am văzut de aici, de la fereastră.
0: Vă las.
5: Dragostea mea.
1: Robert.
5: Par puțin cam obosită. Ce ai făcut astăzi?
1: Am făcut o
3: plimbare prin parc și când m-am întors acasă am urcat scara singură. Da, dintr-o dată, fără să mă ajute nimeni.
5: Nu, e splendid, dar nu ți se pare că suntem prea ambițioase?
3: Nu cred, nu, mă simt foarte bine.
5: Ia uite-te puțin la mine. Îmi ascuns ceva?
3: Nu, nimic.
5: S-a întors tatăl dumitale?
3: Nu, mâine se întoarce.
5: Ochii dumitale nu știu să mintă. Este ceva care nu prea merge. Ce?
3: Robert, citește scrisoarea aceea care e pe cămin.
5: De la tatăl dumitale?
3: Da.
5: Nu cred că ți-a făcut chiar așa de mare plăcere scrisoarea asta, judecând după felul cum mâinile dumitale l-au mototolit-o.
3: Da, nu.
5: Da.
3: Da, înțelegi ce înseamnă scrisoarea asta pentru noi?
5: Mult mai mult bine decât îți închipui.
3: Cum asta? Nu trebuie să-ți faci iluzii. Dar crezi că nimic nu se va schimba, că vei veni de la Londra să mă vezi, dar te înșeli. E gelos pe prietenii mei, pe bucuriile mele și vrea cu tot dinadinsul să mă despart de ele, Robert. Da. Sunt sigură că în curând are să mă împiedice să te mai văd.
5: Da, eu văd cu totul altceva în scrisoarea asta.
3: Altceva?
5: Eu văd că vom fi împreună înainte de sfârșitul lunii.
3: Noi doi?
5: Da, dumneata și eu.
3: Robert.
5: Și că trebuie să ne căsătorim repede, repede.
3: Dar stai seama ce spui?
5: Perfect de bine. Și o mai spun încă o dată. Trebuie să ne căsătorim imediat. Dragă mea, ascultă-mă.
3: Dar nu pot să mă mărit cu dumneata. Cum vrei să mă mărit?
5: Nimic nu te pierică. Și ne vom căsători cu forța dacă e nevoie. Chiar dacă ar trebui să te răpesc din casa asta. Crezi că aș mai putea eu să îndur să mă văd șters din viața ta și asta numai ca să satisfac egoismul unui tată tiranic? Nu mă cunoști încă.
3: Robert, nu e vorba numai de papa. Eu...
5: Să nu mai revenim asupra acestui lucru. Ți-am mai spus odată părerea mea.
3: Robert, trebuie să mai vorbim încă o dată, pentru ultima oară. Da? Te rog, cu toată sinceritatea, la ce bun să ne facem iluzii? Oricât aș prinde eu puteri, tot veșnic invalid am să rămân.
5: Elizabeth.
3: Și că puțin îți pasă. Te admir, Robert, și te iubesc că spui lucrul ăsta. Dar eu sunt prea mândră ca să primesc sacrificiul ăsta din partea ta. Dacă aș fi soția dumitale, m-ar chinui zi și noapte gândul că ai renunțat la atâtea și atâtea lucruri frumoase pentru mine. N-aș putea niciodată.
5: Ascultă-mă, te rog, ascultă.
3: Când am citit scrisoarea tatii, am simțit că lumea întreagă se năruie în jurul meu. Dar acum văd limpede că toate astea se întâmplă acum cât suntem încă liberi și cât îți mai pot încă spune adio, strângându-ți mâna.
5: Da, uite ce cred eu. Planul cel mai bun ar fi ăsta. Vă zic că familia pleacă unde, așa, pe 22. Vă zic că nu mai avem decât două săptămâni înaintea noastră. Mi-a spus alaltăieri că domnul Hadley invitase pe surorile dumitale la Richmond la un picnic pentru sâmbătă viitoare, nu? Așadar, în ziua aceea n-ar să fie nimeni acasă. Aha, o să ne întâlnim la biserica Mary Le Bon și o să ne căsătorim în liniște înainte de amiază. Bun, ar fi o prostie să părăsim Anglia în acea zi. O să ai nevoie de repaus să ne dea pleca în călătoria asta lungă. Așadar, după cununie, eu cred că cel mai bun lucru ar fi să te întorci aici pur și simplu pentru o zi sau două. Chiar 6 zile poți avea de odihnă dacă plecăm de sâmbătă. Nu? Va să zic că de sâmbătă în 2 săptămâni. Stai puțin.
3: Robert, tu ești nebun.
5: De când studiez eu plecările și sosirile din Southampton, e un vapor care pleacă de la Kiel Royal sâmbătă la 9. Așa că trebuie să urmă expresul vineri la 5, care ajunge la Southampton la 8.
3: Așa. Eu credeam că papa e omul cel mai încăpățânat din lume.
5: Vezi, ar trebui să încep să mă cunoști.
3: Dar toate astea sunt cu neputință, Robert. Nu pot, nu trebuie.
5: Și mai e ceva foarte important care trebuie aranjat numai decât. N-ai să poți călători singură, vreau să zic, fără cameristă. Wilson închipui că a cam înțeles ceva. Mi-ai spus că ți-e cu totul devotată, nu? Așa. Vreau să te smulg din casa asta oribilă, să te duc departe la soare și să te fac soția mea.
3: Atât de mult mă iubești, Robert.
5: Atât de mult te iubesc.
3: Robert, vrei să-mi lași puțin răgaz să mă gândesc?
5: Timpul ne zorește, dragostea mea.
3: Știu, da. Nu îndrăznesc să mă hotărăsc așa numai decât. Nu îndrăznesc. Am impresia că astă seara am să văd mai limpede. Lasă-mă numai câteva ceasuri. Înainte de a mă culca, am să-ți scriu ce-am hotărât.
5: Îmi făgăduiești că îmi scrii chiar astă seara?
3: Îți făgăduiesc.
5: Bine.
3: Mulțumesc.
5: Acum vrei să plec?
3: Ar fi mai bine.
5: Te las atunci, dragostea mea.
3: Intră.
2: L-am văzut pe domnul Browning coborând. Poți să ți-l aduc?
3: Să mi-l aduci?
2: Și apără la scară. La ce faci, dormi? Îți vorbesc de Trudy.
3: Oh, da, adevărat. Ascultă, n-ar putea veni altă dată.
4: Nu! Ți-am spus că e în uniformă. Mi-ai promis că îi primești mai decât.
3: Bine, drăguța mea, Ariet, spune-i să intre.
4: Da! Intră, strămii!
6: Servitorul dumneavoastră, domnișoară.
3: Bună ziua, capitane.
6: Foarte onorat, Miss Barrett. Cred că nu oricine poate să aibă plăcerea să fie primit de dumneavoastră.
4: Asta chiar poți să spui, Studi. Afară de frații mei, foarte puțin tineri sunt admiși în camera lui Miss Barrett.
6: Sunt de două ori onorat pe ziua de azi.
4: Unde-ți e sabia?
6: Ariet, așa e eticheta. Nu se poartă sabie în casă.
4: Ce-mi pasă mie de etichetă? Eu vreau ca Ba să te vadă în toată splendoarea ta. Unde ai pus-o?
6: În antre.
4: Mă duc să o iau.
6: Dar Miss Barrett nu ține deloc să...
3: Da, capitane Cook. E o veșnicie de când n-am mai văzut un ofițer în mare ținută.
6: Adevărat?
3: Da.
6: Da. Miss Barrett.
3: Da.
6: Miss Barrett.
3: Da, capitane.
6: Să vedeți. Miss Barrett.
3: Vrei să vorbești de Ariet, nu?
6: Da, Miss Barrett, tocmai știți că știți.
3: Știu. Ai toată simpatia mea, capitane Cook.
6: Vă mulțumesc, Miss Barrett. E mai mult decât merit. Alta ca ea nu mai există. Vreau să spun că Ariet. Sau așa nici nu merit.
4: De prilej, ca să-ți vorbească ei s-a făcut. A putut să scoate la capăt.
3: Nu-i așa, capitane Cook?
6: Nu, dar dumneavoastră înțelege și fără să vi se spună.
3: Chiar am și înțeles. O, draga mea fetiță, cum aș vrea din tot sufletul să pot face ceva pentru voi.
4: Singur, dar nu poți, nimeni nu poate. Nici măcar tu, cea preferată. Strudy vrea cu tot din adinsul să ceară mâna mea lui papa. Și nu pot să fac să intre în cap, că e ceva imposibil, absolut imposibil.
3: Nu, crede-mă, capitane Cook, ar fi cu totul inutil. Și sunt convinsă că ți s-ar mai și interzice să mai vii aici în casă. Biata mea, Ariet, nu? Ce are să se facă ea?
6: Eu știu că nu sunt o partidă chiar așa de strălucită. Mai curând sărac. Nimic altceva afară de soldă. Dar de familie bună și cinstită. La nevoie aș părăsi și armata ca să intru în industrie, dar...
4: Ce frumos ar mai fi, parcă te văd.
6: Dar de ce nu? Evident, sunt mai presus de toate un soldat. Dar nu se știe ce n-aș fi în stare să fac pentru dumneata, Miss Harriet.
4: Da, fii bună și fă-l tu să priceabă, că nu se poate.
3: Capitane Cook, da. Chiar dacă ai fi un prinț aurit din El Dorado,
6: da,
3: erudit cu toți prinții din lună, papa tot ar da pe ușa afară. Înțelegi, dumneata? Da? Așa încât singura soluție e să o răpești pe Ariet și să vă căsătoriți.
6: Nu, e drept că nu înțeleg.
4: În orice caz, nu trebuie să vorbești cu papa. Asta e limpede. Și îți interzic să părăsești armata. Acum când te-am văzut în uniforma asta frumoasă, crezi că m-aș mai uita la dumneata civil? Hai, drepți. Hai, să-ți pun sabia. Cred că va are dreptate. Vreau să fim fericiți, să avem familie și copii.
6: Vai, Harriet, sunt atât de fericit. Să facem un plan.
4: Da. Lui Bai se pare că numai poezii există pe lume. Adică un anume poet. Lasă că o să vadă ea că și noi o să ne căsătorim. Să fim fericiți.
6: Stai, Harriet, te-ai înșelat. Sabia se pune la stânga.
4: La stânga? De ce?
6: Așa.
3: Papa, te-ai întors mai curând decât credeam.
7: Nu cred că am plăcerea să cunosc pe tânărul...
4: Capitane, poți să te prezint? Papa, capitanul Cook.
6: Servitorul dumneavoastră, domnule.
4: Capitanul Cook e bun prieten cu George și cu Octav.
7: Așa. Băieții mei sunt foarte rari acasă la ora asta, domnule Cook.
6: Treceam prin fața casei și am intrat așa la întâmplare.
7: Văd.
3: Capitanul Cook tocmai vine de la Buckingham Palace și Ariet s-a gândit că mi-ar face plăcere să-l văd și eu în mare ținută.
7: Foarte bine.
6: Nu e cine știe ce lucru mare, dar culorile strălucitoare plac întotdeauna doamnelor. Dar trebuie să fie târziu.
7: Este ora 5:21 exact.
6: E chiar timpul să plec. La revedere, Miss Barrett.
3: La revedere, capitane.
6: La revedere, Miss Barrett.
4: Te conduc?
6: Sluga dumneavoastră.
4: Vreau să-l conduc până la ieșire.
7: O să aibă grijă servitorul. Lista vizitatorilor tăi se lungește pe zi ce trece, Elizabeth.
3: Capitanul Cook îl văd pentru prima oară.
7: Am impresia că Henriette îl cunoaște ceva mai demult. Mă înșel?
4: Îl cunosc de câteva timp.
7: Și de când îl ajut să-și încingă sabia?
4: Prima oară îl văd în uniformă.
7: O să fie fără îndoială și ultima. Ce? Eu credeam că ne înțelesesem, Elizabeth. Că numele oricărui nou vizitator îmi va fi adus la cunoștință înainte de a veni să te vadă.
3: Capitanul Cook e prieten cu Octav și cu George. Nu e deci un vizitator nou.
4: Trebuie să trag concluzia că acest capitan Cook nu mai are voie să vie aici în casă, pentru că i-am ajutat să-și puie sabia.
7: Ai primit scrisoarea mea, ba?
3: Da, papa.
7: Cele petrecute mă întăresc în hotărârea mea. Casa asta e pe cale să ajungă un fel de loc de întâlnire pentru toți tinerii filfizoni din Londra. N-am nici vreme, nici poftă să știu dacă toți cei care intră în casa asta sunt sau nu relații convenabile pentru copiii mei. Din fericire, noua noastră locuință va fi destul de departată de Londra ca să nu fim tulburați de vizitele lor, cel puțin iarna asta.
4: Noua noastră locuință?
7: N-ai prevenit pe surorile tale?
4: Nu înțeleg. Plecăm din Wilbur Street?
7: Am închiriat o casă în Buckham. Ne mutăm pe 22.
4: Cum?
7: N-am obiceiul să discut cu copiii mei hotărârile pe care le iau.
4: Dar am dreptul să le întreb un lucru, papa. Cum din cauza că m-ai găsit punându-i sabia capitanului Cook, n-ai să-i mai dai voie să mai vie la noi în casă?
7: Eu credeam că acest capitan era prieten cu George și cu Octav.
4: Da, și cu mine. Papa, dacă eu am avut ideea să-l aduc sus aici la Elizabeth și tot eu i-am cerut să mă lase să-i pun sabia, ar fi nedrept să-l pedepsești pe el, Henriette.
7: Vino aici!
4: Papa!
7: Vino aici! Ce între tine și băiatul acela? Răspunde.
4: Ți-am spus, e un prieten al nostru.
7: Eu întreb ce este el pentru tine.
4: Prieten.
7: Atâta tot?
4: Da.
7: Mincinoasă.
4: Papa, dă-mi drumul.
7: Spune-mi ce este el pentru tine, auzi tu? Răspunde, n-auzi?
4: Papa.
7: Răspunde.
4: Mă doare.
7: Răspunde, n-auzi?
4: Papa, îl iubesc.
7: Și tu? Tu știai de toată murdăria asta?
3: Știu mai demult că Henriette iubește pe capitanul Cook și au amândoi toată simpatia mea.
7: Îndrăznești?
3: Și aș ajuta din toată inima dacă mi-aș sta în putință.
7: Cu tine voi vorbi mai târziu, ba. Scoală-te, Henriette.
4: O, papa, ascultă-mă, te implor. Nu sunt o copilărea, ți-o jur, dar iubesc. Și el mă iubește. Dacă ți-aș fi spus, l-ai fi gonit din casă. O, papa, dumneata se poate să nu înțelegi. N-are avere. Nu vrem să ne căsătorim numai decât. Dar un om cinstit și nu văd ce rău am făcut. Celelalte femei au dreptul să iubească. Eu de ce să n-am? Am nevoie de iubire. Vreau să am copii, să fiu soție și mama fericită. Nu vreau să trăiesc fără asta. Adu-ți aminte de mama, cum te-ai iubit și cum ai iubit-o tu. Înțelege-mă, papa.
7: Tocmai pentru că înțeleg mai multe decât voi sunt neînduplecat. Că despre mama voastră am să vă fac o mărturisire. E bine, nu a fost deloc o căsătorie fericită, nici măcar reușită. De aceea nu vreau să treceți și voi prin ce am trecut eu și nu vă voi lăsa să vă căsătoriți. De când îl cunoști acest domn Cook?
4: De aproape un an.
7: Și ați fost de mai multe ori împreună?
4: Da.
7: Singuri?
4: Da.
7: Unde?
4: În parc și...
7: Și aici?
4: Da.
7: Tot singuri? Îl primeai aici singură?
4: Da.
7: Va să zic că chiar sub acoperișul meu, nerușinare și sub protecția celeia pe care eu o credeam atât de castă.
4: Nu, papa, nu! Cum poți îndrăzni?
7: De ce? Acum un an sau doi, tot într-o împrejurare ca asta, credeam că omorâsem demonul din tine. Dar acum văd că n-am fost destul de aspru. Acum, dacă nu-mi dai cuvântul tău de onoare că n-ai să-l mai vezi pe omul ăsta... Și că n-ai să cauți să mai comunici cu el, te gonesc din casa asta. Asta e, poți să alegi.
4: Și nu o să-ți pese deloc dacă am să te urăsc toată viața?
7: Absolut deloc.
4: Dar trebuie să-l înștiințez pe capitanul Cook.
7: Mă însărcinez eu cu asta.
4: Papa!
7: Eu plec în camera mea. Să nu ieșiți din casă fără știrea mea.
4: Închide ușa, Wilson.
3: Spune-mi, îmi ești prietenă?
0: Prietena dumneavoastră?
3: Da, am mare nevoie de o prietenă în momentul de față.
0: Nu știu ce vrea să spună domnișoara, dar un lucru e sigur, Miss Ba, că aș face tot ce ați dori.
3: Adevărat, Wilson?
0: Da.
3: Și mă pot am încredere în dumneata?
0: Domnișoara poate să fie sigură.
3: Wilson, sâmbăta viitoare mă mărit cu domnul Browning.
0: Vă măritați cu domnul Browning? Nimeni nu știe și nimeni nu trebuie să știe.
1: Închipui.
0: Trebuie să ne căsătorim în secret la Merilă Bun. Hai să fii cu mine, Wilson.
8: Desigur, domnișoară, și am să mă simt fericită.
0: Iar după aceea o să ne întoarcem aici pentru câteva zile.
8: Aici? Cu domnul Browning?
0: Nu, eu singură cu tine. Și sâmbătă cealaltă am să mă duc să-l întâlnesc pe domnul Browning. Plecăm în sud.
8: În sud?
0: Vrei să vii cu noi?
8: Cred că nici n-aș putea face altceva decât să vin cu dumneavoastră.
0: Așadar vii?
8: Da.
0: O, ce fericită sunt. Am să-i spun și domnului Browning. Am să-i scriu imediat și să te duci să dai scrisoarea.
8: Da.
0: Îmbracă-te, Wilson.
8: Imediat.
0: Până atunci am să termin scrisoarea.
8: Bine, domnișoară, imediat.

0: degeaba mare am uitat să pun cuverturile.
1: Dar nu face nimic.
0: Sper că n-am uitat nimic de ce l-am luat.
1: Nu face, domnul Brownie ne-a atras atenția să nu ne încărcăm cu prea multe lucruri.
0: Oh, când te gândești că mâine seară vom fi departe, mi se pare de necrezut.
1: Ce greu trece vremea când aștepți încă un ceas și jumătate. E sigur, Wilson, că birjarul l-a înțeles?
0: Oh, da, domnișoară. L-am pus să scrie chiar în fața mea că trăsura trebuie să fie în colțul străzii Wimpole la 3:30 exact.
1: Da.
0: Nu ne trebuie mai mult de 10 minute ca să întâlnim pe domnul Browning și să schimbăm trăsura.
1: E mai presus de puterile mele. Am impresia că sunt spionat.
0: Nu.
1: Oh, măcar să știu că nu e nimeni acasă afară de Henriette. Bă, și ea trebuie să fie plecată.
0: Tocmai își punea boneta când treceam prin sală.
1: Wilson, nu vine să cred că peste un ceas am să părăsesc casa asta pentru totdeauna.
0: Nu e o nenorocire, domnișoară.
1: Oh, cum aș vrea să fie ora plecării. Așteptarea să mă îmbolnăvești.
0: Ați scris scrisorile?
1: Da, le-am explicat tot. Tocmai am recitit pe aceea către papa. Ca să văd dacă aș mai putea adăuga ceva, dar nu găsesc nimic.
0: Dar nu e nevoie să le explicați prea mult. O să înțeleagă imediat. Oh, Miss Ma. Știu că n-ar trebui să spun asta, dar nu știu ce aș da ca să fiu de față când domnul o să citească scrisoarea dumneavoastră.
1: Taci. Mi se pare că îi văd fața, că îi aud vocea. Bine că în clipa aceea o să fim departe. Încă un ceas.
0: În așteptare, de ce nu scrieți niște versuri frumoase?
1: Vers?
0: Da, asta va face să vă treacă timpul.
1: Henriette, credeam că a ieșit. Am nevoie să vorbesc cu Miss Ba.
0: Bine, domnișoară Henriette.
1: Elizabeth,
2: da?
1: Tocmai voiam să ies când am întâlnit un om la poartă. Mi-a dat scrisoarea asta, e pentru tine.
2: Pentru mine?
1: Da, e pentru tine, dar e scrisul lui.
2: Al capitanului Cook?
1: Da, deschide-o. Scumpă Miss Barrett, vă cer iertare că vă supăr, însă sper că o să mă iertați când veți afla despre ce e vorba. Regimentul meu a primit ordin să plece în Somerset și trebuie neapărat să văd pe Henriette înainte de plecare. Dacă îi scriu ei direct, știu că scrisoarea mea va fi citită de domnul Barrett, pentru că îi deschide toate scrisorile, de aceea mă adresez dumneavoastră. Vă rog să aveți bunătatea să dați Henriettei scrisoarea alăturată. Vă mulțumesc din suflet. Binevoita mă crede, domnișoara dumneavoastră, prea supus și prea respectuos servitor, Study Cook, în Somerset. Cât e ceasul?
2: 21:15.
1: Știi că papa m-a pus să jur că n-am să mai văd pe studii și că n-am să mai scriu?
2: Știu, da.
1: Ei bine, astăzi am să-mi ascult doar inima.
2: Nu înțeleg.
1: Studii îmi scrie că va fi la... în sfârșit, într-un loc, între 4 și 6, în toate zilele, până miercuri. Cum noi plecăm luni, trebuie să-l văd ori azi, ori mâine. Am să-l văd și azi și mâine. Și dacă papa mă întreabă unde am fost, am să-l mint. Puțin îmi pasă, o să ne scocesc eu ceva.
2: De ce îmi spui asta?
1: Opa. Ba, iartă-mă, nu mai știu cum trăiesc între dragoste și ură. Sufăr, ba. Ba, vreau să mă căsătoresc cu capitanul Cook. Să avem copii. Să ne bucurăm de viață. Cred că o vom face cât de curând. Chiar dacă trebuie să fug din casa asta ca să-i fiu soție.
2: Crezi că nu înțeleg? Micuța mea surioară, înțeleg atât de bine. Atât de bine și așa se pot face ceva pentru tine. Nu știu ce să te sfătuiesc, dar ți-am mai spus, Henriette, adu-ți aminte. Nu trebuie niciodată să-ți pierzi nădejde.
0: Miss Ba, a sosit domnul. E aici.
1: Papa.
0: Trebuie să știe ceva, cineva i-a spus ceva.
1: Eu sunt liniștită.
0: Da.
1: Te rog, pleacă.
0: Da. Ce e?
1: Nimic, numai că tu știi, papa, n-a mai venit să mă vadă de 10 zile și prevăd una din discuțiile care mă îmbolnăvesc. Intră! Te-ai întors mai devreme, papa.
3: De unde vii, Henriette?
1: De nicăieri, papa.
3: Atunci unde te duci?
1: La mătușa Hedley.
3: N-ai uitat de jurământ?
1: Nu.
3: Bine, poți pleca. Am de vorbit ceva cu sora ta. Lasă-ne.
1: Sim, papa.
3: Știi de ce m-am întors mai devreme?
1: Nu, papa.
3: Știi tu că în fiecare noapte trebuie să fac apel la toată voința mea ca să nu vin să-ți vorbesc?
1: Papa.
3: De toată voința mea. A trebuit să fac apel la toată voința mea ca să nu viu, la tot simțul meu de datorie și dreptate.
1: Ce, nu vrei să înțelegi că simțul tău de dreptate e fals?
3: Fals?
1: Da.
3: Ce vrei să spui? Nu spune nimic, nu răspunde. Fals. Ești nebună.
1: Dacă ai vrea cel puțin să mă asculți, papa.
3: Nu.
1: De ce nu?
3: Îți dai seama că dacă un singur cuvânt din cele ce spui ar fi adevărat, viața mea ar fi o ironie monstruoasă. Totdeauna, în toate mizeriile mele, în toate nenorocirile mele, n-am avut decât un singur reazim: convingerea că lucram în folosul binelui, oricât de amare ar fi fost urmările. Pentru că aceia pe care am vrut să-i călăuzesc pe calea dreaptă n-au înțeles întotdeauna. Nici chiar tu, nici chiar mama ta.
2: Mama?
3: Da, cel puțin până la urmă, nu la început. Tu singură te-ai născut din iubire, dar ceilalți, cu mult înainte să fi venit pe lume, prăpastia era săpată între mama ta și mine. Era supusă, ascultătoare, dar iubirea se stinsese și teama-i luase locul.
2: Ce mult trebuie să fi suferit, biata de ea.
3: Dar eu? Eu?
2: Dumneata? Oh, papa, dumneata o iubeai încă atunci când dragostea ei murise?
3: Știu și eu. Cred că da.
2: Destul, nu mai vreau să ascult. Nu mai vreau.
3: Foarte bine. Trebuie să-ți spun că m-am sacrificat pentru ca voi să aveți de toate. Sunteți atâția și trebuia să fiu sever. Însă știu că inima ta e nevinovată și pură. Și de aceea te iert. Mâna-ți înghețată. Tremuri.
2: N-am să uit niciodată ce mi-ai spus.
3: Bine. Dar nu trebuie de asemenea nici să... Micuța mea scumpă, nu trebuie să te depărtezi de mine. Am impresia că de câteva vreme tu nu mai ești aceeași. Dragostea ta și a fraților tăi e tot ce am pe lume.
2: Ai avut dragostea mamei altădată, ai fi putut să o ai și pe aceea copiilor dumitale.
3: Săptămâna viitoare vom pleca și sper că nu o să mai ne întoarcem niciodată aici. Am oroare de casa asta. Acolo să fim toată familia, toți uniți. Copilul meu, vrei ca eu să fiu fericit? Trebuie să fiu totul pentru tine și tu să te bizui plină de încredere pe mine, să-mi spui bucuriile tale, necazurile tale, tot.
2: Nu pot, papa. Nu pot. Nu, lasă-mă.
3: Bine. Te las.
2: Da, pleacă. Trebuie să plec. Mai decât... Wilson!
0: Da, Misba.
2: Wilson, repede. Ajută-mă să-mi pun mantaua.
0: Bine, dar trăsura nu o să vină decât peste o oră.
2: Da, cu atât mai rău să umblăm. Trebuie să plec. Wilson, nu mai pot să rămân aici. Mi-e frică.
0: Da.
2: Du-te și te îmbrac repede.
0: Da, imediat.
2: Ce-am făcut cu scrisorile? Oh, iată-le. Wilson!
0: Da?
2: Grăbește-te!
0: Da.
2: Grăbește-te!
0: Da, Misba!

0: Ba! Ba! Dar aici nu e nimeni. O scrisoare. Nu se poate. Nu se poate. Se mărită. Harriet! Harriet, vino repede! Ai și tu un plic de la ba?
1: Un plic?
0: Toți avem. Și frații noștri. Și tata.
1: Papa! Trebuie ca una din noi să-i dea scrisoarea asta. De ce revine, papa?
2: Ce agitație asta? Unde-i Elizabeth?
1: A lăsat scrisoarea asta pentru dumneata. Ba s-a măritat.
2: Miserabila, trădătoarea. Cât am făcut eu pentru ea, pentru voi, nerecunoscătoarea, pui de viperă. M-a doborât. Cât m-am chinuit eu cu ea, cu voi. Bani puțin, copii mulți, trebuia să fac față. Și totul se năruie.
0: Viața e mai presus de orice. Trebuie să ne mărităm și noi. Dacă dumneata ai suferit în căsnicie, nu înseamnă că așa va fi și cu noi. Fericirea există. Și noi, fiecare la rândul nostru,

0: Ați ascultat Misbah de Rudolf Bessier. Adaptare radiofonică de Liliana Ursu. Distribuția a fost următoarea: Elizabeth, Misbah, Valeria Seciu, Robert Browning, Ion Caramitru, domnul Barrett, George Constantin, Henriette, Mariana Buruiană, Arabel, Mirela Gorea, George, Geo Costiniu, Octav, Marcel Iureș, Dr. Waterloo, Mircea Albulescu, Dr. Chambers, Constantin Dinulescu, Wilson, Elena Nica, Capitanul Cook, Mihai din Vale. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Timuș Alexandrescu. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Ascultă, Mary. Încetează odată cu cotcodăcitul ăsta.
1: De ce, mă rog? Pe cine deranjează faptul că mie îmi place asta să cânt?
0: Hai să râzi, dar uite de pildă pe mine. Așa că lasă-te pe gubașe și ciripește mai bine pe unde mi-ai umblat până la miezul nopții.
1: O să zic așa? Asta e încrederea pe care o ai în soția ta.
2: Ce încredere?
0: Ce încredere? Dacă la masa de acolo n-ar mai sta și acum doi bețivan, localul ar fi închis. Iar tu ar fi trebuit să ciocă nenușe până ai fi trezit din somn pe Petric și pe urâcioasa de nevastă. Da. Și să te zice, Halima, ar fi ieșit. Da, fi pe pace. Ce al tău e pus deoparte.
1: Da.
0: Să vezi tu ce o să zbire ei la tine mâine dimineață.
1: Ha, ce să zic, nu mai pot eu de ei. Cu răgnetele lui Petric sunt învățată. Când te uiți, zbiară la noi ca un smintit, de parcă tu n-ai fi fratele lui bun, iar eu nevastă ta. Ne spetim aici muncind, iar dumneavoastră se învârte în jurul nostru ca un stăpân.
0: Pe cum altfel de vreme ce el e aici stăpânul?
1: Da,
0: cărciuma la crabul de mare e a lui, căci tata lui i-a lăsat-o. E fratele mai mare și așa a fost rânduiala de când lui.
1: Iar tu, fiindcă ești mai mic, să stai toată viața cu spinarea încovoiată în fața lui, iar eu după tine.
0: Aici Petric e stăpânul, ți-a mai spus-o și o spun și acum. El e patronul și e dreptul lui să
1: poruncească. Mă duc să pun odată placa.
0: Nu, n-am chef de muzică, Mary. Mary, vreau să te aud pe tine. De ce ai ștersut de aici fără să sufli o vorbă? Și unde mi-ai umblat până la ora asta? E pentru a treia oară când faci figura asta. Hai, cântă, cu cine te-ai întâlnit?
1: Chiar atât de prost să fii încât oare să nu-ți dai seama că de iubit te iubesc numai pe tine.
0: Da?
1: Hai, nu te mai prosti. Dă-mi repede un pic.
0: De ce? Nu te mai gutura atât de lângă mine. Hai, ciripește și ești cu adevărul la iveală, că de nu schimbăm calimera.
1: Titanicul a fost lansat la apă.
0: Și ce-mi pasă mie de Titanic?
1: E, nu ți-o fi păsând ție, dar pe mulți îi interesează dacă o să câștige întrecerea cu Mauritania. Se zice că ar fi cel mai rapid vapor din lume.
0: Știi ce? Nu-mi umbla tu mie cu povești și răspunde mai bine la ce te întreb.
1: Pe asta și fac. La mijlocul lui aprilie, Titanicul urmează să pornească în cursă și până atunci nu mai sunt decât câteva zile. Iar tu ești atât de înrobit de ai tăi încât nici nu-ți dă prin minte că tatăl meu a lucrat la construcția Titanicului și va lucra pe el în continuare acum în prima sa cursă spre New York și că eu am fost de fiecare dată cu tata, iar tata e tata, ori nu e.
0: Iartă-mă, Mary, ce vrei, sunt un postanar. Nu m-am gândit că ți-ai rămas bun de la taie. Hai, dă-te încoace secretoasul. Să-ți dau repede un bubic. Hai.
3: Ascultă-l, ospătar! Mary!
0: Da.
3: Ospătar! Vino mai bine și ia nezurătorii.
0: Gata, zbor, domnilor marinari, sluga dumneavoastră.
1: Mă mir că încă nu sunt masă, uite-te la aici, drept să țin cala flăcăi.
3: Haide.
1: Adio, băieți! Și cine știe, poate la revedere!
3: Ura! Curățime!
0: Gata, pisicuța mea, acușica zbor spre tine cu pupii cu toți.
1: Merit mai multe, nu numai unul. Dacă să fie clar, scumpule, rămas bun, nu ne luăm de la tata, ci de la Petric și crabul lui de mare.
0: Cum așa? Legonește cineva din această cărțiune?
1: Fratele tău, Petric, patronul.
0: Păi și unde să ne lipim?
1: Pe Titanic. Tata i-a și vorbit despre noi, capitanului, dar trebuie să ne prezentăm în fața lui ca să-și arunce un ochi asupra noastră și să-și dea încuvințarea.
0: Iată, uite! Asta ar fi o chestie grozavă.
1: Da, Fred. Fred, trebuie să ne grăbim și nu trebuie să stăm pe tânjală. Titanicul își încropește personalul. Închipuiește-ți că gigantul ăsta ia peste 2000 de călători, printre care și o sumedenie de bogătași și pe ăștia trebuie să-i servească cineva, nu?
0: Da, nu văd de ce ar trebui tocmai noi să-i slujim.
1: Trebuie. Petric nu ne plătește cum s-ar cuveni. Noi nu suntem salariații lui. Dumnealui ne socotește neamuri. Suntem, cum s-ar zice, o singură familie. Și pe chestia asta dumnealui profită, iar noi suntem nevoiți să ne mulțumim cu ce îl lasă să ne dea inima lui bună.
0: Oh, va să zic că de asta nu mi-ai spus unde te duci și ai pus la cale toate astea în spatele mie. Îmi pare rău, scumpă Mary, îmi pare rău, dar te-ai obosit de pomană. Eu aici m-am născut și mereu îi văd în fața mea pe tata și pe mama. Cea mai bună și mai cum se cade mamă din lume. Eu unul nu mă mișc de aici, fetițo.
1: Ce spui tu e într-adevăr înduioșător. Dar trecutul nu trebuie să te împiedice să vezi ce se întâmplă acum. Te urmăresc de multă vreme și îmi dau seama că ești orbit.
0: Cum?
1: Ție nu-ți trece prin minte de ce e Petric atât de hain cu noi?
0: Adevărul e că niciodată n-a fost așa.
1: După cum adevărat e că ne minte, atunci când ne spune că e un sărântoc, numai că ceasul lui de aur cu lanț gros, tot de aur, pe care și l-a trânat de gât puturoasa de nevastă sau al alteri, dovedește altceva. Degeaba, Fred. Vrem, nu vrem, noi trebuie să o întindem.
0: Stai, că nu văd de ce. E drept, fratele meu, se poartă ciudat cu noi, dar totuși...
1: Ce ciudat! E un șmecher, asta e. Ar vrea să se bucure de mine și dacă aș încuvința, din clipa aia ar avea destui bănuți și pentru noi. Ai. Petric e din adins gârcit cu noi. Așa, ca să știi, în felul ăsta vrea să mă silească. Sper să pricepi.
0: Chiar prea bine. Și dacă așa stau lucrurile, trebuie să batem fierul câte cald și să mă răfuiesc cu el așa cum se cuvine. Meri, așa cum se cuvine.
1: Cu minte, Fred. Așa ceva în niciun caz. Ne răfuim cu el altfel. Plecăm și în felul ăsta îi dăm cea mai mare lovitură. Truditor cinstit ca noi nu mai găsește el. Hai să vezi cum o să încerce să ne convingă să rămânem.
0: Am văzut eu de câteva ori cum și-a strecurat mâna sub fusta ta și tu ai fugit de el ca friptă. Mi-am zis că glumește. Și în timpul ăsta lui cumpăra darul scump pe căscate de nevastă sa ca să nu se supere că se dă la tine. Formită, nerușinată.
1: În sfârșit bine că te-ai trezit.
0: Da, Mary, așa e. Dar acum trebuie să spun și eu ceva. Ești o femeie bună și al dracului de deșteaptă. Și îmi dau seama că eu nu voi fi în stare niciodată să-ți dovedesc dragostea mea așa cum mi-o dovedești tu.
1: Deci, mergem?
0: Mergem, mergem. Mai bine nici nu ne putem răzbuna pe ticălosul de petrec.
1: În sfârșit. Încep să pricep și tu că în afară de brațe omul mai are nevoie și de puțină minte.

0: lungi, 299 de metri lungime, vaporul secolului, 2500 de pasageri pentru New York, lux, ultra confort, ediție specială!
1: Ediție specială? Ce zici, Fred? Ai rămas cu gura căscată?
2: Nu văd de ce, la urma urmei nu e mult mai altfel decât faimoasa Mauritania.
3: Foarte bine, băiete! Hei, frumoasa de la Crabule Mare! Te caută Mr. Williams!
4: Eram sigură că o să ne întâlnim pe aici.
3: Ha, și eu eram sigur, și dacă vrei să știi, frumoasă, mă bucur că vii cu noi. Știu totul.
2: Fetiță!
1: Vezi, tăticule, până la urmă toți l-am adus pe fraierul ăsta de
2: Fred. Și ați cumpănit bine, v-ați hotărât?
1: Da, eu de mult, da, Fred, abia da.
2: Păi cred și eu, asta nu-i jucărie. O decizie mare și unică în viața omului.
1: Așa e.
2: Și acum să vă spun repede pe șleau că n-am vreme de pierdut. Capitanul Smith s-a făgăduit pe jumătate.
1: Da.
2: Dar până să spună definitiv îi iau, vrea și el să-și arunce un ochi asupra voastră.
1: Pun capul că o să-i fim pe plac.
2: Da, cred și eu. Îți înșurubez în el ochii tăi drăcești și gata.
3: Și de ce nu? Asta e valabil la orice bărbat.
2: Păi da, ce-i drept. Nu-i păcat, că-și vorba aceea și în mine i-a înșurubat.
3: Și vrei să spui poate că îți pare rău?
2: Oh, nu, asta nu. Ce mă supără e că în loc să o trag eu pe ea, mă trage ea pe mine.
3: Laud. Și sunt mândru de tine, fetiță. Acum repede la treabă și vedeți, aveți grijă, nu cumva să vă pună dracu să faceți nazuri, trăgând nădejdea că o să fiți din prima zi stewards și încă în saloanele de lux. Ați priceput?
1: Bine, dar noi știa...
3: Gura, fetiță, gura! Titanicul încarcă aici în sau sunt în...
1: Da.
3: Combustibil și alimente. Și capitanul Smith are nevoie acum de oameni la munci grele. Și încă ceva, o să rămână între noi. În magazia vaporului a fost coborât cu macarau un safe blindat cu o comoară uriașă de aur.
2: Nu ne e teamă de nicio muncă, nu-i așa, Mary?
1: Sigur, nici vorbă că nu, dar cum văd, Titanicul nu o să câștige întrecerea de vreme ce trebuie să meargă cu băgare de seamă din pricina acestui aur.
3: Asta nu-i grija ta. Dacă vă angajează capitanul, șef, o să vă fie majordomul Ellen Parker. Ăsta o să vă învețe tot ce trebuie să facă stewardul pe un vapor, care în afară de emigranți și pasageri obișnuiți, transportă și milionari.
1: Asta îmi convine de minune.
2: Și ție nu, Fred? De ce să sară în sus de vreme ce capitanul nu și-a spus încă ultimul cuvânt?
3: Capitanul Herbert Smith e un lup de mare vestit. Altfel nu l-ar fi ales societatea Westar pentru o cursă atât de importantă. Da, țineți minte ce vă spun. Și asta rămâne între noi. Capitanul e bun ca pâinea caldă. Încuvințați totul, făgăduiți, jurați-vă. Dar și treaba să o faceți. Și nu uitați acasă certificatele de recomandare căpătate de la Park Hotel din Londra. Și mai cu seamă de la Royal Hotel. Și încă ceva. După ce încărcăm totul, Titanicul pleacă mai întâi în Franța, la Cherbourg. Pe urmă în Irlanda. Iar de acolo pornim în larg și nu ne mai oprim decât la New York.
1: New York.
3: Și cu asta basta. Și fuga la capitanul Smith.
1: Ești un om și jumătate, tăticule, un om și jumătate.

0: specială, panicoasă, pe 11 aprilie, ora 2 după amiază, începe marea întrecere de viteză. Figaro, ediție specială, descrierea Titanicului, miracolul tehnicii moderne. Figaro, panicoasă!
1: Capitanul Herbert Smith?
2: La dispoziția dumneavoastră, sir.
1: În numele meu e George Castor, vă prezint pe soția mea, Annie.
2: Încântat! Am primit telegrama dumneavoastră din Paris. Apartamentul e pregătit și vă așteaptă. Plecăciunile mele mi-s casă.
1: Plimbarea cu Titanicul va fi, ca să zic așa, ultima atracție a călătoriei noastre de nuntă.
2: Excelentă idee, Sir Castor, excelentă. Ultima atracție a lunii dumneavoastră de miere în condițiile depășirii celei mai mari viteze a transportului maritim între Europa și America.

0: atât cum vreau.
1: Ce-i drept? Eu credeam că un vapor care transportă poștă și 2500 de pasageri trebuie să fie zgomotos și nu prea agreabil. Dar cu securitatea Titanicului, cum stăm?
0: Iertați-mi, Miss, acest râs involuntar, dar vă asigur că Titanicul e de 100 de ori mai sigur decât uscatul.
1: La fel s-a spus și despre cel mai mare și pe atunci cel mai rapid vapor transoceanic, Lusitania, și totuși s-a necat.
0: Da, aveți dreptate, Miss Castor, dar constructorii Titanicului au tras învățăminte de pe urma acestei catastrofe. Dispunem de o serie întreagă de camere de protecție care împiedică scufundarea vasului. Furtunile, talazurile, ciclonurile sunt prea slabe ca să clintească Titanicul.
2: E plăcut să asculți asemenea declarații înainte unei călătorii îndelungate, domnule capitan.
0: Sir?

0: Marinar, noi trebuie să stăm de vorbă cu majordomul Alan Parker. E vorba de un lucru foarte important. Suntem soții Black.
1: Voi sunteți ăia de-ați încărcat alimentele la Southampton și ne-ați dat o mână de ajutor cu încărcatul și aici, la Sherbourg.
2: Tocmai, iar acum ne prezentăm pentru locul de steward.
1: Atunci fuga după mine.
0: Hai!
1: Sir Alan, v-am adus pe soții Black.
3: Bună ziua. Bună ziua, da. Mi-amintesc, da. Capitanul a pus o vorbă bună pentru voi, numai că postul pe care l-ați ocupat în faimoasa cârciumă marinărească la Crabul de Mare nu vă îndreptățește să lucrați pe Titanic.
2: Bine, domnule Parker, patronul acelui local e fratele soțului meu și dumnealui avea nevoie de oameni să-i muncească pe nimic. Mm-hmm. Pe mine și pe Fred aproape că nici nu ne plătea.
3: Da, dar cu recomandările, cum stați? N-aveți, nu-i așa?
0: De ce să n-avem? Avem certificate de la Park Hotel și de la Royal Hotel din Londra.
2: Așa.
3: Cum? Voi ați lucrat la Royal Hotel, la directorul Collins?
2: Da, domnule.
3: În cazul acesta, situația se schimbă. Directorul Collins e un om foarte sever și exigent, care pretinde o muncă perfectă și un comportament fără reproș.
2: Sigur.
3: Da. Cum văd, recomandarea lui e într-adevăr excelentă. Dar să nu vă mai văd în zdrențele astea. Duceți-vă repede la doamna Lotit, spuneți-i că ați vorbit cu mine și restul aranjează ea, inclusiv uniformele de lucru.
2: Da. Vă mulțumim mult de tot.
3: Lăsați mulțumirile și străduiți-vă ca munca voastră să corespundă recomandării capitanului și a directorului Collins.
2: Îmi permite să vă întreb ce culoare o să aibă uniformele noastre?
3: Mă rog, dacă ești atât de curioasă, atunci să spun albastră cenușie. Da, un moment. Ar mai fi ceva.
2: Da.
3: Nu uitați că aici nu e voie să vă comportați ca soț și soție.
2: Asta
3: n-ar face impresie bună asupra pasagerilor. Iar eu am de gând să vă repartizez ca stewards la clasa întâia. Ce mă sfredelește așa cu ochișoare de mitare? Proaspătă stewardesă.
2: Păi, știți, cum să vă spun, de bucurie, pentru că nu m-am așteptat la așa ceva. Simt că nebună de atâta bucurie și mi se plâng.

0: O mare întindere nețărmurită, lumea eternei mișcări, te salut și mă închin ție. Luciul tău fără sfârșit se îngemânează cu bolta cerească și valurile tale nenumărate cutremură universul. Ești o forță, o forță a frumuseții, a groazei.
1: Auzi, George?
2: Da, cineva ține aici o cuvântare.
0: O mare, cât de sărmană și păcătoasă e ființa omenească față de măreția ta fără margini.
2: Nu fi vreun poet.
0: Umil îmi plec fruntea întrufașă în fața măreției tale golașe. O, tu, ocean cu forță divină, un muritor de rând ți se închină, pavădă să-i fii.
1: Da, George, e un poet. O, Doamne, până acum n-am avut ocazia să cunosc personal un poet.

0: N-au zis ce prostii spune? Ce vorbe aia, pavăză?
1: Uita la azurele oceanului. Ce păcatele lumii spălați.
0: Îl auzi? O nerozie mai mare ca alta.
2: Vreau să văd un poet de aproape, George, te rog.
0: Bine, bine, bine, scumpa mea. Stimate domn,
2: da.
0: Îmi permite să mă prezint? Sunt George Castor din New York.
1: Charles Gaston din Paris.
0: Îmi pare bine, soția mea, Annie.
1: Am îngăduit să vă sărut mâna, madame. Un francez sărută mâna unei doamne încântătoare în fața oglinzii oceanului. Oh! Oh,
2: sunteți poet, nu-i așa distinse, domn?
1: Oh, madame, dacă ați ști cât sunt de entuziasmat de splendoarea nepieritoare a oceanului, aș vrea să declam, să...
0: Nu vrei să mergem în sala de concert, Annie? Doreai parcă să-l asculți pe Chopin, sonata în mi bemol.
2: Sunteți poet, da, mi-am dat seama, medic, domnule Gaston.
1: Oh, madame, sunteți nespus de amabilă și m-ați face fericit ori de câte ori mi-ați oferit prilejul să fiu în preajma dumneavoastră.
0: Gata, Annie, gata, Annie, mergem. Adieu, monsieur Gaston.
1: Adieu.
2: Au revoir, monsieur Gaston.
0: Atenție, Annie, să nu calci străina.
2: Oh.
0: Dă-mi, te rog, mâna.

0: din fericirea mea, fericirea mea, nu e întreagă, domnișoară Mary, mai lipsește...
1: O sticlă de șampan.
0: No, no, no, no, no, și trei cupe, le rog, fericirea mea nu e întreagă, oh, nu e rotunjită, nu e încă întregită.
1: Poftiți, domnule Dawson, am și adus.
0: Mulțumesc, mulțumesc, porumbiță, asta e pentru dumneata.
1: Atât de mult, domnule?
0: O stewardeză atât de frumoasă și atât de serviabilă, merită mult mai mult.
1: Doriți să desfund șampanie?
0: Oh, nu, nu mă excluz. Asta e treaba de bărbat. Așa, ocup așazul aici, da? A doua în fața domnului de colo, iar a treia este pentru dumneata. Vreți să ciocniți cu mine o cupă de șampanie?
2: Cu plăcere, Vicențiu, nu?
3: Trăiască Titanicul, regele neîncoronat al vapoarei.
0: Să trăim și noi mândria omenirii.
3: În sănătatea dumneavoastră, domnule Dawson.
0: Ok, într-adevăr, mă numesc Dawson, dar eu încă n-am avut onoarea să vă cunosc, stimate.
3: Sunt vecinul dumneavoastră.
0: Da,
3: cabina numărul 85, vă rog frumos. Sunt francez și mă numesc Charles Gaston. Am făcut cunoștință cu dumneavoastră în fiecare zi de câteva ori. Azi am plăcerea să mă prezint a 13-a oară, domnule Dawson.
0: Mă rog să mă iertați, să scumpe domn. M-am mai iubit de tot.
3: Asta e din pricina oceanului, sunt sigur.
0: Toate dezvătările, toate ispitele puteți acum în preajma noastră. Ia, priviți-o pe fermecătoarea de mere și recunoaște și dumneavoastră de stânsul că aici ispitele sunt multe. Meri, pentru nurii dumitar.
3: Păcătoase cuvinte, domnule Dawson.
0: Cum văd, mă invidează, domnule
3: Gaston.
0: Exact, domnișoară Meri, nestemata Titanicului, iubirea mea, toastă se cuvinte vine însoțit un
1: să mă iertați, dar sunt în timpul serviciu.
0: Nu, fericirea mea, fericirea mea, nu-i întreagă.
1: Șampania o va întregi, domnule. Domnule Dawson.
0: Nu, nici de cum. Dumneata, scumpa mea, fără dumneata, fericirea mea, fericirea mea, nu există. Nu există.

0: ce-i cu tine, Mary? Îți duceți cu ochii ta niște faruri.
1: Au și de ce, scumpul meu Fred? A trebuit să beau cu flecarul ăla de fermier câteva cupe de șampanie.
2: Iar dumnealui a vrut ceva în schimb, nu-i așa?
1: Cred și eu că am vrut. Pentru dumnealor asta nu e o călătorie obișnuită, ci una de petrecere. Vor să se bucure de toate plăcerile în spatele nevestelor lor. Își închipuie că dacă îmi strecoară câteva bancnote, gata, mă și agăs de gâtul lor.
2: Și? Cât ți-a ieșit?
1: Asta nu mă întreba. Mi-s buzunarele doldora de bani.
2: Ia, cum văd ești grozav, voi zăpăcești de cap.
1: Ascultă, Fred, tu știi cine e aici pe vapor?
0: Cine?
1: Președintele societății White Star, Sir Bruce Icemee.
2: Ia te uită. Ăsta e cel mai mare domn de pe vapor, după capitan și într-o anumită privință chiar peste capitan.
1: Peste capitan, până și el mi-a dat bacșiș și i-a amețit de băutură, că de altfel toți în țara asta.
2: Te cred, gloria Titanicului li se urcă la cap. Mary, să știi că eu recunosc că ai avut un nas bun cu Titanicul ăsta. Când mă gândesc cum ne speteam muncind la crabul de mare fără să ne pice aproape nimic de la propriul meu frate, îmi tresaltă inima de bucurie și nu mă pot stăpâni să nu spun că ești o fată strașnică. Și de vreme bună și de vreme rea.
1: Fred, gata, Fred, să lăsăm vorbele mari și să ne ducem înapoi la drag.
2: Haide, haide.

0: ce pe tine, Eddie? De ce ți-i capul jos? Ți-e rău?
1: Nu știu ce am. Dar parcă totul se învârte cu mine.
0: Nu, nimic o să-ți treacă. Asta e de la valurile astea veșnic agitate ale oceanului.
1: Dar s-ar putea să ai dreptate.
0: Stuart!
2: Da, vă rog, la dispoziția dumneavoastră. Ce ați dorit?
0: Cafea vieneză de două ori.
2: Da, vă rog, numai decât.
0: Spune-mi, ce te doare? Simt eu că ceva nu e în ordine. Hai, spune.
1: Nu știu ce ar putea fi. Zău dacă știu.
2: De două ori, cafea vieneză, vă rog, cu frișca proaspăt bătută.
0: Da.
2: Da?
0: Unde ai pus brățara de perle, scumpa mea?
1: Era pe masă.
0: Era cum e sub masă. Spune-mi, te rog, de ce ai scos-o de pe mână?
1: Pentru că mă strângea. Perle strivite. Asta înseamnă nenorocire.
0: Fii serioasă, Annie. Încetează cu aceste sperietori. Cu superstițiile tale ești în stare să-i strici omului clipele cele mai frumoase. Ți-am mai spus de atâtea ori că nu-mi place și nu doresc să vezi lumea mai neagră decât e. Uite, ai reușit să-mi strici bună dispoziție.
1: Dar știi prea bine că perlele aduc ghinion și totuși mi le-ai cumpărat ca dar de nuntă.
0: Brățara asta nu-ți place din pricina superstițiilor tale, băbești. Și nu pentru că te strânge. Eu unul m-am săturat până în gât de nasurile tale, scumpa mea.
1: Ei, încotro.
0: Mă duc în sala de joc să pariez cu prietenii pe viteza Titanicului.
1: Și pe mine mă lași singur aici?
0: Da, ți-ai făcut-o cu mâna ta.

0: bate de jor. Urechile noastre fuiesc la sfârșitor. În cală e foarte mecanicul și jos.
1: Da,
2: ce
1: din când în când mai simt și eu nevoia să trag în piept un pic de proaspăt. Dar voi de ce sunteți atât de spilcuiți?
3: Președintele Ice mi oferă o cină festivă pentru oaspeții de vază.
1: Înțeleg. Pentru păturile superioare, atât pe navă cât și pe uscat. Și mă rog, în ce scop?
2: Au calculat viteza Titanicului și închipuiește stată vasul nostru a depășit cu mult recordul mondial.
1: Am bănuit eu așa din toate. Păi cine altul poate să simtă mai bine ca noi, cei de jos, cât de repede înaintăm? Da, cu câte noduri suntem înaintea trufașii Mauritania, în locurile astea, asta nu sunt în stare să socotesc acolo în vizuina mea.
3: Probabil cu multe, de vreme ce președintele White Star-ului e nebun de bucurie. Dacă ai vedea numai câte bunătăți a comandat pentru acest tos.
4: Fica de gâs că n-a spit.
3: O migdale,
1: stăpâneze. Ia, mai tăceți odată. Nu vedeți că îl lasă gura apă.
2: Fii pe pace, tăticule, am eu grijă să te înfrupți și tu din toate astea, din festinul ăsta. Magnații petrolului, fermierii, bancherii și toată banda aia de milionari sunt piriți și să te ții ce o să fie după ce or să stropească toate bunătățile astea cu vin din belșug. Pentru viteza Titanicului o să se țină toast după toast și în timpul ăsta prind eu tipul și mă repet până la tine cu un platou încărcat.
1: Așa, păi să știi că te aștept, Mary, te aștept. Și nu uita, fetițo, că eu după dulce nu prea mă...
2: Lasă, tăticule, știu eu ce-ți place.
1: Știți, copii, din când în când stau și eu și îmi spun așa pentru mine: ascultă, bătrâne Williams, truditor amărât, în definitiv, la recordul vaporului nostru ai și tu partea ta de merit. Și poate chiar mai mare decât a însuși președintelui White Star-ului, care noaptea asta vrea să facă pe grozav.
3: Dumneata, ce-i drept, ai un merit, dar și președintele are...
1: Ascultă, bobocule, lasă-te de fleacuri și nu mai trâncă niveri și uscate.
2: Hai, stai, tată, Fred, nu-mi minte. Știi prea bine ce gașcă de mâncăi și chefli avem aici. Se plictisesc de moarte și ca să le mai treacă un pic plictiseala, comandă mereu câte ceva.
5: Și în acest timp, uite că odată cu platoul încărcate, aplecăm spre ei și urechile noastre.
2: Exact, și Fred și eu știm totul și ne dăm seama cum stau lucrurile. Tată, capitanul n-ar da atâta bătaie, dar președintele stă tot timpul pe capul lui și insistă să mărească viteza. Se cațără după el pe punta de comandă sau chipurile îl invită la o partidă de bridge și tot timpul îl zorește.
5: Capitanul e un om mal cumpănit, dar pe președinte, cum ar veni pe patronul lui, n-are voie să-l supere și trebuie să-i cânte în stron.
1: Asta putem să-mi închipui. Pe capitanul Smith îl cunosc. Îl cunosc, v-am spus eu că se lasă ușor dus de nas. Graba asta mie nu-mi miroase bine. Dar mă rog, fie. Sunt însă curios dacă își vor aduce aminte și de mine atunci când o să-și împartă recompensa între ei.
2: Cum poți să vorbești așa, tată? De tine, mecanicul șef al vasului, nu poți să uite. Ei știu că vă răsimeți.
1: Stai, fetițo, stai. Pe mine nu mă interesează nicio recompensă în bani. Pe mine mă interesează o recompensă așa dreaptă și cinstită. Sunteți voi în stare să pricepeți așa ceva? Recunoașterea înseamnă mai mult decât dolari. Cu timpul ăsta să duc? Da, recunoașterea, copiii mei dragi, e o mândrie, o mândrie pe care o poartă omul până dincolo de mormânt.
5: Uite, eu unul pun capul, tăticule, că o să vină la dumneata capitanul cu siguranță. Exact. Și poate și președintele și o să-ți aducă o medalie. Că-și vorba aceea, amândoi știm prea bine unde-i inima vaporului.
1: Medalie, sigur. Ați reușit să mă înduioșați, puișorii mei. Da, acum, gata. Trebuie să mă duc chiar să văd de inima de care vorbea Fred, ca să lucreze frumos și bine.
5: De fapt, și noi trebuie să întindem. Hai, Mary, dă-i zor.
2: Hai, drag. Fred, ce ciudată e azi mare.
5: Mie marea nu mi se pare deloc ciudată. În schimb, cerul e ciudat, nu? E ca de pluș. Și aerul e ciudat, de parcă ar începe să se înalțe în el ceața.
2: Da. Pe cer n-a răsărit nicio stea.
5: Poate răsare mai târziu.
2: Nu, ar trebui, da. Știi, marinarilor nu le place cerul lor.

0: Hei, Fred, m-auzi? Paharele le umpli doar pe jumătate și așa o să împrăștie vinul în toate părțile în timpul festinului. De o să ciocnească inimi să-i va pahare.
1: Să bea nicio grijă, Mary, îmi dau seama ce o să se întâmple aici în noaptea asta. De ce este la fetiță, ești o fată și jumătate?
0: Ce?
1: L-ai făcut din șervețelele astea albe niște crini de toate plăbitoare.
2: Doamnelor și domnilor, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, geehrte Frauen und Herren, distinși oaspeți, permiteți-mi să vă aduc salutul meu la acest banchet prelejuit de sărbătorirea cursei victorioase a minunatului nostru Titan. În a treia zi a călătoriei se și află cu câteva noduri mai departe decât celebra Mauritania, deținătoarea recordului mondial.
3: Glorie! Glorie Titanicului!
4: Glorie companiei White Star Line!
2: Pentru prima dată în istoria navigației, doamnelor și domnilor, America întrece Anglia și Germania în cursa de viteză în transportul transoceanic.
3: Bravo! Bravo! Pentru victoria Titanicului!
4: În sănătatea capitanului Smith, trăiască președintele Bruce Ismay!
2: Mulțumesc în sănătatea dumneavoastră, distinși oaspeți și martori acestui măreț eveniment.
5: Mauritania o să plesnească de invidie, pierde pavazul albastru, iar statuia de azil va trece de pe prova ei, pe prova Titanicului.
3: Glorie Titanic!
2: Trăiască Titanicul!
6: Compliment, monsieur le président. Ridic paharul pentru mult așteptatul happy end.
2: Merci, thank you, monsieur Gaston. Domnule Parker.
7: Da, vă rog.
2: La banchetul de azi am cerut să fie invitat campionul Europei la lupte greco-romane, Gustav Fristenski, da, cu soția sa. N-ai putea să afli de ce au nesocotit invitația mea?
7: Nu știu dacă știți, domnule președinte, dar maestru Fristenski se pregătește pentru un turneu în America.
2: Știu, și ce e cu asta?
7: Intenționa să se plece de la Cherbourg la New York cu Titanic.
2: Și asta știu.
7: Dar în ultima clipă și-a schimbat hotărârea.
2: Motivul?
7: Titanicul n-avea la dispoziție decât cel mai luxos și, firește, cel mai scump apartament.
2: Știi că îmi place, domnule Parker, dacă ne dădea nouă toți banii pentru transport, pentru turneu și pentru cheltuielile de reprezentare legate de acest turneu, rămânea bietul om fără un penny în buzunar. Iartă-mă, Parker, dar dumitare îți lipsește complet spiritul comercial și te pretinzi majordom.
7: Iertați-mă, sir, mă căiesc pentru miopie.
2: Nu te scuza, nu-mi plac scuzele.
0: Doamne Castor, poftiți jeleu de trandafiri.
8: Miss Mary, Miss Mary, eu aș mai lua o porție de purcel de lapte, dacă se
0: pare. Și mă rog, de ce mângâiați mâna, domnule Dawson?
8: Pentru că dumneata e cea mai frumoasă stioară de aici, pentru că te-am văzut vreodată. De câte știu eu, lucrul ăsta ți l-am mai mărturisit. Fericirea mea, nu e dragă. Miss Mary, Miss Mary, mai vrea să-mi dai aluia.
0: O porție de cârnăcioli, da?
8: Extraordinară ești! Da, dă-mi o porție de cârnăcioli, ai de cârnăcioli.
0: Da, cu plăcere, domnule Daos.
8: Fericirea mea nu e îndreagă, dar mi-a ta știa asta foarte bine.
0: Foarte bine.
8: Frumoasă, mă, ochioasă. Mizmere, iată, a șters apurisirea.
3: Glorie Titanicului!
9: Un mesaj prin radio pentru capitanul Smith.
4: Trăiască Titanicul, rege romanilor!
10: Ce mesaj ai pentru mine?
9: Vești proastă, sir. Calea Titanicului e tăiată de curentul nord-vestic presărat de ghețari.
10: Asta nu e nimic nou pentru mine, domnule Stevens, dar oricum îți mulțumesc.
2: Mi se îngădui să aflu și eu, domnule capitan, ce mesaj ați primit din Anglia?
10: Nimic important, domnule președinte. O chestiune învechită. Noi am știut cu mult înainte englezilor că traseul e tăiat de ghețari plutitori.
2: Și ce intenționați să faceți?
10: În ceea ce mă privește, în calitatea mea de capitan, am primit din partea companiei dumneavoastră ordinul să ajung la New York în timpul cel mai scurt cu putință. Ori poate ordinul acesta nu mai e valabil.
2: Ba da, este, prietene, da. Dar dacă nu mă înșel, compania noastră trebuie să vă atragă atenția în mod oficial asupra acestei primejdii. Nu de altă, dar vrea să aibă cugetul curat pentru orice eventualitate. Da. Ce părere aveți? Nu spuneți nimic? Vă e teamă. Intenționați să micșorați viteza? Să ne dezamăgiți?
10: Rămâne așa cum v-am spus. Și asta numai pentru că am cercetat marea cu binoclu. Ghețarii sunt rari. Curentul i-a împrăștiat îndepărtându-i unul de altul. Sper să ne strecurăm cu bine printre
2: ei. În cazul ăsta, prietene, ar fi bine să accelerăm și mai mult, nu crezi?
10: Voi face tocmai, dar pe răspunderea dumneavoastră, domnule președinte.
2: Bine, și de altfel sunt încredințat că pe amândoi ne leagă aceeași puternică dorință de a cuceri recordul mondial în navigație. Pentru gloria Americii e în joc primatul ei și totodată și al dumitare, domnule capitan.
10: Cu asta sunt de acord.

0: frumoasă e viața de marinar.
1: Aveți dreptate, madame. Așa e. Marinarii trăiesc într-adevăr ca zei, liberi, degajați de toate. Ei plutesc între mare și cer. Pașii lor dansează pe punte, în timp ce tulburătorul ocean le acompaniază cu muzica-i sublimă, visul lor de iubire.
0: Vă pricepeți să pătrundeți și să înțelegeți frumusețea vieții de marinar ca un artist, domnule Gaston.
1: Vă spun drept, eu unul mă simt cu adevărat marinar.
0: Cum?
1: Da. Iar în clipa asta am senzația că vă port cu vaporul meu undeva departe. Da, undeva departe, spre insulele paradisului, spre singurătatea de plină. Vă rog, iertați-mi vorbele nesăbuite, dar sunt fermecat. Fermecat de mare și amețit de toată frumusețea din jurul meu.
0: Fiecare cuvânt rostit de buzele dumneavoastră e pentru mine un adevărat balsam.
1: Sunteți nefericită, madame?
0: Nu știu. Poate. Mai curând, da.
1: Cât sunt de îndurerat. Porunciți-mi ce să fac pentru a înveseli un pic ochii dumneavoastră triști, pentru a-i face să surâtă și să risipească paloarea de pe buzele dumneavoastră gingașe.
0: Soțul meu nu mă înțelege. E un om bun, dar rece și insuportabil, practic. De ce nu e și el așa ca dumneavoastră?
1: Madame, nici nu știți ce fericit m-ați făcut. Vă mulțumesc din inimă pentru aceste cuvinte de înaltă apreciere și înduioșat îngenunchez la picioarele dumneavoastră.
0: Poetul meu!

0: pentru astăzi. În clipa aceasta inaugurăm salonul de dans. Cine dorește să are plăcere să poftească.
1: Stimată doamnă Castro, îmi permiteți să vă invit la acest prim dans? Ce plutiți, Șervara, plutiți. Sunteți o dansatoare desăvârșită.
2: Observă, domnule Gaston, că purtați inel de economie. Sunteți, deci, însurat?
1: Da, sunt și nici nu știți de mult regret acest lucru tocmai în această clipă.
2: Și v-ați lăsat soția în Franța?
1: Nu, nu, doamne, cabine. De când ne-am îmbarcat pe vapor, suferă de rău de mare. Și mie, tocmai astăzi, îmi vine să îmbrățișez întreg pământul.
2: Și mie, scumpe poet, de bucurie că ne apropiem atât de repede de țărmurile Americii.
3: Vezi, Mary, unde te uiți, nu mai e pete de vin.
4: De văzut, văd eu, partea proastă e că trebuie să schimbăm fețele de masă.
2: Dacă nu vă supărați, aș vrea să mă duc să mă așez, domnule Gaston.
1: Ce păcat, a fost atât de frumos.
2: A fost, dar nu mai este. Oh, se întoarce soțul meu.
5: Te-ai mai liniștit, scumpa mea? Acum văd, ești într-o societate plăcută. Respectele mele, domnule Gaston.
1: Mi-am îngăduit să-i țin companie soției dumneavoastră, domnule.
5: Vă mulțumesc, stimat. Da. Am fost cu prieteni în sala de joc și acolo nu se vorbește despre nimic decât despre viteza mereu sporită a Titanicului.
1: Da, aud cu plăcere acest lucru.
2: George, să nu-l mai reținem pe domnul Gaston.
5: Da.
2: Soția lui e la pat.
1: Da.
2: De când ne-am îmbarcat. Da, suferă de rău de mare.
1: Da, e adevărat și vă rog să mă iertați că trebuie să mă retrag. La revedere.
2: La revedere, domnule Gaston, la revedere. Oh, ce rece s-a făcut așa de dată. Vrei să fii atât de bun să-mi dai pelerina, George?
5: Da, cu plăcere.
2: Mulțumesc.
6: La deranje, cu...
5: Nu, no, nu, no, din potrivă, domnule Dawson. Las loc la masă.
7: Da, mulțumesc. Oh, ia te uită, și aici e un termometru de exterior. Cu câteva clipe în urmă erau 44 de grade Fahrenheit și acum sunt doar 40.
2: Ah, mi-e
5: pelerina nu te-a încălzit un pic?
7: Mercurul termometrului coboară mereu. Acum de o secundă, 36. Dar ce mai mici asta?
2: George, comandă-mi un punci fierbinte.
5: Stuart,
6: da, vă rog.
5: Fii-te rog, bun, și adu-i soției mele un pahar cu punci fierbinte.
1: Da?
5: Iar mie și domnului Dawson câte un coniac mare. Curvazie?
6: Da, vă rog, numai decât.
5: Sper, domnule Dawson, că veți ține pasă cu noi.
7: Da, de ce nu, cu plăcere. Iată, uite, acum termometrul înregistrează doar 30 de grade Fahrenheit.
2: Și ce înseamnă asta? Nu cumva ne îndreptăm spre polul nord?
7: Nu. Cu câtă drăgălășenie vă pricepeți să glumiți, madame. Nu vă speriați, acum nu mai sunt decât 26 de grade.
2: Asta nu-i întâmplător, trebuie să fie o cauză și încă o cauză gravă, George.
5: Ne apropiem de curentul nord-vestic și va trebui să-l tăiem, asta tot.
7: Ba, eu mă iertați că vă spun, cred că suntem chiar în el.
2: Cum și atunci, de ce nu se micșorează viteza vaporului?
7: Nu știu, dar eu simt că din potrivă viteza sporește.
5: Și cum rămâne cu ghețare? De câte știu, curentul apropie unul de altul sluile de gheață și le face să se unească.
2: Cum și asta e o primejdie pentru Titan?
7: Ăsta nici munții nu sunt în stare să-l oprească. Titanic e numai oțel și forța Titanicului spulberă orice colină de gheață. Așa cum sparge toporul în butuc de lemn.
5: New York-ul ne aștept de la data fixată.
7: Da, vedeți că noi o să ajungem înainte.
6: Comanda dumneavoastră, vă rog.
5: Soției mele, punciul nou coniac, iar asta pentru dumneata.
6: Mulțumesc, domnule Castor.
5: În sănătatea noastră tuturor.
7: Noroc și să trăim.
5: Alarma guardului de la probă. Ce se întâmplă?
7: No, calm, prietene, calm. Guardă, e un panicar.
5: O fi zărit vreun ghețar.
7: Și ce cu asta? Ghețarii aici...
2: Brățara de perle. Da, perlele. Presimțirea mea.
5: Soția mea leșinată, domnule.
7: Da, nu e dimineața, domnule Castor. E trecut de două. A dinuit oboseala. Ar trebui să o culcăm. Sau aducem un doctor.
5: Nu, să mai așteptăm un pic. Hai, iubita mea, eu sunt. George, soțul tău, sunt aici lângă tine, scumpa mea.
1: Ofițerul de serviciu, da, te ascult.
8: Cum? Un munte întreg de ghețar la probă? Atât de aproape? Și înainte nu l-ați văzut? Înțeleg. Voi da imediat comandă să întoarcem vasul cu o manevră rapidă.

0: Eni! Eni, ce-i cu tine?
1: Ce s-a întâmplat?
0: Ce?
1: Lasă-mă, lasă-mă, George! Vreau să văd de ce țâșnesc asupra mea! Luminile astea colorate!
2: Nu, doamnă Castor, astea sunt rachete, doamnă, rachete! Focuri de artificii pentru cinstirea minunatei noastre călătorii!
1: A, nu, nu vă supărați, doamne Dawson, dar eu nu doresc să mă liniștiți sau să-mi adresați cuvinte de încurajare. Titanicul stă pe loc! A rămas țeapăn! E grav rănit și lansează semnale de ajutor.
0: Da, iubito, da, așa este, lansează semnale. Și răspunsul nu va întârzia. În raza noastră vizuală se află marele cargobot englez California. Dacă va fi nevoie, vom fi transbordați.

0: episod de Henry?
1: Nimic, domnule capitan. California nu răspunde. Cine știe, poate nu ne aude.
0: Mă rog, hai să zicem că nu ne aude, dar de văzut trebuie să ne vadă de vreme ce și noi o vedem. Și poate chiar mai bine, căci lansăm rachetă după rachetă cu semnale destul de vizibile.
1: Știu și eu, poate nu le vine a crede că Titanicul ar putea cere ajutor.
0: Uite ce, Henry, nu fi ridicol. Orice marinar știe prea bine că vasele mari sunt mai curând supuse catastrofelor decât cele mici.
1: Domnule capitan, nu vă speriați, dar am impresia că vasul California ne depășește și se îndepărtează de noi.
0: Poate că vor să ne ocolească și se apropie din partea opusă.
1: Nu, domnule capitan, nu. California se îndepărtează, văzând cu ochii.
0: Asta înseamnă că nu ține seama de semnalele noastre de alarmă și își vede mai departe de drumul ei.
1: Așa e, domnule capitan, se îndepărtează, fuge de noi. Vedeți? Aia e lumina ei de la pupa.
0: Nemerneșii, ticăloșii!
1: Atât de gravă e situația noastră, domnule capitan.
0: Fără speranță, scumpul meu, fără speranță.
1: Ce mă fac, domnule capitan? Ce mă fac? Sunt încă tânăr și am o soție tânără și frumoasă și doi copii, domnule capitan. Pe mare nu mă afrunză pentru prima oară. Pun capul că nu mă înșel. California fuge de noi, da, fuge de noi. Fuge pentru că...
0: Haide, haide, rostește-ți gândul până la capăt. Vreau să-ți cunosc părerea.
1: Părerea mea e că în timpul salvării oamenilor de pe Titanic s-ar fi putut scufunda și a vrut să evite propria catastrofă. Să nu uităm că suntem aici peste 2000 și...
0: Riscul ar fi într-adevăr mare. Dar într-un fel acționează un vas erou și altfel un vas fricos și laș. În timp de război, capitanul unei asemenea vas e pedepsit prin împușcare. Iar în timp de pace e adus în fața tribunalului.
1: Un moment, domnule capitan. Am primit semnal de la alt vas englez, Carpatia.
0: Comunică în ce situație disperată ne aflăm și felul rușinos în care ne-a părăsit California.
1: Am înțeles. California a dispărut din câmpul nostru vizual, a refuzat să ne ofere ajutor. Domnule capitan, Carpatia ne trimite următorul mesaj. Plutim spre voi cu maximum de presiune.
0: Foarte bine, numai că această Carpatia se află la o distanță de 50 de mile marine de noi.
1: Și dumneavoastră credeți că nu mai rezistăm? Muntim?
0: Eu de prevăzut. Trupul Titanicului e rupt pe aproape toată lungimea pescajului. În cabinele tanșe pe care mă vizuiam, apa de navală puhoi. Președintele Bruce a cerut personal etanșarea întregii punți superioare. Dar nici asta nu ajută multă vreme, în ciuda faptului că în timpul acestei acțiuni au plătit cu viața atâția oameni în personalul vasului, nici acum nu știu cât s-au mai rămas în calea inundată.
1: Și ce ne facem dacă Carpatia ajunge aici după ce oceanul își desăvârșește opera lui de distrugere? Mi-e teamă, domnule capitan, mi-e teamă că apelul nostru e zadarnic.
0: Henry, încetează cu înțelepciunile dumitale și caută să mențin permanențe legătura radiotelegrafică. Trebuie să-i dai mereu indicații cu privire la poziția noastră, care se schimbă mereu. Suntem purtați de curentul marin și vizibilitate din ce în ce mai redusă.
1: Asta văd și eu. Orice strădanie, deci zadarnic.
0: Nu e. Duc să dau comandă de coborâre a bărcilor de salvare.
1: Iar eu trebuie să rămân aici la postul meu și asta înseamnă...
0: Ce înseamnă și pentru mine, scumpul meu Henry? Gândește-te și tu un pic, bărbătește. Chiar dacă Titanicul nu s-ar menține la suprafață până la sosirea Carpatiei, vor rămâne aici sute de naufragiați și de datoria noastră să ne gândim mai mult la ei decât la noi. Aceasta e legea navigației pe mare. Pe dumneata însă, dar și bucuros să te salvezi de răcomia rechinilor. Să sperăm că obligațiile de serviciu nu mă vor împiedica să o fac. Deocamdată însă mă duc să dau comenzile necesare pentru ca dispariția Titanicului să se soldeze cu cât mai puține victime.

0: Iată-mă așa cum ai vrut, Fred, în toaleta mea veche. Știu de ce m-ai vrut așa.
1: Foarte bine, dacă știi atunci repede despre puntea de ieșire.
0: Mai întâi să vorbim cu tata.
1: Bine, dar tu ia la fulgerul ei.
2: Asta e recunoașterea pentru munca lui plină de sacrificii, scânduri bătute zdravă în cuie, ca să nu poată ieși!
3: La un papa de fiu! Tată! Dar trebuie să ajung la el să-i dau un mult ajutor!
2: Acum e prea târziu, Mary!
3: Poate
2: cala e netată!
3: La el, lasă-mă!
2: Mary, tu trebuie să mergi cu mine!
3: Tată!
2: Tată, e jurul să te mai zbați, Mary! Sunt cleștele meu și nu mai dau cumul, nu te scot de aici! Nu te fac! Trebuie să ajungem cât mai repede în barca de salvare, pricepi?
3: Tată!
2: Tate, nu mai poți fi de folos cu nimic!
3: Hai, tata! Trebuie să-l găsesc!
1: Șt! Zadane, când cer și din căștile meu nu scapi, ai înțeles? Taci, taci odată și nu te mai împotrivi dacă vrei să nu ne aflăm sfârșitul aici!
4: Președintele, Ayes mi-a fost primul care a sărit în prima barcă de salvare. Și ăsta nu încape nicio îndoială, știe ce a făcut. Era el înfofolit într-o pelerină, gata, gata, Mary, să-l mascheze, dar eu tot l-am recunoscut. Așa că, haide, haide sus!
3: Uite, uite, nimeni nu se înghețe să coboare în bărcile de salvare. De ce am face-o noi, Fred?
1: Încă așa vreau eu, pricepi?
5: Hei, ce-i pe nevoie ăsta aici?
2: Uite, femeia asta s-a sprântit la cea! Este nevoie să o cobor cu forța în barca de salvare.
5: Mă rog, coniță, Mary, ura, Fred, ce cu voi?
3: Hai, tata, așa, nu l-ai văzut pe tată?
5: Hai, trezeți-o repede și o să-mi bag.
2: Vino aici!
5: Iar tu, Steven, la vâsle! Hai, repede, s-a înțeles, e ordin! Hai, mișcă, mișcă, dacă ziua! Mișcă,
2: hai, strage!
3: Ura! Vesna! Vesna și Ghezar! Marea asta nemiloasă mi-au luat pe tată! Ce om bun era! Ce om bun!

0: E mereu, Henry.
1: Mereu, domnule capitan, mereu fără întrerupere.
0: Ești mereu în legătură cu Carpatia.
1: Mereu.
0: În zare clipesc niște luminițe plăcunde, dar ceața e din ce în ce mai groasă și mai greu de deslușit dacă sunt luminile Carpatiei sau ale cerului.
1: Alt mesaj de pe Carpatia. Înaintăm spre voi cu toată viteza. Va ajunge oare la timp, domnule capitan?
0: Un lucru e sigur. În clipa asta e cu mult mai aproape de noi decât la începutul legăturii prin radio.
1: Și va ajunge la timp?
0: Oceanul se umflă, Henry. Se înalță spre punte.
1: Asta înseamnă că Titanicul se lasă, se scufundă, nu?
0: Din păcate, acest lucru nu mai poate fi tăinuit.
1: Și ce se va întâmpla cu tezaurul pe care îl transportăm?
2: Asta mă întreb dumneata acum.
1: Nu eu, Anglia și câțiva dintre pasagerii noștri, ca de pildă Sir George Kester.
0: Și dumneata, om cu experiențe, nu ești în stare să-ți dai singur răspunsul, scumpe Henry. E cât se poate de simplu. Tezaurul va ajunge peste puțin timp, odată cu Titanicul, la 3000 de mile sub apa mării. La fel ca mine, alții.
1: Bine, dar în seiful acela blindat se află aur și peste 8 milioane de lire sterline, nu?
0: Și mă rog, de ce te frămânzi dumneata pe chestia asta, Henry?
1: Pentru că cineva va fi răspunzător de această pierdere. California poate foarte bine să afirme că eu n-am transmis niciun semnal de alarmă sau pur și simplu că dumneavoastră nu mi-ați dat niciun ordin în acest sens.
0: California o să o întoarcă firește așa cum o să-i convine, dar să știi, băiete, că nu ai dreptate. Într-adevăr, mie nu mi-e indiferent dacă voi fi învinuit, chiar dacă asta ar fi să se întâmple după moartea mea.
1: Iar s-au stins luminile pe tot vapor, pentru a doua oară.
0: De data asta nu se mai aprind.
1: Nu mai văd nimic, domnule capitan. Nici la un pas înaintea mea.
0: În schimb, acum se vede bine oceanul. Uite-l, e zbârlit și încordat ca un armăsar sălbatic.
1: Eu mai curând îl aud decât îl văd. Plescă, e dezgustător.
0: Dar de unde, Henry? Oceanul murmură și strălucește ca un milion de cascade la un loc. Și peste murmurul lui continuă să răsune valsul vienezelui Johann Strauss. Îl auzi?
1: Da, domnule capitan. Îl auzi.
0: În felul ăsta se mai micșorează un pic panica.
1: Ia, asta depinde de constituția fiecăruia, domnule capitan. Eu, de pildă, v-aș ruga să-mi împrumutați revolverul dumneavoastră. Vreți?
0: Nu. Dumneata e să păstrezi neîncetat legătura cu Carpatia. Că de nu, eu însumi o să îndrept pistolul asupra dumitale. Hai, trage o dușcă de coniac. Așa. Acum aprinde frumușel lanterna de alarmă și cheamă într-una Carpatia. M-auzi? O chem fără încetare și dai poziția noastră așa cum s-a arătat. Ai înțeles?
1: Am înțeles, domnule capitan. Deși chiar dumneavoastră ați spus că tot nu mai ajunge la timp.
0: Da, așa mi-a spus. Numai că dumneata uiți de naufrageți, care acum sunt cu sutele. Și peste puțin timp vor fi și mai mulți.
1: Iertați-mă, domnule capitan. Îmi dau seama că mă cuprinde încet, încet o stare cumplită de deznădejde.
0: Ține minte un lucru, Henry Stevens. O faptă bună valorează întotdeauna mai mult decât lungimea vieții omenești.
3: S-a stins, dar cine știe, poate se aprinde din nou.
4: Și mai suprăm aici printre valuri, prin tinericul ăsta. În bradă rechinilor tremurăm de frește groază. Să mergem înapoi la vapor. Titanicul nu se menține la suprafață mai mult. Coașa asta de nucă nesuferită și antipatică. Uitați-vă, am cerțuri briliante. Vi dăruiesc, mai să mă duceți înapoi.
3: Când e în joc viața, briliantele nu fac nici cu tot ceapă de gerată.
4: Ce ați în joc?
3: A noastră, a tuturor.
4: Și atunci de ce ne întoarcem la un loc sigur?
3: Despre ce loc sigur vorbești, femeie? Uite-te și numai ta, un pic în jurul dumitale.
4: Partea superioară a Titanicului e inundată de mare. S-a zis cu el și cu George. Ce ne facem? Nimeni și nimic pe lumea asta nu ne mai poate salva. Pe intrat apă în pantofi.
5: aici.
4: Ai dreptate. Ajutor!
5: Ai dreptate, femeie, dar nu minți. Ai luat apă la galoși. Valurile se izbesc de șoldul bărcii și se revarsă peste noi.
4: Și ce se întâmplă cu noi?
0: De chestia asta nu trebuie să vă faceți nișconiță. De sfârșitul nostru și de o înmormântare onorabilă o să aibă grijă prietenii noștri, recinii.
4: Sunteți cinici! Încă un val! Încă unul!
3: Hei, Neri! Scoate apa din barcă!
6: Asta și fac, Fred! De mult m-am apucat de treaba asta, numai că a furisit asta de apă nu vrea să scadă deloc!

0: calcă în picioare. Eu sunt fel de rauză, de la clasa întâia vaporului. Și eu vreau colacul meu. Am venit la colacul meu.
1: Calm, fraților, calm și cumpănire. Luați colacii de salvare și repede! Repede! Altceva nu mai putem face pentru voi!
2: O, mare, tu lume, mișcări eterne, ia-ne în brațele tale și leagăre de moarte, ia-ne, ai dă-i!
3: Țigări, țigări, cu tăr țigări! O sprută de dolari pentru o putin de țigări!
4: Domnule, domnule, dolarii și-au pierdut aici valoarea. Dar iată, vă dăruiesc țigările mele. Eu sunt John Dowsett, fermier din Milwaukee. Spuneți-mi, spuneți-mi, am făcut eu vreodată în viața mea o faptă bună, ceva bun? Nu, nimic, nimeni nu știe nimic bun despre mine.
5: Ba da, știm cum să nu știm, se poate să nu știm, domnule Dowsett. Ați țigărit o bestioare să meri. Ați vrut să păcătuiți, da, uite că nu v-am mers. Ce să-i faci, așa e viața. Vin, vin cine mai dorește.

0: Unde-i Carpatia asta ta?
1: Știu că înaintează spre noi și chiar din direcția asta. Hai, Rimeci!
2: Muzica de pe Titanic nu se mai aude deloc.
3: Ba ceva ca se aude, doamnă Mary. Parcă cânta. Ori poate mă înșel.
2: Nu, doamnă Castor, nu vă înșelați. Aveți dreptate, cântă. Și cântecul lor e din ce în ce mai clar.
1: Asta înseamnă că noi suntem pe loc. Că nu înaintăm din pricina curentului care ne împinge înapoi spre vapor.
4: Oameni buni, Titanicul se cufunde în ocean cu prova.
3: George, iubirea mea, asta a fost așadar ultima atracție a voiajului nostru de noapte. Adio, George, să zici cu noi. Vom pieri împreună.
5: Coniță, mai țineți-vă un pic gurița, că ați zăpăcit de cap.

0: Vino odată să culegem merele astea sau nu?
1: O clipă, Mary, o clipă, te rog.
0: Am mai auzit de nu știu câte ori. Eu tot când am spus ziar te văd. Uite cât am cules. Și ce frumoase sunt renete aurii cum scrie la carte.
1: Da, sunt frumoase.
0: Nici nu te-ai uitat să le vezi și spui că sunt frumoase. Filar să fie pe treabă. Ce-i găsit în ziarul ăsta de nu-ți mai iei ochii de pe el?
1: Îmi ies din pepe, Mary.
0: De ce?
1: Și fiindcă ești atât de curioasă și vrei neapărat să știi, află că scrie în el despre Titanic.
0: Abia acum? În toi lvării și-au adus dumnealor aminte. Evenimentul s-a petrecut la mijlocul lui aprilie.
1: Așa, și ai dreptate, numai că întreaga poveste a fost înaintată justiției engleze și procesul s-a întins în 36 de ședințe. Iar sentința a fost pronunțată abia la sfârșitul lui iulie. Așa se face că ziarele au revenit la acest eveniment.
0: Da. Trebuie că au fost multe lucruri tulburi în povestea asta, de vreme ce au amânat-o atâta amar de
1: timp. Vei tu de ce crezi că mi-e eu din fire în halul ăsta? Dă-le încolo de mere. Închipuiește-ți că dumnealor au aruncat toată vina în spinarea capitanului Smith. Acest om minunat și atât de cum se cade.
0: Extraordinar.
1: Omul ăsta n-a părăsit deloc vaporul și tot timpul s-a ocupat de salvarea oamenilor. Pe telegrafist l-a silit până în ultima clipă să dea semnale SOS, până când a izbutit să prindă legătura cu Carpatia și a izbutit să indice poziția Titanicului. Numai că uriașul n-a mai așteptat sosirea Carpatiei și a dispărut sub apă, punând astfel capăt acestei mari tragedii. Dar ce să mai vorbim? Doar am văzut totul cu ochii noștri din barca de salvare. Titanicul cu toată șandramaua lui, cu oameni, cu tot. Și cum spunește la gazetă, au fost 1513 la număr. A pierit în adâncimea aceea înfiorătoare de 3000 de mile. Îți dai seama, fetițo, ce nenorocire? Întreaga omenire s-a întrebat cine și cum s-a făcut vinovat de această imensă catastrofă.
0: Nu mai da cu pumnul în masă. Nu vezi că sare totul în sus? Uite, ți-ai vărsat cafeaua.
2: Nu mă pot stăpâni, pricepi? Nu pot!
1: Cum e cu putință o asemenea nedreptate strigătoare la cer? Oare noi doi nu l-am auzit cu urechile noastre pe președintele companiei White Star Line, îndemnându-l mereu pe capitanul Smith să nu țină seamă de nimic, să treacă peste orice și să-i dea bătaie într-una mai iute, mai iute, mai iute?
0: Păi da, să nu țină seama de nimic, să treacă peste orice, numai că acest orice era de gheață și uriaș ca Mont Blanc.
1: Așa e. Pentru Titanic era cât Mont Blancul, dar pentru domnul Bruce Iceme o moviliță de vată, o lipitură nevinovată de sloiuri. Și când trupul vasului s-a rupt sub ochii lui, cu ochii ăștia mei l-am văzut cum înfofolit, ca să nu fie recunoscut, a sărit cel din tâi în barca de salvare. Iar aici, în relatarea desfășurării procesului, poftim, aici nu se pomenește nimic despre acest individ, de parcă dumnealui nici nu ar fi fost pe vas. Unul ca ăsta știe să-și aranjeze treburile ca să iasă basma curată.
0: Da?
1: Auzi, dumneata, vinovatul principal și pe deasupra și un laș blestemat se fofilează și nici măcar nu apare în fața tribunalului. Doamne, de ce nu ne-au chemat pe noi ca martori? De ce? Când știau prea bine că stiuarzilor nu le scapă nimic, nimeni din personalul rămas în viață n-a fost interogat. În definitiv, de ce ar fi făcut-o? Dumnealor n-aveau nevoie de adevărul adevărat, ci de un miel de jertfă. Așa se procedează.
0: Să nu-ți pară rău că nu ne-au chemat. Chiar dacă am fi avut prilejul să fim martori în proces, ne-ar fi spus că mințim, că atentăm la onoarea unei personalități atât de importante cum e președintele companiei White Star Line și ne-ar fi dovedit cu martori că domnul Iceme se afla în acea vreme undeva în Filipine.
1: Da.
0: Iar pe noi, ca martori mincinoși, ne-ar fi băgat la răcoare.
1: Iar California a ieșit din povestea asta nepedepsită. Spune-mi, spune-mi, cum e cu putință când vorba aceea n-a lipsit mult să se frece de noi? E limpede că a văzut semnalele noastre de alarmă luminoase, că am rămas blocați, dar n-a avut niciun chef să-și frigă degetele. A profitat de noaptea cețoasă și a șters-o, pierzându-se din câmpul nostru vizual.
0: Și cum tribunalul a trecut cu vederea această ticăloșie?
1: Capitanului ei, Stanley Lord, nu i-au atins nici măcar un firicel de păr din cap.
0: Formidabil.
1: Auzi? Niciun firicel. Au dat crezare declarației ofițerilor săi, care pretind că au avut chipurile impresia că pe Titanic avea loc o serbare cu focuri de artificii. Și cu asta, basta!
0: Să piară atâta amar de oameni care de fapt puteau fi salvați. Uite, chiar acum îmi trece prin minte Înainte de a porni în această nefericită călătorie, mi-ai spus că tu nu ești în stare să-mi dovedești aceeași dragoste pe care ți-o dovedesc eu ție. Și de fapt, tu mi-ai dovedit mult mai mult.
1: Ce ți-a venit cu asta tocmai acum? Eu unul nu știu să fi făcut pentru tine ceva nemaipomenit care să...
0: Uite de pildă numai faptul că m-ai înșfăcat în cleștele tău puternic și nu mi-ai dat drumul până nu m-ai dus în ultima clipă în barca de salvare.
1: Asta e bun.
0: E ceva?
1: Știi că ești nostimă. Ce fel de om aș fi fost dacă n-aș fi făcut-o?

0: Ați ascultat Cursa de Miroslava Tomanova. Traducere și dramatizare radiofonică de Margareta și Jean Grosu. Distribuția a fost următoarea: Capitanul Smith, George Constantin. Ice May Drews, Radu Beligan, artist al poporului. Mary, Dana Dogaru. Fred, Emil Hosu. Doamna Castor, Valeria Seciu. Castor, Ștefan Iordache. Gaston, Marcel Iureș. Dowsett, Mircea Albulescu. Telegrafistul, Ovidiu Iuliu Moldovan. Williams, Corrado Negreanu. Alan Parker, Matei Alexandru. Un marinar, Valentin Todosiu. Camelotul, Eugen Cristea. Invitații de pe Titanic, Matei Gheorghiu și Sorin Gheorghiu. Ofițerul de cart, Boris Petrov. Vâslașii, Ștefan Hagimă, Nicolae Călugărița, Eugen Apostol. În alte roluri, Sergiu Demetriad, Ion Chelaru, Violeta Berbiuc, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete, Dan Bobe, Crânguța Manea, Constantin Botez. Asistența tehnică, Tatiana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Dașa! Dașa! Unde dracu ești? Iar a plecat. Dașa!
1: Da, comandă.
0: Ei, unde ai fost, Leacu? Nu ți-am spus să nu te mai niști de aici în timpul orilor de consultații? N-auzi soneria? Ce mai stai?
1: Da.
0: Lași pacienții să sune deasupra.
1: Bine, bine, mă duc să deschid.
2: Bonjour, domnule doctor.
0: Bonjour. Dumneata ești așa, cum te simți? S-a întâmplat ceva?
3: Mama o va trimite complimente, Ivan Nicolaevici, și m-a însărcinat să vă mulțumesc.
4: Te rog.
3: Știți, mama nu mă are decât pe mine. Eu sunt singurul ei copil și dumneavoastră mi-ați salvat viața. M-ați salvat dintr-o boală foarte gravă. Și mama și cu mine nu știm cum să vă mulțumim.
0: N-am făcut decât ce ar fi făcut orice medic în locul meu, așa că...
3: Eu sunt singurul copil al lui mama. Ea nu mă are decât pe mine. Noi suntem săraci și n-am putea să vă plătim așa cum... Și ne simțim foarte prost, mama și cu mine. Dumneavoastră mi-a salvat viața. Mama nu mă are decât pe mine. Dintr-o boală foarte gravă m-a salvat. Fără dumneavoastră, domnule doctor, eu n-aș mai fi.
0: Așa, să fim serios. Ce-ți trece prin cap?
3: Eu sunt singurul copil al lui mama. Fără dumneavoastră, să știți, mama și cu mine, în semn de recunoștință, mi-a salvat viața. Vă rugăm să primiți drept mulțumire din partea mea și a lui mama acest mic obiect.
0: Nu trebuia.
3: E un obiect foarte prețios, din bronz vechi, o operă rară, o adevărată operă de artă.
0: Așa nu trebuia, pentru ce...
3: Vă rog, nu mă refuzați. Am fi foarte necăjiți, mama, și cu mine dacă nu l-ați primi. E un obiect foarte frumos, din bronz vechi, mi-a rămas de la tata. El era colecționar de bronzuri vechi. Da. Stați, nu vă uitați. Unde să-l așez? Am găsit. Îl pun aici, pe masă. Acum priviți. E fantastic.
0: De ce?
3: Un mic candelabru de bronz vechi, foarte artistic lucrat. Papa se pricepea la bronzuri vechi, el era colecționar.
0: Da, într-adevăr e foarte frumos.
3: Nu-i așa? E un bronz vechi, o adevărată operă de artă.
0: Da, și acolo jos pe pedestal ce?
3: Sunt două figuri feminine în costumul Evei. Ele susțin candelabrul. Uitați-vă la ele, ce frumoase sunt. Parcă ar fi Venus din Milo. Și ce cochete sunt și cum zâmbesc.
0: Da.
3: Venus din Milo în dublu exemplar.
0: Da, într-adevăr zâmbesc.
3: Da, dar în același timp sunt și foarte moderne. Dacă n-ar trebui să susțină candelabrul, parcă ar porni să danseze cancan.
0: Cancan, ai zis?
3: Da.
0: Ce este numai dracu, știi, nu?
3: Ivan Nicolaevici.
0: Nici chiar șarpele care a îndemnat-o pe Eva să muște din mărul oprit nu putea să inventeze ceva mai indecent. Dacă rămâne aici, ar murdări tot apartamentul.
3: Curioasă idee aveți dumneavoastră, doctore, despre artă. Nu se poate. Dumneavoastră sunteți un intelectual, un om de gust. Dumneavoastră vă pricepeți. Dumneavoastră puteți să apreciați. Priviți puțin câtă frumusețe, câtă eleganță. Când privești așa ceva, te simți înălțat și parcă îți vine să plângi. În fața unei frumusețe atât de desăvârșite, uiți tot ce e pământesc. Priviți câtă mișcare. Priviți ce expresie.
0: Da, înțeleg foarte bine toate astea, dragul meu. Și mie îmi place arta și eu mă duc la muzee, dar eu sunt tată de familie. Copiii mei umblă pe aici, cum pot să țin asta aici pe masă? Fede are aproape 14 ani și e de o curiozitate.
3: Dar, doctor...
0: La consultații vin doamne, uneori cu copii care sunt cu ochii peste tot, care pun tot felul de întrebări, una mai năzdrăvană ca alta.
3: Dar dumneavoastră sunteți un amator de artă, un om luminat. Și refuzul dumneavoastră de a primi această operă de artă din bronz vechi n-ar durea pe mine și pe mama. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Fără dumneavoastră, mama, noi vă dăm cel mai prețios obiect pe care l-avem rămas de la tata, care era un colecționar, și n-am decât un singur regret, că nu avem și perechea acestui candelabru.
0: Mulțumesc, Sasha, vă sunt foarte recunoscător. Da, salut-o pe mama, dar... Pe cuvânt, judecă singur. Copiii mei aleargă pe aici. Vin doamne la consultații.
3: Domnule,
0: mă rog, pentru că nu te pot convinge, la Lasă-l, lasă-l aici, ce să facem?
3: Mulțumesc, mulțumesc, Ivan Nicolaevici. Mama o să fie fericită. Eu sunt singurul copil al lui mama și dumneavoastră mi-a salvat viața. Păcat că n-avem perechea acestui candelabru. Atunci, la revedere, doctore. La revedere și mii de mulțumiri. Vă mulțumesc, mama!
0: Încurcată treabă. Nu puteam să-l refuz, ar fi fost nedelicat. Recunoștință? Obiectul e magnific, nimic de zis. Și-ar fi păcat să renunț la el. Da, e imposibil să-l păstrez aici.
4: Cine a fost, Ivan? Ce e asta? Vai! Ce candelabru frumos!
0: Așa e? E din bronz vechi?
4: Vai, și ce figurine frumoase! Ei, uite cum zâmbesc!
0: Așa e? Zâmbesc!
4: Parcă ar vrea să plece dans.
0: Așa e? Da. Dansează!
4: Vai, fără ele candelabru nu face doi bani.
0: Ai dreptate!
4: Vai, îmi place foarte mult! L-ai cumpărat?
0: Nu, nu, nu! Mi l-a adus așa Smirnov.
4: Cât cere pe el?
0: Nimic!
4: Cum nimic?
0: E un cadou! Care cunoștință că l-am îngrijit.
4: Vai, dar ce drăguț din partea lui.
0: E din partea mamei lui Smirnova. E singurul ei copil, nu l-are decât pe el.
4: Păi, dar ce femeie de treabă, mamă. Dar ce păcat că n-a adus și perechea lui. Știi că amândouă, așa unul într-o parte și altul în altă parte a bufetului, ar fi fost de mare efect.
0: Da, da, da, da, ai dreptate. Două candelabre, patru dansatoare. Puteau să joace un adevărat cancan.
4: Ce-ai spus? Cancan?
0: Da.
4: Auzi, cancan, puf. Mai mare rușinea, om în toată firea, tată de familie.
0: Zinoșca, ce-ți trece prin minte? Tocmai eu n-am vrut să-l primesc. Nu neg, e o operă de artă, dar e prea nu știu cum. Sunt simpatice, dar i-am ce? Spus și lui Sasha. Prea îndrăznețe. Aici vin paciente, femei serioase, cu copii care se zgâiesc la astea, care abia așteaptă să-și ia zborul. Și acum vii tu cu perechea de candelabre, cu patru eve. Și eu care mă frământam și...
4: Ai dreptate, dacă aici nu merge, nu vin femei.
0: Serioase.
4: Cu copii.
0: Mi se duce vestea. Doctorul Coșelcov ține la vedere în sala de așteptare o drăcie cu niște dalea.
4: Atunci unde să-l punem? Mie de să spun că îmi place.
0: Parcă mie nu-mi place. Ea privește ce mișcare, ce grație, ce zâmbete.
4: Poftim? Au dreptate pacientele. Și tu, om serios, tată de familie, nu te uiți decât la ele.
0: Fără să vrei, ochii îți fug spre ele.
4: Da, îți fug.
0: Sunt așa de bine făcute că au atâta farme. Zinoșca, Zinoșca, ce-i cu tine?
4: Da, cum vorbești?
0: Noi suntem oameni cultivați. Păi... Noi mergem la muzee, acolo sunt și nuduri. Unele pictate, altele în bronz, în marmură.
4: Nu că ai dreptate, Ivan, da. Câte statui ca astea n-am văzut noi în muzee.
0: În parcuri, în cărți.
4: Da, dacă ne-am luat după toate capetele pătrate.
0: Să fim serioși, păi... Zinoșca. De ce să privim numai dansatoarele? Mai e și candelabru, nu?
4: Ai, e o frumusețe.
0: E din bronz vechi, o adevărată operă de artă. Așa e. E o operă de artă. Dar aici nu merge.
4: Nu, vin femei serioase.
0: Cu copii care se așează în fața lui și pun tot felul de întrebări. Nu, nu, nu, nu, nu se poate. Tu nu știi cum e lumea. Îmi pierd clientela, nu?
4: Nu, înțeleg, sigur că aici nu se poate. Da, dar o să-l punem. Mă gândesc.
0: N-am nicio idee.
4: Am găsit!
0: Ei, pune.
4: Îl punem în dormitor. Acolo nu mai vin pacientele, știi? Nu mai vin copiilor.
0: În schimb, intrai noștri. Fetițele sunt mici, dar fedi.
4: E băiat, dragă, are 13 ani și jumătate.
0: Mare bătaie de cap mi-a dat Smirnova asta cu recunoștința ei.
4: I-ai salvat băiatul?
0: L-am salvat. N-avea mai nimic, se făcea bine și fără mine.
4: Mai vorbi așa, că nu-ți mai veni niciun pacient.
0: Îl dau.
4: Candelabru meu, cum să-l dai? Păi!
0: Îl dau, dragă, e un candelabru deosebit, nimic de spus.
4: Nimic.
0: E păcat să renunțăm la el, dar nu-l putem păstra aici.
4: Păi, dar e o adevărată operă de artă.
0: Din bronz vechi. Apoi ce-l dăm și ce-l dăm.
4: Vai de mine, știu și eu, dacă ar fi fost o pereche mai merge, dar așa un singur candelabru cum să meargă?
0: Am găsit. Peste câteva zile e ziua de naștere a mătușii tale. Tot trebuie să-i cumpărăm ceva, nu?
4: Mă mir ce-ți poate trece prin cap, auzi, mătușa mea. Parcă n-ai cunoaște-o. Să-i dai ei așa ceva? O să spună că ne batem joc de ea.
0: Ai dreptate. Ce știe ea, ce e o operă de artă. Mare pacoste pe capul nostru. Cui să-l dăm? Spune și tu ceva, gândește-te, dă-mi o idee, ceva.
4: Nu te grăbi, mă gândesc. Eu l-aș opri.
0: Cum?
4: L-aș ascunde.
0: Păi de ce să-l ascunzi?
4: Până cresc copiii, mă zică. Atunci îl pune pe noptie.
0: Nu.
4: În dormitor.
0: Nu. Tu nu vezi cum caută peste tot? Parcă poți să ascult ceva de dragi ăștia. N-ai văzut cum au găsit borcanul de dulceață? Și până nu l-au gălit, nu s-au lăsat. Un kilogram de dulceață.
4: I-a apucat burta?
0: Nu se poate, nu se poate. Îl dau...
4: Cui?
0: Îl dau... Stai. Știu cui să-l dau. Îl dau lui Ușcov, avocatul. El mi-a câștigat procesul și n-a vrut să ia niciun ban. Am fost colegi de liceu. Plec chiar acum. Ia spune unde mi-e pardes eu. Așa.
4: Da.
0: Dăm un jurnal să rândinesc. Tata, mulțumesc.
4: Și el?
0: Nici o grijă, nici o grijă. E holteș. Pe deasupra, pe seama lui, se povestesc o mulțime de aventuri cu tot felul de doamne. Coleg de liceu, dar nu lași chempa la mine acasă pentru nimic.
4: Ivan, Ivan!
0: Ce? Ce? Ce?
4: Se poate? Spune. Ei, se poate, Ivan?
0: Păi spune repede, mă grăbesc să nu plece Ușcov de acasă.
4: Păi să vorbești tu așa de mine, femeie serioasă, cu copii mari?
0: Dar nu e vorba de tine.
4: Să știu, eu mă supăr.
0: Scumpă, ta tu nu-i cunoști pe holteii ăștia. Vorba veche, paza bună, te pup.

0: Держав! Держав!
1: Хороший! Молодец, стандарт тут наиваться! Сетрить кунаш!
2: Да долго авокатушко в страда!
1: Лесать кунаш, лесать! Мне не будет!
3: Călucii!
4: Ii! Cine nu-l cunoaște pe domnul avocatușco?
1: Se poate să nu știu unde stă domnul avocat?
4: Și eu sunt de azi. De 40 de ani umblu vara cu trăsura și iar la cusalia.
3: Ii! Călucii! Ii! Mă, ăla din stânga e rânchit. Vezi că ți-ar duna cu biciul de să mă pomirești.
4: Ehe, câtă lume n-am dus eu la domnul avocat. Tot felul de băieri. Care... nu se uitau așa la o copeică, nici chiar la o rublă, când îmi plăteau cursa. Avocat mare, câștigă toate procesele. Eu nu l-am auzit, dar se zice că rămâi gura căscat când vorbește acolo în fața judecătorilor.
3: Hii, căluțu, hii, mă, ăla din stânga, ie vezi, nu mă supăra.
4: Ei, dar cu coanele, domnul avocat e holtei, ce mai... ce bat coalele pe dumnealui. Bărbat frumos, n-am ce zici. Înalt, cu favoriți, cu părul numai în ele.
3: Iii, căluții!
4: Să le vezi așa penserat, cu văl gros pe față să nu le cunoască nimeni. Du-mă în strada. Casa lui domnul avocat are două intrări pe două străzi. Nici o coniță nu intră prin față, pe unde vin toți oamenii cu procese. El intră prin grădină.
0: E, am ajuns.
4: Mă, la din stânga, mă, trauși! Să trăiți! Parcă a scăpat din pușcă, așa se grebește. Ei, și acum, mă, băieți, ia să ne întoarcem. Poate avem noroc de alt client gras.
3: Ei, căluțule! Ei!

0: Oh, dar ce surpriză, ce surpriză! Îmi pare bine că te văd, doctor, dar ce cu tine? Parcă am agitat, s-a întâmplat ceva.
1: Ușcov, prietene, frățioare, m-ai ajutat, m-ai scăpat de un mare bucur.
0: Hai să nu exagerăm.
1: Nu, știu eu, mi-ai făcut un mare serviciu.
0: Ușcov, dragă, tu încă din liceu
1: ești. Și nu mi-ai luat niciun onorariu.
0: De la tine, coleg de clasă?
1: Da, tu ai muncit, nu?
0: Am muncit.
1: Ai studiat dosarul, ai fost de două ori la judecătorie, ai pletat.
0: E, câteva vorbe, 5 minute, un fleam.
1: Și niciun onorariu, nu se poate.
0: Dar tu mi-ai luat onorariu dacă mă îmbolnăvesc,
1: îmbolnăvește-te tu și o să-mi vezi recunoștința.
0: Mulțumesc, eu nu mă îmbolnăvesc. Prefer să fiu sănătos.
1: E, așa cum arăți, nu o să pot niciodată să-mi arăt recunoștința. Așa că, frățioare, prietene, binefăcător.
0: Ei, iar exagerezi.
1: Nu vrei să primești un onorariu, ți-am adus
0: o mică
1: amintire. Eu și nevastă-mea am răscolit toate magazinele de antichități.
0: Nu trebuie de
1: multe ore, multe zile, ca să găsim ceva, să găsim un lucru deosebit, un lucru de artă.
0: Curios.
1: În sfârșit, după multe căutări, după ce am văzut multe obiecte, abia azi dimineață l-am găsit. Uite, privește. E, ce spui?
0: Formidabil. O minune. Dar încântătoare. Aș, blestemați ăștia de sculptori. Dar ce le trece prin minte, domnule. Dar ce frumoase sunt. Și cochete. Ai și cum zâmbesc. Parcă ar dansa.
1: Can-can?
0: Așa e, exact.
1: Can-can.
0: N-am strâns niciodată pe fetițele alea din Paris dansând can-can. Ah, și-am mai petrecut atunci. Îmi place, este extraordinar de grozavă.
1: Îmi pare bine, mi-era teamă că...
0: Ce, că nu-mi place?
1: Da.
0: Dar cum să nu-mi placă? Ah, și mi-aduce aminte de Moulin Rouge și de alte localuri din Paris. Da, e frumoasă, nu zic nu.
1: E din bronz vechi?
0: Se vede că e acolo. Sigur că e din bronz vechi.
1: E un lucru de artă. Am răscolit toate magazinele de antichități până l-am găsit. Cum l-am văzut, gata, am zis.
0: Da.
1: Nu mai caut. Acesta e cel mai potrivit lucru pentru Ușcov.
0: Nimic de zis, o lucrare foarte frumoasă, dar...
1: Da, ce?
0: Frate drag, nu zic, e o lucrare...
1: De artă, din bronz vechi,
0: da,
1: patinată,
0: da.
1: Așa cum nu se mai face azi.
0: Ai dreptate, dar vezi tu, e o statuetă foarte frumoasă.
1: E o operă de artă, din bronz vechi.
0: Și îmi place foarte mult.
1: Eram sigur, cum am văzut-o...
0: Dar nu pot primi.
1: Cum nu o poți primi?
0: Nu pot.
1: De ce nu o poți primi? Un lucru atât de frumos, o operă de artă. Uite-te la ele! Sunt gata să arunce cât colo candelabru și să pornească în pași de dans.
0: Dacă era numai candelabrul, nu zic nu. Că să-ți fac plăcere, deși nu era nevoie. Noi, colegi de liceu, de clasă... Da, vezi și tu cu deșuchiatele astea.
1: Dragă Ușcov, nu să mă repus. Tu m-ai scăpat de un bucluc. Nu vrei onorare atunci?
0: Frășioare, uite-te bine la ele. Cum o să țin eu așa ceva în casă? La mine vin clienți? Ce o să zică de mine?
1: Ei, nu, ăsta nu e un motiv. Nu ții aici, o pui în sufragerie, în dormitor.
0: Nu pot, vine mama. Mai e și bătrâna mea, Doică. Păi ea locuiește aici.
1: Ei, nu se poate, tu ești un om luminat. Ai călătorit la Paris, ai fost la muzee. Ai fost la Moulin Rouge. Am vrut să spun la Louvre.
0: Nu, frățioare, nu te supăra, dar nu-l pot primi. Clienții, mama, Doica și chiar și surorile mele.
1: Ușcov, tu ești un om modern, cultivat, ai fost prin muzee, nu mă poți refuza, mai jigni, e un obiect vechi, o operă de artă. Uite ce expresie, gata, nicio vorbă, am plecat, la revedere, mulțumesc.
0: Stai. Ei, drăci, poftim, recunoștință. Adică vorbind de o lucrare frumoasă și-ar fi păcat. Dar cum să țin eu aici? Mama, clienții, surorile Doica. Poftim în ce m-a băgat prietenul meu, colegul meu de liceu. Nu trebuie să scap de ea. Dar cui s-o dau? Cui s-o dau? Cui trebuie așa ceva? Am găsit. Eu dau secăturile alea de șâșchin. El e actor, e comic. Mă duc chiar acum la el. Astăzi seara joacă. Ia să caut eu hârtie să o înveresc. A, uite chiar ziarul în care a dus-o Coșelcov. Lui o duc sigur că da.

0: Nicolae Ivanovici, dă-mi voie să te îmbrățișez în calitatea mea de maestru al acestui teatru.
1: Sigur.
0: Și de vechi prieten. Reprezentația ta de astă seară a fost magnifică.
2: Oh,
0: magnifică. Niciodată acest rol n-a fost mai bine jucat.
3: Uitați cuvintele, se bâlbâie.
0: Pe scena acestui teatru.
4: Așa e, domne, succes mare, mare.
5: Publicul entuziasmat aplaudă în picioare.
4: Aiurea, câțiva prieteni corelale le deduse bilete de favoare.
0: Această reprezentație în beneficiul tău.
6: A umblat din prăvălie în prăvălie să-și vândă biletele.
4: Fără succes, sala era mai goală.
3: Nici măcar negustorii de la Mahala n-au venit.
7: Și-au trimis băieți de prăvălie.
8: Dragul și vechiul meu prieten.
4: Dacă i-ai auzit și pe unul și pe celălalt. Și spun...
8: Mulțumesc pentru cuvintele tale atât de sincere. Îți mulțumesc frățește. Noi cei din generația mai veche, camarazi, așa, din tinerețe.
0: Frate Nicolae Ivanovici, frățioare, dar ce ai aici? De ce cu acest candelabru? Că nu l-am văzut niciodată până acum în cabina ta.
8: O mică atenție de la un admirator.
6: Palavre, și l-a cumpărat singur.
8: Care n-a putut veni, era bolnav și mi-a trimis candelabru. Candelabrul în semn de omagiu.
0: Dar acolo dedesubt, ce sunt?
8: Două dansatoare.
0: Văd eu bine că sunt dansatoare, dar ce dansatoare? De unde le-ai scos, frate?
4: Grozave! Abia așteaptă să-și ia zborul.
5: Ia uite și cum zâmbesc așa.
4: În costumul Evei. Ce frumoase sunt.
0: Domnilor, domnilor, vă rog, nu vă înghesuiți așa. Faceți loc, vreau să le văd mai bine. Bronz?
8: Bronz, bronz vechi. O adevărată operă de artă.
0: Fără îndoială, operă de artă. Dar parcă am mai văzut eu așa ceva. De unde le-am mai văzut eu pe astea dansând?
8: Dar unde puteai să le vezi? Sunt din bronz.
0: Știu, nu pe ele. De-alea vii în carne și oase. Dar unde? Măi, și cum mai dansau? Aveau niște rotii lungi, largi. Dar unde? Că ei dansau grozav. Ridicau picioarele sus de tot și își jucau rotiile.
5: Cancan!
0: Da, asta e cancan! Cancan, dar de unde știi?
4: Nu e cancan, l-am văzut și eu la Paris.
5: La Paris.
0: Ce dans, ce dansatoare, ce fetițe. Ei, unde ești tinerețea mea? Atunci nu eram maestru. Era un actoraș începător, dar tânăr. Tânăr! Voi ăștia tinerii nici nu vă dați seama ce înseamnă să fii tânăr. Abia la bătrânețe afli ce înseamnă tinerețea, dar atunci e prea târziu.
8: Așa e, frățioare. Tinerețea.
7: Să plângem.
0: Da, frumos, frumos candelabru.
8: Da, e o operă de artă.
0: De bronz.
8: Bronz vechi.
0: E, bine, candelabru, înțeleg, dar spune tu, prietene, cum vine asta? Candelabru pentru lumânări, pentru lucruri sfinte și dezmânțatele astea.
8: De fapt...
0: Vezi că nu pot să-mi răspunzi? Păi, vă întreb și pe dumneavoastră, domnilor, am dreptate sau înapoi? Ce vedem aici? Un candelabru sau o statuetă de ochiată? Ce ne atrage privirea? Candelabru sau dansatoare?
8: Ai dreptate, frățioare. Aceleași întrebări mi le-am pus și eu. Unde s-o țin? Aici în cabină vin, nu-i așa, artiste, colegele noastre, admiratoare. Așa e, domnilor, așa e, admiratoare. Vă îndoiți dumneavoastră, dar acesta e adevărul, admiratoare.
0: Vă rog, nu-mi prerupeți, spuneți.
8: Acasă n-o pot duce. Stau cu cameră mobilată la niște domnișoare bătrâne. Și unde să ascund murdăria asta? Ia te uite ce mi-a făcut admiratorul care mi-a trimis-o. Ce să fac acum eu cu ea?
4: Păi vind-o. Uite, e pe aici pe undeva o bătrână care cumpără bronzuri vechi.
8: Da?
4: Întreabă de doamna Smirnov. Toată lumea o cunoaște.
8: Și crezi că...
0: Cum să nu o cumpere? Bronz vechi? O adevărată...
8: Operă de artă!

0: N-ai pe nimeni?
1: După cum vezi, sunt singur.
0: Niciun pacient?
1: E, încă de vreme. Intră, Ziruș, ca nu stă în ușă.
0: Da.
1: E, ce s-a întâmplat?
0: Nu știu, stăm în fotoliu în dormitor și nu știu cum. Așa mi-a venit în minte candelabrul.
1: Candelabrul lui Sasha Smirnov.
0: Da, acela.
1: Oh, bine că am scăpat de el. Te place să mă întorc cu el de la Ușcov. Nici holteiul ăla nu vroia să-l primească.
0: Ba, era foarte frumos. E,
1: nimic de zis, foarte frumos. Da.
0: Bai, din bronz vechi.
1: E, și dansatoarele, ce mișcare, ce surâs. Ce...
0: Gata să-și ia zborul într-un dans fără sfârșit.
1: Privindu-le, te simțeai mai ușor, mai vesel, mai bun.
0: Nu știu cum îți venea așa, să dansezi așa, nu știu cum și tu să dansezi.
1: O adevărată operă de artă. Zinoșca, Zinoșca, ce e cu noi? Ce te-a apucat să zice că-ți pare rău?
0: Foarte rău.
1: Zinoșca.
0: Ei, Zinoșca, Zinoșca, parcă ție nu-ți pare rău? Spune drept, așa ceva nu o să mai avem noi niciodată.
1: Trezește-te, Zinoșca, lasă visurile. Tu nu-ți dai seama că nu puteam ține aici?
0: Dar era așa de frumos. Da, dansatoarele.
1: Ei, tocmai ele, niște dejucheați.
0: Vai, tinere, dragă, nevinovate.
1: Nevinovate, nevinovate, să fim serioși, nevinovate.
0: Vai, ei, și noi am dansat.
1: Can-can?
0: Vai, de când n-am mai dansat?
1: Și tu, oameni serioși, cu trei copii mari.
0: Statueta asta mi-aducea aminte de tinerețea noastră, când eram săraci, când mergeam la val. Vai. Dansam până dimineața.
1: Ei, atunat, atunat. Un pacient, du-te, Zinoșca. Uite candela. Bine că am scăpat de el. Hai, du-te, du-te.
0: Foarte
1: bine, bine. Ia, parcă mie nu-mi pare rău. Poftim, iar a adormit bleaga aia de Dașa. Mă duc să deschid eu.
2: Doctore, doctore Ivan Nicolaevici, mama și cu mine suntem fericiți. Dumneavoastră mi-a salvat viața, mama nu are decât pe mine. Închipuiți-vă bucuria noastră. Eu sunt singurul copil al lui mama. Ce noroc, ce noroc, doctore. Am găsit perechea candelabrului.
1: Ce?
2: Și vi l-am adus. Iată-l, iată-l aici, Ivan Nicolaevici.
1: Sasha,

0: Ați ascultat opera de artă de Anton Pavlovich Cehov, dramatizare radiofonică de Deste Rădulescu. Distribuția a fost următoarea: Koshelkov, Matei Alexandru; Zinoșca, Tamara Buciuceanu; Ușkov, Mitică Popescu; Șișkin, Cornel Vulpe; Birjarul, Mihai Mereuță; Maestrul, Gheorghe Oprina; Sasha, Șerban Celea; Dasha, Violeta Berbiuc. În alte roluri: Dana Cosma, Nicolae Călugărița, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Ioana Teodorescu. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Manuela Popescu. Regia artistică, Leonard Popovici.
1: Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nu fi venit cu trăsură. Este domnul Jim. Domnule Jim. Liniș.
1: Veni, babă Chiva, veni. Veni acasă. Dumneata, ce faci?
0: Mătrânțeluși până curte. Frunzele astea galbenite s-au prăștiat peste tot. Domnul Jim, hai din casă. Conițele sunt acasă. Asta-i Pufi.
1: Pufi?
0: Nu-l cunoști. A venit la noi singur și n-a mai vrut să plece. L-am dus eu vreo două ori pe Maidan și s-a întors. Mi-a fost milă să-l mai gonim. Noi tocmai voiam să scuturăm până casă și să zugrăvim, că știam că ai să vii. Da. N-am putut. N-am putut. A căzut și a scâmbit piciorul cu Analisandra.
1: Ei, nu.
0: Și a stat o săptămână în pat. Și mâine, mâine cu nuna la biserica Uricani băiatul lui Tomescu, care e avocat. E, și dacă știam că vii așa de devreme, făceau cu coanele dulceață, că au fost poamele ieftine, da? Cine a știut? Domnul Jim, uite, bilețelul ăsta l-am tras pentru matale de la flașmetarul care a trecut azi dimineață pe strada noastră. Să-ți poarte noroc.
1: Îți mulțumesc că te-ai gândit la mine.
0: Dar păi ce să fac și eu? Am vrut să te bucur. Că te cunosc de mic copil, de când slujesc în casa asta, de vreo 30 de ani. Am îmbătrânit. Am îmbătrânit rău de tot.
1: Toți am îmbătrânit, babă Chiva. Asta e viața. Da, ceasul de acolo văd că a stat. Am să-l întorc.
0: Muzică frumoasă, maică.
1: E un vals vechi. Ce de lucruri zac aici. Ia uite, sunt pline de moli. Ia să deschide fereastra. Aici parcă toate sunt mâncate de moli și cari. Și perdelele și drapeile. Și mobila asta care abia se mai ține de picioare. Așa. Să respirăm aerul curat de afară.
0: Ce vrei, domnule Jim? Casă vechi. Lucruri vechi. Mă duc să-ți pregătesc ceva de aleguri, maică. Am să anunț și cu coadele că ai venit.
1: Bine, bine. Și acum să citesc ce scrie în acest oracol. Planetă de tânăr, te gândești cu stăruință la îndeplinirile tale de a face o afacere mai serioasă și mai bună. Dar idealurile tale sunt bune și vei reuși, dar trebuie să te stăpânești a te lăuda printre prietenii tăi, căci sunt câțiva dintre ei care nu-ți văzc binele și dușmânia aceasta o au pe tine, că le-ai dovedit de multe ori că ești mai capabil și mai deștept ca ei și vei trăi vârsta de 150 de ani și vei lua pe o fată lenuța de soție. Da. Cu toată conștiința și retenia prezicătorului care a ticluit cazuri sufletești universal valabile, oare nu este cu putință ca o anume conjuncție de astre să determine din leagă în traiectoria vieții? Mă gândesc chiar la fata pe care am întâlnit-o azi în tren. Cum o fi chemat-o? Întâmplarea a făcut-o în așa fel...
2: Jim! Jim! Bine ai venit, dragul mami, băiat!
1: Sărumâna, mamă!
2: Te-ai simțit bine printre străini, Jim?
1: Da.
2: Hai, povestește-mi. Povestește-mi cum ai petrecut. Oh, noi aici am dus-o cu moștii. Oh, și-au fost niște călduri zilele astea, de credeai că să topesc pietrele. Dar trebuie să plouă, mamă, că mă dor încheieturile, nu mai pot. Oh, și m-au ros reumatismele. Mi-au ruginit oasele de când stau în casa asta udă. Și toate lucrușoarele mi s-au putrezit. Jim, dragul mami, să te ajute Maica Domnului să mă scoți dintre femeile astea rele, rudele astea ale noastre. Să ne vedem și noi la casa noastră,
1: mai. Mamă, mamă.
2: Of. Cât ai lipsit? Ți-am scuturat cărțile, pentru că erau într-un hal fără de hal. Când e o mână harnică la mijloc, nu stau lucrurile așa trântite prin toate unghierele. Ia uite-te, uite-te tu, Jim, mamă, ce ordine ți-am făcut.
1: Asta ar fi și ordine? Mi-ai încurcat toate cărțile, mamă.
2: Jim,
3: Poftim! Cine te pune pe dumneata să te amesteci în treburile astea? Ce știi dumneata de ordine și dezordine în materie de cărți?
1: Păi, avem și eu socotelele mele.
3: Ordine interioară sub aparența dezordinii, estetica culorii și a formatului. Și pusesem la o parte unele volume cu anumite însemnări, mamă, ce?
2: Mamă, mă, dragă, dar eu n-am vrut decât să-ți fac. Eu am vrut să-ți fac piste. Le-am șters cu praf și le-am așezat cum le-am găsit. Și tu, în loc să-mi mulțumești, le trântești pe jos. Eu sunt femeie bătrână, mamă, bolnavă.
3: Mamă, mamă, de ce strângi boarfe și zdrențe și tinichele ca tanti colivăreasă? Ce-i asta? Uite! Uite-te, uite! Haine roase de moli! Buturuga asta, ce-o mai ții?
2: A, las-o, că ține fotoliu. I s-a putrezit piciorul. Oh, mamă dragă, mamă dragă, păstrez orice lucru, nu? Pentru că orice lucru e bun și sunt bătrână și nu o să mai pot face altele. Așa o să avem și noi ce duce în casa noastră. Că eu mâine, poi mine închid ochii și toate astea ție-ți rămân, maică.
4: Fetelor, pe mine bunul! Bine-ai venit, băiete!
3: Bine v-am găsit, mătușile mele dragi!
5: Ei, ce ziceți, fetelor, de nepotul vostru, a?
4: Da, Magdalino, mândru s-a mai făcut!
2: Așa, are dreptate, Ghenca, e nobil, distins!
5: Da, Siro, așa-i!
4: Așa-i, nu-i așa că-i mai bine acasă la tine? Nicăieri nu-i mai bine ca în țara românească! Cine știe cât îi mai fi îndurat și tu pe acolo?
2: E, îndurat, dar însă a văzut Franța, Italia. Frumos te-ai mai făcut, Gigi.
5: E, ho, fetelor, că mi-l de ordine.
3: Tanti Fira, de călătorit am călătorit eu, dar frumos nu prea
4: e, lasă, e, modestia, băiete, lasă. Fira are dreptate și eu sunt de aceeași părere cu ea.
3: Mă bucur, tanti.
2: Și cât ai văzut?
4: A văzut pe drag, când s-a văzut printre străini.
3: Bine, tanti Ghenca, văd că ești bine informată.
4: Da, sigur că sunt, sigur.
3: Dar în casa asta de moaște nu mănâncă nimeni?
2: Ba ce, da, ba ce? Da. Ce, băiete?
3: E foame! Vreau să mănânc ceva, să o plec în oraș.
4: Bată-te să te bată, Jim. Păi Chiva o să ne servească masa lândasă.
5: Sigur, hai băieți.
2: Hai să mergem în sufragerie.
4: Hai în sufragerie, că ne așteaptă acolo ceilalți. Unchiul Silvestru, tantă Lisandra, Caterina cu soțul ei, Mișu Popescu.

0: Bine v-am găsit, fetelor! Ce v-ați și așezat la masă?
1: Da, nu era să așteptăm pașa de la Vidin, Mișule.
0: Dă-mi voie, Firo, ce vorbea asta pașa de la Vidin? Așa mă primiți dumneavoastră, v-a să zic?
2: Privește ceasul, domnule, înainte de a vorbi.
0: Nu-mi pasă mie de râșnița dumneavoastră ruginită. V-am spus să vă cumpărați un ceas ca lumea, pentru ceasul meu este de vreme. Lume nouă, lume nouă. Bine, mă bucur, dar când veniți, Jim?
3: Azi.
0: Azi aduceți, fetelor, o sticlă cu vin să bem în cinstea noului venit.
1: Nu mai e vin, domnule, s-a terminat. Și acolo pe unde ai umblat dumneata, cred că tot vin ai băut.
0: Cum nu mai e vin? N-am pus eu la altă 5 sticle de vin pe lada cu nisipând din pivniță.
1: E, uite că nu mai e.
0: Lasă că mă duc eu să aduc.
1: Nu se poate, domnule.
2: Noi nu bem.
1: Nu bem.
0: Așa? Dar nu beți vin? Foarte bine, beau eu și cu Jim. Vreau să mă bucur de venirea lui.
4: Nu, nene Mișule, nu, eu nu beau.
0: Da, ai dreptate, în fond alcoolul bate-mă organismul. Apa e cel mai bun aliment și medicament. Dacă vrei să ai putere de muncă, ascultă-mă pe mine, să bei apă. Doctorul Kneip vindecă cu apă toate bolile. Așa că bine, frate, bine, frate. Vin obosit și flămând acasă și nu-mi dați nimic de mâncare.
5: Mișule, mâncarea s-a isprăvit. Cine întârzie lingura de gât.
6: Ascultă, Caterino, tocmai tu, nevastă mea, să-mi vorbești așa. Ce înseamnă asta? Ce fel de respect ai față de mine? Nu sunt eu capul familiei? N-am eu răspundere în fața legilor? Nu semnez eu toate actele care vă privesc pe toți din această casă?
5: Ascultă, bărbate, dacă ești capul familiei, să vii de vreme la masă.
1: Da, chiar.
2: Mișule, nu o să stăm toată ziua cu masa întinsă.
5: Așa.
2: Pentru dumneata.
0: Ascultă, Genca, cumnată, câte neveste am eu în casa asta?
5: Așa.
0: Ce e aici, harem sau ce e?
5: Uite ce, sora mea are dreptate, să taci, vulpoi bătrân. Să te duci să mănânci unde ai fost până acum.
6: Ascultă, Jim, ce au, mă, femeile astea cu mine? Uite, așa mă cicălesc, domnule, de 30 de ani. Bagă de seamă să nu te însori.
0: Ba, mai bine să rămâi burlac ca unchietul Silvestru. Dar nu, omul e dator să intre în rândul lumii. Nu te lua după dumnealor. Uite-te la Silvestru, e galben și tras la față. Îți trebuie aer, viață, nu o casă plină de mori. Hai și tu, Silvestrule, prin lume să vezi ce și cum. Nu te lua după dumnealor. Viața e frumoasă, fără prejudecăți. Ăsta e rostul lumii. Altfel, pentru ce să mai trăiești? Pe mine nu mă întreabă dumnealor, unde-ai fost, Popescule? Ce-ai lucrat, Popescule? Bărbatul nu trebuie să stea în casă, trebuie să alerge de colo până colo, să aibă grijă de casă, trebuie să aibă spirit de inițiativă. Eu, deși sunt pensionar, nu vreau să-l încezesc!
2: Dragă, cumnate, ia uite ce friptură.
0: Mulțumesc, Genca, dar nu mai vreau carne, nu-mi trebuie o travă. Eu vreau vegetale, de-aia s-a zbârcit pielea pe dumneavoastră, vă pândește guta.
2: Neam de neamul nostru a mâncat carne și a trăit și mai trăiește încă. Mănâncă dumneata ierburi ca vacile.
0: Vegetalele crude au vitamine, scrie și în Universul. Dă-mi mai bine o ceapă, fiindcă e radioactivă. Un usturoi care are arsenic, un măr cu coaje, mărul conține valeriană. Asta vreau eu cu coană, nu carne.
5: Da? Ei bine, bărbate, n-ai arbă, adă-mi coace carne, hai.
0: Îți
1: dau niște ceapă. Iau friptură.
0: Nici așa să nu-l
2: da? Vezi, domnule, cum nu te mulțumești numai cu iarbă.
0: Dar pâinea asta de unde ați luat-o?
2: De unde
0: nu vezi ce îndesată e? De mâine încolo să-mi faceți numai măbăligă.
5: Bine, bărbate, o să-ți facem numai măbăligă.
6: Noi te lăsăm, cumnate, să mănânci liniștit. Eu cu Jim ne ducem pe bancă în curte.
4: Hai să mergem, nene, să mergem. Hai.
6: E, Jim. Și acum, ce trebuie să facem? Ai venit să te îngropi aici sau ce?
4: Nu știu încă. O să văd ce să fac.
6: Ferește-te de moli și de igrasie cât mai ești tânăr. Pentru mine e prea târziu. Toată viața n-am știut decât să mi-o petrec între școală și casă. Ca profesor de istorie la liceu unde predau, am tot felul de probleme. Elevii sunt așa cum sunt, mai mult sau mai puțin sârguincioși. Iar acasă stau mai mult închis în camera mea pentru a mă feri de clevetirile suratelor mele. Dar tu, tu, proaspăt licențiat în litere la Paris, și în floarea vârstei, sper că n-ai de gând să te îngropi în casa asta, în casa asta plină de molii.

0: Baba Chiva! Baba Chiva! Adun niște apă să mă spăl!
1: Ei, domnule Jim, păi n-ai apă, acolo ce-ți mai trebuie altă?
0: Îmi trebuie multă apă, nu pe fundul ligheanului. Să-l aduc stropitoarea cu apă rece.
1: Ce stai să vorbești, auzi? Cum să aduc eu stropitoarea în casă?
0: Păi să-mi aduci, altfel nu mai ai trăit cu mine.
1: Maică Hristoase, o să-ți aduc îndată.
0: Bine, aștept.
2: Am să fac o baie pe cinste. Ah, ce-a sărat ora 9. Și m-a apucat o foame grozavă.
1: Iată, ți-am adus apa, domnule. Și
0: bine. Dar trebuie să-mi pregătești ceva de mâncare.
1: Da, da. O să-ți fac niște ouă.
0: Es a la coc?
1: Cum să le coc? Le fierb, nu le coc.
0: A, bă, Chiva, așa se spune franceză,
1: da. Da, ce-ți veni, domnule Jim, să-mi vorbești mie pe altă limbă? Știi că eu nu...
0: Am glumit, babă Chivo.
1: Mă duc la bucătărie.
0: Du-te, du-te, babă Chivo, că-ți flământ foc.
2: Ia să dau telefon Dorei Schulz, amica mea, pe care n-am mai văzut-o de 2 ani. Alo?
3: Alo?
2: Vă rog, cu domnișoara Dora Schulz.
3: Chiar ea?
2: Așa. Aici sunt chiar eu.
3: Chiar cine eu? Alo? Mă rog, cu cine doriți să vorbiți?
2: Chiar cu tine.
3: De cine ești dumneata, domnule?
2: Ghici?
3: Te rog, n-am timp să...
2: Domnișoară, ai salutări de la... Jim.
3: Jim? Ce bine îmi pare! Ah, ce bine îmi pare! Jim, hai să ne întâlnim după amiază, da? La ora 4, la Lola. Neapărat. Vine și Medi.
2: La 40?
3: Da.
2: Bine. Bine, Dora. Voi fi prezent.

0: Bine te-am găsit, Lady!
1: Come state, signor cavaliere?
0: Benissimo, giocondissimo e poverissimo!
1: Am vrut să te primesc astfel ca să-ți aduc aminte de cursurile de limba italiană pe care le-am urmat împreună la profesorul Ramiro Ortiz.
2: Îmi reamintesc cu multă plăcere de timpul acela când ne străduiam să învățăm limba lui Dante.
3: Ne-ai lipsit, Jim, dragă?
2: Medi, de ce nu stai tu cozile odată?
3: Nu pot, Jim! Nu mă lasă tata!
2: Dar unde-s fetele? Lola și Dora!
1: Își fac ora lor de scrimă!
2: De scrimă?
1: Hai să le vezi! Hai, vino încoace! Vino să le vezi! Hai, uite, uite!
4: Halt, fetelor! Măștile și floretele jos!
5: Ce m-am speriat!
2: Ah, Dora, ai și atentat la viața mea?
1: Vezi bine, domnule Jim?
2: Fetelor, ce v-a apucat să faceți scrimă?
3: Facem mișcare ca să ne păstrăm silueta.
2: Ce vorbești, dragă Lola?
5: Stimabile, ne placi?
2: Vă stă foarte bine, foarte bine, dragă.
3: Jim, te rog să ne scuzi, trebuie să ne schimbăm toaletele.
2: Ah, da. O să trecem dincolo, vă așteptăm. Medi, ce e cu cursurile astea aici pe fotoliu? Pentru ce vă pregătiți?
1: Fiind studente la litere, ne pregătim pentru examenul domnului profesor Mihalache Dragomirescu.
2: Aha,
1: și nu ne intră în cap deloc știința literaturii.
2: Ce

0: fantastic.
1: Uite acolo, Medi. E scurt.
2: Dar din punct de vedere al tonalității.
0: Turmentat.
1: Dar e calm, Lola. Ce ne facem, fetelor? Eu nu le țin minte deloc. Sublim, naiv, patetic, imaginativ, fantastic, exploziv, calm, vibrant, frumos, omor, etc.
2: Fetelor, fetelor, știți ce? Faceți cum am procedat eu la licență. Scrieți-le toate pe o fițuică și înfigeți-o cu un ac în fața catedrei când vă așezați pe scaun la examenul domnului Mihalache.
0: Două ore, ce bine ai făcut! Că le distrez cu puțină muzică, bravo! Sunt sărăturile de învățătură!
2: Lola,
0: da.
2: Să știi că te-ai făcut grozav de frumoasă. Semen cu Joan Crawford. Fetelor, nu-i așa?
1: Da, sigur, într-adevăr.
2: Ia vină puțin încoace în fața oglinzii.
0: Ia.
2: Ia. Ca să semeni mai bine cu frumoasa actriță, trebuie să-ți dai părul așa,
0: da,
2: peste ureche. Iar rochile trebuie să le faci mai mulate pe corp.
0: Emily, hai să ducem tava asta la bucătărie.
1: Da, Dora, haide.
2: Lola, ai un aer languros de pisică de Angora. Noi fi cumva îndrăgostită.
0: Și ce te interesează pe tine?
2: Cum să nu mă interesează? Auzi vorba, nu suntem noi prieteni buni.
0: Și dacă sunt, de ce trebuie să știi tu?
2: Te pomenești că e adevărat. Poți să aflu și eu cine este Lancelot-ul inimii tale?
0: Cum o să-l afli dacă nu-l știu nici eu?
2: Ah, el mai o aspirație. O dorință de dragoste. E firesc, doamna. A venit vremea să cunoști viața, iubirea.
0: Poate.
2: Și cum ai vrea tu să fie bărbatul pe care l-ai iubit?
0: Nici eu nu știu. E destul să-mi placă.
2: Și cum până acum nu ți-a plăcut nimeni? N-ai vibrat sufletești alături de mine?
0: Și ce-ți pasă ție? Ăsta-i secretul meu și tu mai al meu.
2: Fetelor, fetelor, sunteți gureșe ca niște vrăbiuțe.
1: Noi trebuie să plecăm acasă, dragă Lola.
0: Da, hai, hai de Dora, eu stau aproape, dar tu?
1: Îl rog pe Jim să mă ducă cu mașina lui acasă.
2: Cu cea mai mare plăcere, Dora.
1: Te sărutăm, Lola.
2: La revedere, draga mea, Lola, la revedere. Hai, Dora. Poftim? Spune-mi, ce-ai făcut în lipsa mea?
1: M-am gândit mult la tine.
2: Ce vorbești, scumpa mea, Dora?
1: M-am gândit că ești frumos.
2: Așa.
1: Și inteligent.
2: Așa.
1: Și că, fără îndoială, vei face carieră în străinătate.
2: No, cred că exagerez, Dora. De altfel și eu m-am gândit la tine mereu.
1: Vreau să fim toată viața prieteni ca acum. Nu-i așa, Jim?
2: Firește, Dora.
1: Ajuns. Îți mulțumesc că m-ai însoțit. Sunt foarte fericită că ne-am reîntâlnit. Cu bine. Te sărut.
2: Cu bine, Dora. Mă iubesc cumva, fetele astea? Și dacă e așa, care dintre ele? Dora sau Lola? Dar eu pe cine aș putea iubi?

0: da, Măgdalina, dumnealui nu mai stă pe acasă. S-a învățat să umble de colo până colo cu străinătatea asta lui.
1: De ce aveți cu el, dragă? Băiat tânăr, dorme de viață. Trebuie să iasă și el în lume, nu o să stea aici cu voi. Să-l cicăliți toată ziulica.
2: Săruna, bună seara!
3: Jim, fiule, pe unde mi-ai umblat?
2: Trebuie să le știi dumneata pe toate. M-am plimbat.

0: Bă, foarte bine, foarte bine, băiete.
1: M-aș fi plimbat și eu, dar am avut de corectat niște extemporale ale levilor mei dintre a șasea. Mâine le dau extemporal celor dintre a șaptea.
2: Bine le faci, nene Silvestru. Ține-i frâu pe bidividumii tale să învețe carte.
1: E, asta e, să învețe. Dar vezi tu, ei sunt la vârsta cunoașterii. Dărnic să dezvăluie mirajele vieții, să le cunoască tainele, înflăcărându-le inimile de bucuria existenței lor în acest univers, mereu în mișcare, în schimbare, dându-le forță de trăi din plin anii adolescenței. Tânăr.

0: E unde ai ciulit până acum de la școală?
1: Hei, unde? Am fost la bazin, la Lido, să-mi dezmorțesc mușchii. Dar de ce mă întreb, Geo?
0: Profesorul de chimie, Constantinescu, te-a chemat la tablă să te examineze. Ți-a pus absență nemotivată.
1: Aiurea!
0: Întreabă-i pe ceilalți colegi.
1: Zexe!
2: Nu mă, niciun zexe, pe cuvântul.
0: Cum? La istorie ai învățat?
1: La istorie? Cred că da, da, da, da, da.
0: Domnul profesor Silvestru Capitanoviș ne-a amenințat că o să ne dea azi extemporal.
1: Da, ne descurcăm noi.
0: Hai că uite, sună.
3: Bună ziua, domnilor!
4: Bună ziua, domnilor, profesor!
3: Stai jos! Domnilor, azi vă dau extemporal. Tema este Petru și Hasan. Vă rog să începeți să scriți. Liniște, vă rog!
1: Măi, Tocilescule, pune hârtia, mă, așa, să o văd și eu.
5: Știi ceva, Bobby?
1: Aiurea, știu. Am să copiez după carte.
3: Domnilor, pe ce? O litră? Ce-i acolo? Ia să văd.
1: Știți, mi-a căzut.
3: Carte de istorie. Ce faci, domnule, copiez?
1: Nu.
3: Ia să văd ce mai ai în pupilă. Un caiet. Un caiet cu fotografii de actrițe. Vă rog. Iar aici un caiet pe coperta căruia scrie Oracol.
1: Da.
3: Pe prima pagină stă scris. Atenție. Persoanele care vor scrie oracolul sunt rugate a-l ține în bunăstare. Domnișoarele vor scrie la numerele cu soț, iar domnii la numerele fără soț. Persoanele care au scris în oracol sunt rugate a scrie și câteva amintiri cu getări. Posesoara Mimi Mușatescu, clasa a 7-a. Cugetare. Când omul se naște, zice A. Iar când moare, zice mor. Iar când moare, zice mor. Așa că toată viața se compune din amor. Liniște, vă rog. Liniște. Fiecare pagină are în frunte câte o întrebare. Unde locuiți? Ce dorință aveți? Ce ideal aveți? Iubiți? Ce artiste simpatizați? Ce artiste vă plac?
1: Domnule profesor, știți? Este un joc, este o chestiune a noastră, a tinerilor. Eu înțeleg că am făcut o imprudență aducându-l în clasă, dar vina este numai a mea, domnule profesor. Și e penibil pentru mine să-l pierd.
3: Taci, domnule! Pentru încercarea dumitare de fraudă, vei fi grav pedepsit. Cât privește depozitul dumitale sentimental, el poate fi ridicat de posesoare oricând de la mine. Dumneata ai nota 1. Da, 1. Dumneavoastră, domnilor, vă rog să scriți mai departe.

0: De ce zici toți le spune?
1: Bobby, eu cred că ai încurcat-o cu domnul profesor. Ai încurcat-o. O să te dea în conferința profesorului.
0: Aiurea.
1: Așa a făcut și cu Paraschiv.
0: Zexe, am o idee grozavă. O trimit pe sorul meu după caiet. Ea este student în anul 1 la litere și va spune că oracolul, caietul cu pricina, fusese împrumutat de ea de la o fostă colegă de liceu. Cu acest prilej o să atingă și problema extemporalului. Da. Ai înțeles? Te salut!
2: Strașnică idee!
0: Salve! Salve! Salve!

0: afla asta de mașină? Îmi dă numai bătaie de cap.
1: Nu știu de ce se neacă.
2: Ia uite, o domnișoară. De toți dracii, ființa asta necunoscută. E fata dintre.
3: Bună ziua! Domnule!
2: Bună ziua, domnișoară!
3: Mă numesc Vera Policrat și caut pe domnul profesor Silvestru Capitanovici. Aș dori să...
2: Numele meu este Jim Marinescu.
3: Îmi pare bine, domnule. Aș dori să...
2: Să vorbiți cu unchiul meu.
3: Unchiul dumneavoastră?
2: Da, domnul profesor Capitanovici este unchiul meu. Ia acasă.
3: Atunci vă rog să mă ajutați să-i vorbesc.
2: Un moment. Mă duc să-i comunic. Luați loc aici, pe bancă.
3: Mulțumesc, domnule.
0: Grei Silvestru, te caut o fată.
4: Ce fată?
0: Uite, stă pe bancă acolo în curte. Zice că servește Vera Policrat.
4: Policrat?
0: Da, Policrat.
4: Ah, ai vreo legătură cu ea? Se prietenă cumva?
0: Da, de unde, nici nu o cunosc.
4: Este sora unui elev de-al meu, Bobby Policrat, care a avut o comportare și din comun la ultima lecție de istorie. Policrat, ăsta e o haimana.
2: Da?
4: Și nu sunt dispus să dialoghez cu ea.
2: Pe ea, pe sora lui, o cunosc. Adică vreau să spun că n-am cu ea altă legătură decât de prietenie, de... Cum să zic?
4: Da, da, da. Poftește-o înăuntru.
2: Da, am dat.
0: Domnișoară! Domnișoară, poftiți! Unchiul vă așteaptă!
3: Bună ziua, domnule profesor!
4: Bună ziua, domnișoară! Ia loc!
3: Mulțumesc!
4: Stimată domnișoară, constat că fratele dumitale e un tânăr norocos, născut sub o stea favorabilă. Numai aceștia au surorii duioase ca dumneata, care să-și piardă vremea pentru ei. Și favoarea astrală ca sora să fie prietena unui nepot al profesorului respectiv. Cred, domnișoară, că dumneata de acum încolo ai depășit vârsta albumelor și oracolelor și a intrat în epoca sentimentelor trăite.
3: Domnule profesor, aveți perfectă dreptate, dar albumul confiscat de dumneavoastră fratelui meu, Bobby Policrat, aparține unei foste colege de-a mea de liceu.
4: Așa.
3: Trebuie să îl restitui.
4: Da, da, da, da, da, înțeleg. Poftim, domnișoară. În ceea ce privește comportarea fratelui dumitare la ultimul extemporal, e o chestiune pe care am să o rezolv într-un mod onorabil.
3: Vă mulțumesc foarte mult, domnule profesor. Și scuzați-mă că am îndrăznit să vă deranjez chiar la dumneavoastră acasă.
4: Nu face nimic, domnișoară.
3: Bună ziua, domnule profesor.
4: Bună ziua, domnișoară.
0: Domnișoară, pot să te conduc până acasă? Unde stai? Urcă-te, rogă, mașină.
3: Nu, nu e nevoie. Mă duc pe jos. Stau pe strada Polonă.
2: Ia totuși loc. Fă-mi plăcerea să te conduc până acasă.
3: Bine, fie.
2: Poftim. Așa, să pornim. Trecem prin piața Sfântul Gheorghe, pe la universitate, o luăm pe lângă Academia Comercială și ajungem acasă.
3: Da, este foarte bine. Ce vreme frumoasă.
2: Domnișoare, nu e așa că noi ne cunoaștem?
3: Dacă mi-aduc eu bine aminte, cred că da.
2: Ne-am cunoscut în trenul care ne-a adus în București acum câteva zile.
3: Da.
2: Ce ai zis de mine atunci în tren?
3: Ați fost foarte îndrăzneț că m-a sărutat în timp ce trenul intra în tunelul de la Predeal. Eu v-am recunoscut de îndată ce v-am văzut. A fost o surpriză pentru mine. Mi-am dat seama că nu sunteți un răufăcător de rând și v-am iertat.
2: Eu răufăcător? Îmi pare rău. Ce-i zice dacă te-a sărutat din nou?
3: M-aș supăra. Ce drept ai dumneata să mă săruți pe mine?
2: Dreptul pe care ți-l dă emoția de a strânge în brațe o fată frumoasă.
3: Te rog, oprește aici.
2: Aici?
3: Da, am ajuns.
2: Ascultă, domnișoară, vreau să stăm mai mult de vorbă împreună. Avem multe să ne spunem, nu? Vin să te iau diseară la 6 în colțul străzii, să mergem la șosea.
3: Eu știu.
2: Ți-e frică să mergi cu mine? Nu-ți face plăcere?
3: Nu, mi-e frică. Dar oare nu e rușine ca o fată să iasă singură cu un bărbat?
2: Ai rușine, prejudecați. Stăm de vorba ca doi prieteni.
3: Mi-e frică de mama.
2: Îi spui că te întâlnești cu o prietenă.
3: Îmi dai cuvântul de onoare că nu e nicio rușine să mergi singură cu dumneata?
2: Jur.
3: Bine. Să văd. Îți mulțumesc.
2: Domnișoară! Domnișoară! Nu cumva te cheamă și Lenuța?
5: Lenuța! Ce idee! Mă cheamă Vera! Vera și atât!
2: Mi-a venit în gând planeta de tânăr pe care mi-a dat-o baba Chiva și care suna așa. Și vei lua pe o fată Lenuța de curunie și vei trăi 150 de ani. Fetele astea sunt tare drăgălașe. Dora, Lola sau Vera? Lola?

0: Încetă-mi legim, te rog. Mai încet.
1: Îți place beția vitezei?
0: Îmi place, dar mașina asta e așa de incomodă, e prea mică. N-am cum să-mi întind picioarele.
1: Ajungem îndată la șosea și ne vom plimba pe aleile poleite de razele soarelui.
0: Oh, mai încet.
1: Îți place să citești?
0: Da.
1: Ce poet român îți place mai mult?
0: Eminescu, Vlahuță.
1: Bine, bine, ăștia sunt mai vechi, dar din ce actual? Ce zici de Arghezi?
0: Arghezi? Oh, îmi place foarte mult.
1: Ce anume în special?
0: Nu știu, cred că totul. Am citit la Medelen de Ionel Teodoreanu.
1: Romanul adolescenților.
0: Da.
1: Uite, am ajuns.
2: Dă-mi mâna, Vera. Spune-mi drept. Mă iubești?
0: Să te iubesc? De-abia ne cunoaștem. Nu-mi dau seama.
2: Firește așa e. Dar eu te întreb, m-ai iubit cu vremea? Dacă ne-am cunoaște mai bine?
0: Ce întrebare. Dar altfel aș fi avut eu curajul să vin.
2: Vera, pot să te sărut?
0: Fii cu minte. Ne vede lumea. Hai mai bine să plecăm.
2: Da. Trebuie să fim prieteni până la noi dispoziții. Dar prietenie cu formule ceremonioase nu se poate, Vera. De ce să nu ne spunem pe nume? Ce zici? Vrei?
0: Da.
2: Atunci zi-mi tu.
0: Tu.
2: Jim.
0: Jim.
2: Bravo, Vera. Tu ești o fată foarte cu minte.
0: Dacă zici tu. Hai să ne plimbăm.
2: Hai, Vera.

0: Da?
1: Domnule Jim, poștașul ți-a adus o scrisoare. Poftim.
0: Mulțumesc, babachina. Ia să vedem la cine e. Ah, Dradora. Dragă Jim, am să-ți spun câteva lucruri pe care numai ție poți să ți le încredințezi. Medi te invită prin mine pentru duminică la Constanța. Vine și Lola. La ora 8 fix să fii în gara de nord. Nu uita costumul de baie. A ta prietena Dora. Ce să fac? Am să mă duc.

0: Frumoasă este marea acum, la sfințitul soarelui.
1: Da. E nespus de frumoasă. Dora, ai spus că vrei să-mi destăinuiești ceva.
0: Da, și deși îmi vine așa de greu, mi-e oarecum rușine să-ți spun.
1: Fă-ți curaj. Unui prieten ca mine poți să-i spui.
0: Na, firește. Simt chiar nevoia să mă destăinuiesc cuiva apropiat. Și tu mi-ești, cred, apropiat.
1: Ei bine?
0: Voiam să-ți spun că sunt foarte fericită. Așa de fericită că nu știu pe ce lume sunt. Îmi vine să strig de bucurie și de neliniște. Trebuie să mă descarc de bucuria asta cuiva. Și de aceea te-am chemat pe tine, fiindcă de colegele mele mi-e frică. Jim, sunt logodită. În sfârșit iubesc pe cineva și sunt bolnavă de fericire. Știu că tu n-ai pentru mine decât sentimente de prietenie. De aceea ți-am spus. Sunt sigură că vei fi prieten și cu el, căruia i-am vorbit despre tine. De altfel, seamănă cu tine. Și afară de el, tu ești acela la care țin mai mult. El se află acum la studii în străinătate și ne vom căsători cât mai curând, când va fi posibil.
1: Îți doresc noroc.

0: Lisandro, soro dragă, iată ce mi-arată cărțile.
1: Hai, spune.
0: Tu ai să primești o veste pe drum de seara de la un crai de ghindă.
1: De la un crai de ghindă?
2: Părcă-ți cade la așternut.
0: E, la ție inima îndoită de niște vorbe de la o damă de verde.
1: De verde?
0: Aha. Și ai să dai bani cuiva.
1: Magdalino, bani? O să dau chiria de Sfântul Dumitru, asta trebuie să
2: fie. Anai Bicarte. Anai Bicarte, frate, cum iese Toma la pont.
0: Da, da. Hai să mai întind o dată.
1: Ia mai întinde,
0: hai. Voi 24 de cărți, 24 de frate, cum zugurau, v-a zugrăviști și paru, v-ați părit, așa să-mi spuneți. Așa să-mi spuneți mie despre fiul meu, Jim. De soarta lui, de casa lui, de viitorul lui. Uite, îi pică drumuri.
1: Drum?
0: Drumuri scurte cu îndoială și vorbe rele de la o damă de tobă. O să aibă izbândă în dragoste la o damă de cupă. Asta cine o fi, fetelor? Iată, na, că plânge, plânge cu lacrimi pentru el. Și trimite o veste pe drum de seară. Are el ceva. Are. De la o vreme încoace, vine mereu seara târziu, zăpăcit.
3: Păi o fi având vreo drăguță de asta la modă, cu părul scurt.
1: Mai știi, e încosur tot ce se poate. Cum e el nepriceput ca o fată mare. Oh, ce? Ce-i drăguță?
0: Oh, vai de mine, umă.
1: Reumatismul trebuie să fie, soră Magdalena.
2: Lisandro, cum se schimbă vremea? Cum dă un nor sau o ploaie? Am ace în toate oasele. Umărul ce să spune barometru? Ce mă doare, fetelor. M-a tras umezeala din pereții casii astea.
4: Doamne, măicuța Domnului și Sfânta Duminică de azi, ajută-mă, Doamne, să mă văd în casa mea cu lucrușoarele mele.
3: Ce te tot plângi tu, Magdalena? Parcă eu sunt zdravă. Uite, uite, eu genunchiul drept nu pot să-l mișc deloc, mai ales când plouă. Am pus salicilat, am pus camfor, muștar, pe nimic, pe nimic.
4: Mai e și vârsta, Caterina. De acum încolo nu ne mai putem aștepta la altceva.
3: Ce zici, Firo? Bătrână ești tu dacă vrei. Neamul nostru nu e coșcovit și nici puternic. Și la vârsta noastră suntem încă în putere.
4: Ienco, eu n-aș avea nimic dacă n-ar fi necăciunea asta. Uite, când urc scările sau mă supăr,
1: așa,
4: mi se pune un nod în gât și mă năbuș. Și toate vinele îmi pocnesc.
2: Firo, din supărare, din supărare vin toate.
1: Da.
2: Ah, când mă necăjesc, fetelor, toată noaptea îmi bate inima.
1: Da.
2: De parcă să zgudie tot patul cu mine. Oh, din supărare poate să-ți vină, Doamne ferește, și dam blow.
1: Fetelor, fetelor, dar eu când mă sperii de ceva, mă aprind la față și am palpitații și nu pot să mă liniștesc două ceasuri. Noaptea mă ia cu călduri și cu fric și mă doare capul și am să mă arăt la un doctor.
3: Dar fugi, Lisandro!
1: Cum?
3: Să te arăți la doctor?
1: Păi, da.
3: Doctorii-ți născocesc câte și mai câte. Uite, părinții noștri n-au mai fost la doctor și au trăit până la 80 de ani.
1: Tăceți, fetelor. Ia mai bine, Magdalena. Vezi ce-mi cade în zață de cafea. Hai, ia vezi tu ce-mi cade.
2: Lisandro?
1: Ia.
2: Arată bine și ceașca de cafea.
1: Nu mai spune.
2: Ai să faci, cum ți-am mai spus și în cărți, cunoștință cu un bărbat care se gândește la tine cu dragoste.
1: Cu dragoste?
2: Cu dragoste și cu temei. Plânge tu din cauza ta. Și să știi că până la urmă, până la urmă izbândești.
1: Da, unde, bărbat? Fleacuri, Magdalena.
2: Nu mai spune așa, dragă, soarta. Soarta le face și le desface. Cine știe de unde o să sară și pentru tine iepurele?
3: Cine știe de unde? Ce ți-a scris Lisandro în frunte ți-a pus? Noi, slavă Domnului, frumoase am fost. Ceva avere am avut și uite că nu ne-am măritat. Și știi de ce? Știi?
1: Na.
3: Nu ne-a sunat încă ceasul. Asta e.
1: Nu, e numai soarta, Ghenco. Când stai așa închisă ca la mănăstire, fugind de lumina zilei ca o cucuvea, cine vrei să mai îndrăznească să te ceară? Te sperie și lumea de atâtea
4: călugărițe.
3: E soarta, fată. E soarta. Păi a venit cineva să te ceară și noi nu te-am dat?
4: Nu, da.
3: Păi dacă nu te-ai dus la mănăstire, de ce nu te-ai dus?
0: Hai, lăsați cearta, fetelor, acum. Lăsați cearta. Lisandro, Lisandro, vremea ta nu e pierdută.
1: Nu?
0: Uite, uite, ai să faci drumuri cu izbândă și cu fericire.
1: Da.

0: venit și toamna să batem fereastră cu strop grei de pace.
1: Da, da, da. Ai dreptate. Ia de mai bine mâna stângă. Să-ți studiezi liniile palme. Aha. Linia inimii e palidă și subțire, ceea ce înseamnă că ești rece și capabilă de răutăți, făcându-i pe alții să sufere. Ești înclinată spre lux și ești născută spre a fi soția unui maharaja. Da, tu nu iubești pe nimeni și suferi de lipsa ceremonialului pe care instinctul tău îl dorește. Mă tem că vei avea o existență plină de dezamăgiri și afecțiune.
0: Vorbești prostii, Gina.
1: Tu n-ai să mă crezi, dar pe zi ce trece mă convinc că ești cea mai frumoasă fată din câte am cunoscut până acum. Pari o statuă antică de marmură colorată cu părul auriu. Ne întoarce puțin cap. Profilul ți-e săpat în gheață. Ar trebui să-ți strângi pieptul și gâtul în tunici simple, catifea neagră, ca să-ți iasă în relief strălucirea feții în aureola buclelor. Cum sunt ochii tăi?
0: Ca toți ochii.
1: Nu. Nici albaștri, nici verzi, ci de o piatră limpede ca vinul, care lasă sufletul nedeslegat.
0: Exagerezi, ce?
1: Sunt un om stăpân pe mine și destul de ironic ca să nu mă amețesc de o fetiță ca tine, pentru care am vechi sentimente prietenești. Dar îți mărturisesc că ai ceva care mă tulbură și mă face să înțeleg de ce ești asaltată de băieți.
0: Cu ce sunt eu vinovată de asaltul lor, dacă nu-mi plac?
1: Apropo, ce mai face admiratorul tău sonetul? Ți-a mai dedicat vreo poezie?
0: Oh, mi-a recitat chiar ieri seară sonete dedicate Madonei de Sibef și aur.
1: Dar nu era imagine. Poate te iubește și îl faci să sufere.
0: Mie nu-mi place.
1: Și cum îți declamă el? Cam așa, probabil. Te ador ca un spumos și alb centaur ieșit din oceanele limfe, rostogolit în fața unei nimfe, Madonna mică de Sibef și aur.
0: Oh, și mi-ești nedrept cu prietenul meu sonetul. El e un băiat fin, subțire, de viitor. E însă ridicol, că nu-și poate disimula sentimentele. Știi că nu-mi place și mă plictisește.
1: Bine, dar atunci și eu te plictisesc dacă ești așa de pretențioasă.
0: Tu, nu, nu, cu tine e altceva.
1: Nu, fiindcă nu-ți fac sonete și declarații de dragoste. Dar dacă bună oară ai aflat că te iubesc, cum m-ai găsit?
0: De vreme ce nu mă iubești, nu-mi pun problema asta.
1: Ei bine, te iubesc, Lola.
0: Oh. Spui asta așa din interes psihologic? Faci un fel de introspecție pentru un roman pe care vrei să-l scrii?
1: Beloc. Îmi exprim sentimentele adevărat.
0: Hei, Jim, tu ești prea ironic, prea intelectual ca să poți iubi.
1: Știi că îmi place?
0: Da.
1: De unde ți-a intrat în cap că nu pot iubi? Ce sunt eu? Omul cu inimă de piatră? Ce sunt?
0: Știu eu. De altfel, chiar tu ai spus-o. O știu și alții, mai în măsură să o știe.
1: Lola, te rog să-mi spui și mie, cine e persoana care mi-a radiografiat sufletul?
0: Cine? Dora, de pildă.
1: Dora?
0: Da.
1: Unde poți să știe Dora dacă eu sunt glacial sau nu? Ce-am avut eu de-a face cu ea mai mult decât cu tine?
0: Tocmai de aceea îți spun că ești incapabil de sentiment. Toată lumea știe că ești îndrăgostit de Dora, numai tu nu. Un timp Dora a fost convinsă de asta.
1: Ți-a spus ție Dora chestiunea asta?
0: Ei da.
1: Când?
0: Mai de mult. Când cineva se poartă așa cum te-ai purtat tu cu ea, lumea e îndreptățită să creadă că sunt în joc sentimente mai puternice decât prietenia.
1: Atunci tu trebuie să crezi când îți spun că te iubesc.
0: Nu cred, fiindcă tu singur spui că familiaritatea ta e numai prietenească.
1: Lola, te iubesc fiindcă vreau să-l sfâșii chiar și pe inofensivul sonetul.
0: Dacă mi-ai fi spus asta acum 2 ani, ar fi fost altfel.
1: Altfel?
0: Acum însă mi-e greu să am încredere în atitudinea ta nouă.
1: De ce?
0: Trebuie să mă lași să reflectez, să mă obișnuiesc cu această idee.
1: Dacă vrei să te obișnuiești cu ceva,
0: da,
1: trebuie să ai o inclinație principală către acel ceva.
0: Te rog, scuză-mă un moment.
1: Te rog.
2: M-am prins! M-am prins! delicate, da.
0: Spune-mi drept, Lola, nu ți-a făcut Jim nicio declarație de dragoste?
3: Nu, nu, nu, Dora, nu, Medi, nu.
0: Atunci o să-ți facă, nu e timpul pierdut.
2: Da, așa e.
4: Dora, te rog, caută discul cu Scheherezada lui Rimski-Korsakov și pune-l la pe fon. Eu am să vă demonstrez la ce vise aspiră Lola.
3: Da, domnule Jim.
2: Să știi că sunt foarte curioasă.
4: Așa.
2: Așa, ia, spune. Așa.
4: Măria ta, Lola, stea a stelelor și regina reginelor. Cu capul culcat în pulberea picioarelor tale de fildeș, te rog să arunci asupra mea o mică scânteie din marile ametiste ale ochilor tăi prețioși. Spune-mi, regina, ce vrei să fac să mă învrednicesc de privirea ta divină? Să-mi rad jumătate din cap în semn de umilință?
0: Nu.
4: Să-mi scot 3 dinți și să ți-i ofer pe o tavă de aur?
0: Nu.
4: Vrei să păzesc un an în lanț la ușa ta? Să-i tai nasul și urechile lui sonetul?
0: Nu.
4: Sau vrei bogăție?
0: Asta n-ar fi rău.
4: Am să-ți dăruiesc o rochie miraculoasă care la cuvintele schimbă-te se preface în orice toaletă vrei, de la costumul de baie până la mantoul de astrahan.
0: Asta vreau.
2: Asta mi-ar trebui și mie.
4: Cred și eu, dragă Dora. Și cu asta gata. Ne-am jucat destul. Vă las, fetelor, trebuie să mă retrag. La revedere.
0: La revedere,
2: Jim.
0: La revedere,
2: Jim.
0: La revedere.

0: Vera, ce faci tu aici? Vera!
1: Jim!
0: De ce plângi? Jim. Ce s-a întâmplat? Ce aștepți aici în stradă?
1: Pe tine, Jim! Nu te-am văzut de câteva zile!
0: Vera, Vera, tu mă iubești?
1: Da, Jim.
0: Vrei să ne căsătorim, Vera?
1: Vreau!
0: Cui trebuie să te ceri de soție?
1: Mami!
0: Atunci să mergem, hai!
1: Unde?
0: Acasă la tine!
1: Acum?
0: Dar când, peste 100 de ani? Urcă! Avanti!
1: Jim, e chiar adevărat? Vrei să ne cununăm?
0: Se înțelege că da, Vera. Nu crezi?
1: Ba da, Jim.
0: Îmi pare bine că ești de acord.
1: Cred că și mama o să fie de acord. I-am vorbit de tine.
0: Da? Nu mai spune.

0: Vera? Tu erai?
1: Da, mamă. Dânsul m-a însoțit. E domnul Jim Marinescu, licențiat în litere la Paris.
2: Îmi pare bine, domnule. Poftiți.
3: Sărut mâinile, doamnă Policrat.
2: Luați loc, domnule Marinescu. Fumați?
3: Nu, mulțumesc.
2: Ce bine pentru dumneata, domnule. Pentru mine a devenit un viciu.
1: Pe mine vă rog să mă scuzați. Mă duc să mă schimb.
2: Du-te, du-te, draga mea.
3: Doamnă Policrat.
2: Da?
3: Am cunoscut-o pe Vera într-o împrejurare pe care v-a povestit-o, poate, și m-am încredințat după o scurtă prietenie că ne înțelegem între noi atât de perfect,
2: da?
3: Încât căsătoria merită să o păstreze mai departe.
2: Oh.
3: Poate că aș fi așteptat să mai treacă un timp spre a vă fi cunoscut înainte de a mă prezenta în chipul acesta neprevăzut, dar am observat că Vera suferă și ascunde adevărul. Cred, prin urmare, că e de datoria mea să vă rog să încuvințați și să înlesniți căsătoria noastră cât mai curând.
2: Domnule, sunt încântată. Îmi face plăcere să am un ginere ca dumneata. Dar, desigur...
3: A, da. Cred să vă pot dovedi onestitatea și putința de a lua asupra mea grija unei familii.
2: Oh, e inutil, domnule, inutil, mi s-a vorbit de dumneata. Ești nepotul profesorului Capitanovici,
3: da.
2: Mi-a spus băiatul meu Bobby.
3: A, da?
2: Eu sunt o femeie modernă și iubesc curajul. Căci este evident un curaj să vrei să te căsătorești așa tânăr.
3: Doamnă.
2: În fine, asta vă privește.
3: Doamnă, am 25 de ani și nu pot decât să mă bucur, doamnă, de a avea un bel mer așa de tânără și originală ca dumneavoastră.
2: Ești un ștrengar. După ce mi-ai sedus fată, vrei să mă cucerești și pe mine.
3: Doamnă, aș dori să ne cununăm cât mai curând, fără protocol. Am oroare de ceremonii. Sper că nu țineți la asta.
2: Oh, nu.
3: O să facem, evident, o căsătorie în familie, în casă.
2: Evident, evident. Sunt perfect de părerea dumitale. Te aprob din inimă. Dar vezi, mai sunt unele piedici.
3: Și anume?
2: Nu de ordin moral, firește. Însă, trebuie să mă înțelegi. Nu am fost pregătită pentru un asemenea eveniment. Mă iei prin surprindere. Am unele îndatoriri, sunt unele greutăți care mă pun în încurcătură din punct de vedere material.
3: Doamnă...
2: Oh, banca asta, blank, domnule. Am avut 800 de mii de lei în depozit și acum nu mai am nimic.
3: Doamnă, țin să vă anunț că n-am venit decât să vă cer mâna fiicei dumneavoastră. Și nimic mai mult. Chestiunea materială mă privește pe mine personal.
2: Oh, ce gentil ești. Tinerețea e generoasă, domnule. Domnule, vino să te sărut. Vera? Vera! Vino repede.
1: Da, mamă.
2: Ei, domnișoară, uite ce este. Domnul Marinescu, în loc să mă prefere pe mine, te cere pe tine în căsătorie. Ce ai de spus?
1: Sunt de acord, mamă.
2: O, zăpăcită mică ce ești. Cred și eu că vrei. Și eu aș vrea să mă mai mărit odată dacă aș mai avea 18 ani ca tine. Ei, copii, să fiți fericiți. Eu o vedeam tristă, cu cearcăne la ochi și plânsă. Nu mai mânca, nu mai dormea. De unde să bănuiesc eu că era îndrăgostită? Petit fol, petit fol, oh, tinerețe, tinerețe! Te rog, domnule, te rog să rămâi la noi la o gustare.
3: Vă mulțumesc, doamne.
2: Mă duc să pregătesc ceva.
1: Jim, spune-mi drept, pentru ce m-ai cerut așa deodată în căsătorie? Fără să-mi spui nimic înainte. Eu am crezut că tu nu mă iubești. Sau pentru că m-ai găsit în stradă plângând?
3: Nu, Vera. Pentru că te iubesc. Dar până acum, când te-am găsit plângând, nu mi-am dat seama că trebuie să fac ceea ce am făcut acum. Dar ție îți pare bine că vei fi nevasta mea?
1: Sigur.
3: Cum sigur? Ai să mă iubești întotdeauna? Ai să fii cu minte?
1: Da, Jim. Dragul meu, Jim.
0: Copii?
4: Da, mamă.
0: Copii, treceți în sufragerie.
1: Haide, Jim.
0: Trebuie să sosească îndată și Camelia cu Emil.
1: Ba, ce bine, mamă.
0: Camelia este una din fetele mele. Vine cu soțul ei, Emil.
1: Oh, cât mă bucur.
0: Luați loc. Ah, cred că oaspeții noștri au și sosit.
5: Fiți bineveniți, dragii mei.
6: Sărut mâna, mamă.
7: Sărut mâna, mamă, soacră. Sărut mâna, mamă,
0: soacră. Să vă prezint. Emilian Protopopescu, ginerele meu. Camelia, fata mea mai mare. Dânsul este domnul Jim Marinescu, proaspătul meu ginere și viitorul vostru cumnat. Oh!
8: Încântată, domnule.
6: Ne pare bine.
0: Domnul mi-a cerut o căsătorie pe Vera și am acceptat.
6: Felicitările noastre sincere, ne-ați făcut o surpriză plăcută.
0: Nici eu n-am știut nimic până acum. Am crezut că junele vine să mă ceară pe mine.
6: Mamă, dar bine, surioară, să nu-mi spui tu nimic.
8: Nu, bine faceți că v-ați hotărât să vă căsătoriți așa de tine.
0: Așa?
8: Da.
0: Oh, Bobby! Bobby! Nu-ți e rușine să intre astfel pe ușă?
9: Nu!
0: Unde ai fost până acum?
9: Cum unde? La bazin, la Lido, să-l interes mușchii.
0: Cu Bobby? Jim, ți-l prezint pe protejatul și viitorul tău cumnat, cu care ai fost așa de bun pe lângă unchiul tău, profesorul Silvestru Capitanovici.
3: Noi ne cunoaștem, doamne.
9: Da.
0: Ia loc, Bobby.
9: Da.
0: Maria?
5: Da, Coniță?
0: Maria, te rog, servește-ne.
5: Imediat.
0: Bobby? Pune vinul în pahare.
9: Da.
6: Emilian, te rog. Da. Știți, Emilian, soțul meu este tare obosit. Face niște studii deosebite.
3: Mă iertați, domnule Protopopescu, da, că vă întreb. Ce studii faceți?
8: Domnule, cercetez de câțiva ani o problemă foarte, foarte interesantă. Așa. Și anume, prevenirea și distrugerea simțului moral în toate domeniile culturii. Dar, dar mai ales în literatură. Am strâns un material extrem, extrem de important și variat. Așa. Am lucrat cu migală, ținând seama de părerile criticilor. Eu cred, domnilor, că aduc o contribuție frumoasă artei, care trebuie să fie curată și să nu zdruncine temeliile sănătoase ale literaturii, da, și ale societății.
9: Da.
3: Nu înțeleg, domnule. Dați-mi un exemplu.
8: Cum? Exemple? Cât de vrei? Ascultă, pe la 3 vin păduchii mititei.
0: Oh.
8: Pe la 5 ploșnițele cu opinci.
0: Ah.
8: Șobolanul te miroase pe la 6.
0: Oh.
8: Gâlcile, dacă ți-au copt, doctorul vine la 8.
0: Chelor, cine-i ăsta, Emilian?
8: Unul arghezi, trebuie să-l știe dumnealui.
3: Studiul dumneavoastră trebuie să fie foarte interesant. Sunt nerăbdător să-l citesc.
0: Dar de ce nu-l publicați?
8: Da, deci trebuie să-l pun la punct întâi și să mai fac unele cercetări.
3: Așa.
8: Când o să ne mai întâlnim, o să-ți citesc un capitol întreg.
1: Jim, vreau să-ți arăt ceva. Mama, noi ne ducem dincolo.
0: Duceți-vă, scumpilor. Oh, cât vă invidiez.
1: Jim, asta e camera mea. Uite, aici am toate cărțile care n-aparțin. Aici e o fotografie de când eram în școală. Eram în curs inferior atunci.
3: Dar fotografia asta cine e?
1: Este o altă soră măritată în Arad. De unde mă întorceam atunci când ne-am întâlnit în tren.
3: Vera, cum sunt ochii tăi? Verzi sau albaștri? Cum ai putut tu să mă vrăjești? Cine și-ar fi închipuit că fata cu plete negre, care stătea cu nasul lipit de geam unui vagon de tren, va apărea într-o bună zi pe poarta casei mele și va deveni soția mea?
1: Jim, sunt atât de fericită. Nu-mi vine să cred că e adevărat.

0: Ce bune.
1: Dragile mei mătuși, dragii mei unchi, da, și scumpa mea mamă, da, țin să vă anunț că mă logodesc.
2: Cum? Cu cine?
1: O să vedeți. Mă logodesc și foarte curând mă voi căsători.
2: Jim, dragul mami, dar cred că e o glumă.
1: Ce glumă, mamă? Uitați aici verighetele. Ion și Vera, 1 decembrie 1931.
3: Fericitările mele, bine faci, nepoate.
1: Mulțumesc, ochiule mișcă.
2: Mamă dragă, dar cum să faci tu asta fără să mă întrebi? Trebuie să știu și eu pe cine ei. Lucrurile astea se fac cu socoteală, nu așa în pripă.
1: Să știi și dumneata? Păi la ce bun? Ce folos ar fi să știi și dumneata?
2: Eu sunt bătrână, am experiență. Aș fi putut să-ți deschid ochii. Poftim, tu te-ai întrebat dacă fata asta are zestre?
1: A, asta
2: dacă
1: era.
2: E potrivită partida pentru tine care ai învățătură? Și cum să te logodești așa fără ca eu măcar să o văd?
1: Mă, dumneata, crezi că eu am cumpărat-o din târg? Și că m-am tocmit? Am întrebat-o numai pe ea. Și apoi am comunicat hotărârea familiei. Cum fac și aici? Așa, ca o curiozitate care poate să vă intereseze. Prin urmare, s-a terminat.
4: Domnule, dumneata, ai stricat obiceiul. Nu mai ai respect, nu mai ai rușine față de cei mai vârstnici.
2: Ai dreptate. Ai dreptate.
5: Cum se poate una ca asta?
6: Ei, ce vrei? S-au schimbat vremurile, soro.
4: Asta-i tinerețul din ziua de astăzi.
2: Dar pe vedere...
1: Bine, voi aveți dreptate. Voi aveți dreptate.
4: Păi, vă știi că aveți, să știi. Da.

0: Vera!
1: Da, Jim!
0: Închide ochii și întinde mâna stângă.
1: Poftim, mi-am închis.
0: Așa.
1: Jim, dragul meu, ce verighetă frumoasă!
0: Vera, îți dai seama ce clipă mare e asta pentru noi?
1: Da, Jim.
0: Uită-te în ochii mei și spune-mi drept că mă iubești cu adevărat.
1: Nespus de mult, Jim. Nu știu ce se petrece cu mine, dar știu că te iubesc.
0: Am să te sărut, draga mea.
1: Jim, spune-mi drept, dar să nu mă minți. Tu ai mai sărutat fete? Așa ca mine?
0: Da, Vera, de ce să te mint? Dar nu așa ca pe tine. Fără să-l iubesc.
1: De ce?
0: Nu pot să-ți explic acum. Poate cu timpul mai târziu. Dar tu trebuie să mă crezi pe mine că numai pe tine te iubesc cu adevărat.
1: O să avem copii și o să îmbătrânim unul lângă celălalt, nu-i așa?
0: Da, da.
1: Ah, ce fericită sunt.
0: Dar spune-mi, când ai început să mă iubești?
1: Ceea ce mă întreb tu e un lucru pe care mi-e greu să-l spun. Fiindcă mie mi se pare că te-am cunoscut și te-am iubit întotdeauna. De când te iubesc, Jim, am o spaimă tainică. Fără tine, acum, mi-e urât și frică. Aseară m-am uitat pe fereastră spre cer, la stele, și m-au cuprins fel de fel de gânduri. Jim, spune-mi, sunt departe stelele?
0: Sunt departe, se înțelege.
1: Bine, dar dincolo de ele, ce este?
0: Probabil o altă pulbere de lumii pe care n-o zărim.
1: Dar dincolo?
0: Nimic.
1: Cum nimic? Până unde ține nimicul ăsta?
0: Ascultă, Vera, ce-ți pasă ție de stele? Ce-ți trece prin căpșoara asta?
1: Mă gândeam și eu așa, ce mici suntem în universul ăsta.
0: Dar când am salutat în tren, ce-ai zis?
1: Mi-a fost frică. Dar apoi te-am îndrăgit și doream să te întâlnesc.
0: Dar dacă lucrul acesta nu se întâmpla?
1: Știu eu ce se întâmpla dacă nu te mai găseam. Dar în sfârșit te-am regăsit și acum te iubesc. Și simt că fără tine lumea e ca un univers cu soarele stins.

0: Cununase robului Dumnezeu Ioan, cu roaba lui Dumnezeu Vera, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Cununase roaba lui Dumnezeu Vera, cu robul lui Dumnezeu Ioan, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh.
1: Amin.
0: Mărit să fii mire ca Avraam și binecuvântat să fii ca Isaac și să te mulțești ca Iacov, umblând în pace și lucrând într-o dreptate poruncile lui Dumnezeu. Și tu, mireasă, mărită să fii ca Sara și să te veselești ca Raveca și să te mulțești ca Rahila, veselindu-te cu bărbatul tău și păzind hotarele legii, că așa bine a voit Dumnezeu. Iar pe cei ce Dumnezeu i-a împreunat, omul să nu-i despartă. La mulți ani și să trăiți fericiți!
2: Da, da, să trăiți!
3: Mulțumim! Felicitări, dragii mei! Ați auzit ce a spus Sfinția sa?
4: Am auzit, nenemișule.
2: Hai, lasă, domnule, mine, pace și nu
4: te-am. La ce te gândești, Vera?
5: La nimic. Ascultă, Magdalino! Pe vremea noastră, lumea nu era ca azi. Părinții făceau, dar părinții desfăceau.
3: Ai dreptate, cum n-ată temeiul căsnicii este ordinea, ierarhia. Cocoșul să cânte și găina să asculte. Caterino, Caterino, ai văzut cum se iubesc dumneavoastră? E așa, aș vrea să te văd și eu pe zmea ta cu mare.
2: Ce rușine, mișule. Sora mea, Caterina, face parte dintr-un neam de oameni cu obraz, domnule.
3: Da, ascultă, ascultă, Ghenca, cum n-ați. Nu poate omul să se atingă de dumneavoastră că feriți toți în sus, așa ca...
6: Hai, lasă-mă să fie, să fie într-un ceas bun, copiii mei.
4: Mulțumesc. Mulțumim, mamă.
6: Mulțumim, mamă. Poftiți, poftiți, vă rog, te ocupă de șampanie. În cinstea tinerilor căsătoriți. Noroc. Noroc și multă fericire.

0: Magdalino, Magdalino, uite că n-a trecut nici două săptămâni de la nunta lui Jim și acum ia uite-te, soroc, am ajuns la mare necaz cu moartea lui Silvestru.
1: Ai dreptate, Genco. Muri și el, săracu.
2: Mâine murim și noi.
3: Să ne ferească Dumnezeu și maica domnului Firo.
1: Ce trebuia el să-și ia viața?
2: Frumos era, stare avea.
3: Nu trebuia fetelor să-i face mine mărea când a vrut să se însoare. Că nu trebuia.
0: Iată și tu din gura, Caterino, că te aude lumea și ne mai ies vorbe. Pe ce l-am împiedicat ca să se însoare? Dar vede că să-și facă de cap, Doamne, iartă-mă, Doamne.
1: Fetelor, fetelor, i-am întors pe dos toată camera să-i caut bani. E unde or fi că nu i-am găsit.
0: Nu i-ai găsit.
1: Nu i-am găsit.
0: I-a sucit capul vreuna și i-a mâncat banii. Și-a făcut omul seama. Asta este,
3: da, tot ce se poate. Așa sunt astea. N-a pățit la fel costică, Dumnezeu să-l ierte.
1: Da, da,
0: da. De care costică vorbești tu, Caterinoc? Că uite, nu mi-aduc aminte.
3: Cum nu știi costica Leonorii, care avea hotel în Gabroveni, nu știi?
0: Păi dacă și-a găsit o fetișcană tânără, nu i-a mai trebuit trai bun cu nevastă sa.
1: Asta e viața. Râzi, plângi, te zbați și pentru ce? Că mâine, poi mine, vine și rândul nostru.
0: Fetelor, voi vă aduceți aminte de Marioara pe care era să o ia Silvestru de soție când a terminat școala?
2: Da, Firo, Doamne, ce-a mai fost și atunci? Vedeam plinise 19 ani și el nu și nu că se însoară.
1: Ei bine, asta era în cap. Intrase în cap să se însoare. Să se însoare de tână. Ce nebunină a mai făcut Silvestru, zicea biata mama. De asta ești tu bună acum. Așteaptă să te faci bărbat în putere, să ai și tu rostul tău, nu așa? Ce să faci tu cu o fată crudă de 16 ani? Un an a fost așa zăpăcit. Pe lumea trecut.
3: Da, așa-s bărbațele, plac fetele tinere. Ce știu astea de casă, de greutățile vieții? Ce știu?
1: Uitați-vă la Vera, la Norme. S-a măritat și au și plecat în voiaj de nuntă la munte, la Brașov. Mă rog, ce să zic, se distrează, se distrează. Ba la barba, la cinema. S-au dus la meciurile de box în arena circului cu frate-sul, cu Bobby, da. Toalete peste toalete. Săracul Jim, săracul Jim, de unde o să scoată atâția bani?
3: Lasă, soro, că unchiul său Silvestru i-a lăsat prin testament partea lui de casă. O să-și facă și ei cuibul lor. Ce vrei? Sunt tine, nu? Unde ai fost, Mișule?
0: Unde?
1: Unde umbli, domnule?
4: Așa-mi trebuie. Toată viața m-am lăsat dus de nas de dumneavoastră. Eu am crezut că dumneavoastră, ca surori ale bietului Silvestru, știți ce se întâmplă în casa asta și vă dați seama de suferința lui. Dacă aș fi știut eu așa ceva, l-aș fi luat, l-aș fi descusut și nu l-aș fi lăsat până ce nu-l puneam pe calea cea bună. Așa se pierd oamenii de calitate.
1: Știi, dumneata.
4: Da, da. Așa. Așa se distrug elementele de elită. De nu iau înaintea americanii și pierd țara de
1: clăină. Lasă-ți pace, ai luat o razna acum cu America.

0: tragem fotoline și canapeaua, le-am așezat în colțul din stânga ferestrei, lângă lampada.
1: A schimbat și perdea.
0: Mi-a dăruit-o mama.
1: E foarte frumoasă.
0: Bobby a ținut-o și pună.
1: Bravo, Bobby. Dar ești îndemânat, cum n-ai, văd că te pricepi.
0: Am vrut să-ți facem, cum ți-am spus, o surpriză.
1: Vă mulțumesc, dragii mei. Vera, de când ești tu aici, toată casa, toate obiectele au prins parcă viață. Cred că te-ai acomodat cu noua noastră locuință.
0: Dacă ești lângă mine, dragul meu, sunt fericit.
2: Cred și eu, Vera. Cred și eu că alături de iubitul tău soț vei fi fericită tot restul vieții. Da. Și pentru a da un farmec în plus căminului vostru, am să dau glas muzicii. O secundă.

0: lasă-mă.
1: Ce? Ce se întâmplă cu tine, Vera?
2: Ce se întâmplă?
0: Nu știu, lasă-mă. Simt că se învârtește toată casa cu mine.
1: Stai liniștit aici în fotoliu. Bobby, da. Du-te repede după doctorul Georgescu, vis-a-vis.
2: Da, da.
1: Te rog, fugi repede. Repede. Stai liniștită, Vera. Totul va fi bine. Bea puțin apă.
0: Mulțumesc.
1: Nu intra în panică, Vera. Probabil că ai obosit.
2: Am și sosit cu domnul doctor. Poftiți.
3: Bună seara, bună seara. Unde e bolnava?
1: Aici, domnule doctor.
3: Da. Dumneata ești bolnava? Fugi de acum. Ia să te consult puțin. Așa. Ei, cu inima asta e bine?
1: Scoate-l.
3: Așa. E bine. Bine, și ce zici, că ai amețeli?
0: Da, domnule doctor.
3: Da. Câți ani?
0: 18.
3: E căsătorită de curând?
0: Da, domnule doctor, de câteva luni.
3: Felicitările mele, doamnă.
1: Cum?
3: Uite ce este, domnule.
1: Da.
3: Tânăra dumitare soție e însărcinată.
2: Bravo, copii!
3: Da. Să fie cu noroc și vă propun să consultați un medic mamoș.
1: Vera, draga mea.
3: E, vă las și vă doresc multă fericire și noroc.
1: Vă mulțumim, domnule doctor.
2: Da, haideți că vă conduc eu, domnule doctor.
1: Bună seara.
0: Jim, sunt așa de fericită. Dar tu?
1: Se înțelege, draga mea. Vezi tu, aici, în pântecul tău, este principiul universal al facerii. Câtă vreme tu vei rodi, universul există. Dacă pântecul tău s-ar usca și împreunarea noastră ar fi seacă, atunci, odată cu moartea noastră, s-ar produce moartea virtuală a generațiilor. Pământul s-ar răci, stelele ar cădea, scânteile lumii eterice s-ar strânge într-o singură flacără tremurată, s-ar încleia într-o zgură de neguri, restabilind întunericul fără margini.
0: De acum vom avea un scop sfânt în viață. Jim, te iubesc fiindcă ești tatăl copilului meu, care se va naște sub razele calde ale dragostei noastre veșnice.

0: dramatizare radiofonică de Nicolae Neagoe, după romanul cu același titlu de George Călinescu. Distribuția a fost următoarea: Jim, Adrian Pintea; Magdalena, Sanda Toma; Tanti Ghenca, Victoria Mierlescu, artistă emerită; Tanti Fira, Ica Matache; Popescu, Matei Alexandru; Silvestru, Ion Pavlescu; Vera, Ana Ciontea; Lola, Dana Dogaru; Dora, Mirela Gorea; Lisandra, Tatiana Iecăl; Doamna Policrat, Valeria Gagealov; Baba Chiva, Eugenia Bosânceanu; Caterina, Catița Ispas; Medi, Adina Popescu; Bobby, Eugen Cristea; Preotul, Ion Henter; Doctorul, Matei Gheorghiu; Geo, Mircea Constantinescu; Camelia, Angela Ioan; Emil, Liviu Crăciun. În alte roluri, Violeta Berbiuc și Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Florica Dănescu și Viorica Lichie. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Vasile Manta. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Toate acestea s-au petrecut în jurul anului 2100, undeva pe continentul nord-american.

451 de grade Fahrenheit. Dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury.

0: Mai repede, mai repede, mai repede! Compania întâia, înconjurați cartierul! Nu intră, nu iese nimeni! Grupa a doua, drept înainte, pas alergător! Atenție, stai! Craig, Patterson, Montag, după mine!
1: Se pare că șobolanii au părăsit corabia.
2: Poate că dorm.
1: Nu ne privește. Noi avem ordine precise. Repede benzina. Fiți atenți și păstrați distanța de protecție. Nu vreau să-mi răniți. La comanda mea, declanșați aruncătoarele de flăcări. Montag, fii atent. De câte ori ți-am spus că aruncătorul se ține cu țeava înainte, nu o să iasă niciodată un pompier adevărat din tine. Gata! 1, 2, 3!

0: Mele? Mele, unde e? Mildred! La naiba Mildred, mi-e foame! Poți să întrerup măcar pentru o clipă vacarmul ăsta ca să-i dea de mâncare bărbatul care să duce toată leafa acasă? Auzi, Mildred, vreau să beau o bere. Focul ăsta face o sete strașnică. A fost din nou la o acțiune. Nu, de fapt n-am voie să spun. Dar nu știu cum ai o senzație a naibii de răsucită când vezi cum arde totul. Betty zicea că ție dinăuntru au șters-o ca șocolată de pe corabie. Cine poate ști? Noi trebuie să stăm cu casca pe cap, cu masca pe față, așa că nu auzi nimic. Așa cum să știi tu cu mufele alea în urechi și asculti muzica aceea de mentă. Eu îți vorbesc și tu te uiți la mine de parcă ai privit prin perete. Alți pompieri au avut mai mult noroc. Vin acasă, au nevastă, au copii. Nu s-au însurat din dragoste ca mine. Mildred!
1: Alo!
0: Mildred!
1: Ce strigi așa? Ascultam transmisia de la Spring Hall. Ce vrei de la mine? Ai tot ce poftești în frigider.
0: Tot ce poftesc. Am și o nevastă. Tot frigider.
2: Da.
1: Gai, unde pleci? La urma urmei, treaba ta.
0: Hei, cine acolo?
3: Bună seara.
0: Bună seara. Dar de fapt știi că e destul de târziu pentru un civil ca să umple pe străzi?
3: Da.
0: Dumneata ești de bună seamă noua noastră vecină, nu-i așa? E o beznă.
4: Iar dumneata ești desigur pompier.
0: Nu e greu de aflat, e cu sonul nostru de pe uniform, e fosforescent.
4: Aș fi ghicit și cu ochii închiși.
0: Din pricina mirosului de benzină, nu-i așa? Nevastă mai mereu se plânge de mirosul ăsta. Niciodată nu te poți spăla de el.
4: Niciodată.
0: Benzina e un parfum pentru mine.
3: Chiar așa?
0: Firește, de ce nu? E ceva care sugerează forță. Mie-mi place. Eu mă simt bine, așa cum mă simt bine în uniforma asta ignifugă cu salamandra brodată pe mânecă și cu sonul de pompier.
4: 451F.
0: Da, exact.
4: Aha. 451 grade Fahrenheit. Temperatura la care ia foc hârtia. Știi... Știi, domnule pompier, că mie nu-mi e frică de dumneata?
0: Da? Serios? De fapt, ai dreptate. Eu nu sunt polițist, eu am altă misiune. Dar să știi că ar putea să-ți fie frică.
4: Da, e adevărat. Multora le e frică. Dar dumneata... Dumneata nu ești decât un om ca atâția alții.
0: Tot mi-ai spus ce cauți singură pe străzi la o oră atât de târziu. Câți ani ai?
4: Deci și pompierii au interogatorii. Fie, am 17 ani și umblu pe străzi pentru că sunt o zănatică.
0: 17 ani?
4: Unchiul meu spune că la vârsta asta e imposibil să nu fii zănatic. Unchiul meu mi-a spus că ori de câte ori voi fi întrebată ce caut pe străzi, să spun că am 17 ani și sunt nebună. De fapt, e o anumită nebunie. Să vrei să vezi casele în bătaia razelor de lună. Să simți miresmele care vin din pădurile învecinate. Să asculți zgomotele nopții. Și în cele din urmă să privești răsăritul. Soarele care apare acolo, uite acolo, între cele două creste.
0: Da. Da, vezi, și eu lucrez noaptea de cele mai multe ori. Dar n-am niciodată timp să fiu nebun. Să fiu nebun, da.
4: De fapt, domnule pompier,
0: da.
4: Nici nu mi-ai spus cum te cheamă.
0: Guy Montag.
4: Montag?
0: Da.
4: Montag. Ziua lunii în limba germană.
0: Da?
4: Știi că ai un nume frumos? Pe mine mă cheamă Clarisa. Clarisa de la nimic. Clarisa McClellan. Și spune-mi, de câți ani lucrezi la pompieri, domnule Montag?
0: De la vârsta de 20 de ani. Adică de vreo 10.
4: Spune-mi, domnule Montag, ai citit vreodată vreuna din cărțile pe care le arzi?
0: Poftim. Să știți că are dreptate un glumitare. Chiar că ești nebună. Cum să le citesc? Ar fi împotriva legii. Lozinca noastră este arde și nu cerceta.
4: Și nu cerceta. Și-ți place munca asta?
0: Da. Îmi place să o muncă frumoasă. Luni îl ars pe Whitman, marți îl ars pe Faulkner, miercuri pe Shakespeare. Îi ars până se prefac în cenușe și pe urmă ars și cenușa.
4: Spune-mi, domnule Montag, e adevărat că pe vremuri pompierii stingeau focul în loc să-l aprindă ca acum?

0: faci?
1: Au scos câinele electronic. Înseamnă că s-a declanșat o alarmă pe undeva.
2: Îți mulțumesc că m-ai condus până acasă.
1: Poftim?
2: Bună seara, bună seara.
1: Bună seara, bună seara.

0: Azi dimineață nu te-am auzit când ai plecat la slujbă.
1: Dormeai prea adânc și n-am vrut să te trezesc.
0: Da, da, nu știu când am adormit. Nu te-am auzit nici azi noapte. Unde ai fost?
1: Pe semne că ai luat iar niște pastile din ala de dormit.
0: Eu pastile? N-am luat nicio pastilă.
1: Pastile cu muzică. Nici nu știi ce te droghează mai tare, muzica aia sau pastilele? Asta seară ce program ai?
0: Se transmite o piesă în circuitul video intermural.
1: Aha.
0: Începe peste 10 minute. Am primit rolul prin poșta magnetică azi dimineață. Le-am dat și eu unele sugestii, știi? Scenariul e scris cu o parte lipsă. E o idee nouă. Lipsește tocmai rolul meu. Trebuie să improvizez când îmi vine rândul la replică. Așa fac și ceilalți. Fiecare la el acasă. Așa că fiecare abonat este și spectator și actor în același timp.
1: Da.
0: Nu interesant, Gai. Un tip de la televiziune a vorbit într-o emisiune despre nevoia noastră de a comunica unii cu alții.
1: Da.
0: E așa că e nostru.
1: E nostru, e nostru, da, mă rog. Și despre ce e vorba în piesa asta?
0: Sunt de la început trei personaje. Două femei în afară de mine, Ruth și Helen, și un bărbat, Bob. Încă nu e clar dacă Bob e soțul vreunea din ele, așa că...
1: Am înțeles, da.
0: E o idee grozavă. Și o să fie și mai grozavă când o să putem să ne instalăm și al patrulea perete video. Atunci, desigur, impresia de spațiu real va fi perfectă. Gai, cât crezi că o să mai treacă până o să ne putem lua cel de-al patrulea ecran de televiziune mural? Costă numai 20.000 de dolari.
1: Da, da, asta e cam o treime din leafa mea pe un an întreg.
0: Numai 20.000, gândește-te. Dacă am avea și al patrulea ecran, ar fi ca și cum odaia asta noastră s-ar afla în mijlocul întregii lumii. Am luat parte direct la toate evenimentele de pretutindeni. Am putea renunța la unele fleacuri. Gai, gândește-te puțin și la mine. Tu ai activitatea ta, dar eu...
1: Am renunțat și așa la multe ca să putem plăti cel de-al treilea ecran. L-au instalat abia acum 2 luni. Ai uitat?
0: Serios? M-am obișnuit atât de repede cu această nouă senzație. Începe! Începe, începe!
1: Petrecere frumoasă.
0: Vezi cât vii! Ți-am lăsat masa pregătită în frigider.

0: domnule Montag?
1: Tot dumneata?
0: Mergi la slujbă?
1: Da, da, adică de fapt, dacă vreau nu mă duc. Oricum nu e cazul să mă chestionez un civil. Dar dumneata, dumneata ce mai pui la care?
0: Nu ți-am spus întozănață, că îmi place să merg prin ploaie.
1: Mie nu, apa nu e elementul meu.
0: Știu, al dumii tale e desigur foc.
1: Ploaia mă indispune.
0: Ploaia are și un gust bun.
1: Serios?
0: Mm-hmm.
1: Și dumneata gust și picăturile de ploaie?
0: Ce-am găsit?
1: Și asta?
0: O păpădie. Cred că e ultima din anul ăsta. Nu mă așteptam să mai găsesc una atât de târziu. Știi că se obișnuiește să te frești cu ea sub pălpie?
1: Nu mai spune. La ce servește? Ce? E vreo vrăjitorie sau?
0: Dacă se lipește vreun fir de pălpie, înseamnă că ești îndrăgostit. Uite.
1: Stai, ce faci? Stai.
0: Vreau să văd care e situația dumitale, domnule pompier. Aprinde bricheta, te rog.
1: Păi, ce se vede?
0: Ce rușine.
1: Cum ce rușine?
0: Nu ești îndrăgostit de nimeni.
1: Ba da, ba da, sunt, cum? Numai că nu știu dacă sunt cu adevărat. Știi, când m-am căsătorit cu Mildred, credeam că sunt îndrăgostit. Apoi...
0: Iartă-mă, n-am vrut să fiu indiscretă. Eu vreau să spun că poți să fii pur și simplu îndrăgostit de viață, de soare, de păsări, de copaci. În lumea noastră, oamenii nu trăiesc decât fie în mașină, fie între video pereții casnici. Câteodată cred că șoferii nici nu știu ce e iarba sau ce sunt florile, pentru că trec prea repede pe lângă ele și nu le văd. Dacă i-ai arăta unui șofer o pată verde, ți-ar spune, asta e iarba. Sau dacă ar privi o pată rodă, spune, a, trebuie să fie o grădină de trandafiri, casele sunt pete albe, vacile pete ca penii. Odată la rugămintea mea, unchiul meu a mers ceva mai încet pe autostradă și a fost sancționat cu 2 zile de închisoare. Nu e așa că e caragios? Dar și trist totodată.
1: E, uite ce... Îți umblă cam multe prin cap. Nici prea complicată pentru 17 ani?
0: Eu nu mă duc la cursele de automobile, nici în parcurile de distracții electronizate și nici la video mural nu mă uit, așa că am timp berechet pentru tot felul de gânduri trăznite. Ai văzut panourile din afara orașului?
1: Da.
0: Odinioară, aveau vreo 6-7 metri lungime, dar acum au de 10 ori pe atât. De 10 ori. Mașinile gonesc atât de repede încât au fost obligați să lungească reclamele ca să poată fi citite.
1: Uite că nu știam asta.
0: Ai văzut?
1: Noi folosim elicopterul și, după cum ți-am spus, mai mult noaptea. Am și mașina mea, dar o folosește numai Mildred. Ei îi place să gonească. Eu...
0: Pun rămășac, domnule Monta, că mai e un lucru pe care dumneata nu-l știe.
1: Ce anume?
0: Dimineața, iarba e plină de rouă.
1: Rouă?
0: Și când răsare soarele, se umple de diamant.
1: Diamante.
0: Am ajuns.
1: Ia te uită, o casă luminată a giorno. Ciudat, la ora asta tot se uită la televizor.
0: Sunt ai mei. Doar unchiul meu nu se uită la televizor. Lui îi place să stea de vorbă.
1: Și despre ce discutați?
0: Despre tot ce ne trăznește prin cap. Noapte bună, domnule Montag. Mulțumesc că m-ai condus.
1: Noapte bună. Noapte bună. Ah,
0: domnule Montag, am uitat să te întreb ceva.
1: Da, domnișoară Clarisa.
0: Spune-mi, ești fericit?
1: Ce să fiu?

0: Ce?
1: Sunt eu, Montag.
0: Și Puzilei?
1: Salamandra își devorează coada.
0: Aaaa, intră, Montag. E bizar. De ce s-a apucat să reacționezi la prezența ta, javra asta electronică?
2: Da, ciudat. Nu știu de ce mă fixează atât de amenințător cu antenele. Ca să fiu sincer, nu am nicio încredere în jidina asta.
0: Ar fi mult mai grav dacă ar fi invers.
2: Unde și ceilalți?
0: Sus. E și capitanul, cred că fac o mică partidă. Doar ieri s-a dat la fa, nu?
2: Urc să văd dezastru.
3: Montag, bine că ai sosit. Uite la băieții ăștia, au cam obosit. E cazul să le fii puțin în ajutor.
4: Are un noroc, capitanul nostru. Pur și simplu ne-a curățat.
5: Hai, Montag, poate mai echilibrezi tu situația. Toate se reproșează mereu șeful că nu ești un pompier în adevărat înțeles al cuvântului.
3: Dar ce ai, Montag? Ești cam palid. Ți-e teamă să intri în foc?
2: Nu, mai nervat adineaur câinele electronic.
3: Am văzut și eu pe ecran.
2: De la un timp nu mă place deloc, nu știu ce are. Să nu-i vine ideea să se repeadă odată la mine cu seringa lui ucigașă. Câinii au uneori comportări neașteptate.
3: Un câine robot n-are nici simpatie, nici antipatie. Vezi de treabă, Montag. El funcționează doar. E programat pentru o anumită acțiune și atât. Îi dai ținta și el, ca o rachetă cu infraroșii, o găsește și o distruge.
2: Sistemul lui olfactiv poate fi dirijat spre orice combinație chimică, în funcție de proporția aminoacizilor, nu-i așa?
3: Asta o știe oricine.
2: Compoziția chimică a sângelui fiecăruia dintre noi e trecută în cartoteca noastră magnetică. Dar nu este exclus ca o combinație parțială a memoriei câinelui robot să fie declanșată accidental. Adică cum să mă explic comportarea lui de adineau? Pe semne a detectat o undă care l-a pus în stare de alertă.
3: E, n-ai, bă, dar cine să fi perturbat memoria câinelui, că doar nu sunt dușman prin
4: noi. Montag, Montag, zău, ne-ai stricat tot cheful de joc. Exact. De unde așa deodată la tine starea asta de fetiță?
2: Hai, gata.
3: Mâine am să le spun tehnicienilor de întreținere să controleze câinele. Ar fi regretabil să declanșeze în mod eronat. Gai, stai jos, ce naiba, și tai odată.
5: Hai, stai,
3: fii liniștit, bineînțeles, dacă nu ai nimic pe cuget.

0: Da, domnișoară Clarisa.
1: Ești fericit?
0: Fericit? Ce prostie e. Bineînțeles că sunt fericit.

0: De ce am impresia că te cunosc de mulți ani?
1: Dar ne cunoaștem de mult, domnule Mondal. Cred că e o lună de zile de când ne plimbăm în fiecare seară. E și normal acum să ne cunoaștem.
0: Domnișoara Clarisa, mă face să mă simt foarte bătrân, ca un tată.
1: Îți plac copiii?
0: Copiii? De fapt nu știam dacă îmi plac sau nu. Soția mea n-a vrut copii. Pe urmă, nu mi-am mai pus problema.
1: Da, așa se întâmplă și în alte domenii. Întâi apar întrebările, ne frământă și nu știm cum să punem problema, apoi treptat ea încetează să ne mai intereseze, iar în cele din urmă suntem chiar mirați când aflăm că problema care ne-a preocupat cândva totuși mai există.
0: Nu știu, poate spun o prostie, dar am impresia că noi oamenii descoperim problemele atunci când stăm de vorbă.
1: E și normal, omul e o ființă sociabilă. Adică ar trebui să fie. Uite, Eu, de exemplu, nu leg ușor prietenii. În afară de dumneata, nu am prieteni. Desigur, nu mă refer la unchiul meu.
0: Nu mergi la colegiu? Ai renunțat la studii?
1: Situația e puțin mai complicată. Nu eu am renunțat la colegiu, ci colegiul a renunțat la mine.
0: Hai, nu înțeleg.
1: Uite, puneam prea multe întrebări profesorilor. Au spus că prezint un pericol pentru ceilalți și că sunt asocială.
0: Asocială?
1: Asocială eu. În timp ce ceilalți înțeleg prin sociabilitate să stea în grup în fața videopereților sau să gonească pe autostrăzi, neputând să discute nimic din cauza uruitului motorului. De fapt, prin forța căilor putere, ei își canalizează toată nevoia lor de violență.
0: Vorbești ca o persoană foarte în vârstă.
1: Uneori mă simt chiar foarte bătrână. Mă simt oricum bătrână în preajma tinerilor de vârsta mea. Știi, mi-e frică de ei. Sunt întotdeauna agresivi. Oare tinerii au fost întotdeauna așa? Unchiul meu spune că nu. Dar ceea ce se întâmplă acum e de neînchipuit. Unchiul meu spune...
0: Unchiul meu spune... Cred că e un om extraordinar, unchiul Dumitale.
1: Iar e! Mi-ar plăcea să-l cunoști într-o zi.
0: Crezi că ar fi chiar atât de încântat să stea de vorbă cu un pompier?
1: E drept, cu un pompier nu, dar cu dumneata poate ar face o excepție.
0: A, înseamnă că mă bucur de oarecare protecție.
1: O meriți, domnule Montag. De când ne plimbăm, ai făcut progrese.
0: Progrese? În ce sens?
1: Știi? Te-am observat atent. Te-am prins de câteva ori uitându-te la lună.
0: Da, e adevărat. Mulțumită, Dumitale. Mereu mi-ai spus să privesc în jurul meu și știu un lucru ciudat. Cu cât mă uit mai mult în jur, cu atât am impresia că mă cunosc mai bine pe mine.
1: Ce spui
0: de asta? Până nu de mult nu mi-a pus problema. Acum mi-a apărut. Atâta doar. Că încă nu știu câte parale fac.

0: patru, mai strâns, mai strâns, pompier! V-ați destrămat ca o funie mâncată de moli. Pompierul trebuie să fie un ostaș călit, călit în foc și pentru foc. Ce vă închipuiți, că dacă avem la dispoziție elicoptere, mașini rapide și aruncătoare de flăcări cu laser, voi vă puteți petrece vremea numai jucând cărți? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, monta, capul sus, Peterson, te tăi ca o babă, atenție! Stai! La dușuri, fugamaci. Peste 20 de minute vă aștept în sala de cursă. Pompierul este păzitorul ordinei. Prin foc purificăm atmosfera pe care trebuie să o respirăm. Focul este cel mai bun dezinfectant. Noi suntem păstrătorii acestui foc. Greg, vrei să spui ceva?
1: Vreau să spun, domnule capitan, da? Că prin foc, nu așa, prin foc, umanitatea a progresat?
0: Stai jos, Greg, ești un prost. Nu-ți cere nimeni părere despre progres. Nici nu există progres, Craig. Există interes. Interes.
1: Da, interes.
0: Așa, ori interesul șefilor noștri, interesul nostru este să păstrăm actuala ordine a lucrurilor. Și nu e ușor, nu e ușor, Montag, pentru că există elemente slabe, elemente influențabile care fac jocul dușmanilor noștri. Vrei să întreb ceva, Montag?
2: Domnule capitan,
0: da.
2: Nu ne-ați spus însă niciodată.
0: Ce nu v-am spus?
2: Se pare că pe vremuri, în secolul 20, pompierii aveau misiunea să stingă focul, nu să-l aprindă.
0: Interesantă întrebare, Montag. Dar de unde s-a venit așa? Din senin?
2: E aici un paradox. E ca și cum medicii s-au ocupat cu îmbolnăvirea oamenilor și arhitecții cu dărâmarea caselor.
0: Așa.
2: Vreau să spun că înainte ca locuințele, clădirile să fi fost complet imunizate împotriva focului.
0: Foarte interesantă întrebarea, Montag. Foarte interesantă. Ar trebui să mă lămuresc de unde a apărut în mintea ta de pompier o astfel de întrebare. Întrebările nu apar decât în mințile celor care se îndoiesc.
2: Domnule capitan, am văzut un film vechi la televizor în care se arăta cum a ars orașul San Francisco în 1906.
0: Da. E, după cum vedeți, astfel de filme demoralizează. Patterson!
1: Da, domnule capitan!
0: Te rog să citești încă o dată principiile de bază ale regulamentului de companie.
1: Am înțeles, domnule capitan! Punctul 1. Răspunde imediat la semnalul de alarmă.
0: Companie!
1: Răspunde imediat la semnalul de alarmă. Punctul 2. Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
3: Aprinde fără ezitare obiectivul indicat.
1: Punctul 3. Arde tot.
3: Arde tot.
1: Punctul 4. Raportează imediat de executare.
3: Raportează imediat de executare.
0: Ai înțeles, Montag? Asta e tot ce trebuie să știe un pompier. Desigur, Montag, ai făcut foarte bine că ne-ai mărturisit întrebările tale, dar aici suntem între noi, nu? Poate mai ai și alte întrebări? Hai, întreabă.
2: Mă gândeam, domnule capitan, la omul acela căruia i-am mars biblioteca săptămâna trecută. Ce s-a întâmplat cu el?
0: Da, dragă Montag, văd că iar îți depășești obligațiunile. Noi suntem pompieri. Noi ardem cărți de oameni care pun probleme, se ocupă poliția. Și știi bine că nu ne avem bine cu indivizii ăia. Asta se știe și din rivalitatea noastră în cadrul campionatului național de baseball. Prea secret, dumnealor, importanți. Ei nu înțeleg că dacă n-am fi noi, ei n-ar avea pâine, n-ar avea leafă. Pentru că întâi și întâi sunt periculoase ideile și ideile nu pot fi supuse. Ele circulă și circulă în cărți, ori cărțile ne privesc pe noi.
2: Știți, domnule capitan, am încercat să-mi închipui cum m-aș simți eu dacă niște pompieri ne-ar arde lucrurile noastre, cărțile noastre.
0: Noi nu avem niciun fel de cărți sau Nu cumva ai tu vreuna?
2: Eu? Nu. Nu de să am. Dar poți să-mi închipui. Asta e permis, domnule capitan.
0: Ce să-ți închipui, Montag?
4: Și ia poziție drept când stai de vreo cu mine! Și mai spui și prostii! Aici suntem la ora de clasă! Nu o partide de poker! Terminați!
0: Și cu tine, Montag...
5: Domnule capitan, sunteți chemat la telefon, e ceva urgent.
0: Ne, dăm legătură aici.
5: Da.
0: Alo? Ne, comandantul companiei de pompieri.
6: Am motive să suspectez mansarda imobilului din strada Ulmilor numărul 11.
0: Așa.
6: M-am uitat prin binoclu și am văzut pe cineva citind la o lampă de masă.
0: E clar. Acum toată lumea liber. Și diseară la ora 9 fix să viți prezenți la post. Avem de lucru noaptea asta.
7: Be careful, you're wearing a white shirt.
8: I warn you, it'll cost you a five-star
7: price. Mind, the recording lasts only 2 hours.
8: I warn you, it's 5 o'clock.
7: I warn
9: Please?
7: You,
9: 18 hours
7: sharp and through.
10: Bună seara, Mirina. Nu te deranjeaști tu, totul e în frigidează.
9: Ce e cu tine? Arăți îngrozitor.
10: Nu, no, nimic, nu, sunt doar obosit așa.
9: Nu vrei să mănânci?
10: Nu, mulțumesc, am să fac un duș și am să mă culc.
9: Mă uitam la o comedie veche pe care au difuzat-o azi dimineață și s-a înregistrat automat pe casetă cât am fost eu la cumpărături.
10: Nu te deranja.
9: Pot să o văd oricând. Nu. Dar ce s-a întâmplat? Ai o expresie ciudată.
10: Se poate. Totul e atât de ciudat. De fapt...
9: De fapt ce?
10: De fapt, noi doi. Când ne-am întâlnit noi doi?
9: Nu înțeleg întrebarea. Când ne-am întâlnit noi doi, unde? Așa, în general?
10: Da, da, așa, în general. Unde ne-am întâlnit noi doi pentru prima oară?
9: Știi că, într-adevăr, e ciudat. Nu mi-aduc aminte, s-a întâmplat de mult.
10: Da. Și totuși nu sunt decât 10 ani de atunci.
9: E chiar nostim pe cuvânt. Să nu poți să-ți amintești unde ți-ai cunoscut soțul. Dar la urma urmei, are vreo importanță deosebită?
10: Nu, n-are nicio importanță. Îmi dai un posoc curat, dacă vrei.
9: Da.
10: Uite. Cenușa asta îți intră în piele și ies al naibii de greu. A fost ceva îngrozitor.
9: Bine, dar cum?
10: Nu m-am obișnuit. Mult timp am crezut că pot să nu văd, să nu aud. La naiba. A fost un denunț. Lui Beatty îi sclipeau ochii de bucurie. De mult nu mai fusese nicio acțiune și rămâneam în urmă față de alte companii. La 9 fix ne-am îmbarcat în elicopter. La și un sfert eram la adresă. Era o abeznă să țintă cu degetele în ochi. Toți când aud zgomotul elicopterului, sting și televizoarele din casă. În sfârșit am găsit adresa, am urcat la mansardă. Ne-a deschis o femeie în vârstă cu părul alb. Ne-a privit fără urmă de frică. Vă așteptam, ne-a spus. Știam că într-una din zilele astea trebuie să se întâmple. Și acum de ce naiba nu te-ai cărat de acasă? A zbărea la ea Piti. Femeia l-a privit cu dispreț fără să răspundă.
9: Și apoi?
10: Apoi a urmat ca de obicei ritualul. Craig, Patterson și ceilalți au răsunat toate cărțile pe podea. Erau multe, multe de tot. Beatty a dat ordine de împroșcare cu benzină. Femeia nu se clintea. Privea liniștită la tot ce se întâmpla, de parcă era ceva la televizor care nu o privea direct. Vai, femeie, părăsește clădirea! Ia strigat Beatty. Nu, a răspuns ea. Nu mi le puteți lua. Am făcut un pas spre ea și am spus: vă rog, veniți. A clătinat din cap. Beatty a început să numere. 1, 2. Hai, Montag, dobitocule, ce ți-a venit acolo? Mi-a strigat el. În clipa aceea s-a petrecut un lucru înspăimântător. Femeia a scos cu repeziciune din buzunar o cutie de chibrituri. Tot s-a văzut cutia. Fugiți! A strigat de mine Beatty. Fugiți! O să sărim în aer cu clădire cu tot!
9: Și vreau să spun...
10: Da, femeia a prins chibritul. Noi am ieșit valvoltej, după care totul a sărit în aer și a prefăcut într-un rug uriaș.
9: Și femeia aceea a rămas acolo.
10: A rămas acolo.
9: Tu?
10: Nu mi le puteți lua, a zis.
9: Da. Și de ce mi-ai povestit toate astea? În fond ești pompier, nu? Asta e meseria ta. Nimeni nu-ți poate lua nume de rău cât-ți faci datoria.
10: Vezi că urmile tocmai aici e toată povestea. Nu cred că îmi fac într-adevăr datoria.

0: E cineva la ușă.
1: Cât e ceasul?
0: E aproape de mizul zilei.
1: Mai mult ca sigur că e capitanul Beatty. Du-te și deschide.
0: Du-te singur.
1: Nu, deschide tu și spune că sunt bolnav.
0: Dar nu ești bolnav. Cine, vă rog?
2: Bună ziua, doamnă Montag, sunt capitanul Beatty. Soțul dumneavoastră e acasă.
1: Du-te la ușă, du-te la ușă.
3: Bună ziua, domnule capitan. Bună ziua. Da, soțul meu e acasă, e în pat. Nu știu ce are.
4: Nu cred că e ceva grav. Poate o banală intoxicare cu puțin oxid de carbon. Da. În profesiunea noastră, știți, e suficient să spui masca puțin mai neglijent și gata. Salut, Montag.
1: Domnule capitan.
4: Da. Vă să zic că ești chiar în pat.
1: Da, aveam de gând să vă telefonez.
4: Nu, nu face nimic.
1: De unde ați știut că sunt bolnav?
4: N-am știut, dar pentru că tot treceam pe aici și după ce am terminat aseară m-am uitat la fața ta și chiar atunci mi-am spus: băiatul ăsta a făcut o mică intoxicație. Mai mult ca sigur că mâine o să lipsească. Vezi că am avut dreptate.
1: Da, domnule capitan.
4: Și când crezi că ai să te faci bine?
1: Mâine, poi mâine, săptămâna viitoare.
0: Dai!
4: Nu vă alarmați, domnul Montag. Mai devreme sau mai târziu, fiecare pompier trebuie să treacă prin asta.
0: Soțul meu se va face bine chiar astăzi, domnule capitan.
1: Așa.
0: Nu așa, Gai? Soțul meu e un pompier destoinic și sunt sigură că...
1: Mildred, fii te rog drăguță și lasă-ne.
0: Desigur. De altfel, e ora mea de cumpărături. Bună ziua, domnule capitan.
1: Doamnă.
0: Ați făcut bine să treceți să-l vedeți pe soțul meu. Vorbește adesea despre dumneavoastră și sunt sigură că veți ști să-l dezintoxicați.
1: Doamnă. Serviți-vă, domnule capitan. Whisky-ul e pe masă și paharele. Apăsați pe butonul acela albastru. Acela e automatul pentru gheață.
4: Da. Mulțumesc. Hey, a fost o poveste urâtă aseară. Nu știu cum s-a întâmplat. O bâlbâială a celor de la poliție. După cum știi, până sosim noi, nu mai trebuie să fie nimeni dintre locatari. Penibil, într-adevăr, penibil. Știi, băiete, zilele trecute când mi-ai pus întrebări la curs, parcă mă vedeam pe mine când eram de vârsta ta. Am trecut și eu prin asta, să nu crezi. Păi am înțeles mecanismul. Toate s-au lămurit încă de pe la mijlocul secolului al XX-lea, când televiziunea a luat o amploare extraordinară. S-a deslănțuit o discuție mondială: cultura Gutenberg, cartea tipărită sau cultura Marconi, emisiunile video. Un sociolog a explicat că s-a intrat într-o epocă în care întregul glob pământesc datorită televiziunii a devenit un sat mondial, că nu mai e posibilă cultura de carte, că televiziunea e cea care rezolvă totul, și divertismentul și publicitatea, că se dezvoltă o subcultură suficientă pentru consumul tuturor. Ba, au fost și dintre cei care nu s-au dat bătuți, ba dimpotrivă, au folosit cartea chiar ca o armă împotriva noastră.
1: Bine, dar nu veți susține că tot ce s-a creat în cultura mondială este nociv? Doar și în școlile americane se învață despre Platon, despre Schopenhauer.
4: Exact, asta și vrem să se învețe despre. De aceea avem și emisiuni de televiziune în care un roman este comprimat în 20 de minute, o operă filozofică este prezentată în 5 minute. N-avem timp de pierdut, dragul meu. Un clasic spunea: timpul înseamnă bani. Ne trebuie timpul pentru activitatea pe care o desfășurăm, ca și pentru refacere și destindere. Îți place baseballul, așa, Montag?
1: Baseballul e un sport frumos.
4: Și popicele îți plac.
1: Și popicele îmi plac.
4: Dar baschetul?
1: Și baschetul e un sport frumos.
4: Dar sportul îi face pe oameni mai sociabili. Sunt distractive și nu au niciun efort de gândire, nu-i așa?
1: Da, domnule capitan, așa e.
4: Montag, așa cum îți spuneam, fiecare pompier trece măcar o dată în viață prin asta. Am să te rog să-mi arăți cartea pe care ai ascuns-o aseară în zăpăceala care s-a produs.
1: No, te rog, nu protesta.
4: Am văzut cum te-ai plecat și ai ascuns-o sub mantala de protecție. Știi, eu nu vreau să fac caz.
5: N-am niciun interes. Nu vreau să afle nimeni ce s-a întâmplat. Clasăm afacerea între noi doi. Ce n-ai, mama? Doar am jucat de atâtea ori poker împreună. Suntem prieteni la urma urmei.
1: Domnule capitan, da, eu...
4: Nu e nevoie să te dai jos din pat. Spune-mi unde s-o cauți, pe aici, unde da? Pe...
1: Nu e nevoie să o căutați. Poftim.
4: Super, bravo, bravo. Ia să vedem ce pradă de răsuie capturat.
5: Shakespeare. Da, nu-i rău. Ediție frumoasă, pe hârtie subțire. Știi ce frumos arde asta? Nici nu mai are nevoie de benzină.
1: Nu cred că acest autor, care a trăit acum mai bine de 600 de ani, poate face afirmații periculoase.
4: Serios? Chiar crezi asta?
5: Atunci ascultă puțin. A fi sau a nu fi? Iată întrebarea. Mai nobil e să înduri în cuget, oare, săgeți și praștii ale ursitei rele, sau apucând o armă, tu să curmi al restriștilor noian. Cum ți se pare? Ascultă mai departe. Cine ar mai sta să rabde biciul și disprețul lumii, despoticul bun plac, zăbava legii, sfidările din partea celor mândri, trufia și înjosirea, și așa mai departe, și așa mai departe. Și încă pe vremea bătrânului englez, oamenii se mai temeau măcar de moarte. Nu, dragul meu, o astfel de lectură poate duce la idei și ideile, în general, sunt ceva de care nu avem nevoie. Ba chiar ne pot încurca socotelile. Spune, ai mai luat cumva și alte cărți? E bine să-mi spui mie.
1: Domnule capitan.
4: Na, cu atât mai bine. Hai să vezi că în cel mult o săptămână, hai, dacă nu ești peste măsură de catâr, într-o lună, ai să-i dai perfectă dreptate bătrânului Bitty. Am mai instruit eu și alți pompieri ca tine. Apropo, spune-mi, ai cunoscut cumva pe aici, prin cartier, o familie McClellan?
1: McClellan? Nu. Nu cred. Doar știți că noi care lucrăm noaptea, ziua mai mult dormim. Nu știu, dar am să o întreb pe soția mea, poate ea să știe.
4: De ce să o întreb? Nu e cazul. Sunt niște oameni foarte periculoși. Au fost semnalați mai de mult, dar s-a considerat că e mai bine să-i mai urmărim, să mai vedem ce legături mai au.
1: Au fost denunțați că au cărți?
4: Nu, închipuiește-ți, poliția a făcut o percheziție, dar n-a găsit nicio carte. Asta și-a întârziat procedura. Problema constă în faptul că e posibil să întreține legături cu grupurile acele antisociale din păduri.
1: Ce grupuri?
4: Nu știi? Deși normal. Da, sunt niște indivizi fără importanță pe care societatea noastră mai mult ignoră. Sigur, uneori pot deveni și periculoși, dar expedițiile care au fost organizate împotriva lor nu au prea dat rezultate. Ei se refugiază ușor pe teritorii care nu ne aparțin și nu pot fi urmăriți, da? Chiar n-are niciun rost să-ți complici existența cu problemele astea. Și acum eu trebuie să plec.
1: Domnule capitan, să știți că am luat cartea asta fără nicio intenție. Poate pentru că pur și simplu a căzut lângă mine.
4: Da, desigur, dragul meu, te-am înțeles perfect. De altfel nici nu ți-o iau. Nu, uite, ți-o las 24 de ore ca să o poți arde singur, fără ajutorul serviciului nostru. Ia spune, te așteptăm de seară?
1: Nu știu, poate.
4: Dacă nu vii, te motivez eu. Să știi că o să simțim lipsa noi toți. Și firește și câinele electronic.

0: Domnule Montag?
1: Da.
0: Cine ești dumneata?
2: Eu sunt profesorul Clennon, unchiul Clarisei.
1: Dumneata? Ce e cu Clarisa? Unde e?
2: Nu știu, s-a întâmplat ceva îngrozitor.
1: Da, am aflat, dar am auzit că n-au găsit nimic.
2: Deocamdată n-au găsit, dar vor găsi.
1: Și Clarisa?
2: Nici eu nu știu exact, a fugit.
1: Da.
2: La televizor au susținut că am fost arestați în legătură cu activitatea celor din pădure. După cum vezi, eu sunt încă liber. Intră în practica lor de intoxicare a opiniei publice. Clarisa însă a dispărut. Sper că se ascunde. Ultima dată când am stat de vorbă, mi-a povestit despre dumneata.
1: Despre mine?
2: Da. Spunea că nici ea n-a crezut că un pompier poate deveni sensibil, omenește sensibil, că poate să se plimbe și el noaptea sub lună, pălăvrăgind cu o fetișcană ca ea. Și mi-a mai spus...
1: Ce anume?
2: Să te caut și să te ajut atunci când vei avea nevoie.
1: Crezi că dumneata mă poți ajuta pe mine?
2: Domnule Montag, nu se știe niciodată. Uite, ți-am adus o radiomufă miniaturizată care se prinde în dosul urechii și prin care poți lua contact cu mine oricând și la orice distanță.
1: Domnule Clean, Clarisa îmi spunea că dumneata iubești cărțile.
2: E într-adevăr o particularitate ciudată în societatea americană.
1: Spune-mi, dumneata, ce crezi? Câte exemplare din opera lui Shakespeare mai există pe continentul nostru?
2: Shakespeare?
1: Da.
2: Cred că niciunul. Doar s-a și anunțat oficial că toate cărțile clasicilor, de orice fel, au fost anihilate.
1: Domnule Clellan, dacă vei avea vreo

0: asta te întreb. Bineînțeles că ai furat-o. Niciun om cinstit n-ar ține așa ceva în casă.
1: Știi tu ce este cartea asta?
0: Nu, și nici nu-mi doresc să aflu.
1: Și totuși tu cândva ai urmat un colegiu, ai ascultat prelegerile unor profesori, ți-a luat o diplomă.
0: Prejudecăți de ale părinților, timp pierdut. La ce-mi folosesc toate cu câte mi s-a împuia capul atunci când ceea ce mă interesează și e de știut mi se comunică prin sistemul videomural?
1: Și totuși nu cred că numele lui Shakespeare nu-ți mai spune nimic. E bine, află că ăsta este ultimul exemplar care se mai află.
0: Un motiv în plus să-l duci imediat capitanului Beatty înainte ca altcineva să-l informeze.
1: Cine ar putea să-l informeze? Tu? Ai fi în stare să mă denunți?
0: Fiecare dintre noi avem o datorie de îndeplinit. În calitatea mea de soție de pompier, n-aș putea
1: N-ai putea, atunci să spun eu că nu mai e cazul să te ostenești. Capitanul Beatty a văzut-o azi dimineață cu ochii lui.
0: Capitanul a văzut-o?
1: Da, a văzut-o.
0: Nenorocitule, vezi ce ai făcut? Acum vei fi dat afară din serviciu. Bă, poate și mai rău. Ne-ai distrus. M-ai distrus. Asta nu se iartă.
1: Mary,
0: ce era mai important? Cartea asta furisită sau casa noastră? La mine nu te-ai gândit.
2: Programul de astă seară, stimați telespectatori, vă este oferit de pasta de dinți Denam. Pasta de dinți Denam.
1: Mili, la naiba, Mili.
2: Niciun cămin.
1: Niciodată nu pot să discut ceva cu tine.
2: Denam, Mili.
0: Măcar atât poți face pentru mine. Să mă lași să visăm în sprocat. De urmă trebuie să răspund la chestionarul lor. E foarte

0: Salut, Jeff. Eu sunt BT, te deranjez?
1: Oh, deloc, lucram.
0: Te-ai uitat aseară la meci?
1: La meciul Rangers, Blue Demon? Da, a fost frumos.
0: Serios?
1: A zis o să fie și mai frumos.
0: Da.
1: Avem de gând să desfășurăm o acțiune în transmisie directă.
0: Asta chiar merită să fie văzută. O lecție acționând pe viu, strașnică publicitate.
1: Ai, nu e cazul să fii malițios pentru că te interesează și pe tine.
0: Apropo, te-am contactat pentru că vreau să-ți cer o informație. Știi ceva despre familia Clellan din cartierul de nord al orașului?
1: Clellan?
0: Da.
1: Lucruri proaste. N-au dispărut de acasă. Da, de ce te interesează?
0: Era acolo în familie și o tânără.
1: Da. Chiar eu am interogat-o. Cred că era cam zănătică. Ea singură spunea că...
0: Și ce s-a întâmplat cu ea?
1: Mi se pare că a fugit de sub escortă.
0: Ce trebuie să înțeleg prin aceste cuvinte?
1: Bete, nu pot să spun mai mult pe acest circuit. S-ar putea să se fi și cuplat televiziunea.
0: Da, bine, mulțumesc. Și nu uita, dacă patrulele voastre nu duc acțiune spre un happy end, apelează la mine. Câinele electronic nu dă greș.
1: Mulțumesc, Bete.
0: Da. Hei!
2: Da, domnule capitan.
0: E ora 9. Montag s-a prezentat la servici?
2: Nu s-a prezentat, domnule capitan.
0: Da, chestiunea devine serioasă.
3: Domnule Clellan.
4: Bună seara, domnule Montag. Sunt pe recepție.
3: Trebuie neapărat să stau de vorbă cu dumneata. Spune-mi unde te găsesc.
4: Ai putea să te folosești?
3: Nu, trebuie să am un om viu în față. Trebuie să-i văd chipul, ochii.
4: Bine, fii atent. Iei metroul de la stația

0: Bună seara, domnule Montag. Te-ai descurcat ușor?
1: Noi pompieri vedem și noaptea.
0: Aici e vechiul meu laborator în care lucram în afara orilor de serviciu. Acum îmi ține loc și de locuință. După cum ai observat, aici, în cartierul vechi al orașului, casele sunt mai rare și ești mai puțin expus privirilor. Da, ia loc, te rog. Să-ți fac o cafea?
1: Nu, nu, nu, mulțumesc. Mulțumesc. Iată de ce am venit.
2: V-am adus asta.
0: Oh. Shakespeare Omnibus. Opere complete într-un singur volum pe hârtie subțire. Extraordinar. Și extraordinar. De unde o ai?
2: Am furat-o.
0: Ești curajos, domnule Montag. Îmi dai voie să o răsfoiesc?
2: Da, vă rog.
0: N-am mai văzut cartea asta de peste 3.

0: 30 de ani.
1: Cât?
0: Ia te uite. Dar am văzut Batista în mâna lui. O, Doamne, tu-mi schimbi inima într-o piatră, sper, juro. Dorești să o iei, deci Franță n-ai decât. A noastră nu mai e, nu e urât să o mai vedem în ochi. Iubirea l-a scrântit pe legea mea, țigneala lui a depășit măsură.
1: Spune-mi, de ce mi-a adus-o mie?
2: Știu eu, poate pentru că dumneata ești unchiul Clarisei. Ei i-ar fi plăcut să o vadă. Discuțiile noastre nocturne au început să aibă un sens pentru mine. Știi, domnul Clarence, omul are nevoie uneori de cineva cu care să comunice. La mine acasă nici măcar cu pereții nu pot vorbi, pentru că pereții zbiară la mine. Cu nevastă mea nu pot sta de vorbă, pentru că ea ascultă pereții, așa că am venit aici. Poate că dacă cineva m-ar lăsa să vorbesc când de ajuns, aș ajunge până la urmă să vorbesc și omenește. Nu știu dacă ai observat că oamenii, și când își dau bună ziua, o fac cu intonația crainicului care ne anunță că pasta de dinți Denham e cea mai bună.
0: Domnule Montag, ce te-a zdruncinat așa?
2: Nu știu. Nu știu, chiar nu știu, aveam tot ce-mi trebuie. Sau așa credeam. E drept, soția mea dorea neapărat să instalăm și cel de-al patrulea perete video, ca să fie ca la toată lumea. Și totuși de la o vreme am început să simt că lipsește ceva. Ceva care să te ajute să meditezi la rosturile vieții, la rosturile tale, la calea pe care mergi și dacă tot ce faci are un sens. Mi-am spus că poate acest ceva sunt tocmai cărțile. Cărțile pe care eu de ani și ani de zile le prefac în cenușă, după care, conform regulamentului, ard și cenușa lor ca să nu rămână nimic.
0: În păcate, nu cred că se poate face ceva. Oricum, nu cred că noi doi suntem cei care...
2: Eu aș putea face rost de cărți.
0: E primejdios?
2: No, când n-ai nimic de pierdut, nu-ți pasă de primejdie. Azi după amiază m-am gândit că dacă am putea face rost de undeva, de o presă, oricât de primitivă, am tipărit câteva exemplare. Întâi din Shakespeare. Apoi poate, știu eu, ar urma și altele și...
0: Din păcate sunt bătrân, domnule Montag. Și oricum, cred că cel puțin ar trebui început cu cărți pe care dumneata să le plasezi chiar în casele pompierilor.
2: E o idee. Cum să nu? Cum capitanului Beatty îi place mai ales deviza salamandra și devorează coada, putem să o aplicăm. Și pompierii să-și ardă propriile lor locuințe. N-ar fi rău.
0: Această instituție cu menirea ei de astăzi trebuie să dispară. Altfel, orice încercare de a ne repopula existența cu cărți va da greș.
2: Totuși să începem, să facem ceva. Să facem un pas, un prim pas. Sunt sigur că mai sunt oameni care gândesc la fel și care...
0: Și care au mai mult curaj, asta voi să spui așa.
2: Da, exact.
0: Ai dreptate, dar stai, mi-a venit o idee. Cunosc un tipograf bătrân care cândva tipărea cărți de artă. Poate mai are ceva din vechile lui utilaje.
2: Unde locuiește?
0: De asta mă ocup eu. Dumneata trebuie să te duci la stație. Nu uita că Bichi te pândește. Dacă vrei să fii util, nu trebuie să dai loc la bănuiel. Prezintă-te capitanului ca de obicei, senin, ca și când nimic nu s-ar fi întâmplat.
2: Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Dacă voi fi în stare să mă prefac...
0: Trebuie, Montag, trebuie. Voi fi tot timpul lângă dumneata, în urechea dumitale. Dacă va fi nevoie, o să-ți suflu replica pe care să-i o dai lui Beatty. Cel puțin pe acest tărâm al gândului am încă forță să mă bat.
3: Cifrul zilei:
4: 451 grade Fahrenheit.
3: Bună seara, Craig. Hotărât lucru. Câinele electronic are ce are cu tine, Montag. Uite cum i s-au aprins ochii. Parcă ar fi în alertă de gradul 2.
5: Iată, domnilor, să fiște un foarte ciudat animal care în toate limbile se numește un prost. Estimații mei, veacul nostru a izbutit să recuiască până și bolile cele mai cumplite, dar prostia a rămas fără leac.
6: Aveți dreptate, domnule capitan. Bună seara.
7: Bună.
6: Cândva la școală, cred, am auzit o vorbă și anume că dacă prostia ar fi dureroasă, oamenii ar merge pe stradă hohotind.
5: Bravo! Bravo, Montag! Văd că ești iar în toane bune. Ți-a trecut febra, nu-i așa? Ia loc la masă și vei fi al cincilea.
2: La cincea roată la căruță.
5: Chiar și așa, căruța noastră nu funcționează decât dacă se învârt toate roțile. Smithy, ia de cărțile așa cum știi tu. Dă-i și lui Montag o carte bună, că în ultimul timp a avut numai carte proaste. Haide, Montag, frunte sus. Cum se-i fi dus viața fără mine, sărmane pământean, din tortocheate închipuiri, de greu alean, te-am vindecat pe timp îndelungat. De-n-aș fi eu, erai de mult plecat. Ce cauți printre stânci și peșteri, năraf de bufniță îngânând?
7: E din Faust, sunt vorbele lui Mephisto.
2: Văd că v-ați ales rolul potrivit, domnule capitan.
5: Mephisto. Da, bravo. Bravo. Plus 20 de dolari. Smithy?
8: Nu merg, domnule capitan.
9: Am pus 20 plus 30.
5: Ohohoho, ca să vezi unde era iepurile. Lane?
8: Pas.
5: Montag?
2: Plătesc. Cum vei putea pricepe tu puterea de viață ce-o beau cu trăier în sălbăticia?
5: Excelent! Un Faust pompier e chiar mai mult decât putea să-și dorească marele Goethe. Oh, câți Goethe amar și tot au mai supraviețuit. Culoare? Roșie ca focul. Fața ars, băieți.
2: Sfinte royală, domnule capitan.
5: Nu-i rău, nu-i rău, Montag, nu-i rău. Mie-mi plac pompierii, curajos. Oricum, suntem abia la începutul jocului. Până la eșafod e destul timp. Apropo de eșafod, un domn Camus, ai auzit de el, desigur, Montag, nu? Povestește o întâmplare plină de învățăminte. Ci că regele Franței, Ludovic al XVI-lea, în drum spre ghilotină, ar fi rugat pe unul din cei care le scortau să-i ducă un mesaj reginei. Dar garda a răspuns: eu sunt aici să vă duc la eșafod și nu să vă fac comisioane. Ce zici, Montag? Avea spirit pompierul din vreme ce, eh?
2: Depinde de gust, domnule capitan. Dacă ar fi să aleg din Camus, m-aș opri la o altă idee, eh? O idee generoasă.
5: Da, de pildă?
2: Pentru a nu fi solitar, trebuie să fii solidar.
5: Excelent! Excelent! Jocul merge strâns, vezi? Miza s-a mărit. 50 de bătrâne, mă simt în forma. Patterson?
9: 3 iași.
5: Te-am prevenit? Doar că sunt în formă. 4 rigi. Montag?
2: Sunteți mai bine plătit decât mine.
5: Lane, de cărțile. Auzi, Montag, azi după amiaza, țipind, am visat că am avut o discuție aprinsă cu tine despre cărți. Da, tu mă mitraliei cu citate. Mă și miram de unde naiba le scoți și cum de nu observasem până atunci că tu, în loc să arzi cărțile, le citești pe furiș. E bine, m-am hotărât să te bat pe terenul tău, pentru că vezi tu, dragul meu, eu știu ce ard. Ard o travă care sucește mințile oamenilor. Era un dialog al dracului de tare. Tu îmi spuneai, în vis, bineînțeles, că un pitic cocosat pe umerii unui uriaș vede mai departe. Iar eu îți replicam prin cuvintele unui zanate cheseist francez: este o eroare să iei o metaforă drept dovadă, un torent de vorbe drept un izvor de adevăruri capitale.
2: Și eu ce v-am răspuns în vis?
5: Îmi strigai că asta a spus-o Paul Valéry. O știe și pe asta. Și pe asta, Montag, în vis, dar o știei.
2: În visul dumneavoastră, domnule capitan. Interesant. Vă să zic că visați. Visați tot ce ați citit. Vă pomeniți în somn zguduit de toate cuvintele pe care le-ați ars cu înverșunare, cu ură. Aveți coșmaruri, domnule capitan.
5: N-ai înțeles nimic, băiete. A existat cândva pe un alt continent un personaj real, foarte real, care a înțeles unde poate duce arta și literatura. Și eu, capitanul Beatty, sunt de acord cu el. Și mai mult,
10: simt același impuls. Când aud de cultură, îmi vine să scot revolverul.
7: Naziștii au ars întâi cărțile și apoi oamenii.
2: Se pare că istoria i-a pus pe acești indivizi reali, foarte reali, la locul care li se cuvine.
10: Când doamna istorie va dori să se exprime despre mine, eu voi fi de mult trecut în câmpiile Elisee. Vezi, Montag, n-am dreptate să spun că ești un prost. Chiar cărțile pe care de la o vreme le susții, de când te-a prins febra asta ciudată, se pot întoarce împotriva ta. Știi cum s-a terminat visul meu? Te-ai urcat în mașina mea și eu te-am întrebat: mergi în direcția mea?
2: Și el ce-a spus?
10: A dat din cap și ne-am întors la stație. Ce carte spuneai că ai?
2: Perechi, șeptar și nouă.
10: Nu ești bun, nu ești bun deloc. Poftim, trei bucăți.
5: Și mâna greblă se făcu. Gata, băieți, v-am curățat. Acu echipare!
11: Domnule capitan, un mesaj confidențial.
5: Îl așteptam. Dăm legătura pe terminalul meu.

0: pilotează Lane, de data asta în salamanșă, e chiar Bitty.
1: Ce montag, ce mormă în barbă?
2: Dar ce, după ce mi-ai băut berea, mai și întreb?
1: Lasă-mă, las că-ți fac cinste la întoarcere.
3: Hai, repede, repede, repede, repede, jos, că e drumul montag. Ce-i montag, ce-i rămas așa?
2: Uite, dar asta e casa mea. Casa mea, domnule capitan.
4: Îmi pare rău. Te-am prevenit. Mai mult am încercat să te acopăr. Te-ai lăsat dus de nas de zănatica aia de Clarys McLaren. Te mirai că mârie câinele electronic și doar ți-am spus că am dosarul lor. Nu s-a dat prin cap că aveam și formula biochimică a sângelui lor. Fiecare pas al tău a fost filmat cu teleobiectivul în infraroșu. Știm tot.
2: Înseamnă că știți că nu făcea nimănui niciun rău.
4: Din perfidia lor, aceste specimene sunt mult mai periculoase decât îți închipui, Montag. Ele îți strecoară în suflet sentimentul de culpabilitate. Las că știu eu bine de ce sunt în stare.
2: A să zic că dumneavoastră...
4: Te înșel, dragul meu. La drept vorbind... Nici nu-mi convine că tocmai unul dintre oamenii mei, înțelegi, și asta să vină din partea poliției. Da, da, denunțul a fost făcut la poliție.
2: Cine? Cine a făcut denunțul?
4: Uite, s-a aprins o lumină la ușa de intrare.
5: Taxi!
2: Mili!
5: Taxi! Taxi! Taxi!
2: Mili, Mili! Dumneavoastră a chemat un taxi, ma'am?
5: Da, eu...
2: Stai, Mili, stai, spune-mi, tu ai făcut denunțul la poliție? Spune-mi, trebuie să știu.
5: La gara centrală, repede!
2: Mili, Mildred!
6: Montag, ce se întâmplă?
2: Data asta, mi se întâmplă.

0: Mili, de ce ai făcut asta?
1: Îmi pare rău, Montag. E sigur o surpriză neplăcută pentru tine, dar ce să-i faci? Fiecare e sigur că lui nu îi se poate întâmpla. Unul din aforisițe de scritori care ți-ar place ție spune undeva că moartea e un accident neplăcut care se întâmplă întotdeauna altora.
0: M-am căsătorit din dragoste.
1: Ești un prost. Acum trebuie să ars totul. Mai întâi frumosul volum Shakespeare.
2: Ha! La treabă! Trebuie să raportăm că dezinfecția procedură complet.
3: Fugi, Montag, fugi, n-auzi?
4: Câinele electronice cu noi ar descoperi și în gaură de șarpe.
2: Băieții au și turnat benzina. Ești gata? Pregătește-ți aruncătorul. Atențiune! Foc! După ce termin, Montag, ești arestat.
3: Fugi odată, salvează-te! Fugi, Montag, fugi!
2: Ce e asta? Cine vorbește? Montag, asupra ta un radioreceptor.
5: Nu, domnule capitan.
2: Cu cine ești în legătură?
5: Cu nimeni,
2: imediat aparatul.
5: Nu e niciun aparat.
2: Ala, e mult mai grav decât mi-am închipuit. Mi s-a părut mie ceva suspect.
5: Nu este nimic suspect, domnule.
2: Și răspunsurile tale în timpul partidei. Mă și miram cum ai devenit deodată atât de inteligent, atât de cult. Domnule Faust, te-am prins. Receptorul. Imediat. Daniel!
5: Asta nu, domnule capitan.
2: Ce-ai spus?
5: Nu!
2: Ce faci, Montag? Ai nebunit?
5: Nu!
2: Lasă jos aruncătorul! Lasă!

0: Da, te aud.
1: Ești Duffer?
0: Cred că da, dacă mai pot spune astfel.
1: Vorbești odată.
0: Totul a fost purificat prin foc, conform ordinului. Beatty nu mai este. Am distrus și câinele electronic. A fost un înspăimântător foc de artificii.
1: Ceilalți?
0: Nu știu, nu mai sunt. Probabil că s-au speriat și au fugit. Arătam sigur ca un nebun.
1: Trebuie
0: ca un...
1: să pleci imediat, repede. Probabil că s-a dat alarma. Toți vecinii au văzut scena prin obloanele trase.
0: Da, da, sigur. O să plec de aici, sigur. O să...
1: E târziu, Monta, grăbește-te. Fiecare clipă contează.
0: Clelan, abia acum am înțeles. Capitanul Beatty vroia să moară și m-a ales pe mine să-i înfix spada în piept.

0: puteți întârzia la o întâlnire de afaceri, puteți întârzia la meci, puteți întârzia la propria dumneavoastră cununie, dar cumpărați-vă fără întârziere pasta de dinți de nație.
1: Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime împotriva ordinei stabilite. Numele: Guy Montag. Profesiunea: pompier. Este brunet, înălțimea 1,80 m. Poate să mai fie în uniformă de pompier. Ultima oară a fost văzut în dreptul parcului Edison. Atențiune, atențiune! Poliția caută un fugar. A comis un omor și alte crime...
2: Au dat anunț la radio.
3: L-am auzit și eu.
2: Trebuie să-ți scoți imediat uniforma.
3: Am și făcut-o. Mi-am luat din garajul salopetă de mecanic.
2: Bine, atunci fii atent. Nu există decât o singură salvare. Trebuie să ajungi pe străzi lăturalnice în partea de sud a orașului. La 2 km dincolo de ultima casă e o linie ferată scoasă din funcțiune. Acolo trebuie să ajungi. Eu am să te ajut de aici, pentru că urmăresc la televizor transmisia din helicopterul poliției.
3: Așa e. Acțiunea urma să fie televizată în direct. Nu știam că eroul serialului ăsta voi fi chiar eu. Glennon, văd în fața mea un parking de mașini. Va trebui să fur una. Altfel nu știu cum ajung la capătul orașului pe jos. Ei sunt mai iuți ca mine. Am găsit una lăsată descuiată. Urează-mi noroc. Merg cu luminile stinse. Străzile sunt pustii. Cred că din fiecare casă pe lângă care trec se sună la poliție.
2: Ai radio la bord?
3: Cred că da.
1: Atențiune, atențiune! Guy Montag, pompierul criminal, a furat o mașină și se îndreaptă spre partea de sud a orașului. Încercați să-i barați drumul! Montag, dacă ne auzi, oprește! Îți ordonăm, oprește! Cu fiecare minut care trece, îți agravezi situația. Helicopterele noastre ți-au reperat mașina pe ecranele radarelor. E inutil să mai fugi.
3: Am părăsit mașina. Poate reușesc să-mi piardă urma.
2: Unde ai ajuns?
3: La un sfert de oră de fosta gara de sud.
2: Bine, vezi să nu fii observat din locuințe. S-ar putea să ai noroc, pentru că toți urmăresc acum transmisiunea la televizoare.
0: Montag, Guy Montag încă n-a fost prins. Elicopterele poliției îl caută pretutindeni. Radarul balează fiecare metru pătrat al orașului. Un nou câine robot a fost pus în acțiune. Dotat cu un detector de mare finețe și precizie, câinele robot poate găsi orice urmă. Câinelui robot i s-a dat spre înmagazinare în memorie unul din obiectele ce au aparținut pompierului căutat. Acum a și pornit pe traiectorie. Printr-o emisie de unde ultrascurte, câinele robot ghidează elicopterele și mașinile poliției.
3: Glennon, am ajuns la calea ferată.
2: Acum mergi chiar pe firul ei. La un moment dat, șinele se acoperă cu pământ, dar terasamentul mai e vizibil.
3: Așa.
2: Trebuie să ajungi în pădure.
3: Da.
2: Odată ajuns acolo, te poți socoti salvat.
1: Montag, oprește! Te somăm, oprește! Ești în lumina traiectoarelor noastre.
2: Încearcă să ajungi mai repede sub copaci. Acolo elicopterul e nepudicios.
1: Ultima somație, Montag!
2: Montag, ce s-a întâmplat? Da.
3: Cred că m-au împușcat în picior.
2: Încearcă să treci cu ceva rana. Repede, nu pierde timpul. Reporterul televiziunii a comunicat că și câinele robot se află în zona căii ferate. În pădure, încearcă să ajungi la râu. Dacă treci prin apă, câinele, cât e el de robot, îți va pierde urma. Aud?
3: Am ajuns la râu. Glennon, câinele!

0: Bea, bea puțin din sticla asta. O să-ți facă bine.
1: Mulțumesc, dar...
0: Ai scăpat ca prin urechile acului. Noroc că fiecare invenție are antidotul ei. Noi avem un tip deștept care a construit un aparat de bruiat detector olfactiv al câinelui. În fond, dacă poate fi bruiat radarul, principiul e același.
1: Noi? Ați spus?
0: Da.
1: Noi?
0: Da. N-ai auzit niciodată vorbindu-se de cei ce se ascund în păduri?
1: Ba da, mi-a vorbit capitanul Beatty, dar n-am știut.
2: Fiecare lucru la timpul său. Ești de afară, Montag?
0: Da, cred că da.
2: Mulțumește lui Granger. El a fost de acord să te conduc până la ei.
0: De ce nu? În definitiv, până nu demult avem printre noi absolut toate profesiunile. De fapt, cu o excepție.
1: Înțeleg. Vă lipsa un pompier?
0: Da. Un pompier care a înțeles că rostul focului e cu totul altul.
1: Nici nu-mi vine să cred că...
0: Nu visezi. De altfel, uite, avem aici un televizor pe care poți să vezi singur că urmărirea dumitale continuă.
3: Acum patrula de elicoptere se îndreaptă spre partea de nord a orașului.
1: Bine, dar e absurd.
0: Se prefac numai. S-au pierdut urma, dar nu pot rata acțiunea. Doar e transmisă în direct și s-ar face de râs și poliția și pompierii. De altfel, pariez că te vor și găsi.
1: Nu înțeleg.
0: Fii atent la ce se vede pe ecran. Elicopterele zboară foarte jos. Proiectoarele baleiază fâșie cu fâșie terenul.
1: Un om! Uite, un om!
0: Da, un om care a făcut imprudența să iasă noaptea din casă.
3: Domnilor, urmărirea s-a terminat. Criminalul a fost pedepsit. Și acum vă dăm legătura.
0: Hai, vino. Vino, avem aici aproape o ascunzătoare. Ai nevoie de un pansament ca lumea și de odihnă.
1: Sunteți mulți, domnule Granger?
0: Noi? Nu. Avea o mână de oameni. Dar o mână de oameni aici în pădurea asta, o alta în altă pădure? E un vechi obicei al pământenilor să se afunde în păduri când vremurile le sunt potrivnice. Dar fiecare dintre noi a adus cu el ceva. Ceva ce are un preț deosebit.
1: Cărți,
0: desigur. Noi nu putem trăi fără cărți. Dar și o întreagă bibliotecă în propria noastră memorie. Și va veni ziua când vom recompune cărțile de versuri din memorie și celelalte scrieri din fragmentele adunate de aici, de acolo. Și străvechea bibliotecă din Alexandria a fost incendiată, dar memoria omenirii și cultura ei nu au putut fi distruse cu desăvârșire.
1: V-am adus și eu ceva. Mărturisesc că nici nu-mi dau seama cum am reușit să nu-i dau drumul din mâini.
0: Da, am văzut volumul de departe. Îl țineai deasupra apei ca un semn de recunoaștere.
1: McClellan spunea că ar fi ultimul exemplar din Shakespeare.
2: Granger, e un exemplar rarisim.
0: Îmi dau seama, da. Dar nu numai volumul, ci și bunele recomandări ale prietenului McClellan au făcut să găsești aici numai prieteni. Hai, vino cu mine. Mai e cineva aici care a sosit înaintea dumitale. Cineva care a scăpat miraculos și care ne-a vorbit despre un pompier care, plimbându-se noaptea, a învățat cum e gustul ploii și cum arată iarba când răsare soarele.

0: Ați ascultat 451 de grade Fahrenheit, dramatizare radiofonică de Katinka Muscan după romanul cu același titlu de Ray Bradbury. Distribuția a fost următoarea: Guy Montag, Ion Caramitru, capitanul Beatty, George Constantin, Clarissa, Dana Dogaru, Mili, Irina Mazanitis, McClellan, Mircea Albulescu, Granger, Nicolae Iliescu, Craig, Valentin Teodosiu, Patterson, Boris Petrov, Lane, Ion Chelaru, Crainicul Radio, Șerban Celea, Jeff, Constantin Dinulescu, Crainicul Televiziunii, Sorin Gheorghiu. În alte roluri, Mircea Dascaliuc, Gheorghe Pufulete. Asistența tehnică, Mura Verdeș și Tatiana Șerban. Regia de studio, Ion Prodan. Regia muzicală, Romeo Chelaru. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu.
1: În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
2: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Mandioa și Pantagruel. Dramatizare radiofonică de Vasile Mănuceanu după cartea lui François Rabelais.
1: Dacă doriți să cunoașteți, așa precum a fost, minunata obârșie a neamului lui Gargantua, v-aș îndruma să cercetați vechile cronici pantagruelice. De acolo se poate afla cum s-au ivit pe lume uriașii aceștia și cum, coborând de-a dreptul din spița lor, s-a născut Gargantua, tatălui Pantagruel. Din păcate, însemnările susamintite sunt scrise cu slove de cronică, dar nu pe hârtie sau pe piele de visel, ci pe coajă de ulm. Iar literele sunt atât de șterse de vechime că a nevoie se pot desluși. Deși nevrednic de asemenea lucrare, eu, François Rabelais, am fost chemat să-i descurc ițele și, ajutându-mă de mai multe perechi de ochelari, am izbutit să tălmăcesc totul. Așadar, bucurați-vă, dragii mei, și ascultați cu inimă râzătoare cele ce urmează. Voi să alegeți partea cea mai bună din tot ce am îndeplinit, iar mie îngăduiți-mi să-mi păstrez mereu voioșia. Regele Grand Gousier era chefliul cel mai vesel al vremii sale și băutorul cel mai harnic din câți a cunoscut lumea. În anii bărbăției sale s-a însoțit cu Gargamela, fata regelui Parpaioților, o femeie chipeșă și plină de nuri. Curând, Gargamela zămisli un fecior care, venind pe lume prin urechea stângă a mamei sale, precum Bacchus s-a desprins din coapsa lui Jupiter, în loc să scâncească și el ca orice nou născut, a prins să strige cu putere:
2: dați-mi să beau! Dați-mi să beau! Auziți-l! Ce grozav răcnește! Dați-i să bea! Turnați-i vin! Cu vin vrea să-și facă fiul meu Gargara întâia! Dați-i să bea!

0: și astfel, după vorbele rostite de cumătrul Grand Gouzier, Gargara întâia, care cine știe cum ar fi fost înțelese de către cei de față, pruncul fu botezat Gargantua. Flăcăul porni îndată să tragă la măsea și sub celaiuțeală câteva vedre. Cu toate că bea numai zeamă de ciorchine, creștea ca din apă. Voios și fără griji, era chipeș la față și avea una peste alta 19 guși sau bărbi, în sfârșit. Iar când sosi vremea să-l înfățișeze în lume, regescul său părinte îi porunci veșminte alese și pe măsură, care i-au fost aduse cu mare alaie. Astfel creștea Gargantua sub vechea și povața părintească, petrecându-și timpul cum se pricepea mai bine. Dar iată că într-o zi, bunul și înțeleptul dascăl Ponocrat îi puse regelui o întrebare.
1: Dacă nu sunt prea curios, cu ce se îndeletnicește fiul Măriei tale cât e ziulica de mare?
2: Păi ce se facă? Ce fac și ceilalți în seama lui? Dai frunzul la câini, strică încălțările, cască gura la muște, își șterge nasul cu mâneca, se pleapnă cu paharul, mănâncă plăcintă cu pâine, se vâră în apă ca să nu-l plouă, caută nod în papură, se gândilă ca să râdă, umblă cu doi bani în trei pungi, bate câmpii și tot el țipă, face gaură în cer și păzește iarna să nu mănânce lupii. Când trăznește, așteaptă să pice potârnichile gata fripte din cer. Împletește din coada câinelui sitele mătase și nici că-i pasă dacă-i tunsă sau e rasă.
1: E nimic de zis. Aceștia sunt prea minunate de sfătări. Precum știu însă, mintea lui e nespus de ageră, iscoditoare și adâncă. Și sunt încredințat că, având parte de o bună învățătură, se va ridica până la treapta cea mai înaltă a înțelepciunii.
2: Naiba să mă ia. Ai dreptate, iubite Ponocrat. Va trebui să trimit băiatul să se înfrupte din mana învățaților ce-i mă, nu?
1: Da,
2: că
1: da.
2: Dacă n-ar fi pe lume dumnealor învățații, am trăit ca niște dobitoace.

0: Iată-l pe tânărul Gargantua călătorind spre Paris împreună cu magistrul Ponocrat și cu bunii săi slujitori și prieteni, Gimnast și Eudemon. Fiul lui Grand Bouzier călărea o iapă uriașă, o namilă cât 7 elefanți, cu urechile plioștite și cu un corn sub coadă. Iapa aceasta fusese adusă anume pe mare, în 3 corebi și un caiac, tocmai din Numidia. Și sosind ei în minunata cetate, ochii lui Gargantua luciră de încântare, văzând clopotele din turnul catedralei celei mari. Îndată le atinse cu buricul degetului, făcându-le să cânte.
1: Ho, ho, ho, ho, ho, ho. Ce minunăție, meștere Ponocrat! Auzi, auzi ce strașnic zângăne!
2: Clopotele acestea vestesc oamenilor zilele de sărbătoare, fiule!
1: Știi ce mă gândesc? Mult mai bine la asta în chip de zurgălei la gâtul iepei mele. Și o să se mai bucure tata când eu-i trimit-o-n cu asemenea podoabă, iar pe deasupra încărcată cu brânză și

0: doua zi, tulburați peste măsură, locuitorii Parisului trimiseră la Gargantua pe magistul Ianotus de Baligardo, învățat cu faima al vremii sale, să ceară îndărât clopotele șterpelite.
1: Năsioa, domnule și domnilor, așiștea.
2: Iubite gimnast, ia vezi ce poftește crăcănatul acela.
1: Ați face o faptă bună, domnilor, dacă ne-ați dat clopotele înapoi, căci ne sunt de mare trebuință.
3: Vă să zic că asta era.
1: Un oraș lipsit de clopote e ca un orb fără toiac, ca un măgar fără căpăstru și ca o vacă fără talangă. Până nu ne veți da înapoi clopotele, vom plânge ca orbul care și-a pierdut toiagul, vom zbiera ca un măgar fără căpăstru și vom mugi ca o vacă fără talangă. Și cu asta am încheiat. Valete et plaudite. Hai, aplaudați, aplaudați, aplaudați.
3: Nemaipomenită, nemaipomenită cuvântare, magistre. Hai să bem, să bem pentru strălucirea minții și a vorbelor.

0: Așa, cu ștrengării nevinovate și desfătări se urmau zilele tânărului uriaș. Luând aminte la deprinderile lui, cu mintele dascăl Ponocrat, căta cu blândețe să-i vâră în minte noi învățături.
1: Bună dimineața, fiule! Văd că te-ai sculat voios astăzi. Să poruncesc să-ți aducă apă de spălat?
2: Vreme e râdută, meștere. De ce să mă mai spăl când știu bine că iar mă murtăresc?
1: Ridică-te și mișcă-ți puțin mădularele.
2: Asta e bună, nu m-am mișcat destul, de 7 ori m-am răsucit în așternut. Mai bine poruncește de mâncare că mă cam gâdilă la lingurică.
1: Fiule, nu-i sănătos să-ți umfli burdihanul de cum te scol din pat?
2: Ba, din potrivă, mâncând gospodărește ținerea de minte sporește. Eu, de felul meu, am somnul sărat și simt nevoia de vin rece. Și apoi să știi, omenirea nu se va mântui decât obișnuindu-se să bea de cum răsare soarele și nu așa câte un pic plac, plac, plac, plac, plac, carațele.
1: Socot felul în care îți petreci vremea întru totul necugetat.
2: No.
1: De azi înainte vom merge împreună pe la adunările oamenilor învățați de prin partea locului, după pilda cărora să mai prinzi o leacă de minte și mai ales dorința de a învăța și de a fi și tu prețuit.
2: Nu socoți că e prea mult?
1: Dimpotrivă, prea iubite învățăcel, pe lângă acestea vei mai învăța călăria, lupta cu lancia, vânătoarea, trânta, săritura peste șanțuri, în notul, pe față, pe spate, câinește, voinicește și multe alte lucruri minunate.
2: Și când ne vom mai odihni?
0: În vreme ce Gargantua își desăvârșea plin de râvnă învățătura, ținutului de baștină se petreceau întâmplări vrednice de luarea minte. Era pe la început de toamnă și ciobanii de prin împrejurim păzeau viile de grauri. Cam tot pe atunci, plăcintarii din ținutul vecin plecaseră la târg cu vreo 12 care de plăcinte.
3: Ia
4: uitați-vă, fraților, trec plăcintari. Să rugăm să ne vândă și nouă câteva.
3: A, adevărat, nimic nu-i mai gustos pe lume decât plăcinta caldă cu struguri pășicați.
5: Ei, plăcintarilor, ia o prisoare la căsă.
6: Ce vreți? Ce vreți de la noi, golanilor?
4: Păi, să ne vindeți niscai plăcinte.
6: Da. Vouă să vă vindem, vă carne norociți, vouă derbedeilor, puturoșilor, secăturilor, bădăranilor, mitocanilor, sărăncocilor și păcătoșilor. Nu-ți de nasul vostru plăcintele!
3: Da, că-mi v-ați făcut așa de arțăgolă, păi... Până mai ieri erați prea bucuroși să ne vineți plăcinte, acum hodorong, trunc, v-ați răzgândit.
4: Asta e purtare de vecini? Așa răspundem noi când veniți să cumpărați făină pentru colaci și plăcinte. N-ai bă să vă ia, o să vă pară rău într-o zi.
6: Așa v-a să zică, a?
7: Ia fă-te-n coa să-ți dea nei ca plăcinte.
4: Uite, ține bănuță.
6: Așa, da?
3: Că vă omoară pe curgie! Săriți cu mâinile!

0: dreptate că ei erau cei cu musca pe căciulă, plăcintarii merseră întins la țâfnoțul de rege Picrocol să se jeluiască. Acesta, fără mai sta să cerceteze ce și cum, dădu porunci năpraznice.
1: Cavalerii Trepeduși!
2: Aici!
1: Baronul Tailemne!
2: Când?
1: Marchisul la Bălugă!
2: Aici!
1: Șasa strângă gloatele din toată țara! La ceasul prânzului fiecare să se găsească în armată în piața cea mare! Cine lipsește să fie spânzurat!
2: Alcum să-i spânzură, Maria ta, dacă lipsesc!
1: Vă privește! Bate stopa la răspântii! Încărcați tunurile! Trimiteți scoade! Porniți la luptă cu toată graba! Fiecare lângă steagul cetei!

astfel, fără nicio împiedicare, gloatele o luare de avalma peste câmp, prădând și jefuind totul în calea lor, fără să cruțe pe nimeni. Așa începu marele război al plăcintelor.

0: Visez oare sau e adevărat ce aud? Picrocol, vechiul meu prieten, a pornit cu război împotriva mea.
1: Adevărul adevărat, Maria.
0: Ia bine, bine, bine, dar ce duh răul, stăpâne? Și cine l-a țâță? Cine l-a stârnit?
1: Trufia și răutatea lui.
0: Niciodată nu i-am cășunat vreun rău. Am dorit totdeauna să trăim în bună vecinătate, ceea ce râvnesc și acum.
1: Nu se poate, Maria ta, da, faza bună trece prin mejdearea.
0: Hai, dreptate, dreptate. Chiar azi îi voi scrie fiului meu Gargantua să-mi vină în ajutor. Totuși, dacă e vorba doar despre niște amărâte de plăcinte, dar câte s-au prăpădit?
1: După 50, după câte știi.
0: Prea bine, prea bine. Chiar în noaptea asta să se scoată din cuptor 5 care de plăcinte cu unt, cu mirodenii și șofran. Și să-i fie trimis lui Picrocol dinpreună cu vorbele mele de împăciuire.
2: Anilor de frică, lui Grand Guzie, îi tremură nădragii și soracă de pace. A trimis 5 care cu plăcinte, drept despăgubire.
3: Dumnealui și închipul care te-a face cu nerozi, crede că mă momește cu plăcintele lui Bețivanul și Boșorogul. Ei bine, noi vom duce mai departe ce am început.
2: Dar dacă ne silește să ne închidem în cetate și nu ne dărăgați, stăm rău cu merindele, avem prea puține daleguri.
3: Și pentru ce am venit aici? Să înfulecăm ori să ne batem?
2: Să ne batem, să ne batem fără îndoială, dar cu burta goală nu facem nicio scofană.
3: Nu mai lungi vorba, nepriceputule. Pune mâna pe toți ce au dus dușmanii și trage-ne solilor, o mamă de bătaie.
2: Am înțeles să trăiți.
4: Primind neașteptata veste de la taicăsu, Gargantua, ca un vrednic fiu, călcă pe iapa lui cea mare și purcese grabnic la drum împreună cu tovarășii săi. La o răspântie îi ieși în cale unul dintre păstorii lui Grand Guzie.
2: Maria ta! Maria ta! Maria ta, e prea mare! Ticălosul de Picrocol a cuprins prin viclenie cetatea la Roche-Clermont și s-a întărit acolo. A trimis înainte pe capitanul Mațegoale cu puzdere de oșteni care săvârșesc prădăciuni și silnicii de neînchipuit.
3: Și încotro se îndreaptă acest războinic afurisit?
2: Spre mănăstirea din Soie, după cum chitesc. Îi ispitește viișoara mănăstirii că strugurii au dat în pârg.
3: Să le venim în ajutor sărmanilor călugări.
2: Acestora să nu le duci grijă, Maria ta, că se află acolo fratele Ioan zis Pintecă.
3: Cine e acest frate năzdrăvan? N-am auzit de el.
2: De-a mirarea, Măriata, căci mânuiește gheaga mai abitir decât cădelnița.
3: Da?

0: faima călugărului, fratelui Ioan, nu era de fel neîntemeiată, căci văzând el ce gânduri au dușmanii, se duse glonț la mai marele sfântului lăcat.
1: Nu vezi, fiule, ne rugăm cerului să ne vină în ajutor.
2: Ce stați și cântați, care și nepoticioși, mai bine ați cânta. N-a rămas să dea la vie niciun pop de razanție. Să fiu al ciorilor, dacă nu ne calcă via dușmanii. N-auziți ce zarvă e sus la cramă? Fac atâta stricăciune încât cu ajutorul celui de sus 4 ani de aici încolo n-o să mai bem un strop de vinișor.
1: Cum de îndrăznești, bețivanule, să tulburi slujba? Ce-s vorbele astea? Ar trebui să fii închis în beci, păcătos!
2: Fraților, ascultați-mă! Care mai are o fărâmă de flag în el să mă urmeze? Săriți în ajutor să mântuim via! Lepădați-a-te!

0: aici, mutați-vă, frate! Bateți-i din țâțeni! Am să te pun în figare ca pe un potârnic, ochiosule!
1: Ajutor! Nu da, părinte! Mă predau!
0: Ba, o să te predau eu, naibii, frumucerule!
1: Iertare! Iertare! Vreau să mă spovedesc!
0: Gata! E spălat de păcate! Ține! Ține!
2: Mare prăpăd a făcut în jurul lui fratele Ioan, pleznind și trăznind în grămadă cu măciuca lui. Unii mureau fără să se vaete, alții se văietau fără să moară. Unii se văietau murind, alții mureau văietându-se și în curând toți tâlharii care pătrunseseră în vie, în număr de 16.320, au fost tâlpiți. Iar din steagurile părăsite, frații călugări își făcură obiele, de care duceau mare desfătare.

0: să te pup, frate Ioane, frumoasă trebușoară ai mai făcut. Ia zi, mergi cu noi să-i scoatem pe vrăjmaș din cetatea în care s-au încuibat?
1: Să nu, mă mănâncă palmele să mai cotologesc câțiva. Cu toate că sunt blând de felul meu. Să mă mir că, Maria ta, n-ai nicio armă de război.
0: Tot. În graba plecării nu m-am gândit la asta, dar nu-i nimica. Copacul de acolo mi se pare numai bun să slujească de buzdugan și suliță.

0: Ești si bine pe metereze. Unde s-or fi ascuns?
1: S-or fi apucat să chefuiască păcătoși.
2: Sunteți pe acolo? Sunteți ori nu sunteți? Dacă sunteți, luați-o din loc. Dacă nu sunteți, n-am nimic cu voi.
0: Ce e asta? Mai zbi ceva întâmplă. Ce v-a găsit derbedeilor? Zvârliți în oameni cu sâmburi de strugure? O să plătiți voi scump culesul ăsta.
2: Gimnas, băiete! M-a ochiorât muștere! Pș, pș, pș, pș, mă ciupesc peste tot, dă-mi o rămânică de salge să le alung!
3: Mă tem că nu-ți muști!

0: vrăjmașii au pierit cu toții sub zidurile cetății dărâmate, precum altădată filistenii răpuși de puterea lui Samson. Firește, războiul plăcintelor nu s-a încheiat aici. Mult i-a mai hărțuit Gargantua pe oștenul Picorcol, până ce, întru totul biruitor, s-a întors împreună cu însoțitorii săi la castelul părintesc, unde s-a încins un ospăț de pomină.
1: Bine ați venit, vitejii mei! Să petrecem împreună și să bem în cinstea întoarcerii voastre.
2: Să bem, măria ta, dar să ne punem și pântecul la cale, că suntem flămânți peste masă.
1: E, nu cine știe ce bucate, dar ne-am mulțumit cu ce avem, copiii mei. Am poruncit să se frigă 16 boi, 300 de purcei, 6.000 de pui, 1.400 de iepuri, 700 de rase și alte orătări îngrășate. Ce faci, fiule? Acum te-ai găsit cu pieptănatul.
3: Nu știu ce drăcii mi s-au aninat în plete și mă tot gâdilă.
1: Ia te uită ce mai gângănii. Ei, iubite Polocrat, puteai să-i afli băiatului o gazdă mai a cătării și să nu-l lasă să se umple de necurățenii.
4: Măria ta, nu-ți gângănii precum crezi, ci ghiulele de tun pe care dușmanii le-au tras asupra lui Gargantua pe când îi înfuria și înfrunta nepăsător.
5: Să vrem pentru mare vitejia lui Gargantua!
3: Să nu-l uităm pe fratele Ioan aici de față, a cărui faptă vitejească e mai dihai decât toate isprăvile lui Scipio, Pompei, Cezar și Temistocle la oaltă!
2: Blagoslovit, închin acest pahar pentru Gargantua și pentru iapa lui! Și aduceți odată bucatele, căci deși mărturisesc că am mâncat pe ziua de azi, nu prede să mai cinez odată. Firea mi-a dăruit o tipotă bine găsită și încăpătoare ca o geantă de avocat.
4: Cred că nici diavol pe care lunecă udătura nu l-ai sfințiat, dar mai mișoară.
2: Fiilor, eu beau la toate vadurile ca un cal înaintaș. De-aș putea să mă înalț pe cât de ușor coboară vinul în mine, de mult aș fi ajuns în lună.
3: Aceasta, frate Ioane, se cunoaște fără să o spui, după mărimea și strălucirea nasului. Deci ar face cineva cizme din pielea nasului tău, ar putea să intre cu picioarele în baltă până la brâu, fără teamă că se udă. Într-adevăr, mândru și falnic nas mai ai fârdate.
4: Eu bănuiesc că prea cu cernicul a sosit cel din tâi la târgul nasurilor și l-a ales pe cel mai mare și mai frumos.
6: Fiule, în bătălia asta ai luat o mulțime de prinși, sunt robii tăi. Dar ce ai de gând să faci cu ei?
7: Capitanii și dregătorii lui Pricocol, care l-au lingușit și atâțat, să treacă dincolo de hotarele dreptului său, să-și primească pedeapsa.
6: Prea bine, prea bine. Îi vom pune să învârtească teascurile de la cramă.
7: Cât despre ceilalți, liberi să fie.

0: la vârsta de 447 de ani, Gargantua a avut parte de un fiu, numai puțin vestitul Pantagruel. Când feciorul crescu flăcău în toată legea, Gargantua, urmând frumoasa pildă a neamului său, îl trimise la Paris să-și desăvârșească învățătura. Drept însoțitor, Pantagruel îi a avut cu sine pe înțeleptul Epistemon și pe fratele Ioan cel Vașnic. Și iată-i pe tustrei, apropiindu-se de porțile strălucitoarei cetăți. În adevăr, Pantagruel se dărui învățăturii cu încordată sârguință și cu mult folos, căci era tare isteț și avea o ținere de minte atât de cuprinzătoare, că ar fi încăput în ea pe puțin 12 vedre de unde lemn. În scurt răstimp, dobândi atâta înțelepciune că faima îi se duse pretutindeni. În semn de mare cinste, judecătorii îl chemară într-o bună zi să facă el însuși dreptate într-o pricină căreia nimeni nu-i mai dădea de capăt. Nimeni nu-i mai dădea de capăt.
1: Magistre Pantagruel, după câte cunoaștem, nici unul dintre retorii și învățații cetății nu ți-au putut ține piept.
2: Da, ce-i drept e drept, i-am pus cu botul pe labe. Le-am dovedit la toți că nu sunt decât niște vite încălțate.
1: A, tocmai aceste biruințe de mare răsunet ne-au făcut să-ți încredințăm această pricină spre judecată, fiind singurul care ar putea să-i găsească o deslegare dreaptă. Iată, iată, aici sunt toate dovezile scrise.
3: Scamoticele! Păi cred că de-abia le-ar duce în spinare 5 măgari zdraveni.
1: Dar numai ele pot dovedi dreptatea unuia sau altuia.
3: Nu, nu, nu, nu, nu, nu, nu, să mă ierți, magistru, eu n-am de gând să-mi pierd vremea cu cetanii acestor bazaconii. Nu, nu, la ce naiba poate să slujească mormanul acesta de hârtii? Tu te dai și... Impricinații oare nu se află în viață?
1: Ba da, firește, seniorii Lingușel și Soarbe Zeamă sunt aici de față.
3: Prea bine, prea bine! Părătorul să-și spună cu deamănuntul dreptatea domnii sale.
4: Da, da, domnilor, adevărul este că o femeie de la curtea mea s-a dus la târg cu niște ouă să le vândă.
5: Pune-ți pălăria pe cap.
4: Da, mulțumesc. Tocmai atunci treceau 6 firfirici între 2 tropice și o lețcaie. Mai ales că în munții Rifan bântuise în vara aceea o secetă cumplită de șmecherii, din pricina răfoielii de balivene care se iscase între baranguini și arcusieri. La zi întâi, când se adapă boi cu ciorbă și fetele primesc o cheie de cărbune ca să dea o văz la câini. Dar sutașul n-a așezat banul în țintă destul de sus ca să nu-l ajungă aprodul care își ungea degetele cu pana de gâscă, anevoindu-se să vadă de departe hornul hanului la 40 de șopârle, vârât în cei 20 de ciorapi ai datornicului, păsuit pe 5 ani. Asta e! Asta e!
3: Foarte bine, prietene, foarte
4: asta
3: bine.
4: E. Asta este.
3: Vorbește domol și nu te mânia că eu am început chiar să înțeleg cum stau lucrurile. 7 ciorme, boi, fetele și șopârle, da, foarte bine, grește mai departe.
4: Mai departe. Așadar, dacă flanelele albe n-ar fi vărgate și oamenii n-ar fi atât de sărmani, curcubeu măcinat de curând pentru a face să răsară ciocârliile ar fi îngăduit ca femeia despre care vorbesc să potolească durere de șale cu lapți de pește luați pe datorie, fără de care n-am putea să aflăm cum sunt croite cizmele vechi, nu?
5: Nu e adevărat!
4: Da, e adevărat!
5: Nu e adevărat!
3: Liniște! Cine, mama naibii, îți dă dreptul să vorbești?
4: Cine?
3: Mă trec toate rădușele încercând să descurc pricina voastră și tu mă bazi la cap. O să spui ce știi când ți-o veni rând. Mai departe.
4: Așa. Deci dacă toată lumea, dacă toată lumea ar avea glas frumos ca prietenul meu măgăreață, jocul cu mingea la perete ar merge mai ușor și tertipurile folosite la tălpuirea gramaticii ar luneca mai lesne pe apa Senei sub podul morarilor. Drept care, vă rog să binevoiți a hotărâcire de cuvință cu despăgubiri, cheltuieli de judecată și dobânzi!
3: Nu, nu, nu, nu, bine, prea bine. Foarte bine, rândul dumitare, domnule Soarbezean.
2: Da, vorbește scurt? Vorbește scurt, dar fără să lași deoparte nimic din ce ar putea să lumineze judecata.
4: Domnilor, dacă dreptatea are și la iveală într-o judecată cumpănită, tot atât de lezne precum musca se zărește în lapte, lumea n-ar mai fi roasă de șoareci precum este. În anul 36 am cumpărat un dulău nemțesc cu urechile tăiate din lână bună, vopsit pe striț, după cum mă încredințează toți jubaergii. Am întrebat pe dumnealor cărturare, iar aceștia, adâncind lucrurile, m-au sfătuit să secer la vară într-o pivniță cu hârtie, cerneală, pene și bricege, adunate talmeș-balmeș, fiindcă hamurile, dacă intră la apă, rugina le roade ficați. Ca să nu mai vorbim de cârcie care te apucă uneori după masă.
3: Da, da. După masa de prânz sau după masa de seară?
4: După una dintre ele, firește.
3: Așa este, are dreptate.
4: E drept că cei patru boi despre care e vorba aveau ținerea de minte cam scurtă. Totuși, fiindcă doreau a învăța să cânte, nu se temeau nici de cormoran, nici de rațele leșești, încât oamenii de pe moșie abia o spuneau plin de nădejde: prunci aceștia vor crește mari și vor fi cei din tâi în știința numerelor, ceea ce va întări cu prisosință drepturile noastre. Da. Aceste zise închei cu cheltuieli de judecată, despăgubiri și dobânzi.
3: Domnilor, i-ați ascultat pe impricinați, acum vă rog să-mi spuneți ce gândiți.
1: I-am auzit pe amândoi, dar să plesnească fiera în noi dacă am înțeles ceva. Astfel că te rugăm să binevoiești a hotărâ cum s-o cotești cu cale.
3: Foarte bine, foarte bine. Dar țin să vă spun de la început că pricina nu-i chiar atât de anevoioasă cum vi se pare. Văzând, ascultând și chipzuind, judecata hotărăște cele ce urmează. Ținând seama de scârba liliecilor care înclină bărbătește spre crugul verii pentru a se hârjoni cu cimpoaiele și de vicleniile lucifugilor nictorocacici, pârâtorul era îndriduit să smolească corabia, răscumpărând-o fără nicio tocmeală, cu tot atâtea neadevăruri câte fire de păr sunt sub șaua a 12 armăsari sau în capul unui pungaș. În ce privește partea părâtă, nu se poate dovedi că ar fi un derbedeu mâncător de brânză sau măsluitor de mumii îmbălsămate, nici că ar fi fost văzut dându-se în leagă. Judecata îl cheamă să plătească trei ulcere de lapte prins după obiceiul pământului, aceasta până la toamnă în luna mai, când numitul pârător va fi ținut să dea firele de câlți trebuitori pentru astuparea capcanelor unde se vânează viermele papagal cu pene. Amândoi să rămână prieteni ca și până acum, fără cheltuieli, după cum am hotărât.

fi în stare să povestească lupta lui Pantagruel cu uriașii. O, bunele mele muze, Caliope și Talia, dați putere glasului meu și n-aripați-mi gândul să trec peste puntea măgarului și să nu mă poticnesc în vorbă, încercând să arăt, rând cu rând, războiul cumplit care a fost.

0: privește Maria ta, vin uriaș. Pocnește-i la mir cum scrie la carte că ți-a sosit ceasul să faci și Maria ta o faptă bună.
1: Nu vom sta nici noi de ceaba și-ți vom sări în ajutor, omorând cât vom putea.
0: Da, izbește, lovește și împunge, curaj.
2: E, curaj am eu să dau și altora, dar vezi că nici Hercule nu îndrăznează să lupte cu atâția deodată.
0: Lasă-o încurcată, dumneata vrei să te asemui cu Hercule? Păi dumneata ai mai multă minte într-o măsea decât avea Hercule în tot trupul. Omul atât cântărește cât singur se prețuiește.
3: Iată, căpcaul a ieșit în față.
4: Uriașii mei, jur pe barba profetului că-i voi suci gâtul oricărui dintre voi care se va împulzi să lupte împotriva lui Pantagruel. Lăsați-mă! Lăsați-mă să judec eu singur!
2: Prieteni, ați umplut luntrea aceea cu sare, după cum v-am cerut?
5: Da,
2: așa, prea bine, prea bine, ia. Stați să-mi o anin la brâu. Așa. Acum să poftească Ramila.
1: Dar Maria, ta nu ți-ai nicio armă?
2: Adevărat, catargul corăbii, cred că nu mai bun pentru asta, ia.
4: Moarte, netremnicule! Moarte!
3: Auziți-l cum răcnește! Vrea să bage groaza în noi cum făceau spartanii!
2: Da, de unde? Își face singur curaj. Lasă-l să răcnească, e tocmai ce vreau eu. Căci numai prinzându-l cu gura căscată îmi voi împlini gândul. Gata, păzea că ies în cale.
4: Păi călăsule, am să te toc ca pe tifta!
2: Ia apropite dacă te ține brăcinarul.
0: La naiba, să știți că o să-și spargă capetele mititei.
3: Eu tot nu pricep ce are de gând cu cele 18 palețe de sare. Veniți, se-ncaieră.
0: Numai că nu s-ar amesteca și ceilalți uriași.
6: Domnilor, ascultați ce vă spun. Nu vă apropiați, că stăpânul meu e cam într-o ureche și lovește fără socoteală, cu ochii închiși, să nu vă pocnească pe careva din greșeală.
4: Mergem să-ți faci, stăpânia, la isprăvitule!
2: Așa, cocoșelule, răcnește, strigă, drăguțule, strigă, cască gura mare, hop!
3: Pațele potroacă!
4: Săriți!
7: I s-a aprins o pălpăta!
2: Lasă că ți-o sting eu, vericule, cu scurtătura asta!

0: După strălucita biruință asupra dipsozilor, viteji au petrecut iarăși mult timp în cântece de veselie și jocuri câmpenești. Apoi, în semn de aducere aminte a izbânzii, au ridicat un stâlp înalt, iar iscuțitul Pantagruel a scris aceste stihuri de pomenire. Aici s-a săvârșit.
1: Aici s-a săvârșit măreața faptă a celor patru vașnici luptători, ce-au biruit în luptă înțeleaptă ca Scipio și Fabiu alteori, o hoardă de mârlani cotropitori, arzându-i ca pe șoareci cu grămada.
2: Aflați voi, regi, nebun neștiutori, că mintea e mai tare decât spada.
0: Poate că unii mă vor lua peste picior și nu vor da crezare spuselor mele. N-am ce să le fac. Dacă mă vor crede, cu atât mai bine. Dacă nu, să se ducă să se încredințeze singur. Căci, fără îndoială, ostrovul sălbatic păstrează încă urmele acelor întâmplări de pomii.

0: vom avea de furcă așadar. Dar cântece de slavă se vor înălța în cinstea biruinței noastre. Voi da cu oamenii mei o bătălie fără seamă.
1: Oamenii tăi? Care oamenii tăi?
0: Păi de ce crezoare că mai marele bucătarilor la curtea lui Faraon era căpetenia călăreților din întreg regatul? Ha? Și de ce tocmai Nabuzardan, bucătarul regelui Nabucodonosor, a fost ales capitan de oaste? Ha?
2: Păi dumirește-mă că eu habar n-am.
0: Păi vezi? Ei bine, aș putea să jur că au luptat pe vremuri cu scrumbiile sau cu alte vietăți tot atât de temute, căci bucătarii știu să spintece, să taie și să toace mai bine decât toți ostașii de pe lume.
1: Bine judecat.
2: Da.
0: Ei! Bravi mei bucătari! Înghite pui! M-ați umplut! Jumară! Ceapă rasă, zeamă lungă, saramură, flește mânt și voi toți ceilalți! Băieți, vreau să vă văd astăzi biruind cu cinste și cu strălucire, să afle lumea întreagă cine sunt și ce pot bucătarii!
3: Suntem gata să-ți ascultăm poruncile! Vom lupta și vom muri cu tine!
2: Ia spune, frate Ioane, cum chipzuiești să dăm bătălie?
0: Iată cum, Maria ta și ceilalți veți ieși de-a dreptul în întâmpinarea scrumbiilor. Eu cu bucătarii mei vom pune pe roate o scroafă uriașă de lemn în pântecele căreia ne vom ascunde după pilda grecilor. Știi? În calul troian. Când încăierarea va fi întoi, dați-ne semn, știi? Și vom ieși de acolo sărit la ajutor. Strigă

0: În vremea aceea, scrumbiile ieșire de sub frunzișul pădurii, dând năvala asupra lui Pantagruel, vitejii le ieșire în întâmpinare, fluturându spadele, frigările și pătraiele.
1: Dați iureși, copii, tăiați-le nasul, rupeți-le picioarele, tocați, tocați, spintecați, aha!
2: Moșul ăla uriaș vrea să se te strângă de gât.
3: Aha, blestematule, vrei să intri în mine? Așteaptă mai întâi să te tai bucăți. Na, ține!
2: Halas, vindicătură! Ia-te, uite, bă, coparul, ce de slănină avea pe burtă.
1: Loviți cu nădejde, fraților! Să nu scape una din frigare. Strepungeți, sfârtecați, sfârtecați.
3: Maria ta, Maria ta din pădure, vine în ajutorul potrivnicilor un șir de cârnați proaspeți. Cred că e vremea ca fratele Ioan să intre în luptă.
1: Într-adevăr, hei, bucătarilor, vitejilor, deschideți scroafa, dați nevală.

fața noului val de dușmani, atacatorii o luară la goană cu sufletul la gură, ca și când l-ar fi văzut pe dracu. Bucătarii spintecau pe capete, ce jale și ce prăpăd! Tot câmpul era semănat cu scrumbii moarte ori rănite. De plină și măreață a fost biruința lui Pantagruel.

Regina Scrumbiilor ceru de grabă îndurare, făgăduind să trimită plocon în fiecare an câte 70.000 de scrumbii albastre pentru a sluji la începutul mesii. Chiar a doua zi, pomenitul dar porni cu alaii către cetatea lui Gargantua. Nu știu însă de ce, poate din pricina schimbării aerului sau a lipsei de un de lemn, scrumbiile au pierit aproape toate. La porunca regelui, ele au fost înmormântate într-un loc care se cheamă și azi ulița Scrumbi.

prieten, răsfoind această carte, venin și scârbă în ea n-o să aflați. Lăsând orice mâhnire la o parte, de scrisul meu să nu vă rușinați. N-o să ieșiți de aici mai înzestrați. În schimb, veți învăța să râdeți bine. Mai drepte gânduri n-am purtat cu mine. Văzând cumva cuprins tristețea hâdă, n-am stat să plâng. Am râs cum se cuvine, că numai omului e dat să râdă. Fiți veseli, e mai bine.

0: Ați ascultat Gargantua și Pantagruel de François Rabelais, dramatizare de Vasile Mănuceanu. În distribuție Fori Eterle, Toma Caragiu, Nicolae Gărdescu, Octavian Cotescu, Mircea Albulescu, Ștefan Mihăilescu Brăila, Mircea Șeptilici, Mihai Fotino, Sandu Sticlaru, Matei Alexandru, Cornel Vulpe, Dan Damian, George Oprina și alții. Regia de studio, Constantin Botez. Regia muzicală, Nicolae Nagoe. Regia tehnică, inginer Tatiana Andreicic. Regia artistică, Cristian Munteanu. Înregistrare din anul 1975.
1: Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Punguța cu doi bani de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Regie artistică Cornel Todea.
1: Era odată o babă și un moșneag. Baba avea o găină și moșneagul un cucoș. Găina babei se ouă de câte două ori pe fiecare zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i da niciunul. Moșneagul într-o zi pierdu răbdarea și zise:
2: Mai babă, tu mănânci ca în târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă ca să-mi prind pofta măcar.
3: Da, cum nu?
1: Zise baba, care era foarte zgârcită.
3: Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul tău să fac ouă și mânca, că eu așa am bătut găina și ia că tot cum se ouă.
1: Moșneagul pofticios și hapsân se ia după gura babei și de ciudă prinde iute și de grabă cu coșul și dă o bătaie bună zicând:
2: Na! Ori te ouă, ori du-te de la casa mea, ca să nu mai strici mâncarea degeaba.
1: Cu coșul, cum scăpă din mâinile moșneagului, fuci de acasă și umblă pe drumuri bezmetic. Și cum mergea el pe un drum, numai iată că găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o și ia în clon și se întoarnă cu dânsa înapoi către casa moșneagului. Pe drum se întâlnește cu o trăsură, cu un boier și cu niște cocoane. Boierul se uită cu băgare de seamă la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
4: Măi, ia dă-te jos și vezi ce are cucoșul cel amplis.
1: Vezeteul se dă iute jos din capra trăsurei și cu un feliu de meșteșug prinde cucoșul și luându-i punguța din clonț o dă boierului. Boierul o ia, fără păsare o pune în buzunar și pornește trăsura înainte. Cucoșul supărat de asta nu se lasă, ci se ia după trăsură spunând neîncetat:
5: Cucuricu boier m-a dat punguța cu doi bani! Cucuricu boier m-a dat punguța cu doi bani! Cucuricu boier m-a dat punguța cu doi bani!
1: Boierul, înciudat, când ajunge în dreptul unei fântâni, zice vezeteului:
4: Măi, ia cucoșul istobraznic și-l dă în fântâna aceea.
1: Vezeteul se dă iară jos din capră, prinde cucoșul și-l zvârle în fântână. Cucoșul, văzând această mare primejdie, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și iarăși se ia în urma trăsurei zicând:
5: Cucuricu boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu boier mari, dă-ți punguța cu doi bani!
1: Boierul, văzând aceasta, s-a mirat cumplit și a zis:
4: Ui, da, dracului cu coșie ăsta! Ei, lasă că ți-o dai o ție de cheltuială, măi, trestatule și pintenatule!
5: Cucuricu boier mari, dă-ți punguța cu doi bani! Cucuricu!

0: Și cum ajunge boierul acasă, zice unei babe de la bucătărie să ia cu coșul, să-l azvârle într-un cuptor plin cu jăratec și să pună o lespe de la gura cuptorului. Baba, căinoasă la inimă de cuvânt, face cum i-a zis stăpână său. Cu coșul, cum vede și asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă și toarnă el toată apa cea din fântână pe jăratic, până ce stinge focul de tot și se răcorește cuptorul. Bancă face și o apăraie prin casă de s-a îndrăcit de ciudă hârca de la bucătărie. Apoi dă o blandă lespezei de la gura cuptorului. Iese teafăr și de acolo fuga la fereastra boierului și începe a trânti cu ciocul în geamuri și a zice:
1: că mi-am găsit beleaua cu dihania asta de cucoș,
0: zise boierul cuprins de mirare.
1: Vezeteu, ia-l de pe capul meu și îl zvârle în cireada boilor și a vacilor. Poate un buhai, un furiat i-a venit de hac. L-a luat în coarne și-o-mi scăpa de supărare.
0: Vezeteul iarăși ia cu coșul și îl zvârle în cireadă. Atunci bucuria cucoșului să-l fi văzut cum înghițea la buhai, la boi, la vaci și la viței. Până a înghițit el toată cireada și a făcut un pântece mare, mare cât un munte.

0: Apoi, iar vine la fereastră, întinde aripele în dreptul soarelui, de întunecă de tot casa boierului și iarăși începe.
1: Cucuringu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucuringu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucuringu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani! Cucuringu, boierman! Dă-ți punguța cu doi bani!
0: Boierul, când mai vedea și asta dă-n dănaie, crăpa de ciudă și nu știa ce să mai facă, doar va scăpa de cucoș. Mai stă boierul cât stă pe gânduri, până îi vine iarăși în cap una.
2: Am să-l dau în haznaua cu banii. Poate va înghiți la galbeni, i-a stat vreun un gât, s-a înnecat și-o-i scăpa de dânsul.
0: Și, cum zice, umflă cucoșul de aripă și îl zvârle în locul unde știnea banii. Căci boierul acela, de mult bănărici avea, nici nu-i mai știa numărul. Atunci cucoșul înghite cu lăcomie toți banii și lasă toate lăzile pustii. Apoi iese de acolo, el știe cum și pe unde, se duce la fereastra boierului și iar începe. Acum, după toate cele întâmplate, boierul, văzând că n-are ce-i mai face, ia zvârle punguța.
1: Cucuringu, boierman, am punguța cu doi bani! Cucuringu, boierman, am punguța cu doi bani!
0: Cocoșul o ia de jos cu bucurie, se duce la treaba lui și lasă pe boier în pace. Atunci, toate pasările din ograda boierească, văzând voinicia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altă ceva. Iar boierul se uita galeș cum se duceau pasările și zise oftând:
2: ducă-se și cobe și tot, numai bine că am scăpat de belea, că nici lucru curat n-a fost aici.
0: Cucoșul însă mergea țanțoș, iar pasările după dânsul. Și merge el cât merge, până ce ajunge acasă la moșneag și de pe la poartă începe a cânta: Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese afară cu bucurie și când își aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea purice pe lângă acest cucoș și apoi, în urma lui, veneau cârduri nenumărate de pasări, care mai de care mai frumoase, mai cucuiete și mai boghete. Moșneagul, văzând pe cucoșul său așa de mare și de greoi și înconjurat de atâta amar de galițe, i-a deschis poarta. Atunci cucoșul i-a dat punguța cu doi bani și i-a zis:
3: stăpâne, așterne un țol aici în mijlocul ogrăzii.
0: Moșneagul, iute ca un prâsnel, așterne țolul. Cucoșul atunci se așează pe țol, scutură puternic din aripi și îndată se umple ograda și livada moșneagului, pe lângă paseri și de cirezi de vite, iar pe țol toarnă o movilă de galben strălucitori. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie și săruta mereu cucoșul și îl dezmierda:
1: Cucuringu! Cucuringu! Cucuringu! Cucuringu! Cucuringu! Cucuringu!
0: Atunci, ia ca și baba vine nu știu de unde. Și când a văzut unele ca acestea, nu mai sclipeau răutăcioasei ochii în cap și plesnea de ciudă. Prefăcându-se a se rușina, a zis:
4: Moșnege, dă și mie niște galbe.
5: Bă, pune-ți pofta în cui, mai babă. Când ți-am cerut ouă, știi ce mi-ai răspuns? Bate acu și tu găina să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cu coșul, știi tu din acui pricină? Și ia ca ce mi-a dus.
0: Atunci baba se duce împoiată, găbuiește găina, o apucă de coadă și o ia la bătaie de-ți venea să-i plângi de milă. Biata găină, cum scapă de mâinile babei, fuge pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărgică. Și-o înghite. Apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Baba iese cu bucurie înaintea găinei. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă și se pune pe cuibariu. Și după vreun ceas de ședere, sare de pe cuibariu cotcodăcind. Baba atunci se duce fuga să vadă ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibariu, ce să vadă? Găina se oase o mărgică. Baba, când vede că și-a bătut găina joc de dânsa, o prinde și o bate. Și o bate. Până o moară în bătaie. Și așa, baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă, lipită pământului. De-acu a mai mâncat și răbdări prăjite în loc de ouă, că bine și-a făcut râs de găină și a ucis-o fără să-i fie vinovată cu nemica sărmană. Moșneagul însă era foarte bogat. El și-a făcut case mari și grădini frumoase și trăia foarte bine. Pe babă de milă a pus o găinăriță să îngrijească găinile, iar pe cucoș îl purta în toate părțile după dânsul, cu salbă de aur la gât și încălțat cu ciuborțele galbene și cu pinte în la călcâie. Deci se părea că e un irod de cei frumoși, iar nu cucoș de făcut cu borș.

0: Ați ascultat Punguța cu doi bani de Ion Creangă. Adaptare radiofonică de Sanda Socoliuc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul Eduard Jighirgiu. Moșneagul Ionuț Antonie. Baba Mirela Busuioc. Cocoșul Ionuț Ciocea. Boierul Cristian Irimia. Redactor Sanda Socoliuc. Regia de montaj Florin Bădic și Dana Lup. Regia tehnică Vasile Manta. Regia muzicală George Marcu. Regia artistică Cornel Tode.
1: Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic. Punct.

Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

Între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: 5 o'clock. Interpretează Marcel Angelescu, artist al poporului, Carmen Stănescu, artistă emerită, Coca Andronescu, Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Eugenia Bosâncean.
1: 5 o'clock, pe englezește înseamnă 5 ceas. În lumea mare, fiecare damă își hotărăște o zi pe săptămână, jur fix, când primește la ceasul de 5 după amiaz, vizită și face musafirilor tratație cu ceai. De exemplu, citim în L'Indépendance rumen, Madame Esmerald Piscopesco, 5 o'clock, tea, tu le jeudi. Azi e joi. Haide, zic eu, la Madame Piscopesco. Feciorul în frac și cu mănuși albe mă introduce în salonul splendid al somptuosului hotel Piscopesco. Dar nu văz pe nimeni. În fund auzi, în salonașul intim de cel mai pur stil Louis XV, ciripind pe-ntrecute ca doi scatii, două glasuri de coconice.

0: Le jandarm.
1: Da.
0: Cu pamblis viroz.
1: Da.
0: Când cu toate mai prins soldată?
2: Stai să vedem. Era cu bărbată, tu?
0: Da, și tu.
2: Apoi lasă-mă și pe mine, soro. Tu.
0: Era cu Protopopescu?
1: Mi se pare.
0: Nu era cu Haralambina?
1: Cu care Haralambina?
2: Cu Mărsa.
0: O pătrânică mică, urâtă, parcă o smochină uscată și gătită.
1: Da.
2: Nea, cu părul roșu, vopsit.
1: Da.
2: Ai văzut, mântico?
0: Ce să văd? Parcă Mărsa nu știe. A venit cineva în lojă la ele?
2: Mitică, a?
1: Care mitică?
0: E, care mitică? Lefterescu, locotenentul.
1: Să mă credeți, uconiților, pe onoarea mea vă spun că nu pot să zic, pentru că eu...
0: Pentru că dumneata ești cavaler și nu...
2: Dar pe Lefterescu l-ai văzut la circ?
1: Mi se pare că era într-un stal drept în fața mea.
0: Lângă loja ei. Ai văzut pincuțo? Ai înțeles acum pontul?
2: Da.
0: Vezi dacă ești prost.
2: Nu, nu, peste poate.
1: Vorbește lup și Madame Protopopescu la ușă.
2: Ia!
0: Ești o brațnică ei.
1: Domnilor, dați-mi voie să vă salut. Îmi pare bine că vă găsesc totdeauna vesele și grațioase. Eu trebuie să mă retrag.
2: E așa de grav?
1: Vă asigur că o afacere urgentă.
0: Fără să iei măcar un ceai.
1: Parol.
0: Tocmai acum.
2: Peste poate.
3: Madame Protopopescu!
4: Mai înger, afară mă așer că nu-ți poți face o idee. Dacă o ține așa toată noaptea, se duce dracului rapița.
1: Nu cred, am vorbit cu arendașii.
4: Marș! Nu mi-a scris azi Protopopescu al meu?
2: Ai fost aseară... Taci tu, taci, lasă să întreb eu. Ai fost aseară la circ, Madame Protopopescu?
4: Da!
2: Singur, taci, singură?
4: Nu, cu mamă.
2: Cu mamă, bravo.
1: Domnilor, eu...
0: Tocmai la port.
2: Și era multă lume la circ?
4: Oh, foarte multă.
0: Ce sluci dobitoace. Nu te-am chemat pe dinata. Trebuie să-mi te-ai să stai la ușă. Unde-i dobitoaca de roza? Ne faci cu ceaiul.
2: Era cineva dintre cunoscuți?
4: Mai nimeni. Era Constantinească, Dumitrească, Vasilească, Georgia, o grătină în Chile.
0: Ce faci cu ceaiul ăla? Intrata ponibil. Apoi de ce dracu nu-l aduci odată? Intrata,
2: atunci
0: de ce nu spui prostul? Să nu vă învărești, sovratnico!
4: Poftiți-l!
2: Da! Apropo, nu mi-ai spus cine mai era la circ?
4: Păi ți-am spus, o cretinencie!
2: Na, dintre bărbați!
4: Dintre bărbați?
1: Trebuie să plec!
0: Nu e ceaiul!
2: Mitică nu era?
4: Mitică! Nu știu care mitică, care...
2: Lefterescu, locotenentul.
1: Pardon. Pardon, mă nașcuse, eu trebuie să iau.
4: Lefterescu, mitic al dumitale.
2: Ce? Ba, al dumitale, obraznic.
4: Ba, al tău, mojico.
1: Eu am...

0: ați ascultat schițele Amici, Petițiune și 5 o'clock de Ion Luca Caragian. Au interpretat Toma Caragiu, Horia Căciulescu, Costache Antoniu, artist al poporului, Marin Moraru, Marcel Anghelescu, artist al poporului, Carmen Stănescu, artistă emerită, Coca Andronescu, Mariana Mihuț, Gheorghe Oprina, Eugen Petrescu, Sorin Balaban, Eugenia Bosâncean. Regia muzicală Romeo Chelaru. Regia tehnică inginer George Buican. Regia artistică Constantin Moruzan, artist emerit.
1: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cern încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

poate-ți mai amintești. E mult de atunci. În seara aceea, luna ne bătea în geam. Mi-ai spus încet că mă iubești și eu credeam. În seara asta, ploaia bate în geam, iar stropii ei, care se cerne încetişor, parcă ar cânta în graiul lor același dor.

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Poveștile Scheherazadei. Episodul al doilea. Povestea celor trei șeici.

0: Scheherazada, frumoasa, înțeleaptă și instruită fiică a vizirului, spre mirarea ei, reuși să treacă cu bine de prima noapte.
1: Ia zi-mi, ce s-a întâmplat cu negustorul pe care Efritul se jurase să-l omoare? Ce-a făcut?
2: Hai, surioară, haide, te rog, spune-ne ce s-a întâmplat.
1: Ce s-a întâmplat?
3: Ascult și mă supun, prea milostive rege.
1: Așa.
3: Deci, primul șeic începu.
4: Află, mărețule Efrit, că această capră pe care o vezi era fiica socrului meu și m-am căsătorit cu ea când era tânăr. Dar alah, nu m-am vrednicit cu niciun copil de la ea. Așa că am luat o roabă țiitoare care mi-a dăruit un fecior frumos ca luna de pe cer. Când ajunse el de vreo 15 ani, m-am văzut silit să pornesc într-o călătorie lungă pentru un târg ce promitea un câștig gras. Când, după un răstimp îndelungat, m-am întors acasă, primul meu gând a fost să întreb de fiul meu.
2: Ei, află că fiul tău a fugit în lume.
4: Cum?
2: Da, iar roaba, mama lui, s-a dus să se odihnească în grădinile lui Allah.
4: O, vai mie, fiul meu, nestemata sufletului meu, cum de-am rămas eu fără tine și fără mama ta iubitoare?
2: Lasă, bărbate, nu mai fi trist. Mai bine să aducem mulțumiri lui Allah, care te-a ocrotit în drumul tău și te-a adus acasă sănătos, înapoi la mine și la avutul tău.
4: Fie numele lui Allah binecuvântat, dar acum te rog, lasă-mă să plâng, căci mă simt copleșit de durere.
2: Ba, n-am să te las! Iată că a venit sorocul zilei de peste an al aducerii jertfelor și am pregătit o vacă grasă și un vițel frumos pe care tu, cu mâna ta, să le jertfești într-o slava lui Allah cel îndurător.
4: Ei, așa se face, mărețule Efrit, că am dat ascultare îndemnurilor fiicei socrului meu și m-am pregătit pentru aducerea jertfelor cuvenite. Mi-am suflecat mânecile și am poruncit văcarului să-mi aducă vaca cea grasă și vițelul juruiți pentru această treabă sfântă.
5: Ciicule, povestea ta de până acum nu mi se pare deloc neobișnuită.
4: Bine, dar...
5: Așa că bagă de seamă să nu ții tovărășii acestui negustor netrebnic care mi-a omorât copilul.
4: Oh, tu, rege al ginilor, așteaptă, căci de-abia acum vei afla lucrurile uimitoare pe care ți le-am promis.
5: Bine, te ascult.
4: Cum spuneam, cu mânecile suflecate și cu cuțitul ascuțit în mână, am poruncit văcarului să aducă vitele din grajd. Dar... pe când mă pregăteam să înjunghi vaca, aceasta deodată se lăsă în genunchi la picioarele mele și începu să plângă cu lacrimi grele. Văzând-o, inima nu m-a lăsat să fac lucrul acesta.
2: Ce faci, bărbate? Nu-ți împlinești îndatorirea?
4: Nevastă, tu n-ai văzut cum a început să plângă? De parcă s-ar ruga de mine să o las în viață.
2: Prostii! Așa fac toate vitele când sunt aduse la tăiere.
6: Văcarule!
4: Da, stăpâne. Văcarule, tai-o tu. Mie, adu-mi vițelușul.
6: Voi face cum se voia.
5: Cum se poate ca tu, un drept credincios, să nu-ți îndeplinești datoria de a jertfi o vacă într-o cinstire a lui Allah?
4: Nu știu, nu știu, dar cred că Allah, a toate știutorul, mi-a oprit mâna.
5: Cum așa?
4: Stai să vezi. Când mi-a adus văcarul vițelul la tăiere, acesta, rupând frânghia, alergă la mine și mi se aruncă la picioare. Mi se făcu milă de el și zisei văcarului: lasă vițelul în pace, ia-l la tine și crește-l până s-o face mai mare.
6: Ascult și mă supun.
2: Ia ascultă, ce fel de om ești tu, bărbate, dacă nu poți tăia un vițel? Nu te gândești că-l mâini pe ala?
4: Nu, căci voi tăia o altă vacă în locul lui.
2: Și de ce nu vițelul? L-am îngrășat special pentru această zi?
4: Pentru că mi-am amintit de fiul meu. Este prea tânăr.
2: Halal, bărbat! Și eu, care m-am trudit atâta, toată străduința mea să se risipească în vânt!
5: Și nici vaca n-ai jertfit-o?
4: Ba da, căci Allah nu mi-a mai oprit mâna.
5: Asta e chiar lucru de mirare.
4: Stai să vezi, căci ce e de mirare de-abia acum vine. A doua zi, văcarul m-a chemat deoparte.
6: Stăpâne, am să-ți spun un lucru care pe tine o să te înveselească, iar mie poate îmi va aduce un câștig.
4: Spune, văcarul, te ascult.
6: Trebuie să zic mai întâi, stăpâne, că eu am o fată care se pricepe la vrăjitorie. Am învățat de la o bătrână care a locuit la noi. Ieri când mi-ai dat vițelul, am intrat cu el la fica mea să-i-l arăt. Și deodată am văzut-o cum se sperie. Apoi plânse și la urmă râse. Dar ce-i cu tine, fata mea?
7: Oh, tată, atât de mult a scăzut prețul meu în ochii tăi că lași să străbat așa de ușor bărbat străin la mine?
6: Dar unde sunt acești bărbați străini? Și de ce ai plâns la început și apoi ai râs?
7: Acest vițel pe care l-ai adus cu tine este fiul stăpânului nostru, dar este fermecat. Și dacă am râs, am râs de înfățișarea lui. Iar dacă am plâns, am plâns pentru că el și mama lui au fost sortiți să fie jertfiți chiar de tatăl lui. Dar eu aș putea să-l fac înapoi, așa cum a fost de la început.
0: Chiar poate face asta fiica ta? Are o astfel de putere?
6: Da, stăpâne, căci are acest dar de la vrăjitoarea cea bătrână.
4: Să ne grăbim atunci la ea. Spune-mi, e adevărat ce mi-a povestit tatăl tău despre acest vițel?
7: Acest vițel este chiar fiul tău, stăpâne.
4: Și poți să faci ca acest vițel, care e fiul meu, să-și recapete înfățișarea lui de mai înainte, de fiu al lui Adam?
7: Pot să o fac.
4: Dacă tu faci lucrul acesta, îți voi dărui toate vitele ce se află sub mâna tatălui tău.
7: Nu voi primi acestea decât dacă te învoiești cu două dorințe pe care le am.
4: Mă învoiesc.
7: Prima e să mă mărit cu acest vițel care e fiul tău.
4: Bineînțeles că mă învoiesc. Și a doua?
7: Să mă lași să farmec și să leg prin descântec pe cine vreau eu, fără de care eu nu mă pot prinde de rezultatul farmecelor mele.
4: Fie, și pe deasupra vei avea avuțiile care se află sub mâinile tatălui tău. Adu-mi băiatul îndărat.
7: Atunci, facă-se voia ta. Tată, adu-mi un ceaun cu apă neîncepută și legătura aceea cu ierburi fermecate, apoi astupați-vă urechile ca să pot rosti o vrajă numai de mine cunoscută. Fie binecuvântat numele lui Allah. Facă-se voia lui. Te stropesc cu această apă neîncepută, plină de aromele ierburilor fermecate. Dacă Allah te-a făcut vițel, rămâi vițel. Dar dacă ești vrăjit, întoarce-te la înfățișarea ta din tâi, cea zămislită și a

0: Iată! Iată-mă, sunt eu, fiul tău!
1: Pe Allah! Pe Allah, cel atotputernic! Este chiar fiul meu! Vino să te îmbrățișez,
0: tată,
1: fiule!
0: Nici nu știi prin ce am trecut!
1: Fiule drag, în numele atotputernicului, spune-mi ce s-a întâmplat! Ce, tată, s-a întâmplat cu tine și cu mama ta?
0: Vai, tată, după ce ai plecat în călătorie,
1: așa,
0: nașterea de fiica socrului tău, de ciudă că tu ne iubești mai mult pe noi decât pe ea, a tocmit o vrăjitoare care ne-a legat cu niște farmece numai de ea știute și ne-a transformat pe mama într-o vacă și pe mine în vițel.
1: Bestemata!
0: Am suferit mult, mai ales că ne pierduserăm graiul și nu ne mai înțelegea nimeni. Apoi când te-ai întors, a încercat în fel și chip să te facă să ne jertfești cu mâna ta, dar Allah, atot milostivul, a hotărât altfel.
1: Așa e.
0: Și iată că această fată cu sufletul curat și binevoitor m-a ajutat să fiu ca mai înainte. Mama însă a murit, plângând de dorul tău.
1: O, fiul meu, Allah, stăpânul peste ursite, ți-a hrăzit o ființă care să te mântuiască și să fie pavăza dreptății tale. De acum încolo m-am legat să-ți fie soție și tu să o iubești cu dragoste adevărată, căci ea te-a făcut iarăși om cu chipul și înfățișarea lui Adam, strămoșul nostru.
0: Facă-se voia lui Allah

după aceea, ginul îndurător, mi-am însurat fiul cu fata văcarului și ea, cu meșteșugul ei, a transformat-o pe mașteriță într-o capră. Capra aceasta pe care o vezi aici.

0: Și dacă ți-a plăcut povestea mea, adu-ți aminte că mi-ai promis o treime din sângele acestui negustor. Promisiune pe care, mărite, Jean, te rog să o îndeplinești.
1: Da. Povestea asta s-a dovedit a fi nespus de uimitoare până la urmă. Și te dăruiesc cu o treime din sângele cerut.
0: Fii binecuvântat.
1: Cât despre celelalte două treimi din sângele acestui blestemat, îi le voi lua fără îndoială.
2: Atunci ieși în față cel de-al doilea șeic, stăpânul celor doi dulăi, și spuse:
3: Află, efetule neasemuit și stăpân al ginilor de pretutindeni, că acești doi câini sunt frații mei și eu sunt al treilea. Când a murit tatăl nostru, ne-a lăsat o moștenire de 3000 de dinari. Eu cu partea mea am deschis o dugheană unde cumpăram și vindeam în câștig. Dar frații mei, neascultând de povețele mele, au pornit cu caravanele într-o călătorie păguboasă. Când s-au întors, nu mai aveau nimic din partea lor de moștenire. Atunci le-am zis: bine, frații mei, dar nu v-am sfătuit eu să nu vă avântați în călătorii cu caravanele pe drumuri necunoscute și primejdioase pentru niște necunoscători ca voi?
4: Nu, fratele meu, Allah, care este mare și puternic, a îngăduit să ni se întâmple aceasta. N-am fost numai vina noastră.
5: Așa e, frățioare, de acum cuvintele tale nu ne mai pot fi de niciun folos, căci am pierdut tot, tot. Nu mai avem nimic, de-abia ne-am putut întoarce.
3: Că Allah a îngăduit asta, fie cum a hotărât el. Eu, ca frate al vostru iubitor și ca mai mare, ca să cinstesc amintirea tatălui nostru, m-am gândit așa. Am făcut socoteala câștigului din prăvălia mea de la un an la altul și, fără să mă ating de avutul ei, voi împărți câștigurile cu voi. Jumătate mie, jumătate vouă, ca să puteți să o luați de la început. Iată dar că aveți fiecare din nou câte 1000 de dinari ca să vă porniți necoțul.
1: Asta a fost frumos din partea ta. Și-au reușit ceva cu partea lor?
3: Allah a fost îndurător cu ei și n-au ieșit în pierdere. Numai că nu au fost mulțumiți. Și m-au îndemnat să plecăm cu toții din nou spre niște orașe despre care auziseră ei că erau bogate și aducătoare de câștiguri grase.
6: Ce-ați câștigat voi din călătorii ca să fiu ispitit să vă însoțesc?
4: Frate, nu mai fi așa fricos. De data asta vom avea câștiguri mari.
6: Nici să nu vă gândiți. Eu mă mulțumesc cu niște câștiguri mai mici, dar sigure. Când o să învățați și voi cum se face un negoț?
5: Hai, frățioare, tu nu vezi că de-abia ne scoatem câștigul?
6: De ce nu ne-am bucurat de un câștig înzecit?
3: Pe Allah, voi sunteți prea lacom.
6: Ce voi... Voi nu știți vorba aceea din bătrâni? Că nemulțumitului se ia darul?
4: Ba da, dar noi trăim acum, nu în trecut. Vremurile s-au schimbat.
5: Ce sigur?
6: Și așa, mărețule Efrit, m-am împotrivit vreme de câțiva ani.
1: Și, până la urmă, ce ai făcut?
6: Până la urmă, i-am chemat și le-am zis: frații mei, eu am 4000 de dinari. Voi cât aveți?
4: Eu 1000.
5: Și eu tot atât.
6: Asta înseamnă că împreună avem 6000 de dinari. Uite ce spun eu. Să îngropăm jumătate din ei, ca să-i putem folosi dacă ne paște vreo nenorocire, și să luăm fiecare câte 1000 de dinari, ca să facem negoț cu deamănuntul.
4: Așa să facem. Cum ne-ai sfătui?
5: Allah să-ți ocrotească gândul.
6: Și așa făcurăm puternicule Efrit. Am cumpărat mărfuri, am închiriat o corabie și am intrat într-un oraș unde ne-am vândut mărfurile. Și ne-am ales cu un câștig de 10 dinari la unul.
1: Oh, dar ăsta a fost un câștig frumos, prea frumos chiar.
6: Da, dar ei tot nu erau mulțumiți, pentru că eu câștigasem mai mult cu partea mea. Terminând negoțul, ne-am întors la malul mării ca să închiriem iar o corabie cu care să ne întoarcem înapoi acasă. Acolo însă întâlnirăm o femeie îmbrăcată în haine vechi și roase, care se apropie de mine, îmi sărută mâna și îmi spuse:
7: Oh, stăpâne, poți oare să mă ajuți și să-mi faci un bine? Căci eu voi căuta cu tot din adinsul ca la rândul meu să Ți recunosc binefacerea.
6: Da, firește, care-i dorința ta?
7: Stăpâne, însoară-te cu mine. Du-mă în țara ta și-ți voi închina sufletul meu. Și nu te rușina cu sărăcia mea, căci nu vei regreta.
8: Atunci, pe dată, mi s-a muiat inima și-am consimțit. Apoi inima mea o iubi cu o dragoste mare. Și așa pornim cu toții pe mare, numai că frații mei, pismași față de câștigul și norocul meu, hotărâră să mă piardă. Așa se face că într-o noapte m-au luat din pat în timpul somnului și m-au aruncat în mare, împreună cu soția mea.
1: Chiar frații tăi? Dar cum se poate asta? Și tu ce ai făcut?
6: Când m-am trezit în valuri, soția mea s-a prefăcut într-o efrită care m-a luat pe umeri și m-a dus pe o insulă. Apoi s-a făcut nevăzută toată noaptea și se întoarse către dimineață spunându-mi:
7: sunt soția ta, dar trebuie să știi că sunt efrită și te-am scăpat de la moarte pentru că și tu, când m-ai întâlnit sub înfățișare de femeie necăjită, te-ai îndurat de sufletul meu și m-ai luat de soție. Apoi te-am îndrăgit, dar pe frații tăi nu-i voi ierta pentru fapta lor și trebuie neapărat să-i ucid.
1: Era chiar o ifrită din neamul meu?
6: Da, și avea puteri nemăsurate.
1: Și ce ai făcut când ai aflat cine era soția ta?
6: I-am mulțumit din inimă că mi-a salvat viața, dar i-am zis: cât privește viața fraților mei, rogu-te, nu se cade!
7: Chiar în noaptea asta voi zbura către corabia lor și o voi scufunda. În felul ăsta își vor lua pedeapsa bine meritată.
6: Allah, nu faci asta! Nu știi ce zice meșterul proverbelor? Tu ce faci bine unui nevrednic, să știi că ucigașul este pedepsit prin însăși fapta lui nelegiuită. Orice ar fi făcut, ei rămân frații mei.
7: Allah e sus și vede. Nu-i pot lăsa nepedepsiți.

0: sora mea. Oare când o să învățați voi, oamenii, că genii nu sunt aducători numai de rele? Și ce-a mai fost?
1: Când s-a făcut dimineață,
2: o văzui pe soția mea intrând în curte și ducând în zgardă pe acești doi dulei. Cum mă văzură, aceștia începură să schiaune și să se agațe de veșmintele mele.
1: Iubito, ce cu acești câini? Și de ce i-a dus la casa noastră?
3: Aceștia sunt frații tăi. Ți-am ascultat ruga și nu i-am omorât. Dar m-am dus la sora mea, care e mai pricepută decât mine, și ea i-a adus în starea asta, din care nu vor ieși decât peste 10 ani.
2: Iată deci, puternicule Jin, de ce am trecut prin locul acesta. Fiindcă a sosit sorocul să-i elibereze din blănile lor negre. Întâlnindu-l pe acest tânăr negustor, am mai întârziat un timp ca să văd care-i va fi soarta.
0: Iată o poveste cu adevărat uimitoare, care ne arată adevărata față a celor din neamul meu. De aceea îți hărăzesc o a doua treime din sângele de răscumpărare a omorului. Dar îi voi stoarce blestematului care a aruncat sâmburii treimea care mi se cuvine din sângele său.
4: Atunci însă cel de-al treilea șeic îi spuse efritului:
5: eu îți voi istorisi o poveste și mai minunată decât celelalte două și îmi vei dărui restul sângelui de răscumpărare a omorului.
0: Bine, facă-se voia ta, dar dacă nu e într-adevăr o poveste uimitoare, n-ai să scapi, nici tu și nici negustorul ucigaș.
5: Oh, sultane ale friților și căpetenie a ginilor, o să-ți dai tu seama singur dacă te mint sau nu. Află că această măgăriță ce mă însoțește a fost nevasta mea. Și plecând eu odată într-o călătorie mai lungă, când m-am întors acasă, am găsit-o giugiulindu-se cu un argat de-al meu. Când am intrat în iatac și am surprins-o, în loc să se căiască și să-mi ceară iertare, îndată s-a repezit la un ulcior cu apă și, murmurând câteva cuvinte, m-a stropit cu apa din el, spunându-mi:
6: ieși din forma ta și te prefăni câine și du-te de la casa mea, nu vreau să te mai văd.
5: Izgonit din casa mea și prefăcut în câine, m-am aciuit pe lângă gospodăria unui casap, care s-a milostivit de soarta mea, lăsându-mă să intru în casa lui. Cum intrai însă, soția lui începu să strige:
7: cum se poate în casa asta? Aduci un bărbat în casă și intri cu el la mine?
8: Un bărbat?
7: Da!
8: Care bărbat?
7: Cum?

0: farnici și l-a transformat în câine.
1: Dar dacă mi-ai pune puterile la încercare, puteri pe care niciodată nu m-ai crezut că le am, eu aș putea dezlega, aș putea dezlega aceste farnice și să-l fac iar bărbat precum a fost.
2: Sufletul meu, comoara mea, soția mea prea iubitoare, dacă într-adevăr ai astfel de putere, îndură-te ca să-l dezlegi, căci nu se cuvine ca un bărbat să rab de o asemenea rușine.
1: Bine, bine, de dragul tău și pentru ca să-ți fiu pe plac, voi face acest lucru, dar niciodată să nu mai pui la îndoială puterile pe care le am.
2: Niciodată, niciodată, sufletul meu. Numai ajută-l pe acest om să iasă din necaz.
3: Atunci, soția casapului luă câteva picături dintr-o licoare, o licoare fermecată, cu care mă stropi și îmi zise:
1: ieși, ieși din forma asta.

0: Din ce coșmar m-am trezit. Brrr, se făcea că eram un câine.
1: Chiar ai fost un câine, dar eu te-am adus la starea din tâi.
0: Prea bună stăpână, spune-mi cum aș putea să mă răscumpăr pentru binele ce mi-ai făcut.
1: În niciun fel, omule, pentru că eu n-am vrut decât să-i arăt soțului meu că am puterile pe care el n-a vrut niciodată să creadă că le am.
0: Atunci, pe Allah, cinstită soție, ajută-mă și pe mine să-i fac nevestei mele ce mi-a făcut ea mie pe nedrept.
1: Bine, îți voi face voia. Ia această licoare fermecată și dacă o vei găsi dormind, stopește-o cu câteva picături și atunci ea se va transforma după voia ta.
2: Și tu ce ai făcut? Ai luat licoarea?
0: Da, da. Și întorcându-mă acasă, am găsit-o dormind fără griji alături de argatul meu. Atunci am strupit-o și am dorit să devină o măgăriță după cum i se cuvenea.
2: Într-adevăr, această măgăriță a fost nevasta ta?
0: Cu adevărat, aceasta a fost nevasta mea. Dacă nu crezi, poți să o întrebi.
2: Ai fost tu nevasta lui?
3: Așa este.
2: Acest bărbat nu vrea să mă înșele.
4: Ai, surioară.
5: Ce se întâmplă?
4: A cântat cocoș?
0: Nu, lasă-mă, ce dacă...
4: S-a făcut dimineață.
0: Nu mai întrerupe, lasă-mă.
4: A fost atât de frumoasă povestirea ta, te rog, spune-ne sfârșit.
5: Nu, draga mea, nu, după ce au cântat cocoșii, eu nu mai pot să-ți povestesc nimic.
0: Ce? Povestea a început de repede de mine. Ui, ce-a făcut de fritul? Ce-a făcut de fritul? Încă o dată vă spun. A fost mulțumit de poveste? Cine gustorul a rămas în viață sau a căzut pradă răzbunării e fritul?
5: Mărite rege, nu pot. Nu pot.
6: După cântatul cocoșilor, ziua este dată de Allah pentru îndeplinirea îndatoririlor regești. Doar noaptea este hărăzită îndeplinirii plăcerilor tale. Dar dacă ai răbdare, până se face din nou seară, îți voi povesti sfârșitul.
0: Hai zi cu efritul, zi.
6: Aceasta nu este nimica pe lângă uimitoarea povestea pescarului.
0: Nu, mie sens, care pescar?
4: Da, chiar așa, care este povestea?
6: Până la noapte, nu mai este atât de mult. Și atunci vei afla și sfârșitul povestirii despre efrit și negustor, dar mai ales uimitoarea povestea pescarului.
0: Pescar? Nu, eu mă văd să aștept noaptea următoare. Bine, n-am să o ucid astăzi.
7: Și astfel se făcu că dimineața vizirul care venise pregătise și-a acasă fata pentru mormântare rămase mut de uimire când o găsi în viață. Împotriva oricăror așteptări, înțelepciunea fetei sale s-ar putea să biruie câinoșenia din sufletul regelui. Și pleca acasă să aștepte cu răbdare și speranță să treacă și noaptea următoare.
8: Ați ascultat episodul al doilea, povestea celor trei și aici, din serialul radiofonic Poveștile Șeherazadei. Distribuția a fost următoarea: povestitorul Mihai din Vale, Șeherazada Monica Mihaescu, Șahriar Virgil Ogășanu, Donia Zada Crina Mureșan, primul șeic Eugen Cristea, fiul său Ionuț Chivu, femeia Costina Ciuciulică, casapul Mihai Niculescu, văcarul Mircea Constantinescu, fata văcarului Adina Andrei, al doilea șeic George Ivașcu, primul frate Petre Lupu, al doilea frate Alexandru Georgescu. Efritul, Valentin Teodosiu. Soția Casapului, Tamara Crețulescu. Nevasta Măgăriță, Adelaida Zamfira. Al treilea șeic, Florin Anton. Nevasta Capră, Delia Nartea.
3: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic, teatruradiofonic.com.

0: Sunt mulți ani de atunci. Avem un prieten, William Legrand, care, pierzându-și averea, se retrăsese în insula Sullivan, în vecinătatea orașului Charleston, de pe coasta Atlanticului. Pe această insulă stâncoasă, puțin populată și cu vegetație săracă, prietenul meu își construise o cabană. Singurii lui tovarăși de viață erau bătrânul și credinciosul negru Jupiter și câinele Dick. Era ca și acum o zi friguroasă de octombrie, când m-am dus să-l văd pe Legrand.
1: Oh, Stevens, ce bine îmi pare că te văd. Când ai sosit?
0: Adineau, dragul meu. Tu ce faci?
1: Am avut o zi foarte bună. Mi-am îmbogățit colecția cu niște piese deosebite. Hei, Jup!
0: Da!
1: Pune la frig găinușele de apă pe care le-am vânat azi și, în cinstea oaspetului nostru, arată-ți maestria.
0: Da, da. Spune-mi ce specii rare ai mai găsit.
1: O scoică necunoscută și un cărăbuș pe care l-am prins cu ajutorul lui Jup.
0: Așa?
1: Despre care vreau să-ți cer părerea mâine dimineață.
0: Dar de ce nu acum?
1: Nu puteam ghici că ai să vii azi. Întorcându-mă spre casă, comandantul fortului mi-a cerut să-i împrumut cărăbușul. Dacă rămâi până mâine, îl trimit pe Jupiter să-l aducă înainte de răsăritul soarelui. Este cel mai încântător lucru al creației. Este cât o nucă, cu două pete mici negre la un capăt și una lunguiață la celălalt capăt. Dar mai interesant e faptul că strălucește ca aurul.
2: Domnule Will, vă jur, cărăbușul este chiar de aur. De aur adevărat și pe dinăuntru și pe din afară. Jup n-a văzut niciodată un cărăbuș atât de greu.
1: Bine, Jup, știi, Stevens?
0: Da.
1: Strălucirea metalică a cărăbușului te-ar face să-i dai dreptate lui Jupiter. De altfel, hai să te convingi mâine dimineață. Până atunci însă am să încerc să ți-l desenez. Să iau o hârtie. Asta e ordinea lui Jup. Niciodată nu găsesc ce caut. Stai. Să ți-l desenez pe peticul ăsta mototolit. Așa. Uite. Cam așa arată cărăbușul.
0: Da, într-adevăr este un cărăbuș neobișnuit. N-am văzut niciodată ceva asemănător. Mi se pare că mai degrabă seamănă cu un cap de mort.
1: Cum? Da, da, poate cele două pete negri să pară orbitele. Și cealaltă gura. Da, s-ar putea să-ți dea impresia asta. De altfel, forma lui este ovală.
0: Da, poate, poate. Am impresia, dragul meu, că nu ești prea îndemânatec la desen.
1: Cum asta? Mă surprinde. Eram convins că desenez binișor.
0: Mizău, mi se pare că te-ai supărat degeaba. După toate cunoștințele mele de osteologie, găsesc că desenul tău reprezintă un craniu perfect. Cărăbușul tău ar fi cel mai ciudat din lume dacă într-adevăr ar semăna cu desenul ăsta. Dar unde-i sunt antenele?
1: Antenele? Mă mir că nu le vezi. Le-am desenat doar la fel de distincte cum sunt și în realitate.
0: Mă rog, fie și așa, să zicem că le-ai desenat. Dar eu nu le văd. Poftim, uită-te. Din acest moment, întâmplarea a luat o întorsătură neașteptată. Legrand, luând hârtia, era gata să o arunce în foc, când, privind din întâmplare desenul, rămase înlemnit. Fața i s-a aprinse, apoi deveni palidă. Fără să scoată un cuvânt, se retrase în celălalt capăt al camerii, unde examină absorbit desenul. Eram extrem de mirat de proasta lui dispoziție și am socotit prudent să nu-l întreb nimic spre a nu-i mări tulburarea. Deși intenționam să rămân noaptea la el, am preferat să plec, iar lui Grant n-a făcut niciun efort să mă rețină. De la această întâmplare trecuse cam o lună, când într-o zi fui vizitat de Jupiter, care mi-a dus o scrisoare din partea lui Legrand. Vino neapărat cu Jupiter, trebuie să te văd numai decât astă seară într-o chestiune de cea mai mare importanță. Al tău devotat, William Legrand. Ajutați de un vânt favorabil care ne-a umflat pânzele, am ajuns pe insulă pe la orele 3 după amiază. Legrand ne aștepta nerăbdător la cabană. Ai luat înapoi cărăbușul de la comandantul fortului?
1: Sigur, chiar de-a doua zi. Știi că Jup a avut dreptate?
0: Oh, și tu pretinzi că e de aur?
1: Da, e de aur. Nu-i așa că pare curios să găsești o insectă vie care să fie de aur? De altfel, acest cărăbuș este sortit să-mi refac averea. Te surprinde că îl prețuiesc atât de mult? Dacă soarta mi l-a scos în cale, mă voi folosi de el ca să ajung la aurul pe care mi-l prevestește.
3: Jupiter,
1: Adel.
2: Ce?
1: Cărăbușul.
2: Nu.
1: Dar nu-ți fie teamă acum, e mort. Nu o să te muște așa cum m-a mușcat pe mine când l-am găsit.
2: Nu, domnule, Jup nu vrea să mă atingă gângania asta.
1: Bine, lasă că l-aduc eu. Uite. Privește, ce superb exemplar. Este cu totul necunoscut naturaliștilor și are o mare valoare științifică.
0: Mă, adevărat, strălucește ca aurul. Și cât e de greu.
1: Da.
0: Ei, dacă să ajungi până la părerea lui Jupiter, mi se pare prea de tot.
1: Te-am chemat să-ți cer sfatul și ajutorul în îndeplinirea intențiilor destinului și ale cărăbușului. Jupiter și cu mine plecăm într-o expediție pe țărmul continentului și avem nevoie de ajutorul cuiva în care să ne putem încrede până la capăt. Și numai tu ești omul acela. Fie că reușim, fie că nu, în orice caz după asta mă voi liniști. Trebuie să mergi cu noi.
0: Bine, hai să merg.
1: Și acum să plecăm repede, că n-avem timp de pierdut. Jup, ia coasa și cazmalele.
0: Ce vrei să faci cu ele?
1: Lasă că să vezi. Hai, Nic.
0: Am mers aproape 2 ore. Jupiter, mohorât, ducea uneltele mai mult din teama de a le lăsa la îndemâna stăpânului său decât din exces de zel, și singurele lui cuvinte erau:
2: lua-la, naiba de cărăbuș.
0: Le Grand, cu cărăbușul atârnat de o sfoară, îl învârtea cu gesturi de vrăjitor. De-abia îmi rețineam lacrimile văzând aceste semne de nebunie. Înainte de apusul soarelui, am ajuns pe un platou mărginit de peretele abrupt al unui munte cu strânci enorme, parcă gata să se prăvălească peste noi. O liniște apăsătoare plutea peste tot.
1: Jupiter, vezi stejarul acela cu frunziș bogat? Jup, ești în stare să te cațări în copac?
2: Da, domnule.
1: Atunci urcă-te. Ce aștepți? Stai o clipă. Ia și cărăbușul.
2: Cărăbușul? Iar începeți, domnule,
1: Jup.
2: Lua-l, ar naiba de cărăbuș.
1: Ți-e frică să atingi o gânganie moartă? Ia, atunci ia-l cu sfoara asta.
2: Dați-le încoace.
1: Așa.
2: Am ajuns la prima creangă.
1: Urcă mai sus.
2: Mă vedeți unde sunt?
1: Nu. Nu te mai văd.
2: Nu mai pot urca.
1: Bagă de seamă ce-ți spun. Numără crengile de sub tine. Câte sunt?
2: 1, 2, 3, 4, 5.
1: Atunci mai urcă încă una.
2: Am ajuns la 7-a.
1: Acum, Jup, mergi cât poți pe ea. Și dacă vezi ceva neobișnuit, spune-mi.
0: Doamne, ascultă, Le Grand.
1: Hai.
0: Le Grand, mă auzi?
1: Înaintează.
0: Nici nu vrea să mă audă, e complet nebun.
1: Jup,
2: mi-e teamă să merg mai departe. Creangă e putredă.
1: Ce spui? E putredă. Ce mă fac? Dumnezeule,
0: ce să te faci? Să te întorci acasă și să te culci.
1: Jupiter, mă auzi?
2: Da, vă aud.
1: Ascultă, înfinge-ți cuțitul în lemn și vezi cât este de putred.
2: Este putred, dar nu cine știe ce. Pot să înaintez pe creangă, însă singur.
1: Cum singur? Ce vrei să spui?
2: Mă gândesc la cărăbuș. Este prea greu. Dacă l-arunc, creanga poate ține greutatea unui negru.
1: Dacă arunci în sectă, îți rup gâtul. Fii atent, Jupiter. Mă auzi?
2: Vă aud. Dar nu mi-e pe bietul Jup să vă purtați așa cu el.
1: Ei, acum ascultă. Dacă ai curaj să înaintezi pe creangă, fără să arunci cărăbușul, îți dau $1 de argint când te cobori.
2: Mă duc, domnule Will, mă duc. Iată, sunt la capăt!
1: Cum?
2: Oh!
1: Ei!
2: Vai, Dumnezeule!
1: Ei!
2: Ce-i pe creangă?
1: Ce-ai găsit? Spune!
2: Nimic altceva decât o țeastă!
1: Asta!
2: Cineva și-a lăsat capul în copac și corpii au ciugurit gardia!
1: Un cap de morți, spui! Perfect!
0: De cum?
1: Perfect! Dumnezeu. Cum stă pe creangă?
2: Oh, stă bine! Este bătut cu un cui gros.
1: Bine, Jup, bine. Acum fă exact ceea ce-ți spun. Caută ochiul stâng al craniului.
2: Am găsit ochiul stâng.
1: Așa.

0: supra-semnului.
1: Bine, bine.
0: Iar eu voi măsura 50 de picioare în linie dreaptă.
1: Oh, Dumnezeu.
0: Așa. Și aici al doilea țeluș.
1: Nu mai pricep nimic, asta e nebunie curată. De ce tragi cercul ăla în jurul țărușului?
0: Aduceți cazmalele și să începem să săpăm.
2: Nimic. Va să zică nimic.
1: Hai,
2: Dar cred că ai dreptate, Stevens. Poate că sunt bolnav. Jup,
1: da.
2: Strânge lucrurile și haidem acasă.
0: Ia stați! Stați! Jup! Răspunde-mi! Care ți-e ochiul stâng, nenorocitule?
3: Domnule, ce faceți? Mă gătuiți? Iertați-mă! Ăsta e ochiul stâng, nu-mi-l scoateți!
0: Idiotule! Ăsta e ochiul tău stâng, dar craniul stătea cu fața spre tine. Ochiul lui stâng vine în partea cealaltă. Ura! Ura! Am găsit! Mută țărușul cu trei degete spre veste, la prima poziție, acolo unde a fi căzut cărăbușul prin celălalt ochi. Acum repetăm totul de la început, la 5 iarzi departare. Mărți de izdic! De la vară din groapă, Jupiter!
3: Doamne Dumnezeule!
0: Hey.
3: Oase! Aici au fost îngropați oameni!
0: Sapă, Jup! Sapă!
3: Domnului, uitați câteva molile de aur și de argint!
0: Stevens! În groapă!
2: Scoateți! Scoateți scheletele!
1: Stați! Stați, m-am împiedicat de ceva!
0: Aha! E un inel de fier. Săpăm mai departe.
3: O ladă, domnule Will. Uitați-vă ce ladă mare.
1: Și ce bine s-a păstrat lemnul.
3: S-o sparg, domnule Will?
0: Nu! Stevens,
1: da.
0: Ține felinarul mai aproape.
1: Poftim.
0: Jup, ajută-mi să ridic capacul. Așadar, nu m-am înșelat.
1: Nu-mi vine să cred.
0: Doamne,
1: ce comar, ce bijuterii,
3: ce de aur, ce pietre strălucitoare.
0: Vezi,
3: toate astea vin la cărăbușul de aur. Săracul cărăbuș de aur. Cărăbușul de care Jup fugea și îl blestema.
0: Uite,
3: îți fie rușine, Jup? Ei, ce mai spui acum?
1: Eu totuși nu înțeleg. Legrand, explică-mi cum ai ajuns la comoara asta.
0: Cred că îți mai amintești, Stevens, de seara când ți-am desenat schița aceea grosolană a cărăbușului.
1: Da.
0: Adu-ți aminte cât m-a jicnit stăruința ta că desenul meu seamănă cu un cap de mort. Ironia ta în legătură cu talentele mele artistice începuse să mă supere. Așa că în clipa când mi-ai înmânat bucata de pergament, eram gata să o mototolesc și să o arunc în foc.
1: Te referi la bucata de hârtie?
0: Așa. În clipa aceea mi-au căzut privirile tocmai pe desenul în discuție. Închipuiește-ți uluirea mea când în locul cărăbușului desenat văzui imaginea clară a unui cap de mort. Mă zăpăcisem prea tare ca să mai pot spune ceva. M-am retras atunci în cealaltă parte a odăi, unde m-am adâncit într-o analiză foarte atentă a pergamentului. Întorcându-l și pe partea cealaltă, văzui și schița mea, așa cum o desenasem. Ciudățenia acestei coincidențe mă uluie din nou. Mi-am adus aminte cu precizie că în momentul când am desenat schița, nu mai era niciun alt desen pe pergament.
1: Da.
0: Abia am așteptat să pleci, apoi m-am apucat să reconstitui evenimentele care m-au pus în posesia pergamentului. Locul unde găsisem cărăbușul se afla pe coasta continentului, la o mică distanță de țărm. Când l-am apucat, m-am mușcat de mână cu atâta ferocitate încât i-am dat drumul imediat. Dar Jupiter, prudent cum îl știi, căutând ceva cu care să-l apuce, găsi bucata de pergament pe jumătate îngropată în nisip. În apropiere se aflau niște resturi putrezite dintr-o corabie naufragiată. Jupiter înveli cărăbușul în pergament și mi-l dădu. Eu i-am pus capăt zilelor, străpungându-l cu nac. În drum spre casă ne-am întâlnit cu comandantul fortului, care, ca și mine, e la fel de pasionat de istoria naturală.
1: Da, știu continuarea. Ți-a cerut cărăbușul și l-ai dat.
0: Așa.
1: Pergamentul însă l-ai păstrat din întâmplare.
0: Exact. Acum aveam în mână primele două inele dintr-un lanț misterios.
1: Da.
0: O corabie șoată pe țărm și, în apropiere, un pergament.
1: Iartă-mă, dar nu văd nicio legătură între inelele tale.
0: Capul de mort este o emblemă bine cunoscută a piraților. Pe de altă parte, Pergamentul

0: Este un material durabil, da, aproape nemuritor. Documentele care se încredințează pergamentului trebuie să prezinte oarecare importanță, pentru că alvintar pe hârtie se scrie și se desenează mult mai bine și mai ușor decât pe pergament.
1: Pite, parcă spuneai că în momentul când ai desenat cărăbușul, capul de mort nu exista pe pergament.
0: Aici e tot misterul.
1: Da.
0: Va să zică, în momentul când desenam cărăbușul, nu exista pe pergament nici urmă de craniu.
1: Și atunci?
0: Atunci am încercat să-mi reamintesc toate incidentele survenite în acest scurt interval de timp. Era frig.
1: Da.
0: Acesta este fericitul accident. Era frig și focul ardea în cămin. Tu ai așezat scaunul la gura vetrii și în clipa când ai luat pergamentul în mână, Dick a intrat pe ușă și bucuros a sărit pe tine. Tu l-ai mânghiat cu mâna stângă, căutând să-l îndepărtezi, în timp ce mâna dreaptă în care țineai pergamentul, ai apropiat-o fără să-ți dai seama de foc. La un moment dat, mi s-a părut chiar că era cât pe ce să-l cuprim de flăcările. Tocmai voiam să-ți atrag atenția când Dick, potolindu-se, tu ai început să examinezi schița.
1: Da.
0: Gândindu-mă la toate împrejurările astea, am înțeles că apariția capului de mort pe pergament se datorește numai acțiunii căldurii.
1: Cum?
0: Nu pricep. Și totuși e foarte simplu. Există anumite preparate chimice cu care se poate scrie pe hârtie velină așa fel încât caracterele să nu devină vizibile decât dacă sunt supuse acțiunii căldurii. Am observat că liniile desenului, cele mai apropiate de marginea pergamentului, erau mai distincte decât celelalte, ceea ce însemna că acțiunea căldurii fusese inegală. Aprinse-i numai decât focul, supunând apoi fiecare părticică a pergamentului unei călduri puternice. După câtva timp, conturul craniului se întări și apăru în colțul opus un alt desen, în care mi se părea că disting un țap.
1: Dar și ce legătură poate fi între pirați și țapi?
0: Cred că ai auzit de Kid, vestitul capitan de pirați.
1: Da.
0: Am considerat deci imaginea acestui animal drept un fel de semnătură hieroglifică. Doar Kid, în limba engleză, înseamnă țap. Zic semnătură pentru că locul pe care îl ocupă țapul pe pergament sugerează ideea unei semnături. Iar capul de mort, așezat la colțul opus al pergamentului, are aerul unui antet. Am fost însă teribil de dezamăgit de absența restului.
1: Sigur, sperai să găsești o scrisoare între antet și semnătură.
0: Chiar așa.
1: Continuă, arde nerăbdare să văd unde ajungi.
0: În sfârșit, cred că ești la curent cu toate poveștile care circulă în legătură cu comorile ascunse de Kid și de pirații lui undeva pe țărmul Atlanticului. O speranță imensă crescuse în mine. O speranță foarte aproape de certitudine că pergamentul trebuie să indice locul în care este îngropată o comoară.
1: Și ce ai făcut?
0: Am expus din nou pergamentul la foc, dar nu a mai apărut nimic. M-am gândit că statul de murdărie împiedică apariția literelor. Atunci am spălat pergamentul turnând apă caldă pe el. Apoi l-am pus într-o oală de zinc și oala pe cărbun. După ce am ținut-o câtva timp până s-a încălzit bine, am scos pergamentul. Spre bucuria mea, am zărit risipite pe el câteva semne care semănau cu cifre așezate la rând. Poftim, privește-le.
1: Da. Dar nu pricep nimic. Sunt o serie de semne fără sens. 53, 305, 48, 26 și așa mai departe, pe patru rânduri. Dacă mi-ai dat toate comorile din lume să descifrez ce scrie aici, sunt sigur că nu le-aș câștiga niciodată.
0: Și cu toate astea, soluția nu este chiar atât de grea după câte ți se pare. Semnele pe care le vezi alcătuiesc un cifru, ceea ce înseamnă că ele au un sens. Kid nu era un om instruit, ceea ce m-a determinat să cred că cifrul lui nu putea fi prea complicat.
1: Și cum l-ai deslegat?
0: Foarte ușor. Am deslegat altele de zeci de mii de ori mai grele, mai ales că o anumită înclinație a inteligenții mele m-a atras spre astfel de enigme.
1: Și care este textul descifrat al documentului?
0: Nu cred să-ți spune mare lucru. Iată-l.
1: Da.
0: O sticlă bună în hanul episcopului din scaunul dracului, 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord, trunchiul principal la șaptea creangă spre est, lasă prin ochiul stâng al capului de mort o linie dreaptă de la pom, partea cea mai apropiată 50 de picioare în afară.
1: Iartă-mă, dar enigma mi se pare la fel de nepătrunsă ca și la început. Ce înțeles poate să aibă scaunul dracului, capul de mort, hanul episcopului?
0: Dar e adevărat că de data asta lucrurile au mers ceva mai greu. Am făcut anumite investigații în vecinătatea insulei Sullivan, interesându-mă dacă nu a existat cândva pe acolo un astfel de han sau cârciumă. Nu găsim niciun fel de indiciu în acest sens, tocmai când eram pe punctul să-mi extind cercetările și în alte regiuni, o babă mi-a spus că a auzit cândva vorbindu-se despre castelul episcopului, care de fapt nu este nici castel, nici han, ci o stâncă. Da. Grație unui bacșiș copios, baba m-a condus până la stânca cu pricina. Rămas singur, am început să examinez locul. Castelul era un conglomerat de stânci neregulate, dintre care unele foarte înalte și abrupte. Bineînțeles, m-am urcat pe cea mai înaltă.
1: Și ce ai făcut acolo?
0: Nimic. Nici nu prea știam ce trebuie să fac. În împrejurări de astea, încep să visez. În timpul reveriei, mi-au căzut privirile pe un prag îngust de stâncă de sub mine, cam la un iard în partea de răsărit a piscului. Pragul nu era mai lat de un picior. Deasupra lui se afla o scobitură săpată în stâncă, ceea ce sugera destul de grosolan un scaun cu spătarul curb.
1: Nu cumva era scaunul dracului?
0: Ba da, scaunul dracului de care pomenește pergamentul. Am simțit atunci că am în mână cheia enigmei. Sticla bună nu putea fi altceva decât un ochean. Rare ori marinarii noștri întrebințează cuvântul sticlă în alt sens. Am înțeles numai decât că din punctul acesta trebuia să mă folosesc de un ochean așezat pe o direcție care nu admite nicio variație. Ori, direcția era indicată de fraza documentului: 41 grade și 13 minute nord-est, cart nord.
1: Extrem de interesant.
0: Intrând în scobitura denumită scaunul dracului și privind cu ochianul, după câtva timp am deosebit în coroana unui copac uriaș, care se afla în obiectivul lunetii, un fel de gaură în frunziș. În mijlocul acestei găuri se vedea un punct alb.
1: Și ce era?
0: La început nu mi-am dat seama nici eu ce putea să fie, dar în cele din urmă am deosebit foarte clar un craniu omenesc. În momentul acela, enigma era rezolvată, căci fraza, trunchiul principal, la șaptea crangă spre est, se refera la poziția craniului în pom, iar continuarea, lasă prin ochiul stâng al capului de mort, dat fiind că era vorba de ascunzătoarea unei comori, voia să spună că prin ochiul stâng al craniului trebuie trecut un fir cu plumb și lăsat să cadă pe sol. Acel punct, unit cu partea cea mai apropiată a trunchiului, îmi stabilea direcția unui drepte pe care urma să măsor 50 de picioare în afară. Acolo trebuia să se găsească comoara îngropată.
1: Da, într-adevăr, acum totul mi se pare foarte clar și ingenios. Dar după ce ai plecat de la hanul episcopului, ce ai făcut?
0: Mi-am notat forma și poziția copacului și m-am întors acasă.
1: Dragul meu, îți spun drept, la un moment dat te-am crezut nebun. În fond, pentru ce ai ținut morțiș ca Jupiter să treacă cărăbușul prin ochiul craniului în loc de un fir oarecare de plumb?
0: Tu ești de vină. Ca să fiu sincer, trebuie să-ți mărturisesc, eram jignit că mă bănuiai de nebunie. Și am vrut să te pedepsesc prefăcându-mă că într-adevăr sunt nebun. Apoi, observația ta în legătură cu greutatea neobișnuită a cărăbușului mi-a dat ideea să-l folosesc în loc de plumb.
1: Cum se explică prezența scheletelor în groapă?
0: În privința asta, nici eu nu știu mai mult decât tine. Nu văd decât o singură explicație. Este clar că, îngropând comoara, Kid a fost ajutat de cineva.
1: Da.
0: Treaba odată terminată, Kid n-a avut interes să cruțe pe cei care cunoșteau secretul. Câteva lovituri de târnăcop au pecetuit taina pentru veșnicie.
1: Adică până la tine.
2: Radioteatru Radiofonic. Teatruradiofonic.com.

Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: A fost odată un moș și o babă. Baba avea o găină și moșul un cucoș. Găina babei se oa de câte dor pe zi și baba mânca o mulțime de ouă, iar moșneagului nu-i dădea niciun. Moșneagul își pierdu răbdarea și-i zis într-o zi babii:
1: Babă, măi babă, mănânci ca-n târgul lui Cremene. Ia dă-mi și mie niște ouă.
2: Dar cum să nu? Dacă ai poftă de ouă, bate și tu cu coșul să facă ouă. Eu tot așa am bătut găina mea și ia câte și ouă îmi face.
0: Moșneagul pofticios se ia repede după gura babii, prinde cu coșul și îi dă o bătaie bună zicând:
1: ori te ouă, ori du-te de la casa mea.
0: Cucoșul, cum scăpă din mâna moșului, fugi de acasă și începu a umbla pe drumuri. Și cum mergea el așa, numai ia ca găsește o punguță cu doi bani. Și cum o găsește, o ia și se întoarnă cu dânsa înapoi spre casa moșneagului. Pe drum întâlnește o trăsură cu un boier. Boierul se uită la cucoș, vede în clonțul o punguță și zice vezeteului:
3: Măi, ia de jos și vezi ce are cucoșul acela în plis.
0: Vezeteul se dă iute jos și, cum face, cum nu face, prinde cucoșul și, luându-i punguța, o dă boierului.
3: Așa, dai drumul!
0: Cucoșul, supărat, nu se lasă și se ia după trăsură zicând:
1: Boier mar, da-ți punguța cu doi bani!
0: Boierul, ciudat cum ajunge în dreptul unui fântân, zice vezeteului:
3: Ia cucoșul, ești obraznic, și aruncă-l în fântâna aceea.
0: Vezeteul iar se dă jos de pe capră, prinde cucoșul și la zvârle în fântână.

0: cucoșul, văzând această mare primejde, ce să facă? Începe a înghiți la apă și înghite, și înghite până ce înghite toată apa din fântână. Apoi zboară de acolo afară și se ia iar după trăsură. Boierul, cum ajunge acasă, zice unei babe să prinde cucoșul și să-l arunce în cuptor. Baba face cum zice stăpân, să-și aruncă cucoșul în cuptorul încins. Cucoșul, cum vede asta mare nedreptate, începe a vărsa la apă. Și toarnă toată apa aceea din fântână până se stinge focul. Apoi se duce la fereastra boierului și începe a trânti în geamuri cu ciocul și a zice:
1: că mi-am găsit bileaua cu dihalia asta de cucoș.
2: Mezeteu! Zvârle cucoșa ăsta în cerea Davidilor! Poate vreun buhai o luam carne și-o-mi scăpa de supărare.
0: Mezeteu ia cucoșul și la zvârle în cerea. E, atunci să vezi bucuria cucoșului. Înghițea la boi, la vaș și la oi până se-i străbi toată cerea. Apoi veni iar la geamul boierului și iarăși începu. Boierul nu mai știa ce să facă și cum sta pe gânduri, numai ce zice:
1: un să-l închid în cămara cu bani. Poate că înghițind galbeni, s-o-l neca cu vreo unul și-o scăpa de dânsul.
0: Și-l aruncă pe cucoș în cămara cea plină cu bănet. Atunci cucoșul înghite toți galbenii și lasă cămara pustie. Apoi se duce iarăși la fereastra boierului și iar începe: boierul, văzând până la urmă că n-are ce-i face, i-a zvârlit punguța. Cucoșul o ia și se duce în treaba lui. Atunci toate păsările din ograda boierească, văzând vitejia cucoșului, s-au luat după dânsul de ți se părea că e o nuntă și nu altceva. Când ajunge cucoșul la casa moșneagului, se oprește la poartă și începe a cânta. Moșneagul, cum aude glasul cucoșului, iese din casă și când aruncă ochii spre poartă, ce să vadă? Cucoșul său era ceva de spăriet. Elefantul ți se părea cât un pulice pe lângă acest cucoș. Și apoi în urma sa veneau cârduri nenumărate de păsări, care de care mai frumoase și mai boghete. Văzând toate acestea, moșneagul i-a deschis cucoșului poarta. Atunci cucoșul i-a zis: moșneagul, iute ca un prâznel, așterne pătura. Cucoșul se așează pe pătură, scutură puternic din aripi și îndată se umple o grada moșneagului pe lângă păsări și de cerezi de vite. Iar pe pătură turnă cucoșul o movilă mare de galben care străluceau la soare de sua ochii. Moșneagul, văzând aceste mari bogății, nu știa ce să mai facă de bucurie, sărutând mereu cucoșul, desmierdându-l și cerându-i iertare că se luase după gura babii și-l bătuse. Baba, când a văzut toate acestea, nu mai sclipea ochii din cap și pleznea de ciudă. Apoi spuse moșneagului rușinată:
3: moșneagul, dă-mi și mie niște galbeni.
4: Ba, pune-ți pofta în cui, mă, babă. Când ți-am cerut tu, știi ce mi-ai răspuns? Bate acum și tu găina ta să-ți aducă galbeni, că așa am bătut eu cu coșul, știi tu de da cui vine. Și iată ce mi-a adus.
0: Atunci baba se duce în poiată, apucă găina de coadă și o ia la bătaie de zvelea să-i plângi de milă. Iată găina cum scăpă de mâna babii, fugi pe drumuri. Și cum mergea pe drum, găsește și ea o mărcică, o înghite, apoi repede se întoarce acasă la babă și începe de pe la poartă. Găina sare peste poartă, trece iute pe lângă babă, se pune pe cuibar și după vreun ceas de ședere sare de pe cuibar cotcodăcind. Baba se duce atunci să afle ce i-a făcut găina. Și când se uită în cuibar, ce să vadă? Găina o lasă o mărgică. Baba când vede că și-a bătut joc de ea, o prinde și o bate, și o bate până o moară. Și așa baba cea zgârcită și nebună a rămas de tot săracă lipită pământului. Moșneagul însă și-a făcut o casă mare, o grădină frumoasă și trăia foarte bine. Iar pe Cucoș îl purta în toate părțile după dânsul cu salbă de aur la gât și încălțat în ciuboțele albe și cu pinte la călcâie, de ți se părea că e un irod din cei frumoși, iar nu un cucoș de făcut cu borș.

Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Prin fiecare emisiune, aducem teatrul în inimile ascultătorilor noștri, transformând audiența într-un public participativ și conștient de valorile culturale. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Nimeni.
1: Omul invizibil!
2: Omul invizibil!

0: O zi rece de februarie, în satul Aiping, la Hanu Caleașca și Cai. Afară viscolul șuieră cumplit.
1: O sobă caldă, o dai și o sobă.
2: Strașnic fric, neașa, domnule. Da, poftiți, vă rog, pe aici, pe scala aceasta, poftiți, poftiți. Poftiți așa.
3: Cine o fi?
4: Un străin, o fi sosit cu trenul de 4:35.
3: Da, ai văzut ce-mi fofolit era?
5: Păi te cred, cu gerul ăsta.
2: Intrați, vă rog, în camera asta. Aha, am făcut focul acum un ceas. Se încălzește imediat. Așa, și acum să vă iau haina și pălăria, să le usuc la bucătărie.
6: Nu! Mulțumesc.
2: V-am întrebat dacă nu vreți să...
6: Nu! Prefer să le păstrez pe mine.
2: Cum doriți? Nu. A cui să face cald?
6: Bine.
2: Da. Atunci o să... Masa-i servită, domnul.
6: Să-ți totul pe masă.
2: Acum pot să iau lucrurile să le usuc?
6: Lăsați pălăria.
2: Bine, bine, îmi pare rău, domnule, nu știam că...
6: Mulțumesc!

0: viscol, suflă afară, să mai apă sus și mai multe nu. Dar ce-i cu tine nevastă?
1: Ce să fie? Ne-a venit un client.
0: Acum, în două ierni? Nu prea să bag pe la noi mușterii pe vremea asta.
1: Las că ne prinde bine. Dar dacă l-ai vedea, bietul om are capul complet bandajat.
0: Bandajat?
1: Da.
0: Cine știe ce-o fi cu el? Bagă de seamă?
1: Știi ce? Nu te băga unde nu-ți fierbe oameni. E clientul meu. A plătit înainte? A plătit. Așa că...
0: Doamna Hol!
1: Da, el e. Da, da, vin îndată, domnule, vin îndată.
2: Doamna Hol, am niște bagaje la gară. Cum s-ar putea să-mi fie aduse aici?
1: Bărbatul meu o să vi le aducă cu căruța.
2: Doamna Hol, vreau să vă explic ceva.
1: Da, poftim.
2: Eu sunt un cercetător științific.
1: Da, domnule, sigur.
2: Bagajele mele conțin aparate și instrumente.
1: Trebuie să vă fie foarte folositoare.
2: Și natural sunt nerăbdător să-mi continui cercetările.
1: Se înțelege, domnule.
2: Motivul pentru care am venit la Iping a fost dorința de singurătate. Nu vreau să fiu turburat în munca mea. Pe lângă asta, un accident necesită o oarecare izolare. Ochii îmi sunt slabi și mă dor. Adesea trebuie să mă închid în întuneric, ori întregi câteodată. În asemenea ocazii, cea mai mică turburare, intrarea unui străin în cameră, îmi provoacă suferințe mari. Aș vrea ca aceste lucruri să fie înțelese.
1: Desigur, domnule. Și dacă îmi dați voie să vă întreb, domnule...
2: Asta-i tot!
3: Și astfel, acest om ciudat a pătruns în viața satului locuit de oameni liniștiți, stârnind multă senzație și multe brufele. Toate au mers destul de bine, până în ultimile zile ale lui aprilie. Până atunci, orice discuție cu doamna Hol pentru covoarele arse sau mobilele pătate de substanțele chimice, de pildă, erau soluționate simplu, un supliment de plată. Începând din aprilie însă, s-au ivit primele semne de epuizare a fondurilor. Într-o zi, doctorul Cas, pe care faima de cercetător a nou venitului și zvonurile asupra numărului mare de chimicale îl făcuseră curios și invidios, îl vizită, folosind ca pretext o subscripție pentru Crucea Roșie. Peste o oră, doctorul Cass, agitat și roșu la față, se ducea la vicarul Banting.
4: Banting!
5: Doctorul Cass!
4: Banting! Spune, Banting, sunt eu nebun?
5: Dumnezeu să te ferească, doctor!
4: Pari eu lunatic?
5: Da, ce s-a întâmplat?
4: Omul ăla de la Han! Dă-mi să beau ceva!
5: Da, poftim, ia! Ia, de aici! Ia, spune, ce s-a întâmplat?
4: Mulțumesc. Am intrat și am început să-i vorbesc despre fondurile pentru Crucea Roșie.
5: Așa!
4: Când am intrat, el își băgase mâinile în buzunare.
5: Da.
4: M-a ascultat smiorcăindu-se. I-am zis că auzisem că se ocupă cu experiențe științifice. A zis,
5: da.
4: Și a tras de două ori nasul.
5: Cum?
4: Așa, era răcit.
5: Da.
4: Cum să nu răcești când umbli mereu, așa am fofolit.
5: Da, sigur că da.
4: În timp ce vorbeam, mă uitam în jur.
5: Da.
4: Numai sticle, reactivi, substanțe proanalizi, balanțe, probete, stative și un miros.
5: Da, ce miros?
4: Un miros de liliac. În fine, îl întreb dacă contribuie la subscripția. Zice că o să se gândească. Îl întreb direct dacă face cercetări. Da, zice el. Cercetări grele? Al dracului de grele, spune el. Și atunci începe să-mi povestească.
5: Așa.
4: I se dăduse o rețetă. O rețetă grozavă. N-a vrut să-mi spune pentru ce. 5 ingrediente. Deodată un curent ia la cărtia și fâșt, drept în sobă. Ars.
5: Da.
4: Cenușă.
5: Da.
4: Și acum caută să reconstituie rețeta. Și cum îmi istorisea asta, ca să ilustreze povestea, îi scoate mâna din buzunar. N-avea mână. O mânică goală.
5: Nu mai spun.
4: Va să zic că e ciuncă, mă gândesc eu. Dar pe urmă îmi zic, cum vine asta? Cum de stămânica aia ridicată și deschisă, dacă nu-i nimic în ea, nu? Nu, am văzut bine, era așa. Goală până în cot. Dumnezeule, am strigat eu. Atunci s-a oprit. S-a uitat la mine prin ochelarii aia negri, apoi la mânecă. Asta e tot. S-a uitat și pe urmă a băgat mânica la loc, în buzunar. Spuneam, zice el, că rețeta a luat foc. Da, cum dracu poți să miști mânica aia goală, îl întreb eu. Mânica goală? Da, zic eu, goală. Ai văzut că era goală? Zice el și se ridică în picioare. Mă ridic și eu, vine spre mine. Sigur că era goală. Sigur. Atunci încet scoate mânica din buzunar și o îndreaptă către mine ca și cum ar vrea să-mi o arate. Încet, încet de tot. Mă uit la ea. Mi se părea că trece un an. Ei, zic eu răgușit, nu-i nimic înăuntru. Trebuia să spun ceva, înțelegi? Da, da. Se făcuse frică. Și atunci mânica anii lui s-a apropiat încet, încet de fața mea. O mânică goală, înțelegi? Înghețase. Și atunci, atunci ceva exact ca un arătător și un deget mare m-a strâns de nas. De nas, înțelegi? Dar nu era nimic acolo. Râs, râsul, dar eu eram așa de speriat că i-am dat una peste mânică și am fugit.
5: Bea.
4: Mulțumesc. Și când i-am izbit mânica, am avut senzația că lovesc un braț, înțelegi?
5: Da, înțeleg.
4: Da, dar nu se vedea totuși nici urmă de braț. Asta e prea de tot.
5: Da, e ciudat. Foarte ciudat.
4: Foarte ciudat.
5: Da.
3: Peste câteva zile era sărbătoare. Locuitorii așteptau cu nerăbdare ziua aceea de pomină. Își periau hainele, își lustruiau pantofii sau ghetele de duminică. Această zi de sărbătoare început totuși într-un chip foarte ciudat. Încă nu răsărise soarele când în casa vicarului Bentinck, în timp ce acesta și cu soția dormeau duși,

0: Ia, a scârțit ușa de la intrare. A strămutat cineva. Dragă, auzi?
1: Cum?
0: E cineva dincolo.
1: Ce spui?
0: Umblă cineva alături, la scrin.
1: Un hoț? Unde? Unde mi sunt papuții? Așa. O armă. Ce armă să iau?
0: Fărașul. Ia fărașul. Ia, ia. A strămutat.
1: Da, da. Umblă, umblă. Umblă cu niște chei.
0: Da. La, la birou.
1: Da, la sertarul. A deschis.
0: A deschis acum. La gărții. Ce-o fi făcut? Ce-i asta? A prins un chibrit. Uite-te prin gaura cheii. Îl vezi?
1: Stai. Nu. Nu, văd numai lumânarea.
0: A găsit banii.
1: Eu intru înăuntru.
0: Ai grijă, nu uita fărașul.
1: Mâinile sus!
0: Doamne!
1: Mâinile sus! Da, da. Nu-i nimeni aici.
0: Ce-o mai fi asta? Uită-te după dulap.
1: Nu e nimeni.
0: Nu înțeleg nimic.
1: Aș fi jurat.
0: Lumânarea. Atunci cine a prins lumânarea?
1: Și sertarul. Uite, e deschis. Banii s-au dus.
0: De necrezut.
1: Ia-l atunci. Adu lumânarea.
0: Ai grijă. Ce?
1: Extraordinar.
0: Cum?
1: Nu-i nici aici.
0: Doamne, ce-o mai fi și asta?
2: Pasagerul cel ciudat rămăsese dator chiria pe o săptămână întreagă pentru camera pe care o ocupa la hanul doamnei Ford. În dimineața aceleia zile de sărbătoare, care a început într-un mod atât de misterios pentru familia Bentinck, doamna Hall se trezi hotărâtă să încaseze restanța.
3: Azi o să iau banii.
4: Dar ce te-ai trezit așa de dimineață? E doar zi de sărbătoare.
3: Ai auzit? A strămutat cineva la ușa de la intrare.
4: Dar cine-o fi venit? Nu se vede nimeni în sală.
3: Ciudat. O fi clientul nostru?
4: Eu știu.
3: Mă duc să văd.
4: Du-te.
3: Ușa e deschisă. Nu e în cameră.
4: Ce s-a întâmplat, nevastă?
3: Fantome.
4: Fantome?
3: Mobilele.
4: Ce cu mobilele?
3: Mobilele mele se plimbă singură. Și pălăria.
4: Pălăria? Da. Ce cu pălăria?
3: A zburat prin aer și m-a lovit în față.
4: Aoleu.
3: Și scaunele.
4: Scaunul?
3: Scaunele se mișcă singură.
4: Aoleu, genii, dragă, genii. Bea un păhărel să-ți vii în fire.
3: Ușa camerei lui.
4: Da, și?
3: Mi-e frică. Du-te tu și te uită. Crapă puțin ușa.
4: Bine, mă duc.
3: Ai văzut?
4: El e, dragă, e clientul tău. E în cameră. L-am văzut cu ochii mei.
3: Da?
4: Da.
3: Atunci...
4: E?
3: Atunci, du-te tu și întreabă ce s-a petrecut.
4: Eu? Da...
3: Sau ți-e frică?
4: Mie? Cum o să-mi fie, dar...
3: Atunci, cu ce mai aștepți?
4: Bine, mă duc. Da.
5: Scuzați-mă, domnule, dar...
6: Du-te la dracu și închide ușa, veni la vă!
4: Paolo!

0: Dar după câteva ore, la prânz,
1: el
2: le-a dat,
1: îți spun eu.
2: De când a venit,
1: era la
3: bucolită. Nu vă
1: stați
3: Holmes!
2: Stai, el e.
1: Da, da. Doamna Hall.
4: Da?
1: Vino puțin. Te cheamă. E sus în capul scării.
4: Da. Las că îi spun eu acuși două cuvinte.
1: Foarte bine.
4: Să mă țină minte. Da. Veniți cu mine sus.
1: Venim.
4: Da, hai.
5: De ce nu mi-ați adus gustarea de dimineață? De ce nu mi-ați pregătit prânzul? De ce n-ați răspuns la sonerie? Credeți că pot să trăiesc fără să mănânc?
4: De ce nu v-ați plătit nota? Asta aș vrea să știu.
5: V-am spus acum 3 zile că aștept un mandat.
4: Și eu v-am spus acum 3 zile că nu aștept niciun mandat. Când plata notei mele întârzie de 5, nu-i așa?
1: Așa e.
5: La dracu fi cu plata asta.
4: Și v-aș fi recunoscătoare dacă ați ține înjurăturile pentru dumneavoastră.
5: Ascultă! Ascultă, draga mea.
4: Vă rog, nu mă luați cu draga mea.
5: V-am spus că nu mi-a venit mandatul.
4: Ei, și ce pasă mie?
5: Totuși, căutând prin buzunare...
4: Mi-a spus acum 3 zile că n-aveți decât mărânțiși.
5: Am mai găsit ceva.
4: Mă întreb unde i-ați găsit.
5: Acum, ce vrei să spui?
4: Că mă întreb unde i-ați găsit. Și înainte de a încasa nota, de a vă da de mâncare sau de a face orice, trebuie să-mi lămuriți niște chestii pe care nu le înțelegem. Așa? Pe care nimeni de aici nu le înțelege și pe care am fi toți foarte dorni să le înțelegem.
6: Sigur, adevărat.
7: Nu te lăsa șerii.
2: Așa este, poate.
4: Aș vrea să știu ce ați făcut cu scaunele mele. Și cum se poate că în camera dumneavoastră nu era nimeni și pe urmă ați ieșit totuși din ea. Cei ce locuiesc în hanul meu intră pe ușe, așa e regula. Da, dumneavoastră, nu ați intrat pe ușe. Și atunci, pe unde ați intrat? Și aș vrea să știu...
5: Ajunge! Nu înțelegeți cine sunt sau ce sunt? Ei, o să vă arăt! Pe toți drații, o să vă arăt! Vin aici, domnul Hol! Veniți cu toții! Ține Batista!
8: Are o gaură în mijlocul feței!
4: O gaură neagră!
5: Ține, domnul Hol!
4: Ce mi-ați dat? Nasul!
9: Un nas de carton roșu!
10: Își scoate ochelarii!
8: Două gauri negre în loc de ochi!
10: Uite că trage de bandaje! De păr! Trage tare de ele! Ce-o vrea oare?
8: Aoleo, nu are cap!
10: Omul fără cap!
8: Aoleo, aoleo!

0: Într-o clipă, hanul se goli. Toți se îmbulziră la ieșire și alergară pe străzi îngroziți. Se așteptau la cicatrici urâte, la o desfigurare cât de îngrozitoare, dar nu la nimic. Omul care gesticula, care vorbea acolo sus pe scară, nu avea cap. Vâlva făcută în aiping crescu în câteva clipe. Zeci de oameni care se plimbau pe stradă ca în orice zi de sărbătoare se adunară în dreptul ușii hanului. Și iată că spre aceeași ușă se îndreptau acum, făcându-și loc prin mulțime, domnul Bobby Jeffers, polițistul satului, urmat de domnul Hall.
1: Loc, faceți loc.
2: Băgați de seamă, domnule Jeffers, că e furios.
3: Domnule Jeffers, ăsta n-are cap, domnule.
1: Cu cap sau fără, am mandat să-l arestez. Și o să-l arestez, asta e.
4: Poftiți.
1: Nu fiu.
5: Polițist, fă-ți datoria.
3: Uite. Da. Uite, domnule Hall. Da. Omul fără cap mănâncă pâine cu brânză.
5: Da, da, el e.
4: Dar ce dracu înseamnă asta?
1: Sunteți un client cam ciudat, mister. Dar cu cap sau fără mandatul zice să vă arestez. Și datorie e datorie.
4: Afară cu voi!
6: Țineți-l de picioare!
1: L-am prins!
7: Ține-l bine!

0: Asta nu e un motiv ca orice idiot să-și bage degetele în ochii mei.
1: Invizibil? Cine a mai văzut așa ceva?
0: O fi ciudat, dar nu e un delict. De ce sunt atacat de un polițist în acest fel?
2: A, asta e altceva. Nu vă urmăresc pentru că sunteți invizibil, ci pentru furt.
1: Da.
2: S-a pătruns într-o casă aici, în Iping, și s-au furat niște bani.
0: Și?
2: Și împrejurările par să...
0: O, ce prostie! Absurd!
2: Sper și eu. Totuși, am primit ordinul să vă aduc în cătușe.
0: Bine. Viu. Dar fără cătușe.
2: Așa e obiceiul.
0: Fără cătușe.
2: Scuzați-mă, dar așa e.
0: Ce face?
3: Și-a scos mănușele și pantaloni.
4: Hei, opriți-l! Dacă-și scoate hainele, nu-l mai vedem. Cine? Cine-l vine?
5: Și-a scos cămașa.
6: Unde e?
5: E aici.
6: Nu?
5: Mai aici.
6: Închide-ți ușa.
7: Cine-l vine?
6: L-am atins. E aici.
5: Doi.
6: Am pus mâna pe el.
5: Au! Ajutor! Ajutor! Nu lăsați!
8: Și astfel, omul invizibil dispăru. În pragul hanului, polițistul Jeffers rămăsese întins, nemișcat, trântit cu fața în sus. Peste câteva ore, la vreo 2 km de Iping, un vagabond, Thomas Marvel, lungit în iarbă la marginea drumului, își privea ghetele puse la soare. Două perechi de ghete. Unele noi, dar prea mari, altele pe măsură, dar vechi și mult prea tocite. Le privea și clătina din cap cu tristețe. Când, din spatele lui, auzi o voce.
9: Sunt totuși ghete. Ai?
10: Da, sunt. Sunt, da, dacă are perechea cea mai urâtă de pe glob.
9: Dumnezeu știe. Ai răcit.
10: Ghete de căpătate, e adevărat. Dar niciunui vagabond nu poți să-i dai așa ghete.
9: Oamenii de aici sunt niște porci.
10: Da, e adevărat. Și ghetele astea se...
9: Ei? Dar unde ești?
10: Ce dracu, sunt beat? Vorbesc singur? Ce dracu?
9: Nu te sperie.
10: Ce sperietură? Vezi să nu te sperie eu pe tine? Hai, zi mai bine, unde te ascunzi?
9: Nu mă ascund.
10: Unde ești, domnule? Îți arde de joacă? Cucu, pe naivă. Hai, unde te-ai băgat? Asta, eu m-am îmbătat.
9: Nu ești beat. Ține-ți firea.
10: Aoleo, e băutură. Și-aș fi jurat că am auzit o voce.
9: Sigur că ai auzit. Nu fi prost.
10: Doamne ferește, ce poate face închipuirea asta?
9: Vă să zic că crezi că e o închipuire?
10: Dar ce altceva?
9: Bine. Atunci o să arunc cu pietre în tine până îți schimb părerea.
6: Oh, stai, nu mai da!
9: E închipuire?
10: Ei, nu mai înțeleg nimic. Pietre care vorbesc, care se aruncă singure? Sfârșitul lumii.
9: E foarte simplu. Sunt un om invizibil.
10: Ce vorbești? Hai, spune mai bine unde te-ai ascuns.
9: Înțelegi odată. Sunt invizibil.
10: Asta vede oricine. Dar unde te-ai ascuns?
9: Sunt aici, la 2 metri de tine.
10: Doar nu sorb.
9: Te uiți acum prin mine.
10: Ce? Ia, ascultă pe mine, nu mă lua cu chestiile astea. Nu sunt vagabond ignorant.
9: Și ce dracu, mă,
10: nu ești făcut din nimic? N-ai carne, n-ai oase?
9: Sunt un om ca toți oamenii, din carne și oase, care are nevoie de mâncare și de somn. Numai că sunt invizibil.
10: Chiar de-a binelea? Ia lasă-mă să pun mâna pe tine.
9: Pe ce?
10: Ei, ce m-ai speriat? Grozavă chestie, domnule. Și totuși nu se vede nimic. Nu mai pricep nimic.
9: Nici nu-i nevoie. Vorba e, am nevoie de dumneata ca să mă ajuți să-mi procur haine, adăpost și altele.
10: Ia, ascultă, să nu uce, nu mă mai chinuie. Lasă-mă să plec. Aud o voce și împrejurul meu nimic. O voce din cer și pietre care... Doamne ferește!
9: Ține-ți firea! Trebuie să faci treaba pe care ți-am spus-o!
10: Iar ai răcit.
9: Ajută-mă! Și o să fac pentru tine lucruri mari! Un om invizibil! E un om puternic! Dar dacă mă trădezi...
10: Nu vreau să te trădezi. O să te ajut.
8: Și acum să ne întoarcem la Iping, în camera din Han, ocupată până nu de mult de o zi.

0: Doctorul Cas și vicarul Banting, așezați în fața mesii, cercetează cele trei caiete groase intitulate Jurnal. Vicarul Banting pare puțin cam încurcat și are și de ce.
1: Jurnal, dar fără semnătură.
2: Da.
1: Iată, uite ce de cifre.
2: Da. Cifre, cifre, cifre.
1: Nici o diagramă, nici o ilustrație.
2: Nimic. Cine e acolo? Da, pe cine caut?
3: Vă rog, aici e robinetul.
1: Nu, vis-a-vis, închide ușa aia.
4: În regulă, eu rămân aici, Marvel.
3: S-a făcut.
4: Așteaptă-mă jos, o să-ți arunc hainele.
3: Da, bine. Vă să zic că vis-a-vis, mulțumesc.
1: Da.
2: Cine-o fi ăsta care vorbea singur?
1: Un vagabond.
2: Crezi? Probabil. Nervii mei sunt făcuți bucățele, până și ăsta m-a speriat.
1: Și acum să vedem caietele.
2: Da, o secundă, Bentic, să închid ușa cu cheia.
5: Aici nu privești spectacolul, îl trăiești altfel. Îl auzi, îl simți, îl continui în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com.

oferind nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Din dragoste pentru teatru, asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: aripi de vis și raze de lună, pe fir rupt din soare, pe nori călători, prin stropii de ploaie, prin șoapte de vânt, zburând peste creste, a sosit aici, pentru cei mai mici, o nouă poveste.
1: Gândul gândului ușor ne va duce acum în zbor până dincolo de zare, peste marea cea mare, pe tărâmuri neumplate, prin păduri întunecate. Și ne vom trezi în zori chiar în țara basmelor.
0: Țara basmelor să fie?
1: Un palat între palate, plin de pietre nestemate.
0: Și trăia în acest palat cu pereții de cleștar și acoperișul de aur un împărat căruia îi murise împărăteasa. Un împărat cu barbă lungă și coroană de aur pe cap, cu mantie roșie care i-a târna până la călcâie și în mână cu un sceptru mare. Ce să mai vorbim? Un împărat ca toți împărații.
1: Ba nu, nu era un împărat ca toți împărații. Acesta avea 11 feciori și o fată. 11 feciori mândri și deștepți și o fată pe care o chema Eliza, mai frumoasă decât florile și izvoare.
0: Împreună cu frații ei, se uita toată ziua în cărți cu poze. Scriau cu creioane de diamant pe tăblițe de aur și se jucau în grădina plină de trandafiri, jocuri frumoase. Trăiau bine copiii până într-o zi când...
2: noapte, noua noastră împărăteasă!
3: Ce vesele bunul nostru împărat!
4: Și copiii se bucură că vor avea din nou mamă!
5: Mica Eliza a îmbrăcat așa mai frumoasă roche și și-a pus pe cap diadema de rubine. Cât e de frumoasă!
3: Nici zinele din povești ne-ar putea sta alături!
6: Fii binevenită, stăpâna noastră a tuturor!
7: Bine te-am găsit, împărate! Iată, am răspuns soliei tale, după cum ți-a fost vrerea. Am venit!
6: Bucuria noastră nu cunoaște potare! Aceștia sunt copiii mei! 11 feți logofeți, voinici și mândri, și o fată frumoasă cu cosițele împletite din raze de soare. Sună cornul!
8: Sună cornul!
6: Toți gata! Oaspeți dragi, poftiți la masă! Aici, mândră crăiasă, în capul mesii la cinste aleasă, de azi înainte palatul nostru va răsuna de cântec și voie bună. Cu frumusețea ta vei alunga singurătatea zilelor noastre. Copiii mei nu vor mai duce dorul de mamă, mai ales Eliza, scumpa mea fetiță.
7: Mult noroc, mărite împărate!
0: De ce plângi tu, surioară? Cine mi te-a supărat?
4: Nimic.
0: Dar zâmbetul frumos, e întristat. Și ochii tăi mereu înlături ca tine.
4: Plâng după mama noastră adevărată.
9: De ce azi nici tu nu ești prea bucuroasă de atât de așteptată împărăteasă?
10: De ce e refrățioare? Uite-o, vine!
7: Copii! De ce stați triști aici? De ce nu râdeți? E sărbătoare mare la palat. Dansați! Jucați-vă! Azi n-are voie să fie nimeni supărat.
4: Noi ne gândeam să mergem în grădină, acolo e mai răcoare și lumină. Și în fiecare ram sunt poame grele.
7: De azi înainte nimeni n-are voie, fără să-mi spună, să mai ia din ele.
4: Noi ne gândeam să mergem printre flori, cum am mai mers la joc de atâtea ori.
7: Duceți-vă! Îmi pare rău de voi. Ați obosit, desigur. Ospățul e întoi.
0: Și plecară triști copiii pe cărările pe unde numai cu câteva ceasuri înainte răsunau chiotele lor de bucurie. Vântul le mângâia obraji înfierbântați, iar florile se plecau în fața lor, încercând să-i înveselească cu culorile vii. Dar degeaba. Până târziu, când s-a noptat, cei 11 frați și sora lor Eliza s-au plimbat tăcuți, gândindu-se la zilele negre ce presimțeau că îi vor aștepta. Vieții de ei s-ar fi înspăimântat și mai mult, dar fi știut că
1: noua împărăteasă de împărat aleasă, născută departe înspre miază noapte, departe de soare, e o vrăjitoare.
0: Da, s-ar fi înspăimântat și mai mult dacă ar fi știut că începând chiar din acea noapte, împărăteasa va căuta să scape de ei.
1: Obosiți după atâta petrecere, toți de la masă adormiseră de mult. Muzica încetase, urările de asemenea. Străjile moțăiau sus în turnurile îmbăluite în catifeaua nopții. Cei 11 feciori de împărat adormiseră și ei în camera cu 11 paturi de aur și plăpumi de mătase. Numai Eliza, în camera ei cu ferestrele mari, nu putea să închidă ochii. Se uita cum luna atârna în vârful unui plop ca o portocală. În acest timp, împărăteasa, amestecând și fierbând fel de fel de buruieni și vorbe, făcea vrăji ca să scape de copiii împăratului.

0: când se arăta răzorii, preschimbăia toți feciorii în lebede zburătoare, păsări necuvântătoare, și după ce îi vrăji, din palat îi zgoni.
1: Ei, ca 11 vise cu aripile deschise, peste ziduri se înălțară și plângând se îndepărtară către marea cea mai mare, până dincolo de zare. 11 umbre întinse trec pe valuri necuprinse, 11 umbre albe, ca mărgelele din salbe, se înșiră triste în zare.

0: A doua zi, în zadar, împăratul își strigă fiii prin toate sălile palatului. În zadar puse servitorii să-i caute. În zadar Eliza-i ruga să se arate. Nimeni nu-i auzi rugămintea. Cei 11 feciori nu se arătară nici atunci, nici în zilele următoare. La îndemnul împărătesei, împăratul o dădu pe Eliza unui pădurar să o crească. Așa au trecut ani după ani și Eliza s-a făcut o mândrețe de fată.
1: Sta copila cea frumoasă tot mereu mai tristă în casă, ducând dorul greu de frați, fără milă îndepărtați. Singură din loc în loc, jocul ei nu mai e joc. Apa tremurând în unde, numai gânduri negre ascunde. Însă vântul cel poznaș o mângâie pe obraz și cu șoapta lui cea veche îi șoptește la ureche.
2: Frații tăi, să știi, trăiesc și la tine se gândesc.
1: Vântule, tu-mi spui povești.
2: Crede-mă, copil ce ești.
1: Vântule, nu m-amăgi.
2: Hai să afli într-o zi.
1: Vântule, sunt sănătoși.
2: Au crescut flăcăi vânjoși. Oși cât am colindat, alți ca ei nu am aflat.
1: Vântule, prieten bun, spaima iată mi-o răpun și din nou nădăjduiesc frații să-mi întâlnesc. Vântule, îți mulțumesc.

casa de țară săracă și mică, Eliza de somn furată și ea. Acum tristețea și plânsul în sfârșit în somnul copilei s-au mai potolit. Prin somnul cel greu, Eliza visează.

0: Copilă frumoasă, nu-ți fac niciun rău. Sunt zâna bună a pădurii. Vreau să-ți dau o veste care să te bucure. Frații tăi dau târcoale palatului în care v-ați născut cu toți.
1: O, Doamne, s-au întors?
0: Da. Dar să știi că mama voastră vitregă împărăteasa i-a preschimbat în lebede albe.
1: În lebede?
0: Da. Crede-mă. Numai noaptea pot căpăta înfățișarea menească. Ziua nu.
1: Nu se poate. Nu se poate.
2: Scoală, s-a făcut dimineață.
3: Bună dimineața, mătușicu.
2: Bună să-ți fie inima. Vezi ce zi însorită. Bucură-te, fată frumoasă.
3: Mătușa, nu știi că toate zilele mele sunt întunecate de turul de frați. Știi, mătușa, Am visat ceva azi noapte. Nu mă amintesc bine ce era.
2: Mei, lasă-le încolo de vise. Mai bine aleargă la lacul din pădure. Hai să vezi o minune nemai văzută. Niște lebede frumoase cu coroane de aur pe cap.
1: 11, nu-i așa?
2: Da, întocmai. Dar cum de-ai găsit?
1: Frații mei alerg, numai de n-ar fi plecat, de n-ar fi plecat.
2: Stai puțin, Eliza!
4: Nimic. S-a dus. Săraca fată, și-a cam pierdut mințile.

0: sunt Eliza, sora voastră bună. M-a gonit împărăteasa și pădurea mi-a fost casa. Vântule, am spus minciuni?
1: Nu, prințesă. Cu ochii buni, frații tăi te recunosc, dar n-au grai ca să grăiască. Ai răbdare până când soarele s-a sfințească și își vor lua pe rând fața lor cea omenească.
2: Iată că în povestea noastră seara s-a făcut albastră și dintr-o scuturătură lebedele se făcură 11 frați vânjoși.
3: Și râzând voioși, sora și-au luat-o și îmbrățișat-o și și-au povestit tot ce-au pătimit în toți anii grei și s-au hotărât ca să o ia cu ei peste marea mare, dincolo de zare.
4: Suriare, ai gândit vreodată să zbori?
0: O, de câte ori aș fi vrut să colim tot pământul și văzducurile ca să vă pot găsi.
4: Dă-i zor, dă-i zor, frate, nu mai sta la vorbă. Atu trebuie să împletim mai repede plasa în care o vom duce pe Eliza.
5: Norocul nostru că e subțirică și ușoară, altfel ce ne faceam?
4: Te-ai pornit pe glume? Vezi că timpul zboară.
0: Deci ce trebuie să plecăm așa de repede? Mai rămânem o zi, nu vreau să vă obosiți.
4: Surioare, cum am mai rămâne? Nu ne este îngăduit. Venim numai o dată pe an și stăm aici 11 zile. Aici unde ne-am născut, unde toți copacii sunt rude cu noi și pe câmpie aleargă caii sălbatici. Aici unde oamenii cântă cântece vechi de care ne este dor.
5: Mâine dimineață trebuie să plecăm. Au trecut cele 11 zile.
4: Ce bine că vrei să mergi cu noi.
0: Cum să nu merg? Nici nu s-ar putea altfel.
4: Dar dacă vrei să fii așa, trebuie să te odihnești. Călătoria va fi grea și nu vrem să fie obosită. Haide, închide ochii.
5: Dorm, surioară. Ne vom lucra plasa de ierburi în care te vom duce.
0: Bine vă ascult.

0: cea bună. Îți mulțumesc. Sunt atât de fericită că mi-am găsit frații. Și totuși ce nenorocită sunt. Te-aș putea să-i ajut. Aș face orice.
1: Chiar orice?
0: Și viața mea aș dau bucura să nu mai se știu scăpați de vraj.
1: Îți trebuie răbdare multă și curaj.
0: Ajută-mă, sână bună. Cum să-i scap? Cum?
1: Uitând graiul omenesc și învățând să îndur durerea și spaima chiar. Și moartea te va fi nevoie.
0: Orice durere visușor va fi. Iar spaima să-mi o potolesc nu-i greu. Te ascult, iubită sână, cât mai eu te zi. Mutam să fiu ca peștele mereu.

0: Uitați-vă ce frumos zâmbește prin somn surioara noastră.
1: Cu siguranță visează ceva frumos.
0: O să ne povestească ea când s-o trezi.
1: Nu mai e vreme de așteptat. Trebuie să o trezim. Plasa e gata. Haide să pornim la drum.
0: Ai dreptate, s-ar putea să ne prefacem în oameni tocmai când suntem deasupra apei.
1: Parcă mijește o geană de lumină. Acum se face ziua. Eliza, surioară. Eliza, s-a trezit. Bună dimineața, scumpă surioară.
0: Taci, nu-i frumos să nu răspunzi.
1: Bună dimineața, Eliza. Cum nici mie nu-mi răspunzi? Ce rușine. Noi toată noaptea am lucrat la plasa în care te vom duce în zbor.
0: Lacrimi grele curg pe obrajii tăi, Eliza. De ce plângi, surioară? Nu vrei să mergi cu noi?
1: Gata, nu mai e vreme. Uitați-vă, soarele a răsărit.
2: Într-o clipă, cei 11 frați se prefăcură în 11 lebede, care, apucând cu ciocul marginile plasei împletite din trestie și răchită, o ridicară pe Eliza până dincolo de nori. Într-un târziu, după ce cu chiu cu vai au reușit să treacă în zbor peste marea cea mare, au coborât-o pe Eliza într-o pădure minunată, plină de flori înmiresmate. Erau frânți de oboseală și de foame, de aceea au rugat-o pe sora lor să stea liniștită câteva vreme și să-i aștepte până când vor găsi ei ceva de aleguri. Zis și făcut, Eliza, fără să vorbească, se ascunse în gura unei peșteri, unde spre bucuria ei găsi o mulțime de urzici, din cele de care avea atât de mare nevoie. Se așeză plină de sârguință să răsucească fire aspre din urzicile ce-i bășicau mâinile. Lacrimi de durere curgeau de-a lungul obrajilor, dar ochii ei străluceau la gândul că frații ei vor scăpa de blestem. Deodată însă, undeva departe, se auzi un lătrat. Apoi altul, mai aproape. Auzi și tropote de cai. Eliza, speriată, se afundă în peșteră.
3: Prea târziu însă. Câinii pe care i-a auzise se și arătară lătrând din toată puterea.
4: Luați câinii! Înapoi!
5: Prieteni, veniți mai aproape! Uitați-vă, o fată! După îmbrăcăminte, nu pare să fie de pe la noi.
6: Ce frumoasă e! Fii binevenită pe plaiurile țării mele, făptură minunată! Cum te numești?
7: Tace, nu vrea să te onoreze, prințe.
8: A muțit de spaima câinilor și armelor noastre.
5: Nu pot să cred că ar fi așa.
6: Vorbește, fetițo. Sunt prințul stăpânitor al acestei țări.
9: Nu se prea vede că s-ar singhisi. Să fie oare surdă?
5: Prostii. Dacă ar fi fost așa, n-ar fi auzit câinii și n-ar fi găsit-o ascunsă de teama lor în grota aceasta.
9: Da, asta așa.
5: Dacă nu vorbește, o luăm cu noi la palat. Nu-i așa, prieteni?
6: Bună idee! Va înveseli cu frumusețea ei o spețele noastre.
5: Nu pentru asta m-am gândit să o iau.
6: Dar pentru ce, Maria ta? Că doar noi fi vrând să te însori cu ea.
5: De, știu și eu. E atât de frumoasă. Să sune cornul!
10: Ne întoarcem! Vânătoare!

0: mare mâhniți au fost frații Elizei când se întoarseră și n-o mai găsiră. Dar și mai mâhnită era Eliza în palatul cel mare al prințului. Pentru că zilele treceau una după alta și atât mai a nevoie putea face rost de urzicile de care avea atâta nevoie. Noaptea târziu, după ce toți din palat se culcau, Eliza se strecura ca o umbră pe sălile lungi și întunecoase și, învingându-și frica, mergea în cimitirul din apropierea pădurii pentru a le culege. Într-una din nopți însă, unul dintre străjerii de pe zidurile palatului o văzu furișându-se de-a lungul zidurilor și intrând în cimitir. A doua zi de dimineață se înfățișă înaintea prințului și îi spuse:
1: Măria ta, fata pe care ai găsit-o în pături, e o vrăjitoare.
2: Fugi de străjere cu teama ta. E mai curată ca izvorul muntelui și ca florile grădinii.
1: Măria ta, pleacă, te rugăm, urechea la cele ce-ți spuneam. Azi noapte am văzut-o trecând dincolo de zidurile palatului. A intrat în cimitir unde, fără îndoială, s-a întâlnit cu alte vrăjitoare ca ea. Mi s-a părut chiar că le văd stând la taifași pe pietrele morminte.
2: Ar trebui să-ți tai capul pentru scornelile cu care te înfățișezi înaintea mea.
1: Așa să fie, Maria ta, dacă se va dovedi că mint. Vino la noapte și stai de veche cu mine, ai să o vezi cu ochii tăi.
2: Bine, dar de te prind cu minciuna, unde-ți stau picioarele, îți va sta și capul.
3: Orele acelei zile trecură nespus de greu pentru bunul prinț, care o îndrăgise mult pe Eliza. De câteva ori încerca să pătrundă în camera ei, dar ușa era încuiată. Eliza împletea de zor pe mășile din urzici. Nouă erau gata. Mai avea de împletit două și vraja ar fi fost distrusă. Observă însă cu groază că maldărul de urzici cules cu o noapte în urmă era pe terminate. Însemna deci că trebuia să mai facă un drum în cimitir. Gândindu-se la acest lucru, simțea cum fiori reci îi alunecau de-a lungul spatelui și broboane de sudoare îi acopereau tâmplele. Dar trebuia să se ducă.
0: Seara, firește, n-a întârziat să se arate. Umbrele ei întunecate au cuprins palatul încetul cu încetul. Cu inima zvâcnindu-i de nerăbdare și frică, Eliza aștepta miezul nopții.
2: Sunt de nenorocit.
1: Acum a trecut de zidul cimitirului. Dacă n-ar fi o vrăjitoare, n-ar avea curajul să se ducă.
2: Să fie prinsă și aruncată în temniță. Mâine va fi arsă pe rug.
1: Am înțeles, măria ta. Hei, străjer, după mine! În sfârșit, vrăjitoarea aș va lua pedeapsa. Hei, stai pe loc! Stai! Vrăjitoareu! Ți s-a înfundat. Te gândeai pe semne să ajungi prințesă alături de bunul nostru stăpân? Ei, nu! Ai să mori! Și încă pe rug, chiar mâine! Îndrăzneala ta va fi pedepsită. Ce? Nu zici nimic? Chiar nimic? La temniță cu tine! Aduceți-i și blestematele cămăși pe care le-am plătit, să le admire în liniște până mâine dimineață! Când soarele va fi deasupra plopilor din fața palatului, poporul va da foc rugului pe care vei arde! Tu și lucrul tău împletit din urzicile culese din cimitir!

0: spaima de moarte, ci pentru că știa că mai avea de împletit două cămăși, doar două. Dar nu mai avea timp. Trebuia să le termine pe toate. Dacă nu le-ar fi terminat, totul ar fi fost zadarnic. Necazurile și durerea și lacrimile și nopțile ei nedormite. Ceasurile nopții treceau unul după altul și Eliza din ce în ce mai grăbită lucra de zor. Dar cu cât lucra, cu atât îi se părea că e mai greu. Lacrimi mari îi alunecau pe obraj și unde cădeau se prefăceau în perle. Dar ea nu le observa. Sucea și răsucea și împletea în palmele însângerate firele țepoase de urzici. La răsăritul soarelui era gata și cea de-a 10-a cămașă. Numai decât se apucă de cea de-a 11-a. Dar ochii de atâta plâns și veghe nu mai ajutau, iar degetele i-a morțiseră. Lucrul mergea din ce în ce mai greu. Deodată...
1: Hei, vrăjitoare!
2: Ți-a sunat ceasul.
1: Auzi? Poporul adunat în piață abia așteaptă să te vadă prefăcută în torță.
2: Deci știi ce rug grozav ți-a pregătit prea bunul nostru stăpânitor, prințul. Ai scoate măcar acum o vorbă de mulțumire.
1: Hai, ia-ți lucrul tău, scârboșii.
2: Poftește. Te așteaptă o căruță afară. Să nu cumva să te obosești până la capătul drumului vieții tale.
1: Hai, lasă-mi pletitul! Nu-i vreme de lucru acum! Așa, pe aici, pe aici, pe aici! Urcă-mi căruță!
3: A apărut! Uitați-vă, căruță!
4: Vrășitoare! Nici nu ridică ochii! Îmi pletește mereu! Praful și pulver o să se aleagă de ea!
5: La moarte! La moarte!
1: La moarte!
5: Uitați-vă, un șir de lebede zboară în jurul căruței!
6: Vrăjitoarea bucuroasă ne face semne!
4: La moarte! Mai repede!
5: Liniște!
4: Ia uitați-vă! Aruncă pe spatele lebedelor cămășile împletite de ea!
5: S-au prefăcut în oameni! E o minune! O minune!
6: Acum pot să vorbesc! În sfârșit pot să vorbesc!
7: Mărite, doamne, suntem fii împăratului din țara soarelui răsare, iar ea e sora noastră și nu e vrăjitoare. Ca să ne scape de vrajă, era gata să fie arsă pe rug.
8: Uitați-vă, cel mai mic dintre frați are o aripă de lebedă în loc de braș.
6: Fiindcă n-am avut timp să-i termin cămașa, bunul meu frate, te rog mult să mă ierți.
7: Eliza, scumpă surioară, noi te rugăm să ne ierți pentru tot ce ai pătimit.
9: Și eu, frumoasa mea, te rog de poți să uiți tot ce am făcut.
6: Mărite, doamne, nu sunt supărată. Tu ești atât de bun. Cum numai în vis poți gândi că poate fi un prinț?
9: Te este precum spui. Rămâi cu mine. Să-mi fii mireasă bună și crăiasă. Iar frații tăi să-mi fie frați și mie.
6: Atunci, prințe, precum spui să fie.
10: Ura! Asta prințul a spus!
11: Să facem dar
12: cântece și jocuri încinse rândat. Cu rochia de mireasă, Eliza s-a îmbrăcat. Iar cei care au văzut-o, la toți au spus cu rost că alta mai frumoasă pe lume nici n-a fost.
13: Nici prinț mai fericit. Și așa, povestea noastră ajunse la
12: sfârșit.
14: Nu ai nevoie de cortină, nici de sală plină. E de ajuns să asculți. De aici începe teatrul care se joacă în mintea ta. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Se sting luminile, rămân vocile, pașii, tăcerea și povestea. E timpul să vezi cu ochii minții. Radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

Intrăm pentru câteva clipe cât să-ți spunem unde ești. Pe frecvența poveștilor spuse bine, jucate bine, auzite altfel. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic

0: Mămucă,
1: ce?
0: Noi ne ducem cu plugul în poiana aceea rămasă de la taica.
1: Ai.
0: Toată lumea ară și seamănă. Ai. Trebuie să ne căutăm și noi de treabă.
1: Dragii mami, dragi, eu zic să nu mergeți azi tocmai la locul celălalt, că n-am merinde să vă dau la voi și nu o să munciți nemâncați toată ziulica. Vai, știți că sunt beteagă? Vai de păcatele mele și n-am pe cine trimite atâta cale ca să vă aducă niscai vai bucate.
2: Mămucă, dar sora noastră ce cusurare? E destul de mare și ne va aduce ea mâncare după amiază.
1: Dar nu se poate, ea n-a fost niciodată la ogorul ăla, măi băieți. Și mă tem că s-a rătăcit prin pădurea din drumul spre poiană. Pe acolo rar trece picior de om. S-ar putea prăpădi florica noastră. Doamne ferește, doamne!
0: Nu te mai teme degeaba, măicuță. De cum ieșim din sat și până la locul nostru de dincolo de pădure, vom trage o brazdă cu plugul și florica n-are decât să vină tot pe brazda aia. Așa? Și așa n-o să se rătăcească.
1: Așa să fie.
3: O fată frumoasă ca soarele și doi feciori îi rămăseseră babei măruța de la soțul ei cel gospodar, care murise cu jalea că nu-și văzuse copiii așezați pe la casele lor. Văduva îi crescuse singură cât de bine se pricepuse și căuta întotdeauna să le facă pe plac. Astfel s-a întâmplat și de această dată. Iată însă că pe înserate, cei doi feciori s-au întors obosiți, hămesiți și furioși.
0: Sărut mâna, mămucă.
1: Bine ați venit, feciorașii mei, bine ați venit.
0: Păi bine, mămucă, dragă.
1: Ce?
0: De ce n-ai trimis-o pe sora noastră cu deale gurii? Geaba ne-am ostenit să tragem o brazdă ca să nu se rătăcească până la ogor.
1: Hai de mine.
2: Am stat înfometați și însetați până ne-am lungit gâturile.
1: Cum?
2: Dar ea nici gând să apar. Ce, voi două credeți că vă râdeți de noi? Muncim de nespetim pentru voi. Și dumneata, mămucă, nici n-ai catadixii să ne trimiți câteva în bucături.
1: Vai, doamne, doamne, Dumnezeule, dar ce tot grăiți? Florica n-a ajuns la voi? Păi eu am trimis-o că doar așa ne înțelesesem. Vai, de mine, mi-am pierdut copila. Vai, o fi mâncat-o fiarele sălbatice. Dar poate că s-a rătăcit prin pădurea aia neumblată. Sărac de sufletul meu, pe unde o fi amititica acum când se noptează.
3: Nimeni n-o văzuse pe fata văduvei. Nimeni nu auzise nimic despre ea, oricât au umblat și au întrebat despre ea mama și cei doi frați. A doua zi, Niculae și-a luat inima în dinți și a plecat să-și caute sora, numai și numai să nu-și mai vadă mama copleșită de jale. A ajuns la pădurea cea întunecată, a văzut o brazdă proaspătă trasă pe pământ și s-a gândit că pe acolo trebuia să o fi apucat Florica.
0: Uite ce brazdă adâncă! Ia să o iau eu pe aici! Numai zmeul putea să tragă o brazdă ca asta! Se zăresc curțile Tihăniei! Numai stânci și bolovani! De pomenești că o să dau de sora mea prin locurile astea! O moarte are omul. Mai mult decât să mă omoare zmeul, nu văd ce mi s-ar putea întâmpla. Voi urca treptele palatului și o întâlni o poate pe Florica.
4: Florica!
5: Vai, m-ai speriat, frate! Unde ai apărut, Niculae? Cum ai ajuns până aici?
0: Dar tu cum ai ajuns, Florico?
5: Oh, frate drag, bine era dacă o ascultați voi pe mama și nu vă duceați la ogor fără merinde. Așa m-a trimis pe mine cu mâncarea și eu m-am luat după brazda proaspăt trasă pe care am văzut-o și am ajuns drept în robia zmeului.
0: Hai, hai să plecăm de aici, surioară.
5: Nu este cu putință. Zmeul vine îndată și o să te omoare.

0: că orice am face, zmeul tot o să te omoare, frățioare. Păcat de viața ta că ești tânăr.
1: În acest timp, biata văduvă tot aștepta să-i se întoarcă acasă copiii și nu mai știa ce să facă de atâta inimă rea. Feciorul mai mic, cel rămas lângă mama îndurerată, s-a hotărât într-o zi să plece și el în căutarea Floricăi și a lui Nicolae, luând-o pe aceeași brazdă de la capătul pădurii. Nu vă mai spun că a nimerit-o la fel de prost ca fratele lui mai mare. Timpul trecea și văduva nici nu mai avea lacrimi pentru a-și plânge copiii pierduți. Într-o dimineață, pe când mătura prin casă, a zărit pe jos un bob de piper.
2: Dar de unde până unde o fi apărut piperușul ăsta pe podeaua mea? Că nu-i decât un bob. Ia. Ia să văd. Da, a piper miroase. Da, să văd ce-o fi. Aoleo, mi-a alunecat pe gât. Ai zice că mi-a sărit drept în gură, deși nu se poate. Nu mi s-a părut. Vai de mine. Vai de mine.
1: Din acea clipă, ceva s-a schimbat în sufletul văduvei. Parcă nu mai era atât de tristă, parcă undeva în sufletul ei era mai împăcată cu viața. Și, minune mare, după 9 luni, a adus pe lume un fecioraș durduliu cu doi ochișori ca două boabe de piper. Fiind copilașul zămislit dintr-un fir de piper, femeia l-a botezat Piperuș Pătru. Băiatul creștea ca din apă, se mărea într-o lună cât alții într-un an. Iar când a împlinit 3 ani, era de acum cel mai mândru și mai voinic fecior din sat. Și cum e gura lumii slobodă, unii și alții i-au șoptit lui Pătru că ar fi avut o soră și 2 frați prăpădiți de zmeul cel groaznic.
3: Măicuță, măicuță, dragă, te rog, avut am eu, da sau nu, 3 frățiori înainte să mă nasc?
2: Taci, băiatul, mami, că nu vreau să vorbim despre ce a fost, de parcă ar fi fost în altă viață.
3: Da, mamă, să vorbim, că eu o să plec în căutarea lor.
2: Să nu mă lași și tu, Pătrule, să nu mă lași, că am să mor de inimă rea, da, dacă nu... o fi să te pierzi pe tine. Dar fie-ți milă de mine, mă vezi că sunt bătrână, slabă, beteagă. Mama. De păcatele mele, nu pleca, Piperuș, că tu ești lumina ochilor mei, nu
3: mama.
2: Pleca,
3: mama. Sunt voinic și pot dovedi orice zmeu de pe lumea asta.
2: Piperuș,
3: nu, te rog, fă-mi rogute pentru drum. O azimă din grâu curat.
2: Așa.
3: Frământată numai cu laptele tău și cu lacrimile tale.
2: Vai,
3: te rog frumos, așa. Nu te necăji, te rog.
2: Nu mă necăjesc.
3: Pentru că nici 3 zile nu vor trece și voi fi înapoi, ori cu veste rea, ori cu veste bună.
2: Așa să fie.
1: N-a fost greu pentru Piperuș să nimerească la palatul zmeului. Când a intrat, chiar fără să bată la poartă, ce credeți că a văzut? O fată de frumusețe uluitoare, înveșmântată ca o împărăteasă, pregătea mâncare în niște oale mari, cu niște capace și mai mari.
4: Bună ziua, surioară, și bună să-ți fie inima!
0: Oh, vai, feciorule, m-ai speriat! De ce intri fără să cer voie înainte? Și de ce îmi zici surioară?
4: Pui prea multe întrebări, dar numai la una am să-ți răspund. Eu sunt fratele tău cel mic.
0: Tu?
4: Da.
0: N-ai cum să-mi fii frate, nu se poate.
4: Cum nu? Ia o bucătură din azima asta și ai să înțelegi.
0: Da, recunosc laptele mamei. Aș crede că mi-ești frate, numai că nu pricep în ce fel. Când am intrat eu în robia zmeului acum 5 ani, aveam 2 frați, dar pe ei au omorât zmeul.
4: Soră dragă, parca de 20 de ani. Vezi însă că eu nu sunt ca toți oamenii. Am crescut într-o lună, cât alții într-un an. Și acum nu cred că am decât vreo 3 ani și ceva.
0: Nu pot spune decât că mă bucur pe o parte, dar pe alta mă întristez că dacă vine zmeul, are să te omoare și pe tine, cum i-a omorât pe Nicolae și pe Ion. Are zmeul un buzdugan de fier cât o butie mare de vin și la zvârle de la depărtare de 2 ceasuri de drum. Buzduganul deschide poarta, se învârte de 3 ori deasupra mesei și apoi se așează singur în piro.

0: lui din perete la locul lui.
1: De-abia aștept să-și trimită zmeul buzduganul.
0: Ba nu, frățioare, mai bine pleacă. Ești prea tânăr ca să-l poți înfrunta pe zmeu.
2: Pipăruș nici nu mai auzea pe Florica. Un vâjit nemai auzit arăta că buzduganul aruncat de zmeu se apropia. Ușa s-a dat de perete dintr-o dată. Buzduganul s-a învârtit de 3 ori pe deasupra mesei, dar când a dat să se atârne singur în pironul lui, Pipăruș l-a apucat din zbor și l-a aruncat în direcția din care venise. Buzduganul de fier a trecut pe lângă zmeu și s-a tot dus cale de 3 zile până s-a înfipt adânc într-un munte stâncos. De-abia după 9 zile a izbutit zmeul să scoată cumplita armă din stâncă.
3: Acum e acum, că nu geaba m-am întors eu acasă. Cine și-a bătut joc de mine și-a aruncat cu atâta dușmănie buzduganul, de-a trebuit să scormonesc muntele ca să pun iar mâna pe el. O fi Florea Floritul sau Pipăruș Pătul, viteazul meu cumnat.
1: Eu sunt zmeule, Pipăruș, lupitul tău cumnățel. Dar de unde știi tu de mine și de numele meu, măi zmeiașule?
3: Nu mă treba, măi, Pipăruș, că o săptămână întreagă m-au scuturat frigurile când te-a născut mumă ta. Vorba multă strică, băiete, așa că hai să trăim puțin și bine. Te poftez la masă.
4: Mulțumesc.
3: Florica?
0: Ce dorești, zmeule?
3: Punem 9 coaste de porc fripte și 9 căni cu vin. Și lui frate tu 2 coaste și 2 căni pline. Că vreau să ne uzbăt.
1: Nu, zmeică, n-ai cerut bine. Dar n-ai cerut bine.
3: Adică?
1: Surioară, mie să-mi pui 9 coaste și 9 căni cu vin, iar zmeului nu-i pune decât 2. Ai grijă, zmeule. Cum am gătat de mâncat carnea de pe os, aruncăm osul în capul ăluia care a rămas cu mai multă carne pe os. Nu-i așa obiceiul pe la curțile matale?
3: Ba cam da. De vrei tu, Pipăruș, putem strica obiceiul?
1: Nu, nici nu mă gândesc. Haide-mi la masă, că mi s-a făcut foame!
3: Ce te grăbești așa, Pipăruș?
1: Mă grăbesc, vreau să te pleci desdript în fund de cușul ăsta! Da, cam așa! Stai că vine și a doua coastă! Și a treia!
2: Pipăruș arunca de zor în fruntea zmeului cu oasele de la coastele de porc, că-și mânca de 1000 de ori mai repede decât dușmanul lui. Tocmai când voinicul nostru sfârșea de mâncat carnea de pe cea de-a 9-a coastă friptă, era și zmeul gata cu prima coastă care vroia să o azvârle în capul lui Pipăruș Pătru. Acesta însă s-a repezit cu viteza șoimului și pliosc a tras cu sete o palmă pe obrazul gras al zmeului de a mutat falca din loc.
3: Așa ți-e vorba cum nate? Păi stai, că ți-o i-arăta eu ție. O să te omor ca pe frații tăi mai mari.
1: Te crezi mai tare decât mine, măi zmeigă? Aș!
3: Au, stai, măi Pipăruș, să vorbim, să ne supăm.
1: Viața, de la viață, focitar!
3: Pipăruș, uite ce zic eu, dă-mi pace și o să-i aduc din nou la viață pe frățenii tăi.
1: Bine,
3: Pipăruș,
1: iaca, te slăbesc. Dar cum o să-i mai poți învia după atâta vreme?
3: Am păstrat inimile lor într-un vas pus după ușă.
1: Da?
3: Da. Și am într-o ploscă apă vie.
1: Ia uși!
3: Da. Numai decât îi scot de unde am îngropat. Le pun inimile la loc și câțiva stropi de apă vie îi vor face să se scoale mai frumoși.
1: Mă, spui că ești tare, mă!
3: Și mai sănătoși decât au fost, Pipăruși.
2: s-a ținut de vorbă, iar Nicolae și Ion s-au trezit din lungul lor somn fără a înțelege prea bine ce li se întâmplase.
5: Vai, că greu am mai dormit.
6: Da? Și eu parcă aș fi fost de plumb.
3: Și așa ați fi rămas morți sub pământ, dacă nu venea Pipăruș, fratele vostru, să mă pună să vă trezesc.
1: Smeică, da, lasă vorba și hai să ne luptăm afară. Că firea mea asta e, trebuie să merg până la capăt, până rămâne mort unul dintre noi.
2: Și s-au pornit a se bate în săbii, de curgea gârlă sângele la vale, dar nu știai al cui sânge țâșnea mai tare. Și s-au luat la trântă, apoi iar s-au izbit cu săbile, până când, într-un avânt, viteazul Pipăruș i-a tăiat smeului capul și a terminat cu el o dată pentru totdeauna. Nicolae și Ion, care stătuseră muți deoparte, nu prea mai știau ce să creadă. Ba chiar simțeau un fel de teamă față de acel străin care le devenise Tamnisam frate.
1: Gata cu smeul, fraților! Haideți acum să ne ospătăm cu mâncarea lui și să-i bem vinul. După care om pleca spre casă, că mama nu mai poate de dorul nostru și s-o fi gândind că poate ne-am prăpădit cu toții. Haide!
7: Hai să mergem!
8: Hai să mergem! Hai!
1: Hai, Florigoartea!
2: Au mâncat zdravăn și au băut și mai zdravăn cei patru frați. Apoi au încărcat câteva care trase de boi cu bunătăți de pe moșia smeului și au pornit-o spre casă. Au găsit în calea lor o fântână și Pipăruș, ostenit și de luptă, dar și de stacanele cuvinte care le dăduse peste cap, i-a îndemnat pe ceilalți să facă un scurt popas ca să da pe boi.
9: Hai, șa, boulere!
10: Hai, joane! Hai!
11: Ioane? Măi, Ioane, tu vezi ce văd eu?
6: Văd că Pipăruș Pătru, că așa zice el că-l cheamă, a adormit de-a-n picioarele, răzămat de stejarul ăsta mare.
11: Nu cumva se preface?
6: Nu, nu, nu cred. Ia uzi-l cum sfărăie, de tremură și frunzele, nu altceva.
0: Ia mai lăsați-l în pace. Ce aveți voi cu el? Doar mă leacă să mai prindă puteri după ce a luptat atâta cu zmeul. O fi el voinic, dar de fier nu e.
11: Nu știu dacă facem bine să-l ducem cu noi acasă pe străinul ăsta. N-are cum să ne fie frate, orice aș spune. De-ar fi un copilandru de câțiva ani, hai, mai hai. Dar el e cam de vârsta noastră și e mai puternic decât ucigă-l toaca.
6: Poate că-i un strigoi. Ori doar chiar vreun alt meu mai rău.
11: Doamne.
6: C-ați văzut și voi cum l-a omorât pe celălalt, ca pe un pui de găină.
11: Eu gândesc că n-ar fi bine să mergem cu dânsul pe o cale. Haideți să-l lăsăm aici și noi să fugim acasă.
6: Da, dacă se trezește, tot ne ajunge și o să facă tocană din noi.
1: Eu zic să-l legăm zdravă în destejarul de care s-a rezemat.
6: Avem lanțurile de la carele cu boi și îl înnodăm cu ele de copac.
0: Dați, nu cred că așa îl răsplătiți pentru că v-a adus din nou la viață.
11: Ia mai tași, surioară. N-am niciun chef să vină la mama și să se laude cu isprăvile lui. O să-l legăm fedeleș și gata.
6: Da? E cel mai bun lucru pe care îl putem face. Că strigoiul n-o să se mai trezească din somnul lui greu multe ceasuri de acum înainte. Și poate o să scăpăm de el, fraților. Doamne ajută, Doamne!
0: Ba, să-l scape pe Pipăruș bunul Dumnezeu.
2: Tare ar mai fi vrut Florica să-l vadă pe Pipăruș trezindu-se. Dar el sfurăia și mai vârtos. În vreme ce frații treziți din morți îl legau tare cu lanțurile de îi se auzeau oasele pârâind. Fata plângea de mila lui Pipăruș, dar n-avea ce să facă. Au plecat cei trei cu carele încărcate și au ajuns în cele din urmă acasă la mama lor.
12: Mamucă!
6: Mamă?
12: Mamucă!
13: Ioane!
12: Bine te-am găsit, mamucă!
13: Cum să e? Trăiți, mamă!
7: ce fericită sunt să vă văd din nou acasă. Trăiți cu toții.
5: Da,
7: mulțumesc lui Dumnezeu. Da, dar cum se face că nu este și Piperuș Pătru împreună cu voi? Ori nu v-a găsit. Ia, spuneți-mi, nu v-ați întâlnit?
8: Nu, mamă dragă. Nu știm nimic de niciun Piperuș. N-am auzit de cineva cu numele ăsta. Cine va fi fiind și acesta? Hai, mămucă, fii mulțumită că n-ai din nou acasă, că l-am omorât pe zmeu și am scăpat-o pe sora noastră din robie.
7: Da, Piperuș!
2: În acest timp, Piperuș s-a trezit din somnul lui cel lung și când a dat să o pornească la drum, și-a dat seama că era zdravân legat peste piept, mijloc, mâini și picioare de stejarul cel bătrân de care se rezemase în urmă cu câteva clipe, cum i se părea lui.
1: Nu, că nu mi se pare. Dragii mei frățiori au șters-o cu tot, cu carele, cu comorile luate de la castelul zmeului. Bravo, fraților, m-ați legat fedeleș ca să nu vă ajung din urmă. Grozav mai știți, fărtaților, să răsplătiți binele pe care vi l-am făcut. Cum vine vorba aia? Fă binele și așteaptă rău. Da. No, păi lăsați că vă coc eu, de nici dracu nu mai desface ce o să fac eu. Ia să mă umflu eu odată să sară lanțurile astea de pe mine.
13: Lanțuri, la revedere.
1: Da, acum că sunt liber, mamă, ce aș mai trage un pui de somn în iarba asta deasă. Am vreme să mă duc acasă, să mai dureze un pic bucuria fraților mei. Da, de unde te odihnă? Că nu mi se mai lipește somnul de geană. Ui să fie, apropo, cine-o fi Florea înfloritul de care mi-a pomenit zmeul când nu știa cine i-a trimis îndărăt buzduganul? Trebuie să fie un mare viteaz. Întâi mă duc la mama, s-o liniștesc și după aia mă duc să-l caut pe Florea. Dacă o fi și o fi, mă fac frate de cruce cu el. Că în ceea ce îi privește pe frații mei adevărați, m-am lămurit.
2: Piperuș Pătru a smuls din pământ stejarul de care fusese legat și l-a luat pe umăr, gândindu-se că va fi bun pentru lemne de foc. Și-a pornit-o spre casă. I-a găsit pe frați petrecând și veselindu-se nevoie mare, în vreme ce mama și sora lăcrimau de grija lui.
7: Piperuș, mamă, dragă mamă!
1: Și bună vreme, frățior drăgăstoși, care m-ați legat cu lanțuri ca pe un hoț.
7: Cum?
1: Păi bine, mă, băieți, mă, așa mulțumiți voi ticăloșilor. Eu l-am pus pe zmeu să vă readucă la viață. Pe urmă l-am omorât, v-am umplut cu averi, iar voi mă dați pe hirii, mă. Mă, cu laină, mă.
7: Uite, cum ați făcut blestemăția asta, mă?
8: Mamucă,
1: așa, iar simplitate,
8: iartă-ne.
7: Iartă-i, mamă, iartă-i că nu știu ce-au făcut.
8: Iartă-ne, frate, dar nu am crezut, Piperuș, că ai sub același lapte ca și noi.
6: Da, noi ne-am gândit că ești atât de puternic încât tot o să scapi din lanțuri.
8: Da.
6: Dacă nu ești cumva vreun strigoi sau altă creatură de pe celălalt râm.
8: Hai, Piperuș, stai cu noi la masă,
7: da,
8: și
7: mama,
8: și chefuiește. Nu mai fi supărat, nu. Uite-te ce fericite sunt mama și sora noastră, Florica, de când a apărut tu cu Dita mai copacul în spinare. Iartă-ne.
6: Iartă-ne,
8: te rugăm.
6: Bine, mă, Gulai, mă. Bine, mă, Ioane. Bine, mă, iert.
1: Dar e singura dată când vă iert.
8: Da.
1: Oricum, plec.
7: Unde pleci, Pătule? Puiul meu, cum pleci? De ce pleci când abia te-ai întors, puiul meu?
1: Mamă, mă duc departe. Nici eu nu știu prea bine până unde am să merg. Plec să-l caut pe Florea Înfloritul. Am auzit de el, așa, de la zmeul pe care l-am omorât. Și am înțeles că e un mare voinic, la fel ca și mine.
7: Așa.
1: De s-o putea l-oi găsi și de-o fi, cum cred eu, l-oi aduce ca soț pentru surioara noastră. Dacă e cu adevărat un mare viteaz, merită să-l caut și să mă fac frate de cruce cu el.
7: Da, mamă, da, da, ai dreptate, mamă, da. Mai bine rămâi acasă, dragul mami, că avem destul avere. Și-o găsi noi un fecior vrednic ca să-i fie soț Floricăi, nu? Nu-i așa, Florică? Și voi doi, voi doi, Nicolae, da, și Ion,
14: da,
7: găsiți-vă neveste printre fetele de aici, măi.
14: Da, mamurcă.
7: Stai aici cu neamurile tale, Pipăruș, că-s bătrână, păcatele mele, și nu mai vreau să-mi ardă inima de dorul tău.
2: Degeaba i-a spus bătrâna lui Pipăruș tot felul de vorbe înțelepte și a încercat să-l ia cu binișorul. Pipăruș știa ce știa, așa că a plecat și s-a dus, s-a tot dus, până a nimerit într-un loc întins, pustiu ca la începutul lumii. Sus se vedea numai cerul, iar sub picioare nu era decât pământul gol, fără un copac, fără măcar un fir de iarbă verde. Dacă te uitai înapoi, nu se zărea nimic, iar în față nici atâta. Voinicul mergea, tot mergea înainte, dar de acum pierduse firul și parcă se învârtea în cerc. De la o vreme îi se părea că zărește ceva, ba o casă, ba o pădure, dar când se apropia, se dovedea că nu fusese nimic. Când își pierduse nădejdea, iată că a apărut în calea lui un moșneag cu părul alb ca neaua și barba lungă până la brâu.
1: Bună ziua, moșule, dacă ești adevărat și nu cumva am eu vedenii.
15: N-ai vedenii, voinice, dar stai să-mi ridic genele cu mâna ca să te pot vedea. Așa. Măi că mândru ești, feciorule. Dar unde vrei să te duci trecând singur prin asta pustietate?
1: Păi, moșule, mă duc unde văd cu ochii, fiindcă vreau să dau de flore în floritul.
15: Așa.
1: Am auzit că e un voinic de toată isprava. Știi cumva, matale, unde l-aș putea găsi?
15: Puiu, moșule, nici în 3 ani nu o să ajungi tu până la florea în floritul dacă mergi așa singur pe jos.
1: Aoleu.
15: Du-te mai bine înapoi la curțile zmeului pe care l-ai omorât.
1: Și?
15: Caută în ieslea din graști.
1: Ce?
15: Acolo zace gata să moară de urât un cal slab, numai piele și os.
1: Da?
15: Scoate la lumina soarelui, hrănește-l cu iarbă grasă, țesală-l și mângâie-l, iar el o să te poarte încotro îi vei porunci. Să te întorci călare pe calul zmeului la mine și atunci vom vedea noi ce-i de făcut.
2: Pipăruș a făcut așa cum îl sfătuise moșneagul. Da, tare s-a speriat când a văzut mortăciunea de cal. Minune mare însă! Când l-a scos la lumină, calul s-a scuturat odată și a ridicat mândru capul, a nechezat scurt și a început a vorbi.
16: Domnul meu, cum vrei să te duc? Ca vântul sau ca gândul?
1: Pe cât te văd de slăbănog, aș fi mulțumit dacă m-ai duce măcar ca un cal adevărat.
2: Calul a prins a galopa cu Pipăruș pătru în spinare și pe măsură ce galopa se făcea tot mai frumos și lucios. Dar când au ajuns la un munte de sticlă, năzdrăvanul s-a oprit brusc. Copitele îi alunecau pe sticla aceea ca pe gheață.
1: Mai calule, năzdrăvanule, bag seama că acum trebuie să te duc eu în spate ca să trecem muntele de sticlă. Uite ce fac, o să te aburc în spinare ca pe un miel.
16: Du-mă, Pipăruș, precum te-am dus și eu până acum.
2: În vârful muntelui, Pipăruș pătru, huzdu, a dat cu armăsarul de pământ. Când s-a ridicat căluțul în picioare, se făcuse cât un deal de mare și puternic.
1: Mai să fie!
16: Zi, Pipăruș, place ți cum sunt acum?
1: Ba, lor plăcea câinilor și lupilor de le-ai fi hrană. Măi, calule, eu te vreau un cal obișnuit.
16: Obișnuit? Nu, dar cal, da. Zi, stăpâne, cum să te port acum? Ca vântul sau ca gândul?
1: Ca gândul, că multă vreme am pierdut cu tine și cu alții. Hai la moșneagul din pustie.
16: Am înțeles, stăpâne. Iaca, am ajuns.
1: Bună vreme, moșule.
15: Bună, bună. Că greu te-ai mai întors. Da, măcar acu te cred că vei ajunge la Florea Înfloritu. Uite, ia de la mine aste trei lucruri: o cetera, un pieptene și o piatră de ascuțit numită șicute.
1: Mulțumesc, mulțumesc, dumitale moșule, dar tot nu mi-ai spus cum dau de Florea.
15: Păi dacă ești tânăr și n-ai răbdare să asculți.
1: Ba, tocmai asta.
15: Ia aminte. Vei tot merge călare pe calul tău până vei ajunge la câmpul cu dorul. Și o să te apuce un dor de maică, un dor de soră și de frați și de casă. Dacă n-o să cânți din cetera asta, o să fii silit de atâta dor să te întorci acasă. Mai departe, ajungi în pădurea lupilor.
1: Așa.
15: Acolo vei găsi tot un lup și un copac. Și toți stau cu boturile căscate, gata să înfulece orice-o fi. Aceea te-or mânca cu armăstarul tău cu tot.
1: Nu.
15: O să mulți și flămânzi, dar tu aruncă-le pieptenele care se va preface într-un bou gras ca să le fie hrană.
1: Aha, ai auzit, calule, eu nu vreau să-mi pierd calul. Așa da, așa da, o să scăpăm și de lupi.
15: Păi da, da.
1: Mai departe, moșneagule, ce mă mai așteaptă?
15: Vei intra în țara șoarecilor. Dar vezi că sunt mulți ca furnicile în furnicar și sunt ca urși de mari.
1: Mă, și niciodată nu mi-au plăcut șoareci.
15: Ei vor încerca să te tragă jos de pe cal ca să te sfâșie. Ai grijă? Aruncă-le cutea și între tine și ei se va ivi un zid gros și înalt până la ceruri. Așa te vei mântui de șoareci.
2: Pipăruș așa a făcut după cum l-a sfătuit moșneagul din pustie. Vedeți însă că din vorbe lucrurile par întotdeauna mai simple decât din fapte. Trecuse Pipăruș pătru de câmpul cu dorurile cântând din scripcă, străbătuse pădurea lupilor cu ochii roșii, dar când s-a văzut în țara șoarecilor, s-a îngrozit atât de tare că a uitat ce trebuia să facă.
1: Doamne, Valen, cine a mai văzut vreodată șoareci uriași? Mamă, de-a fi câțiva iași domenii, dar ăștia acoperă tot pământul, de n-ai pe unde călca. Calule, căluțule, cât ești de nezdravan, nu o poți lua tu în zbor cumva? Te-mi țuie și urechile de chit căiturile creatorilor de pe aici.
16: Stăpâne, stăpâne, am eu un locușor cât de mic să-mi iau având să te duc prin nori? N-am, dar ia stai.
1: Și ce facem?
16: Nu ți-a dat moșneagul o cute?
1: Cutea, da.
16: Ia, arunc-o să vedem de s-a întâmplat ce trebuie, că altfel o să sfârșim sfârșiați de chiscane.
1: Bine, că bine zici, că bine zici, nezdravanule. Ce minune! Am scăpat, slavă Domnule! Ia, măi, Murguțu, ia uite pe ce câmpie de flori, de toate culorile. Mă, și ce miros! Ce miros îți vine de caz de în picioarele! Cred că am ajuns unde trebuia.
16: Văd colo, lângă un pomișor, un alt cal păscând iarba grasă.
1: Numai la păscuție gândul. Da, nu zici că se zărește prin aer un paloș strălucitor? Ia uite, care dănțuiește pe deasupra unui voinic? Ăla care doarme în iarbă, ăla trebuie să fie Florea Înfloritu.
16: O fi? Dar eu pot să pasc niscaiva în verde.
1: Paște odată, paște și lasă-mă în pace. Acum aș putea să-l prăpădesc pe Florea cum doarme el dus. Numai că eu nu sunt un laș și un mișel.
14: De-aia o să mă pun în iarbă lângă el, să țipesc și eu. O leacă.
17: Paloșul meu poate dansa în aer deasupra mea, la fel ca paloșul lumii.
2: Ostenit de câtă cale străbătuse, Pipăruș a adormit dun. Sfărăia de se cutremurau văile și sfărăitul lui l-a trezit pe Florea Înfloritul.
14: Cine-o fi străinul care s-a întins pe iarbă lângă mine? De ce joacă prin aer lângă paloșul meu un alt paloș lucitor? Hii, lângă calul meu mai paște un cal, ivit de nu se știe unde. Oricine ar fi străinul, e om de omenie că nu s-a atins de un fir de păr de al meu, deși mă putea face praf în timp ce dormeam.

0: Ce-i vedea eu cine-i?
1: Florea Înfloritul s-a trântit iar în iarbă, așteptându-l pe străin să se trezească.
2: Aoleu, că mult am mai dormit. Da, m-am și odihnit.
3: Măiculiță, a ajuns pe câmpul cu florile. La Florea Înfloritul.
4: Eu sunt acela, spui drept. Ia zi, tu cine ești, voinice?
3: Florotuie!
5: Stai. Da.
4: Te cheamă cumva Pipăruș 4, cel de care și zmeii tremură?
2: Ai ghicit, Florea! Eu sunt Pipăruș de care ai auzit.
4: Ce vânturi bune sau rele te-au adus pe aici?
2: Am venit să te văd, că ți-am auzit de nume de la un zmeu și n-am putut răbda să ne cunoaștem.
4: Mă mir de tine. Ce cap ai avut să vii până în țara mea?
2: Dar tu ce cap ai să-mi pui atâtea întrebări? Ce, nu-ți place că ți-am călcat țara? N-ai decât să te iei la păruială cu mine. Hai la luptă dreaptă, voinicească!
4: Hai!
2: Ia!
1: Și odată s-au prins la trântă cei doi voinici, s-au încleștat cu toate puterile, s-au tăvălit prin colb și prin florile frumos mirositoare, s-au trântit și iar s-au ridicat. Pe scurt, s-au luptat zi de vară până în seară, până au fost gata să cadă din picioare de osteniți ce erau. Dar nici unul nu izbutise să-l înfrângă pe celălalt.
2: Florea, fie. Fie.
4: Zi.
2: Hai să schimbăm trânta în luptă cu paloșele.
4: Bine, hai cu paloșele să ne batem.
1: S-au luptat lungă vreme cei doi voinici cu paloșele, fără ca vreunul să-l poată dovedi pe celălalt. Numai că, într-o clipă de neatenție, Pipăruș Pătru s-a trezit atins o lecuță la degetul mic de paloșul lui Florea.
4: Vezi, Pipărușe, că te-am ciupit cu ascuțișul paloșului la degetul cel mic. Îți curge sângele și roaie și o să-ți iasă mațele pe acolo.
2: Bă, eu nimica toată și-o lupta cu tine până te-o înfrânge.
4: Uite, eu zic să încetăm lupta asta prostească. Niciunul dintre noi nu e mai prejos decât celălalt.
2: Atunci, hai să ne prindem frați de cruce.
4: Haide, uite, jur pe vârful paloșului meu că nu te voi lăsa nici la bine, nici la rău.
2: Sfânt să ne fie jurământul. Și eu jur că nu te voi părăsi niciodată, nici la bine, nici la rău.
4: Așa să ne ajute Dumnezeu.
1: Cei doi frați de cruce au pornit-o apoi prin lumea largă. S-au luptat cu zmei și balauri, i-au ajutat pe oamenii în nevoie, au băut și au mâncat pe săturate, au străbătut codrii deși și s-au cățărat pe culmile munților înalți până la cer. Odată au nimerit la o casă din mijlocul unui codru întunecos. Înăuntru era un război de țesut, la care lucra cu sârg o fată de o frumusețe fără seamăn pe lume.
6: Ia uită-te, minune! Fata asta țese și când lovește cu vătala în război, ies tot câte două cătane gata îmbrăcate și înarmate. Pentru cine ar fi oștenii ăștia care par a nu vedea și a nu auzi nimic?
7: Nu știu, nu-mi pasă. Nu știu decât că fata asta mi-a căzut dragă din prima clipă. Uită-te la ea cât de gingașă este.
8: Ai, ce tare m-ați speriat. Dar cine sunteți voi și de unde ați apărut voinicilor?
7: Eu sunt Pipăruș Pătru.
4: Da.
7: Iar el e fratele meu, Florea Înfloritul.
4: Da.
7: Nu știu dacă ai auzit de noi.
4: Da, nu?
7: Am trecut din întâmplare prin codrul ăsta și te-am zărit în casă. Da. Tu cine ești, frumoasă fată?
8: Eu sunt Ileana.
4: Acum știu.
8: Da?
4: Ești Ileana Cosânzeana.
8: Da.
4: Din Cosiță Rujai cântă, nouă împărăție ascultă.
7: Ileana, vrei să fii soția mea? Pipăruș?
8: Pipăruș.
7: Pătru.
8: Pipăruș Pătru. Nu, nu, nu, nu-i vorba acum de ce aș vrea eu și ce n-aș vrea. Amândoi trebuie să vă feriți de acela care mă ține închis aici și zice că e tatăl meu. El omoară de îndată pe oricine întâlnește în cale.
6: Da, da.
8: Oricine.
6: Cine e tatăl tău?
8: E ciută nevăzută. Și puterea lui este mai mare decât a oricărei creaturi de pe pământul ăsta. Ciută nevăzută, da. Taica, taica, eu așa îi zic. Ei bine, are un nărav. Cum intră în casă, mai întâi se bagă după cuptor, de acolo ia o ulcică în care sunt leacuri anume alese, bea toată licoarea și puterile lui cresc însutit de fiecare dată. De aceea trebuie să plecați. Trebuie, oricât de voinici ați fi, nu puteți să luptați cu el.
2: Eu zic să ne lași pe noi să bem licoarea aia care dă puteri până vine tatăl tău și pe urmă o mai vedea.
4: Da, așa e.
1: Ileana Cosânzeana le-a dat ulcica de după cuptor și cei doi voinici, din puternici cât erau, s-au făcut dintr-o dată și mai puternici. Când Ciuta nevăzut a sosit acasă, a dat să-și bea leacurile. Dar ia-le de unde nu-s. Pipăruș Pătru și Florea Înfloritul s-au repezit la el și l-au înșfăcat. Unul de-o parte, altul de alta, l-au izbit cu paloșele și l-au făcut bucățele încă înainte ca Urtania să-și dea seama ce îi se întâmplă.
6: Ileana, dragă, îți pare rău că a pierit Ciuta nevăzută?
8: Și-mi pare rău și mă bucur. El m-a răpit cândva când eram mică, nu știu prea bine de unde, și m-a crescut și tot ce știu de la el am învățat. E, da, dacă mai trăia, nu știu cât amar de an aș mai fi rămas închisă în casă și...
2: Te iubesc din clipa în care te-am văzut. Acum spune-mi, ai vrea să fii soția mea?
8: Pipăruș Pătru, acum că am scăpat de robie, nici eu nu-mi doresc altceva decât să mă mărit cu tine și să plec din locurile astea în care am tot țesut și țesut și nimic altceva n-am făcut.
1: Tare bucuros a fost Pipăruș Pătru că urma să aibă o mireasă atât de frumoasă. Și tot atât de bucuros părea a fi și Florea Înfloritul pentru fericirea fratelui lui de cruce. Numai că Pipăruș îl cunoștea prea bine pe Florea și a înțeles după ochi că voinicul și-ar fi dorit și el o fată să-și o facă soție.
2: Frate Flore, uite ce zic eu. Dacă și Ileana vrea, o ducem la tine acasă pe câmpul cu florile și o lăsăm acolo o vreme. Și noi mergem să căutăm o fată care să ți se potrivească.
6: Da, bine ar fi. Numai că așa ceva nu se găsește cu una, cu două.
2: Na. Ba, eu m-am gândit și știu pe cineva. Hai să mergem la măicuța acasă și dacă sora mea nu s-a măritat, ar fi tocmai ce ți-ai putea dori ca soție.
6: Apoi, hai să o vedem.
1: Și-au luat ei rămas bun de la Ileana și-au mers, au tot mers până au ajuns într-o pădure pe care nu mai străbătuseră niciodată. În mijlocul pădurii era o casă cu ferestrele cât palma.
6: Să intrăm noi, Pipăruși, în casa asta sau să plecăm mai departe?
2: Ba să intrăm, frate Florea, că cine știe pe cine întâlnim și așa viața poate fi mai frumoasă.
6: N-am avut norocul tău. Nu văd aici decât o babă care își încălzește picioarele la focul din sobă. Hai să plecăm de aici.
2: Plecăm. Stai, mă, frate, să-i dăm bine să-i femei.
6: Bine.
2: Bună vreme, mătușică.
0: Bună, dragi mătuși.
2: Bă, dar uite-i, mă.
0: Ați venit tocmai bine, unde ieșeam, trebuia, da? Că tare mă
6: ți-am
0: simțeam zis-o singură, băinicilor. Ședeți-o leacă, odihniți-vă și eu mă urcăm. Să aduc ceva slană și alte bunătăți ca să vă omenesc, pentru că mi-ați trecut praful.
2: Dar nu-i nevoie.
0: Da. Stați și așteptați-mă că n-o să vă pară rău.
2: Păi, baba asta ne vorbește de parcă ne-ar cunoaște.
6: Așa-i?
2: Nu știu, parcă nu-i lucru curat cu dânsa.
6: E, și tu de colo.
4: I s-o fi urât cu singurătatea și e bucuroasă de oaspeți.
2: E la cât îi de urât, ce mai vrea.
4: Ia.
5: A, bucuroasă, dar din alte pricini decât credeți voi.
4: Ce?
2: Cine vorbește? Ori casa asta e bântuită de duhuri.
5: Duhuri! Auzi! Nu-s duh! Nu vezi, sunt un șoarece mai esteți decât semenii mei voinicilor. Eu zic să vă luați numai decât picioarele la spinare, că baba s-a dus în pot, nu ca să vă aducă slană, ci pentru a-și ascuți dinții.
2: Ce spui?
5: Și ascute cu o piatră mare de moară pe care o are în pod. Când se întoarce, are de gând să vă mănânce. Vă spun eu că știu obiceiurile. Ia, ascultați. Auziți zgomotul care vine din pod?
3: Sfără-i, baba.
5: Așa face de câte ori calcă cineva bracul.
4: Auzi, dar cine-i baba asta, măi, șoarece vorbitor?
5: Cine? E muma pădurii. În tinerețe a fost drăguța lui Ciută nevăzută. Și de când l-ați omorât voi, nu face decât vrăj ca cu gădeți în gheare. Ați înțeles? Nu ați nimerit voi aici din întâmplare, cum credeți.
2: Florea, ce facem acum? Păi... rămânem să o înfruntăm și pe muma pădurii?
5: Mai bine plecați când mai repede, că nu-i te clumit cu o babă ca aceasta.
4: Așa e, mai bine. Hai să plecăm cât își mai ascute dinții băbătia.
1: Cei doi voinici au plecat repejor, cale lungă să le ajungă. Când a coborât muma pădurii din pod, nu l-a mai găsit decât pe șoarece.
5: Unde sunteți? Unde sunteți, frumușeilor? Ia. V-am adus numai bunătăți după cum meritați. Veniți, voinicilor! De-abia mă aștept! Ce-i asta? Nu se poate să-mi scape așa de ușor. Au spălat Putina? Oho, au spălat Putina? Bună bucată de vreme. Șoarețe Michel, tu le-ai spus cine sunt? Stai că ți-arăt eu ție, nenorocitule. Nenorocitule, stai, dar nu te supără pe hai, răzbună-te frumos. Te-ai cățărat pe cuptor, cu o singură mână îl dărâm. Pe perete te-ai urcat? Îl prăbușesc peste tine, piticanie. Altele te-ai ales? Ei, îl fac numai decât să cadă cu tine cu tot. Șoarece tâmpit, tâmpit.
1: Era muma pădurii orbită de furie și dărâma tot prin casă, dorind numai și numai să pună laba pe șoarecele năzdrăvan. Dar acela nu s-a lăsat prins nici când în jurul lor rămăseseră numai crămizi și lucruri făcute zob. Atunci muma pădurii, cu mâinile și genunchii zdrobiți de căzăturile printre resturile casei sale, și-a dat seama că se lăsase păcălită de șoarece și flăcăii se îndepărtaseră binișor în drumul lor. A pornit numai decât ca o urgie în urma lor, dar ei ajunseseră tocmai la casa babei Marțolea, mătușa lui Florea Înfloritul.
9: Ce vânt te-a dus pe la mine, nepoate? Și cine-i voinicul de lângă tine?
4: Stai. Mătușică dragă, el e Pipăruș Pătru, fratele meu de cruce. Și mă duc în peție la soră sa.
2: Da, acum suntem urmăriți de muma pădurii. Că noi doi l-am omorât pe Ciuda nevăzută, iubitul ei din tinerețe. Ce tinerețe o mai fi avut și ăștia pe vremea lor?
4: Și-a ascuțit colții ca să ne sfâșie. Și șoarecele ne-a spus în ce primejdie suntem.
9: Vine încoace dușmanca mea de moarte. Lăsați că o să târnosez de nușu. Nu știu dacă o să mai scape cu viață. Voi, nu, nu, Nu aveți de ce să vă temeți. Da. Intrați în casă,
4: da.
9: Luați ceva de mâncare.
4: Mulțumim, mătușă.
9: Odihniți-vă, odihniți-vă. Am eu gri.
1: Nu bine trecuseră voinicii pragul casei, că s-a și ivit muma pădurii cu o falcă în cer și alta în pământ. Cele două babe s-au încăierat de cum s-au văzut și s-a încins o luptă de parcă nu luptau niște băbătii, ci două lupoaice turbate. Când au văzut feciorii că încăierarea avea să dureze mult și bine, au pornit-o încetinel la drum. Că despre babe, n-aș ști să vă spun dacă Marțolea a lăsat-o lată pe muma pădurii sau aceasta a înfrânt-o pe Marțolea. Ce știu este că Pipăruș și Florea Înfloritul și-au urmat drumul ață până la casa văduvei. 7 ani încheiați trecuseră de la plecarea lui Pipăruș pătru din sat, dar sora lui nu se măritase, după cum îi făgăduise.
4: Pipăruș, frățioare, așa de frumoasă ți-e sora, că m-ai făcut fericit aducându-mă până aici. E ca o floare cu mireasmă îmbătătoare.
2: Știam eu că o să-ți placă, am știut încă înainte de a te cunoaște, măi.
4: Păi, uite ce, dacă și ea o să vrea, eu sunt gata să mă cunun cu Florica azi. Și rost ar mai avea să aștept.
1: Nu, așteptarea nu mai avea rost când lucrurile erau așa de limpezi. Și-au tras toți o nuntă românească de toată frumusețea. De-au băut, au mâncat și-au dansat timp de 2 săptămâni încheiate. Când s-a gătat nunta, Florea și-a luat nevasta și-a plecat împreună cu Pipăruș pătru în țara lui înflorită, unde aștepta cu mult dor Ileana Cosânzeana. Când s-au văzut cele două cumnate la oaltă, mulți au plăcut și mulți au bucurat. Iar cei doi frați de cruce s-au bucurat de bucuria lor și florile de pe câmpul înflorit au crescut mai înalte și mai strălucitoare văzând atâta fericire. Iar eu mă bucur că v-am spus toată povestea fără să mă rătăcesc printre atâtea isprăvi câte au săvârșit în timp voinicii noștri.
10: Ați ascultat Pipăruș Pătru și Florea Înflorit, scenariu radiofonic de Sanda Socoliuc, după un basm românesc. Distribuția a fost următoarea. Povestitorul, Mihai Constantin. Pipăruș Pătru, Claudiu Blănț. Florea Înflorit, Cosmin Șofron. Florica, sora lui Pipăruș, Bianca Brad. Niculae, Vlad Ivanov. Ion, Ciprian Cojenel. Mama, Monica Ghiuță. Zmeul, Bogdan Caragea. Moșneagul, Ion Arcudeanu. Calul, Robert Radoveneanu. Șoarecele, Anemarie Ziegler. Muma pădurii, Rodica Mandache. Baba Marțolea, Daniela Ioniță. Ileana Cosânzeana, Oana Răsuceanu. Un sătean, Dan Bobe. Asistența tehnică, Radu Verdeș. Regia muzicală, Mihnea Chelaru. Regia artistică, Vasile Manta. Producător, Sanda Socoliu.
11: Pe Unde Radio, fiecare emisie devine o oportunitate de a explora și de a aprecia diversitatea și profunzimea creației teatrale, într-o călătorie inedită și memorabilă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

0: Bellamy, de Guy de Maupassant. Dramatizare radiofonică de Mariana Chipuc. În distribuție, Ștefan Iordache, George Constantin, Rodica Tapalagă, Mircea Șeptilici, Valeria Gagealov, Ion Pavlescu. Regie artistică, Dan Cuican.
1: Ce-ai spus? Să te însori cu fica mea?
2: Da.
1: Asta niciodată, niciodată, niciodată, m-auzi, George Drua?
2: Te înverșunezi degeaba, prea stimată doamna Walter. Suzanne este compromisă și trebuie să fie soția mea.
1: Călosule, ai ademenit-o pe Suzanne cu vorbe mincinoase, dar nu-ți dai seama că e fica mea. Ai putut nimicule.
2: Mă mir, zău, mă mir, Virginie, că tocmai tu vorbești de ademenire și de nevinovăție. Ai uitat că și tu m-ai ademenit ca să-ți devin amant?
1: Nu, n-am uitat. Tocmai de aceea n-am să îngădui. Niciodată n-am să îngădui să vă căsătoriți.
2: Tu poți să nu îngădui, dar respectabilul meu patron, soțul tău, îngăduie. Bă, am impresia că este chiar mulțumit că s-a întâmplat așa. Și-a dat seama că sunt un om tare, cu care e mai bine să nu te lupți.
1: Bine, dar el nu știe.
2: Nici nu va ști vreodată. Oricum n-ar folosi la nimic. Ce-a fost, a fost. Dar nu pricep, de ce te cramponezi așa de trecut? Parcă e...
1: Stai, culmea. Din ce fel de aluat ești alcătuit? N-ai chiar niciun fel de scrupule. Te-ai băgat pe sub pielea mea, pe sub pielea tuturor, făcându-i să creadă că ești un om de onoare și ești un păduche. Să știi că asta ești, dragă George.
2: Stimată doamnă, mă slăbesc cuvintele. Și mai slăbește-mă cu onoarea dumitale. Cu cine să fiu om de onoare? Cu încornoratul ăla de forestie? Nu-i găsesc al merii decât că m-a băgat la ziar și a știut să moară la timp. Sau poate să fiu un om de onoare cu Walter și banda lui. Îți închipui poate că nu cunosc în amănunt proveniența averii lui fabuloase? Dumneata și stimatul dumitale soț, ați face mai bine să nu-mi stați în cale, doamnă Walter.
1: Bine, dar asta-i... Walter te-a ajutat să ajungi la poziția pe care o ai acum. Ce mai vrei? Nu-ți ajunge?
2: Nu, vreau mai mult. N-am fost pentru bărbatul tău decât succesorul lui Forestier, adică omul de paie al unor politicieni fără scrupule. Acum am să-mi iau ce mi se cuvine.
1: Dar ce ți se cuvine? Fica mea ți se cuvine?
2: Da.
1: Ți se cuvin ție milioanele noastre? Da. Ești un escroc. Parvenit să știi, atâta ești. Nu ți se cuvine nimic? Poate doar să te întorci la vagabondaș pe străzile Parisului.
2: Ce spui, cocoană? Nu faci să râd. Află atunci că am să fiu ginerile dumitale. Fie că vrei, fie că nu vrei dumneata.
1: Am să mă împotrivesc din răzputeri. Am să te distrug. Ai să pierzi și ce ai agonisit.
2: Iar eu îți spun că am să ajung deputat și ministru. Eu sunt tipul de om care reușește.
1: Peste cadavrul meu.
2: Dacă va fi nevoie, ești peste cadavrul tău.
1: Tu cum îți închipui că societatea asta va accepta să fie condusă de Olichea?
2: O să accepte, o să accepte, pentru că societatea asta dumitale este ea însăși, Olichea. Olichea care a închis ochii la matrapazlucurile lui Walter. Va închide ochii și la ale mele.
1: Da, dar nu voi închide eu ochii. Da, am să veghez. Am să fac totul ca să te defăimez. Și am să reușesc. M-ai făcut să te iubesc. Să-mi uit îndatoririle de mamă și soție. Și apoi m-ai înșelat. Da, m-ai călcat în picioare pentru că n-ai mai avut nevoie de mine. Dar am să mă ridic cu mai multă forță ca să te nimicesc.
2: Împotrivirea ta e ridicolă, dragă Virginie. Doar știi că până acum nimeni n-a reușit să mi se împotrivească cu adevărat. Cum crezi că ai să reușești tu?
1: Nu cunoști puterea unei femei rănite. Nu știi ce înseamnă ura ei, pentru că te urăsc. Și o urăsc și pe fica mea. Tu și Suzanne sunteți imaginea păcatului meu. N-am să admit. Nu n-am să admit că tocmai voi să stați tot timpul împreună în preajma mea. N-am să admit. În ruptul capului.
2: Mi-am impresia că vrei scandal după scandal. Și de ce nu la urma urmei? O să fie tare amuzant să apară în ziarul soțului tău un articol despre cum mama și fica își dispută iubitul.
1: Ce mișel! Mișelule, vei vedea! Am să fiu mai tare decât tine. Cineva trebuie să pună frâucarilei tale de arivis, Dumnezeule. Când mi-aduc aminte cum a început totul, când ai venit prima oară la familia Forestier, aveai un frac de împrumut și erai tot numai miere. Ți-amintești cum te gudurai pe lângă soțul meu când ai avut prima întrevedere cu el?
3: Deci cunoști bine Algeria, domnule Duroy.
2: Da, domnule.
1: Ai putea face o încântătoare serie de articole cu amintirile dumitale din Algeria, domnule Duroy.
2: Da.
3: Soția mea are dreptate. E neîndoios că aveți un fel propriu de a vedea lucrurile. Poate vom cădea la învoială în privința gazetăriei. Da, neapărat fă-ne câteva articole fanteziste despre Algeria.
2: Da.
3: Povestește-ți amintirile și strecoare printre ele problema colonizării. Dar te rog, grăbește-te, am nevoie de primul articol mâine chiar. Sper să mai pot momi cititorii cât se dezbate chestiunea asta în cameră ca să...
1: Și le poate da un titlu încântător: Amintirile unui soldat în Africa.
3: Virginia, zici pline de idei strălucite. Tinere, deci ne-am înțeles.
2: Da.
3: Te aștept mâine cu articolul.
2: Da, mâine.
3: Forestie te va aduce la mine.
2: Da.
3: E, acum eu zic să dai brațul încântătoarei doamne de Marel, să trecem cu toți în sufragerie.
1: Toftiți! Se pare că ai pășit cu dreptul, domnule Duroy. Am să închin un pahar pentru succesul dumitare viitor.
2: Sunteți mult prea amabilă, doamnă de Marel. Îmi permite să vă mărturisesc ceva?
1: Da?
2: Aveți cei mai frumoși cercei pe care i-am văzut vreodată.
1: Ah, da, a fost o idee a mea să-i atârn așa,
2: da.
1: Să atârn diamantele într-un fir, știți, într-adevăr par niște picături de rou, nu?
2: Da, exact, uitați, chiar ca o picătură de rou, încântător. Dar să știți că și urechea dă un preț deosebit bijuteriei.
1: Sunt din ce în ce mai sigură că veți reuși, domnule Duroy. Ai văzut-o pe fica mea?
2: Copila aceea cântătoare?
1: Da.
2: Dar de ce stă tot timpul retrasă?
1: Da, exact. O cheamă Lorin și este de o timiditate care mă sperie și pe mine. Nu vorbește cu nimeni, nu se joacă niciodată. Ei bine, mi-a spus că v-a îndrăgit de cum v-a văzut astă seara aici și v-a dat și un nume.
2: Serios?
1: Mm-hmm.
2: Ce nume?
1: Bellamy. Așa a spus. Pe domnul acela mi-ar plăcea să-l cheme Bellamy. Și cred că vi se potrivește de minune dacă ați reușit să o îmblânziți până și pe Lori.
2: Scumpă doamnă, nădăjduiesc atunci când veți permite să vă vizitez din când în când. O să fiu tare bucuros să mă împrietenez cu încântătarea dumneavoastră, fiică.
4: Dragul meu, eu am avut că ai cușinit pe toată lumea. Dragă Clotil, iartă-mă, ți-l răpesc.
2: Foreste, ce crezi? O să obțin slujba de la ziar?
4: Asta rămâne de văzut. În orice caz ai pășit cu dreptul. Walter și soția lui și-au făcut o impresie bună.
2: Da, soția ta nu prea m-a băgat în
4: seamă. Nu te îngrijora. Madeleine este preocupată de rolul ei de anfitrioană. Altădată vei vedea că ești o femeie de spirit care te poate ajuta. Să nu uit. Mâine dimineață treci pe aici dacă ai vreo problemă cu articolul pe care ți l-a comandat Walter.

0: dumneata e, domnule de Roa. Așa curând?
1: Nu e o dojană, e numai o întrebare.
2: Doamnă Forestier, vă implor să-mi iertați îndrăzneala, dar speram să-l mai găsesc pe Charles. E o problemă foarte importantă.
1: Soțul meu a plecat la redacție. Dar te rog, te rog, ia loc. Poate am să te ajut eu, măcar cu un sfat.
2: Da, mulțumesc. Știți, eu n-aș fi îndrăznit niciodată. Sunt atât de jenat. Și este o oră atât de nepotrivită. Nici nu știu ce să fac.
1: Crede-mă, n-ai nimic mai bun de făcut decât să-mi spui ce te frământă.
2: Vedeți, e bine, nu-mi iese articolul. Știți, articolul despre Algeria. Mă rog, nici nu e de mirare, dar n-am mai scris niciodată. Trebuie și pentru asta experiență, ca pentru orice, nu?
1: Cunosc asta.
2: Da, o să mă deprind eu repede, sunt sigur. Dar nu știu cum să încep. Am ideile, le am pe toate, dar nu le pot exprima. Pe semne că asta se întâmplă oricui la început, nu?
1: Nu-i nimic că nu l-ai găsit pe Charles. Am să te ajut eu. De altfel, soțul meu e atât de ocupat încât el însuși te-ar fi trimis la mine. Îmi accepți sprijinul?

0: Bună ziua, domnule Walter. Bună ziua, Florestin.
1: Doamnă ziua,
2: domnule. Mi-ai adus articolul?
0: Da.
2: S-ar potrivi foarte bine cu articolul de fond despre La Roche-Matin.
0: Da, iată, uitați-l.
2: Foarte bine. Ești un om de cuvânt, domnule Duroa. Va trebui să revezi asta, Florestin.
1: Oh, nu-i nevoie, domnule Walter. Am făcut împreună cronica pentru a învăța meseria. E foarte bună.
2: E perfect, atunci e perfect.
1: Dar vă duceți aminte, domnule Walter, că mi-ați făgăduit că o să-l angajați pe Duroa?
2: Desigur, ocupă-te de nota de asta. Eu vă las. Succes, tine.
0: Mulțumesc, mulțumesc. Bine, Florestin, dar nici n-ai citit articolul. De unde știi că e?
1: Da, mi-a comunicat Madeleine. Ai făcut bine că ai acceptat ajutorul ei. Apropo, știi că ai succes la femei? A remarcat și nevastă mea, Clotilde Marel, și chiar respectabila doamnă Walter te sorbeau din ochi aseară.
0: N-am băgat de seamă.
1: Nu, eu zic să te mai gândești la chestiunea asta. S-ar putea să-ți fie de folos.
0: Da, dar cine de fapt doamna de Marel? E încântătoare, nu?
1: Boemă, o adevărată boemă. De aceea soțul ei nu o iubește, nu. Îi vede numai cu sururile. Și dacă ai ști ce plină de haz și originală
0: e... E măritată? Și cu ce se ocupă soțul ei?
1: E inspector al linii de nord. Își petrece doar 8 zile pe lună la Paris. Nevastă se numește asta săptămâna de corvoadă.
0: Amuzant. Dar nu mi-ai spus în ce va consta serviciul meu.
1: Uite, o să vii aici în toate zilele la ora 3.
0: Da,
1: eu am 3. Să spun ce vizite și drumuri va trebui să faci. Învață-te să te strecori pretutindeni, chiar dacă ți se vor închide ușile în nas.
0: Și crezi că am să reușesc?
1: O, dragul meu, pentru 200 de franci pe lună leafă fixă, trebuie să te descurci. Hai să mai primești în plus 2% pentru știrile interesante, culese de tine.
0: Da, am înțeles.
1: Da.
0: Pot veni la tine după ajutor, nu?
1: Nu, cu banii ăștia te vei descurca singur.
0: Dar nu
1: uita că eu sunt șeful. Nu, e de preferat să-l întrebi pe scoverga aia de rival când ai unele nelămuriri. E un cronicar al ziarului. Vezi lucra împreună.
0: Da, o ultimă întrebare.
1: Te rog.
0: Cine este La Roche-Matin?
1: Un deputat, domnului Papa Walter. Deci, fii foarte atent. De-alminte, vei constata repede că Vie Française luptă pentru răsturnarea actualului guvern. Deputatul nostru va avea un portofoliu cheie în caz de remanier. Alte întrebări?
0: Nu, mulțumesc.
1: Iată-l pe amicul rival.
3: Dragul
1: meu, îți las în grijă pe învățăcelul nostru, domnul Georges Duroy. Eu vă las, cu bine.
0: La revedere.
3: La revedere.
0: La revedere. Am toată speranța în dumneavoastră, domnule rival.
4: Tinere, arăți ca un om care de-abia a scăpat de la nec. Ce s-a întâmplat?
0: Am intrat doar de jumătate de oră în redacție și... Mă doare capul de pe acum.
4: Nici nu mă mir. Așa e la început, până te obișnuiești cu sforile.
0: Da, de alergat, nu glumă.
4: De asta te-ai speriat, v-ai zis de treabă. Alergi la început pe la câțiva demnitari străini sau potentați francezi, afli părerea lor în legătură cu cutare sau cutare problemă politică. Și în momentul în care îți vei da seama că toți au aceeași părere, va fi de ajuns să ceri părerea portarului. Va mai bine, poți scrie zeci de articole pe același calapot, schimbând doar titlul și interlocutorul.
0: Da, n-am să uit ce-mi spuneți. Până una alta, mâine mi-apare articolul despre Algeria. Eu sper că o să fie o serie destul de lungă. Amintiri de acolo am, slavă Domnului.

0: N-a fost așa? Debutul meu în gazetărie, dragă Virginie.
1: A, amintire ai avut. Dar n-ai fost în stare să ți le scrii singur. Iar ușa familiei Forestier ți-a rămas închisă.
0: Și ce-i cu asta? Știi, mă faci să râd? Oricum am reușit. Chiar dacă la început a fost mai greu,
1: da,
0: am
1: știu,
0: reușit.
1: Ai reușit să-ți faci prietene printre prostituatele de la Folie Bergère.
0: Văd că știi totul, stimată doamnă Walter.
1: Urmărit, ca o umbră, pas cu pas. Important este că nimic din ascensiunea ta odioasă nu mi-e străin. Și dacă la început n-ai avut un succes grozav în ziaristică, ai avut un succes rapid la doamna de mare.
0: Nu mai e un secret pentru nimeni legătura asta. Ce tot îmi bați capul cu ea?
1: Pentru că ai fost întreținutul ei.
0: Asta este o brăznicie. Ne-am iubit, asta e tot. Da, prima oară m-a invitat să o însoțesc la restaurantul Riș, unde invitase pe soții Forestier. Îi se părea plictisitor să petreacă o seară în trei. Atunci m-am îndrăgostit de ea. Sincer,
1: iubit. Sincer,
0: iubit, da, da.
1: Sincer. Tot sincer ai ajuns să accepti și

0: E drăguță camera asta, nu-i așa? Ești la parter? Se poate intra și ieși pe fereastră fără să vadă portarul.
1: Da.
0: Acesta va fi cuibușorul dragostei noastre.
1: E foarte drăguț.
0: E foarte drăguț.
1: Foarte drăguț. Și pe cât timp e închiriat apartamentul?
0: Pe 3 luni.
1: 3 luni?
0: Ei, recunoaște că nu ne mai puteam vedea la tine acasă. M-am compromis și așa destul în fața vecinilor tăi.
1: O să-mi spui când va trebui să plătesc?
0: E plătit, dragul meu.
1: Atunci ție sunt dator.
0: O, nu, puișorule, nu. Asta nu te privește, e o plăcere de-a mea.
1: Oh, bine, scumpa mea, că o primesc, dar să știi că mi-este foarte greu.
0: După cum,
1: să știi că mi-este foarte greu să continuăm cu micile noastre escapade nocturne prin bistrourile Parisului.
0: Dar de ce, Bellamy? Nu-ți place să mă vezi deghizată în lucrătoare sau spălătoreasă? Eu ador ieșirile astea prin locuri de ochiate. Uite, chiar astă seară, ce zice să ieșim să ne plimbăm?
1: A, nu, pentru ce să ieșim? E foarte bine și aici, stăm frumos și la casă, stăm aici, nu?
0: Da, atunci am să mă duc singură. Adio.
1: Nu, iartă-mă. Iartă-mă, iubita mea. Iartă-mă, dar nu știu, aseară sunt foarte nervos.
0: De ce?
1: Nu știu. Hai, lasă-mă. Lasă-mă să te sărut. Pentru că sunt foarte săcăit. Am de cazuri.
0: Nu, țin să ies și nu mă voi supune toanelor tale.
1: Nu, crede-mă că am un motiv.
0: Minți! Ce motiv?
1: Dragostea mea, mi-e greu să se spun.
0: De ce? Ce?
1: Adevărul e că n-am niciun ban.
0: Ce spui?
1: Nu e cazul să mă fac să roșesc acum de rușine. Ți-am spus, nu am niciun ban, înțelegi? Nici măcar 20 de centime ca să plătesc un lichior de coacăze.
0: Dacă aș fi știut, de ce nu mi-ai spus de la început? Am să-ți împrumut banii de care ai nevoie.
1: Ești foarte drăguță, micuța mea, Claude, dar hai să nu mai vorbim despre asta. Da? Te rog, mai jigni. Te rog frumos.
0: N-ai să știi niciodată că te iubesc. Când se află cineva în situația ta, ce spune tu dacă ai descoperi în buzunar, așa, câte o monedă de 100 de franci?
1: Ar fi un adevărat miracol, da?
0: Când iubești cu adevărat, orice e posibil. Chiar ca providența să facă destul de des gestul acesta. Atât cât să fii tu liniștit în privința banilor, dragul meu, George.

0: Rău te-a mai jignit viața, Clotilde. Până te-a prins că cheltuiai banii la Folie Bergère cu fetițele de acolo.
1: Într-adevăr, doamna Walter, sunteți foarte bine informată.
0: N-a contat că ai sedus-o pe Clotilde. Te-ai îndreptat ochii în altă direcție. Începuse să te atragă Madeleine Forestier. Bărbatul său nu era omul care să te încurce pe tine. Am simțit din ziua aceea în care mi-ai trimis un coș cu fructe. Când te-am văzut lângă Madeleine, am simțit o strângere de inimă. Începusem să te iubesc, proastă de mine. Și tu erai amorezat de soția patronului. Tu nu erai amorezat de soția patronului decât din interes. În realitate te atrăgea doar Madeleine. Pe ea o asaltai tot timpul. Tot timpul erai la ea acasă.
1: Prostii, ultima dată mă dusesem acolo la Forestier. Să cerem împrumut.
2: Amice, mă bucur că te văd. De altfel ai picat bine, nevastă mea are invitați.
1: Nu, nu, nu vreau să vă deranjez.
2: Nu deranjez deloc, eu sunt ocupat la redacție. Așa că o să te rog pe dumneata să faci pe anfitrionul. Da. Dar spune repede până vine Madeleine. Ce vânt te aduci la mine? Ai necazuri?
1: Da, am o datorie de onoare.
2: De joc?
1: Da.
2: Mare?
1: 500 de franci.
2: Da, cunosc eu datoriile astea, dragul meu. Te rog, nu încerca să mă păcălești. Dacă vrei, pot să-ți împrumut 20 de franci, dar nu mai mult.
1: Bine, fie sus.
3: Oh, ce plăcere! Bună ziua, Belami!
1: Bună ziua! Bună ziua, doamna Forestier! Mă bucur mult să vă revăd.
2: Eu vă las, am treabă. Te sărut, draga mea. Pe curând, pe curând,
3: pe curând.
1: La revedere! La revedere! Doamnă, de ce îmi spuneți, Belami?
3: M-am întâlnit săptămâna trecută cu Clotilde Marel. Mi-a povestit de prietenia dumitale cu Lorin. Dar ai cucerit-o cu adevărat pe fetița ei cea sperioasă. Am auzit că Lorin îți spune numai Belami. Oricum, ești de neiertat. Pe ele le răsfeți, iar pe mine vii să mă vezi când îți aduce aminte.
1: N-am venit să te văd pentru că a fost mai bine așa.
3: Cum? Pentru ce?
1: Pentru ce? Chiar nu bănuiești?
3: Nu, câtuși de puțin.
1: Pentru că sunt îndrăgostit de dumneata, Madeleine. Oh, nu, numai puțin. Și nu vreau să ajung de tot.
3: Asta era problema. Poți veni totuși. Nimeni nu poate fi multă vreme îndrăgostit de mine.
1: De ce? Și te-a părut tulburătoare. Ești plină de mister și ai o personalitate neobișnuită. Oare ochii aceștia cenușii nu privesc niciodată cu căldură? Sau măcar cu bunăvoință?
3: E zadarnic să se îndrăgostească cineva de mine. Și eu fac să se înțeleagă asta numai decât. Dacă mi-ai fi împărtășit mai curând temerea dumitale, te-aș fi liniștit. Ar fi trebuit dimpotrivă să vii cât mai des.
1: Da, atât doar că sentimentelor nu le poți porunci.
3: Dragul meu prieten, pentru mine un om îndrăgostit e șters din rândul celor vii. Devine nătâng. Dar nu numai nătâng, ci și periculos. Pe oamenii care pretind că mă iubesc, eu îi țin în carantină până le trece boala. Nu uita acest lucru.
1: Îți spui și tot ceea ce îmi spui.
3: Știu bine că la dumneata dragostea nu e decât un fel de poftă, în timp ce la mine e dimpotrivă un fel de hrană sufletească, ceva care nu e cuprins în crezul bărbaților. Dar uită-te bine la mine.
1: Da.
3: Nu voi fi niciodată, auzi, niciodată amanta dumitale.
1: Deci trebuie să mă resemnez.
3: Acum că operația a fost făcută, vrei să fim prieteni?
1: Oh.
3: Dar știi, prieteni adevărați, fără gânduri ascunse.
1: Sunt al dumitale, Madeleine, cum dorești. Dă-mi voie să sărut mâinile. Pe Dumnezeu meu, aș fi fost cel mai fericit să am o asemenea soție.
3: Trebuie să recunosc că sunt băgulită. Dar să lăsăm asta. Îmi voi începe chiar acum meseria de prietenă. Ești neîndemânatic, dragul meu.
1: De ce?
3: Fii mai curtenitor față de doamna Walter. Doar ocupi un loc mărunt la ziar și vrei să avansezi, nu?
1: Da, să știi că am și făcut primul pas. I-am trimis azi un coșuleț cu fructe.
3: Bun. O aștept pe doamna Walter acum la mine. Vine împreună cu fiicele ei care au crescut destul ca să fie scoase în lume. De altfel îl aștept și pe colegul dumitale, Jacques Rival. Ai grijă deci cum te porți cu doamna Walter?
1: Este într-adevăr minunată. Cum aș putea să-ți mulțumesc, Madeleine?
3: Fiind un prieten de nădejde și ascultător.
1: Da, iartă-mă că îndrăznesc. Aș vrea să te întreb ceva.
3: Îndrăznește, Belami.
1: Ce se întâmplă cu soțul tău? În ultimul timp nimic nu mai priește și arată din ce în ce mai rău.
3: Ai pus degetul pe rană fără să știi. Află că Charlie este foarte bolnav. Cred chiar că am să plec în curând cu el la Cannes.
1: Îmi pare foarte rău. N-am știut nimic.
3: Ah, să lăsăm necazurile mele deocamdată. Și îți mai dau un sfat în legătură cu ziarul. Trebuie neapărat să capeți o slujbă cheie și să devii indispensabil patronului.
1: Da, dar cum de atâta timp muncesc din greu pentru o sumă mizerabilă?
3: Vezi, Vie Française e un ziar de speculă. Lui Walter, care e un om al banului, ziaristica și deputăția îi servesc drept pârghie. E indicat ca dumneata să devii una din aceste pârghii, adică să fii cât mai util patronului. Am auzit vorbindu-se frumos despre dumneata în cercul nostru. Au venit invitații, mă duc să-i întâmpin. Încă o dată, ai grijă.
1: Omagiile mele, doamna Walter.
4: Bună seara.
1: Ona, aveți niște fiice încântătoare.
4: Mulțumesc, domnule Bilioa. Ros, Suzan, faceți o plecăciune și treceți pe canapea.
5: Da.
3: Spuneți-ne, scumpă doamnă Walter, care sunt ultimile noutăți ale Parisului?
4: N-aș putea să mă laud că le cunosc prea bine. Aș putea doar să-i dau domnului Duroy o veste. Să sperăm că îi va face plăcere. Soțul meu a hotărât să vă încredințeze postul de redactor șef al Ecourie.
3: Asta este o veste care merită sărbătorită. Felicitări, domnule Duroy.
1: Mulțumesc. Uite că nu știu ce să spun. Sunt uluit. Este într-adevăr ceva neașteptat. De ce să nu recunosc? Chiar nesperat.
4: Sunteți prea modest, domnule. Eu sunt convinsă că ați primit exact ceea ce vi se cuvenea.
1: Mulțumesc.
4: Sunteți atât de devotat ziarului. Să știți că soțul meu răsplătește întotdeauna pe cei care îi sunt devotați. Trup și suflet.
3: Vezi ce ți-am spus, dragă Duroy? Nu neglija pe soția patronului și încearcă toate căile.
1: Ai avut perfectă dreptate, sunt îndatorat. Bună seara.
6: Am aflat, colega, ai avansat în funcție, felicitări și mă bucur din tot sufletul.
1: Vă mulțumesc foarte mult.
6: Duroy, ce-ar fi să le lăsăm pe doamne să dezbată cancanurile și noi bărbații să discutăm politică, nu?
1: Da, dacă doamnele nu se supără, sunt de acord. Da?
6: Dragul meu, de acum poți să te consideri omul lui Papa Walter?
1: Da.
6: Te-a pus la încercare. La început te-a simțit puțin șmecher, cutezător și maleabil. Acum te consideră un băiat de nădejde. Și ascultă-mă pe mine, fă ca toată lumea să citească Ecourile.
1: Da.
6: Știi, vorba mea, această redacție navighează pe fondurile statului și pe străfundurile politice. Inspiratorii și adevărații redactori ai ziarului sunt 6 deputați interesați în toate afacerile întreprinse sau sprijinite de director. La cameră îi se zice banda lui Walter. Toți aceștia sunt invidiați din cauza banilor câștigați cu el și prin el.
1: Eu cât am să câștig acum? Văd că Forestier și-a creat o situație demnă de invidiat.
6: Ca început o să ți se aloce cam 400 de franci pe lună, ceea ce nu e rău deloc. Iar în ceea ce îl privește pe Forestier, mă miră că n-ai înțeles că el, ca redactor politic, nu e decât marioneta acestor oameni de afaceri. El aduce doar la îndeplinire rândurile sugerate de ei. Și cu timpul cred că asta vei face și dumneata. Ce părere ai, dragul meu, de fauna asta?
1: Ce părere să am de o societate care îmi face cinste să mă accepte? Îi sunt recunoscător și încerc să imit.
6: Bine, dar asta nu te împiedică să fii conștient de putregaiul care o macină, nu?
1: Scumpe maestre, vorbele dumneavoastră mă înfioară. De exemplu, acest deputat la Roș Mătie pare foarte inteligent.
6: Eu sunt?
1: Și foarte citit, nu? Sigur, de altfel trece drept unul din oamenii cei mai destoinici din cameră.
6: E cu putință în țara vorbilor chiorui împărat. Vezi, toți oamenii aceștia sunt niște mediocri. E o minte închisă între două ziduri, banii și politica. Sunt niște bădărani a căror imaginație e plină de necurățenii. Adevărul e că foarte greu găsești un om cu gândirea în aripată. Totul este soarte să piară.
1: Mai gânduri negre astăzi, mai
6: este. Am întotdeauna, băiete, dar mai ales acum când am îmbătrânit. Viața este un povărniș. Când urci, îi privești vârful și te simți fericit. Dar când ajungi pe creastă și începi să privești coborâșul și sfârșitul, care e moartea, te speri.
1: Da, totul e negru astăzi, totul e negru, maestru.
6: Hai să mă înțelegi într-o zi, pentru că vine o clipă când în spatele a tot ce privești te gândește moartea. Într-un cuvânt, a trăi înseamnă a muri.
1: Da, ca să fiu sincer, până acum n-am privit decât înainte. Nu știu dacă îmi va fi ușor să mă gândesc la moarte și la inutilitatea vieții. Deocamdată ea mi oferă ceea ce-mi doresc. Și ceea ce-mi doresc cu adevărat, o spun în mare taină, domnul rival. E ca după moartea lui Forestier să o conving pe văduva lui să-mi devină soție. E bine să nu spuneți nimănui, dar amicul meu Charles e foarte grav bolnav.

0: Dragă George,
1: da.
0: Sper că ai anunțat-o pe Clotilde Marel că ne căsătorim curând.
1: Da, bineînțeles, bineînțeles, scumpa mea Madeleine. Hai să nu mai vorbim despre asta.
0: Nici nu vreau. Spune mai bine ceva despre părinții tăi. Locuiesc aproape de Rouen, nu?
1: Da, la Canteleur.
0: Cu ce se ocupă?
1: Sunt mici rentieri.
0: Oh, cât de mult am să-i iubesc. Vom merge poate să-i vedem.
1: Da, dragă, vezi că sunt, draga mea, sunt săran. Mici cărciumari care și-au luat pâinea de la gură ca să mă țină la școală. Nu, nu mi-e rușine cu ei, nu mi-e rușine cu ei, dar sunt oameni simpli, neciopliți.
0: Asta nu are nicio importanță, pentru că nu se aducem la Paris. Dar m-am gândit la ceva.
1: La ce anume?
0: E destul de greu de spus. Ei bine, iată, aș fi foarte fericită să port un nume răsunător. N-ai putea oare cu prilejul căsătoriei noastre să iei un mic titlu de noblețe?
1: Știi că și eu m-am gândit adesea, dar nu mi se pare ușor.
0: De ce?
1: Pentru că mi-e teamă să nu mă fac de râs.
0: Oh, nici de cum. Toată lumea o face și nimeni nu găsește între asta ceva de râs. Desparteți numele în două.
1: Cum?
0: Du Roi. Du Roi. Sună foarte bine.
1: Nu merge. E un mijloc prea simplu, prea cunoscut. Mă gândeam să iau numele satului meu de baștină. Mai întâi ca pseudonim literar, apoi îl adaug așa încetul cu încetul la numele meu. Mai târziu aș putea chiar să tai în două numele, așa cum mi-ai propus.
0: Locul tău de baștină e Canteleur, da?
1: Da.
0: Nu, nu-mi place.
1: De ce?
0: Ia să vedem. N-am putea schimba puțin cuvântul ăsta? Stai, am găsit. Domnul și doamna du Roi du Cantel. E minunat, minunat. Și vei vedea, vei vedea ce ușor e să faci pe toată lumea să accepte asta.
1: Da, numai că trebuie să prind prilejul. Pentru că pe urmă să nu fie prea târziu, nu?
0: Chiar de mâine vei semna articolele domnul de Cantel și ecourile numai du Roi. Asta se face zilnic în ziaristică și nimeni nu se va mira că ți-ai luat un pseudonim.
1: Da, bineînțeles.
0: În momentul când o să ne căsătorim, nu mai putea schimba asta încă puțin. O să spunem prietenilor că renunțase-și la particola du din modestie.
1: Da, da, da, da. Te voi iubi mult, mult, micuța mea mată.
0: Dragul meu.

0: Uite, dragă Madeleine, ți-am adus și trandafiri. Îți plac?
1: Sunt primele flori pe care mi le aduci de când ne-am căsătorit. Îți mulțumesc, iubitule.
0: A fost cineva pe aici?
1: Da, contele de Votrec.
0: Nu poți să-l sufăr pe hodorogul ăsta. Îi se scurgă după tine.
1: Vai, George, dar știi bine că este un vechi prieten de familie și de altfel te simpatizează foarte mult.
0: Mă rog, oricum, văd că ai preluat de la început grijile casei și pe ale mele. Tu conduci, tu decizi?
1: Vezi, acum ești rău, de ce îmi vorbești așa?
0: Pentru că oricât de deșteaptă femeie fii, tu nu-mi convine să fiu luat peste picior. De când sunt în postul lui Charles, toată lumea face în redacție tot felul de glume proaste. Se poartă cu mine ca și cum aș fi el și știi că mă strigă în mod intenționat, forestier?
1: Glumele unor nătângi.
0: Ia spune, Madeleine, i-ai pus vreodată coarne în bietul lui Charles?
1: Bine, dar e stupid. Se poate oare răspunde la o asemenea întrebare?
0: Deci tu...
1: Lasă-mă în pace, plec în camera mea. Dacă n-ai altceva mai bun de discutat.
0: Deci așa, l-a înșelat. Dacă l-a înșelat pe Charles, nu să mă înșele și pe mine. Mesacu, așa și peticul, iubita mea. Și hai să mă vezi chinuindu-mă din pricina ta, când mi-ai vedea eu ceafa.
2: Și te-ai întors?
1: Sper că ai să mă săruți și ai să-ți ceri iertare.
0: Bineînțeles, iubita mea. Eu te-ți promit că n-am să mai deschid niciodată subiectul ăsta, da?
1: Bine că te-ai potolit, pentru că avem de lucru în seara asta, după ce ne pleacă musafirii.
0: Ce musafiri?
1: Domnul și doamna Walter, împreună cu Clotilde Marel. De ce, dragul meu? Odată și odată trebuia să reluăm relațiile cu Clotilde. De altfel, tu sigur ai spus că n-ai suferit prea tare, nu?
0: Mă rog, și ce spune că avem de lucru?
1: Mi s-au adus știri grave din Maroc. La Roche Mathieu, deputatul, viitorul ministru, mi le-a dat. Trebuie să scrii un articol mare, un articol care să facă vâlvă. Am fapte și cifre.
0: Ce campanie o să mai fie, dacă nici așa nu izbutim.
1: Și altă trufanda?
0: Da.
1: Închipuieți că ministrul justiției a numit de curând doi magistrați care au făcut parte din comisiile mixte.
0: O să-i tragem un perdar să-l țină minte.
1: Au sosit.
3: Seara!
0: Seara! Ai fost bine?
3: Da.
0: Sănătoasă? În veacul care s-a scurs de la ultima noastră întâlnire, doamnă de mare?
3: Desigur! Dar dumneata Bellamy, dragă Madeleine, îmi îngădui să spun tot Bellamy soțului tău, nu?
1: Fără îndoială, draga mea.
3: Bellamy.
1: Îți îngădui tot ce vrei.
3: Da.
1: Doamnă Walter, ați auzit pe Jacques Rival va da o servare în locuința sa de burlac?
4: Da, cred că va fi foarte interesant. Sunt însă tare mâhnită. A organizat și un mare asalt de scrimă, dar domnul Walter nu ne poate însoți pe mine și pe fiicele mele.
5: Da, asta ar fi culmea. Când am atâtea pe cap, să merg cu voi la mascarada aceea.
0: Dacă vă face plăcere și domnul Walter este de acord, am să vă însoțesc eu.
5: De acord.
0: Pentru mine ar fi o adevărată fericire.
4: Voi fi foarte recunoscătoare pentru asta.
5: Dragul meu, Dural, îți mulțumesc că m-ai scăpat de corvada asta. Pentru că veni vorba de serviciile pe care mi le faci, pot să-ți spun că sunt foarte mulțumit de dumneata. Ești de mare folos. Ești prețuit și temut în cercurile politice.
0: Mă străduiesc și eu. Mă străduiesc pentru o cauză în care cred. Puteți fi deci în continuare sigur de devotamentul meu.
1: Vă rog să poftiți cu toții la o mică gustare.
3: Ai cucerit definitiv pe doamna Walter și se pare că ești din ce în ce mai util soțului.
0: Într-adevăr, poziția mea la ziar este acum consolidată. Hai să lăsăm noi asta, hai să lăsăm asta.
3: Da.
0: Mă, că știi cât de mult m-am gândit la tine în lunile care au trecut, draga mea Clotilde.
3: Să nu ne aude ceilalți.
0: Habar n-au de noi. Și dacă ar auzi, ce s-ar întâmpla?
3: Ce s-ar întâmpla?
0: Știi că numai pe tine te-am iubit întotdeauna, mica și draga mea Clo.
3: Și eu.
0: Atunci, n-ai prea fost supărată, nu? Pe mine, pe tu.
3: Da și nu. Mi-a părut rău, dar pe urmă ți-am înțeles motivul și mi-am zis:
1: ei, și? Da. Mai curând sau mai târziu, tot o să se întoarcă la mine.
0: Uite că nu îndrăzneam să mă întorc. Mă întrebam cum aveam să fiu primit, cum... Să știi că mâine te aștept la noi acasă. Am păstrat casa. Da, așteptându-te, te-am păstrat.
1: Dragă George,
0: da?
1: Ar fi cazul să te ocupi și de ceilalți invitați,
0: da,
1: nu
0: sigur,
1: crezi?
0: Desigur, draga mea, desigur. Doar știi că nu ne-am mai văzut de mult. Mă iertați, doamnă de mare.
1: Cum să nu? Pe mâine.
5: Dragă Bellamy, Avem multe de făcut în actuala campanie. Sper că nu te super că-ți spun și eu așa.
0: Nu, nici de
5: pe la mic.
0: Nu, porecla asta nu-mi displace deloc.
5: Foarte bine, atunci o să zic și eu pe la mic la toată lumea. Am să-ți dau o știre de ultimă oră. Au avut loc evenimente grave. În foarte scurt timp, guvernul o să cadă.

0: ce ți-a venit să-mi trimiți o telegramă, Virginie?
1: George, trebuia să te văd neapărat.
0: Ce naiba mai vrei de la mine?
1: Ai, George, dar ce ți-am făcut? Nu-ți închipui cât mă chinuiești.
0: Stai, sper că n-ai de gând să faci o criză.
1: Nu trebuia să mă faci amanta ta.
0: Ascultă.
1: Și să te porți așa.
0: Ascultă, m-am săturat. Nu te mai pot vedea un minut fără să aud cântecul ăsta.
1: Deci
0: e cazul să precizăm faptele. N-a fost o ademenire de minoră. Îți mulțumesc că sunt recunoscător, dar acum gata. Ne-am făcut o toană. Ne ajunge. Nu te cunosc, nu mă cunoști.
1: Mai George, ce mărșăvie.
0: Dacă ai de gând să pleci, la revedere.
1: Nu, stai. Venisem să-ți dau o veste. O știre politică prin care ai putea câștiga 50.000 de franci. Sau chiar mai mult.
0: Cum asta? Cum?
1: Ieri seara am surprins o discuție între soțul meu și La Roche. O să pună mâna pe Maroc.
0: Hai, am prânzit cu La Roche. Mi-a dictat toată de cuvânt cu cuvânt ce are de gând să facă guvernul.
1: Nu, dragul meu, te-au tras pe sfoară. De mult le urmăresc conversațiile și în sfârșit am înțeles. E vorba de o mare afacere pregătită din umbră.
0: Ce afacere?
1: Uite, expediția la Tanger era hotărâtă din ziua în care La Roche a venit la afacerile străine. Încetul cu încetul au răscumpărat tot împrumutul marocan care scăzuse. L-au răscumpărat cu foarte multă îndemânare. Odată ce vom fi acolo, guvernul francez va garanta datoria răscumpărată prin mijlocitori dubioși. Prietenii noștri vor câștiga din asta între 50 și 60 de milioane, înțelegi, care e afacerea.
0: E într-adevăr o lovitură grozavă. Cât despre scârnăvia de La Roche, ales în cadere în mână odată. Nico, să bage de seamă. Oricum trebuie să scap ocazia.
1: Stai că mai poți cumpăra titluri de împrumut. Nu s-a urcat decât la 70 de franci.
0: N-am bani gheață, n-am.
1: Am gândit și la asta. Dacă ai fi foarte, foarte drăguț, dacă ai ține puțin la mine, mai lăsa să-ți dau eu banii necesari.
0: Nu.
1: Te rog, ascultă, stai. Stai să vezi, am să cumpăr eu titluri de împrumut de 20.000 de franci. Și te-o părtaș pe jumătate. Așadar, pentru moment, nu-i nimic de plătit. Dacă izbutești afacerea, câștigi 70.000 de franci. Dacă nu izbutește, îmi vei datora 10.000.
0: Bine, fie. Merg la parte cu tine, Virginie. Dacă pierdem, îți voi da înapoi 10.000 de franci. Acum, lasă-mă, trebuie să plec. Contrevădrei pe moarte.
1: Pleci? Așa de
0: curând? N-ai înțeles că vreau să fiu alături de bătrânul ăsta înainte de a muri? Poate moștenim și noi ceva. Te rog să fii înțelegătoare, Virginie.
1: George.
0: Bine, Madeleine, mi se pare foarte normal ca Vodrec să ne lase ceva prin testament. Doar eram singurul lui prieten. Asta e prea de tot.
2: Nu te înțeleg atunci. Nu ești mulțumit că ne-a lăsat un milion? Toată averea lui?
0: Sunt nemulțumit că testamentul e făcut exclusiv pe numele tău. Îmi putea lăsa ceva mie. Mie, bărbatul tău, mie, prietenul lui, dar nu ție. Ție, prietena lui, soția mea. Deosebire capitală și esențială din punct de vedere al bunei cuvințe și mai ales al părerii lumii, nu?
2: Mie mi s-ar fi părut din contră foarte ciudat o asemenea generozitate din partea lui ție. Și tocmai pentru că ești bărbatul meu. La urma urmei, nu-l cunoști decât de puțină vreme. De fapt, eu sunt prietena lui. De foarte mult timp. Primului testament, făcut pe vremea când trăia Forestier, era de pe atunci în favoarea mea.
0: Nu, ce mai, nu poți să primești.
2: Mă rog, cum crezi tu de cuvință?
0: Lămurește-mă măcar pentru ce îți lasă toată averea ție.
2: E foarte firesc, n-are rude, n-are prieteni, doar pe noi. Mă cunoaște de când eram copil și cum n-avea moștenitor de sânge, s-a gândit: vai, George, ești prea de tot. Acum câteva zile te zbăteai pentru moștenirea de la Votrec și acum ești iar nemulțumit.
0: Și mă rog, cum aș putea să fiu mulțumit? Să fiu mulțumit că m-au lăsat pe din afară, în afacerea din Maroc? Știi cât a câștigat ministrul tău? Cam 20 de milioane.
2: Mai întâi e la fel ministrul tău cum e și al meu. Apoi, dacă îl invidiezi, fă și tu ca el. Fă-te ministru și câștigă 20 de milioane.
0: Îmi pică eu în mână. Și să mai vorbim de Walter, care este acum un rege al finanțelor. A câștigat 50 de milioane în 6 săptămâni. Nici nu mă gândesc să mergem la inaugurarea palatului lui.
2: Dar asta e o prostie, e unul din cele mai frumoase palate ale Parisului. O să vină toată lumea.
0: Ce să spun?
2: Mai ales că a publicat invitații prin care amatorii de artă sunt rugați să vină să vadă tabloul acela celebru.
0: Ce tablou?
2: Deci nu a apucat bine să fie expus și Walter l-a și cumpărat pentru frumușica sumă de 500.000 de franci.
0: Toane de parvenit. Ce ai urea l-o fi și tabloul ăla?
2: Fii mai atent cu cuvintele, dragul meu. Să nu se întoarcă împotriva ta. Iar Iisus, mergând pe apă, să știi că este o adevărată capodoperă.
0: Nu merg și pace. M-am săturat de clica lor.
2: Las-o mai încet. Nu are niciun rost să te pui rău cu papa Walter. Unde pui că o să vezi acolo și pe Clotilde?
0: Ce e cu asta? De Clotilde merg de mie acum?
2: Știu că ți-arde mai mult de banii pe care nu i-ai putut câștiga, dar și cu Clotilde ar fi cazul să te împaci, nu?
0: Nu înțeleg nimic, vorbește anapodă.
2: Nu-ți face griji, nu sunt geloasă. Doar atât am observat că iar v-ați certat. Gata, gata, n-are rost să mai discutăm. Să ne gândim mai bine cum ne îmbrăcăm pentru balul lui Walter, nu?

0: Iată-te în sfârșit, răutăcios Bellamy. De ce nu te mai arăți deloc?
1: Domnișoara Suzanne Valter.
0: Da.
1: De necrezut. Ce mare și frumoasă te-ai făcut. Iartă-mă, dar n-am mai putut veni. Am avut atât de lucru de două luni încoace, n-am mai ieșit nicăieri.
0: E rău, foarte rău, da. Uite, ne-ai mâhnit rău de tot pe mama și pe mine, fiindcă nouă ne-ești foarte drag. Când nu ești aici, mă plictisesc de moarte.
1: Acum ai să te măriți? Nu știu cine știe ce prinț frumos.
0: Nu.
1: Cam scăpătat. Nu,
0: nu.
1: Nu o să ne mai vedem deloc.
0: Nu, încă, uite, nu vreau. Încă vreau pe cineva care să-mi placă mult, mult de tot. Sunt destul de bogată pentru asta.
1: Las, când mai puțin de 6 luni vei mușca și dumneata din momeala asta. O să fii doamna marchiză, doamna ducesă sau alteța sa prințesă. O să mă privești de sus, domnișoara.
0: Iată unde, nu fi răutăcios. Am să mă mărit numai după pofta inimii.
1: Vom vedea. Ești prea bogată.
0: Dar și dumneata ești bogat. Ai moștenit împreună cu soția dumitale o avere frumușită?
1: Da, un milion amândoi. 40.000 de franci venit. Nici măcar trăsurile de casă nu putem ține.
0: Vrei să bei un pahar de șampanie cu mine? Haide-mi la bufet, o să dăm acolo de papa. Hai, da.
2: Suzanne, ești încântătoare.
1: Este.
2: Soțul meu te-a admirat foarte mult de la distanță.
0: Da? Dar unde este domnul de Marel? Eu nu l-am văzut.
2: Dracul, da? Tocmai s-a despărțit de Madeleine Duroy, care trece la braț cu ministrul la Roche.
0: Atunci mă scuzați, mă duc să-i dau bună seara.
1: Da, uite că ne întâlnim din nou, Clotilde.
2: Da, ne întâlnim din nou.
1: Destinele noastre nu vor să ne despartă.
2: Da, hai, oferăm brațul,
1: da.
2: Și plimbă-mă prin saloare.
1: Ia să vedem ce este.
2: Dar știi că te ier de fiecare dată. Deși ultima oară a fost prea de tot. Aveai haina plină de fire de păr. Și unde mai pui că era și alb. Să mă înșel cu o babă.
1: Ești o femeie înțeleaptă, Clotilde.
2: Ce norocoși oameni sunt acești soți.
1: Și oamenii cu adevărat t-ar răzbat întotdeauna, într-un fel sau altul.
2: George, ia uite-te în spatele tufișului acelea de plante.
0: Nu este soția ta?
1: Da, sigur că da, și tot cu la roșu.
2: Tot cu la roșu,
1: da. Au chiar aerul că și-au dat întâlnire în seară. Mă face de râs femeia asta.
2: Nu fi chiar atât de aspru. Te-ai și întors, Suzanne.
0: Da, Bellamy, da? Ai să rămâi singurel.
1: De ce?
0: O răpesc pe frumoasa Clotilde ca să-i arăt camera
1: mea. Mă supun dorinței doamnelor, mă supun.
0: George,
1: ce-i cu aerul ăsta funest?
3: Oh, ce neomenos ești. Nu-ți dai seama că m-am resemnat. Amintirea ta veșnic vie mă năvușă, dar mă abțin și mă rog la icoană să mă deslege de
1: tine. Hai, te rog, fără drame. Să plec mai
3: tu. Stai, că nu-ți cer decât să vii să mă vezi din când în când.
1: Și sigură că n-ai să-mi faci de fiecare dată scenă, nu?
3: Absolut sigur. Dar stai să nu uit. Uite plicul ăsta.
1: Ce cu?
3: Este partea ta de câștig din afacerea Marocului. Eram atât de mulțumită că am câștigat banii ăștia pentru tine.
1: Nu pot mi-o vândi la tine.
3: Nu, stai, cum? Dacă nu iei, să știi că-i arunc într-un canal.
1: No,
3: n-ai să mă refuz, George.
1: Bine, îți mulțumesc pentru ajutor. Mulțumesc.
3: Te las, văd că se apropie Suzanne, da. Și n-aș vrea să-și dea seama de ceva. Îți promit că am să fiu cu minte. Nu mai vine o să mă mai vezi.
1: Bine, am să vin.
0: Ardeam de nerăbdare să mă întorc la tine.
1: Ascultă, fata dragă, mă crezi cu adevărat prietenul dumii tale?
0: Desigur, pe la mine.
1: Ai încredere în mine?
0: Absolut.
1: Îți amintești ce spuneam mai adineauri?
0: În ce privință?
1: În privința căsătoriei dumii tale, sau mai degrabă a bărbatului pe care îl vei lua de soț.
0: Da.
1: E bine, făgăduiește-mi că ai să mă urmezi sfatul ori de câte ori ți se va cere mâna și că n-ai să primești să fii nimănui soție fără să-mi cunoști părerea.
0: Făgăduiesc.
1: Asta rămâne un secret între noi doi, da? Niciun cuvânt despre asta, nici tatălui, nici mamei dumitale.
0: Niciun cuvânt.
1: Așa, e bine.
0: Dragă George, da? Iartă-mă că te deranjez, dar vreau să plecăm, nu mă simt prea bine.
2: Nu rămâneți la bal, Madeleine?
0: Îmi pare rău, Suzanne. La revedere.
2: La revedere.
1: Foarte bine, fiu, că ai dat semnalul de plecare. Nici eu nu mai aveam chef.
0: Am o surpriză pentru tine.
1: Ce anume?
0: E bine, poi mâine e anul nou,
1: da?
0: Nu? E ziua darurilor,
1: da?
0: Iată-l pe al tău, pe care la Roche mi l-a înmânat astă seară.
1: Ce e asta? Crucea Legiunii de Onoare?
0: Exact. Ești fericit, dragul meu?
1: Mi-ar fi plăcut mai mult 10 milioane.
0: De necrezut. Nimic nu te mai mulțumește acum.
1: Omul ăsta nu face decât să-și plătească datoria. Și mai datorează încă foarte mult. Dacă nu se știe cum să se poarte față de mine, am să-l dobor fără nicio remușcare.

0: Bună seara, domnule Walter.
1: Ghiuroa, ai sosit. Ai o înfățișare foarte ciudată. De ce n-ai venit să iei masa cu noi?
2: Da, stai, de unde vii?
0: Tocmai l-am răsturnat pe ministrul afacerilor străine.
2: L-ai răsturnat?
0: Da.
2: Cum?
0: Am să schimb guvernul, asta e tot. E momentul să aruncăm mortăciunea asta.
2: Nu mai bate câmpii, dragul.
0: Nu, nici de cum. L-am surprins chiar de neaori pe domnul La Roche-Mathieu în flagrant delict de adulter cu soția mea. Comisarul de poliție a constatat faptul. Ministru s-a dus pe copcă.
3: Cum v-ați bat joc de
0: nu,
3: mine?
0: Nu, de rău. Chiar o să redactez un ecou despre asta.
3: Dar ce urmărești să-l distrug?
0: Pe acest pungaș, pe acest sticălos de ministru, pe acest răufăcător public. Vai de cei ce îmi stau în care, nu ieri niciodată.
3: Bine, da, soția dumitale.
0: Cererea mea de divorț va fi înaintată chiar mâine dimineață. Eu restitui pe Madeleine răposatului Forestier.
3: Vrei să te desparți de ea?
0: Firește, e în caragios.
3: Na,
0: trebuia să fac pe prostul ca să-i prind. S-a făcut. Sunt stăpân pe situație.
1: Drage, ești un tip cu care nu trebuie să te pui rău.
0: Iată-mă liber. Nu sunt tocmai sărac. Mă rog, în octombrie o să mă prezint la alegeri în ținutul meu de Baștină. Acolo sunt foarte cunoscut. Lumea l-a acceptat pe Georges Duroy de Cantel. Nu puteam însă să mă impun cu o femeie care dădea de bănuit la toată lumea.
1: Da, da, da, da. Mă rog, fie cum vrei tu, răsturnăm guvernul. Cu atât mai rău pentru cei care se bagă în astfel de încurcături. Mă duc să ți-o trimit pe Susan să țină de urât. Între timp o să iau toate măsurile necesare într-o astfel de situație și te rog să nu spui nimănui până nu apare în ziua.
0: Bineînțeles, bineînțeles.
4: Susan!
0: Surpriză, știi că sunt foarte mâhnit din pricina lumii tale.
4: Dumneata?
0: Da.
4: De ce?
0: Ai fost cerută de soție și nu mi-ai spus nimic. Nu înțelegi să-mi spui, nu?
4: Da, așa.
0: Știi cine? Un fumurat așa la lung, marchizul de Cazol.
4: Mai întâi nu e un fumurat.
0: Se poate, dar e prost. Ruinat din pricina cărților și stors de vlagă din cauza chefurilor.
4: Ce ai împotriva lui?
0: Eu nimic, ce să...
4: Ei, ba da, nu e deloc așa cum spui. Ce ai cu el?
0: Am că... sunt gelos pe el.
4: Dumneata?
0: Da, eu.
4: Ia te uită. Și de ce mă rog?
0: Pentru că sunt îndrăgostit de tine și tu știi foarte bine. Rău tăcioară.
4: Ești nebun, Bellamy.
0: Știi bine că sunt nebun.
4: Ce păcat că ești însurat.
0: Nu mai sunt.
4: Cum nu mai ești?
0: Hai să afli curând. Deocamdată nu pomeni nimănui de asta. Susan, te ador. Te iubesc atât de mult că îmi pierd capul.
4: Și eu te iubesc în taină, dragul meu, Bellamy.
0: Dacă n-ai să fii soția mea, am să părăsesc Parisul, am să părăsesc Franța.
4: Uite, bine, peste câtva timp să încerc să mă cer de la papa.
0: Nu, o să fie o greșeală. N-am să mai fiu primit în casă. Nu voi fi dat afară de la ziar și nici nu ne vom mai putea vedea măcar. Iată isprava la care sunt sigur că voi ajunge dacă te voi cere după tipic. Ai fost promisă marchizului de Cazol. Îi trag nedejde că vei sfârși prin a spune da.
4: Bine, și atunci ce e de făcut?
0: Mă iubești de ajuns pentru a comite o nebunie?
4: Fac orice pentru tine.
0: O mare nebunie?
4: Da.
0: Cea mai mare nebunie?
4: Da.
0: Vei avea și destul îndrăzneală pentru a-ți înfrunta mama și tatăl?
4: Da.
0: Bine, este un mijloc, unul singur. Trebuie ca lucrul acesta să vină din partea ta și nu dintre a mea. Ești o copilă răsfățată căreia îi se trece totul cu vederea. Deci nu se vor mira prea tare de o cutezanță în plus din partea ta.
4: Bine, dar ce să fac? Nu înțeleg.
0: Ascultă-mă, atunci când îți voi spune eu, numai când îți voi spune eu, te vei duce la mama ta și vei mărturisi că vrei să te căsătorești cu mine. Ea va fi foarte tulburată și o să se înfurie.
4: Nu, mama nu o să se împotrivească.
0: Da, vei vedea cum o să se împotrivească. Dar tu o să ții morțiși că nu te măriți decât cu mine. Ai să procedezi așa cum spun eu?
4: Bineînțeles.
0: Și plecând de la mama dumitale, îți vei anunța același lucru și pe tatăl dumitale. Cu o înfățișare foarte serioasă și foarte hotărâtă.
4: Foarte hotărâtă, da. Și pe urmă?
0: Și pe urmă, aici lucrul devine grav. Dacă ești hotărâtă, foarte hotărâtă să fii soția mea,
4: da,
0: iubita mea, mica mea, Susan, te voi răpi.
4: Ce fericire! Mă răpești?
0: Da.
4: Când ai să mă răpești?
0: Ca să nu bată la ochi, eu am să dispar pentru o perioadă, cât timp se va pronunța divorțul de Madeleine. Dar să fii în permanență pregătită pentru semnalul meu.
4: Și unde ne vom duce?
0: Asta este un secret. Gândește-te bine ce faci. Ia aminte că după fuga aceasta nu vei mai putea fi decât soția mea. E singurul mijloc, dar este foarte primejdios pentru tine.
4: Sunt hotărâtă.

0: Asta a fost lovitura de grație pe care mi-ai dat-o, dragă George. M-aș fi mulțumit să te iubesc în tăcere, mi-ajungea să te știu aproape, dar... ca să-mi seduci fiica...
1: Bine, acum am să fiu foarte aproape, mama soate.
0: Ah, ești un ticălos. De-abia când ai răpit-o pe Suzanne, mi-am dat seama de toate ticăloșiile tale de până atunci. Iar acum sunt gata să fac orice ca să împiedic această căsătorie.
1: Ce ai să faci, mă rog? Iar nu-ți dai seama că Walter a înțeles că nu trebuie să mă sare cu mine.
0: Am să-i destăinuiesc totul.
1: Ce ai să faci?
0: Ce ai auzit? Am să-i spun totul despre noi, soțului meu. Asta e singura soluție. Poți să te retragi cât mai e timp. Altfel va fi un mare scandal, cum nu s-a mai văzut în Paris de mult timp. Și nici măcar nu vei avea posibilitatea să-l consemnezi în ecouri. Sărăcie și dezonoare sunt singurele lucruri care te așteaptă.
1: Nu, zău, pentru asta mi-ai făcut tot tapajul ăsta,
0: da.
1: Dragă Virginie, mă faci să...
0: Deci nu mă crezi în stare?
1: Ba da, scumpa mea, te cred în stare. Dar e inutil, Walter știe totul.
0: Cum?
1: Da, știe totul despre legătura noastră, de la mine. Mi-am luat măsuri de prevedere, ba da, se poate, și am mărturisit păcatul nostru. I-am cerut chiar și iertare. A fost o scenă măreață.
0: Nu este posibil.
1: Ba, este posibil. Și țin să te atrag atenția că dacă nu te potolești, Walter are de gând să te interneze într-un sanatoriu. Este hotărât să împiedice scandalul și nu-i pasă care vor fi mijloacele prin care va împiedica.
0: Se poate, e vorba de soția lui, de fica lui.
1: Ține mai mult la prestigiul lui de om politic. Hai, Virginie, terminează, o ieși ridicolă. De altfel, pentru Suzanne, care mă iubește, mai bine așa.
0: Nu pot să supraviețesc asta. Aceste lucruri nu pot. Mai degrabă aș fi suportat o propriu public. Această căsătorie incestoasă. Nu, niciun caz.
1: Doamne, îmi pare rău, dar nu vă pot fi de niciun folos. Cu altă ocazie vă sfătuiesc să nu mai luptați împotriva unor oameni ca mine.
0: S-a sfârșit. Acum totul s-a sfârșit. Ce oroare. Ce rușine.
1: Da, de unde? Pentru mine de-abia începe.

0: Distribuția a fost următoarea: Bellamy, Ștefan Iordache, Walter, George Constantin, Virginie Walter, Gina Patrichi, Clotilde Marel, Rodica Tapalagă, Forestier, Mircea Șeptilici, Madeleine, Valeria Gagealov, Rival, Ion Pavlescu, Suzanne, Mariana Buruiană, Roz, Ileana Șerban. Regia de studio, Rodica Leu. Regia muzicală, Nicolae Neagoe. Regia tehnică, inginer Andrei Sireteanu. Regia artistică, Dan Puican.
1: Cea mai cuprinzătoare colecție de teatru radiofonic este pe site-ul nostru, teatruradiofonic.com.

0: O punte între trecut și prezent, în care tradiția teatrului românesc se îmbină armonios cu inovația și expresia artistică modernă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com.
1: Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne. Scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu.

0: și au început să sosească domnul și doamna Iniar cu copii, domnii Liu și Montan, Hetzel. Auzi? Am mai tras la scară.
1: Da, da, viu și eu îndată, Onorin. Mai acordă-mi doar 10 minute. Un răgaz neînsemnat, te rog.
0: A, bine, jur. Să nu-ți bagi din nou nasul printre fișine.
1: Nu, nu, nu, nu, fac puțin ordine și coborii mei.
0: Te rog, din sufragiul, așează-mi în sertar așa cum sunt. Dacă ai ambiția să le aranjezi acum de loc, înseamnă că o să primesc singură tot ce s-a făcut.
1: Da, să te ajute și Mișele, băiat mare.
0: Băiat mare, băiat mare. A dispărut, nu știu, pe unde cu câțiva copii de-ai oaspeților. Cine știe ce mai pun la
1: bine,
0: cap.
1: Bine, Onorin, cobor și eu în câteva minute, promit.
0: Încă de răscură, alții invitați, au fugit și...
1: Iată, Onorin, ce s-a mai agitat cu petrecerea asta. Sunt set totuși să fac puțină ordine, așa, cât de cât ca să pot să dau de ele atunci când am nevoie. Pentru că dacă nu le pun la locul lor și când o să am nevoie... Da? Intră?
2: Bună seara, domnule Bert.
1: Bună seara, domnule... Domnule, îmi cer scuze, parcă v-aș cunoaște de undeva. Numele dumneavoastră însă îmi scapă.
2: În acest caz, domnule Verne, dați-mi voie să mă prezint. Dr. Samuel Ferguson.
1: Oh, domnule Ferguson, oh, mii de scuze. E un lapsus de neiertat pentru un autor. Să nu-mi recunosc un personaj creat chiar de mine. Mai mult de atâta, primul meu personaj de succes din cariera literară.
2: N-are rost să vă simțiți stânjenit, domnule Verne. Au trecut vreo 15 ani de când am devenit o persoană cunoscută pentru marele public.
1: Da, da, s-a scurs ceva vreme de când m-am făcut eroul primului meu roman, 5 săptămâni în balon. E, pe atunci eram un sărman necunoscut care nu mai știa cum să împuște francul de la o săptămână la alta.
2: Acum sunteți un scriitor în plină glorie. Am auzit că ați fost tradus în nenumărate limbi.
1: Da.
2: Am
1: da.
2: Fost sincer flatat aflând că relatarea aventurilor mele de la bordul aerostatului Victoria a depășit până la această oră 12 ediții.
1: Da, dragă doctore Ferguson, înțeleg ce vreți să spuneți. Sunt într-adevăr un autor celebru și mă bucur de o situație materială înfloritoare. Am aici, în a mie, unde m-am stabilit de câțiva ani cu familia, o casă frumoasă și încăpătoare. Da. Am și grădina pe care mi-am visat-o.
2: Da, da, le-am admirat și eu, ce-i drept, destul de fugit.
1: După cum vedeți, am și un birou confortabil și mai ales ferit de vizitatori. Mă și mir că ați reușit să ajungeți în turnul meu de fildeș.
2: Domnule Verne, ați făcut din mine un personaj întreprinzător. Am reușit eu să ajung până aproape de izvoarele Nilului, dar mi-te până în cabinetul dumneavoastră de lucru.
1: Cum s-ar zice, mi-am făcut-o cu mâna mea.
2: Așa se pare,
1: da,
2: domnule Verne.
1: Dar nu e așa că am un birou frumos? Mă simt ca un capitan de vas navigând pe mări și oceane, vegheat de toate lucrurile dragi inimii lui. Atlase, hărți, albume de fotografii, pe rafturile bibliotecii se înșiră mii de volume. Iar aici, aici, în aceste sertare și sertărașe, se află fișe. Nenumărate fișe, întocmite cu migală. La această oră mă pot lăuda cu vreo 20.000.
2: Oh, aveți un glob geografic, da, cu un aspect oarecum ciudat. Îmi permiteți să-l văd mai de aproape?
1: Da, sigur, da. Vă intrigă probabil rețeaua de linii colorate care îl brăzdează în toate direcțiile.
2: Sunt atât de multe, de încurcate.
1: Nu, eu mă descurc de minune în acest păienjeniș, aparent fără sens. Sunt, de fapt, itinerarele tuturor călătoriilor extraordinare pe care le-am făcut, pe care poate le voi face în viitor. Deasupra acestui amalgam de obiecte familiare tronează umbrele inspiratoare a doi dintre strămoși, vedeți?
2: Da, da, da, nu se poate nega asemănarea cu ei. E, un aer de familie, de...
1: Da, sunt François de La Perrière, navigator în mările boreale, și Alexandre Alot de La Fuy, mare armator.
2: Da, da,
1: sunt
2: da,
1: două
2: da,
1: figuri
2: impunătoare.
1: Da. De câte ori pătrund de pe aici vreun oaspete, mă las purta de plăcerea de a prezenta mica lume în care îmi duc existența de zi cu zi. Vă plictisesc, domnule Ferguson?
2: Nu, domnule, nu. Tot ce în legătură cu dumneavoastră mă interesează nespus. Ca să fiu sincer, am venit aici în dorința de a vă cunoaște mai bine. Totodată aș dori, cu ajutorul dumneavoastră firește, să lămuresc anumite puncte obscure ale proprii mele biografii.
1: Deci sunt un fel de tată care îi se cere să facă istoricul familiei.
2: Se poate spune și așa. Nu-mi plac fetele albe nici pe hărți, nici în biografia personală.
1: Bine, bine, domnule Ferguson, nu te pot refuza. Chiar dacă sunt doar tatăl dumitale literar, mă simt răspunzător ca să... Da, domnule Ferguson, n-aș vrea să fiu nepoliticos, dar mă așteaptă oaspeții.
2: Domnule Ferguson, n-aș vrea să încălcați regulile de politețe tocmai din cauza
1: mea. Să coborâm împreună în salon. Oaspeții mei vor fi încântați să vă cunoască, vă rog.
2: Sau să mă recunoască.
1: Da, tot ce e posibil, domnule Ferguson. Sunteți un personaj unic.
2: Greșiți, domnule Ferguson. În opera dumneavoastră există și alte personaje unice, fiecare în felul lui.
1: Să vi le reamintesc? Pentru moment vă propun să întrerupem discuția. I-am promis soției mele că o ajut să primească oaspeții și...
2: Să mergi.
1: Nu, după dumneavoastră, domnule Ferguson.

0: Dragul nostru Jules este o ființă de invidiat. Își poartă cu incontestabilă eleganță cei 50 de ani.
1: Jumătate de secol, nu la pasă deloc. Scrie cel puțin un roman pe an. În ceea ce mă privește, le-am citit pe nerăsuflate. Cred că pe toate, nu le-am numărat câte sunt.
0: Eu însă le-am și citit, le-am și numărat.
2: Sunteți bibliotecar, ori poate matematician.
0: Da de unde, stimată doamnă? Editor, cu voia dumneavoastră, Pierre Jules Hetzel. De fapt, pentru domnul Vern sunt editorul, pur și simplu. I-am publicat până acum toate cărțile, ba mai mult de atât, l-am descoperit ca autor. Sunt un explorator norocos, orice s-ar spune.
3: Domnul Vern, maestru.
0: În sfârșit, bătrâne, iată-te. Dă-mi voie să te îmbrățișez și să spun la mulți ani.
3: La mulți ani, Jules.
4: Și tu, Felix, atâta drum de la Paris până aici la Amiens, într-un colț pierdut de provincie.
1: Firește că și eu. Tocmai Felix Nadar, fotograful familiei, să lipsească la o sărbătorire atât de importantă. Zâmbiți, vă rog, maestre.
4: Zâmbesc și fără să mi se spună. Am toate motivele. Sunt o gazdă mizerabilă. Am uitat să vă prezint un oaspete cu care n-ați avut prilejul să stați de vorbă până acum. Domnul Samuel Ferguson.
5: Domnilor? Doamnelor?
3: Domnul acela extraordinar care a traversat Africa, vă amintiți? Cu balonul.
1: Da, cu balonul. E un zafir, într-adevăr, neaștept.
4: Dragii mei, i-am făgăduit domnului Ferguson să-i dau câteva lămuriri în legătură cu propriei biografie.
3: Ai făgăduit descurcă de bătrâni.
2: Povestiți-ne, domnule Ferguson.
4: Dacă lumea e dispusă să mă asculte, sunt cu conștiința împăcată.

0: Atunci mi-a încolțit în minte ideea primului meu roman de aventuri. M-am pus pe scris. Credincioasa mea, Onorin, mă susținea din umbră după puterile ei.
1: Vreau să vă spun, de multe ori mă gândeam că socrii mei, Sophie și Pierre Verne, au dreptate. Ar fi fost mult mai bine pentru Jules să se apuce de o profesiune cu venit sigur. Avocat, notar, agent la bursă.
0: Știu, draga mea, știu ce gândea întreaga familie. De multe ori eram înclinat să vă urmez sfaturile. Simțeam însă că drumul ales de mine e cel bun. Mai ales în acel an când soarta mi l-a scos în cale pe prietenul Nadar. Atunci mi-a venit ideea unui roman de aventuri într-un gen aparte, ceva nou. O scriere în care știința și literatura trebuiau să-și dea mâna. Ceva care să desfete sufletul tinerilor cititori și totodată să le instruiască mintea.
2: Peste puțin timp ne-am pomenit la sediul editurii cu un tânăr.
0: Da, eu eram acela. Sosisem plin de speranțe, căci auzisem numai lucruri bune despre editorul Hetzel, el însuși autor al unor interesante cărți.
3: Ați adus manuscrisul, domnule?
0: Desigur, domnule. Cred că o să vă placă.
3: Așa spun toți debutanții.
0: Hetzel, nu sunt debutant decât cel mult în acest gen. Eu sunt, de fapt, autor dramatic. Maestru Dumas mi-a jucat la teatru său piesa Paie frânte.
2: Lasă-mă în pace cu Dumas al dumitale. Îi place să fie înconjurat de ucenici care îl adoră și fac galerie. Îi răsplătește și el cum poate.
0: Domnule Hetzel, eu am scris Paie frânte.
2: Nu te supăra, nu te supăra. Am și eu zile când sunt ursul și îmi place să-i năcăjesc pe cei din jur. Ia să vedem manuscrisul. 5 săptămâni în balon. De ce 5 și nu 7? Sau 10? Și unde ai auzit dumneata ca un balon să stea atât în aer?
0: Am un prieten care a făcut încercări.
2: Și probabil n-a reușit mare lucru. Altfel auzeam și eu de el. Oricum vom căuta un alt titlu.
0: Nici nu mă gândesc, domnule Hetzel. Dați-mi manuscrisul și am onoarea să vă salut.
2: Știi ce, domnule? Supărarea nu-i bun sfetnic nici pentru editor, nici pentru scriitor. Lasă manuscrisul să-l citesc. Poate nu să ne pară rău, nici mie, nici dumitale.
0: Și așa a fost. Domnul Hetzel, care între timp mi-a devenit bun prieten, a găsit că am stofă de romancier. Curând, în anul de grație 1863, mi-a apărut prima carte, 5 săptămâni în balon.
2: Iar cititorii de toate vârstele au parcurs pe nerăsuflate paginile relatând senzaționala traversarea continentului african la bordul aerostatului Victoria.
4: Doamnelor și domnilor, vă asigur că a fost o călătorie memorabilă, plină de neprevăzut și peripeții.
5: Vă rog să ne povestiți măcar una din aventuri.
4: Cu multă bucurie, doamnă, deși au trecut de atunci 15 ani, întâmplările îmi sunt încă vii în memorie.
6: Vine capitanul.
7: Ce-o fi cu el? Pare foarte tulburat.
8: Plecați, plecați imediat.
9: Cum? De ce?
7: Ce s-a întâmplat?
8: Vrăjitorii au convins populația insulei că balonul este locuit de duhuri necurate și că prezența lui le va atrage mari nenorociri. Și acum se pregătesc să vă atace. Ascultați.
7: Sărmani oameni, în starea de înapoiere în care sunt ținuți, asemenea superstiții nici nu mă miră.
6: Dar, săr, negrii aceștia sunt blânzi și pașnici. Eu nu-i cred în stare să ne facă vreun rău.
8: În schimb, balonul dumneavoastră e o țintă extrem de învietoare pentru săgețile lor. Riscul e prea mare.
9: Mii de vipe! Ia uitați-vă acolo! Și în acela negru care se apropie!
8: Vă rog, nu mai zăbobiți nicio clipă!
7: Da, prieten, de acord. De vreme ce toți suntem gata, eu zic să-i dăm drum. Nu trebuie să riscăm. Scopul nostru e mult prea important. Ne-am angajat în fața lumii întregi să descoperim izvoarele Nilului și o vom face.
9: Repede, marcă!
7: Jo, păstrează-ți calmă. Ești sigur că n-am uitat nimic?
9: Absolut nimic.
8: Uștile, sacul cu alici, rom, sunt la locul lor?
9: Totul, domnule, totul.
7: Aparatele de precizie.
8: Aici.
7: Rezervorul cu apă.
8: Da.
7: Într-adevăr, nu lipsește nimic. Dick,
8: da.
7: Joe, hai, urcați-vă în acel. Așa. Haideți. Așa. Prin urmare, capitane, ne-am înțeles.
8: Da.
7: De azi, în 5 săptămâni, ne aștepți cu vaporul în portul Saint-Louis din Senegal. Îți mulțumesc.

0: și rămâi cu bine. Cu bine, Joe, dă-i drumul.
1: Gata, sir. Drum bun.

0: Puteți să-mi spuneți unde am ajuns,
1: sir? Ne aflăm deasupra ținutului numit Țara Lunii.
0: Țara Lunii, ce nume curios.
1: Îi se spune astfel, fiindcă locuitorii lui se închină la lună.
0: Bieții oameni, auzi, în epoca locomotivii și a electricității, să mai crezi în asemenea năzrăvânii.
1: Să sperăm că va veni și pentru ei o zi în care au să-și lepede superstițiile.
2: Sir, ce? Ia priviți, ia priviți ce pădure mare se apropie.
3: Pădure?
1: Oh, asta e jungla. Peste câteva minute vom fi deasupra ei.
2: Samuel, ești sau nu șeful expediției?
1: Așa mi se pare. Atunci, dar de ce?
2: Te implor, dă imediat ordin să aterizăm.
1: Ce-i grav asta? Ce s-a întâmplat?
2: Jungla! Jungla, înțelegeți voi ce înseamnă asta pentru un vânător?
1: Bine, zic, bine, jungla. bine. Dacă așa stau lucrurile, hai să aterizăm. Dar acum, înainte de a ajunge deasupra ei, Joe, aruncă ancora.
2: Aruncă.
0: Da,
2: aruncă. Ce e asta?
1: Dragii, asta ne mai lipsea. Ne-am prins de colții unui elefant.
0: Nu ne târăște spre pădure, ne-i prim de copaci.
2: Suntem pierduți.
1: Zic, zic, repede, trage și mai stai.
2: Ce să se zânce?
1: Hai de curaj, o fac. Încă puțin și ne sfârmăm de copaci. Noroc de tine, Dic. Ești un țintaș grozav.
3: N-a fost mare lucru.
0: Da, dar știu că am tras o spaimă. Și dumneavoastră la fel, Mr. Dick.
3: Eu? Nici gând. Nici nu știu ce e asta.
0: Eu cel puțin recunosc cinstit, Mr. Dick.
3: Adică ce vrei să insinuezi?
1: Haide, haide, lăsați, nu-i momentul.
3: Auzi.
1: Mai bine, fiți atenți la coborâre. Haide. Joe, aruncă scărița.
0: Da, aruncă.

0: Nu știu ce viitor vor avea baloanele ca mijloc de călătorie, da. Romanul domnului Verne se bucură însă în continuare de un succes extraordinar.
1: Domnilor, vă cer scuze?
0: Scuze? Pentru ce, domnule Verne?
2: Da, chiar așa, pentru ce?
1: L-am monopolizat, dacă pot spune așa, pe domnul Verne într-un moment atât de important, de sărbătoresc în viața lui. Am fost cam egoist.
3: Nu vă scuzați, domnule Ferguson. Incursiunea aceasta în trecut ne-a făcut plăcere tuturor.
4: Ne-am adus și noi aminte de tinereți.
1: Permiteți-mi să mă retrag.
5: Domnule Ferguson, dar petrecerea abia a început. Ne părăsiți atât de repede.
1: Doamnă, o petrecere cu prea mulți gentlemen sobri de felul meu riscă să devină plicticoase. Respectele mele, doamna Verne.
6: Vă conduc, domnule Ferguson.
5: Ce misafir grăbit!
7: Nu vă necăjiți, doamna Verne. Englezii au reputația unor ființe originale, ciudate. Așa că...
4: Ce chip interesant. Nu pare să fie de pe aici.
8: Ce statură impozantă.
3: Doamne Verne, a mai sosit un aspete.
5: Da, și Jules care dispare mereu. Jules?
9: Da, ce s-a întâmplat, Lorin?
5: Un nou aspete.
9: Da, cine?
5: Uite, în alt roșcovan cu favoriți și pipă, da. Cu șapcă, da. Sport, o valiză împestrițată de etichete. L-ai, da, invitat tu?
9: Eu nu, dar de unde, nu?
5: Trebuie să fim totuși politicoși. În ciuda aspectului cam bizar, poate fi totuși o persoană onorabilă. Da.
9: Îl cauți pe Mr. Fern.
6: Da. În persoană, domnule...
9: Fogg. Phileas Fogg.
6: Extraordinar.
9: Ce vi se pare atât de extraordinar? Un personaj al unei cărți vă vizitează.
6: Nu sunteți primul pe ziua de azi.
9: Și poate nici ultimul. Oricum, prezența mea aici e cât se poate de normal.
3: Normală? O zi engleză excentric și pace.
9: Pe lângă ocolul pământului, în 80 de zile, o simplă traversare a canalului Mânecii mi se pare o bagatelă. Pentru Mr. Verne merita să fac această călătorie. Ne-a făcut celebri pe mine și pe bunul meu valet Passepartout. Mr. Verne, vă urez la mulți ani.
6: Da, vă mulțumesc, domnule Fogg.
0: Ce tip scorțos englezul ăsta.
3: Avea venit și trage cu ochiul la ceas.
8: E un maniac al punctualității, n-aș fi citit romanul.
0: Ba da.
3: Dar cum i-o fi dat prin cap lui Jules Verne să inventeze acest ceasornic uman?
8: Întreabă-l. Ai văzut că azi e dispus la mărturisiri. Ferguson l-a tras de limbă cât a putut. Încearcă și tu, Liu.
0: Dragă Jules, îmi cer scuze că-ți întrerup conversația cu domnul Fogg.
9: Într-o zi atât de importantă nu pot avea pretenții la exclusivitate.
0: Sunteți amabil, domnule. Dacă Jules,
9: da.
0: Domnule Fogg, da? Cred că sunt în asentimentul tuturor dacă vă adresez o întrebare. Mai bine spus, o rugăminte.
6: Riu, prietene, zi de-a dreptul ce ai de zis. Ne cunoaștem de atâta vreme.
0: Da, mă gândeam că domnul Fogg va găsi poate cam nepoliticoasă rugămintea mea.
7: Ce fi vrând, domnul Riu?
4: Vom afla îndată.
0: Despre nașterea primului personaj celebru al călătoriilor extraordinare, Samuel Ferguson, am aflat lucruri deosebit de interesante. Sper că nu voi dovedi o curiozitate deplasată, cerându-vă să ne povestiți cum l-ați cunoscut pe domnul Fogg.
6: Dacă domnul Fogg n-are nimic împotrivă...
9: Nici obiecție, domnilor. Viața și peripețiile mele sunt cunoscute miilor de cititori. Au devenit, ca să zic așa, publice. Nu văd de ce aș ascunde plăcuta amintirea primei mele întâlniri cu Mr. Verne.
6: Atunci, domnule Fogg, vă rog să las loc.
5: Valiza și pelerina vă incomodează, domnule Fogg. Vă chema valetul să le ia.
9: Mulțumesc, domnule Verne.
6: Sunt aici. Doamnelor și domnilor, trebuie să vă spun de la început că l-am cunoscut pe domnul Fogg într-un mod cât se poate de obișnuit. Mă aflam la redacția ziarului Timpul.
10: Am o știre senzațională. Expediția pentru pedepsirea uciderii locotenentului Garnier de către localnicii răzvrătiți s-a terminat.
6: Ești grozav, amice. Cum ai pus mâna pe o asemenea știre?
10: Secret?
6: E cum, între noi, vechi prieteni, te
10: întâlnesc. Ei bine, am să-ți spun.
6: Te rog.
10: De la Mr. Bennett, colegul nostru de la ziarul englez Times. M-am întâlnit azi cu el. Mi-a povestit că tocmai s-a întors din Extremul Orient. Știi, Jules, știrea asta i-a scăpat fără voie în focul convorbirii. Dacă trece pe aici, să nu mă dai de gol.
6: Domnul Bennett va veni la redacție?
10: Așa se pare. S-ar putea să pice dintr-un moment într-altul.
6: Am auzit multe lucruri interesante despre acest gazetar. A străbătut pământul în lung și în lat.
10: Da, e un călător împătimit. A avut parte de întâmplări demne de un roman. În 1858, ziarul său i-a publicat necrologul. Se zvonea că a fost ucis de Nana Sahib, rajahul din Bitur. Până la urmă, a reușit să scape cu viață, sosind la Londra tocmai la timp ca să asiste la venirea pe lume a primului său copil. Ca ziarist, a participat și la războiul de secesiune, fiind decorat de generalul Grant. A mai fost și...
2: Bună ziua, domnilor!
10: A venit. Jules, nu uita ce te-am rugat.
1: Nu, nicio grijă, amice. Discreție absolută, știu.
10: E, să fac prezentările. Domnul Bennett, corespondent al ziarului Times. Domnul Verne, un tânăr autor de succes.
2: Încântat, domnule Verne. Sper că nu veți refuza un autograf pe volumul dumneavoastră De la Pământ la Lună.
1: Nu l-ați citit?
2: E printre puținele cărți pe care le port permanent cu mine.
1: Da, și ce părere v-a făcut?
2: Am parcurs cartea de la un capăt la celălalt cu mare grețe. Nu mă înțelegeți greșit, domnule Verne. Romanul dumneavoastră este excelent, l-am citit pe nerăsuflate. Regretele au o cauză precisă. Luna este singurul loc unde n-am pus încă piciorul.
1: Dacă așa stau lucrurile, nu. Domnule Bennett, dați-mi, vă rog, cartea. Sunt încântat să dau un autograf unui cititor care iubește călătoriile la fel de mult ca mine.
10: Stați mult la Paris, domnule Bennett?
2: De anul nou aș vrea să fiu acasă. Așa i-am promis soției mele când am plecat în extremul Orient. Mai am pe atunci 3 zile. Trebuie să mă grăbesc dacă vreau să plin revelionul în familie.
1: Mă tem că greșiți, domnule Bennett. Până la anul nou mai aveți doar 2 zile.
2: Mă tem că dumneavoastră greșiți, domnule Bennett.
10: Domnilor, avem la îndemână un calendar, da. Azi suntem în... Da, da, domnul Verne are dreptate. Făcând în conjurul lumii, ați pierdut o zi, domnule Bennett.
1: Ce drept, ați avut un predecesor ilustru pe Cristofor Columb.
2: Domnule Verne, domnule Dubois, sunt un zăpăcit. La revedere. Sper să prind totuși revelionul în familie. Ah, să nu uit! La mulți ani, domnilor!
1: Da, la mulți ani, da. Așa l-am cunoscut în urmă cu niște ani pe întreprinzătorul reporter Bennett de la Times, care în romanul meu va purta numele Phileas Fogg.
9: Atunci s-a evit în mintea lui Verne ideea ocolului pământului în 80 de zile. O călătorie ce mi-a adus o faimă la care n-aș fi visat vreodată, dar și aventuri. Aventuri care mi-au pus calmul la grea încercare.
5: V-aș ruga să ne povestiți una din aventuri.

0: dimineața asta? De ce ne-am oprit aici?
1: Ce s-o fi întâmplat?
2: Poate e un accident.
3: Vă propun să coborâm, domnilor. E un bun prilej ca să ne mai dezmorțim.
1: Da? Iată acolo un grup de oameni în jurul cartonierului. Haideți, poate aflăm ceva.
4: Ce s-a întâmplat?
5: Nu, domnilor, nu se poate trece. La o milă de aici se află un pod suspendat peste un toren. Ei bine, podul de la Medicine Bow se clatină și n-ar mai suporta greutatea trenului.
2: Pe naiba, atunci ce facem? Prindem rădăcini aici în zăpadă?
5: Domnii pasageri vor trece podul cu piciorul. Iar odată ajunși dincolo, vor aștepta sosirea unei garnituri speciale de la Omaha care să-i ducă mai departe.
3: Ce întârziere ne provoacă asta?
5: Vreo 10 ore.
3: Este cu neputință. Înseamnă să pierd legătura cu vaporul care pleacă la 14 decembrie la New York, la Liverpool.
5: Domnule, asta vă privește. Dar trenul nu poate trece. Grinzile sunt gata să se prăbușească.
6: Iată cum se prezintă o călătorie prin această minunată regiune americană. Mă iertați că mă amestec în vorbă.
3: Sunteți englez, domnule?
6: Ca și dumneavoastră, domnule. Mă numesc Fix, inspectorul Fix. Și eu trebuie să ajung cât mai repede la New York și de acolo în Anglia.
3: Dacă rămânem aici 10 ore, putem socoti primul vapor spre Anglia ca și pierdut. Ori asta pentru interesele mele ar constitui pur și simplu o nenorocire.
6: Și pentru ale mele la fel. Dacă am putea sări dincolo de podul ăsta blestemat.
3: Să sărim, v-a spus, domnule? Un moment. Cred că exclamația noastră spontană cuprinde în ea singura soluție posibilă.
1: La ce te gândești, domnule Foc?
3: Dați-mi voie mai întâi să fac prezentările. Domnul inspector Fix, care s-ar putea să fie salvatorul nostru, doamna Auda și Jean Passepartout, valetul meu.
6: Deosebit de încântat.
7: Și noi așezi, dar domnule Fix.
3: Și acum să încercăm a pune în practică ideea pe care ne-a dat-o compatriotul nostru. Passepartout?
7: Da, domnule.
3: Ai 15 secunde ca să-mi aduci aici pe mecanicul trenului.
7: Bine, domnule.
6: Mărturisesc că nu ghicesc planul dumneavoastră, domnule Fogg.
3: E în funcție de o mare îndrăzneală, domnule Fix.
2: Poftiți, Mr. Fogg, iată-l pe mecanicul trenului.
3: Numele dumitare, domnule.
8: Harry.
3: Ce sumă atinge într-un an salariul pe care îl primești dumneata din partea direcției căi ferate Union Pacific Road?
8: Păi, vreo 4.800 de dolari, domnule.
3: All right, îți ofer imediat salariul dumitare pe un an ca să ne treci dincolo.
8: Pe pod?
3: Pe pod.
8: Cu trenul acesta?
3: Cu trenul acesta.
8: Podul amenință să se prăbușească, domnule.
3: N-are importanță. Cred că dând garniturii maximum de viteză, ar fi o șansă să trecem.
8: Domnule, e o idee foarte nu știu cum.
3: Există o explicație tehnică. Mergând cu 100 de mile pe oră, trenul aproape că nu va mai apăsa pe șine. Viteza îl va face să-și piardă greutatea, pricepi? Vom sări, ca să zic așa, de pe un mal pe altul. Și dacă podul nu se va prăbuși din prima clipă, în a doua noi vom fi și trecut. Ce zici? Ai 10 secunde ca să te hotărăști.
8: Păi, eu știu, domnule... Suma de care vorbeați e la dumneavoastră?
3: Din clipa când vei spune da, va fi la dumneata. Passepartout,
7: da?
3: Numără repede 4.800 de dolari.
7: Îndată, 4.800. Am pregătit suma, domnule.
3: Predă-o mecanicului.
0: Da, să încercăm. Avem 5% șanse ca să trecem. Chiar 80%.
3: Se pare că pasagerii sunt de acord cu ideea noastră.
9: Poftiți în vagoane!
10: Viteza crește cu fiecare secundă.
11: Avem 80 de mile pe oră.
10: Ce 80? 100 pe puțin.
12: Podul!

0: Ce întâmplări extraordinare ați trăit, domnule Fogo?
1: Principalul e că ați reușit să scăpați cu bine din ele.
2: Meritul este al domnului Inverb.
3: Da?
2: Înainte de a-mi lua rămas bun, țin să-i mulțumesc pentru palpitantele aventuri pe care mi le-a oferit.
0: Domnule Fău, și dumneavoastră ne părăsiți.
2: Doamna Vern, sunt un călător prin vocație. Popasurile mele sunt scurte. Afară de asta, este mai bine să plec. Așa mi s-a sugerat.
3: De către cine?
0: De ce?
2: Domnule Vern, doamnă, omagile mele respectoase. Călătorului își șade bine cu drumul.
0: Jui, tu înțelegi ceva? Cine și-a permis să-i sugereze unui oaspete al nostru să plece?
3: Nu știu, Norin. E o enigmă pe care în momentul de față n-am timp să o dezleg.
1: În grădină se întâmplă ceva.
0: Copii, cred că își par de cap.
3: Dar parcă spune că Michel al nostru are grijă de ei. E cel mai mare dintre
0: toți. Probabil că a uitat acest amănunt.
3: Mă duc să văd ce se întâmplă. Mă duc.
4: Dați-vă jos din pop imediat.
5: Dar nu vreau.
4: Hai, jos imediat.
5: Nu, uite, eu vreau să stau la adăpost când vine Puhoiu.
6: Și eu.
4: Dar mă sui de favori. Aia, mă arăt eu.
2: Ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă?
4: Dar uite, s-au suit în copac și Jeanu și Marie.
2: Rușine, domnișoară, o fetiță care se cocoase în pom ca băiețoi.
6: Vine Puhoiul de apă și caimani, ce vreți să ne mănânce?
2: Cum mă pricep eu, mă jucați de copii capitanului Grant.
5: Cam așa ceva.
2: Da, jos din copac, repede, hai, hai.
6: Puhoiul
5: și caimani?
2: Singurul Puhoi primejdios din zonă sunt eu. Iar dacă nu coborâți mai repede, mă transform într-un caiman fioros.
4: Haideți, odată vă poți. Vine,
2: mai
4: jos.
2: Iată, uite, când vor vedea mamele voastre în ce hal arătați, ce o să le spunem?
6: Că ne-am jucat de-a copiii capitanului Grant și am făcut un tur până în America, deci...
7: Da, apoi am popozit și în Australia, după așa o călătorie lungă, nu?
2: Doar că Mary și Robert Grant erau copii ascultători, nu ca voi.
8: Păcat, asta îi face mai puțin interesant.
2: Michel, Michel, ce mi-au urechile? Te pomenești că nu ți-a plăcut romanul.
8: Ba, mi-a plăcut, tată. Uite, nu zic nu, dar acești copii model sunt mereu la remorca celor mari. Dacă erau de capul lor, nu cred că se mai descurcau.
7: Da, așa.
8: Să fi scris și dumneata un roman în care copiii să dovedească de ce sunt în stare ei singuri.
7: Da.
3: E bine, dragii mei, cartea pe care o visați voi e aproape terminată.
8: Da, tată, vorbesc serios.
3: Foarte serios vorbesc. Noul roman se va numi Capitan la 15 ani. Eroul lui va fi Dick Sand, un copil așa cam de vârsta ta, Michel. Se va dovedi viteaz, prevăzător, animat de spiritul dreptății.
6: Domnule Vern, povestiți-ne despre Dick Sand.
7: Da, ia povestiți-ne.
3: Bine, bine, dragii mei, bine. Întâmplările acestui copil se petrec pe un continent pe care, la această oră, îl cunoaștem atât de puțin.

0: Câinele neliniștit poate rupi adulmeca pe Negoro. Dingo! Dingo! Unde e Negoro? Negoro!
1: Da, ce-i cereți lui Dingo?
0: Îi cerem vești de la tovarășul de călătorie pe care l-am pierdut.
1: A, e vorba de portughezul acela, bucătarul de pe bord.
2: Da, domnule Harris, auzindu-l pe Dingo cât de furios latră, mai că s-ar putea spune că Negoro e prin apropiere.
1: Dar cum ar fi putut să ajungă până aici, după câte mi-ați spus? N-a fost niciodată prin regiunile astea.
2: Poate că nu ne-a spus nouă.
0: Da.
1: Ar fi de mirare. Dar dacă vreți, hai să cercetăm desișurile. Da. Poate că nenorocitul are nevoie de ajutor, poate că i s-a întâmplat ceva.
0: Da, de acord. Eu cu Tom merg în direcția asta. Dumneavoastră pe poteca aceea. Ceilalți stau pe loc și ne așteaptă. Faceți aici tabăra. Haide, Tom. Dingo!
2: Da, domnule Dick.
0: Dingo!
2: Domnule Dick, uite-te!
0: Ha? Ce-i, Tom?
2: Acolo! Ha? Acolo, pe copaci aceia,
0: hey,
2: sunt urme de sânge. Iar pe pământ, modulare de om ciopârțit.
0: Taci, Tom, taci!
2: Am mai văzut astfel de furci când eram mic de tot la negustorii de sclavi.
0: Taci, Tom! Taci pentru liniștea domnului Wilder.
2: Domnule Dick, e leul.
0: Leul? Ei, asta înseamnă, Tom, că nu ne aflăm în America, ci în Africa. Și că Harris ne-a mințit. Ah, ce prost am fost că l-am lăsat să plece. Cu siguranță că nu se mai întoarce. Înțelegi, Tom, a fugit.
2: Da, domnule Dick, îmi dau seama.
0: Ei bine, Tom, să nu spui un cuvânt nici doamnei Weldon, nici tovarșilor tăi. Numai noi doi trebuie să știm adevărul.
2: Da.
0: Numai noi trebuie să purtăm teama în suflet.
2: Numai noi doi, așa trebuie.
0: Dragă Tom, o să-mi fii de ajutor?
2: Cu totul și oriunde, capitan Edic.
0: Tom, da, Dingo unde e?
3: Dingo!
4: V-a plăcut, dragii mei?
5: Da, domnule.
6: Să publici romanul cât mai repede, tată.
4: Vom vorbi cu domnul Hetzer, editorul, și treaba e ca și făcută. Că veni vorba. Ia, haideți în salon. Oaspeții mă așteaptă și eu stau cu voi de vorbă în grădină.
7: Hai să mergem. Aoleu, multe de costume.
6: Prostă, naci ești. Te-a luat gura pe dinainte.
4: Păi, ce costume?
8: Mari și Janot trebuiau să apară deghizați în copiii capitanului Grant.
4: Așa? Da, și de ce n-au apărut până acum?
5: Așteptam semnalul.
8: Da, trei fulerături, cam așa.
4: Din partea cui?
8: Păi, acum dacă v-ați dat de gol, spuneți tot.
5: Așteptam semnalul unchiului Paul. E pe terasa din spate cu câțiva domni ciudați.
8: Da, el.
4: Acum pricep. Paul a avut deci nestrușnica idee cu apariția personajelor în carne și oase. Om în toată firea, onorabil capitan de cursă lungă. Și uite de ce șoti se ține. Paul! Paul, vino în coace, Paul, vino tine să te mai ascunzi. Hai, vino! Iată-vă iarăși printre dumneavoastră. Expediția în grădină a fost încununată de succes.
9: Bună seara.
10: I-a cumințit. Vin după jur ca niște mielușei.
4: Precis le-a spus vreo poveste năstrușnică și i-a liniștit.
10: A mai venit cineva.
4: Dar cine a fi bătrânul?
11: Aleg bărbați. Totuși, o persoană de bună condiție îi cere bărbierului să-i mai rotunjească barba cu foarte, ca nu o lasă așa...
4: Creaște. Dragă, să nu te audă.
12: Îl caut pe domnul Verne, Jules Verne.
4: L-ați găsit, domnule. Îl aveți în fața dumneavoastră. Eu, în schimb, nu știu cu cine am onoarea. Deși figura ținută a dumneavoastră, gesturile, nu mi se par necunoscute.
13: Da, nici mie. Dacă memoria nu mă înșeală, semănați cu o persoană, mai exact cu un personaj. I-am făcut cândva portretul.
8: Dar cine?
13: Capitanul Nemo. Și nu cred că greșesc, doar am făcut ilustrațiile primei ediții a romanului 20.000 de leghe sub mări.
12: Nu greșiți, domnule Rion. Sunt capitanul Nemo.
4: Fiți binevenit în mijlocul nostru, domnule Nemo.
12: Sper că au plecat englezii.
4: Englezii?
12: Ferguson și Fogg.
5: Puteți fi liniștit, domnule Nemo. L-au felicitat pe Jules, apoi s-au retras. Oricum, dacă rămâneau, nu cred că va fi deranjat cu ceva. Sunt doi gentlemen.
12: Stimată doamnă, întreaga mea existență a fost dedicată luptei împotriva asupritorilor englezi. N-am să le iert niciodată crunta oprimare la care mi-au supus compatrioții.
5: Despre ce popor vorbește?
4: Despre poporul indian. Nemo este prinț indian. Dakar este numele lui adevărat. Domnule Nemo, da. Prezența dumneavoastră într-un asemenea moment fericit mă bucură nespus. Mai ales că sunteți unul din personajele mele preferate. Toți sunt pornit pe panta mărturisirilor, vă fac și dumneavoastră una. Ca autor de literatură am căutat să întrupez în persoana dumneavoastră visele mele cele mai dragi. Un personaj care să fie cult ca un enciclopedist și să iubească natura ca un poet. Să aibă generozitate, inteligență, entuziasm, dar și un strop de mister. Într-un cuvânt, mi-am dorit să creez un personaj care să reunească trăsături ale eroilor maestrului Hugo, dar și ale eroilor lui Balzac.
12: V-ați propus lucruri ambițioase, domnule Verne. Nu știu însă în ce măsură ați reușit.
4: Aveți să-mi reproșați ceva, domnule Nemo?
12: Totul, domnule Verne. Am să mă rezum însă la reproșul esențial.
4: Spuneți, domnule Nemo. Predecesorii dumneavoastră Ferguson și Fogg mi-au adus elogii. Sunt pregătit să suport și reproșuri.
12: E bine, domnule Verne. Lucru pe care mi l-am dorit cel mai mult pe lume este singurătatea. Nu mi-ați respectat-o.
4: Vă referiți la profesorul Aronnax?
12: La el și la cei doi tovarăși ai săi.
4: Da.
12: M-am pomenit cu ei pe submarin, grație dumneavoastră. Mai mult decât atât, în romanul Insula Misterioasă ați dezvăluit tuturor taina mea. Taina pe care o păstram ascunsă cu strășnicie. Vă acuz că ați înfăptuit o indiscreție de neiertat.
3: Domnule Nemo, îmi permit să intervin, domnul Verne, și scriitor. Indiscreția, cum o numiți dumneavoastră, a fost înfăptuită la cererea cititorilor de pretutindeni. Și în pofida caracterului dumneavoastră, cam ciudat, aceștia v-au îndrăgit.
12: N-am cerut și n-am căutat afecțiunea nimănui, cu atât mai puțin a cititorilor.
3: Reproșul pe care îl aduceți maestrului Verne trebuie totuși să tragă mai puțin în balanță decât recunoștința pe care i-o datorați.
12: Recunoștință? Pentru ce?
3: Maestrul Verne va prilejui poate cea mai uimitoare dintre călătoriile sale.
12: Credeți, domnule Hetzel?
3: Nu cred, ci sunt sigur. Grație domnului Verne, Ferguson a traversat Africa, copiii capitanului Grant și tovarășilor America de Sud și Australia, capitanul Hatteras, regiunile arctice, Michel Ardan a ajuns pe lună, Phileas Fogg a ocolit Terra, Otto Lindebruck a coborât în centrul pământului. Dumneavoastră însă v-a fost rezervat ținutul cel mai plin de mister, mai fascinant, lumea submarină.
12: Domnule...
3: Nu mă întrerupeți. Dumneavoastră v-a fost oferită în dar mașina cea mai formidabilă imaginată de un muritor, submarinul Nautilus. Ați avut parte de mari necazuri și suferințe, domnule Nemo, dar ce satisfacții superbe v-au așteptat pe celălalt taler al balanței.
12: Domnule Hetzel, mi-ați oferit un motiv de meditație. M-am lăsat purtat de sentimente și am fost nedrept cu maestrul.
4: Mulțumesc, Cățel. Dacă nu erai cel mai bun editor, ai fi fost un strălucit avocat.
13: Domnule Nemo, da. Deși sunteți un singuratic, vă aflați astăzi alături de noi la sărbătorirea lui Jules Verne. În semn de omagiu pentru creatorul dumneavoastră, vă rugăm să evocați un moment din extraordinarele dumneavoastră aventuri.
5: Vă rugăm, domnule Nemo.
12: Mă înclin în fața dorinței dumneavoastră.
9: E o barcă părăsită mai încolo, domnule. Pe semne că cineva s-a grăbit să înceapă de pe acum pescuitul. Dar nu-l văd.
14: Vieții oameni, pentru perlele scoase, băștinașii primesc abia câțiva gologani de la stăpânii lor și-și riscă viața de fiecare dată.
9: Ohei! O, peste bord! Un naufragiat! Se neacă!
15: Unde?
9: La tribord!
16: Capitane Nemo! A sărit în valuri!
9: Capitanul e în pericol, domnule! Un rechin de târcoale! Dați-mi cangea!
17: Să luăm barca! Prea târziu, Ned! Capitanul a văzut rechinul, de aceea și sărit! Iată, se apropie de naufragiat!
16: În noapte, înnoată în fața rechinului. Ascuns cuțitul.
17: Domnule, îmi vine să turbesc că nu-l pot ajuta. Dar e o nebunie să-mi frânz rechinul cu cuțit în mână. Of, unde mi-e camera? S-a scufundat, rechinul îl urmărește.
16: Nu se mai vede nimic.
17: Da.
16: Priviți.
17: Da.
16: Priviți în vârtejul acela.
17: Îl duce la barcă și rechinul? Uite, blestemoatul cu burta spindecată. Strașnic om, capitanul nostru.
16: Da, l-a urcat. L-a urcat pe înecat în barcă. A sărit iar. Vine singur înapoi.
17: Curaj, capitane!
15: Curaj, capitane! Așa, prinde-o pom, capitan. Haideți! Așa!
14: Vă mulțumesc, domnilor. Bietul om l-am lăsat leșinat în barca lui. Era pe jumătate înnecat. Un sărman pescar indian.
16: Capitane, vreau să vă exprim toată admirația mea.
14: Pentru ce, domnule?
16: V-ați riscat viața pentru a salva un om.
14: Omul acela e un locuitor al țării asupriților, domnule. Și eu, până la ultima mea suflare, voi fi de partea celor asupriți.
4: Formidabil acest submarin Nautilus.
16: Da.
4: De multe ori mi-am pus întrebarea: cum ați reușit dumneavoastră, domnule Vern, om de formație umanistă, fără o pregătire științifică de specialitate, să lansați în romanele dumneavoastră atâtea idei tehnice îndrăznețe?
18: Chiar așa, maestre. Ați inventat o mulțime de mijloace de locomoție originale, fantastice chiar.
4: Ce să vă spun, doamnă? Știți și dumneavoastră că după observație, primul pas în descoperirea științifică este ipoteza. Mărturisesc cinstit că ipoteza a fost întotdeauna copilul favorit al imaginației mele. Câte din ipoteze se vor dovedi adevărate, nu știu. Viitorul va hotărâ.
12: Doamnelor și domnilor, a sosit momentul să mă retrag. Nu înainte de a iura și eu domnului Vern la mulți ani.
4: Vă mulțumesc, capitane Nemo.
12: Rămas bun, domnule Vern.
4: La revedere, domnule Nemo.
5: Cu astea atât de grăbiți, nici n-apuși să fii gazdă bună.
19: Doamne, Honorin,
5: da.
19: Cei care au rămas pot confirma că sunteți o gazdă desăvârșită.
5: Bunul meu Hetzel întotdeauna are un cuvânt amabil pentru fiecare.
4: Dragi oaspeți, puțin atenție, vă rog.
5: Da.
4: Dați-mi voie să vi-l prezint pe fratele meu, Paul Vern, capitan de cursă lungă și totodată regizorul interesantei parăzi a personajelor la care ați asistat mai înainte.
5: Regizorul!
20: Deci, domnii Ferguson, Fogg, Nemo, au fost prietenii noștri.
4: Au fost câțiva prieteni de-ai mei care, în semn de omagiu pentru Jules și pasionantele sale romane, au acceptat să apară în fața dumneavoastră în travestii. Recunoașteți că, grație mie, nu v-ați plictisit nicio clipă, cum se întâmplă de obicei la asemenea serate.
5: Puteai totuși să mă previi și pe mine, doar îți sunt cumnată, nu meritam atâtea
4: emoții. Scumpa mea, Honorin, îmi cer scuze. Recunoaște totuși că a fost frumos și palpitant.
5: Lasă-mă în pace cu palpitantul
4: ăla. Ești nedreaptă cu Paul, Honorin. Fără puțin neprevăzut, existența n-are niciun haz. Și nici măcar literatura. Dacă scriam romane fără suspans, nu le-ar fi citit nimeni.
19: El are perfectă dreptate.
20: Că veni vorba, domnule Vern, locurile pe care le descrieți cu atâta măiestrie, Africa, America de Sud, Australia, Nordul îndepărtat, le-ați vizitat vreodată?
4: Nu, doamnă. Nu mă pot lăuda decât cu un modest voiaj în Scoția, o excursie în țările scandinave, o traversare a Atlanticului până în Statele Unite și cam atât. În schimb, am hoinărit cu gândul prin toate ținuturile amintite de dumneavoastră. Citeam despre retratate geografice, note de călătorie, consultam hărți, albume.
21: Ori ascultai amintirile mele de lup de mare, da?
4: Iar în final îmi imaginam întâmplări extraordinare care s-ar fi putut petrece cu adevărat.
1: Aș fi jurat că ați văzut totul cu ochii dumneavoastră.
4: Nu, nu, dragi oaspeți, nu. Trebuie să vă dezamăgesc, dar acesta e adevărul. Până acum am călătorit destul de puțin.
21: Da, așa e. Eu, în schimb, am străbătut pământul lung și în lat. În familia noastră, eu am fost călătorul, iar tu, sedentarul.
1: Eu sedentar?
21: Da, da, da.
1: Exagerez, totuși, Paul. Ai uitat cum am fugit de acasă pe vasul Coralii?
21: Fleacuri, fleacuri. O grămadă de băieți fac isprava asta în copilărie. O poznă fără consecințe.
1: Cum, da, m-am încumetat să mă sui și în balonul domnului Nadar?
21: Da, da, da, care, din fericire, n-a zburat prea departe.
1: Susține. Deci că n-am spirit de aventură.
21: Ba da, ba da, dar pe hârtie, iubită
1: Uite, eu cred că greșești, Paul. De fapt, nu cred, sunt sigur. Doamnelor și domnilor, vă rog să fiți atenți pentru câteva clipe. Da. Fratele meu, Paul, mi-a adus o acuzație. O acuzație jignitoare. Aceea că aș fi un sedentar incapabil de aventură. Ei bine, stimați oaspeți, am să vă dovedesc contrariul. Dați-mi voie să vă anunț că în această vară voi pleca într-o lungă croazieră pe apele Mediteranei, poate chiar și mai departe. Voi călători pe iahtul meu Saint-Michel, însoțit de un echipaj mic, dar îndrăzneț. Vreau să adulmec aerul încărcat de mirezme tari al algelor, să înfrunt furtuni, să poposesc în lumea atât de colorată a porturilor.
2: Tată, mă ieși pe mine, nu-i așa?
4: Ei, dacă te lasă mama ta.
2: Mamă, ești? Mă lași?
4: Ce? Ui, Michel, vezi ce-ai făcut? Un pahar cu apă și niște săruri pentru Norin, vă rog. I-am dat prea multe emoții, bietei mele, Norin. Prea multe. Sunt un soț mizerabil.
21: Nici nu te compari cu mine, Jules.
4: E cum, dragă? Cum, nici în acest domeniu nu recunoști că te-am depășit, Paul?
21: Nu, dragă Jules. Chiar să fi vrut, nu puteai să mă întreci. Rătăcesc pe mări și oceane 9 luni pe an.
4: Eu sunt plecat cu gânduri prin locuri îndepărtate pe care tu nici nu le-ai visat vreodată 12 luni pe an. Biata mea, Onorin, e o soție mult mai persecutată de soarte decât a ta.
21: Te înșel, frate dragă, te înșel amarnic.
1: Ați uitat ce zi e astăzi? Hai, nu vă mai ceru.
4: Bine, dar atunci ce să facem?
1: Hilde? Să puneți împreună la cale amănuntele noi croaziere cu Saint-Michel.
4: Ce zici, ce zici, Paul?
21: Ce să zic, bate-mi palma, bătrâne. Dacă tot ai nevoie de un capitan de cursă lungă pentru iahtul tău, îți propun să-l cauți în familie.
4: Nu. Nu-l mai caut pentru că l-am și găsit. Vino să te îmbrățișez, frățioare.

0: Îți aduce aminte, bătrâne prieten, de seara aceea de neuitat? Grație năstrușnicului de pol a fost o aniversare mai altfel decât celelalte.
1: De acord cu tine, dragă Jules. Acum că s-au scurs de atunci câțiva ani, îți pot face o mărturisire. M-am temut că lumea va câștiga un pasionat călător, dar editura mea va pierde un valoros autor.
0: Temeri de șarte, prietene Hetzel. Am călătorit mult, mi-am astâmpărat în parte cei drept setea de călătorie, de aventură, dar n-am abandonat însă munca de scriitor.
1: În ciuda temerilor mele, colecția călătoriilor extraordinare s-a îmbogățit mereu cu volume ce-ți poartă semnătura.
0: Am respectat programul pe care mi l-am autoimpus, anul și roman.
1: Uneori ai fost atât de harnic încât ai scris două sau chiar trei pe an. Ca editor n-am avut decât motive de satisfacție.
0: N-am renunțat niciodată la ambiția de a rezuma toate cunoștințele în domeniile geografiei, geologiei, fizicii și astronomiei acumulate de știința modernă. Am încercat mereu să reconstitui într-o formă atrăgătoare istoria universului. Am făcut tentativa de a pătrunde cu imaginația în lumii necunoscute, dar mai ales în cele necunoscute. Lumea în care trăim, universul acesta în care se plămădește soarta omenirii, sunt fascinante.
1: Da, da. Știi, Jules, câteodată te invidiez. Uite, sub înfățișarea ta de venerabil bunic se ascunde un entuziasm de adolescent. M-am întrebat de multe ori cum n-ai obosit să găsești mereu idei noi, personaje interesante și mai ales să te supui zilnic disciplinei de a da la iveală noi pagini de carte. Nu ți-e greu, Jules? Mai ales că nimeni și nimic nu te silește să faci acest efort. Ești la această oră un scriitor de renume mondial. Cărțile tale au fost editate și reeditate în numeroase țări. Te bucuri de glorie și bogăție. Uite, drept să-ți spun, pe socoteala ta au început să circule și legende.
0: E, asta e bună. Aș putea să aflu și eu una din ele.
1: Ai scris atât de mult încât gurile rele clevetesc. Se spune că romanele tale sunt rodul unei întregi echipe de colaboratori.
0: Dar e o calomnie, ca să nu spun o prostie.
1: Liniștește-te, Jules. Noi, cei care te știm de o viață, cunoaștem adevărul adevărat.
0: Îmi scriu fără odihnă, deoarece munca este funcția mea vitală. Înțelegi? Când nu lucrez, nu simt că trăiesc.
1: Eu înțeleg că editura Hetzel va avea parte în continuare de scrieri originale.
0: O mulțime de idei, prietene Hetzel. Uite, de curând am parcurs câteva din cărțile lui Élisée Reclus, vechiul meu prieten din tinerețe.
1: Parcă mi-amintesc, cel cu care te întâlneai în tinerețe în sălile de lectură ale Bibliotecii Naționale.
0: Chiar eu, da. A scris pagini fascinante despre vechiul ținut românesc al Transilvaniei, despre pădurile seculare ale Carpaților. Simpatia lui Reclus pentru români mi s-a transmis și mie. Am deja proiectul unui roman, o aventură plină de romantism. Îi voi spune Castelul din Carpați. Voi lansa acolo și ideea unui aparat nemaipomenit care va înregistra vocea umană, dar și imaginea celui care vorbește sau cântă. Știi?
1: Nu știu, văd că imaginația nu zărăgează. Altă idee năstrușnică pe lângă cele multe de până acum.
0: Mai am și un alt proiect la care țin mult. Un aparat de zbor mai greu decât aerul. Voi dezvolta ideea lui în romanul Robur cuceritorul.
1: Amicul Nadar ar fi probabil încântat că ideea zborurilor te frământă în continuare.
0: M-am gândit și la o altă carte, Insula cu elice. Mă va ajuta la ea și Paul. Va verifica partea strict științifică.
1: Știi, dragă Jules, m-am gândit de multe ori la povestirile tale. Ca editor le-am citit pe toate. De fapt, ele nu mi se par fantastice așa cum le etichetează mulți, ci doar imaginare.
0: Așa este, dragul meu, așa e. Ar fi o greșeală să conchidem că o povestire e neadevărată, pentru că faptele prezentate acolo n-au avut loc niciodată. În vremea noastră, datorită progreselor științei, totul devine posibil.
1: Aici, dragă Jules, trebuie să-ți fac un reproș. Ipotezele atât de dragi inimii tale de scriitor s-au jucat uneori renghiuri. Se pare că în scrierile tale s-au strecurat și câteva inexactități științifice. Uite, în romanul De la Pământ la Lună, de pildă, afirm că obuzul care transportă pe cei trei aeronauți în spațiu are o fereastră care este adesea deschisă. Este un fapt imposibil. Nu?
0: Da, mi s-a semnalat această greșeală, precum și altele. Cu toate acestea, precum știi, n-am modificat nimic în edițiile ulterioare. Da. Cine acceptă regula jocului la care îmi invit eu cititorii știe de la început că nu exactitatea științifică riguroasă interesează, ci ideea majoră. Aceea a încrederii neclintite în posibilitățile de progres ale omului.
1: Da. Ai primit reproșuri și în privința insulei misterioase. Ai pus acolo să coexiste plante și animale ce nu pot sta la oaltă.
0: Da, știam și eu lucrul ăsta, Hetzel. Dar ce importanță are? Insula misterioasă e doar un simbol. Ea reprezintă întreg pământul cu flora și fauna lui, cu oameni de rase și clase sociale diferite și care se înfrățesc prin muncă. Dacă tinerii mei cititori au rămas cu această idee generoasă, mă declar mulțumit. Întotdeauna când scriu, mă gândesc în primul rând la ei. Pentru mințile lor tinere și entuziaste, m-am înhămat la uriașa sarcină de a zugrăvi întreg pământul, dar chiar și ceea ce e dincolo de el, de a imagina aventuri specifice pentru fiecare țară, de a crea personaje pline de avânt și îndrăzneală.
1: Da, dragul meu Jules, dar lumea e foarte mare și viața foarte scurtă, da. O știi bine, da. Pentru a lăsa o operă completă așa cum visezi tu, ar trebui să trăiești 100 de ani.
0: Oh, atunci, prietene, voi încerca să devin centenar. Dar fie vorba între noi, e greu. Foarte greu.
2: Ați ascultat Extraordinarele călătorii ale lui Jules Verne, scenariu radiofonic de Mariela Oțoiu. Au interpretat Victor Rebenciuc, George Constantin, Gheorghe Cozorici, Tatiana Iecăl, Ion Pavlescu, Constantin Dinulescu, George Oancea, Catița Ispas, Matei Gheorghiu, Ștefan Sileanu, Sergiu Demetriad, Constantin Fugașin, Ștefan Hagimă, Cicerone Ionescu, Oana Grindei, Andrei Duban, Gheorghe Pufulete. Fragmentele dramatizate fac parte din înregistrările păstrate în Fonoteca Teatrului Radiofonic pentru Copii. Regia muzicală Timuș Alexandrescu. Regia tehnică inginer Vasile Manta. Regia artistică Cristian Munteanu.
3: Oferim nu doar piese de teatru, ci o experiență sonoră care îmbogățește, educă și emoționează pe toți cei care ne ascultă. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Suntem pasionați de cuvinte și emoții, transformând fiecare emisiune într-un act artistic ce aduce cultura la viață. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Când ne asculți, nu doar călătorești în timp și spațiu, ci și redescoperi semnificația profundă a teatrului prin magia sunetului. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Radio Teatru Radiofonic. O lume întreagă de povești, în care teatrul devine mesajul nostru de frumusețe și sensibilitate culturală. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com. Acest radio este oferit de site-ul teatruradiofonic.com.

Închide ochii o clipă, decorul apare singur, personajele intră în scenă, iar povestea începe. Ești la radioteatru radiofonic. teatruradiofonic.com

fuga beizadelelor sau o rânduirea cea după dreaptă fire de Rone Radu Policrat.

0: Ia poftește, după voie, ce-mi dragi calabeci!
1: Oblecot ai zis, nu?
0: Am zis. E, și ce dacă am zis? Parcă numai nimșul e bun, dar chilcăncul ai... Două parale, picu! Hai, ce zici?
1: Da, mulțumesc! Nu mă potrivesc!
0: Atunci, potrivește o valerță de vin și omblă să ne...
2: Câte vreme țara va fi lamezat, Valahia va fi pururi umbrici.
3: Stați! Ce ți s-a urât cu bine? Lasă-l să vorba în șoaptă, mișună piața cu iscoade. Și apoi, ce-i fi vrând să spui, a?
2: Ceea ce gândește tainic și mintea domniei tale. Ia, privește bine în jurul nostru. Nimic mai potrivit ca acest alai domnesc. Țarigradul vinde, fanarul cumpără, iar marfa, aici o valahie și mai colo o moldă cu bietul român în juc pentru peșcheșul turcesc, strâns de domnia grecească în țara românească. Așa politicie, mai zic și eu, curat alișveriș. Mai bine ar face și ca târgoveții noștri de aici.
4: Cum adică?
2: Să-și strige marfa cinstit că tot iar Maroc e și politicia asta. Hai la pușmă domnească, hai la tâlul domnesc.
1: Care mă? Și cât? Ici Cologanu, ici Firman.
3: Și ici Iatagan.
2: Păi dacă nu plăti haraciul...
3: Da, române, da. Așa e. Te înțeleg bine, bine de tot. Păi dacă noi facem eu, păi cine nu-i fie vrând să o facă? Muscalul, Leșul sau Fanariotul? Și la urma urmei, chiar ei. Dacă ei așa, ca mulțime. Nu zău, ce vină au? Își urmează domnul. Domnul, domnia. Iar domnia, până o orândui o Dumnezeu după dreapta fire, menirea ei e să se tot întindă peste pământ, întotdeauna prea mic după nesațul ei.
2: Și noi? Noi ce să facem?
3: Ce-am făcut și până acum? Să răbdăm, să ne mai plecăm, să ne mai jertfim, să-i mai hrănim și să avem încredere în orânduirea cea după dreapta fire ce va să vină.
2: Apoi să vie, măi frate, să vie odată, că de când tot vine, ia ca i-a luat-o ipsilante înainte.
3: Păi și?
2: Cum e și?
3: Între atâtea rele, vod Alexandru e o mană cerească.
2: Mană cerească?
3: Da. Da, de când cu el, mai multă milă, mai multă chibzuială, mai multă orânduială. Păi pravila bisericească, păi pravila bisericească, prăvălnicească condică, păi prăvălnicească condică. Cremenalionul, cremenalion, departamentul, departament și înaltul divan, înalt divan. Nu mai e ca altădată când erai judecat numai după obiceiul pământului, ca să te sugrume popii și boierimea.
2: Aici chiar că vorbi.
3: Păi vorbi și cu dreptate vorbi. Vai de judecătorul ce se va mitui. Așa începe visogul.
2: Sigur, literă de evanghelie, ce să zic?
3: Da, colegiul domnesc de la Sfântul Sava, cine l-a făcut?
2: Da, mulțumesc cu zdumitale, știu, numai pentru coconii marilor boieri.
3: Cum?
2: Tot să învețe poporul carte, n-am ce zici.
3: Bine, foarte bine. Atunci să nu uităm colegiul de la Sfântul Gheorghe, la care și noi amândoi ne-am hrănit mintea. Ei, tot boierii, ai, numai boierii?
4: Spătar Văcărescu să trăiască, că de n-ar fi fost el...
3: Nu, el și Vod Alexandru.
2: Lasă-l pe Vod Alexandru, lasă-l, e prea învălmășit de odrazmele lui. Două beizadele și o domniță. O domniță să ne trăiască.
3: Bine, și ce ai cu domnița? Pasul în pas. Se mărită, o ia alecumanul.
2: Să fie sănătos.
3: Cât privește beizadelele, tineri, ce vrei, dar învățați.
2: Da, învățați lucru mare.
3: Păi lucru mare să știi tu pe-a ta. Când profesorii dumitare sunt Cavson Chilibitis, Manase Eliadis și Mion din Trebizonda, și Lișu, franțuzul, Panzini, italianul, și vestitul Raicevici din Raguza, cum dracu să nu devii înțelept?
2: Învățat, vrei să spui?
3: Nu, și...
2: Nu înțelept.
3: Și nu-i tot una?
2: Păi nu-i tot una, sigur că nu.
4: Câți învățați lipsiți de înțelepciune și câți înțelepți lipsiți de învățătură, să fim nata sănătos.
3: Cum adică să...
2: Dar să știi că atunci când s-o brodi amândouă la un loc, va veni și o rânduire acea după dreaptă fire pe care o tot așteaptă și vestește domnia ta.
3: Pe care o vestește tot ce se întâmplă, nu eu.
2: Zău? Și mă rog, ce se întâmplă?
3: A, parcă n-ai ști, dar nu mă însă, ca să mă încerci. Păi, nu-i Francia în fierdere?
2: E și?
3: Cum e și? Cum e și? Nu-i Francia în Europa?
2: Este.
3: Da, Valahia?
2: Ei, bravo! Unde una și unde alta?
3: Na, când jalbele omului sunt pregătite de ceea ce firea lucrurilor o cere și când sunt dospite de clocotul veacurilor, să știi că nimeni și nimic nu le poate sta în cale. Omul-i om și firea-i fire. Dar așezările, doar așezările sunt altele. Până la urmă, însă și ele se pleacă omului. Și în Francia de om e vorba.
2: În Francia poate, dar nu pe malurile Bosforului.
3: Na. Gândirea n-are hotare.
2: Ei, aș.
3: Da, bine. Bine. Ei, atunci s-o luăm altfel.
2: S-o luăm.
3: E sau nu e Lenșu dascălul beizadelilor?
2: E.
3: Da, frațu. E sau nu e secretar domnesc la poartă?
2: E și?
3: Se cumpără sau nu se cumpără acolo domniile românești?
2: Se cumpără.
3: E, poarta? Poarta e sau nu e mare putere?
2: E, bător, domnule.
3: Da, împărăția țaristă?
2: Și.
3: Tot așa și cea austriacă?
2: Și. Ce mi le înșiri pe toate?
3: Păi pe toate, pentru că toate se bat pe cheile Bosforului, pe marfa Levantului și pe lumina soarelui pentru tot întinsul pământului.
2: Și atunci,
3: Lenșu, Raicevici, Panzini, italieni, francuzi, nemți, greci și, mă rog, așa, altele, țezi pânza de păianjenea iscoadilor marilor curți pentru a pescui în apa tulbure de nevoi prostia, răutatea, nesațul, jaful și trufia cu care Lenșu își servește fratele, domnul domnia, fără să le pese nici de Valahia, nici de Molda, nici de Rusia, nici de poartă, nici de om.
2: Așa,
3: da. Pentru ei totul e punga de galbeni, beșia de putere și nesațul de aventuri.
2: Bine, dar atunci ce mai rămâne din ideile revoluționale ale Franciei de care vorbeai?
3: Oricât de curios te s-ar părea, ele au nevoie de astfel de oameni și de astfel de lucruri. Dacă ai ști... prin câte se strecoară. Uite, nu, stai, ia să-ți dovedesc. Bun, ambasadorul Franței la poartă descoperă grație tuturor acestor legături de care ți-am vorbit că Etienne Maynard, un supus francez care a dispărut fără urme din țara sa, se află la curtea măriei sale Vod Alexandru Ipsilante în calitate de bucătar șef. M-auzi? Șef bucătar. Iar în jurul acestui eveniment are loc un schimb întreg de scrisori și informații diplomatice între ambasadorul Franciei la poartă și cel al Franciei de la Viena, în persoana excelenței sale monseniorul de Brutei, între cel austriac la poartă, Herbert von Radkal, și consulul austriac de la București, baronul von Metzburg. Și acum ce zici?
2: Ce să mai zic? Zic că prea se face mare vâlvă în jurul familiei
4: frumoaselor freza la francez, specialitatea lui Maynard, după câte am auzit.
5: Și din care s-a înfructat și sfinția sa, mitropolitul Grigore.
6: Și pentru care a ținut 3 zile post negru pentru a-și spăla păcatele.
5: Până la cea de-a doua, a ține de la vodă, bineînțeles, ca toți ăla. Și totuși, la cina frezilor franceze, între intrigile fanarului, nestatornicia domniilor, mizeria poporului, rivalitatea puterilor, orele de retorică și de sfârâul de izadelelor se strecoară prin dascăl și negustori străini ideile înaintate ale acelor gânditori, chemați să înțeleagă omul și mulțimea.
4: Și astea ar fi revoluțiile?
5: Nu. Astea ar fi faptele. Revoluțiile? Vom vedea, dar până atunci... Da,
4: până atunci, să ne bucurăm de la mie, Mării sale, Vod Alexandru, mana cerească, după cum ziceai, domnia ta.
5: Uite, că ia. Un cârlan, oplei. Un cal, însă te-a ales, 12. Vaca cu lapte, 6 lei. Carnea, o para, o caua. Vadra de vin, 10 parale. La cârciumă, 2. Morunul, 4 parale. Iar tămâia, că ai nevoie și de ea, 50 de parale, o caua.
4: Și cât timp o să ție toate astea,
5: a? Ca toate în lume, până s-o nora. Acum s-a înnorat. Hai să ne adăpostim undeva.
4: Parcă ai fi profet, bădie. Ce să zic? Gata să mă trăznească de bine.

0: ploaia. I-ai auzit pe cei doi târgoveți spătare?
1: Auzit, Căminare, auzit.
0: Și ce zici?
1: Că vocea poporului e vocea zeilor.
0: Vocea poporului, dar ăștia nu erau poporul. Erau de-aia de la colegiul Sfântul Gheorghe. Nici în care, nici în căruță. Poporul, poporul e mult. E mult, e mult și e... și, și...
1: Înțelept, răbdător vrei să mai spui. Îi mai trebuie învățătură și apoi...
0: Și apoi ce? Am înțeles, am înțeles. Și apoi gata, răzmerița, vrei să spui.
1: Răzmerița? Nu, Căminare. Ce? Nu, mai curând o rânduire cea după dreapta fire, cum ziceau românii noștri de adinau.
0: Și dumneata, băierule, și dumneata cu dreapta fire. Bravo, bravo. Dar până atunci... Hai la domnia grecească, ne așteaptă divanul.
1: Hai. Dar ce se întâmplă, ha? Ce? Război? Turcii, ruși, ha? Ce Dumnezeu? Ia s-a semnat cu ciucaină.
0: Astea ca astea. Așa le-am moștenit, așa le ducem. Alta-i beleaua. Beizadelele, spătare. Beizadelele.
1: Iar
0: lui Beizadea Constantin i s-a făcut însurătoare.
1: Ia ca poveste, mare lucru. Încă un bir, încă o danie, nuntă ca povești și am terminat bâlciul obișnuit de-un veac.
0: Hai să lăsăm gluma.
1: Atunci care-i pricina?
0: Doamna
1: Ecaterina? Doamna nepoată?
0: Nu. Ar fi Lesne, nu Ecaterina, ci doamna sultana lui Vodă, Maria de Medicis, capul politic al familiei. Nu vrea, are alte planuri.
1: I-auzi și?
0: Și, de aici ne înțelegeri, griji, bănuierile porții, prânzetele lui Bezadea Constantin Blegu, îndârșirea lui Bezadea Dumitru Istețu, desprâul odraslelor care sar în fiecare noapte zidul curții domnești pentru a cutreiera orașul după plăceri. Povești cu piculicea țiganca.
1: Pe care fie vorba între noi a dezmierdat-o și spătarul pe care...
0: Ei, văd ce vrei.
1: Nu vreau nimic, domnia ta, nu știu ce vrei.
0: Să-ți spun ce se întâmplă la curte.
1: Prea bine, atunci zi înainte.
0: Dar unde am rămas?
1: La desfrâul Beizatelelor, la vestita.
0: La contesa Potochi, da.
1: No, la de unde, Căminare? La pitulicea țiganca, ziceai.
0: Așa e, vezi? Mi-am pierdut șirul.
1: Nu-i nimic, nu te speria. Cum pă tu să nu ți-l pierzi? Șirul știm, ia cerci. De la pitulicea țiganca la contesa Potochi, că-i tot aia.
0: Așa.
1: De la birul pe fumul caselor sau pe văzducul cerului, că asta a mai rămas la grija grecească pentru moșia strămoșească sub ocrotirea turcească. De la Evanghelie la Cora, de la Firman la Gologan, cu românul la Aman, că asta a fost și asta o să fie până la o rânduire cea după dreapta fire.
0: Iar bă, tu ai Dumnezeu s-o pată de vorbă goală, o rânduire cea după dreapta fire. Vorbă goală. Perește-te de ea, spătare, că bântui ca ciuma. Cine o înțelege? E bună doar pentru retorica beizadelelor înnebunite de dascăr ca Raicevici cu iz revoluționar. Da. Să-l fi auzit pe Beizadea Dumitru, că ăsta e mai aprins, înțelegi? Il fodre de reform! Reform, auzi, bă, ta, reform! Unde mi ți l-a pleznit, Vodă? Da. Stai să vezi. Dacă nu mă lași să vorbesc. Una, două, o rânduire cea după dreapta fire. T-am mai lăsat ce-o-n plata domnului. Ce altă rânduire vreți? Asta e omului, șavalahii. Vorba doamnei sultana. Ai dragoman la poartă, te-a văzut Dumnezeu. N-ai, nu te-a văzut.
1: Dumnezeu sau Allah?
0: Dumnezeu sau Allah, tot aia.
1: Păi tocmai asta e pricina. Și da, ce nu, o să le dezlege cineva odată.
0: Fie, da, până atunci hai să le dezlegăm pe ale noastre, că-s mai aproape. Îl însurăm pe Constantin cu Oana, ne mulțumim pe țar, și de, îl însurăm cu Ralița, mulțumim poarta, dar supărăm Viena, și iar, de. O ia pe grecoaică, zestre mare, n-am ce zice, dar fără neam, și nu vrea doamna sultana. Vorba ei, cum să te poți menține fără legături strânse de neam și interese? Iată fierberea de la curte. Nu-i vorba numai de destinerea două drasle domnești, dar de tot ceea ce din nenorocire amestecă și destinul țării. Ce vrei? A așa-s timpurile. Cu alte cuvinte, pe unde scoți cămașa?
2: Pe nuntă să fie, că o scoate cineva.
0: Glumim, voile, glumim, da, curtea fierbe. Lucrurile au ajuns atât de departe încât odraslele Măriei Sale au fost bătute cu biciul de însuși Vodă. Da, și pe urmă aruncate în temnița domnească.
1: Cum așa?
0: Uite, chiar așa, Vodă și apără casa și tronul.
2: Credeam că și țara. Dar pe asta va trebui să o apărăm noi ca întotdeauna.
0: Da, cum?
2: În toate felurile căminare, cu sacrificii, cu istețime și vicleșug, cu răbdare, demnitate și umilință, cu pungi de aur, cai și șoimi, cu nunți domnești, cu intrigi grecești și peșchești turcesc, câte un cap domnesc, câte unul boieresc, cu poftatul țărănesc și ce mai știi că adună la un loc istoria pe locul răspântiei în care ne aflăm, până la... n-am ce-ți face... Până la o rânduire cea după dreapta fire ce va să vie.
0: Fie, fie, fie, păi, doar norocul de o rânduire a avut, bă, doar.

0: curajă!
1: Ascultă comanda la mine. Nimeni să nu pătrundă în temniță fără știrea și ordinul meu. Nimeni! S-aude? Nici măcar umbra nopții. Porunca Măriei sale vodă. S-a înțeles?
0: S-a înțeles?
1: De două ori pază în jurul înălțimilor sale beizaderelor. Gata, asta-i tot. Hai, acum fiecare la locul său, neclintit și cu ochii în patru. Și încă o dată, nici măcar umbra nopții să nu pătrundă fără vechea străjii noastre.

0: filho de Sveta Rokotan.
1: Umbra nopții.
0: Cum zici?
1: Umbra nopții, da. Mi-ai zis ca să nu treacă fără știrea ta? Ia cătă că te cheamă.
0: Stai așa.
2: Bătute-ar Dumnezeu să te bată. Pitulicea țiganca. Chiar că umbra nopții neagră ca și ea, doar dinții ți se mai văd. Ei, stăpiți, ce cauți tu pe aici? Și cum de-ai ajuns tocmai la porțile temniței, ai?
1: Ia câtă întrebare. Tot omul e la porțile temniței. Pe lângă ea ne plimbăm cu toții, numai că unii intră și alții nu. Asta-i tot?
2: Iată, uite, mai și duh, ha?
1: Am, sigur că am. Care om nu are? Și asta e tot ca închisoarea. Pătrunzi, cunoști omul, nu pătrunzi, nu-l cunoști? Vezi? De-aia regați voi și vinovați și nevinovați în temnița asta pe care o păzești tu cu atâta strișnicie.
2: Ce știi tu?
1: Da, tu.
2: Ia vezi.
1: Văd, n-ai nicio grijă, văd și văd bine. Văd că-ți pierzi căpitenia. Asta văd.
2: Ascultă aici, muiere. Ori ți-ai pierdut mințile, ori crezi că dacă ai ajuns să te vezi mierde și boierii, îți poți îngădui totul. Ce-i drept, e drept. Frumoasă ești, tânără ești, trupul, firai tu să fii, bagă omul, bă. Mine m-ai lăsat cu un of, ți-am cerut să-l stingi, n-ai făcut. Ți s-au urcat boierii și la cap, nu mai bat. Dar pentru mine tot pitulicea țiganca e rămas. Așa că vezi de treabă.
1: Ia.
2: Nu-ți băga nasul unde nu-ți fierbe oala că te frici. Știi că temnița ai colea? Nu cumva vrei să intri în ea?
1: Știam eu, dar că ești isteț. E cum dracu făcuși de mai ghiți, da? Pe asta și vreau să intru în ea.
2: La Beizadele, ai?
1: Da, man!
2: Da, uite că uitasem că ai ajuns și până la ei.
1: E, băi, ei la mine.
2: Virai tu să fie, nu. Ca să am asta, le întrești pe toate. Nu m-aș mira să te văd bovnică la palat.
1: Ce și nici eu pe tine cu capul în țapă.
2: Ia și e terminată! Și cum vine asta? Adică, cum să mă vezi tu pe mine cu capul în țapă? Eu îmi fac datoria și atât. Asta e porunca, pe asta o ascult.
1: Și cine ți-a dat-o?
2: Cum adică cine mi-a dat-o? Vodă, cine să-mi dea?
1: E care vodă?
2: Cum care... Unu avem, vodă Alexandru.
1: Ah, astăzi, da, mâine?
2: Ce știu eu ce-i mâine?
1: Hai că spun eu.
2: Din ghicit? Nu mă prind.
1: Nu din ghicit, ci din trăit. Din ce-a fost și o să mai fie. Alt vodă... Alte porunci.
2: Ei, și le ascult și pe alea, că de-aia-s capitan.
1: Da, dacă cel de mâine e Beizadea Constantin, pe care l-ai fericat tu noaptea asta aici, cum îți vine, mă?
2: Cum sunt? Foarte bine. Foarte bine. Eu, datoria e datorie, o să înțeleagă.
1: Dacă e om să înțeleagă, ce știm noi cine e Beizadea Constantin?
2: Tu ar trebui să știi, îl cunoști, vorba aia mai de-aproape, pe nu-l cunoști,
1: îl cunosc atât cât îmi cunoște trupul, asta e tot duhul. E o taină. Așa că... ce e mâna, nu-i minciună.
2: Ce asta?
1: Asta e cheia vieții, capitane. Deschide drumuri și zăvoare. Hai,
2: galben.
1: Ca turta de ceară, doar că sună și n-o hotare în lume.
2: Mă cumperi tu pe mine.
1: Eu mă zboară, dar ce să ai mei? Sunt ai înălțimilor sale.
2: Și ce? Dar mă cumpără pe mine înălțimile sale.
1: Înălțimile sale nu cumpără.
2: De cum, da, asta ce?
1: Deruiesc ce să fac. Aspungă cu galben și mâine hatmania. Mă azi capitan și mâine hatman. Pe oști, ce zici?
2: Cum adică, Pitulicio, nu înțeleg.
1: Ba înțelegi, dar nu știi ce să faci cu ei, nu? Ia.
2: Asta așa e, nu știu ce să fac. Să chem straja, să te leg burduf.
1: Iuși, dă noroc o dată peste tine și te zepecește. Și să pui mâna pe el, bine, nu?
2: Dacă așa e, vorbește tu dezlușit. Cine te-a trimis? Evrei scoadă?
1: E scoadă, da, neființelept. Otoneamțul, sluga de casă înălțimilor sale, aici în vale. Cai sunt gata. În noaptea asta beizadelele trebuie să treacă hotarul țării. Când se vor întoarce, beizadea Constantin va fi domnul țării, iar tu hatman, cum ți-am spus.
2: De ce tocmai tu în treaba asta?
1: Fiindcă aduc mai bine cu umbrană.
2: Hai, gata, lasă-te.
1: N-am-i glumă. Și apoi sunt mai mulți boieri în treaba asta. Banii sunt de la domnița Ralu, caii de schimb de la fiecare poștă rânduiți de boiermanu, pecetele puse de secretarul domnesc, scrisorile așternute de Raicevici. Așa că, vezi, nu ești deloc singur. Uitasem, mai e și contesa aia, cum îi zice?
2: Potocchi.
1: Ah, cu coană mare, nu ca mine. Dar ea, vezi, dumneata, mai albă decât ziua, le face la lumina soarelui. Eu ce vrei? Păi ne crede că noaptea cum vezi pe întuneric.
2: Da, și atunci?
1: Și atunci, nu mai sta pe gânduri, poruncește să se deschidă porțile temniții și sfarmă zăvoarele norocului pe care l-ai în mână.
2: Șt, ca să-mi cadă capul. Niciodată, m-am pus. Niciodată. Niciodată, nici. Bine, fie, mă voiesc. Dar cu condiție. Fug cu ei. Stajă! Poruncă, capitan! Porunca e a Măriei sale. Deschideți porțile și nimeni să nu miște din post. Porțile, porțile, mai uite, am zis porțile, deschideți porțile! Pe aici, pe aici, pe aici. Hai, hai. Ce e, ți-e teamă? Nu răspunzi mâiere. Hai, hai, umblă. Auzi, dumneata, auzi, dumneata, duh muierea ca și putere. Dea cu lițite încă. Am ajuns.
3: Cine? Ce s-a întâmplat? Cine?
1: Lumină, lumină!
2: Liniște!
1: Lumină!
2: Cine poate fi?
3: Cine? Spune cine, nu văd. Văd ce, ce vor?
1: Pitulicea, înălțimea ta, Pitulicea. Țiganca, înălțimea ta, țiganca. Nu, înălțimea ta, o sunt a mea, eu sunt a înălțimilor voastre. Băi, ermanu, nu duc aralu și dascăli Măriei voastre, mă trimit aici. Oto, sluga Măriei tale, e cu lui și așteaptă afară. Cai lângă el, cai bine la mine, pe cetea domnească pusă pe crisoavele călătoriei. Poștele au rânduite, cai de schimb în hamuri, iar la noapte veți trece hotelele țări.
3: Visez.
1: Nu, stăpâne, nu visezi, Aievea. Vorbesc, iute, că suntem aproape de miezul nopții. Nu-i timp de pierdut. Luați caii banii pe Otto, pe capitanul Strigi și porniți măriile voastre, porniți. Ah, gata să uit. Luați misiva. Misiva pentru înălțimile voastre de la boiermanul și duducarea lui. Citiți-o, da, de grabă, Maria ta, de grabă. Suntem aproape de miezul nopții și nu să mai avem timp.
4: Frații mei iubiți, decât chinul și umilința voastră, mai bine fuga. Vă trimitem.
3: Strânși în gravă, galben, juvaierul și obligații domnești în valoare de 20.000 de florini.
4: Da.
3: Căutați să ajungeți cât mai degrabă la porțile Brașovului. Eichholz, comandantul garnizoanei, vă va înlesni trecerea. Între timp, Linșu va lua legătura cu Viena. Dumnezeu să vă aibă în pază. Domnița Ralu șterge lacrimile, iar eu vă îmbrățișez. Frații voștri, Manu. Asta este, stai că mai ceva. Să nu vă surprindă Pitulicea. E un mare suflet și niciodată nu știi cine se rășluiește.
4: Uimitor, uluitor, dar...
3: Ce dar, bădiță, ce vrei să spui cu dar?
4: Îți dai seama, Dumitre, e o nebunie.
3: Să vendită nebunie.
4: Să judecăm totuși o leacă.
3: Bravo, țiganco, bravo, minunată filozofie. Ascultă gândire, bădiță. O leacă în această clipă. Femeia aceasta merită omagiul cu care se salută cea mai înaltă noblețe. Nobleța firii. Grație ei, demnitatea noastră salvată va alerga pe meleagurile cavalerismului plin de idei și fapte eroice, cum ar spune Raicevici. Nu zău, este uimitor ce se poate dezvolui și întâmpla doar într-o singură noapte. Femeie, vină cu noi. Zău că meriți!
1: Nu mi-ești înălțimea ta!
3: Știu eu, Poate că da, dar serios. Că și viața. Tu știi ce este viața? O aventură.
1: Ce știu eu că mie? Oh, mie sunt nopții înălțimea ta și mi-e teamă de-i scoate înălțimea ta.
2: Da sau nu, Maria ta?
3: Nu înțeleg.
2: Pornim sau ba? Zăbava e pânda morții.
3: La care?
2: Așa.
3: Ador clipa. Îți dai seama, vădiță? Începe aventura. Mare aventura pe Izabelilor lipsilante.
4: Să mergem, Dumitre, ah. Dar mi-e teamă. Teamă, teamă.
3: Lasă,
4: iar teamă.
3: Lasă, vădiță. Nu-i timp de o leacă în această clipă. La cai! La cai!

0: Măriata, Măriata, ai curaj și încredere. Mie Dumnezeu, să avem răbdare. Măriata Vodă a trimis Solin ca la beizadele lor. Îi vor găsi, se vor întoarce. Încă puțină răbdare, mărită doamnă. Și odraslele Măriei tale.
1: De poate
0: din nou în brațe.
1: De poate, o teamă.
0: Apa. Slavă Domnului. Iată și pe mama Măriei tale, pe doamna Sultana.
2: Ajunge-te la Maicăreală. Am spus, ajunge, Ecaterina. Lăcrimile de după Alina poate deznădejdea, dar împiedică judecata. Și numai de ea avem nevoie acum.
3: Într-adevăr, de judecată. Numai de judecată e nevoie acum.
0: Maria ta.
3: Ședeți, am spus. Copiii Măriei tale, ai spus, doamnă. Dacă vrei să plângi cu adevărat dureros, atunci jeluiește-ți pe lângă fiii dumitale pierduți, țara și domnia. Iată unde ne-a dus amestecul preamăritei dumitale mamă. Doamna Sultana m-a vrocordat în treburile casei și ale domniei noastre.
0: Servo.
2: Știi, nu știi nimic cum trebuie. Iar tu, fiule, înainte de a încerca să mă jignești, nu uita că am nu numai dreptul, dar chiar și datoria de a veghea asupra casei neamului nostru și a tronului de pe care cârmuiești.
3: Mulțumesc-ți de sfat și hai să-i culegem roadele.
2: Te-ai pripit, Alexandre? Aruncându-ți fii în temniță, le-ai jignit demnitatea și le-ai țățat tinerețea. Vorba aceea, graba strică treaba.
3: Și care e treaba, doamnă? Căsătoria forțată a unui nevârstnic îndrăgostit?
2: Îndrăgostit, ai zis? Eu îl credeam beizadă?
3: Înțeleg, ce? Ei n-au ani, n-au inimă.
2: Nu, mărite, domn, nu. Ei n-au nici vârstă, nici inimă, nici țară. Nimic în afara scaunului domnesc. M-auzi, Vodă, scaunul domnesc și atât.
3: Ei, iată, ți-a răspuns viața.
2: Mi-a răspuns iuțea la grecească a mării tale. Viața trebuie înțeleasă, îngăduită, dar și cârmuită.
3: Ai vrut să-l însor cu Ralisa Calimachi?
2: Trebuia.
3: De ce?
2: Fiindcă zestrea ei e mare, fiindcă neamul ei e puternic, fiindcă dragomanul porții e rudă de sânge, fiindcă scaunul domniilor românește numără în galbeni, urzele și iscoade, fiindcă la Țarigrad se întâlnesc interesele lumii. Aici e scaunul, dar acolo-i tuiu. Și tot de acolo neamul. Și fiindcă tu ești domnul țării, datorită tocmai a tot ceea ce spun. Și știi prea bine că e așa.
3: Dar Ralița are abia 7 ani.
2: Și cu 7 mai târziu 14, Maria.
3: Să fie așteptat, deci încă 7
2: ani? Doamne, 7 ani când domniile se clatină și se numără cu zilele.
3: Dar Constantin iubea.
2: Ce-i aia?
3: Nu îmi spune că nu știi.
2: Spun ce-am aflat, viața te învață întotdeauna. Dar în timp ce domnia ta mai rămâne părinte pentru a privi în inima odraselor sale, eu nu-mi luam ochii de pe șirul neamului nostru și semnele domniei cu care ne-am înfrățit ursita și rostul pe lume e tot ce mă înspăimântă.
3: Atunci înspăimântă-te, doamnă, înspăimântă-te tare. Ai și de ce? Va crede oare poarta că fuga principilor ipsilante la împărăția catolică se datorește numai unor zănateci încălziți de aventuri? Va crede oare asta? Ori va amesteca domnia în vicleșugurile și urzelele Europei. Așa că înspăimântă-te, doamnă, cutremure-te și lasă-ți lacrimile deznădejdii să-ți pregătească sfârșitul strălucirii.
2: Niciodată. De înspăimântat mă înspăimânt, așa cum zici, așa cum vezi. Dar de jeluit n-o fac pentru că n-am timp, Maria ta. Nu odată mi-a fost tronul și viața în primejdie. M-am învățat să tremur și să gândesc în același timp.
3: Bine. Gata, vă mulțumesc, ajunge.
0: Maria,
3: am nevoie de liniște. Hai. Vreau să-mi adun mințile și... și sfatul. Da, sfatul țării. Hâncule!
4: Poruncă, Maria ta.
3: Adună sfatul, Hâncule, sfatul țării. Crețulescu, Dudescu, Brâncoveanu, Mitropolitul Grigore, toți, să vină toți și de grabă, Hâncule!

0: Poftiți, poftiți, cinstite fețe, poftiți! Ați auzit ce s-a întâmplat, nu-i așa?
1: Da, da,
0: pun această întrebare pentru că, oricât de curios vi se va părea, sunt lucruri care se află mai întâi la Țarigrad și abia apoi la curtea noastră.
2: Da, dar nu-i vina noastră, Maria ta.
0: Știu, știu, știu, atunci a noastră.
2: Vina e a două pricini, Maria ta.
0: Și care sunt, Dudescule?
2: Una, blestematele vremuri pe care le trăim. Și a doua, blestematele noastre rânduiți, care nu sunt totdeauna românești.
0: Ci și grecești, vrei să spui, nu-i așa, Dudescule?
2: Chiar așa, mărită, doamne, dacă mi-i
1: îngăduiți. Da,
3: da, da, după câte îmi pare, nu aceasta este pricina adunării noastre aici, ci nenorocirea care, abătându-se asupra casei domnești, ne amenință deopotrivă țara și neamul.
4: Ca întotdeauna, sfinție.
0: Ca întotdeauna, brâncovene, bine găsit. Ca întotdeauna, căci scaunul țării și neamul ne este una, deși eu grec și voi valahi.
5: Cum vine asta, Crețulescule?
6: Vine că ori îl facem noi pe el valah, ori el pe noi greci.
5: Sau poarta pe toți turci.
0: Vă văd tăinuind, băier, Crețulescu, dar vă rog să mă ajutați cu glasare.
6: Spuneam că ai dreptate, măria ta. Între atâtea și între atâți, treaba-i totuși românească.
5: Și știți care-i treaba?
4: Dacă fuga pe izadelilor pune sau nu îmi primești scaunul și țara.
0: Da, da, Valetica. Și le pune. Suntem după pacea de la Cuciuca Energie. Știți ce înseamnă aceasta pentru marile puteri? O clipă de răgaz în lupta lor fără de sfârșit, cu noi mereu la mijloc. O greșeală și ne pierdem. Întrebarea este, ce să facem ca să arătăm porții că totul e o nebunie a tinereții încălzite?
2: Te trimis solii, măria ta. Solii, mereu solii, la Țarigrad și la împărăția catolică, iar între timp arnăuți și poterași după copii. Știe, măria ta, unde s-or fi aflând acum?
0: Dincolo de țară, în cetatea Brașovului.
2: Atunci solii generalului Eichholz.
0: În câteva ore vor fi pe drumul Sibiului.
5: Atunci solii către von Preis.
0: Ce va putea von Preis?
2: Atunci solii lui Brucătal.
0: Îmi cunosc copiii. Îmi sunt sânge. Nu-i va putea opri, vor ajunge la Viena.
2: Solii împăratului.
0: Solii, solii, solii. La curtea Habsburgică, Dudescule, unde fiecare gest, privire, cuvânt cântărește cât soarta cu care vrând nevrând te joci, Dudescule. Cine e cel care să-și poată lua răspunderea de a se măsura cu von Kaunitz? Cine?
4: Văcărescu, Maria ta.
6: Într-adevăr, Maria ta.
4: Văcărescu, Brâncovene. Da, Maria ta, Văcărescu. E spătarul domniei tale, boierul țării, sângele neamului nostru, învățat în puterea minții și a trupului, călătorit și în lumea apusului și în cea răsăritului, curtenitor, bun și răbdător, și știe, Maria ta, cum să-și caute de treabă.
0: Da, și unde e Văcărescu?
4: Aici, Maria ta.
0: Și ce ne spui? Ce gândești?
4: Gândesc, Maria ta, că din câte am auzit despre mine, trebuie să fiu într-adevăr răbdător, de vreme ce în fața atâtor laude n-am crăcnit. Dar înnăbușit, nu mai ai cum să vorbești. Cât despre solie, Maria ta, poruncește să se rânduiască poștile și dă-mi pe paharnicul Hurmuzachi ca însoțitor. Ne-a învățat Dumnezeu să vorbim și cu împărăția sa apostolică și cu majestatea sa împărăția nebună a unei tinereți aprinse.
5: Așa e, așa e, așa e.

0: gluma. Și cum mai șuieră vântul.
1: Deci, iarnă și viscol în creierul munților.
0: Credeam că dormiți cinstite, fețe.
1: Nu, no, nu, nu. Mi-au prins gândurile și oboseala.
0: Poate și oboseala gândurilor, Bărghic.
1: Poate, profesor Rechevici, poate. De altfel, bine zici, sunt mai istobitoare decât drumul ce-l facem. Căile lor întortocheate trec prăpăstile pe lângă care trecem.
0: Leacui somnul.
1: Cine-l poate?
2: Leacui reculegerea și ruga.
0: Pentru fericita fața preasfinției tale, mitropolite Grigu.
2: Pentru toți cei care trăiesc în frica lui Dumnezeu, profesore.
0: Frică? Ce umilitor sentiment.
2: Nu blestemăți, fiule, nu blestemăți. Rătăcești. Păi, te vezi? Așa ai descălicit pe fiul lui Vodă de-am ajuns să-i căutăm rătăcini prin lume.
0: Nu-i plânge, sfinția ta. Dincolo de hotarele apropiate ale țării pe care le vom trece, se află lumea. Da.
1: Nu te înțeleg prea bine, profesor. Atunci, aici, ce?
0: Aici? Bărghica. Orient.
1: Și ce-ar voi să însemne aceasta, spus așa, dacă am înțeles bine, mai cu dispreț?
0: Orientul. Ceea ce cu sau și fără voia dumneavoastră și e. O lume de șalvari făcută să doarmă în veacuri mult prea lungi, din care numai ceilalți știu să se trezească.
1: Pentru a răstălmăci ce, domnule profesor?
0: Totul, Bărghica. Totul.
1: Totul. Fie. Dar un tot strâns de mănunchiul întrebărilor puse pentru totdeauna de frământarea gândirii vechi, cu care Occidentul dumitare mai și renaște la moment dat. Iată ce cred că înseamnă Occidentul față în față cu Orientul. Le-ai spus vreodată aceasta discipolilor dumitare? Nu, sigur. Le-ai spus, în schimb, cum se încrucișează spadele pentru o născocire în seama onoarei, cum se prinde o capă spaniolă pe umărul unui tânăr, cum se câștigă urcușul rangului pe un câmp de luptă în care te bați plătit, precum și rostul minunat al scoadei, rostul perucile pudrate de la cursile imperiale. Rezultatul? Fug în galopul cailor câte o vrajă închipuită care lasă în urmă năpasta unei fapte nevârstnice în care trebuie să se zbată un tată, o curte și o țară. Da, dumneata, profesore, nu ești tată. Curtea îți este aceea care te plătește mai bine, iar țara unde te duce vântul întâmplării. Și atunci, cum să nu ne fugă copiii, profesore?
2: De Dumnezeu nu ți-o fi frică, tinere, că de Vodă ce să mai vorbim.
1: E un ateu, sfinția ta.
2: Da, uitase. Mai bine că ește-te, fiule. Singura cale dreaptă a vieții e calea Domnului. Caută-l și roagă-te.
0: Nu pot.
2: Nu vrei.
0: Ba da, dar nu pot. N-am cum și n-am când.
2: Nu înțeleg.
0: N-am timp.
2: De ce? Ce faci?
0: Gândesc.
2: Deci, auzi, dumneata, gândesc și n-am timp să mă întâlnesc cu Domnul. Dar nu uitați, boieri, că sunteți creștini. M-a lăsat singur în fața unei astfel de blestemății. Ce spuneți? Nu vă aud răbufnirea, toșana. Îl auzi pe tare pe care spun.
3: Îl auzi, sfinția ta, îl auzi.
2: Da, am fofolit cum ești din blânul și prins în tăcerea de până acum. Credeam că dormi, spătare.
3: Nu dorm, visez.
2: Cum așa?
3: Poet. Visez, dar auzindu-vă pe toți în același timp. Te-a supărat, Raichevici, părinte? Greșeala lui nu-i că gândind uită de Domnul. Totul e să gândească bine. Dar cine dintre noi o face cu adevărat bine? Așa că ce ne rămâne e să gândim mereu și atât. Numai că acest atât e totul. Adevărul e în față. Știu eu dacă e de găsit. De căutat însă. Asta da. Și mereu, mereu.
4: Ia ascultați, auziți.
1: Ce se întâmplă ceva? Tâlharii.
4: Nu, ascultați.
0: Fisculul, spătare, surugii și o pintea la Cairo.
3: Da, Hormuzaki, da. Viscolul surugii, opintela cailor, biciul care se lipește dureros de trupul lor chinuit și freamătul brazilor troieniți. Toți și toate ne spun câte ceva. Ai avut dreptate din aur, bane, Ghica. Viața e ca și drumul pe care îl facem. Oameni în toată firea, cu casă, cu neam și țară așezată, în căutarea doi tineri zănatici din fanar ce rătăcesc prin lume. De ce? Că așa-i timpul și nevoia țării și a neamului. Dar până când, Doamne, până când? Până la orânduirea cea de după dreapta fire ceva să vie. Vorbă care ne-a ajuns și nouă la ureche, ea poporului, din durerea și nevoia lui. Trebuie să fie undeva, să vie de undeva, s-o făurească, știu eu, careva sau noi toți. Dar până atunci, viața e ca și drumul pe care îl facem. O pinteala cailor în hamuri, o pinteala minții în chinurile gândirii pentru a răzbate mai departe. Biciul, nevoia care te mână. Brazii, desișul omenesc prin care trecem. Carpații, casa românească a unui neam înrudit de veacuri cu ei. Clopoței, nădejdea și năzuința noastră a tuturor. Chiotul surugiilor, îndemnul pe drumul vieții. Și toate la un loc, povestea omului pe calea aceasta plină de prăpăs, din care numai el poate cădea, fiind singurul care rătăcește. Un munte se năriu, un braț se prăbușește, o fiară istovește, un veac se sfârșește, dar nimeni nu rătăcește, fiindcă nimeni nu călătorește. Cine o face e numai omul, el și numai el, prin vremurile lui, pentru vremea lui.
1: Ia vezi, cum zache, de ce a oprit? Ce se întâmplă?
5: Cei capitane? Ce se întâmplă? O solire la curții de la București ne-a prins din urmă. O misivă pentru spătar Văcărescu.
6: Dă-o-ncoa! Am ordin să o predau numai în mâna înălțimii sale.
3: Sunt aici.
6: Ce? Nu mă recunoaște? Ba da. Măria ta.
3: Cum? Măria ta?
6: Citiți, Maria voastră.
5: Lumină! De grabă lumină să se poată vedea slova! Lumină!
1: Spătare, nu ne spui nimic?
3: Vodă și-a cerut mazilire, iar jalba i-a fost primită.
6: Și țara?
3: Țării i s-a dat un cai macam. Pe mine.
1: Și cu solia noastră ce facem? Cale întoarsă, nu-i așa?
3: Mă uimești, bane, Ghica. Tocmai dumneata, omul tâlcurilor subțiri, să-mi pui această întrebare. Cale întoarsă, cai macamului Văcărescu. Uiți dibăcia turcească, bane. Numirea mea în căimăcămia scaunului domnesc echieze și răspunderii pe care o port țării. Eu nu-s din fanar. Deștept turcul, nu-i așa? E calea cea mai sigură a porții de a ține voievodatul în afara urzelilor de la curtea Vienei. Îl înțeleg pe turc. Mă spăimântă, dar îl înțeleg. E deștept. Își cunoaște calea. Ce-i pasă lui de biata noastră soartă? Și acum, Văcărescule, din joaca romantică a beizadelelor, joacă-te cu turcul și cu neamțul, cum te pricepe mai bine și cum ți-o fi norocul. Ne vom împărți în două. Dumneavoastră, boier mari, împreună cu preasfinția sa mitropolitul Grigore, vă veți opri la von Preis și apoi la von Bruckenthal. Brumuzache și cu mine vom trece mai departe în goana cailor până la împărăție. L-am înțeles pe turc. Ne va înțelege poate și neamțul și să ne ocrotească Dumnezeu.

0: Excelența sa, principele von Kaunitz, marele cancelar al Imperiului.
1: Excelență,
2: conte.
3: Excelență,
1: principe.
0: Excelență.
2: Orânduiesc totul după cum ați poruncit, excelență.
1: De ce întârzie Codens, excelență?
2: Acum o jumătate de oră se află în biroul său, așteptând ultimile vești.
0: Excelența sa, baronul von Radkel, ambasadorul Imperiului la sublima poartă.
1: Iacă, în sfârșit, unul de care vom avea nevoie de astă seară. Stălcoară de tel și adu-l aici în grabă, dar cât se poate de discret și înainte de a fi asaltărul în grabă.
2: Prea bine, excelență.
1: Oprește-te, oprește-te, inutil, vine de la sine. Își cunoaște bine meseria, știe să se strecoare. Îmi plac astfel de oameni, notează asta.

0: Iată, se apropie filtrul de...
1: Înțeles, excelență.
2: Excelență, vă rog să primiți felicitările și complimentele mele pentru răspunsul pozitiv al curții engleze. Iată încă o problemă spinoasă rezolvată.
1: Vă mulțumesc, domnule de Bretei, dar importanța deosebită o văd în înțelegerea pe care Franța a dat-o în poziția statului meu. Și știu ce a putut însemna o semneală a excelenței voastre în această chestiune.
2: Ca în toate, unde pot convinge Viena de colaborarea sinceră a Franței în ordine european.
3: Înălțimea sa, spătar Enăchiță Văcărescu, locotenent domnesc al Principatului din Țara Română.
2: Ce n-ar mai exista și această agitație a Bosporului.
1: Ce vreți, jardanelele au fost? Să se închidă sau să se deschidă?
2: Adevărat, excelență, porți, dar ale înalte. Apropo, ce s-a mai întâmplat cu aventura tinerelor blestare ale Valahiei?
1: De ce, apropo, domnule ministru?
2: Pentru că sunt turci.
1: Mă surprinde această afirmare din partea dumneavoastră, domnule de Bretei, întotdeauna atât de atent la noțiunea exprimărilor. Valahii sunt numai vasali ai turci.
2: Atunci, cu atât mai mult, aventura tinerilor pare a fi...
1: numai romantică. Și acum vă rog să mă iertați o clipă. Senior Văcărescu!
4: Excelență!
1: Mă bucur să vă văd aici, unde vă rog să primiți felicitările mele pentru noua și înalta dumneavoastră demnitate.
4: Excelență, această nouă însărcinare ce mi s-a încredințat îmi dă atât de mare răspundere încât nădăjduiesc că excelența voastră va înțelege stăruința pe care sunt nevoit să o pun în rugămintea de a se găsi o rezolvare a solii cu care țara m-a trimis aici.
1: Pot să vă asigur, Sighior Văcărescu, de faptul că generalii Eichholz și von Price, cât și guvernatorul von Brukenthal, au primit instrucțiunile noastre pentru a-i îndupleca pe tinerii principi a se reîntoarce în țara lor.
4: A-i îndupleca, excelență, e tot ce putem obține? La tinerii n-au minte și la vârsta lor nici inimă decât numai pentru visurile lor de șarte. N-au cum fi înduplecați.
1: Cunoașteți altă cale, senior Văcărescu?
4: Repatrierea.
1: Forțată?
4: Nu tocmai, dar convingătoare totuși.
1: E o măsură care mă depășește. Nu uitați, senior, că în această chestiune atingem limitele unui principiu cunoscut, azilul împărăției. Aici numai majestatea sa poate decide. Spuneți-mi însă, când doriți să aveți audiență la majestatea sa?
4: Dorința mea, excelență, e să-mi caut treaba cu temei și ca să pot face într-adevăr așa, vă rog să mă îngăduiți să aștept răspunsul autorităților din Transilvania pentru a ști atunci cum să mă prezint în fața majestății sale, și anume numai pentru a-i mulțumi sau, în caz că rătăcitorii mei principi rămân neînțelegători, să-i reînnoiesc rugămintea cu care am fost trimis de țară aici. Ar fi păcat, excelență, ca unele neînțelegeri dăunătoare să se ivească din pricina faptelor nesăbuite ale acestor tineri înflăcărați.
1: Într-adevăr, senior, sunteți unul dintre cei care știți cu adevărat să vă căutați treaba până la mijloc, după cum văd, de aspecte de gravitate generală. Până atunci însă, fiind oaspetele nostru, vă rog să-mi îngăduiți a vă prezenta Europei de care vorbeați. E alături. Vă așteaptă nerăbdătoare să afle dacă principii dumneavoastră trăiesc cu adevărat o aventură sau dacă noi toți împreună cu ei jucăm obișnuitele farse politice oferite istoriei de atâtea veacuri. Baroane von Metzburg, te rog ca în calitatea dumitale de consul al Imperiului la București să-l însoțești pe senior Văcărescu.
5: Desigur.
1: Principatul său și ordinea europeană, mi-a plăcut, senior, această grijă, au nevoie de sprijinul prudenței și ocrotirii ei. Mi-ați vorbit, senior, de răsăritul Europei, dar dacă ați ști ce înseamnă și apusul ei,

0: Stai lângă mine, Grumuzache. Mereu lângă mine. S-aud ce te întreabă careva.
1: Da, Maria.
0: Să te ferească Dumnezeu, mânzule de chipurile acestor peruci pudrate după ce își pierd vopselurile. Totul e să poți privi dincolo de surâsul lor galant de european. Tu ajută-i să creadă că poți fi înșelat fără să te lași. Așa e politichia din nenorocire. Toate mijloacele sunt îngăduite până când chipul, sufletul și mintea omului vor fi una cu raza cinstită a soarelui.
2: Senior Văcărescu, Excelența sa Contre de Breteuil, ambasadorul Franței, dorește să vă fie prezentat.
0: Vă mulțumesc.
3: Monseigneur,
0: Excelență,
3: vă întâlnesc pentru prima oară în viață, dar din renume vă cunosc mai demult. Și acum îmi este într-adevăr ușor să înțeleg pe toți cei care au fost cuceriți de farmecul excelenței voastre. Și vă rog să credeți în dorința mea sinceră de a vă fi util în sarcina ce știu că v-a adus aici.
0: Nu voi găsi, Excelență, niciodată cuvintele cu adevărat nimerite pentru a vă mulțumi așa cum simt și gândesc.
3: Monseigneur,
0: în ceea ce privește însă însărcinarea ce o am, în realitate e atât de neînsemnată încât nu cred să necesite a turbura pe ambasadorul extraordinar al majestății sale Ludovic al XVI-lea pentru o chestiune care nu înseamnă altceva decât nesupunerea unor tineri avântați care au jicnit autoritatea părintelui lor și atât.
3: Și atât ați spus?
0: Da, Excelență.
3: Altă vulpe. Copiii ne-a stâmpărat, desigur, senior, dar care din simplă întâmplare se află a fi feciorii principelui țării românești.
4: Monsieur de Breteuil, te rog, prezintă-ne și nouă pe principele Valar. Orientul își are de mult farmecul său și văd cât de mult strălucește în persoana seniorului Văcăresc.
0: Doamnă, sunt copleșit, dar să știți că eu unul sunt abia la porțile lui.
4: Ce trebuie să fie atunci dincolo de ele?
3: Dar nobile doamnă, observ că aveți curiozitatea egală a unor mari puteri. Noi însă vom mai zăbovi la porți. E un punct nevralgic.
4: Seniore, sunt ca orice femeie foarte sensibilă la lucrurile cu gust. Brâul acesta e de mătase, nu-i așa?
5: Desigur, vai, dar ce colorit!
4: Nu, dar ce dublu amestec de nuanțe!
5: Și ce lung! Și ce bogat pare să fie!
4: Crede că învăluiește ceva!
5: E ca întreg Orientul, nu?
4: Sunt curioasă ce-ar putea fi!
0: Da, e un șal, doamnele mele!
5: Un șal!
4: Îmi permiteți să-l ating?
5: Dar de ce n-ar fi el deasupra?
4: Ca să-l lesnească îmbrățișarea culorilor. Îmbrățișare de îndrăgosti.
5: Într-adevăr, cum știu aceste culori să se iubească.
4: Meritul e al celui care le înlesnește întâlnirea. Felicitările mele, senior. Ce minunat e să știa înlesni calea armoniei.
0: E ceea ce mă străduiesc și eu să fac aici, nobile doamne.
5: Da, și ceea ce credem că veți și reuși.
3: Dacă v-a mai trebui, doamnelor, îl sufocați.
6: Sunt bucuros de succesul dumneavoastră, seniore.
0: Îl aștept fără încetare, Excelență. Cu această nădejde m-a trimis și țara mea aici.
6: Văd că nu vreți să vă oferiți nicio clipă de răgaz. Singurul lucru ar fi să vă las în continuare pradă grațioaselor doamne. Într-adevăr, monseniore, purtați și o remarcabilă blană turcească. E de Samur, nu-i așa?
0: Da, Excelență.
6: Îmi place și mie. Am să vă rog să-mi dați voia a vă arăta una pe care mi-a dăruit-o moștenitorul tronului rusesc și, dacă doriți, să mi-o prețuiți. Delar,
7: Excelență,
6: fii bun și adu-mi blana aceea de Samur pe care mi-a dăruit-o țareviciul Pavel. Senior Văcărescu, acceptă să mi-o prețuiască.
7: Am înțeles.
8: Maria ta, să prețuiești între turci și ruși, ce să faci?
0: Să le arăt că valahii știu să facă față vremurilor și oamenilor. Va veni odată și o rânduire aceea după dreaptă fire, care să te apere de la sine și de toți și de toate.
6: Ah, iată-o. Pune-o aici, de la, mai la lumină.
0: Nu, nu, Excelență. E tocmai ce nu trebuie.
6: Nu? Atunci, mai departe, da. Mai la umbră, mai la întuneric.
0: Nu, nu, Excelență. Ar fi iarăși tocmai ce nu trebuie.
6: Atunci cum? Nu vă înțeleg.
0: Excelență, Vânurile de Samur, nici când este soare, nici când este noapte, nu se pot bine prețui. Socotind însă pentru această blană locul de unde s-a dat și locul la care s-a dat, ea nu are preț și eu unul nu sunt vrednic ca să o prețuiesc.
6: Da, ai dreptate, senior Văcărescu. Luminile acestor candelabre sunt bune doar pentru strălucirea pietrelor prețioase. Păcat că sunt reci și nu încălzesc așa cum fac blănurile. Noroc cu aceste minunate scântei spirituale, ca ale dumneavoastră de adineauri. Ne animă sufletul chiar de-ar fi să nu putem evita prețul dramelor.
0: Trebuie neapărat plătit, excelență.
6: Până acum istoria l-a cerut neîncetat.
0: Da, dar menirea ei e alta.
6: Interesant. Eu cunoașteți?
0: Știu eu. Poate o mai bună înțelegere. Ca a culorilor de alineauri, prețuite la brâul meu oriental de prea frumoasele și nobilele dumneavoastră, doamne.
6: Uitasem că sunteți și poet, seniore. Mi-a plăcut să vă întâlnesc. Înainte de a mă retrage, vă felicit și vă anunț că mâine în zorii zilei veți fi primit de majestatea sa.
0: Excelență.

0: ascult.
1: Știu, audiențele, nu-i așa?
2: Da, majestate, audiențele. E ora începutului lor.
1: Da, bine zici, ora începutului lor. De altfel, ele nu fac decât să înceapă. Atât. Pentru că de sfârșit n-au cum. Taci, tineri? Ce ai putea spune? Bieții oameni, dar și bietul împărat, fiecare își caută dreptatea lui. Cine-o fi având o mai bună? În sfârșit, s-o lăsă încă până acum mereu istoriei. E un refugiu al răgazului de azi. Audiențele sunt obișnuite.
2: Cu excepția locotenentului domnesc al principatului din țara românească, majestate.
1: Da, știu, senior Văcărescu. Am cunoscut în anii trecuți. E un valah. Să fim atenți. În împărăția noastră, românii și-au locul și așezarea lor de totdeauna în Transilvania. Și le-am făgăduit dreptate. Să nu uităm că statul nostru e un imens mozaic fragil de națiuni, cu obiceiuri, tradiții și aspirații multiple.
2: Dar, sire, senior Văcărescu e din țara românească, între noi și ei un hotar de stat și munții Carpați.
1: Da. N-am știut că de aceste opreli își ține seama și obârșia sângelui care le curge deopotrivă în vine de o parte și de alta Carpaților.
2: Vreau să spun...
1: Nu te scuza, e firesc, ești prea tânăr. Viața are alte reguli care vor învinge până și istoria. Hai să le înveți. Și acum, audiențele. Senior Văcărescu în primul rând.
2: Senior Văcărescu, locotenentul domnesc al principatului din țara românească.
3: Sire.
1: Hai, senior Văcărescu, dar te rog, ridică-te.
3: Sire.
1: Dar nu e nevoie de un astfel de ceremonial. Dumneata la Viena, e cum a fost cu putință, aflându-te consilier al principatului și acum însuși locotenent al domniei.
3: Sire, un principe plin de jale și un principat plin de întristare mi-au dat lăcrămile lor în pumni, rugându-mă să le aduc și să le vărs la picioarele sfintei tale măriri, ca să pot prin această vărsare a lăcrămilor lor să deșert din comor de cele nedeșertate ale milostivirii tale. O, clemență! Spre a înveseli acești ochi cu vederea întoarcerii fiilor principelui Ipsilante în Valahia.
1: Dar, seniori, te spunem, de ce au fugit?
3: Dacă fug de un rău, apoi răul nu e altul decât acela de a fugi de opreliști. Și de la om la om, precum și de la țară la țară, ele sunt de totdeauna și diferite și multe.
1: Bine, dar copiii aceștia au minte? Și dacă da, care le este cugetul?
3: Duhul i-a îndemnat să facă acest pas, iar cugetul caut apoi a înțelege, dacă poate, Duhul. Sunt iubitori de viață și străluciri mai mari decât au avut sire în Valahia.
1: Aceasta nu se dobândește așa lesneici. Și numai cu multă trudă și cu vreme îndelungată pot avea vreun venit deosebit de undeva, senior Văcărescu?
3: Nu, sire. Cine fuge nu mai are bunuri la noi. Este lege a le pierde.
1: Atunci cum au socotit că pot trăi aici, unde slujesc numai principii germani, doar cu 20 de florini leafă pe lună?
0: Pentru că restul se dobândește din rentele lor personale?
3: Oh, sire, dacă ar fi putut ști acest lucru, poate că n-ar fi făcut pasul greșit, cu dorința ca să vadă lucruri ce nu puteau vedea cu ușurință. Dar fapta lor, în afară de întristarea ce au pricinuit-o părinților, a adus și o mare primejdie patriei noastre.
0: Înțeleg, senior Văcărescu. Dar să știi, senior, că am trimis poruncă generalilor din Ardeal să îndemne să întoarce în țară.
3: Sire, în starea în care sunt, de teama rușinii și a necinstei, nu vor voi să se întoarce. Am arătat și excelenței sale, marelui cancelar al Imperiului, această situațiune. Știu ce gândește excelența sa și îmi dau seama de gingășia lucrului în fața unor principii cunoscute, însă rugămintea noastră, sire, e ca înălțimea voastră să o ocrotească cu puterea cunoscută a judecății sale și cu nemărginită-i bunătate și îngăduință un principat aruncat într-o sândă de griji prin fapta greșită a acestor nevârstnici răsfățați.
0: Dacă îi voi sili, ating azilul împărățire.
3: Azilul tuturor împărățiilor este cinstea împăraților și de toată lumea este răvnită pentru refugiu și scăpare tuturor. Azilul este însă azil când se va socoti ca un azil și când îi se vor păzi canoanele și regulile lui. Azilul se cuvine al dobândi a cei ce dosesc de la un mare rău, pieire și primejdie, dar când dosește cineva pentru a petrece mai bine, din neștiință și mai vârtos, pentru a pricinui și altora rău, atunci se ating canoanele azilului, căci este un lucru ce se întoarce împotriva lui. Or, tocmai din canoanele azilului reiese că pentru a-i păzi însușirea lui este nevoie de o înțelegere fără greșeală în interpretarea lui.
0: Bravo! Bravo! Dumneata greși cu duh și cu dreptate.
3: Sire,
0: dar cum să fac ca toată trupa ostășească să știe aceasta?
3: Toată trupa ostășească știe, fără a mai întreba, că sfânta ta mărire nu face lucruri împotriva nici a azilului, nici a cinstei împărătești. Prea milostiv, împărate, eu știu că neîndestularea elocvenței mele nu poate atrage milostivirea împărăteștii tale mărire asupra acestei pricini. Solia mea se datorează vârstei mele, fiind cel mai tânăr din adunarea Consiliului Valahiei, și am fost ales tocmai pentru a înlocui nevrednicia fizică a celor care în vârstă nu se pot mișca atât de ușor și de repede pe un drum atât de lung și anevoios. Așa încât, pe lângă tristețea care mi-a pricinuit-o această întâmplare, mai adaug, măria ta, și pe aceea de a nu fi putut reuși în solia mea și de a nu fi fost vrednic a dobândi dreptate de la însuși dreptatea ce este împărăția ta.
0: Da, îți făgăduiesc că nici în țările mele și nici în slujba mea nu-i voi încuraja a rămâne pe tinerii dumitale principi și că îi voi întoarce.
3: Sire,
0: numai că înainte de toate trebuie să le aduc aici ca să le asigur buna lor petrecere și a nu greși, așa cum de altfel chiar și domnia ta ai spus adineauri. Și acum, te mulțumești cu aceasta?
3: Mă foarte mulțumesc, majestate, iar fapta măriei tale dovedește încă o dată marea iubire ce o ai de oameni.
0: Te felicit pentru noua și mare dumitale însărcinare în locotenența domnească primită, senior Văcărescu.
3: Dar cred că se datorează tocmai soliei cu care am fost trimis aici, majestate.
0: E, dar cum așa?
3: Majestatea sa știe că până la o mai bună înțelegere și o rânduire a oamenilor, toate bănuielile sunt slobode să întunece încrederea dintre ei, în timp ce noi, Valahia, nu dorim altceva decât dreptul firesc, care este al tuturor, la viața neamului și a pământului său.
0: E greu drumul datoriei, știu. Te rog să crezi că te înțeleg, signor. Fiecare îl are în felul lui și îl facem împreună, șerpuind între oameni și veacuri și gândiri. Numai timpul și încercările lui le vor rândui cândva pe toate. Deși foarte nevoie și cu sacrificii mari. Și acum, bună întoarcere, senior Văcărescu, iar Dumnezeu să vă hărăzească pace și prosperitate.
3: Majestate!

0: Uf, ce greu a fost măriata. Norocul nostru a fost împăratul. S-a arătat mai de înțeles.
1: Mai de înțeles, nu zic nu. Oamenii însă n-ar trebui să atârle de astfel de noroace, ci de canoane bine așezate pentru toți și pentru toate. Da, cine să le întocmească? Cine și mai ales cum? Pe semne că nu s-a născut încă vremea.
0: Nici în Franția, măria ta. Prea să aud multe.
1: Știu eu. Mai trebuie încă multă dospeală, fiule. Poate chiar de veacuri.
0: Da, nu mi-ai spus tot, măria ta.
1: Cu ce?
0: Cu împăratul. Ce rău îmi pare că nu s-a brodit să fiu și eu acolo.
1: Mai bine.
0: De ce?
1: M-ai fi văzut în genunchind în fața lui și vrând să-i sărut mâna.
0: Păi nu se cade așa?
1: Din păcate, astăzi da. Dar să știi că oricât de neînsemnat ar fi omul și de măruntă țara, e greu, e tare greu, umilitor și nedrept. El însă nu m-a lăsat.
0: Nu?
1: Nu? Mi-a spus: ridică-te, signor Văcărescu, te rog, ridică-te. Nu-i nevoie de acest ceremonial.
0: Zău?
1: Întocmai. Auzi, dumneata, ceremonia, dar ce să-i faci? Așa-s oamenii și tot așa și vremurile. Gândul meu aleargă la vorba înțeleaptă a românilor din târgul Bucureștiului. Veni va poate și urânduirea aceea după dreaptă fire, care să așeze altfel oamenii și lucrurile.
0: Măria ta, De ce fi altfel acum prin munți? Că doar e aceeași iarnă, același viscol, aceleași prăpăstii, tot atât de noapte și tot atât de frig ca la plecare. Doar zurgălăii sunt parcă mai iuți, mai veseli.
1: Pentru că te întorci acasă, fiule.
0: Pe semne, măria ta, că și eu parcă sunt altul. Nu-mi e somn, nu-mi e foame, nu-mi e teamă și îmi vine să cânt. Nu mă aud, dar parcă o fac.
1: Sufletul, mânzule, e sufletul care se simte mai bine între ai săi și ale sale. Nu se poate fugi de ele, ci doar de neînțelegerile lor.
0: O fi știind și peizadelele lucrul ăsta?
1: Dacă nu încă, o vor afla. Totul e cât de românește simt grecii ăștia.
0: Par mâhnit, măria ta.
1: De, pe lângă treburile țării, omul mai are și ale lui însuși. N-am avut nici măcar timpul să-mi jeluiesc soția. Mă întorc între ei mei, dar pe ea nu mai găsesc.
0: Maria ta.
1: Amărâtă turturea, când rămâne singurea, căci soția și-a răpus, jalea ei nu e de spus. Cât trăiește, tot jelește și nu se mai însoțește. Trece prin flori, prin livede, nu se uită, nici nu vede. Unde vede vânătorul, acolo o duce dor, ca să o vadă, să o lovească, să nu se mai pedepsească. Când o biată păsărică atâta inimă își strică, încât dorește să moară pentru a ei soțioară. Dar eu, om de înaltă fire, decât ea mai cu simțire, cum poate să-mi fie bine? Amar și vai de mine.
0: Câtele mai are și viața, măria ta?
1: Le are, Hurmuzachi, le are. A tu ești tânăr. Așa, ascultă. A? Auzi?
0: Ce, Maria?
1: Zurgălăi, fiule, cântă nădejde, anădejde, mai ales pentru tine și tinerețea ta. Anădejde. E legea și datoria vieții care, dacă nu te va duce pe tine la o rânduire cea după dreaptă fire a omului între oameni și nici pe urmașii tăi, îi va duce totuși sigur cândva pe urmașii.

0: Ați ascultat Fuga Beizadelelor sau Orânduirea cea după dreaptă fire, de René Radu Policrat. Redactor Marina Spalas. Distribuția a fost următoarea: Spătarul Băcărescu Mircea Albulescu, Împăratul Rudolf al II-lea George Constantin, Alexandru Ipsilanti Ion Pavlescu, Doamna Sultana Sanda Toma, Banu Ghica Constantin Codrescu, Von Kaunitz Constantin Dinulescu, De Bretoi Alfred Demetriu, Pitulicea Gabriela Popescu, Mitropolitul Grigore Marian Hudac, Beizadea Dumitru Florian Pitiș, Beizadea Constantin Sorin Gheorghiu, Capitanul Temniței Gelunițu, Doamna Ecaterina Ruxandra Sireteanu, Nicolae Dudescu Silviu Stănculescu, Nicolae Brâncoveanu Matei Gheorghiu, Pană Filipescu Dumitru Chesa, Paharnicul Hurmuzachi Mircea Jida, Raichevici Nicolae Pomoje, Boierul Bătrân Cornel Vulpe, Baronul von Metzburg Teodor Daneti, Un Târgoveț Dan Damian, Alt Târgoveț Boris Petrov, O Doamnă Adina Popescu, O Altă Doamnă Angela Ioan, Însoțitoarea Doamnei Julieta Strâmbeanu, Deller Ion Punea, Solul Valentin Teodosiu. În alte roluri: Vasile Lupu Tudor Heica, Petre Dinuliu Cristian Rotaru, Gheorghe Pufulete Nicolae Crișu. Asistența tehnică: Pia Popescu și Stella Botez. Regia de studio: Violeta Berbiuc. Regia muzicală: Romeo Chelaru. Regia tehnică: inginer Vasile Manta. Regia artistică: Cristian Munteanu.
1: Aici scena nu se vede, se aude. Dintr-o voce, dintr-un gest, dintr-o respirație, începe o altă lume. Radio Teatru Radiofonic. Teatru Radiofonic.com

Pe frecvența noastră, fiecare cuvânt devine o scenă, iar fiecare scenă devine o călătorie în universul fascinant al teatrului radiofonic. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

În lumea noastră sonoră, teatrul devine realitate și imaginație. El se îmbină într-un dans al cuvintelor. Asculți Radio Teatru Radiofonic. teatruradiofonic.com

Răspântia cea mare, de Victor Ion Popa. În distribuție George Constantin, Irina Răchițeanu și Ilianu, Mihai Mereuță, Emil Hosu, Dan Condurache, Florin Zanfirescu. Regia artistică, Dan Cuicanu.

0: Auzi, Nico, ce e afară?
1: Viscol, doamne, Caterina, viscol mare.
0: Dar nu-i vorba de viscol, știi tu bine. Împușcăturile se aud tot mai des. Se apropie frontul de noi, Nico.
1: Vin ai noștri. Ați văzut ce spunea ieri soldatul acela? După luptele de la Mărășeșul, Tuza, o nemții la Sănătoasa. I-au îngonit definitiv din țară și s-au așezat românii iar de la casele lor. Că uite, au rămas satele și ogoarele puste.
0: Ofte, mi-aș vedea odată băieții înapoi. Că n-am mai primit niciun rând. Nici de la Mircea, nici de la Andrei. Parcă-l văd pe Andrei. Era fericit că pleacă la luptă. Îmi spunea, mamă, de când am mai fost la oaltă țară de asta? Moldova, Muntenia, Transilvania, din vremea lui Mihai Viteazu. Acum a sosit ceasul, mamă, să aud omenirea întreagă din România și de vitejea fiilor.
1: Andrei, da, a plecat cu inima ușoară și înflăcărată la luptă și băiatul meu la fel. Dar Mircea...
0: Mircea a fost răsfățatul nostru. Mi-amintesc de frica lui. El e, știi tu, Nicu, doar l-ai legănat când era mic. E delicat, e altfel.
1: Iar te-ai pus pe plâns. Așa, eu stric. Că mă apuc să-ți spun câte toate și să-ți mai aduc aminte. E, uite, să știi că de azi înainte nu mai deschid gura.
0: Ei, lasă-mă, Nicu, nu mă mai negăgești. Parcă tu nu mai cunoaște, așa vorbești.
1: Și dacă te cunosc, doamna Ecaterina, să te las. Să te las să-ți torci mereu ochii. Toată ziua cu gândul la băieți și la Răzbel. Apoi de asta plângi. Dar ia pune și dumneata mâna pe ceva și mai lasă gândurile. Dar păi eu cum te nu mai plâng? Ha? Vezi că eu am treabă, muncesc toată ziua. N-am timp să plâng.
0: Parcă eu stau cu ochii după tine când plângi. Și n-ai să-mi spui că nu te gândești și tu.
1: Că mă apucă dorul și pe mine câteodată și mai trag o toană. Da, inimă, ce să-i faci? Dar nici așa ca dumneata toată ziua. Mai bine zic că-ți faci sânge rău de pomană. Ia ca asta.
0: De pomană, când am doi băieți duși în război.
1: Păi că doar și eu am. Și numai unul, atât. Unul, nu doi. Dar dacă s-o prăpădi, fetița aceea rămâne și fără tată. Și nu mai plâng atâta. Ce viforniță s-a strănit afară. Dar mai degrabă ea își plânge că se chinuiesc pe coclauri și vremuiel de astea decât de teama morții. Că de aceea nu scapă nimeni. Și apoi ce să-i faci? Răzbelul-i răzbel.
0: Of, trebuie să ne întoarce odată băieții sănătoși. Că nu mai pot duce viața asta, nu mai pot. Uite, mă ruinează, mă sugrupă. În fiecare clipă să stau cu gândul la ei. Și în fiecare clipă să mă fulgere teama. Să-mi fie veșnic inima strâns. Nu mai pot să trăiesc.
1: Ei, păcatele mele, cum faci din ta? Parcă toată lumea se duce la moarte.
0: Dar unde se duce? La fericire?
1: Se duce unde li datoria să se ducă. De azi, bărbați. Că și Moș Sava a făcut Răzbel și Timofte și Pandele Rusu și mai zdraven decât Ion al meu.
0: Ei, războiul pe atunci.
1: Răzbel, tot puști și tunuri și baionete. Ba, trebuie să fi fost mai rău, că doar se băteau cu turcul la Plevna. Doar dumneata ești femeie învățată. Ai citit ce scriu gazetele. La Mărășești au spus ai noștri, pe aici nu se trece. Și-au fugit dușmanii mâncând pământul. L-ai auzit și pe soldatul acela de ieri, că te spunea și cum spunea de nemți. Că fug de rup pământul când trec ai noștri la mâine.
0: Da, da, spunea, Nico, spunea, dar mâna dreaptă eu tăiasi.
1: Așa i-a fost dat.
0: Și ce flăcău. Ce o să mai facă săracul de el fără mâna dreaptă?
1: Învață cu stânga. Bine că a rămas în viață.
2: Șerut mâna.
1: Uite-l și pe Ion al meu.
2: Mă, ce căldură e aici. Da, afară știi că ești un pui de viscol, mamă, mamă.
0: S-aude. De bărbatul meu, unde a rămas Ion?
1: Și tu? Pe unde
2: am plătit? Pe unde am văzut cu ochii?
0: Mai trec căruțele?
2: Mă, numai din iaură tot trecut. Multe căruțe.
0: De unde tot trec?
2: Păi de la deal, de unde să fie.
0: Ați mai stat de vorbă cu răniți?
2: A stat.
0: Și? Mai spun ceva?
2: Ne, parcă poți alege ceva din cuvântul lor. Unii că-i bine, alții că-i mai așa, care cum au zis și el.
0: Ah, poate să se mai schimbe lucrurile.
2: Apoi parcă n-ar fi prea bine.
1: Doamne, lasă asta.
2: Ai noștri le-au ținut pieptul vreme.
0: Și crezi că dacă au încetat unurile, înseamnă că i-au biruit?
1: Doamne, lasă.
2: Dar ceva, ce tot dai de mâine atât?
1: Ce norodule ce
0: ești. Atace, Nico.
1: Ia că atacă. Spune, bărbate, spune câte ai auzit și câte n-ai auzit. Că tot n-a plâns de
0: mâine. Anico, să știi că mă superi.
1: Ba că nu o spune, doamna Ecaterina. Abia te-ai liniștit și în rodul ăsta toarnă gaz pe foc. Parcă te văd că o pornești iar pe plâns.
0: Hai sfârșește odată. Nici să plâng numai în voi acum.
2: Acum o faci și pe măreața femeia asta mea. Dar ea făteau întreba. Ce, ea nu plânge?
1: Eu?
2: Ba nu, eu. De ce te ferești așa? E de rușine? Că doar femeie ești și ești mamă. Cogeam te-a băiat că bradul l-ai trimis la război și nu-i nunta acolo. De ce n-ai plânge? Că așa-i sufletul păcătos. Cere ușurare la năduf.
1: Atunci pune-te pe plâns și tu.
2: E, Noi nu avem parte. Așa suntem noi făcuți să n-avem ușurare. Și mult amar ne mai încearcă și pe noi câteodată. Și ai da, ai da, nu știu cât să poți plânge. Și nu poți. O lacrimă nu iese și câtă ușurare ar fi o lacrimă.
3: Bună seara!
0: Bună seara, Flora! Dar ce ai întârziat așa?
3: E, cu treburile, nevastă. Mă, Ioane!
4: Da?
3: Ia blana asta și scutul afară, face lac aici.
4: Am înțeles, am înțeles.
3: Afară, am zis!
4: Afară!
3: Ia ascultați viforul, ha? Vă place?
0: Oh, cum ar fi stând băieții noștri pe front.
3: Nu le mai purta tu grijă, că sunt tineri și voinici și li sângele cald.
0: Da, tu totdeauna găsești un bine.
3: Ba nu ai face ca tine. Când e frig, săraci, degere. Când e cald, săraci, se topesc.
0: Ție-ți vine a glumi, Florio.
3: Dar ce vrei să fac? Să bocesc? E frig, na, e viscolo. Văd, așa-i datoria. Soare, ploaie, vânt, furtună, trebuie să-ți o faci. Și lasă să-și facă datoria față de țară. Asta le face cugetele mai drepte și le dă o mândrie bărbătească și cinstită, care șade de bine oricui.
0: Dar sunt mamă, îi iubesc.
3: Să știi că și eu îi iubesc. Dar pentru mine s-au schimbat din copii în bărbați, în prietenuri, în tovarăși de muncă. Și îi iubesc ca pe prieten și ca pe tovarăși. Poți să-i trimit și la muncă și la datorie, oricât de grea ar fi. Fără să fie orbit de slăbiciune unei dragoste care vrea să o crotească și când nu e nevoie. Că-s voinici, îți dralări, că niște tauri. De ce să mă plâng?
0: Nu-ți pasă că băieții suferă?
3: Dar ce vrei să fac? Să deschid ușile și geamurile ca să simt și eu viscolul toată noaptea? Strașnic chiar încălzit pe băieți dârdăiala mea. Strașnic! Cred și eu că mai bine mi-ar părea să iam aici lângă mine. Dar ce să faci? Dacă așa-s vremurile, dacă trebuie să plece la luptă și să-și apere țara de dușmane, păi asta e prima lor datorie.
1: Mă, Ioane, dar mulți a trebuit să atârne o haină în cui. Umbli încet, se vede, să nu te fărâmi.
2: E, am fost pe afară, Nicu. Treceau niște răniți.
1: Răniți de unde?
2: Păi de pe front.
3: Asta înseamnă că se retrag ai noștri.
2: Păi așa spune că se retrag.
3: Cine spune?
2: Răniți.
3: A, speriați cum sunt ei, spun fel de fel. Nu vezi că asta e o prostie, că doar de o lună de zile se zbat nemții și nu pot pătrunde. Și nici n-au să pătrundă cu toate mașinăriile lor. Fiindcă ai noștri sunt întăriți și rezistă. Știu că luptă pentru țară și pentru drepturile poporului nostru. N-au putut dușmane o lună de zile să străbată, crezi că reușesc acum? Ia, ia cătați-vă de treabă și n-aveți grijă. Ehe, avem pază bună la graniți. Pe acolo, pe undeva, stau de strajă doi ofițeri și un sergent. Băieții noștri! Și mai sunt acum vreun milion ca dânsii, n-aveți nicio grijă. Asta e. Acum haide la culcare. Fugi, Anică, dă-te culcă. Fugi, fugi, fugi, că mor de somn.
1: Nu moare el, Ion, dar păi eu să mor.
2: Ia, haide, haide, haide.
1: Bună seara.
0: Bună seara.
3: Bună seara, bună seara. Of, prost lucru să fim fundat așa de departe de oraș într-un sat ca asta. Nu-i nicio veste. De atâta vreme nu mai avem habar cum merg lucrurile. Și la primăria asta nu venea nicio știre.
2: E, să nu uit.
3: Spune.
2: Să nu uit, Ungureanu a fost pe aici când l-ai dus la Saivane.
3: Iau-te, Ungureanu, Crășmaru?
2: Da, da, da, mă iscodea să afli cam ce gândești dumneata de el.
3: E și?
2: Zicea că ar vrea să vie la dumneata.
3: Pentru?
2: Da, știu eu, că n-a fost chip să ia furostul.
0: Și-o fi pus ochii pe vreun cal.
2: Nu, nu, nu, nu, nu, aici nu întinde el mâna că frige urât. O fi vrând să se puie bine cu al de dumneavoastră. Că s-a deocheat urât de
3: ia
2: tot.
3: Ia să mă lase în pace, Ungureanu ăsta.
2: Dar păi, ca așa i-am spus și eu.
3: Toate ca toate, dar cu oameni ca el n-am chef de legat prietenie. Ha, Ioane.
2: Da.
3: Bine că m-am adus aminte. Mâine dimineață ia tu vreo trei oameni și îngroapă caia aceia morți.
2: Alții am mai îngropat vreo 8 săraci.
3: Au mai căzut 3 acum pe seară. Fă tu asta mâine dimineață, că nu vreau să-i mai văd. Mi-a făcut așa de rău.
2: Bine, Corifu.
3: De rog.
2: Altceva?
3: Păi, atâta, Ioane.
2: Apoi, noapte bună.
3: Noapte bună, Ioane. Noapte bună.
5: Mor căișorii săraci. Pline drumurile de ei.
2: Domnule Florea.
3: Ce, Ioane? De ce te-ai întors?
2: A venit iar Panai Tumureanu.
3: Și ce vrea?
2: Vrea să vorbească cu dumneata.
3: Ce să vorbească cu mine?
2: Păi știu eu. Deci că trebuie să vorbească numai decât.
3: Trebuie să aibă el mare nevoie de a venit pe asemenea vreme.
0: Ei, dar știi că asta e frumos. După ce te-a vorbit de rău pe unde a putut, mai are n-a să dea ochii cu tine.
2: Păi e obraz la Panai Tumureanu.
3: Sunt curios să văd ce-i. Ia adră încoace.
2: Da.
0: Nu, eu plec. Nu, nu, nu țin deloc să văd.
3: Bine, bine, duceți-vă. Lăsați-mă singur cu Ungureanu. Ioane,
4: da.
3: Spune să intre.
4: Am înțeles. Bună seara, domnule Florea.
3: Bună seara, Ungurene.
4: Mă iertați dacă vin la vremea asta.
3: Nu, no, nu face nimic. De ce?
6: Apoi, nu-i prea bine.
3: E, nu-ți mai merg afacerile?
6: A, nu, nu-i vorba de afacerile mele. E vorba de toți.
3: Care toți?
6: Noi toți.
3: E,
6: satul.
3: E, dar de când a început să te doare pe tine inima de sat? Foci, mă, că mă minunez, mă. Te-ai vărât tu printre opincari? Vă să zic că boieria ta s-a dus. Ce mai fi și asta?
6: Vă bateți joc de mine, domnule Florea.
3: Va bine că nu mi-o-i bate. Și numele cui zici tu că vii?
6: Vin pentru sat.
3: Stai, mă, nu mă lua așa de repede. Vii pentru sat? Tu? E, hotărât lucru, noaptea asta o să se petreacă un lucru mare. Și ce vrei tu pentru sat?
6: Păi dacă dumneavoastră mă luați așa, eu nici nu știu ce să mai spun. Ca și când omul numai la el se gândește.
3: Ia, lasă-o încurcată și spune-mi de ce ai venit.
6: Ne-am gândit cu oamenii din sat ca să schimbăm și noi primarul, dacă se schimbă stăpânirea.
3: Ce stăpânire?
6: Adică dacă vin nemții.
3: Așa.
6: Păi nu-i război și încă mondial.
3: Dar cine v-a spus vouă că vin nemții? Și tu vorbești în numele oamenilor? Al satului?
6: Așa se aude, domnule Florea.
3: Mă, băiete, dacă ai de spus ceva ca oamenii, bine, dacă nu, cu mine nu mai stai de vorbă, să știi. Mie nu-mi vii cu năzărele aici, cu...
6: Păi de ce-i năzăreală, domnule Florea?
3: Păi da, să știi că asta îmi place. De ce-i năzăreală, auzi? Păi nu vezi că toată țara asta s-a ridicat ca un singur om ca să-și apere drepturile?
6: Și dumneavoastră, n-ați văzut câtă lume fuge de frica tunurilor?
3: A, păi dacă te potrivești la oamenii care fug, ne-am înțeles. N-aveți minte nici de două parale. Uite așa vă pune și zgândăriți lumea. Faceți oamenii să-și lase casa și pământul și să fugă de groază.
6: Știu, știu și tocmai de aceea venisem la dumneavoastră. Să ne dați un sfat.
3: Ia spune.
6: Cam pe cine să alegem primar dacă o să întoarce frontul? Ca om cu multă carte la școli înalte, aveți cuvânt greu în sat.
3: Dar primarul ăsta nu-i bun? De ce vă trebuie altul?
6: Cum nu? Dar să nu se zică, știți și dumneavoastră, că el a fost cu stăpânirea noastră. E mai bine să fie altul.
3: Cum văd eu, ții mult să fii primar.
6: Eu, domnule Flore?
3: Păi de ce te ferești? Lasă-i să vie ăia pe care aștept și pe urmă îmi vorbi.
6: Păi vin, că se retrag ai noștri. Eu vă spun ce am văzut.
3: Uite, ce ai văzut e treaba ta. Și să nu te mai prind cu vorbe de astea, că ai de face cu mine. Știu ce-i toată comedia asta. Te-a apucat dorul să fii primar.
6: Ba nu, domnule Flore.
3: Vâră-ți mințile în cap odată pentru totdeauna. Păi vine, mă, tocmai tu să fii primar.
6: Dar n-am spus eu că vreau, domnule Flore.
3: Uite că asta-ți mai lipsea. Forma și spui. Ia să scazi de treabă și să nu mai umbli cu șoldă. Ai înțeles?
6: Dar ce sunt de vină?
3: Dar cum nu ești de vină că învârși toată lumea în sperie cu prostiile astea? Păi voi vă dați seama ce ticăloșie e asta? A? Nu v-ar fi rușine obrazului să nu te mai aud că se întâmplă urât, auzi?
6: Bine, domnule Flore.
3: Și pe mine să mă lăsați în pace. Asta e scurt, scurt de tot.
6: Apoi, noapte bună.
3: Noapte bună.
6: Noapte bună, domnule.
3: Noapte bună, noapte bună. Bună seara. Auzi, poftim, primar, Ecaterino! Ia vino-mi cu acel.
7: Da?
3: Ia-o, vino ca să auzi una bună.
7: Da, ce?
3: Știi ce voia Ungureanu? Mm. Să-l ajut eu să se aleagă primar, auzi.
7: Tu să-l ajut?
3: Eu.
7: Ce obrăsnici?
3: Auzi, Ungureanu primar, unul care a fost prins cu furtișaguri, vrea să se aleagă primar. Auzi, Ecaterino, ce-i trece prin minte potlogarul ăsta?
7: Și nu l-ai repezit?
3: Ba bine că nu, auzi, să nu-l repet. Dar n-ar fi trebuit? Nu, zău. Trebuia să-l las să văd până unde ajunge el, până unde merge cu obrăznicia, că-i viclean de altfel și că a venit pentru interesele satului.
7: Ungureanu!
3: Da, să-l fi văzut cum căuta să mă convingă că vin nemți, auzi?
7: De cine mai știe?
3: Nu ai fi căzând și tu în doaga lui Ungureanu? Dar ce dracu, ne-ar fi și nouă rușine după ce le ținem piept voinicește să dăm înapoi.
7: E, dar nemții au tunuri multe.
3: E adevărat, așa ziceam și eu, dar mașinile nu fac mare lucru. Sufletul face mai mult. Avea dreptate Mircea al nostru, să știi că avea dreptate. Războiul se face cu sufletul. E. Avea dreptate. Carnea se prăvale sub toarsură de glonț pentru năruirea sufletului. Nu s-au inventat încă mașini.
8: Domnule Flore, bucurie mare, trageți verdeaua la fereastră.
3: Dar ce-i oare, ce?
8: Bucurie mare, auziți? Cine-i? Găți, cine-i?
3: Cine? Sărăt mâna!
7: Andrei! Andrei, puiul mami!
3: Mama!
7: Mi-a zis inima de bucurie! Dar cum ai venit, Flăcău, mami?
9: Uite, am venit! Bună seara, tată!
3: Bună seara, măi, Flăcău!
7: Andrei, cât stai la noi? Ai căpătat cumva vreun congeniu?
9: Nu, mamă, sunt întreagă numai.
7: Cum? Pleci? și iar.
9: Ce să fac, mamă? Sunt bucuros și de atât. Ioane!
2: Da, da.
9: Fii bun,
2: da,
9: te rog. Și vezi de calul meu.
2: Da, da, am înțeles.
5: Stai pe afară și ascultă spre sat. S-a mai liniștit vremea și se aude. Cum s-o simți ceva mișcare în vede veste, auzi? Ia să mă bine.
2: De ce-i miroase rău?
5: Fă ce spun eu.
2: Bine, domnul Andrei, bine, bine, bine.
9: Iertați-mă, era vorba de cal. Trebuie să-l îngrijesc, altfel e greu.
7: Hai, nu vine să cred, Andrei. Nu vine să cred că plece așa de repede.
3: Dar de ce atâta grabă, mai băiete, mă, nici eu nu înțeleg.
7: De ce? Chiar acum să plece?
9: Da, în noaptea asta.
3: Dar unde ți-e regimentul?
9: Astă seară l-am lăsat la Cornești.
3: La Cornești?
7: Nu mai sunteți pe front? Vă retrageți?
9: Nu, schimbăm poziția.
7: Și asta nu-i retrage?
9: Nu, mamă, trece câte un regiment la rezervă și vin altele pe sector, pe front.
7: Nu-i retrage.
9: Nu.
7: Spune-mi.
3: Dar nu-ți spune, băiată, cel mai sâcă-i și tot. Dacă nu-ți spune, nu-ți spune.
7: Spune-mi drept, Andrei, spune-mi drept. E vorba să vie dușmanii?
9: Nu, mamă, cum să vie?
10: Bună seara, domnul Andrei, bine ai mai venit pe la noi.
9: Bine te-am găsit, Anico.
3: Dar lung ți-a fost somnul, Anico.
10: Păi nu cumva era să-l las să plece și să nu-l văd?
9: Vasile, al tău e bine, Anico.
10: L-ai întâlnit?
11: Auzi. Pe unde l-ai văzut?
9: Pe muntele Crâncenii, ne învălmășisem cu nemții la baionetă.
3: Dar ce căuta Vasile tocmai pe acolo?
9: Venise cu o companie din regimentul lui ca ajutor și era șeful unei patrule de recunoaștere. Auzise lupta, venise să vadă ce-i și a dat și el o mână de ajutor. Mi-a scăpat viața.
10: Va să zic că nu l-am făcut eu degeaba. Pe Vasile.
9: A fost avansat pentru asta și decorat.
7: Băiatul m-a mis. Băiatul m-a... Nu se termină odată războiul ăsta. Să mă văd iar acasă.
9: Cine n-ar fi bucuros, mamă?
7: Să mă duc să fac pachetele pentru drum.
10: Hai să vă ajut și eu, vă ajut.
9: Va să zic că rămâneți aici, tată. Nu vă retrageți dincolo peste Siret? Nu v-a ajuns aici niciun comunicat, niciun jurnal, nicio știre măcar.
5: Dar ce? Stăm așa de rău?
9: Pentru moment, da.
5: Dar cum se poate, măi băiatul? Aici frontul de rând de zile e în același loc.
9: Nemții au pătruns în țară.
5: Pe unde?
9: Au trecut Dunărea la Zimnicea.
5: Dar îi dătusem înapoi. Era vorba de lupte mari.
9: Au revenit și au străpuns liniile noastre.
5: Păi, sunt năuc. Păi zic că e adevărat.
9: Da.
5: Și or să vină și aici, în satul ăsta, și aici, în casa mea, stăpâni. Dar e îngrozitor.
9: Au mai fost ei mulți de ăștia care au venit peste noi și totdeauna neamul ăsta a răsărit din nou din cenușe ca pasărea Phoenix. Suntem pădure voinică, tată. Poți să o tai din rădăcină și crește la loc.
5: Frumos vorbești. Discursuri. Ca astea s-a știut la noi. Care de mai care, liberali sau conservatori, s-au întrecut în vorbe. Și cu cine am ales din asta?
9: Tată.
5: Armata e fără haine, fără muniții. Vorbele politicienilor au amețit oamenii.
9: Idealul armatei noastre de plugar nu e idealul din parlament. E mult mai simplu și mult mai cinstit. E să dea peste cap dușmanul care a pătruns în țară, să apere hotarele patriei.
5: Ideal să te pună față în față cu armată dotată cu cel mai modern armament. Ideal e să te trimită carne de tun. Știam că o să ajungem aici. Mi-o spunea creierul limpede. Dar o ambiție de român mă făcea să nu-i dau crezare, să nădăjduiesc într-o providență pe care nici nu aveam niciun drept să o aștept.
9: Ești nedrept, tata. În amărăciunea dumitare ești nedrept. Mi se pare că uiți ce lupte a dat neamul ăsta pentru libertate. Trebuie să rezistăm, tată. De ce taci? Te descurajează o înfrângere? Războaiele nu sunt alcătuite doar din victorii. Pentru noi e o retragere de moment. Ne vom retrage, vom recuceri ce am pierdut.
5: Nu știu. E în mine o fierbere cumplită. Gândul ăsta că peste câteva zile, mâine poate, voi depinde de alții, de unii care vin în țara mea, pe pământul meu, fără niciun drept. Gândul ăsta mă nebunește. Mâine. Andrei, ce are să fie mâine?
9: Du-te. Să nu te găsească nemții aici, tata.
5: Ce să fac?
9: Să pleci.
5: Unde?
9: Peste Siret.
5: Și pământul? Paragină? Ori pe mâini străine?
9: Dar o să te reîntorci.
5: Să-mi părăsesc eu pământul? Eu? Dar eu sunt copilul acestui pământ. Mi-a hrănit pieptul, aburul brazdei lui calde, mi-a limpezit și mi-a agerit ochiul zarea și fumurile. Rodul lui m-a nutrit, cântecul lui m-a legănat, l-a